0: ñoom moo ëpp seen sañ. tey bu joxewaat xaalis bu joxe benn dërëm day dem rek jëliwaat. xata fii ne même bu ndaw si dëkkoor am na seen sañu jëli. su tànkee nag mu ne ko na feelal maa la fase woon dama lay fayli. mu ne du ma fayli. mu ne ah da ngay fayli nag mu lank mu ne indi alal dagan na. mu ne wala hun ne am nañ ñoom jigéen ñi misal la si lu tal li nga xam ne alay yi na war na ci seen kaw bil maarufi ci njëkk. droit yi jëkkër am ci jabaram droit yu tol noonee la jabar am ci jëkkëram. wala hun na misal la si alay yi ni bil maaruf. loolu nag alxuraan dama ma koy doxal wala lislaam waaye tubaab du doxal loolu. tubaab dana bind ay loi waaye du ko doxal. li ñu tuddee droit xaw ma conjugal la xaw ma danañ ko bind waaye duñ ko doxal. ndax tubaab li mu njëkk a def mooy bu la takkee rek nga ñàkk si santu bàyyi mu lay wax madame Diop waaw madame Diop wala madame Ndiaye madame Silla tabarkàlla loolu la tubaab bi njëkk a def. ak ya ca tege ak ya ca tege di dem rek tabarkàlla. waaye l'islam day wax ne moom ak yi nga am ci sa jabar na la wóor ne ak yu tol noonu la am ci yow. moo tax Ibn Abbas daana jikki ba takkusaan mu sangu ba set toilette xeeñu laj ko la ñëw toog ci pegg soxna si ndax nee na comme soxna si da koy def moomit da ko koy defal waaw ko defante ni ndax yow yaa nekk fay du góor guy toilette bu jabaram fekk na noonu la noonu la ko l'islam bëggee. li muy def nga ci kontaan loolu nga war a def ndax moom mu ci kontaan. wala hun na mislu lasi alayhinna bil maaruf. wali rijaali góor ñi nag am nañu darajatun alayhinna benn daraja yi seen kaw. maanaam góor ñi ëpp la tuuti te mooy kaddu mujjantal ga. góor ñi ëpp la tuuti te mooy kaddu mujjantal ga. xam nga bu ñu dajee léegi ne diw yaa nekk suñu président mbooloo mi suñuy réunion moom mooy am kaddu gu mujj gi moom mooy joxe parole mooy tënk wax yi. kon biir kër loolu la yàlla def. mu nekk benn mbooloo moo xam ne doom dafiy nekk jarbaat sët surga jabar ak jëkkër yàlla na jëkkër yaay président. bu dee ñoo amee yaay joxe kaddu yaay tëj yaay tënk loolu rek la waaw. su ko defee loolu nga xam ne moom moom la yor kaddu googu moo tax gis nga wali rijaali alayhinna daraja. moo tax bii su ko bàkkoo du dara ndox ma tànkal rek. yàlla dana ko wax ci kanam neen maa leen gën a ngànd foofu waaw yéen góor ñi ma jox kaddu googu bu leen ci jaar bëgg cee indi ay njaxas wala nag sudul noonu ba ko wax ci kër nga fëgg dënd. yonent bi nee na góor gi yàlla gën a bañ mooy góor goo xam ne bu duggee sa kër xale ya làqatu jigéen ñi làqatu ndax baa bi ñëwati na. loolu yàlla da koo bañ. dañoo bëgg góor bu ñëwee këram rek ñëpp gàddal ko. góor bu ñëwee këram ñëpp gàddal ko waaye kenn ku nekk làqatu loolu baaxul. wallahu yàlla azizun ku tedd la lu ko neex mën na koo def. xakim ku xereñ la ku mën a tëral ay àcc la moo tax mu tëral ko nii. ndax bu fekkoon jigéen moom moom kàddu gu mujj kon aduna tukki waaw. bu fekkoon jigéen moom kàddu gu mujj wala muy fekkaate ndax ne moom la ñuy may moom la ñuy may jëkkër ji ndax ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaay kon kenn du yor jabar 3 mois ah xata ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois yu jot wala 4 jabar ji waxal lu jar ngay génne ko kër gi baa nga rey ko. maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocci maag tikki woo daraak defoo fi daraak lenn lu nekk rek tabarkàlla ngay muñ rek moo tax boo amagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kanam baxam wallaay ndeysaan. atalaaku fase nag marataani ñaar képp la. atalaaku fase marataani ñaar dong la boo ko ñetteel da ngay ñàkk loolu yàlla bëgg wax. maanaam fii waxin bi dafa luga dafa balaaxa. yàlla di wax fase ñett la déedéet fase ñaar la bu ko ñetteelee da ngay ñàkk loolu la bëgg wax. waaye di wax fase ñett la ndax boo xasee wax ñaar xidd ji mujj ji moomatoo ko loolu tax du ko compté waale. boko sété ci ñun day melni fasena tala ndax fa bi dang koy fasena la señ nga fayil né fasena la señ nga fayil né di fasena la am na ko trois fois waye bu mujj bi bëgg fasena la señ yo fayil mo ci ñaari rek mo ko mo né señ wax fasena la nga fayil ñu né ben nga né fasena la nga fayil mu ñaar bu mujj bi bo né fasena la légui amu ci trois fayil ya goñé ci yëm bu ay dam jéxé goor gu ko neex musse ak mom bu ko neexé sey ak yow waye bu naré sey ak yow da ngay may may gu ñëk comme na nga defon bu ñëk ndax ñak nga ndax fa sa ko ñett yoon lolu tax ak yarin la bu am solo bu yalla def fofu mu neex ak talaq fa sa marratan dañ koy wutal ay xédé way fay li dugul ko xédé tay bu la xëjëwal fa sa na la trois fois fa sa na la jooni yoon sour na la dédé heure bi lay fasé mer mo la japp bu mer mo gifé day am lo xew man nga fasé légui ngor jot ngi tudd kentay lu ci ray nga nan ah affaire yi sawa pa su mo la boko defon ci defin wuté do am ben mushkila waaw ma tax wala fi wax bo lekké ci nak bu bel rek mum jek wayé ci ci fet nak mer ginaaw su ba ngay wo wa saay ka bi gëna do dem ci sonj bon ba ko mo tax mo ne fa yin sa kun bi ma'ruf jigen sun koy tiye ci ñek aw ta sayhun bi ihsan wala tagok mom ci lo rafa tiye ci ñek yo diko xoti diko wutal fum ñek fum teud teud diko xaj bu febaré ak diko teulum lek wala yahill lakum daganu tiye yen gol an ta khusu ngen di nangu mimma ataytumuhunna chalagen lan mayon sey andar fasi jabar ko nopi di nangu lon ko mayon yalla neena deganut da haram wala yahillu dugala lakum ci yen gor an ta khusu ngen di nangu mimma ataytumuhunna chalen ma chalagen lan mayon sey an tous peru yalla sey ko nangu musor ga sañu ko nangu lal ga sañu ko nangu yoy yeb sañu ta nangu lan so xade mbollem lu nekkon ay bagatam yoko mayon momom mu def nak yim ko mayuton bu fekke mayo ko wontele bi momuko loko mayuton ci keur rek momuko waye lepp loko mayon rek boko fasé moko ma wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yakhafa ludul ñom ñaar ñi sey ñu ragal alla yuqima hududallah ci ñu baña taxawal loi yalla manam muy ragale teggi kot bu yalla bi ah yalla neena fa in qiftum bu ngeen ragale alla yuqima ngeen baña taxawal yeen ñaar ñi sey حدود الله اتيالي فلا جناح عليهما ام البكار تيام نيار فيما جلا خامني افتد بي نوسا جوخي نكو بور جوت بوبو مانام داي سي ام ياد سي بي بغتو تي دار تانتال ندخما سانغو من تانخوما دمال مارشي دوما بالل نيك بي باليوما fugalal bi fuguma legi hududullahi ndaw ci tegginako ndax kuy sey ya war def yi yalla na su boba yow tam saxal na ci tago ak mom ndaw ci sreke mo beug dem na fay alal te dem dagan na waye sreke yow ko ko ya beug wacc nak waccal te bul fayu alal bulo ci mukk ni fayu alal waye mom su fekke mom ci bëgg na ñu bëgg tax na fay alal te def mo tax jigen ji ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkeer ji doon na ci sukk sukk la ci doon ci bëgg ma moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax na la ko nak yent ndoka ndax nan nga ko dello tol yum la mayon ndax sa ne ko waaw ba gis ko mu ne ko dello ko tolam mu dello ko tolam tax kon jigen ji bëgg tax day fay ki bu gudda def nak te dañ ko wacc rek bagage bi yeb moko mom ah bu fayda fe nak ba def l'islam du wax joxel temps de li ngeen depo rek lay joxe bu la neexon nay ko 2000 neko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 neko indi 200 indi 200 mu joxe 200 tas amma nangam rek ngay fay lolu amul yax amul yax man nga may may bu ñëk lolu ñax fayu waye li gënne ci l'islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamné mom nga la jox lu jël ndaw si genn tank bukki bo xamné bi dem ko bëgg xoññal su ma wax xoññal da dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñu musoon koy maye sa doom lu la gaayé may nga maye ko su méré nga lamb sa poste gennew kay ne ko indi wacca manam bu goor ñewon nga may ko sa doom ci 1500 da na ko yor yor bu deugur ndax bu ñewé di lacc lacc rek da na genn 5000 ne ko indi wacca da na nga xay waye bu fekke ay million la ci def te yow papa mu yoree million ni sey bu metti metti na ko mu ñew rek fekk mu ñew gi waxo ko ni yalla affaire la affaire la ma tax ñu borom hakim la ko xereñ la mom yalla tabaraku taala dem rek yalla mo nekkil kay yi may wax nak hududullahi moy acce yalla moy loi yalla fala ta'taduha bulen ko jiggi bulen ko jiggi di defi lenen bulen fasé ñent yoon bulen fasé fasé no jaaru ci yoon bulen fasé di fayu halal tilka hududullah fala ta'taduha yeen jiggi ñi bulen tax di toj ay tere toj ay wer xotire dede tilka hududullah fala ta'taduha ومن يتعدى كيف كجيك حدود الله دي يالي فاولئك نيو هم الظالمون نيو تانكاري كو جيغي دي يالي ياغي بوك سي تانكاري موتاخ سا بوك جيغي غيس لو خامني موي انيو جيغي ديغو يالي بو فاسي نون نونا ريك ريتيكو جيغي بو تاسي نون نونا ريك ريتيكو boko jare fi yalla jaar na lepp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen taxaliko mu neex yalla nte kon jigen ñepp jang faase goor ñu jang ko fayn talaqaha bu ko wacate waccon nako ñaari wax waxon nako legi talaqu marratani wo tan ngeen deg baat bi fayn talaqaha su ko wacate kon muy ñaata ñet su baba fala yahillu fala tahillu lahu duqa dagam min ba'du ginaaw fasab ñettel bi hatta tankiha ludul def ko denj ba am mom rapport zawjan jeelen jeuker ghayrahu judul jeuke jeko jot ma tax mo indi ba'du tankiha lolu moy baare zawji te gay di ko wax baare yego yi demé ni ko yoy waxon na ni atallahu marratan fasa ñaar la so fasé ñaar yoon so fasé waté in talaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak joté ak mom li jëkër ak jabar bi sekk bo wacc ko mu japp inda fa'ida jajja su baba sañ ga takal lolou nak goor ku ko def ñaaré bo také nu do fasé mukk mukk mukk mukk jigen ju ko defit ba sey ci wat luto tax muk muk muk muk wa muk na soxna si nga am ñu jox la ko ba may nek ndaw ci fukkat ak ñent fukkat ak juroom ñu ñen di nek di liki liki di fasente bu mu dug ci yeneen loxo ha goor goge defar ko bam jekk lol tabarakallah ba jiraat ya xam momit muy man maye bopam di man mané bopam bané becc ci say loxo dugg ci loxo yum yaakar lol ben fan ñaari fan koku ne ko mit fuf te ci ñu ne ko lay sama goor gën ni san ci dal mo ci doon jëgé nako ya xam né ko ko won bu ci bu duggat ci loxo yi ko so borom ko mëna fara grave la jalla jalalu li gëna naqari goor moy soxnam nek ci yenn loxo yu loxo ben ñaaral ba lu soxna sé def rek day wax né ñu nek sama loxo yi ma sha Allah mako defo ni ko ci titru ndax sax bi ngay jima titru ni ñeen may sax ata yalla mu né bu fa bu tassé fele sañ na ñëwaat amma boko ba baare yego té moy ndaw ci dem ci goor ne ko takma li tax nga may tak nak moy dama bëgg delu ci paté lola rapport bu ngeen am ninja lol lañ koy atté yalla neena wa fatilikul izibta la kera ba nga xamé né natu wonna ibrahima ibrahim kuko natu rabbuhu barama lol lañ tudé taqdimul maf'uli 'ala al-fa'il yalla mo natu kum natu ibrahima kon complément bi mo warna muccu way yalla waxé ko ni ndax wax ji da am ful la wax ji da am ful la wa izabta la natu wonna dadi fam natu ba tek ibrahima nopi nak door wax ci ko natu ku natu rabbuhu barama bi kalimatin ci ay baat fa atammahunna mumatallir ibrahim alayhi salam suñu borom daf koy natu daf koy examiner ndax yalla dafa bëgg ko xamne daf koy fal imaman lin nasi mu wati ben concours mom yalla kenn admi wul bam def ibrahim concours la wote mom yalla international ñepp yonent yeb walu yeb khutbu yeb aqtab yeb ustaz yeb kul dal dikoy jox nak 5 questions wala épreuve bu ibrahima admé wala bokku admi ci concours bi rek yayi nek imaman lin nas ibrahima da dugg ci salle bi gayi dugg ben yalla ne ko dama bëgg nga takali ko sa nit ñi sa mbokk yi sa papa sa yaay ci ma tax ndax ay yéefër lañ ibrahima ne ko d'accord na tay jël ay bagage dem yalla ne ko 5 bu mom at nga ci 5 sur 5 ben bu ñaarel ba yalla yebal ko ci namrous mu nek ko bandite rew waxante ak yalla ibrahima ngi tok ne ko yalla ay sama borom yalla mom soufi mo xam li fi nek mu ne ko ah man duma yalla ibrahima ne ko do yalla mu ne ko yalla ay def ci mun mako mu ne ko yalla ay ra ya ka dekkal namrous ne lo rek la man lo rek la man dari japp ben way cior baat ko ne reyuma mu ne akay mu japp kenen ne ko yow dal na la ray ba ñepp d'accord mu ne ko bal na la dunduluma ibrahima xamne wa jangi tapale te tapale kat du sori mu ne ko jere jef yalla mu ne ko busuba 7h28 na mu ne ko moy andi jant mu jogo fi comme yow nak wujum nga busuba bala ko andi fi rek nang ko andi fi namrous commencé ñak yalla ni ibrahim mu na mu labbe ko mu ne ko 5 ibrahim laf 10 sur 10 bu ñettel bi ibrahim gëm yalla ci rewuma kenn gëmut ñu gatt taxmu ta li yakki taaka bam yañ ni taxaw ibrahim ci buntu ba ne ko ci biir weddel yalla baangu mu ne dugg ci biir tax bi lak ba def doom mo ma gënal leen di yalla yalla na jël ñu fa ibrahima yëngal yëngal ba biir ne ko ci biir sawar wo puy yalla na ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yow sawar wi seddal waye nak bul galacé na nga sedd bu yam rek damay ndax mag la daara gal sedd sawara wa sedd lam sedd ibrahima jog di faxat sikki mak di yeleb ay yere yalla nako senk la ñaata 15 bu ñentel bi yalla nako dama bëgg kuma sancal makka ndax yoonte mi mujjë yoni falay feñe kon nak demal nga sancc ko ibrahima takki bagagam xey fab soxna sim doon bëgg soxna muy ñaarel bi seed bi te seed ba nga am doom ju bes mu boole seed ba nga yëpp makka def komay bayel mu ne ko yalla da takki bagagam ñib yalla nako senk ñaata e mu neex de mom dal épreuve yëpp mi la ko jappé benen bi ibrahima bimu amé doom ismaïl yalla gis fu mu ko yor rek xam nga nit bu amé doom rek seigne mourtala day wax ne ko am doom def nan ye di wax doof yalla gis lolu tan he ki bëgg na doom de mba doom ji jël sama place way ibrahima mu ne labbay ko mu ne ko rendi ko mu ne ko yaa ko yàggal daas paaka teg ci baat ba yàlla na ko senk xanaa amme na 25 sur 25 wala boog bu doon kaan nga ne 20 sur 20 haa yàlla nag ne ko xaaral boo gisee mu dugal ci saal bi ci concours bi dama bëggoon ni imaam linnaasi ma tax xaala mu ne ko inni man yalla bes naka te ja'iluka defna la linnas ngir nit ñep imam man nga nek seen iman tay mu ne amuna ko defna la ko legi nak kuñ fal da ngay discours ibrahima def discours ouverture dal di proposer yalla ben affaire qala mu ne ko wa min zurriyati dama bëgg sëb bu ma am doom ji mu am nga def ko imaamal linnaasi yàlla ne ko nga ne ibrahima la wax mu ne dama bëgg doom ji mu am sëb bu ma am nga def ko imaamal linnaasi qaala yàlla ne ko laa yanaalu du am ahdiya sama ndomba tànk aw zalimina toñkat yi duma fal koy toñ ha duma fal koy toñ de fi nga jaar daal ku fi jaar ak man ma jaar ak moom fi ma jaar ak yow waaye man yàlla duma fekk ku am 3 sur 20 ma koy fal mukk bu sa nekkaat ko daal bu ñëpp sànne ma fal la rek mu jeex du ma négocier nguur ah fii ñi jàngal xaan war nañ ko jàng baax tey bu ngeen amoon benn mbootaay teg ma ci kanam may lekk xaalis bu ngeen bëggee folli day am ñu jóg ne yàllaa ko fi teg yàllaa ko fi teg ah ñu ne nañ muñ bog ba mu folli ko yàlla ne du folli ko mukk teguma ko fi yéene ko fi teg waaw la olof di wax yàlla ko fi teg waaw ko fi tegoon firaw na yàlla Moussa ndax bu toogoon ne yàlla ko fi teg rek firaw dana daanu mukk daa dem song ko labal ko ca bàyyu xal suuf lu am solo la kon ndigante soosu noonu la yàlla nattoo jaamam pour yéege ko kenn ku ne ci noonu la lay nattoo koor gi ci la bokk yàlla ñu yàlla jàppale way fàttalikul kera ba nga xamee ni jaxal nal bayta defoon nañu kaaba ga masaab muy raw kayu nit ñi muy laqutu kayu nit ñi wa am nan mu nek koolute sécurité wa taqsu tayb na ngeen jappé ñum maqam ibrahim ci maqam ibrahim musalla julikaay ku dem nak ci yeen bu tawafé ba nopi na fa julli ñaari raqa raqa bu ñek bi fatiha kafirun raqa ñaar bi fatiha ikhlas waaw naari nak nar nañ ko yaa maqam ibrahim dajiko xam ngeen bu ngeen gis nañu photo kaaba ji diko gis legi bokut am ñu bari yu fa dañ bokkon na ci ñu bëggoon dindi maqam ibrahim ginaaw yalla cheikhul islam haji ibrahim ñass mo te ñu dindi ko sin cheikh ibrahim ñass mi tabaraka ginaaw yalla mo te ñu dindi ko ndax naari dañ ko bëggoon am masale ak yi wessu bëggoon nga masale baqiya ba defar plan ba nepp xawmu nak bayyi nañ ko am deb parce que demb la naari deful muy dara parce que nana ñepp ay shirk la ci bida demb te bo faté sa demb day tax do mëna xam tay te bo xamul tay defal ëlëk jafé la faté sa demb day tax do xam tay ñaka xam tay day tax defal sa ëlëk jafé la lolu moy li ñu tuddé changement tabarakal madam de wa'idna kolorante won nañu ila ibrahima ci ibrahim wa isma'il ak domam di ñu wax isma'il an tahira ne len setal len yeen ñaar bayti ya sama neeg bi man yalla li ta'ifina ngir ñukoy tawaf wala akifina ak ñi fi dekk war ruk'i ak ñi fi ruku' as-sujud tay sujud na ngeen defar kaal bam set ngir ñi fi tawaf ci ñi fi dekk ci ñi fi julli ci kon loolu tax ñukay def momit motax jakka bamuy doxor rolam ak julli dawal dem di jeli hotel da ngay julli ge rek parce que bagage ge dana nelaw ko astra di xamul na mi nga jox dox sey soxla ba jakkay jakk lolu mo am al aatifin ñu fanan ci jakk ji te defé gaay te defé ñi te defé assalatu khairun nam nga jog jakk julli ba nafi toxé say soxla bu ngone nga ñibbi ci waat tay koy reeri ci amo ko yobale yobu kenn a boy reeri yobu kenn señ bi ka ñu reeri ki ne ka kenn ku ne jël kenn ndax ku jël yëpp alko jele ñep di bax ci yow wa isqala ibrahim atlikul karaba ibrahim waxe rabbi ya sama borom ij'al ma ngi lay ñaan yalla nga def hadha dekk bi baladan amina mu dekk bu am sécurité ibrahim moy ibrahim moy ñaan warsuq yalla nga warsugal ahlahu ñi dekk bi min athamarati ci mayjit ismail nan amin ñaar bo yalla dekk bi am sécurité yalla am wursak gis nga ñaar yoy moy facteur développement wa al qu'ud al iqtisadi moy ñaar yoy rek al amnu wa rizq moy lo meuna liggey bu amul sécurité do liggey super yi tay ji bi fi yeno ben xale tay seen liggey xawna yaq door nañ leni xeer ba ñi teggi jaar lasana ñi teggi jaar burgi ba ñi teggi jaar fenen yow mi nga xamne da ngay sam ka intedi bo fi amon am xar tay jinde ko 75000 yow ko guddi mor ko jëñu nako ciopet kay ngay am liggey ba wer de nga def ko sa poste bi andi keur gi pour jënd ndoko ben way ne ni sa poste ci bir ki ba ne lañ sa xote ne ko ciop nga ñew ci keur ak lay am neet tan ngay am baax la nak parce que buñ la ko defé duñu la ko def c'est bon man dem ak nako defé wallahi ndaysan dootu ñu mako def waye nak saxon na lol dé parce que fala miri ba ci kër gi ndaysan sama goor yu bax yi ñaan commissaire di lay lek ben way bu xama dara ba ma am lu upp lañu jëlon waye dal ah xamna dañu mu jëlalat di waye dañu yaax de waye yoyu su day am kelle économie bi di dox du dox wala nga liggéey dara ba mëna ciop ben way ñew lek ko du fay ma tax gën nga Ibrahim balagan aminan wa sahala wa demé makka lo fa leer le boko gisul rek da na ko jël bo gisul rek da na ko jël wala ngay aji ñu taf la da na ko jël tabarakallah kon baladan aminan wa sukhalahu min as-samara waye nak Ibrahim wax ci ñaan gi ne man amana minhum ku gem ci ñom billahi yalla wal yawmil akhir ak bis mujib ku gem al-akhir dal nang ko wursu gem xal yalla nako duma def lolu Ibrahim propose nga ma kérok ba nga amé bëgg ma propose wa tay ji duma ko def ah man dal may wërsegal damay wërsegal ku gem bo man kafara ak ko wetti motax 1000 francs ci loxo bi yeufër loxo julit fa la lay nek tabarakallah naka nonu neexitu lek ci yoor tay buy lek ci yapp comme sa ci yapp rek buñ la jotey nonu waye nak ki weddi fa umatti'uhu dama koy banexal ci aduna qalilan tuti suma ginaaw ga attaruhu man lor ko ila azabin nar jeme ko ci mbugulum sawara wa bi asal masir muj gu nakare ngono yalla ci yalla musal wa isfatilikul kera ba nga xamé ne yarfa'u ma nga yëkëti ibrahim wa ibrahim al qawaid fiya moli moli kaaba ga min al bayt ci kaaba mom ba mu fekke ñu tabax kaaba wajurhum tabaxat ko bi mu ñëwé da ko tabaxat bi ñu tib ñëwé tabaxat ko mom mi ñu tabaxat wa isma'il ak isma'il ña ngay ñaan nak rabbana ya suñu borom taqabbal minna yalla ñu nangul innaka yaw yalla anta as-sami'u yaw ay aji de ci ñaan al-alim ya xam li gën ci ñun rabbana ayu suñu borom waj'alna yalla ñu def muslimayna lak ñu gëm la man mi ak sama dom ji isma'il wa min zurriyatina yalla ko defal suñu dom ummatan nga def ci xet muslimatan wu gëm yalla lak ñel la manam muslimatan lak wala wamatu wa arina yalla yalla nga ñu won manasikana niñ la wara jamo wa tub alayna yalla yalla ñu ba innaka nakhsa yow yalla anta tawwab yow ay balé gabbi arrahim yow ay ajjeremi ji yalla ñu yalla bal ta yeerem ñu rabbana ayu suñu borom wa ba'ath min la ñaan yalla nga yoni fiim ci suñu doom yi rasulan yonent minhum bu jiddo ci seen biir sallallahu alaihi wasallam motax mune man may ñaanuk Ibrahim may ñaanuk Ibrahim tabarakal da'watu Ibrahim wa nubuwwatu Isa wa busharatu wa nubuwwatu Musa wa busharatu Isa tabarakal rabbana ya suñu borom wa bahas yal na nga yoni fi im ci seen biir rasulan yonent minhum bu jogu ci seen biir rasulan minhum ndax bu yalla yonne yonentu jaamor deggante ak mom day jafé bu yalla yoni won ben sinwa mu ñew makka di len daawa day jafé lol ñew na len yalla len na len ci ciaw te ciew duñ ko top muko wallahi ndeysan ha wala mu yoni fi yoni yonentu Allah mu dem nan dama ne na deg wa ba'ath rasul fihim rasulan minhum rasulan minhum lu am solo lay ci walu kep koy waxtan ak nit da ngay xam minhum rasulan minhum tabaraka yalla du nit yadlu alayhim man leena jangal ayati ka sa ay ci senu lak ci senu lak wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani khawbihi mo tax leg leg am nar joge fi ca makka ñew di warade fi day jafé lay ñëk tawlo nit ñi tak moy muray ba parce que fi li xam mom moy jigen moy muru ngeen dal la lay ñëk tawlo nit ñi moy muray ba waaw dafa nit ñi commencé daw ji nak do dem bayiko fi mais limi wax modul tukki sa xol bi bu ngeen ko xamé bu ngeen ko xam nak parce que culture li juddo ci yow ngay gëna xam culture bu juddewul ci yow ba tax doom do gis yaay ba koy gëna bëgg baye parce que ci mom la juddo direct amul ci kisak loom sallallahu wa ma arsalna min rasul illa bi lisani qawmihi jël aya la ñew ci li tabarakal wa yuallimuhum nun la wa yuallimuhum mudilan jangal alkitaba tere bi da len di jangal aya yalla yi di len jangal alquran muy kon alquran ak sunna wal hikmata mu jangal len fiqh mata saabu ñepp jang fiqh te jangu li xabari ñepp degg fiqh te jangu ni risala ndax pratique dañu tuk jangal sallallahu alaihi wasallam wa yuzakkihim mu dilen tazkiya jangal len xam xamu tasawuf mbokk yi kon ñent ngi ni wa yu'allimu yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim ñent xam xam ngi xam xamu tazkiya xam xamu hikma xam xamu alkitab xam xamu sunna yi ak julit mënu ko manki faratala ci mom ba ci gëna ñëk moy xam xamu alkitab moy alquran tek ci sunna waye tek ci fiqh tek ci nak ilmu tazkiya moy xam xam bi lay xamal yow yaay kan dila xamal ne do tous dila xamal ne bo xeb nit ñi motax nit mën na julli ci fiqh ci tasawuf mu am zero bo ñew ci jakk ji bo julle ba agal rek bax waye bo selmale xol ben way tan ki de mom mi rek la fi yëndi yaangi ci zero assalamu alaykum wa rahmatullah aw xana ki mum mi rek la am sheytan la mom rek la am de parce que semaine bi mom la yëndi yaangi ci zero bobu yëmbul li lay jangal lu nak rukki ko ci biir bi sanni ko lolu moy ilmu tazkiya moy xam xam tasawuf wa yuzakkihim la hawla innaka yaw yalla antal aziz yaw rek ya tek al hakim ya xereñ ba lo def du am jumte o man yar xop kenn du bañ do gis kenn ku bañ am millati ibrahim ci dina ibrahim ji illa man ludul ko xamne sabiha nafsuhu dafa dofal bokkom ku dofal sam xel rek yaay bañ dina ibrahim waye dina ibrahim ji ku nité du ko bañ tabarakal ku nité du bañ dina ibrahim wala qad istafaynahu tanan ko bi ibrahim fi dunya ci aduna wal innahu wasna li ibrahim fi al-akhirati wa al-akhirah lamina as-salihin ma ngay bok ci ñu bax ñu bi garantie te mënu ko am dul mom tabarakal wala qad istafaynahu fi dunya wa innahu fi al-akhirati lamina as-salihin wa al-akhirah fuñu bax ñu joge rek bo xolé sant ibrahim ngam lu ko may mune gis ndax te lu ko may qala lahu daf ko waxon rabbuhu baram aslim ummatun qala munako aslamtu ummatuna yalla nena li moko may yalla daf nako ummatul munako ummatuna lima santal na neex munako lepp neex na ma waaw aslamtu ummatuna li rabbil alamin ngir borom bi def laylisa wa wassa biha mudengane ko ibrahimu ibrahim kum ko dengon banihi damam ya bamuy fatu be ibrahim fatu bat bi la len dengon wa yaqub yaqub bamuy fatu bat bi la dengon ay domam moy ummatu len ci yalla santane tabarakallah lam sallallahu di de ci mbir sa dom nek ja lo am solo la motax ne ci jakka ci sa dom ne ci aka neex gestu assalamu alaykum wa rahmatullahi gestu dom ma nga ni allah akbar sa dom jotli c'est bon waya ka jafé aka jafé ni nga bëgg sa dom mel ko doomu jamu rek mel ñaare wala bako wax ma tax oustad nday ndaysan ci tias mune gañi dakalen xalé ci jakka ci mune len andi len seen dom ñu remplacer xalé ma dakalen wallahi ndaysan yalla ñala jappale yaquba mune ya baniya ey yeen samay dom inna allaha yalla astafa lakum ad-din tanal na len diine islam fala tamutunna bulen de muk illa ludur wa antum fek na yen muslimuna ummatu ngel ci yalla santane la akbar li mo lay xam na yunt yeb islam lañ doon wote yunt yeb islam lañ doon wote waye etap bu mu tol nak ak nam fay tuddu bani mat ndax boy tabax bo tambule boy mol ay mol lay tuddu ha bokoy bolé fondamental lay tuddu ngay def rek baba muy mat suma té nak tuddu étage sa ngay tuddu salon wala ñom seen yoy tabarakallah hein bañ ko jaxé gun nak sima la tuddu motax diiné islamique bam joggé ci nox bi ñew namuy tuddu rek baba muy ax bimu axé ci ali sallallahu alayhi wasallam tuddu al islam neug mat na légui sallallahu alaihi wasallam inna allaha astafa lakum ad-din yalla tanal na len dine fala tamutunna mang len di denk bu len de mukk illa ludd wa antum yen muslimun ngeen wamatu ci yalla santane yalla nu ci yalla ray wallahi isa yalla mune am kuntum wala da ngeen nekkon ci wa ga fekke izhara ki rabba nga xamene teewalna yaqub yaqub al maut de ndax fek ngeen ba yaqub di de yalla mo ndax fek ngeen ba yaqub di de ina fekke wuñ ko de mune lol lay jar na fekke ina fekke wulen ko kaalen ma nekkil den ko yaqub da febar dund ci lal bi dadi wo domi ana yusuf ne maangi ni ana benyamin maangi ni ana rubil maangi ni wal ba ñepp ñew ñepp ñew tim ko ci lal bi mu nekk ci sukuratu de wara din ka ne kaddo mi muccu waxu len amna ca bank ba li waxu len amna keur castor waxu len maangi ñetti auto mukk iskero dal def iskero dal qala def ne qala dafa wax li bani idamam ya ma ta'budu lan ngeen nara jaamu min baadi suma de sama ginaaw lan ngeen nara jaamu nu ngeen nara mel ma du ngeen nek ay faqma
1: ها الشافعي وي كيتو خالص ميغي مالي نغوردو تاي كو نيكون دي نلاو تبارك الله نيتي مير ات اك جيروم نينت ياو فك خالص با خيوون نيكو واخ نغوردو ولا 100 فرانك يا فا خيوون تاخ تي اديلا نيكون او كيت nga dem nak legi marché bëgg jënd warax kay do way ngir ñom xewé gu bañuy dem daw nak ndaysan yobal bobu lañu yobali won nekk te kay du wax xewina yenen xew fi xewi yenen xew fi xewi ndax dooma dama da mëna xewi fa bahasu ahadakum bi warqikum hazihi ila al madinati ila al madinati kedd ba bu dem falyansur na khol ayyuha kan te dekk ba أزكى طعاما موفقنا النيخ نعم أزكى طعاما موفقنا النيخ لك تيت موفي تقبل له كان له نح أزكى طعاما أحل وأطيب طعام لن يدن لك أيها أزكى طعاما فليأتكم نئندي نلن اندي برفق تأني منه تمام نجان وقوق بدمي نجن للمفة تكيدي nangami palati budon tay muné nangami palati ciép ñu añeku wali yatalattaf niyot wali yatalattaf niyot na dox ndank ne nebutu wala yash'iranna bikum ahada wala yash'iranna bikum nit wala bu mu yeug bikum ci yeen ahadan ahada ken wala bu mu yeugal wala yash'iranna bu mu yeugal mo waji bikum ci yeen ahada ken ne ngeen set ku wor ci ñun ñu yoonu ko ba du wax ne sama gaay yaangi taxun ci ma waaw ahada wala yash'iranna bikum ahada bu waji yegale seenu nek fi innahum naqti ñoom wa dekk ba in yazharu alaykum bunnal yidi yarjumukum dañ leen di sadda ay xeer fi aw wala bo buñ ko mënut yu'idukum ñu delo leen fi millatihim te seen diina da ngeen gennoon walan tuflihu du ngeen sawe isan su booba bu ngeen ko dugaate abadan ba faw fexeleen ba bu leen dugg ci lañu nekk ndax jënnoon ngeen ci ba nopp su ngeen ko dugaate walan tuflihu isan abada yàlla may dénga waxtaan wi gaañu yeewu nañu jàpp nañu ne tey lañ fi duggoon génn tey nekkete ñett téeméeri at lañ fi am ak juróom-ñeent xeefu nañu yónnee nañu lekk ba ñu demee waji dik daan ne damay jënd ceeb ana pass yomu bajjen sukay ñu ne ko kuy koku ñu sukay mi daan jaay fi ceeb ñu ne ko le fi de xamu ñu gën sukay mu gënne kayit wa ba mu gënne kayit ñu téy ci lox ba ne ko yow sàcc nga ndax xaalis bi nangam nangam fa ñuy waxante di waxante ba mu yàgg ñu door a gis ne ah ñii ñooy xale ya fi dawe woon ak sàngam ci jamono buur sàngam mu laajte ana buur boobu ñu ne ko buur ba saay na ba benen bour wouto ko ba xay ba benen bour wouto ko ba xay fi nek ni benen bour bu baakha baakha baax mo fi nek bu gem li ngeen gem yalla mu ne mu bok bimu ko waxe nak wa dekk bi dañu top ci kawam fasiyene and ak ñom delwat fa nga xamne fa lañu nek yalla mu ne wa kazalika ni nak a'sarna lañu feñale alayhim ci ñom li ya'lamu ngeen ñu xamne ñom ñaar ko yeb anna wa'da llahi naka diggu yàlla bii xàqul lu dëggu la maanaam randi bu yàlla jox mu yemal xiyamati xàqul lu dëggu la wa anna saaata yu gëm ne it bés tëj laa rayba fiiha amul sikk sàkkana dina ñëw alaxira amul sikk sàkkana dina ñëw ñii nelaw nañu ñetti téeméeri at ak nangam moo tax ñun ñii ku ci nelaw say mbokk garsam pax dugal la ci biir bu yeewu jotee ni yeew ñii jote danga daal di yeewu tabarkàlla yàlla nee na is yatanaazauna baynahum ñu ngay xëccoo nag baynahum seen diggante amrahum seen mbir ma moo di waa adduna seen yoon ñëkku ca woon waa diine ñoo ko yoroon waaye bi nga xamee ne nag mbir mi ñëw na toll nii léegi nag waa adduna dañuy walbatiku ñëw nag tàmbalee xëccoo fas yéenee jot loola ñaare moo daan am fa qaalu ñu daan ne ibnu alayhim bunyaana tabax leen fi ab tabax tabax leen fi ab tabax rabbuhum seen borom a'lamu bihim yàlla mu ne seen borom dong moo xam fa ñu nekk mën nañoo tabax ci tabaxuñ fa ñu nekk mën nañoo tabax ci tabax ci wet ga mën nañoo tabax fuñ tabax ñoo xam waaye daal na nga xam ne rabbuhum a'lamu bihim qaala wax allazina qalabu ala amrihim ñe natt ca seen mbir ma la nattaqisanna alayhim masjida danañu jàppee fii ñu nekk masjidan jak ci nit borom xam xam ni dañuy faral di waxtan di fi jele ak tepp daganal sul ci biir jak waye wax ji da leerut ndax yalla allazina ghalabu ala amrihim la wax ghalabu ala amrihim al ghalabatu moy ñi nak al maghlub bi moy ñi nak ñi nak ñaare ci walu bi du ñi degg fiq yunus bi sallallahu alaihi wasallam lu dugal khabrum ci biir jak ja allazina ghalabu ala amrihim la lako waral moy jak ja nekkut won ci biir neegam nekkuton khabrum nekkuton ci biir jak ja nek aisha la nekkon nek aisha dendek jak ja ba yokku jote yatana sohna bayruhum ciowolo dal di am ulama yi ne ken dugul dugul ci biir jakka ji waye muluk ya boolene danan ko dugul ci biir jakka ji ana lu xew allazina qalabu ala amrihim ñoñi ñokoy dugul ci biir jakka ji su baba ne ji ulama yi duñ ci am ben tey lola ñak ko meuna def lola taxon ulama yi neew ci dole allazina qalabu ala amrihim daliko tey tabax wala bok daliko ci dugal kon ghalabu ala amrin fi moy borom xam xami diine ya ba ñu joge ba ko def borom aduna ya borom ndombay tanke ñoo ñu taxaw ak seen doole ghalabu ala amrin te degguñu fiq ñaare nitu diine yi dañuy deggu fiq te duñ am doole yi doxal nitu aduna ñoom duñu deggu fiq waye nak dañ am doole yi doxal loola moy ghalabu ala amrin kon fofu mo ñu ci jele loolu tabarakallah te mbolem fo xamni fi def nañ ko fi ci al alam ñako fay def dañuy dul xamne leg leg ñi ci wax fil masjidi ak bil masjidi ak ala al masjidi fi ala ali jim lañ fi jëfëndiko ba tu ala qalu ibnu ali bunyanan kon ala ak fi ak bi ci al qur'an al karim dafa am ay sallallahu yo xamne ñi ngi ci nek ci bir kon qala wa الذين ينقمن قلبوا على امرهم نك لنتقسن عليه مسجدا دنا في ده بن مسجد بن جاكا جاكا يوي تبارك الله مودي سين جاموكاي سوكو ديفه كون مبوك ييغا خامني يينا دون تاب تفسير بي ني نيان يالا مو ديفال نيو توفيق تدافال لين كو دي لين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الهادي الامين محمد ابن عبد الله salawatullahi wa salamuhu alayhi mok ñuy deglu dina bañu sante yalla julli turunti bi sallallahu alayhi wa sallam delu sunu ci katanu suñu borom ci tafsirul qur'anul karim bi nga xamne isaa'atud dunya sawtul qalbu ñeen ko di defal aljuma jot ci waxtu ni ñeen koy am ci dakar ak liko wër ak ci thiès ak kaolack ak djourbel ak saint louis alhamdullilah yalla gëna yaatu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu al-kahf tay war nek suñu ñettelu dajé ñi ngi taxaw won ci faqalu ibnu alayhim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattaqizanna alayhim masjida waradata insha Allah ci aya ñaar fuk ak ñaar sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum ويقولون خمسة سيدي برام سبحانه وتعالى من يدين نتلي قصة أصحاب الكهف مدي وخمان يوية غخمني سين بس بس سين إيمان عمل أن لن لكي أدناكم أم من في دفل يوم من يكو أم لك أدنا لفنك zinatul laha ñoo ñu nak bañu joge ci dekk ba tekku ñu won dara ci kanam nit ñi bañu joge ci dekk ba ay dong lañu won bañu dëgg ci dekk ba ay xalé rek lañu won waye jëf juré ji ñu jëf taxna kenn ku nekk bëgg askono ci ñu am taxna kenn ku nekk xam seen riyaay lutax nak pass pass bi ne ci ñu am ndax nit du reuy pass pass ba ca mom moy reuy nit du reuy xam xama koy reeyal nit du reey iman moy reey motax gaay yu reey du reey tax nak nit ñi di werante ñaata lañu ak nuñu tollu door na nga yitté wo seeni mbir tawarkal yalla ñen sa yaquluna dal ñi wax ne thalathatun gaay ñet lañ rabi'uhum kalen ñentel kalbuhum moy seen xadd nga gis ne baatu rabi'uhum kalbuhum moo di xaaj bi léegi mi ngi mel ni ku am daraje nit ñi, ndax sooy wëñ ñi booy wëñ ñi ay xar, da nga naan yetti xar ak yaari bëy, ndax xar ak bëy bokkuñu. Wala nga ne benn bitéel ak ñaari pot, ndax bitéel ak pot bokkuñu. Wala nga ne ñaari nit ak benn xaj, ndax bokkuñu. Suñu borom fii di leen wëñ ñi daal ne te yaquluna thalathatun.

فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون داني واخدنا خمسة جروم لنيو سادسهم كلن جروم دانيال كلبهم ويسن حجبا رجما بالغيب وينك دانكو يدكي كمبو منام وخبوني لمدون خمبوني لمدون ñe dañu yaakaarna ñett la ñe yaakaarna ñent la ñe yaakaarna juroom lañu waye lepp rajamam bil ghaib ci nak bi mu ñe rajamam bil ghaib dafa melni wax ci ginaaw lepp dañ ko tuur nga xamni legi man na am dam dam yim wala dam dam ni wax waye mu tambali wane wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum dal di fay taxaw motax ibnu abbas radhiyallahu anhu di wax ni ñi xam ashabul kahf limay tut tut mom ci la bok mune ana min zalika al qalil kanu sab'a li anna allah addahum hatta intaha ila sab'a zadul masir jukki jurom xatuk temer ak ñaar ak jurom ben ibn abbas neena bi yalla limi balen ñu tuta ko xam neena ñom ci la mune mom ci ñu tur ñala bok ñu ne ko nax lan mune nax bi yalla ne jurom ñaar dafa la di yam baye wax ja waye ba mu ne ñett da jall ba mu ne juroom da jall nonu la jegge fahmu la bu mu am ci alquran alkarim wa yaquluna dañu wax ne sab'atun juroom ñaar lañ wa thaminuhum kalen juroom ñettel kalbuhum moy sen xajba qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom a'lamu mam rek mo xam bi iddatihim ci sen limb rabbi a'lam sama borom rek mo xam bi iddatihim ta sen limb ma ya'lamuhum khamulen illa qalilun ludul yutut yutute len xam ñaata lañu ñan lañu wan xer lañu bok seeni tur seeni sant seeni bay seeni askan waxtu won jege dekk ba waxtu won fanelaw lañ fanelaw lum tollu ndax bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari bul werante fihim tasini mir illa ludd mirahan zahira werante wo tek ci xam xam mirahan zahira werante wo feñ wu deug wo tek ci xam xam fala tujadil ahl al kitab fi iddatihim illa jidala mutayaqqin alim bi haqiqati al qadar bul werante tasini mir ludul werante wo tek ci xam xam wala tastafti bullajit fihim ci ñom fihim ci seen bir ñom borom xam xam ni ñun gum ci seen bir ahadan kan ñi la ci yalla xamal kenn mënu la ci xamul lu ko ëpp mu ne ko bul sa dal mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñoy ashabul kahf ñaata lañ ñu ñu tuddu yoyé mu ne ko bul ci laaj kenn wala tastafti fihim minhum ahada kenn tane wu ci li ma la ci wax yalla mu ne ko li ma la ci wax mom rek mo ci doy la tasal ahadan an qissatihim fa inna fi ma uhiya ilayka al-kifaya li ma la wax yi doy na sok bu la cenn ñom ñoy ñan fuñu tollu fuñu dekk nuñu mel wala taqulanna lesu tay nak bu waxati lesu tay wala taqulanna lesu tay bu waxati li xey in ci men mbir nga naan inni man fa'ilun koy def la zalika mbir moomu xadam ëllëg illa an insha allah lu dul nga wax insha allah mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bul waxtu men mbir ne danaa ko def ëllëg te waxoo insha allah ibnu kathir mu ne sababu nuzuli al aya أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما مختصر ابن كثير جكب نين تتمير أختم نين تتمير أكد جرم تجكب نيار الب من لسبب آيجي وج بن الله جون كتدك صلى الله عليه وسلم نتلب خلا يدقون تخنتم من الان بصبا ما تنتلان تيوخد ان شاء الله وحيوي

0: daldi aju fukki fan ak juroom mu dor ci jotaat sallallahu alayhi wa sallam wa la taqulanna bul waqt li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah ludul mu neex yalla lepp loy def da ngay wax insha Allah waye baat bi yalla wax ne ghadan day tekki ne li ngay wax insha Allah day nek lu defal na ci kanam manam demon na Dakar demb ken duko bolé insha Allah solna mbubu ni ken duko bolé insha Allah da ngay wax ne dana sol mbubu tek solo go nga insha Allah waye solna ko insha Allah lola li tax mu ne inni fa'ilu zalika ghadan moy insha Allah day andak lu ne ci kan mashiatullah nak mu insha Allah ngir la mo xamne yalla duko bok ak kenn bu soobe yalla lañ ci tek subhanahu wa ta'ala ndax ben way dafa ñew ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko man de bëgg na dem dekk sangam bu neexé yalla neex la insha Allah wa shi'ta alayhi salatu wassalam ne ko ndax da nga bëgg def morom yalla te bam lay bind mom rek ndax rek insha Allah joju bu neexé yalla rek waye bu neexé yalla mu ne ko bul ci dal bu neexé yalla ak yow mu ne ko bul mu bolé yalla ndax bo ne insha Allah fofu yu fi limi tek moy yow mi wax insha Allah di bëgg jëf jëf ci ak la ngay jëfé jëf ci ak waxtu wa ngoy jëfé ak barab ba ngoy jëfé ñent yoyu ci ensemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraku taala mo leen yoré so ne won ben way dina la yitt sa téré ba bu suba insha Allah day tek ni yow yalla la mom mom ko nga yitt téré ba mom fa ngoy yitt téré ba mom heure bi nga xamné té ngeen war dajé pour yitt ko téré ba bu ñent yépp dajé seen dajé bi dajé bu yalla rayé du ngeen dajé bu rayé waji du ngeen dajé bu ko galan ko rek ci tan ci super du ngeen dajé ak yi demé ni ko yoyu mo tax insha Allah diko jar lol genn goor gi ni tabarakallah dom ji def nako won dañu jëndi mbam mu ne waaw dama jëndi mbam mu ne ko waxal insha Allah mu ne jëru ko bi nga xamé ni mi ngi dem bi nga xamé ni mi ngi dem dafa daldi jog rek daldi dem nonu te waxul insha Allah ndax japp na ne ku yor ñaar fukk juñu ci sa poste dal jënd mbam waru laatu waye famu demé ci daral gi di waxale mbam gono yoyu jël yeur fi jambri ci seni poste duggal sen loxo ci postam jël la fa nek mu waxale ba fay jot mu lamb tok loxom poste ba ndeysan chek loxo ba genn mu ñibbi sek loxoy neen ci kër gi ci indi wul mbam soxna ci nako waaw serigne bi da nga jëndul mbam mu ne ko insha Allah manam su baba waxon insha Allah dina jënd mbam mo gën mu jëk ba jël alalam ci mu dor na insha Allah lolu dal limi tek moy lu nit di def na wax ne bëgg na def nangam insha Allah su fekke nak da nga fatte wax insha Allah bu dugg ci birma mu ne ko wazkur rabbaka fatilikul sabaram tudd ko ci bir mbirma isa nasita boko fatte te fatiliko ko ci bir wazkur rabbaka tudal sabaram waxal insha Allah ci awwalihi wa akhirihi bu fekke dang ko fat isa nasita moy li ngay def dal so fatte wax insha Allah ba dugg ci bir na nga wax insha Allah dal di koy and ak mom ca jef je waxul na nga wax aza qayna an yahdiyani mujibal marabbi sama borom li aqrab ci lu gëna jégé rashadan ci njub min hadha ci bi nga ñaan yalla mu defal li njub lu gëna neex li nga toll aslah min amri dini wa dunyaya manam fa da'a ba tollon sallallahu alayhi wasallam muneko na nga wax sa borom xayna mu jubale la ci lu gëna jégé lu gëna baax lu gëna yewen ci nga xamne fi nga nek ndax ciona bi bari na lol ci liggey bi nga xamne ngay liggey muy jang ak jangale da'wa al-islamiyya mu dadi baye fa wax joju nak delu suwat nak ci motle ci qissatu ashab al-kahf waladithu ñu yag sax fi kahfihim ci seen xuntima 300 sinin ñetti timéri at wazdadu 9 ñu dal ci juroom ñeent ja ñetti timmi at ak juroom ñenti at lañu am ci kontima ñetti timmi at ak juroom ñenti at lañu am ci kontima momé yag ci lol te direk di batarñiku te direk di walbatiku suñu borom tabaaraku ta'ala di jaar la jant bi ci walu gi diko jaar la ci walu gi ne buñu yow lay kenn bu ci ñom maxewuñu te xam ngeen max gi fi ne lo tek ci kawam rek tabarakallah bu ko fekke max ko waye gaayo li ñu yag yag ci suuf ne buñu maxuñu nona it batay yene yek ñu sul ak nit ci biir suuf suñu borom tabaaraku ta'ala jox ndigal suuf ne ko ci kat moom du sa wërseuk koke ñu yag yag buñ ko sulé da nga gis mu melna melon rek tabarakallah non la suñu borom tabaaraku ta'ala mel ci aw gaayam yalla nañu wayo qul nel allah yalla mom rek a'lamu bima labithu mo xam lañu fa yag lañu fa sax dir banam yag yalla tabaaraku ta'ala mo xam ñaata bis la ñaata at la ñaata heure la yoyé jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu mom rek moko xam ndax lan ndax te mom lahu ghaibus samawati moy li def kumpak asman wal ardi ak kumpak suuf lepp lu umpe ci suuf umpe yalla lepp lu umpe ci asman umpe yalla yow nak lu umpe day yomb lol kumpa ci nit dafa yomb lol waye yalla dara umpe ko kumpa ci nit moy so dende ni sax li nek ci posam kumpa la ci yow waw li nek ci posam kumpa la ci yow fofu nga tok di deglu tafsir bu fekke yak bola fi nek am na ñoo xamne li ñu añe kumpa la ci yow ghaib ñu genn ci alamul ghaib nak nit mën na ko xam su baba lol du tekki kumpa waye lan ta alamul ghaib yalla rek moko xam yenen mën na ko xam lu dul yalla manam tay ci tay da ngay dem ci ben gisane kat mu jox la petaw yi nga tax li ci petaw yi ben mbir mu la cey wax lim lay wax du kumpa ndax ya ko jinn ci alamul ghaib indi ko ci alamul shahada so jule petaw yi dal ci taf li ne sama soxna si may labat nangam nangam yeketul kumpa ndax xam nga ne yaangi labat soxna bi nga xamne yaangi labat soxna ba xal ko def taf lu ko ci petaw yi lu ko jinn ni jël ñom transfer ko ci bop waaji muy wax ak yow nga def ni kumpa la xam fek xamul kumpa la ya'lamul ghaib illa allah su ko def lolu dafa nekul kumpa yow ya ko tek kumpa waye bu ñewon tok rek mom da xam sax ba nga set lom def له غيب السماوات والأرض أبصر به أكما نجس كمب أبصر به يلا أكما نجس كمب بيب نكتب ونكتك وصف أخلا ما نجس وأسمع أكما نجس كمب يلا تبارك وتعالى ما أبصره بكل موجود وما أسمعه لكل مسموع يدرك القفيات كما يدرك الجليات جل جلاله أكما نجس كمب ak mëna jëg ni muy xamé yi nga xamné mo feñ non lay xamé yi nga xamné mo neub dara na buul ci yalla subhanahu wa ta'ala wa 'azza kamal yalla neena malakum amunu min dunihi lenen lu dul yalla ñu wali yeen ci koy nek seen kilifa wala yushriku yalla du boole ahadan kenn fi hukmihi ci atem wala yushriku yalla du boole ahadam kenn fi hukmihi ci atem ate dama adami buñ lay até day am ay juge day am ay avocat day am ay yenen ni ko nek la kay jappelé yalla tabarak taala mom dom atem mom rek la wala yushriku fi hukmihi ahada du am ñukay jappelé du am ay avocat di plaider fi di jaar fi nangam yoyu du ci am ci jalla jalaluhu wa 'azza kama wala yushriku fi hukmihi ahada laysa lahu sharikun wala mathilun wala nazirun wala yaqbalu fi qada'ihi wa hukmihi ahadan li'annahu al-ghaniy 'amma siwahu jalla jalaluhu yalla tabaarak wa ta'ala suratu al-kahf aya 2 ak juroom ñaar neena watlu jangal ma uhiya ilayka lepp lo xamni ñu ngi koy wax ci yow min kitabi rabbika te joge ci sa tere borom bi watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika jangale nit ñi li ñu la waxyu ci téré borom bi tabaaraku ta'ala alquranul karim lolu sa lañ ko jàngalé bañu xam ko danañ xamé ci biir ni la mubaddila li kalimati la mubaddila wéccandiku amut la mubaddila soppi amut la mubaddila walbati amut li kalamillahi li kalimatihi lolu moy lan soki wax yalla yi amul moy ni ñuy teurele ci walu teurelinu aduna wax ni li su amé li day am manam so jëlé ndox def ci barada tek ci kaw taal mu yanji la ñepp xam moy bu yagge day bax lolu lañu tuddé loi nga xamné mom lañu tuddé ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yoy ñuy def yiti yalla teure subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wolba ci la tax ci tawhid qad bi ñuy tuddé ar-rububiyya dafa am ñaari qad at-tashri'iyya ak at-takwiniyya ci at-tashri'iyya mom nit mën na yalla ne ko defal mu gantu wala mu ñak def tay yi am na ñoo xamne julé guñu tisbar wala sax duñ ko julé waye ci takwiniyya fofu kenn mën ta bañ kenn mën ta bañ bi maana nit mënul ne ki du nekk sama papa nit mën ta nekk ci biir yaayam ne duma ñew aduna nit mën ta ñew aduna nakari jar ba ne duma mag lo nakari dar da nga mag nit mën ta nakari dar ba ne duma fi nelawé lo nakari dar nelaw da na ñew nelaw roof nga tudd nelaw ne lacc manam lolu kon moy kalimatillahi subhanahu wa ta'ala nim ko teurele nun leen wa la mubaddila li kalimati walan tajida do amit min dunihi kenen kurud yalla bul yalla don dak multahada laqu kay ku yalla yi dak do am fo laqu motax nga deg lan lamal ja wala man ja min allahi illa ilayhi ku yalla yi dak amu fo rawe lu nga delu ci yalla walan tajida min dunihi multahada wasbir nafsaka ayji روي أن أشراف قريش اجتمعوا عند رسول الله وقالوا له إن أردت أن نؤمن بك فطرد هؤلاء الفقراء من عندك دفن بين بس وقريش يوم أبو طالب يوم أبو لهب الجهل أكني لمنك يوم شكا عليه الصلاة والسلام توقف بلال يوم خباب يوم صحيب يوم أكنينن ñu bëgg koo wan ne jataay yi wërta nekk benn ñun ñii ay noble lañu ay borom ndomba tànk lañu waroñoo boole ñuy jataay su bëggee ñu gëm la danañuy beral jataay beral leen jataay boo dajeeg ñun ajjuma bu alxames rek nga dajeeg ñoom loolu daal lañ bëgg ñu gëm la yàlla tabaraka wa taala lu ne waaye nag xereñ ba nga xam ne lépp lum def noonu la moo tax mu tudd alxakim suratu zumar ci aya ju ndëkk ji yàlla nee na inna anzalna ilayka wàccee nañu ci yow inna ñun yàlla anzalna ilayka wàccee nañu ci yow alkitaaba téere bi bilxaqi ci fulla yàlla danay wax inna ñun te moo ko wàcce anzalna wàccee nañu te moo ma waaye ni ma koy junjee saa su ne ku mat ku ne saa su ne da ngay wone lu nit ñi di yëgee ak manqué ta jeew ku manqué ku ne nag saa su ne da ngay jéem a wone lu lubbu sag manqué ta yàlla dafa mat ba buy wax day wax ne ñun ñoo def nangam dama dama bépp boo xam ne bii day wone ne mat na du nangu mukk ne ñun ñoo def nangam waaye li muy bëgg mooy man maa def nangam looloo waral booy seetaan ñuy football ku dugal bii doo dem ca kalapaas da ngay daw ñëpp topp la mel ni yow yaa def mbir mi manqué te googu nekk ci nit nag dafa nekkul ci yàlla moom dafa mat
1: motax mu nan inna anzalna ilayka ñun ño wacce ci yow alkitaba tere bi di alquran bil haqqi wacce ko nak ci deug ci fulle bi maana li ci nek lepp deug la amul werante amul jaxaf la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfi mu ne ko kon nak yow mi may waxal yow muhammad fa'budillaha wetalal yalla fa'bud allah jamu yalla dong ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nga jamu dong motax mu bindal motax boy julli bes bi fukk yon ak jurom ñaar da nga ci wax yalla iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyyaka na'budu ba ba yalla dila nangul nak sa ibada gogu mun la fa bashir ibadi gis nga kon fa'budillaha wetalal yalla mukhlishan lahu din neena nga selal ko diina ji mukhlishan lahu ad-din nga selal ko ci jaamu gi nga jaamu mom yalla kep wala taqsid bi amalika wa niyyatika ghayra rabbika bul jublu ci sa jaamu gi wala ci sa liggey nga liggel yalla bul ci jublu len mba kenn mba fenn kudut yalla tabarak wa taala mukhlishan lahu ad-din nga selal ko diina ji fetal ko ikhlas nak moy li ngay def yalla rek tax ala khana khamoni lillahi ad-dinul khalis khana khamoni lillahi yalla momom ad-dinu dinaji al-khalis ju selji wa muni ala fantabihu ayuha an-nas inna allaha ta'ala la yaqbalu illa ma kana khalisan liwajhihi al-karim لانه المتفرد بالصفات الالوهيه المطلع على السرائر والضمائر منكن خنا خمولون يالا موموم الدين القالص والذين مولم نيغا خامن نا تدعونه اتخذوا من دونه جيل نان لنن لودو يالا اولياء ادف كو يالا نينن دنج كو يالا والذين مولم نيغا خامن attaqasu jël nañu min dunihi lenen luddul yalla awliya def len yalla te bo len waxe ñu ne ma na'buduhum jaamu wuñu li illa lidut li yuqarribuna ila allah ngir ñu jégel ñu yalla zulfa buñu sos ci mom manam waxna yalla disul ag ci mom luddul da nga jaar ci xërem yi asawi mu ne كان المشركون إذا قيل لهم من خلقكم ومن خلق السماوات والأرض ومن ربكم ورب آبائكم الأولين فيقولون الله فيقال لهم فما معنى عبادتكم الأصنام فيقولون لتقربنا إلى الله زلفى وتدفع لنا عنده حاشية الساوي على الجلالين تكب نتال ختم نتتمير الجرم بن فك الجرم بن nena mom asawi mune mushrikone buñ len masan laaj ku len bind ñu na yalla ñu ko bind asman ak suuf ñu na yalla kuy seen borom ñu na yalla kuy seen borom maam ñu ñëk ñu na yalla ta ñu waaw legi bi ngeen xamé ni yi yépp yalla mom lutax ñen di jaamu xërem yi bayyi fi yalla ñu ne xërem yi kat ñu xam nañ ne du yalla waye man nañu womat nak buñu sass ci yalla mu defal ñu intervention bañu am ko lool rek motax ñukoy jaamu waye ñun jaamu ñu xerem yi ngir jatte ko yalla asawi ala jalalaini non la firé ay ji ma na'buduhum jaamu ñu len illa li yuqarribuna ila allah zulfa ludru ñu jégel ñu bañu ci yalla zulfa bañu sass ci mom xeremi dal lañu bëgg ñu jégel ñu bañ sa ci yalla yalla mu ne inna allaha yahkumu bainahum yalla dana atté seen digënté fima hum fihi yaxtalifun ci la nga xamné ci lañu doon wuté fima ci lepp lo xamné hum ñom yaxtalifun ña ngay wuté fihi ci loolu lepp lu doom aadamay wuté su alakhira suñu borom dina ko atté يحكم بين الخلائق يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين فيدخل المؤمنين الجنة wal kafirina an-nar so al-akhira ñu ñep lu way di wérante suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dana ko atté tabarakalla ay ji bañ tay ñëk di tollu ci fiima mom lañ waxone ci bañ laalé la bok wa fiima bañ laalé mak ñi don ko jangé dekk buñ dul laalé dom du fa joy tabarakalla nga gis fi ak ma nim xajjalé koy motax bo leen bindé do fi def ya du am tomb ñaari tomb yoy moy dom ji ñaka tolo ñaka jokkolo giñ jokkolo motax ya du fi am motam ci dewon ko fi ma bañ laalé fi ma faal na nga baraf sangam ba mu nek fukk la ak ben yalla neena inna allaha li wur moy yalla la yahdi du jubal la yahdi du dimbalé man huwa ko xamne mom kazib fen kat la kafar weddi kat la kep ko xamne ki li ngay wax du deug kep ko xamne ki kafar ga ñaar ñi suñu borom tabaaraku ta'ala du jubal seen bir la yuwaffiqu lil huda wa la yurshidu lid din al haqq man kana kaziban ala rabbih mubaliqan fi kufri ñoñu yalla du len jubal seen bir du len tek ci len lo xamne dañu jub lutax ndax kasbu bi ci nek ak itam kufru bi ci nek te ñaar yoyu ku len boole suñu borom tabaaraku ta'ala du la jappale ci sal len ci ay bir lutax ñaar yi it bu ci nek jarna baye xel te moy wax ju nekul deug ak itam kufru te moy weddi sa borom wala weddi ay xewalam wala sul jef yoy yeb suñu borom neena ku koy def du la jubal non ci jublo tontu nak mom ay ji aye ji tege ci mom te moy law arada allah an yattakhitha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha law arada allah bu yalla namon an yattakhitha waladan mu am dom bu yalla namona am dom wala bok bu yalla narona adopter dom nga xamni sax amul dom waye yattakhitha su narona jappe kenn dom ndax yalla lam yalid verbe bobu du ñew ci alquran muk di wone ne yalla day dakk ne amna dom waye batu ittakhaza lay jefandiko law arada allah an yattakhiza ittakhaza nak moy fekkum jambur xamoko xamula yeureum ko tax nga ne sama doma yalla neena lol sax suko namon waxul la ci def mom waye li rek suko namon lastafa mimma yakhluqu ma yasha moy tanal bopam ci lim bind ka ko neex ne ki la waye nak waxna ci bi alquran ne wama yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada jaadut yelul munta nek mom muy am dom lolou ndax fu yalla amon dom de xewi bu yalla amon dom su jappone ne ki moy sama domit de xewi ndax limuy teurel ci ay loi da ko cey seddale te bu tolle ci sokorat mom dom jojje yalla xamne bu ko reuyut dootu ñu ray kon ca la deedi de tel leedi xewé ndax ñun ñi muy man mi di wax ak ñu bari ci ñi may deglu ku ci amon dom tay njang ma jeex bañu fal ko ndomba tank gu bes de ne ko roof nar ko jël te nga yor de bo maytul da nga ne kon nak du de ndax lolu moy li yenu mana motax suñu borom ne law arada an yattakhiza walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha kon nak subhanahu sel ñal nako subhanahu sel ñal nako du am dom huwa allah al wahid al qahhar huwa allah mom rek moy allah al wahid moy ken al qahhar mo na lepp lu dul mom moy nota kon bi bari na ci tafsir bu wax tafsil من نزه تعالى نفسه من اتغاز الولد ثم وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية نافي اتغاز الولد لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه واحد وصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يكون شركا له تفسير التسهيل li ulumi tanzil jukib ñettel xatum temir ak juroom ñen fuk ak ben tafsil nana yalla dafa dakk ci bopam di jappé kenn doom tadi woné bopam né mom kenn la ndax ben bim nek ben day woné dak gogu mu dak li tudé doom ndax su amone doom ñom aw xéet lañuy doon dérèt lay doon mu neté nak la jin salahu li annahu wahid mu melal bopam ci al qahr ndax mu woné dak jim dak way bokale yé ndend yi ndax lepp lu am ak fam amé nam fa amé lola ngi ci doole wala ci souf doole suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne kon nak nak lay nekké sharik ngir mom wax joju bo demé ci téré bu ñu wax at-tazhil li ulumi tanzil jukki bi ñettel ba khatum témir ak juroom ñen fuk ak ben wax joju fa la nek suratu zumar aya ñent yalla neen خلق السماوات موم رك مو بين اسمان والارض اكسوسي بالحق تي دغ خلق السماوات والارض بالحق مو بين اسمان جورم ñar اكسوسي بالحق تي دغ كوكو موي برام كاتن تيب يكوير الليل موي موري غوديغي على النهار تي كوبا تي دغ نكو غيساتي way kawiru nahara muy mur beccëg bi ala layli ci guddigi duñ ko gissati dañuy murante kenn ko nak yaan fi waaw guddigaan fi fi nek ni beccëg baang fi waye beccëg bi lañ jël muré ko guddigi motax ndax biig biñuy wax fi ci table ji table jang fi won ak micro yi fi nek bi fi togi di wax ni mi ngi fi fi nek ni kon yi fi nek kon du fi jog waye murante be tax beccëg bi lañ mure guddigi ni bu ci kaname ñu muri beccëg bi murat fi ak guddii murante gogu yalla mo koy def subhanahu wa ta'ala ci do deg karang karang yukawiru layla 'ala an-nahar wa yukawiru an-nahara 'ala al-layl te ñun kat fi ne ku ci sa soxna di lal lal bi rek nga deg teuf liñ ci lal karang karang ji wala teufur teufur ji avion yi buñu fi jaaré leg leg bu fekke ngay waxtaan da nga nan ciel bam romb ndax rir mu for waye jant bi ni mure wer wi ni mu reey guddi gi ni mu reey ak beccëg bi li muur lepp te xam ngeen ne beccëg bi baas bi koy baas du baas bu ndaw guddi gi baas bi koy baas du baas bu ndaw waye baas bu li muy reey reey yalla dana ko muur guddi gi ba beccëg bi du feñ wala mu muur ko beccëg bi ba guddi gi du feñ te do deg ben karang karang motax al-qurtubi mu ne wa takwiru al-layli 'ala an-nahari takhfiyatuhu iyyahu hatta yus'iba daw'uhu wa yakhshi النهار على الليل فيذهب ظلمته وهذا منقول عن قتادة وهو معنى قوله تعالى يقشي الليل النهار ويطلبه أسيسا بدما تفسير القرطبي جك فك جروم ختم نار تيمير اك فنوير اك جروم كلا القرطبي دي تكي يكوير الليل على النهار ويكوير النهار على الليل يمجد وشخر الشمس متقب جنتبي منكل يتنغسا سنك di tangal wal khamara ak wer wi mom tam muy leral te tangul ci ñun kullun kep ci ñi nak yajri day daw li ajalim musamma ba ci app bo xamni bi mom lañ ko appal te xam ko ala damane huwa al aziz mom moy nga xamne mo sel ba lu ko neex sañ na ko def al qafaru moy balé kon bi yalla ñu bal suñu bakkar taalamin suñu borom mune wa sakhara samsa wal qamar كل يجري لأجل مسمى مو ني تاغاتال جانت بي والقمر اك وير وي كين كو نيت نيوم يجري ميغي داو جانت باغي تي لي نكو سانت وير واغي تي لي نكو سانت دو ديغ غيراو بو جانت بي ديف دو ديغ غيراو بو وير وي ديف كيرو باني في نيوي با ليغ كو في نيوو فك لين في كو ديم باي لين في سو جانت بي خيي نجا لام نيك su wer bi gonté na ca lam nek ñom ñaar ki di liggéey guddi ki di liggéey beccëk ci ñun ñi nak la wax waye bo démé ci aduna ci moy sa su ne rek ñom ñi ngi ci lenn ndax fu mu soye fi yow rek amna ño xamni soogul fa ñom tabarakallah bo wéré fi nek gis ño xamni ñi ngi ci guddi waye nak li ajlim musamma amna ap bo xamni bi nak fofu lañ jëm nga xamni bu fa aksé rek légui ñom seeni mission daldi jeex wa jumi'a ash-shamsu wal qamaru daldi am ñu bolé len ñom ñaar tabarkallah mbir ma jeex suñu borom tambalé aténi ala damane xana xamone huwal aziz moy ki tedd ba saña def lu ne al ghafar moy balikan bi ben tafsir kat moy asawi mudi hasiyatu shawi ala jalalain mun suddirat al jumlatu bi harfin bi harfi tanbih ala للدلاله على كمال الاعتناء بمضمونها كانه قال تنبهوا يا عبادي فاني انا الغالب على امري الستار لذنوب قلقي فاخلصوا عبادتكم ولا تشركوا عبادتكم ولا تشركوا بي احدا عائشه الشاوي جكب نيتل ختم نيت تيمير اك جرم بن فك اك جرم بن نانا ني يالا واخي جمله جي ñëk ci jital harfu ala day wone am solo guñ jox jumla ji wala ay ji mune ndax te dafa melni kuy wax ne yeen sama jami jog leen bayyi leen xel ci ñaari mbir bu ñëk bi moy man may nota kon bi nga xamne suma mbira fete kaw lepp bu ñaaral may ki sutural bakari sama jami kon nak selal leen jamu gi te bañ ma bolé dara ala huwa al-aziz al-qaffar yalla khalaqakum mo len bindi yeen ñep min nafsin wahida ci ben bakkan khalaqakum ayyuha an-nas min nafsin wahida hi adam wa khalaqakum mom dong mo len bindi min nafsin wahida jumla ji day tekkale wahdaniyatuhu subhanahu wa ta'ala wa infiraduhu bil-izzati wal-qahr وجميع الصفات الالوهيه خلقكم من نفس واحده بودمتا جاكجا بني دا تاك اب سي ايمان بي بودي خطبه دا ناني سي دي بوله جمله جي تي ديكو جيله تا اي جنك تي سوره النساء خلقكم من نفس واحده وا دي وان نيت كي مام مي تاك ndaw sañi tak ak mak ñay fekke tak ga ne ñaar ñi ñuy maye min nafsin wahida tabarakallah motax buñu ko fekke ñom ñaar joxante lay aqya yomb len buñu ko wute ñom ñaar nak joxante aqya jafé len waaw ndax legi buñu dé maye bay wax khalaqakum min nafsin wahida jëmele ko ci ki tak tay tak mom ma ngay fekk mu ne ca ay yenen mbir kañuy tak muy ndaw sa mom ne ca salon ba mom di defar bobbaak yu demé ni ko yoyu leg leg mu ñew fekk nak ñepp ñibi mu dara ñibi ci tabarakallah def fa mo jigeen ñak xalé lool nak mom dana tax yeen ko doon wax du ko deg ma tax xol bu bobu ñu ci bolé khalaq kum min nafsin wahid nang ci suratu az-zumar ayab juroom ben sama ginaaw ga ja'ala sakna minha ca bakkan bobé زوجها لكو تولندي زوجها لكو تولندي مدي خلق من آدم حواء ليحصل التجانس والتناسل المعنى خلقكم من نفس واحدة يعني آدم ثم خلق منها زوجها يعني حواء خلقها من دلع أضلاعه نكو أجزب واحد وخدير بدما يتكسير تبري جكيب نعرفك نعرفك قطم تمير نعرفك أكنين cala waxe waxe moowi summa ginaaw ga jaala sakna wala bo bindna minha joge ca bakkan bu ñëk bobé té moy adam zawjaha tullantam mom la olaf di wax jabal motax baat bi zawja da nañ ko di def ta zawjatun di ci dindi ta bi nan zawjun lepp lu tullanti rek loolu lay tekki kon nafs wahida mudi adam ثم جعل منها زوجها مدي حواء لول تام غور جي كوي ييب ني واخه كو ني يونا تخ با سخنا سيم يور مو ييغني سخنا سي تي فار لنج كو بين تيتام فار تبارك الله عليه الصلاه والسلام نانا اك ندنگ لن كو خامي من واي دنگ غوب نا دو شيك تي موم دنج كو بين نونو مو ني كون نا ني دو ورنا مانا يور اك فار تبارك الله بودي ام داو كوندا مو مانا ديندي لا تي نيك تي اي سوخي ياب تي دو دم فارغا ثم جعل منها zawjaha ay ji kon day deggal day dektal gor wala jigen nekkin ci bir kergui ku gor yegne ki mu nekkal ci faram la joge ku jigen yek ne mom mi mom tam ci far la joge te xam ngeen ak far ak jëm to lowuñu ak jëm mo gëna bari far waye jëm warna mëna yërem far ndax far ki mom la joge motax yërmane joju bu khutba bi léré seen digënté rek yërmane je mëna dox su léru nak kenn ku ne day def ne nawale sa morom nga tabarakallah ko ci barma dafa ñew di fekke fi ab tak bamu ñewé ba tollu ca boru kër ga niir ba dégg kay yeb dom ja nan ko bu ngeen demé ngeen nako ab nawlem la ko jox ko ci barma daal di ñibbi ñu nako lutax do dem ca waral ga mu ne ndax ci ki da maye domam ba nopi tas ko dor ko yebal musse yi motax jorul fekke ndax kuy sey fekki wo sa nawle tabarakal yalla mu ne wa anzala mu wacce bamu binné adama bin hawa wa anzal lakum waccelem min al an'ami ci jurgi thamaniyat azwajin jurom ñetti xeer min al an'ami ci jurgi waccel ñu ci jurom ñetti xeer yu am solo waaw ñu man diko lek te moy gelem nak xar ak bay mudi jurom ñetti xeer ben bu nek goor ak jigen motax xata da muni min al ibli ithnayn ومن البقر اثنين ومن الدعن اثنين ومن المعز اثنين كل واحد زوج نون لكو تفسير القرطبي واخا جوكي فوك اك جوروم تي خاتوم نياري تيمير اك فانوير اك جوروم كون جوروم نياتي ميرك نونو يي نيالا بيندال نياري گليم گو گورا گو جيگين نياري ناك گو گورا گو جيگين نياري خار نياري بي ولا گليم ناك خار اك بي yoyu lañu yalla bindal samaniyat azwajin jurom ñetti xet jurom ñetti xet ñaari gelem ak ñaari nak muy ñent ñaari xar ak ñaari bay muy ñent xet yoyu mu leen def nak motax ñu man fi nak mu ne wasumiyat azwajan li anna zakara zawjul unsa wal unsa zawju zakar ñom ñoñu xar mi am soxnam nak wi am soxnam bay wi nak wi kenn ku nek am sa soxna soxna yoy ñi am nak moy tax ñu mën fe nek ñom tam ñuy am ndawal ci ñom di am mew ci ñom tabarakallah ñom tam xamna bes bu ñu duggé nak ci walu di sorélé sen amum dom wala di ko planifier xamna dom adam yi dinañu xawa am ay jafagne jafagne fofu motax suñu borom xamna mom bindé len nonu ñu nangul ko rek bayé ko bopam bayé len bopam tabarakallah tamaniyat azwaj yalla mune yendam adama yi yalla yakhluqukum mo len di bind fi butuni ummahatikum ci sen bir yaay khalqan ak bind mu am ñen fukki fan min ba'di khalqin genen bind ginaaw genen bind fi zulumatin thalas ci ñetti lendam allahu akbar يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث بمعنى نتلن نميوهي بير بيتي بطم روحم بيتي بطم اك موس بيغا خمني مومو يدف لير بي نتلن دم لندم موس بي دف لير بي روحم بي منك واي بير وياي بي منك نتلن دم لول دي يالي بغون تي سوتو ndax fofé mu nek sutura rek mo ca bax motax jigen ju jëma sana tollu wut yere yu maga mag diko sal ba kenn du xam li nga xamne mom nga nekké légui si nak tabarakallah lola xawna dañ motax gonay leg leg ku judd rek ñëmé tabarakallah kër sa xawa neewak yi dem nik yoy gor gui ibou saxo rahmatullahi alayhi dalan wax né a xamna ki di bind day ummaha fi butuni ummahatikum khalqa min ba'di khalq fi dhulumatin thalath neena atelier yim gisagum atelier suñu borom bi mo ci gëna xat wa bi saxo rahmatullahi alayhi mune atelier suñu borom mo gëna xat ci atelier yi ñaar ba mo ci gëna lendum ndax amul courant mune it do fa deg ben martu buy kek kekki neena do fa gis ben natukay buñ fay naté tay tam neena yorul ñew di sumé ko xey gontu wacc wala yoyu mu ne dédét yoy yépp du fa am té itam bu nit génné neena yi tollo yépp ay tollo tabarkallah té natou kay amu fa yeneen amu fa waaw suma sawa ka rajula sayyid qutb ca tafsira mu ñu tudde Zilal radiyallahu anhu nee na fi zulumatin salaas hiya sulmatul kiis allazi yaxlufu aljanin wa zulmatu ruxum allazi yastaqiru fihi aljanin wa zulmatu albatn allazi yastaqiru fihi ruxum wa yadu llahi taxluqu haadihi alqaliya alsagira wa aynu llahi taraha haadihi alqaliya wa tuwaddicuha alqudra ala annumu walqudra ala altatawur walqudra ala alirtiqa kama qadara laha baariuha ca Zilal jukkib juróom ñeent xatum ñetti téeméer ak ñett nee na ñetti lëndëm yooyu mooy lëndëmu mbuus gi nga xam ne mooy muur liir bi mu ne geneen lëndëm gi di ruxum bi te mooy fi liir bi di tëdd geneen lëndëm gi nee na mooy biir bi te mooy fi ruxum bi di tëdd mu ne loxol yàlla nag di bind ci silil bu ndaw boobi di bind nam ko bëgg a bindee bu bëggee mu xees foofa la bu bëggee mu gàtt foofa la bu bëggee mu ñuul foofa la fa lay def yépp ba bu génnee rek tabarkàlla du génn mukk ñu ko yóbbu fenn naan nañ ko couleur wala nañ ko def nangam mu ne bëtu yàlla di ko sàmm foofee di ko jox kàttanu yokku di ko jox kàttanu màgg di ko jox kàttanu niru nit nee na na nga xam ne noonu la ko nattee moom suñu borom tabaraka wa taala zalikum ki leen di defal loolu allahu kooku mooy allah kooku mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum moom rekk mooy seen borom lahul mulku moom rekk moomam nguur lahu al mulku lahu al mulku wa tafarufu taam fi l ijaadi wal iadam lahu al mulku moom rekk moomam nguur zalikum allah muy uluhiya rabbukum muy rububiya lahu al mulku moom rekk moomam nguur maliki yawmi diini moo tax nguuram googu moom ay élection du ko fal ay carte du ko fal du campagne moom suñu borom tabaraka wa taala mulku la yor moo tax tabarkàlla léegi nga nekk buur mu jékki-jékki jël nguur ga ci yow teg ci loxol keneen tabarkàlla léeg-léeg nga nekk buur mu xëy xañ la ndékki wala nga nekk buur ngoon jël mu ne doo fi reere ak yu demee nekk yooyu ndaxte moom laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla laa maabuda bi xaqin illa allah wala rabba lakum siwahu laa ilaha amu leen benn yàlla illa huwa ku dul moom kenn du seen allah illa huwa ku dul moom fa anna tusrafun naka lañ leen di walbatee nag ngeen dem di toppi leneen ku dul moom fa anna tusrafuuna nan lañ leen di walbatee ngeen di toppi leneen lu dul moom suñu borom tabaraka wa taala surtu zumar aaya juróom benn yàlla nee na in takfuru bi ngeen weddi woon yéen ñëpp
2: mooy ci surtu safi aaya juróom benn ba Isa di wax wa mubassiram bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmad loolu rek mooy ay turam yoo xam ne jaar na ci jaarin wi moom tabaraka wa taala mu ne kon salawatullahi wasalaamu alayhi yonent dong la mu ndax sun ko faatee wala moom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen testan nekkaati yéefar dama ne wa man yanxalib képp ku dellu ci yéen ala aqibati ci testanam nekkaatu bi yéefar fala yadur allah shay'a du lor yàlla dara loolu du wàññal dara ñépp suñu àndoon bokku nekk xoolu ci gën a bañ yàlla ci kaw suuf gën koo weddi loolu du wàññi ci nguurug yàlla gi dara tabaraka wa taala fala yadur allah shay'a mbir mi kay suñu lànkalee yàlla ñun lay wàññi waaye buñ lànkalee yàlla du wàññi yàlla tabaraka wa taala dara wa sayajzillahu yàlla dana fay ashakirina ñi nga xam ne ay santaakoon lañu nga xam ne ñoom dañuy topp tabaraka wa taala di ko toppee fi nga xam ne moom la yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi jàngale yàlla nee na wa ma kaana li nafsin nag munta nekk lu muus muus benn bakkan anta muuta mu dee illa bi isnillah benn bakkan bu dee lu dul ab àppam dafa jot maanaam ñi nga xam ne dañoo taxaw xeex bi nekk nii seen i morom yor ngànnaay ñu yor ay ngànnaay ñu bëgg a taxawal laa ilaha illa allah muhammad rasulullah ñee ne laa ilaha illa muhammad rasulullah du fi taxawe yàlla ne waaw léegi nag ndax da ngeen ragalante yow de soo ragalee ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gatta aw fan waaw lo ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wa shaja'atu la tanqus minha wal hazaru la yadfa'u al qadar wal insanu la yamutu qabla bulughi ajalihi wa in khada al mahalika wa iqtahama al ma'arik do ma dama na xamne ragal du yok aw fan ak njambar do wagn aw fan lu way moytu munu fexe ba moytu ap ali ibn abi talib dana wax ne doyna galaj xamne da nga fekke diwen doyna galaj fuk nga xamne da nga fekke diwen kon nak doom adama amul buy de illa bismillah lol nak dafa nek kitaban ap bo xamne muajjalan buñu appal la dañ ko appal mole sa dundu gi ak sa muru muru doom adama ak dundum ñoy and dama dama mën na dé nak wërsegum dess fi du jexagum waye mur mom bu dé hému dé dama dama ñaar la am mur ak wërseug yépp nak dañ koy wax rek wërseug risk wërseug waye mur moy bi nga amé wërseug ba nopi lim ci togg mbëtim ko ci nabli loolu mo jëy sa mur wërseug nak moy boy liggéey tay fi ngay liggéey ñu lay fay témir junni waye moy sa wërseug sa mur nak moy bo ñëw ci kër gi ñu taaj bool bi ba nga jël kuddu la nga cey jël loolu moy mur loolu nak ko demu dé wërseug nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi quelque auto nangam gaay yi dal di koy mirage waaw waman yurid ku bëgg nak yalla né affaire ba ngok waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yoolu aduna ñu utihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku bëgg sababu al akhirah yoolu al akhirah ñu utihi minha ñu jox ko ja moy ku bëgg ku jël programme al akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nekk yalla am nako wa sanajzi dañu fay ashakirina mun sant kadi sanuqihim min fadlina wa rahmatina bihasbi shukrihim wa amalihim dañu len fay ci kem ni nga xamne ni la sen sant yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu aduna muy aduna nga xamne tabarakallah dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñu ñu fi timiri baat ak fuk yoon ak juroom baatu dunya timiri yoon ak fuk yoon ak juroom yoon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wone keuruk aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub de ko way aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub de ko way ngok yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin ñata yoonent وكأي بريوانا من نبي جنت بيوننت قاتل خيخنا معه أنك موم خيخنا معه أنك موم بويو رواية حفص بويو رواية واسنا قتل رينا معه أنك موم نعم يب أمني خيخنا معه أنك موم ربيونا إمام تبرينا ربيونا موم موي مولو مباري نعم موي مولو مباري fuko defé ribiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yonent djob bi xexi andak aw nit yalla kaseer yu bari fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal lima asabuhum ci len dal fi rabbillahi ci won yalla nitug yalla la koy dal ci won yalla du ci onko nitug yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk rabbaniyun yi la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom usnun ci onk ñom duñ ci onk ñun kay ñoy def ku bank onk ko sama pri metti nga onk tan ki sax tabaraku taala nit ñangi onk tambali xari serna kenn ku nekk yaangi jambat xana buñ jambaté ñun dañu bëgg usnu ibrahima min yalla ne rendi sa dom ji mu jël dom tur fab taaka tek ci put ga bëgg rendi waaw xana ñu dañu bëggul ci Ibrahim mom mi bëggon def lool ñu tay ku ne ci won rendil sa taw xana kon da ngay wax ni yalla nañ xaar ba tawaski present tawaski dedet do ma dama dafa am lool bu tollé fufu dafa war di bayyi xel di xalat moy rabbaniyun yi ab lu sobri li ñi joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal mukk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci won yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dedet musuñu ko def wamastakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non ribbi ni rabbani yoni wala ribbi yoni yoy ki nga xamni dal nanguul li yalla yi teul ñom dañ ko daan ñemi ñemi go xamni day upp sama ndax yoonu ci yalla no wala no ñi nga ñew ci seen nit na leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot leen ma moy legi ak yoonu tu du ragal waye nitu yalla it rabbani tu ragal du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoy yeb du ci ragal len waaw fama wahnu lima asabu fi sabilillah wama da'ufu wama sakanu wallahu ta'ala nak naka jek yuhibbu sabirin ku beug muñ ko di la yalla ku beug muñ ko di la amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla leena beug na len lol amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla ni beug len alladhina yuhibbuhumullahu walladhina la yuhibbuhum muñ yalla beug ak yalla beugut ñoñu nak muy rabbani yu ne yoyu wama kana mustanak hawluhum seeni wax lu aduna jafé jafé lu xex metti metti metti lu febar metti metti metti musu ñoo wax illa an khalu lu dul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ñaan gi rek lañu nane def ñoom rabbani yu ne moy dañu lañu wax ne rabbana yo suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sufural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc recc fi amrina ci suñu mbir wa thabbit yalla nga saxal aqdamana suñu taxaw kay suñu ndëgg wanzurna yalla ñu dimbalé ala alqawmi alkafirin ci ñi nga xamne dañoo wéddi ñi nga xamne dañoo wéddi tabaraku taala nga dimbalé ñi ci bañ ko waxe fa atahumullahu yalla jox leen sawab dunya yolup aduna wa husna sawab alakhirah ak rafetu yolup alakhirah yalla jox leen sawab dunya wa husna sawab alakhirah ak yol bu rafet mu yolu alakhirah wallahu ta'ala nak yuhibbu almuhsinin ku beug ni rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku beug ni rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal niko tabaraku taala santane ak min ko digal ci alquran gis na kon sawabu dunya sawabu alakhirah motax ci alakhirah so don misal da nga nan moné bi daw alakhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogué du boutou la nga xamné moné bo fay daw ci yama xam moy sawab moné bi mën na tuddu sawab légui nak dama dama bu mus bala muy dem alakhirah comme day jaar ci frontière buñ wax barsak da nga wara wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugu fa benen xaliss bu fa do jar noy def da ngay jaxle do agn do rer do ndiki do solo do nan parce que money bi nga dugul fi mo bokut ak bi man gis na tukki kri buñuy waji tukki wala buñu rewé ba bañu bëgg ag fuñu ag dañuy dem ci banque bi wécc ko seenu xaliss do dem alakhirah so fi nekké li nga yor fi nga diko nax nafé diko sax saxé diko nax nafé ba bëli gis nga xëy fi so fi xëy ni sédd ko sa ginaaw rek so demi do yobbu dara comme so mu sena def moy da ngay dali envoyer legui ndax bagage yo ma xiyam en accompagnement nungou ko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul man na ñaka ñew parce que gaay leg leg ñu sido ko bo demé kon man na ñaka ñew tey di yobale ko ma man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko donc ni ngay def kon moy fexé ba wéccu ko def ko mo né su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nekk fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yub rek di nga ko ko fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ni ngi continuer ñun ci tafsir bi batay ci alquran karim mu ne ya ayyul ladina amanu yin ni gem juromel bangok ci sarwe in tuti'u bi ngeen topé alladina kafaru ñi nga xamne dañu wéddi yalla yarudukum dañ len dello ala aqabikum ci seen testenir ngeen wéddi waat yalla fa ngeen len topé ci seenu torelin top len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ko topando nit bu yagge nga mel ñoom mom nit bu topando ko xamni ki reul ci bëtt nit nak te topando nit nak mom far genn la ci li nga nekkon yobul ci leneen yalla na bu ngeen ko defé fatan qalibu ngeen delu khasir na perte ngeen delu perte ni ñoom yow ma xiyam ko fa delu te bok ci khasir ni su bax lu muy tuddu bax ci yow motax ibn abbas day wax ni humul munafiquna khalu lil mu'minin lama raj'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila akhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiquna dañu wax julli ne di ngeen seen waji sudan nabiyyu ab yunus kon lebek biñu am tay ci uhud duñ ko am yalla ne waw gis ngeen ñoo ñuy wax lolu fu ngeen leen topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñoom moo di doomu aadama bi nga xam ne yàlla daa santaane wala yunit bi santaane nit ñi ne ca tool ba di def moom mu ne ci ker gi ba pare noonu la kaay fii soo ko toppee ca loola mooy tool bi day booy su boobaa kenn du liggéey in tutiu fariqan min in tutiu alladina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasirin bal li fi nekk bu leen leen topp allahu yàlla mawlaakum mooy seen kilifa wa huwa yàlla xayru naasirin moo gëm ci képp kuy dimbale yàlla moo la dàq dimbale yàlla moo mën moo la dàq

suwatu Uhud muy ñaari xare yoo xam ne ci islam mi ngi bokk ci xare yi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi xare na leen te noonu islam yi taxawoon ne woon lu fi taxawee yàlla boole leen ñoom ñaar di leen nettali njëkkee nag xaswatu badar al kubra di ci teg ci biir nag xaswatu Uhud muy xeexu Uhud ci kimtaan alquran bi nga xamee ne ñi gagné nañu badar baat yi mu koy nettalee mooy gën a dëgër bi ñu leen gagné Uhud baat yi mu koy nettalee fi ñu toll tey sababu nuzulu aaya yi nga xam ne ci la ñu nekk moo di bi nga xamee ne salawatullahi wasalaamu alayhi jógee na ca xeex ba dëkk Madina la leen fa dal dal leen fa dafa am ci biir sahaba yi mbooloo moo xam ne dañu ne lii ñu dal naka la ñu dalee te yàlla moo ne woon dina ñu dimbale maanaam ñoom comme yàlla daf ne woon danaa leen dimbale su fekkee dañoo dem ñu gañe leen ñoom pour ñoom amuñu dimbal yàlla di leen tontu subhanahu wa taala daa di wax ca sar bi walaqad sadaqakum allahu wa'da istahussunahum bi izni hatta ida fashiltum wa tanaza'tum fi lamr yàlla ne na walaqad sadaqakum dëggalal na leen dëggalal na leen allahu yàlla wa'dahu lam leen digoon li leen yàlla digoon jox na leen ko is jamono ba nga xamee ne taxussunahum yéen ngi leen di góob bi iznihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala loola am na hatta ida fashiltum ba di ngeen yoon joxee di ngeen yoon joxee nag su boobaa léegi li xew doonutul yàlla yéena yàlla subhanahu wa taala fii ci li sahaba yi defe ne mooy logique mooy ku xëy di xeexal yàlla da ngay gañee yàlla ne leen waawaaw in tansurullaha yansurkum su ngeen ko dimbalee mu dimbale leen waaye yàlla nag fi ngay yem ci ndimbal foofu lay yem da ngay def 50% plus soo defee mooy 50% yàlla moom day taxaw moom it nag mooy bi ñu xëyee salawatullahi wasalaamu alayhi ànd ak ñoom teg leen fi mu leen war a teg ñu nekk juróom fukki sannikat yi fit ay dan na rek ñoo fa nekkoon ñu mën a jot salawatullahi wasalaamu alayhi ne leen fii ngeen war a toog ñi ci des ne ci suuf di jaamaarloo ngeen di jaamaarloo na seen fett yi dal bi isnillah di leen yëkkateendoo di tegandoo su ngeen seenoon nag picc yi di ma fukk wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg-yàgg ba leen wàcc te sama njégal fekku leen fa ne leen wàcc leen ñu ne ko sam'an wa taa'a daa di yëg ca kaw fitiye tàmbali bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jotu gu rek terrain bi leer waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur ga ñuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci la ñu daal di commencé rek waa tee ñoo wàcc ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc ñu ne lu ñu fiy def ñu ne xanaa xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme léegi gàñe nañu xeex bi lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc ñu ne danañu wàcc 40 wàcc 50 personnes bu 40 wàccee ah loola néew doole ngi bëgg a tàmbali yàlla ne leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji loola day tax sonohum yéen a ngën góob gaañi ni góob kat di def tool bu yoree ngóobaan gu ñaw su xëyee bala ñu di jot ni ñuy def góob yépp mu daan leen ci suuf noonee ngeen doon def gaañi hatta isa fashiltum nag bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def yàlla du fab loxob nit di ko dóoral cib noonam yàlla du def noonu moom kay yow yaay am suuf fit mel ñuy fitam muy lay dóor muy métti nga koy dóor muy métti yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale yàlla ne leen kon hatta isa fashiltum ba ngeen yoon jox wa tanaza'tum ngeen tàmbalee xëccoo fil amri ci mbirum adduna ma nañ wàcc bu ñu wàcc wa asaytum ngeen moy seenu bi yonent min baadi ma araakum ginnaaw ba mu leen wane ma tuxibuna li ngeen bëgg ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañe
kon nak bu len fo xati yalla dara waw laaj bi nak ne kon mom lutax ñu gagne ñu yalla ne waw kay lool mom jarna laaj minkum dafa am ci seen biir man mbolo mo xamne yuridu dunya aduna ko taxnu jog bu mi xex wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yuridu al-akhirah al-akhirah ko taxju ñaar nak buñ bekkul fuñ jëm te bokku auto ciow day bay rek bo demon tay lu melni garu cher nga fekk fa ben auto set personne ñew bëgg set place buñ bokké jëm ci xex ñom ñep ben ciow dam waye su fekké na ñenn ñi dañu jëm te ngeen gi bëgg ku leen gundé ba te ngeen ñu wacc te ñom 4 personnes lañ 3 rek ñoo jëm ci xex buñu aggé te ngeen sokku ciow am ndax dañu leen mëta ngeen bëgg jox set place bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fi ñu yëm parce que ñun fi lañ jëm ci woon su baba legi ciow day am modi ñepp ci ñu jëm ci xex ñom it waji lu mëna yobbu mu wax na man su ngeen ma motalé ma dem nangam ciow rek tabarkal kon ñu bokku suñu jëm ñoy mëna bokku auto ñu bokku suñu jëm ñoy mëna yëkëteendo yalla leen minkum da am ci seen biir man ño xamni yuridu dunya dañu bëgg aduna wa minkum am na ci seen biir nak man ko xamni yuridu al-akhirah al-akhirah ko taxu jëg moy 10 personnes yi defan ci xeer bi 40 yi yëpp aduna lañ taxu jëg ibnu mas'ud neena mom mënon ñu ni waat ni kéro bi ñu xeyé seen kër di dem ci xeer ba amul ku yalla taxu ta jëg ni mom defa won ne su ko gigné rek ginga dana nek lu nek deug nak nañ xey won tak seen ndigge tak seen jafir digge ñu top ci seen kaw ku daan ñu defar daal lay tagat yëkëti waat la nga top ci gaña neena mom ku ne ko won amna ku jëg ngir aduna dalay wéddi ba tax mbokk yi fo fu tam ku ci taw ku nek war ngay sét sa borom sa bop waaw maadu man limay def dama na ci yuri du dunya bëgg aduna rek su baba loola bo né sét sa bop da nga hadis de ngi wax ak yow man kan hijratuhu lidunya aw imra'atin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah lo nak yalla dang ko xamul subhanahu wa ta'ala motax bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dewu sey ci medina mu bind ben listam bo xamni bi def ci awone ñi nga xamne ay munafiquna lañ mu def ko list ci jox ko ben sahaba ci gañu koka denc ko xam ko ku dul umru ibn qattab rek setul la ci kaw waye dal am mbolo duñu ande nañu and ñom ñepp ngir ben pass pass muy as-sa'yu ilal akhirah yalla ne kon min ko man yurdu dunya wa min ko man yurdu al-akhirah ñaar ñu buñu andé ciow rek lay jur tubarkal fuma ginaaw ga nak ba ngeen tambalé gañé ba yoon jox sarafakum mu walbati len mom yalla anhum ca seen non ya li yabtaliyakum yurbu natulen non ya walbatiku yek fa ngeen nekkon yeen ngeen fété len suuf fukk ya defam ca kaw dajwa ñu ray ci encore jurum ñaar mu def lu neew neew neew bokku na ci ñooñu nga xamne ñoo fa deson ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Madr muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sana haula wa abra'u ilayka mimma fa'ala haula yalla ma ngi musli ci yow ñi sannon ñi def di set ci yow li mushriku ni li julli def di set ci yow ci li nga xamne man lañu def ni mushriku ni dal di dug ak jassem ci bir xex bi ta sek sa'd ibn ma'as dal ne ko ayna ya sa'd watna ci yal ne al janna ngi may xeyl dal di dug ci xex bi tuti ñu dal di koy jam jam yu metti nenañu kenn mën ko xamé ci jam yu metti ludul ab feeram mom mo ñew xamé ko té lutax mu xamé ko moy tet barami la gis dal ni ki day Anas ibn Nadir la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum net fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jass lola xew ci bir xex bobu su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala dal lay won xat kon li tax xex ba demé nonu moy min ko man yurdu dunya wa min ko man yurdu al-akhirah mune wala qad afa ankum mon te yalla bal na len de su len balutun ken di nibbi wallahu yalla su fadl borom ngeneel la ala almu'minin ci niko gem mun salawatu llahi wa salamu alayhi dimbele na len is ndaxte fet lul jamono ba nga xamé ni tusiduna yene nga yek mu koy wax sahaba yi yene nga yek te doje fu way xam ci doj laqtu fa wala talwuna ala ahad tajastu lil kan wala talwuna ala ahad tatalu lil kan wala bim ñewé fek baat bi talwuna mu asaf waw geek nun gi dal di jël baatu tal bo ne taluma la muy tekki baat bi wala talwuna
te talu len gestu len ala hadin ci ken yak nañu tit nañu fit yaangi dal mi daw yef ci kaw do ci war rasul tayyunt bin salawatu llahi wasalamu alayhi yad'ukum mang len di wo fi ukhraakum ci senu mut bu ne won fi waraikum mun na am salawatu llahi wasalamu alayhi ñangay dem mu top ci ñom waye bu ne fi ukhraakum ci balaghatul qur'an moy famu nek mom jogi wu fa salawatu llahi wasalamu alayhi te ma ngay wo sahaba ya ca nam len don wohe kay len ab yunitla lima wax moy deug kay len ab yunitla lima wax moy deug ilayya ibadallah ana rasulullah man yakirru falahu aljanna wala man yakurru falahu aljanna ne kay len yeen jam yalla yi kay len ci man yeen jam yalla yi man may ndawul yalla li kep ku ñew bo songati ni da nga am aljanna gaay di song par ben de fukki deson ci kaw doj bi def ñu lugum ñet nit radiyallahu anhum yalla yok sen leer te gërem leen reey def nañ ko ci islam fa asabakum neena mu jot leen mu faye leen ghamman njaqare bi ghammin ci sababu njaqare ji ngeen tek salawatu llahi wasalamu alayhi likay la tahzanu ngir du ngeen merati ala ma fatakum ci li leen faat wala ma asabakum du ngeen merati ci li nga xam ne moo leen jot ngeen yebal ñaar yooyu wallahu khabirum bima ta'malun yalla ku dañ kumpal ci li ngeen xam ne moom ngeen def yalla khabir la ku dañ kumpal du kuteg nit dama dama dafa bañ kump manam daa bañal ko ump yalla moom dafa dañ kump moom dara du ko ump dama dama moom dafa bañ kump yalla nag moom dafa dañ kump khabirum bima ta'malun summa ginnaaw ga anzala alaykum wàcce ci yéen min baadi lxammi ginnaaw njaqare laak tiitaanga la lu màcce amanatan kóolute yàqatuñu mu teg ca nuaasan gëmmentu nga gis ko war soo fas ba sa jaasi wadd xanaa ku ne tib xeex sa xel na léegi ba sa jaasi wadd su boobaa léegi da ngay xam ne tabarkàlla xel mu dal tàmbal naa ñëw gëmmentu loolu nag yaxsha taifatan minkum ñu ngi muur am mbooloo ci yéen wa taifatun meneen mbooloo ma nag moom qad ahammatuhum daf leen a yiteel anfusuhum seen i bakkan moo di bi li ñëwee la ma waxonte kaw rek minkum mariinatu dunia ñooñee bi nga mentu li ñëwee ak kóolute gi muuraale wu leen ñoom wa minkum maniru dunia ñoom bi kóolute gi ñëwee ak nga mentu li ñooñee la muur moo tax mu ne taifatan minkum wa taifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuuna ña ngay jort billaahi ci yàlla xayral xaqi lu dul dëgg luñ doon jort zanna aljahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekkul ci islaam njortul ku nangulul boroom tabaraka wa taala njortul ku gëmul yàlla luñ doon wax yaquluuna ña nga naan hal lana min al amri min shay waaw ñun ndax lii nga xam ne moo tax ñu xëy di xeex yi ndax ñun am nañ ci dara lu tax ñu bëgg dem xeex ba dee ci àll bi nii

0: dund lu mel ni ñoom. Fi ñu tollu mooy suñu fanweerelu usib ba ñu jógee Baqara ak tey tabarkàlla nekk ci suratu Isra'i aya juróom ñeent fukk ak juróom ñeent. Awalam yaraw xanaa gis ñu annallaha yàlla allazi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom ñaari asamaan wal ardate bind suuf yi xanaa xamul nañu yàlla moom qadirun ko am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind ñu mel ni ñoom. Akay kattan gi yàlla am ba bind asamaan, kattan gi yàlla am ba bind suuf, kattan gi yàlla am ba bind doomu aadama yi ñu dox ci kaw suuf, suñu faatoo dekkal leen lu ko yomb la. waaye mbokk yi tolyee bi la noddantil sa oto bi nga dawal ba mbëkkaat ko ci beneen oto, wax dëgg yàlla noddantiwaat ko ba mel na meloon, lu ko yomb la moom tolyee boobu doyu ko ñaari xëy tabarkàlla. yàlla mi bind doomu aadama bindat ko jafewu ko, moo tax loolu lu ko man la, ku ko man la. wa jaal lahum tey defal leen ñoom nit ñi ajalan app boo xam ne laa ray ba fii yi amul sikki sàkkane ku mu ñëw ci yow faatu jot nga faatu, waaye bu app ba jël suwaatee dekki jot nga dekki. waaye fa abaaday daa bañ azalimuna tooñkat yi illa kufuura lu dul ak weddi. tooñkat yi moom alkafiruna zalimun ñoom lu mu leer leer leer dañu daal di bañ rek, num daal juhud wa tamaadi fi lkufri wa dalaal lu rek mooy seen liggéey. suñu borom nee na qul waxal nit ñi law antum bu fekkoon yéen doomu aadama yi tamlikuuna da ngeen a moom xasaa'ina dencukaayu rahmati rabbi sama yërmandey boroom su ngeen ko moomoon isan kon day la am sagtum da ngeen nëpp da ngeen tiye lañ leen jox xashiyatal infaq ngir ragal dépense. yàlla nee na lii ma yor magasin yii ma yor dencukaay yi fi yàlla yi denc teranga yi fi muy denc wërsëg yi fi muy denc jàmm fi muy denc yërmande fi muy denc alal yàlla nee na foofu ma koy denc ku ma ko joxoon ci yéen junne fii. mu ne kon day la am sagtum da ngeen ko téye lànk bañ koo joxe xasiyatal infaq ngir ragal dépense. waaw ndax doomu aadama yi dañoo nekk ñoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala nii muy joxee kum ko joxe woon doo ko joxe. lu tax wa kaana al insaanu ndaxte nit dafa yàgg nekk xatuura di ko ŋott di ko ŋott. Ibn Abbas mu ne ci insaan shahihan mubalaqan fi lbuxli mu ne xatuura ay baxiilan manuuan shamaxsari mu ne walaqad balaqa haasa alwasf bi suxi algaaya allati laa yablouqoha al wahm tafsirul kabir jukkib ñaar fukk ak benn xatum juróom benn fukk ak juróom. mu ne fii day lif yàlla wax ci wàllu ak bëggi ci wàllu ak ëppal. mu ne àgg na foo xam ne fii defee naa munu faa àgg ndax dafa xóot lool. damaa dama mën naa joxe waaye nii suñu borom tabaraka taala joxee nee na ku ko yoroon ci yéen doo mën a joxee noonu xashiyatal infaq ngir ragal dépense. moo tax bokk na ci ay bi góor ragal dépense. góor goo xam ne boo ne jox ma mu jox la, boo ne te jox ma mu xool lay ba door laa jox nga ne joxaat ma mu ne dara nekku fi. loolu aw xas la ci góor. góor day ñemee joxe te góor dugg ci ay poosam di wane waaye fu mu toll war nay joxe lu ñu ko laaj te it bañ nag foo tolloon naan jox ma weccet weet nangam ikki nangam loolu baaxul ci góor. tabarkàlla ngeen bàyyi ko yéen ñi koy def. yàlla ne na walaqad aataynaa joxoon nañu Moussa njàmme tisaa aayaatin juróom-ñeenti mandarga yuy wane ne yàlla am na bayinaatin yu leer nañ. Moussa yàlla joxoon na ko juróom-ñeenti mandarga yoo xam ne yépp day wane ne yàlla am na. joxoon na ko yed wa su ko sànnee mu nekk jaan, joxoon na ko loxo ba su ko roppee ca mbagg ma rek mu weex tàll, ñetteel ba joxoon na ko tuufaan ma te mooy taw ba dajale woon dëkk ba yépp, joxoon na ko aljaraada te mooy njéeréer ya. moo tax foo gisee njéeréer rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla. foo gisee njéeréer ci ab dëkk rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla, tooñ goo xam ne gii ñoom seen bopp yëg nañ ko yàlla yëg. wal xummala yàlla yebal fa teeñ ya. am na jamono yoo xam ne ci jamono yi waa kër Moussa ñëpp dañoo teeñ, góor ñeeg jigéen ñeeg looy bëgg a lekk mu teeñ, sa yére teeñ, suñu borom tabaraku taala moo yebaloon loolu ca waa niti Moussa ya ngir ñu gëm ko ñu lànk. Wadda Fadia ak mbott ya dëkk boo xam ne bii dëkk bi yëpp ay mbott la. Da ngay ñëw salal bëgg a tëdd, fi ngay tëdd nekk ay mbott, nga tëdd mbott yi war la. Te xam ngeen ne mbott ni mu sedde bu ko suñu borom tabaraku taala yebaloon Dakar tey am na ci ñoo xam ne fa la ñuy dox gëm yàlla ba faw. Waddama ak deret ja, deret ji mooy géej gaag dex gaag sa sax néeg filis der baag ya nga denc yépp ndox foo ko mën denc rek mu nekk deret. Wan filaqi bahr ak itam géej gi bi ci Moussa dóoree yedwa na mu defoon was sinina ak itam at ya nga xam ne ca la suñu borom tabaraka taala jàppoon nit ñooñe. Kon juróom ñeenti aaya bayyi na la suñu borom tabaraka taala tudd foofu xamsun min haa fi suratil araf fa arsalna alayhimu tuufaana wal jaraada wal xummala wal dafaadia wal dama ayati mufassalatin yeneen yaa suñu borom tabaraka taala daal di koy tàqale def ko ci yeneen barab. Yàlla nen fas al laajal bani israil banu israil is jaahum kira ba mu leen dikkalee moom Moussa indil leen al bayinat fa qaala lahu firaawnu firaawna ne ko inni man firaawna la azunnuka maa ngi lay yaakaare yaa Moussa yow Moussa masxuuraa ngay ku ñu njabar. Firaawna dafa gis Moussa amul benn ngànnaay nekk itam koo xam ne kii amul or comme firaawna nekk itam koo xam ne kii amul jël si amul fett taxaw ci peggum firaawna nag di ko wax ay dëgg. Firaawna xool ko ba mu yàgg ne ko ah yërëm naa la ndax damaa def dañ laa njabar dangaa nekk masxuur dañ laa njabar te njabar gi la jàpp moo tax nga am sa fidu yi waaye boo doon nitu kese rek dooma ñemee nii. Qaala Moussa ne ko laqad alimta xam nga bu wóor maa anzala wàcceewul haulaahi kéemtaan yii di juróom ñeent illa rabu samawaati lu dul ki moom juróom ñaari asamaan wal ard ak juróom ñaari suuf basaira mu nekk ay xam-xam mu nekk ay gis yoo xam ne da nga ciy teg sa bët yow firaawna yaag ñi nga xam ne ñoom nga àndal. Moussa la di koy tontu nag ne ko wa inni te man Moussa mii la azunnuka maa ngi lay yaakaare yaa firaawnu yow firaawna masbuuraa ngay ko alku. Moom daf ne ko dañ laa jabar mu ne ko waaw man buñ ma jabaree yow da ngaa alku yow. wax na dëgg nag firaawna tegu ca dara mu daal di alku. Moo tax kon nitug yàlla da daan ñeme nitug yàlla da daan ñeme dëgg yonent musta lox yonent du ragal li firaawna yi am doole Moussa ñeme woon naa taxaw ci kanamam wax ko ak dëgg du négocier ak moom du ànd ak moom du ko làqal la mu koy làqal daf koy wax ñëpp di ko dégg. Moo tax mu ne ko wa inni la azunnuka yaa firaawna masbuura tabarkalla firaawna daal di mer fa araada an yastafizza mu bëgg leen a baaje min al ard ci suuf jàngoon nañ ca roog fële ca iblis wastafzif man istataata minhum gis nga ko noonu la def fii fa araada an yastafizzahum mu bëgg leen a baaje min al ard ba mu ko defee yàlla mu ne fa aqranaahu ñu labal ko moom firaawna wa man maahu ak képp ku àndoon ak moom ca lam doon doxal jamiaa ñoom ñëpp. Moo di ndëngite soo ci fekkee ka ca nekk lu ndëngte la di añe su ëllëgee da nga koy añe wa man maahu jamiaa. Moo di firaawna ndëngte ga mu nekkoon ña ko wëroon nekk ay kàngam nekk ay fóore wër ko wàll gu nekk lu muy bëgg a def ñu waxal ko ko nam ko koy defee ñooña tax na ba yàllay alak firaawna da leen caa alagaale jamiaan ñoom ñëpp. Moo tax lislaam xamul bokkuma ci lislaam xamul bokkuma ci lislaam lim xam mooy boo gisee tooñ da ngay jàpp ca loxob kay tooñ su tooñ bi ñëwee bañ ak sa ceew waaye bokkuma ci moom lislaam moom du doxale noonu. Moo tax wa ma maahu jamiaa te tooñ nga firaawna doon def lii li ko waral rek mooy ànd gañ ànd ak moom ca tooñ nga tabarkalla suñu borom subhanahu wa taala mbool leen ci yàlla nee na surat isra aaya téeméer ak ñeent waxul naa ñu wax te ñu wax min baadi yi ginnaaw firaawna li bani israila ci banu israil ñu ne leen uskunul arda dëkkee leen suuf si léegi ndax bu gay ne deexee lu waay ragal ragal ñeme tiye ca sell ba. Firaawna dee na yéen nag léegi uskunul arda fa isa jaa saa bu jotee nag waadul axirati rendez-vous bu mujj ba waadul axirati dig bu mujj ba jinaa bikum ñu indi leen yéen ñëpp lafiifaa ngeen nekk ñu lënkale ngeen dikk yowmal qiyaamati ànd loolu la mu daal di ñëw nag tàmbali di fas yéene tëj li nga xam ne mooy saar bi moom suñu boroom subhanahu wa taala mu ne alquran ji وبالحق تفول أنزلناه لن قوات وبالحق تفول هب نزل لواج وبالحق أنزلناه وبالحق نزل القرآن فول قوات تفول لواج موتك كي كف باي في القرآن كي فوق باي في القرآن كي واي ساي واي باي في القرآن كي تا قرآن باي في القرآن كي ميزيك دنغ في باي القرآن نخ القرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل فولا كو تخواج فايدا كو تخواج جانغالي كو تخواج waye nak fu ñu diggul ko fa lool mom tax ko wacc mo am alquranul karim yalla neena wama arsalnaka yebulun la yow yunitibi sallallahu alaihi wasallam illa mubashiran ludul ngay degle nga nek kuy degle degal nit ñi ba yépp japp ne buñu faato dug aljanna ñom ñepp wa nazira nga nek kuy xuppe ba kep ku degg li ngay xuppe xamne xel bu nek ci jaxaan mom mi ngi ci jaxaan mu bayiko motax ما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا بالجنة لمن أطاع ومنذرا بالنار لمن عصى كتب نينكو الجنة كجادو كتبونك نيو يبوكو تجينن كرغا وقرآنا أجد القرآن جو خمني واتشرن كتيو فرقناه تقلن ننكو موي واتش بارتوتي بموي نار فكيات أكنيت فرقناه لتخ li taqra'uhu 'ala an-nas ngir nga man ko jangal nit ñi ala mukfim tikkay nga man ko jangal nit ñi ala mukfim tikkay bi maana qur'anan nazzalnahu mufarraqan munajjaman li taqra'uhu 'ala an-nas 'ala tu'dudin wala tu'dudin wa mahalin li yakuna hifzuhu azhal wal wuquf 'ala daqa'iqihi aysar sallallahu 'alayhi wa sallam kon al-qur'an noon lañ ko wacce ken wacce ko cipp mu nekku téré bu boba mokal ko day jafé bu ba yim don téré baye ko day jafé motax ñu wacc ko ala muksin ba ñu jang ko nonu muné wa nazzalnahu ñu wacc ko alquran ndank par ndank tanzila ak wacc lolu moy mu najjam yalla dañu wacc alquran hasab alahwal wal masalih lu xew lu nek mu wacc ci aya addu ja luñu wara jang lu nek mu wacc ci aya jangale ko nun la ko don defé mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax lolu mo depp akum nité قل نلن امنوا بدي گمن القران او لا تؤمنوا ولا نين بان كو گم يينا خام ان الذين نيغا خامن اوتو العلم جخ نان لن خام خام من قبل دي لو جيت القران دي واتي ньоني داي اذا يتلى عليهم بن كو جانجي تي نيوم يخرون للاذقان داني دادي رت سگل سيني دوق سگل سيني بوب سجدان دي وي سجود سجودل سونو برام سبحانه وتعالى امنا علماء الذين قرأوا الكتب الصالحة من صالح أهل الكتاب إذا سمعوا القرآن تأثروا فقروا ساجدين لله رب العالمين والجملة تعليل لما تقدم والمعنى إن لم تؤمنوا به أنتم فقد آمن به من هو خير منكم وأعلم علي سابوني تفسيرا با تجكب جرم نار ممتمد تختم جرم نار فكك جرم نار بتاي وخني القرآن جي ñi nga xamni ñoy boromi xam xam te jangon téré yu ñëk ya te bokkon ci ñi baax ci ahlul kitab suñu mase degg alquran day def jeexantal ci seen xol ñu daldi rot sujootal yalla subhanahu wa ta'ala kon li yalla bëgg wax fi neena moy su fekke ne gëmu leen ko yeen ñi ko wacce ci yeen amna ño xamne gëm nañ ko te ño leen gën yeen suñu sujooté nak way yaqulu ñu naan subhana rabbina sel ñel na suñu borom ma tax ko sujjo ci alquran ku nek da ngay sabbal sa borom subhanahu wa ta'ala in kana bu fekke nek na it wa'd rabbina digu suñu borom la maf'ula di lañu def
1: suñu febare suñu febur suñu banke suñu bankul lola lu jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisata ci dama dem ñoo xamne buñu toilette toilette bu refet sax duñu japp buñu toilette toilette bu refet rek ñom duñu japp lutax parce que legui tay ndox mi yak sen tilmay ci tilmay gi liñ ci def da fa rafet ci ñom loolu su baba ak guñ ñom ci xanitina yi nga xamne ñom la tabaaraku ta'ala tag fi xanitina mo ñoo xamne dañu omatu ci yalla ci xidda wa raha suñ amé suñ amut suñ ñaké suñ fébaré suñ liwé suñ naajé tangor jamono ju nekk rek ñom ñanga ci loolé di jamu seen borom tabaaraku ta'ala wal munfiqina ñi nga xamne dañuy joxé dañuy joxé liñu am fuñu tollu ñang ko jox yabsuluna amwalahum fi wujuhil khayr seen alal ñang koy jox ci anamu lu baax ci anamu yiw guddi ak bëcëk leen ñu tew ci ñu joxe ko leen jox ko ci secret sa su nek ñi nga joxe seen alal wal mustaghfirin bil ashar ak ñi nga xamne dañu jéglu seen borom bil ashar ci waxtu fajar waxtu yi nga xamne legi tay ñu noddu fajar te noddu guñu fajar digënté bobu jëm ba set wala digënté bobu jëm julus baba nafi ña ngay nek fofa di jéglu seen borom subhanahu wa ta'ala ndax waxtu wowo da bay waxtu bo xamne dañu wax ne Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu daf daan julli ci guddii ci julle bam yag mu ne ya nafi' fal jaa as-sahar nafi' est ce waxtu fajar mu jotna bu ne waw rek mu tambali du'a istighfar tambali jeglu boromam tambali jeglu boromam tambali ñaan boromam ndax waxtu jotna waxtu wo bu joté sama borom tabaaraku ta'ala day ñew bu ci asmam su jege fi daal na yeen jami na amu fi ko am problème bu mu bëgg ko ko régler na amu fi ko fièvre ko bëgg ko faj na amu fi ko jaaxle ko bëgg ko dindil jaaxlen di laaj bolem problème bu doom adamay am rek sama borom tabaaraku ta'ala laaj ko motax waxtu woy day fekk Mikaël wala bok malaka mu yor walu wërseug wi ministre bi yor walu finance ci yalla tabaaraku ta'ala mom day ñew momit yor wërseug yi di wër jaam yi kenn ku nek mu lay jox li nga xamne mom nga yeyo ci bis bobu gisana ñoo xamne bu ñëwé daf leen di fekk ñu nelaw té mom amna fayda ju tolni kum fekk ngay nelaw dalay bayyi fi ngay nelawé rek dem ñibi du wax ni yaayam dencalal diiw bam yew wala papam motax ñaaré gono yi nga xamne waxtu yoyu daf leen di fekk di nelaw leg leg nga yew ay 7h leg 7h demi ñaaré leg leg ñu xey dossier bu nek dañ ko défar entreprise bu nek dañ ko fa joxé waye nak am liggéey daf leen di jafé lutax parce que waxtu wi nga xamné ci la malaka muy ñëw ak yalla di régler problème nit ñi daf leen di fekk nelaw té ku yalla ñëw fekk la ngay nelaw bu démé kuy régler sa problème démé na dana xaw jafé tuti motax waxtu wu kenn wuur koy nelaw yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wasna wax fatima muna amnu ko jogal muné ko ha muné ko fatima kana ka muné waxtu wi ci yalla ci dal wuur sëgi waxtu wu ñu ci dal wuur sëgi mbokk yi bu la fekk ngay nelaw ki ci dal wuur sëgi nek malaka mo xamné la ya'sunullah duñu moy yalla ma amruhum du fa ñew naan sa yaay tiyel ko wala sa yaay defal ko nangam kon waxtu wu uppene nelaw motax yalla nga yonenti da nga wax kon rak'at al-fajr khair min ad-dunya wa ma fiha ñaar rakay fajar mo gën aduna ak li ci biram kon nak waxtu wu uppene nelaw kon nak juroom ñaari melaw nonu yalla melal ko ñi nga xamne ñoo yeyo al-janna ëlëk mu ñi nga xamne dañoo gëm de toroxlul seen borom nek ay muñ kat nekku ñu dëggu nek ñuy ommatul tabaaraku ta'ala nek ñuy joxe seen alal guddeek beccëk waye nek ño xamne ñu ngi jéggulu bu fajar ga jotan budé faq ba bañu jilisu ba rabbi yalla tabaaraku ta'ala bi mu nafé ci wax joju tag ñi nga xamne ño mel mel yoyu mi ngi ci tek nak fi li nga xamne moy xéde bi gën reuy di xéde ne la ilaha illallah dara leral fi hit ne islam rek moy dina ci yalla reconnaître dana digal yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu woné bu baax ummatu gi ummatul yalla dal ci tek nak li nga xamne moy reeru ahlul kitab ak wote gi ñu wote ci mbirum diine ak de moyu gi ñu du moyu atté suñu borom tabaaraku ta'ala li tax ay ji wacc sababu nusulam nenañu bi yunus bi ñewé sallallahu alayhi wasallam al madina ñari foore ci foore sami dañu ñew ci mom nek ñu ak ci xol ko rek daal yi xamne ki de moy ki seen téré doon wax ñom ñaar ñu daal ne ko anta muhammad ñu ne ko ndax yowé muhammad mu ne lan waaw sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko ndax yaay ahmed mu ne lan waaw ñom ñaar ñu ne ko dañu lay laaj bo xamne soñu ko waxe tekil ñuko dañu la gëm dañu la deggal mu ne len laaj len ñu ne ko dañu bëgg nga wax ñu ban xéde mo gëna mag gëna ruy ci xéde yi ci tire bi yalla bi salawatullahi wassalamu alayhi nalen shahidallahu annahu la ilaha illahu ñom ñaar ñepp ñu daal dina ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ay joju mom lay bëgg jang ni loolo ko taxawacc ba dama ci tafsirul qurtubi ka saq bu ñëk ba wala bok jukki bu ñentel ba ca xatum ñin fuk ak ben wax ji ma nga ci ba dama tafsirul bahrul muhit batay ca jukki ñaaral ba xatum ñent témer ak ben wax joju mangati yalla neena shahidallahu yalla sedena yalla leralna yalla xamlena ne annahu liwur moy la ilaha amul ben yalla illa huwa kulul koku yalla neena la ilaha illa hu amul ben yalla kulul koku wal malaikatu malaikayit sedena ne la ilaha illa hu wa ulul ilmi baram kham kham yit sedena ne la ilaha illa hu kon ñetta ngo yalla sedena ne amul ben yalla kudul mom malaika yep sedena ne amul ben yalla kudul mom waye borom xam xam yi sedena ne amul ben yalla kudul mom yalla nak qa'iman bil qisti bim koy sedde mi ngi taxaw tik manu yalla ko mandula bepp anam yalla ko mandula ni muy seddelé ak nit ñi ak wursu gi nit ñi kudul won mom do ko mëna seddelé nonu mu koy seddelé tabaaraku ta'ala yalla xamna kenn ku nek ñaata fan ngay am aduna wala ñaata wer wala ñaata at bir ci bu tol non la lay watel yalla fi nek ni ku am soxla ci auto rek dina la may auto yalla ku am soxla so xamne welo mon nako dox dina la may welo waye ku amul ci ñaar soxlu yoy ben ba mayu ci ben nit dina def ci sa force luy meuna pass di dem fa ngay dem yalla dana la may wirge yaram may kenen lo xamne xaliss bu bari la waye it nak ñaare leg leg mu tekkolal te lay dem ben waye dafa ma sa tok ne mom ren fokk mu am fukki jundi 50000 mom munu ko ñak am ren mu te yëngutu ba am 50000 waye bam ko amé ci bis ba la waru fas fas wa dal ko tank ba dam ñu tabax ko laaj ko ci 55000 fukki jundi ben koku suñu gon kon du laaj du ne fokk mu am fukki jundi yalla ku mandu na ci ni muy seddelé dama dama nak mom moy calculer lutax waji am mbubu mu bes te man awmako waye mom mi am mbubu mu bes am na lo am lenen lo xamne waji li nga am moko gënal mbubu mu bes mom yalla nun lay seddelé tabaraku taala kon yalla qa'iman bil qisti ku mandula borom xam xam nak ulul ilmi yalla waxul ne borom xam xam yépp dedet waye xam xam bi nga xamne moy taxaragal yalla innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afna al funun ne nak ki nga xamne ragalu di yalla du borom xam xam dont jeexal na geej yeb motax imam khurtubi mi ngi wax ci tafsiram mune fi day yalla won na fi ngeeneli xam xam won na fi tedd nga ulama yi ndax yalla neena su amuna lenen ci kaw suuf wala ko khurtubi ne su amuna lenen ci kaw suuf lu gëna reuy xam xam bi yalla waxe shahidallahu la ilaha illa huwa wutlum ci tek mune wal malaika wutlum ci tek mune bu amuna lenen lu gëna tedd ci kaw suuf lol la cey tek mu gis ne kon al ulama lolou mo gëna tedd fi mu dadi fay taxawé dayna it sharaf yalla tabaaraku ta'ala waqti al qur'an wa qul rabbi zidni ilma waxal ne yalla ma yalla dole xam xam yunus bi sallallahu alayhi wasallam len lu nek amul ci kaw suuf lu ko yalla ne waxal ma dole lako ba mu def al ilmu xam xam motax mu wax ci hadith bu ne innal ulama warathatul anbiya borom xam xam yi ñoy wutu yunus yi alayhi sallallahu alayhi wasallam ibnu mas'ud radhiyallahu anhu momit non la ko waxe ca adina ca netlemba motax dik na ci borom xam xam yi ben latifa bo xamne daf ni al ilmu wala ilmu al alim wa aqlu al aqil ikhtalafa man dhal ladhi minhumā qad ahrasa sarafa fal ilmu khala ana ahastu ghayatahu wal aqlu qala ana ar rahmanu bi 'urifa فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا مغو خم خم أك خي نورا نور انتفي خم خم نكو من لما أم أموكو خل نكو من تمن لني خلاتي بجس يلا خم خم نكو من may ki nga xamne man la yalla melawo ñene biñu waxe li rek xam xam daal ni xel xel daal ni xam xam wax nga deug daal di foon bopam ñu daal tassaro dem kon nak xam xam ulul ilmi borom xam xam yi ñom tam and na ñoko yalla ak malaika yi sheedene la ilaha illa huwa la ilaha amul ben yalla illa huwa kulul koku al aziz yalla ki tedd ba lu ko neex sañ nako def al hakim moy ki xereñ ba nga xamne du def lu ñoom te nek subhanahu wa ta'ala yalla neena inna ad-dina li wor moy dine inda llahi fa yalla al-islam moy l'islam inna ad-dina inda llahi al-islam ay jid ne ko yalla teug gi teug lu doy war la parce que daf ne inna muy arfu tawkid muné ad-dina ta'rif ko ci alif ak lam muné indallahi muy benen ta'rif mu dor nak al-islam inna ad-dina 'indallahi al-islam dine fa yalla moy l'islam motax mag ni da nga wax ni ku bëgg bayal yalla laaj ko fuy tolam nga xey fa ku bëgg bayal yalla dang koy laaj fan moy tolam mu xey fa tay ji kuma yene wonu xaliss ba ko yebbu ci bank dang may laaj ban bank moy sa bank buma la ko waxe nga nama legi waw ban numéro compte moy sa compte yalla neena inna ad-dina bank bi yalla moy dine compte bankam nak moy al-islam moy boko beugé yene xaliss ko neena nang ko yebul fofé so ma dun yene xaliss nak diko yebbu ci bank ba nga xamné moy sama bank waye so démé da ngay agrek té ko ci comptoir bu ñew encore doma la sama numéro compte man na am bo démé né yalla fay moy yalla day wax né ah da ngay perte moy buñu démé ci kanam aya 84 yalla day wax ni wamay yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-qasirin moy kuy bayte bo yo tol yalla man nga ñak waye man nga ñak jeriñ parce que fi ngay bay modib ak mboy kenn fa bay kuy bay da ngay dem ci tol ko nga bëgg bayal nako fumay bay mu le fi nga xey fa wacc bu ko defé dina mëna jox la nga xamni mom la jox su la dé xewal mëna la fa xewal waye nak dem rek fu la neex nga nako bayal fi xeyna dina ci contane dedet yalla neena inna ad-dina 'indallahi al-islam dine fa yalla moy islam wama talafa mustawudnak mustawud alladhina utul kitaba nin jox tere yahud ak nasaran illa ludut kagn lañ mo tambalé wuté min ba'di ma ja'ahumul 'ilm ginaaw balen xam xam dikalé ginaaw biñu xolé muhammad sallallahu alayhi wasallam gis ni mel gis dikom gis doxali nam yépp di deppok li nga xam na lu leen jang yalla jangal loolu lañu gisone seen téré la leen dikkel wuté gi door leen tambalé dikkel waye nak baghyan baynahum bew moko waral bew gu nek sen digeunte waye salawatu llahi wasalamu alayhi ay mbirum leer na nagne waye ahlul kitab musuñu am ben wute biñu tambale wute moy bi nga xamne salawatu llahi wasalamu alayhi dik na xam xam bu leer dik la ñom waye wama yakfur ku weddi nak bi ayati llahi ci terelinu yalla bi ayati llahi ci doxalinu yalla fa inna llaha yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la bala yag mu rek la yalla ku gaaw ak reel nak ñun ño gis ne mbir mi sarina waye mom yalla bingo gis qariban innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba modif dom adamay an am dem ci yalla yagut ci pour yalla xana ci nit kay lay yag waye yalla yagut ci mom fa in hajjuka buñu werante ak yow bo ne inna dina inda islam ba nak ñu werante ak yow nan la mën na am benen mën na jaar fi mën na mel ne len fa qul na ngeen wax ne budé lol man aslamtu wajhi aslam tu ci man djibal na sama djem ji lillahi ngir yalla waaw su lay wax lu yow na nga ne man defna al istislam moy djibal sa djem nak moy doom adama djem moy li tambule ci bop bi jaar ci loxo yi ak tank yi yaram yep moy djem soko xasse djibal yalla subhanahu wa ta'ala do ci amut nak ab sañ nak nit su jaaye mbam lu sañ ne waji dama lay jaay mbam mi me do ko war dedet so xasse joxe mbam mi mom legi waji mom moko mom fuk bu ko nexe war bu ko nexé jaay bu ko nexé mu roti jiko lu ko nex def ko ci naka nonu bo jaay auto nit nak jaay ko auto ba nopi nako bu la kalof sele det lul du meuna nek yalla bo nako djibal na la sama djimu ji momi nak moy mom sa djimu ji legi nak yunus sallallahu alaihi wasallam mo lay wax ni yalla beug nga def ko sa djimu ji so def gona go xamni gi gona go gor nga di lettu sa bab bi yalla di wax ni det yow xana djibal mo sa djimu ji comme nak ma djibal sa djimu ji do ko sañu lett nak momuto ko legi bo de ko ne ko jigen djebul sa djimuji yalla tabaraku taala di wax ne adel tek sa bobu musor bo tegul musor mu ne xana djebul mu sa djimuji bo de def yiri yu gattum la xana djebul mu sa djimuji kon ku djebul djimum yalla ni mi mel moy day fab leppam jox ko tabaraku taala ben mak neena won suñu borom tabaraku taala lakamal basi mu ne ko wa mu ne wayraati wal awliya walakal midadu wa mashrabi wal maakalu yalla yaak mom sama cawdi mu ne waaw lakamal basi wa yara'at ya mum bindukay gi mi binde mal awliya njabot gi yep yalla mom wala kal midadum daaji may binde sax yakum mom wa mashrabi sama pat bi may nan yakum mom wal maakalu fi may taaj lek bu may lek sax yakum mom ko do ma dama day jebal dimum jep tabaaraku ta'ala nangu nak neko nak lek kum jebal na la dimuji omatal fu beug ma jaar waye nak djibbal yalla sa djimmu di li la ci def nga mom ko deet lolou mom du meuna soti mukk udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan dugulen ci l'islam yépp na dug waye nak dugal li baye la ci def deedit nak lolou de su ko def boko defé nak nga ne nak waman tabi'ani ak kuma top bu djibbal sa djimmu yalla nga ne kuma top ku nek di djibbal djepam yalla ana wa atba'i ala millati al-islam mustaslimuna munqadun li amrillah man ma kep kuma top dañu omatu ci dina yalla ji tabaraku taala omatu gumal sukk nak moy tax nga man nak do ra wax li tege ci ay ji di ñew modi leg leg nga setan cinema bu ndaw bu ñu wax tele ngay gis gaay di xex bu ñu yag am ku gelle fekkal gu ndaw joxoñ ko morom jëm nga gis rek mu def li tire islam moy day yëkëti ñaar loxom yépp jëmele ko ne ko nak legi jibbal na la sama jëm ji nga gis waaji bu nako won ma ginaaw mu won ko ginaaw bu nako seugal mu seug bu nako laal sa poche bu nako bul xassana sax du xassam jibbal ku leppam non nga djebale sa bop lepp ndax ki la olimé yalla mi la olimé mo gëna olimé waji fuf tabarakallah moko dakk jam kon nak bula tabarak taala maye xel lu gatt mom ngay gëna ragal ci kley olimé mom ngay gëna ragal tabarakallah kon nak aslamtu wajhi lillahi wa man taba'an so ummato nak yow yoonte bi sa gaay yep ummato bu baba nak waxul nga wax lil ladina utul kitaba ñin jox téré wal ummiyin ak ñin joxul téré yahudi ak nasaran yak watani yoni ci arabiy na wax le nele a aslamtum ndax yeen womato ngeen lima womato ndax yeen womato ngeen lima womato ndax dug ngeen ci islam fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jubnan ñom ñep fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jubnan ñom ñep wa in tawallaw suñu woné ginnaw bañu ummato nak mune yow sa jaan wacc na buñu woné ginnaw sa jaan wacc na wa in tawallaw fa inna ma alayka lila war mom du dara lu dut al balaghu jotal rek mo la war fa innama li fi nek dal alayka war na la al balaghu jotal so jotale ku du moy mo xam wallahu yalla basirum bil ibad yalla ku gis la ñi nga xamni moy jamam yi kenn ku nek xam na fi nga xamne fofu nga nek fi nga taw yalla tekke ne innal ladina yakfuruna bi ayati llah ñi nga xamne dañuy weddi aya yalla yi dañuy weddi terelinu yalla dañuy yeddi ay loi yalla wa yaqtuluna an-nabiyyin ñuy ray yunit yi bi ghayri haqqin tekkuñu ko ci genn deug wa yaqtuluna tañuy ray alladhina ya'muruna bil qist ñi digle mangu weddi ay yalla yi ray yunit yi ray ñi nga xamne dañuy digle mangu minan nasi te bok ci nit ñi fa bashirhum na nga begal ñooñu bi azabin alim ci mbugal mu metti mo xamne ma leen di xaar ëlëk ñetti melo yu ñu melo wo melo yu doy war la moy al kufr bi ayati llah wa qatl al anbiya wa qatl ad du'ati ila llah dañuy weddi ay yalla yi ray yununti waye di ray ñu wuti yununti muy du'ati wote kati xam xam yi wote kati diine yi neena ñi leen di ñey weddi yalla di ray yununti di ray ñi nga xamne ya amuruna bil qist minan nas yalla na ñi def lolu fa bashirum na nga len begal na nga len xamal bi azabin ci mbugal mo xane mi ngi len di xaar alim ci mbugal mu metti la ñoñu kon jar naño bayyi xel fexé ba bañ ci bok yalla kenn du ko weddi waye yunusi alayhi salatu wassalam des leen ray ibnu kasir neena banu israël amna benn bes ñu ray ñetti téméré yunent lu jitu mi di jot dañu xey ray ñetti téméré yunent قتلت بنو اسرائيل 300 نبي من اول النهار واقاموا سوق بقلهم من اخره نيفتيمريون دال راي نانكو تيول ني تاخاو سي تاخاول سين مارس بيغا خاني تي ني جايي نيبي لو جيتو ميدي دي جوت كون لولو سين ديكو لا وون راي يونتي علي الصلاة والسلام نيغا خامني نوي ووتو اك نيغا خامني نيو لان ووتو تاي ووتو دغ بروم تبارك وتعالى من فبشرهم بعذاب اليم nanga begal ñi wedd yalla tay ray yonenti tay ray ñi wote jëm ci yalla nanga leen begal ñom ñet bi azabin alim ulaiik ñi def jëf ji alladina moy ñi nga xamne habitat a'maluhum seen jëf dafa sipiku seen jëf dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jëf dafa yaqku ca al-akhirati al-akhirah fi dunya wal akhirah wama lahum duñu am bu yamna xiyamé min nasirin ci kenn ku len di dimbalé di len mëna fegal loolu nga xamné mom la tabaraku taala namu ci ñom habita a'maluhum def ju sipiku nak moy dama adama mën ne defal yalla ndekete limuy defal yalla def jangi sipiku loolu tam lu jara moytu la moy yaangi defal yalla lu bax waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ngui koy denc mom la modul ab dencu kay nit bu jëgewon fi tay di jaay mburu fo xamni fi moy lu melni ciess te yoon wi taxu ko bax nga yor su ben erkat li ci ginnaw muy buntu bi ubeku muy bonde nak di dem ci tax yi bo muytul bo agge ciess li ngay def ci mburu du mat jëre mburu donte dafa fess te pourtant ya nga yebbu mburu ciess mo ci doma dama mën nay defal yalla tabaraka allah lu bax koor gi ñew nga wor yépp julli juroom naka ashka dem mak waye ya nga def yeneen yo xamne day sipp ci def yoyé loolu dama dama war di maytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jarab fu mëna denc nga xamne da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fu denc du baxu nit ko dafa demone fa li ñi wax europe doon liggéey di wuti lu bax yalla def limuy liggéey biye yi muy am dafa bér xam nga metro dafa rafet su ko amé du ko nangu yubbu ci bank bi daf koy denc neegam waye fu ngoy denc amna jenax yeg ni mom fi muy denc li baxu jenax ji nak nek ci di liggéey momit mom muy liggéey denc jenax ji liggéey di kacc kara bi nga xamni ñibbi ci jot na mu sét fam dencion fi ko fatara lolu moy doom adam buy jëf ci li ngay jëfël yalla tabaraku taala fi ngoy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba jëf ci bu mu yaq moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxali ni yaq lolu moy habita a'maluhum seen jëf ci beeku yalla jël musal yalla neena alam tara khana gisu ila alladhina ci ñi nga xamne utu nasibam min alkitab jox nañ leen wal ci téré bi jox nañ leen wal ci téré bi yalla bi tabaraku taala yud'auna ñu di leen won ak ila kitabillahi jëme leen ci téré bi yalla li yahkuma baynahum ngir ñu atté seen digënté suma ginnaw ga bañ leen atté yatawalla ma ngay dumoyu fariqun ak groupe minhum ci ñom wa hum ñom de mu'riduna ña nga wone ginnaw modi dafa am ci ahlul kitab ñuma sa ñew ci salawatu wa salamu alayhi neko ñun de dañu am lu ñuy tuddé nit ku ñaalo ñaar lañ ñu bëgg nga accé leen té nak ñun nak gisunu ci suñu téré luddut acte bo xamni dal moy acte son la waji salawatu wa salamu alayhi ne leen dem leen gën indi tawrat bu ñu ëndé tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal leen di rajmu bañ leen rajmo nak ñu dal di mer mer mom mo tax nak ya tawallaw nañ nga du moyu ko defé kon wahum mu'ridun ña nga wone ginnaw lank yalla ne xana gisoo ñooñu téré biñu yor fam tibé fala alquran tibé boole téré bobu ba nopi ñu wolen ci téré bëggal na atté ñewani ginnaw zalika li taxna ñu am fi di bi annahum ñom dañu ne falu dañu ne ñom lan tamassana an-naru sawara duñu laal illa ayyamun ma'dudat ludul ay fan yu neew rek neñ dal sawara dañ leen laal ga waye fan yu neew lay doon moy 40 yawman ñin fukki fan muddati ibadatihi lil ajl jamono jin jamuwan nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono Musa ñu ne sawara dañ leen laal waye 40 jours rek la leen di laal waye sawara al-akhirah yum kum laal 40 jours dana day war lol lol ndax sawara aduna wi ku la fi digon legi 13 millions neela nak legi da ngay tey xalu sawara 13 minutes bo moytu do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ku ne ko nijeet sanni rek ngay def waaw mom do ko tey diko wacc kon nak wax na legi sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epp na rekku ndax fofa danaka ben fan sax epp na fa mo deg sax epp na fa tabarakal ñi nak leen ko yeb moy waqarrahum def leena war fi dinihim ci seen dina ji ma kanu yaftaruna ci li nga xamne mom lañ doon sax waye fa kayfa ci so gisone isa jama'nahum bis bu leen dajale li yow min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sakane bis ba dana ñew yalla nek bu keroge bo gisone leen def dañu xamne sawara 40 jours la may laal kenn duko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam num tangé do xam nu mel modi sawara wé ci al-akhirah tang na tangor wo xamne ni sawara aduna tangé muy suko misal danaka ci sawara wulé waaw tang na lol fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fihi bis bo xamne bi la rayba fi amul sikki sak muy sa su nek nga deg aw gaay yu fi rombu ñu ne ñu dem nañ tay ci suba am nañu dem tay ji bo demon tay ndeysan ci hôpital ya leg leg nga fekk fa ño xamne leg lañ dem ndeysan amna ño xamne leg lañ leen rob amna ño xamne ña nga ci robu kay ba di rob legi do ma dem yeb ñi ngi andri dem la rek fi amul sik sak ko xamne daf la fe fek nga jekki rek mu bay la fi di dem bu la waxe ma ngi dem barab sangam wala am ku la ne ki barab sangam la jëm koku melni tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fuñu jëm tay dama gis ne kep koy dem seen bokk dañuy yuxu di joy melni affaire ba fañ jëm dañ fa sawuru il fa sa wurut wa yow fo xamne ku fay dem da ngay joy say mbokk yi joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nañ ko séti pour bañ dem fofa wa yow te nga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamne fi kenn sa wurufa mbokk yi lool jarna bay xal lool isa jama'nahum liyamin la rayba fi wa bu fet ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jefun wa hum te ñom nak la yuzlamuna kenn du len toñ yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jëfoon laa lay fay ba mu sëkk amul tooñ yàlla doo dem yow mën xëy am naan la da nga may muñal ba la 15 ak da nga may muñal ba la xeet déedéet yàlla ku ne salaamaaleykum rek mënul si jëf ak nii moom kay yow la nga fa def kay moom ngay xam mooy lan wa wajadu ma amilu xaadiran kenn ku ne da nga fekk la fa la nga fa jëf mbir bi kay mooy léegi ndax la nga jëf moom ñeme nga caa dem wala ñi moo caa dem wala yooyu waaye kenn ku nekk da nga fa fekk la nga xam ne moom nga bëgg moom nga fa jëf kon bi yàlla jóge ci aaya yooyu di wane ne moom rek yàlla di wane ne yonente bi sal allah sallam moo ko yónni di wane wérug diinul islam wér gii mu wér mi ngi fii teg nag tabaraka taala ni muy dimbalee al muslimuun ak l'islam dimbali leen dëgëral leen ndax mbir yépp mi ngi ci loxo yàlla tabaraka taala mooy yëkkatiku yëkkatiku mooy suufeel ku suufu ku torox ku nekk mooma ku tedd ku nekk mooma tabaraka taala mi ngi nii di ko wax ci aay yi nga xam ne ci lay jëm sababu nusulam muy li ko tax a wàcc moo ne bi yonente bi ubbee makka salallahu alayhi wa sallam daf ne ñi nga xam ne ñoo ko waroon ci sahaba yeeg ñu bari tabarakallah ne leen moonte nii ñu ubbee makka de daañ ci jote faris ak ruum daañ ko jote noonu munafiquuna ak yahuda ne hay haata hay haata loolu nag demunte nekk moom faris ak ruum ñu dem ba ñun julul ñi moom ko loolu de moom moom daal di ku ne leen tabarakallah waaye yàlla tabaraka wa taala di leen tontu ne leen xul waxal yow yonente bi allahumma ee yow yàlla baatu allahumma asluhu ya allah ya allah la woon ñu daal di xasaf li nga xam ne mooy adatu nida yaa gi ñu dindi koo ci mu def allahu ñu remplacé li nga xam ne mooy yaau nida boobu mi mu saddada muy ma allahumma moo tax mu dekk léegi ee yow yàlla malikal mulki yow mi nga xam ne yaa moom ngóor tuutiil mun ko yaay jox ngóor mën ta saawu ku la neex wa tansiu yaay nocc ngóor al mulka ngóor mim man ta saawu jële ko ci ku la neex yàlla wa tuizu yowey teddal man ta saawu ku la neex wa tuvillu yowey gàcceel di toroxal man ta saawu ku la neex ndax bi yadika al xayru aw yiw ci sa loxo la nekk innaka yow yàlla ala kulli shayin qadir lépp nga man yàlla ala kulli shayin qadir lépp la man soo déggee aay ji bi yadika al xayru la wax aw yiw ci sa loxo la nekk waaye waxut la def safaanu yiw waxu ko loolu ay teggin la ñu alquran di jàngale yàlla kenn du wax naan ko musiba yaa ko yor wala aw ay yaa ko yor déedéet al xayru rek moo tax ñaar ñoo gën a yaru ci ni alquran di waxe jinne yi ak jahannama sawaraw jahannama yàlla daf koo laaj yowmal xiyaam ne ko halim talaati ndax fees nga sawara ñi mu wut wax waaw ñi mu wut wax déet te bëgg naa tontu mu ne ko hal min masidin ndax luñ may dolli dafay nekk allahu akbar ndax fees nga mu ne ko ndax luñ may dolli dafay nekk ñi mu ko wax waaw ñi mu ko wax déet jinne it dañoo demam yàgg munutuñoo am information ci yàlla tabaraka taala nuñ ko daan amee di ko tasaareel ñi nga xam ne ñooy gisaane kat yi ñu ne ah waaw léegi ñun day la nurid la nadri asharrun urida biman fi lardi am arada bihim rabbuhum rachada bi ñuy wax rachada rabbuhum la ñuy wax waaye bi ñuy wax char ñi mu ñoo wax rabbuhum kon ñooñu loolu la yàlla jàngale fi moo di yàlla kenn du wax naan musiba nangam di ko jëmale ci moom ku yàlla yàlla tuulaju layla mooy dugal guddi fi nahaari ci bëccëg wa tuulaju nahaara mu ne ko yaay dugal bëccëg fi layla ci biir guddi guddi ak bëccëg di duggante wa tuxriju lxaya yaay génne luy dund minal mayiti ci biir luy dee wa tuxriju lmayita yaay génne lu dee minal xay ci luy dund wa tarsuqu man tasaawu yaay wërsëgal ku la neex bi xayri xisaab ci lu dul regle aaya yi dafay wane li ñuy tuddee ay safaan safaan yuy ànd yàlla mooy génne tepp wu wow

jant bi fa dëkk bi lëndëm, dañoo tax danaa dama wut ay texeem ba bu jant bi fa dëkk bi lëndëm ñu mën a wut ay mbir yoo xam ne mooy jéem a wóotu jant bi ak weer wi, ndax ñu mën a gisante mën a xam ni ñuy def muy ay leer yu ne ci biir kër yi. Fa isaahum mubalimun, suratu Yaasin aaya fanweer ak juróom ñaar. Wa da tey kéntaan yaa ngee tudde liy kéntaan yi alchamsu, jant bii ngeen di gis te jiri day daw li mustaqarrin laha, jumti soxlaayam boo xam ne moo ko moom, jumti soxlaayam boo xam ne moo ko moom. Li mustaqarrin laha ñaari wax am na ci, ñu ne mustaqarraha mooy soxlaayu barabam boo xam ne dafa nekk taxt al arsh, dox digganteem ak suuf. Ñu ne xadisu Bukhari ba ne yaa Aba Zar atadri ayna taqrubu shams, Abu Zar ndax xam nga fan la jant bi fa? Mu ne ko allah wa rasulu aalam. Mu ne ko fa innaha tazhabu hatta tasjuda taxt al arsh, day dem di dem ba sujood ca ron arsh. Al hadis ñaareelu wax ji mu ne bi mustaqarriha mooy muntaha sayriha wa huwa yawmul qiyama, mooy suñuy jeexe garantie bi ko yàlla defal nga xam ne ci la alaxira di am, nga xam ne dox bi dootul amati, yëngatu bi muy def dootul amati, werengok gi muy def dootul amati, nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy gaayaam ak sinal léegi. Am nañu jàng sax ci alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha, waaw am nañu jàng noonu ci ci njàngenu alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha. Fii nag nga jàng fi wa shamsu tajri li mustaqarrin laha, bu dee da nga ne la mustaqarra laha mooy la xaraara laha wala sukun, waaye li muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara, guddug bi cëg jant baa ngi dem di taxul mukk. Yaa ko doon gis fii rek, waaye saa boo tëddee di nelaw am na ñu jàkkaarloog moom moom jant bi, du son du yoqat du gerew, lu gerew yi bari bari bari jant bi ci bokk, comme ci kéntaan yi la bokk. Te tam ñu fi gën a rëy, duñ fee naqari dereg, duñ fee daj ku ko yat moom jant bi, waaye du gerew mukk, ndax suñu borom moo ko tàggat te jiri li mustaqarrin laha, mu nekk fa mu nekk di warañu ko na muy warañu ko. Zalika defin ñii nag taqdiru mooy nattuk al azizi, ku tedd ci fañ a def lu ne al alimi, ki xam lu kenn xamul jalla jalaluhu wa azza kamal. Kon dawin woo wii moom jant bi nga xam ne daf koy daw ci nefin woo xam ne wu nefewu la, ak ci xisaab boo xam ne bi bu doy waar la. Loolu yàlla mi ko tëral rek jàll jëlaalu boobu moo ko xam, waaw. Mais sama woo xam ne kenn du yëg këram këram, muy jaar fii di ñu tiim ñuy séen, te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day werañu ko. Sayyid Qutb rahmatullahi alayhi wa radia anhu ci tafsiram bu rëy bu ñuy tuddee Zilal ne na jant bi day werandiku ci boppam, ne na ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax bëkk ci benn barabam te du ca wëndeelu, waaye ne na xam nañ ne ci jamono yu yàgg ne jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk, waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii ñu ngi ci alfadawul kawn yi, ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jaww nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde, fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la witeesu jant bi daw foofee. Yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir mooy lépp, nga xam ne mooy dawal ak mu jëm tamit fa mu jëm
moo ne tajri li mustaqarin laha. Li mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko dul subhanahu wa taala. Mu ne saa booy seet nag di xalaat màggaay yoog riyaayu jant bi dangay gis ne tol na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si. Mu ne tey soq boobu nga xam ne moom lañ ci dee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bi loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kàttanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdirul azis al alim. Li dee sama wóorul fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki. Li dee foofu muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki. Soo jëlee sa tag tey daal di ci def ndox bënn ko ñaari bën bën yu dëkkërle ci bu maa fil faire di wëndeel tag bi tag bi mën nay juuti ca kaw di juuti ci sa ndeyjoor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xeeree bu tóoru. Waaye benn waa ñu fil sa loxo rek tam ba tóoru ndox mi ca nekkoon zalika taqdirul azizi al alim. Wa ne bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàllay cen ba tey de bàyyeegu la de al qamara weer wi xabbar naasu nattal nañ ko manaasila ay kër weer yi mu ne amuna ca bokk de nattal nañ ko manaasila ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer bi moog ay wel ñooyam wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la cay fanaan daal di dem yeneen rab ya ñëw dëkk ko waaye ku dikk ñëw it dangay wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko gaseen tabarkal manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yi fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha ñu ko jéggi te du tardee ba du ca dem fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa bi ñu ci këram gu mujj nag comme fan yi ñu nekk nii dangay seen mu tàmbalee sew tàmbalee lemu mel ni lu lemu ñu ngi koy séeni moo tax qaddar naagu manaasila ñuy dugg tar kër fanaan ci yi xuy xanante dele xata aada ba far mu mujj kale urjuni alqadim kale urjuni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow wala urjuni mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi su dooraa facc nañ ñi dafay jug rek waaye su demee ba ci kanam day nekk urjuni mooy day lemu mel ni ngay ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel nun lay xaw a mel kale urjuni alqadim ka xusnu naxli al yaajus wu wa unquudu tamri ba tey ñu tàngro may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu di feeñaat mel noonu di màggaat ba mata ibnu kasir mu ne jaala allahu alqamara li maarifati shuhur kama jaala shamsa li maarifati alleyli wa annahaar moo tax ñaar lañ fi mu nekk l'an 2000 moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañoo njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi ñoo ñee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi

ilal madin al munawwar mo tax fenn ngi ñu ngi nekk ci jooni ak ñeen témèr ak ñaar fuk kon ñele ñoo ñëk tambalé won ni ñi ngi tambalé won ni ci biir ñu ci gadda ya sallallahu alayhi wasallam mo tax ñeen seen lambe ni ñoo bu def ni ndax jooni ak ñeen témèr lañu am seen fétu bi def na tabarakallah lu mat jërëm ñëk fuk ya la lu ko jëgé dëgg tax ñi ñëk wañ ni ñu ñu nek ni kenn ko ñu yaangi non sa morom ben ané deewunati ben ané deewunati ñu ñu jow ñi ñoom ñu jottu bi ci ñoom mo tax ñoom waxu bu ñu ben ané deewunati tabarakallah def na tuuti ndax ñu ci ñoom seen niveau mo ñu juroom ñentel wër du wër koor kon def nañ tabarakallah nekk wër doora wax ñoom seen ben ané deewunati yoyu ay mbir la yo xamne suñu borom mom lay jinju fi kon jant bi amna calendrier wer wi amna calendrier du jant bi mo ñëk tambali aduna ci ñaari jinni legi du wer wi mo mu jë tambali aduna ci jinni ak ñeen témèr ak ñaar fukk ci ay at tabarakallah suratu yasin aya fanwer ak juroom ñent la shamsu biet jant bi dim ko bay mu yanbaghi laha ni fañ an tudrika al-qamara la yumkinu lishamsi wa la yasihhu laha an tajtami'a ma al-qamari bil-layl lolu yalla neena jant bi yagnou ko mos mo nan ko doxal mu nek fi ji taxawal ba wayu fek way fañul mosut ñu ne ko nigal ba fetor nangam nga doora fenk mu jekki jekki ne teul pour bëgg fa fekk wër la sant yam bakhi laha an tudrik al khamr wa lolu sañ ko ni ni reey mom la ju jant bi nga xamni ëpp ni suñu suuf ci ay yoon suuf ci ñu ëpp ni ay yoon ñu dem adam yépp suuf sa ñu ëmb ba nopp def lu ne yalla bo ñëwé ci ñun sénégalais yépp ne liñ am ci suuf liñ ci bëkk wu ñoko ëpp wa nga xamni fi nek liñ ci bëkk ñun dama adam yi liñ ci bëkk wutuk ëpp suuf kon suuf ci moñu ëpp ñu ñëpp doole suuf té nak suuf ci sañu ta lankal yalla mu ne la sant yeen bakhi laha an tudrik al khamr wër jant bi sañu ta dab wër wi bokk ak moom guddi bi liñu def dede li anna zalika yukhillu bi talwin an nabat lol day indi ak yaqati day yaqay jaam yi nga xamni ñoo nekk ci kaw suuf أتبرين من الشمس يصلح لها إدراك الخمر فيصيب ضوءها نوره فتكون الأوقات كلها نهارا لا ليل فيها لله أتبرين من جنت في قدبون غير بي من جخص سن لير بي من تلاقي لير جنت بكثر من كان لاقي بدي بتشك بدي أم بتشك كثر من يدا بي أم فسبوا بتشك كثر من يوم بنتنا كون بدار yalla mu def tagatu jant bi tabarakallah ne ko nak bu fi dag yer wi muk wa yer wi dem muy dem su ki demé ki ñew tabarakallah wala layl guddigi yit fañut sabiqun nahara di jitu ba tegg guddigi yit fañut jitu ba tegg wala layl yasbiqun nahara hatta yudriku man fañu rawante ak mom guddigi ñew fi ba tegg bi fekk ko fi yalla mu ne lool fañu ko wala layl sabiqun nahara guddigi sañu fe fekk ba tegg bi jant bi sañu ta dag wer wi yooyu yépp kenn ku ci nekk yàlla la nefeel sa nefe boo xam ne bii fa mu la jaar loo fa lay jaar rek waaye ñi ma woo weesu fa mu la weesu loo fa mu la yem loo yi def yeneen ñun nag dañu adama yi tabarakallah bi ñu tàmbalee di yeewu defar oto léeg-léeg oto dab morom dañu fenxaloo ñu bari dee bi ñu tàmbalee defar saxaar léeg-léeg saxaar dab morom ja wala ñu tafe ñu fenqaloo ñu bari dee léeg-léeg avion def ko ñu naawal cëpp mu fenqaloo ñu daje dee yàlla nag ñun yim ne fe amu ci lenn luy fenqalo sa morom la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamar wala layl sabiqu an nahar tabarakallah na tax ñu borom ñu ñuy won ay kéemtaan yoo xam ne nee na war naa tax ñu ragal ko te yépp na dekki an wa kullun képp ci ñu ma la limal wa kullun képp ci ñu ma la limal fii falakin

0: man nga ca jawwu yasbahuna bifi kenn ku nekk alshams walxamar walnujum kenn ku nekk taduru fi falaki sama yaa ngi ci jawwi asamaan si bifi riyaayi gijant bi rëy ak riyaayi weer yu rëy ak riyaayi guddi yu rëy xajuñu ci suñu espace bii di suuf espace yële rek la ñu xaj mu di asamaan moo tax alxasam mu ne الشمس والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض غير ملصقة بشيء ولو كانت ملصقة ما جرت تبارك الله من جنت بي أبو ويري أبو دي من يشدي جنت أسماء نصف كلو نفن تقو نفن من كلو نفن ما نتق فن من دو كنت آي جي سني برم تبارك وتعالى من كي وني قدرته كتمن ci doxal yi nga xam ne mooy yuri yi ak doxal yi moo xam ne yu ñeexewu la nga xam ne jant baa nga fa nekk weer waa nga fa nekk bidi yaa nga fa ñu nekk kenn ku ne doo jéggi fa nga nekk di dew di songi kale wala kii di songi ki Qatada mu ne li kullin haddun wa ilmun laa yaadu wa laa yaqsiru duuna kenn ku nekk ñoom rek yaa nga fa nga nekk suñu borom di la fa bàyyi nga daw wa kullun fi falakin yasbah moo tax bokk na si kéemtaan alquran baab bii ne fii falakin moom tam wala kullun fi falakin soo ko beenee kullun fi falakin soo ko jëlewaate ci kin la fa fi lun ku boo ko beene nun bindatte da lay joxaat kullun fi falakin maanaam boo ñëwee kaas ndeyam laam fa yaabu ko xëcc fa laam kaaf su duppaatan da ngay am kaaf laam fa yaabu ko xëcc fa laam kaaf ndax wan na rek ne boo baaje yi ñuy baaje ak ànd yi ñu ànd baat bi koy jàngal sax moom tam foo ko deem lu lay def warkàlla boo jëlee baat lu mel ni bi rabbi boo duppaate yi day jox bi rabbi moo tax gis nga fii ci kéemtaanu yàlla di la jàngal ne ñii dañoo na cib liggéey waaw alxamar dafa na cib liggéey alshams na cib liggéey alnujum na cib liggéey baat bi koy jàngale na cib liggéey fii kullun fii falakin nga deen ko dambuleet fi mu joxaat la kullun fii falakin kon koy nelaw ku ne yàlla nee na da ngaa nar a tardel nit ñi da ngaa nar a yàq nit ñi waaye ñëpp ñoo war a jóg di kër-kër di liggéey ni ay xorandom kullun fii falakin yasbah surat yasin aay ñin yàlla da koy bàyyeeguñu de ndax wan ñu mooy ci am kàttan tabarkal waaye sun dawati na leen kéemtaan lahum ñeel leen nga ne ko lii kéemtaan tey bi bu ñu am naa ñun yàlla xamal naa ñun ñu safoon zurriyatahum seen doom ya seen sëb ya fil fulki ca gaal ga al mashhuul gaal gu fees ga loola mu ne beneen kéemtaan la suriyata aadam la yàlla safoon ca gaalu muux ga nga xam ne moom la digaloon ko mu def ci biir gaal ga min kullin zawjayni ithnayn waaw yàlla tudd ko nag fàttali ñu lu am solo loolu nga xam ne moom la ci def tafsiru tafiil boo ca demee mu ne wa innama qassa zurriyatahum bi zikri li annahu ablaqa fi l imtinaani alayhim ولي أن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة منكم وآية لهم بينهم كم كان أن من يلا حملناهم نولنفف في الفلك تقالد المسحون قالد فسد تبارك الله يوسف لنتم يوم يوم mu ne wa xalaqnaa lahum ñu bindal leen min mislihi lu mel ni gaal ga maa yarkabuuna loo xam ne fuñ toll du ko mën a war fuñ toll du ko mën a war tabaraka allah gis nga kon yàlla mu ne moo ñu bindaleen al fulki mashhuul gaal ga mu ne dañuñu bindalaat lu ñu mel maa yarkabuuna lu ñu war moo tax ba àllaafira lu fi ni di war rek loola dugg na ci wax suñu borom jii mu ne waa ñu mislihi maa yarkabu barkàlla boo demee ca tafsir kamba ibnu abbas mu waxoon ko al ibilu wa sairul markubat gileem ak lu ñu lépp lu ñuy war mudi ci gejje ci jeri ji ak yenen waye lola fofu la tollon waye tay bu auto amé day toll ci mayer kabunu bu avion amé toll ci ni mutligi mayer kabunu am na yeen war way yo xamni ni def buñu genné aduna daan ak diir bu yagg war ka yoyé xew ñun diñ ko xam ñu ko fekke ñu suñu ginnaw dakk yi ñu war fuuf gën ko ndaw fuuf te gën ko jappali barkal xeyna do ma dem mën na dem ba essence bi ñu sort ci auto sax mu koy dawalé neneen mo xamni ni ci tangor jënt bi lay doon wala mu doon am ndax mu tay fal su ba wax yoy moy gën yom ci ñoom kon nak wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasabu min nahi ñu ko ñu labal len jëgël ñu labal len ñoom ñet yalla ne su ko neexon ngeen yeb ci gal dem ba ci bir ndax mu labal len ñoom ñet mo tax ñu indi dem na tabar kala ci defé mu sen dajé leg leg ñu leen di wax ni geej gi kat tay ji ni la kawé geej gi kat tay ji ni la soufé geej gi kat ngalaw le nangam la lu tax ndax wa in nasa nukhliqum joji su neexon yalla mu labal len kon nak su ko neexul yeen na ngeen baye xel ci geej gi ndax xawma mare baax la xawma mare ko nonu muy def ngeen ci baye xel dina tax lab gogu tabarkal nit mën ci mucc bu fekke ci yalla rasul ibrahim tabaraka taala ñuy ci bu ci ciobaram ñewé nak mën ni def moy do deggu ga do bu lay wax ni geej gi yëkëti ku na gacc ni wala sax soko deg no do ko gëm lu tax parce que inna sa jëm mo jot mo xoro ko musuba wa ba nga ben da nga lab ak non lek mol mol ak lo mokal mokal geej yalla ñu sumaan jappé ba leen labal fala sariqa lahu sen yu xey lu jariñ fala sariqa lahu biñu am ku leen xatim wala hum yunqasuna tay biñu sañ biñu am katamu xefre sen bop la ahad yastati'u an yunqasa min al-gharq la ku yalla japp ci bir geej jaxase ko dama lab fala sariqa lahu wala hum yunqasun yu xoba bi leen xatili biñu mëna xatili sen bop dar mu leen xatili illa rahmatan minna ludul yer mo nit jurit ñun yalla wa mata'an ak nar len fe bayyi di len banexal ila hin ba benen jamu ko defé ñu yadi mëna ñi bisuat seen kër ñu bi mom sayena wala yi demé ni ko yoy manam su borom kan ñu ngi fi le warkati gali warkati batu ci ñeegi ñu leen di jangal momit ay kiyam tan te ñoomit war nañ ko mooy dégg dexe ñu bato ci biir géej yor ay nit ñu bare bare bare yor ay bagaas yu bare bare bare tegg ci kaw ndox mi jóge fii jëm feneen loolu ci përi yu suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fat ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaa ndox mi yéene jangante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yokk géej gi di dem yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi mu ne sama yërmande mool fët ya suratu yasin ay ñun fukk ak ñeent mu ne waaye bu istaxira la nit ñi am nit ñoo xam ne boo ne leen ittaqoo na ngeen ragal ittaqoo moytu leen maa bayna aydikum li ci seen kanam ragal leen maa bayna aydikum li ci seen kanam wa maa xalfakum ak la ngeen nar a bay ginnaaw ëllëg la'allakum turhamuna yërëm leen soo leen ko waxee rek mu jumooyu la waaye jawaab bi dañ ko xasaf wa taqniruhu illa kanu anha mu'ridin waaw mooy ca kanam tabarkal nit ñi soo ne leen ragal leen yàlla un ragal kiyamtaan yi nee nañu dumooyu la wan la ginnaaw fi yàlla tàmbalee di wane ay kiyamtaanam te moo di dëkkal suuf si
1: ñu koy xeet gàncax judd lan nit ñi raadal leen kooku na te lañu solo yàgg nañ koo gis. Mu ne ni mu def xeet wu ne mu def ca góor ak jigéen ma wax ko nit ñi ah raadal leen kooku na loolu lañu solo. Nee na lu guddi di génn ci biir bëccëg, bëccëg di génn ci biir guddi la wax leen ko ñu naa ñu fay. Nee na xool leen jant bi rëy yéen bii ak ni mu nangulee suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wànnant te nangulee sa doom ñu naa amul solo yàlla ko bëri yéen mu ne ñu xool leen yoor yi nga xam ne guddi gu yëpp ñu ñëw fi sedd guy neex bi rek nekk ak ñun ba ñu këri ñu naa ñu amul solo. Ñu xool ak jant bi ñi muy wut a jiitu weer wi. Guddi gi ñu ñëw te jiitu bëccëg bi ñun ñëpp a ngi daw nga wax leen ko ñu naan solo wa isa qiila lahum buñ leen waxee ittaqu ragal leen maa bayna aydikum li seen kanam ci aw nit li seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa maa xalfakum ak li seen ginnaaw ci aw nit laallakum turhamuuna ñun ñeem leen nee na boo waxee loolu rek ñu gànt. Nit ku ne nit ñu la jiitu woon mën nga caa jël lu tax nga ragal yàlla. Nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax nga ragal yàlla. Waaye wa maa taatihim min aayatin amul benn kéemtaan bu leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illa kaanu anha muaridin lu dul nit di mooyu ko wan ko ginnaaw. Mboo leen kéemtaan bu leen dikkal rek lu kéemtaan ba réy réy lu ci yàlla mën di def rek lu tee nit di mooyu kéemtaan boobee te mooy ngor na waar. Kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu lu yéeme la. Télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit muy dem ak ñëw ba mu yàgg mu génn adduna ñu génn la nga di ko xool ci kéemtaan la bokk. Rajo yi ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñebbi sa antenne ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax jii fi nag ñu ngi wër adduna si yëpp ñuy si kéemtaan yàlla la bokk. Waaye ku am appareil nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul appareil boo ko jot loo ma jege-jege si yore appareil bii mën a aw wax ji mu nekk foofu boo ko jot fokk dangay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dégtal ko nga dégg ko loolu mooy mën a am. Kon mbokk yi tabaarkàlla surtout Yasin ay ñun fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala ba nga fi ëllëg ci kàttanam mën a
2: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquran alkarim. Tabaarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul mënees naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal. Ñu ngi woon ci suratu Yasin amoon nañ ci ñeen fukki aaya ak juróom benn si suñu borom jalla jalaaluhu di waxe naan wa maa taatihim min aayatin min aayaati rabbihim illa kaanu anha muaridin. Mu ne kéemtaan gu ma mën a wàcc ak lu mu yéeme yéeme am na ñoo xam ne dañuy dummooyu rek wan kéemtaan la ginnaaw. Foofu lañu taxawoon war a doore ci aaya ñeen fukk ak juróom-ñaar wa isa qiila lahum anfiqu mima razaqakum allah qaala alladina kafaru liladina amanu an nutwimu man law yashaau llahu atama in antum illa fi dalali mubin. Suñu borom nee na wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu weddi yàlla wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu bëgg koom-koom wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu nga xam ne intérêt rek mooy seen yitte wasaaqil lahum bu ñu waxee ñu nga xam ne ndokk sa bopp rek la ñuy lëggee wasaaqil lahum bu ñu waxee ña nga xam ne njariñ loo fekkee mooy seeni xalaat buñ leen waxee ne anfiqu joxe leen mimma razaqakumullahu ci li leen yàlla wërsëgale. Qaala wax alladina kafaru ña gëmul payeg yàlla ëllëg. Lilladina aamanu wax ko ña gëmte ne ci faqir ñu ne leen yéen anutimu ndax ñun danañu jox man koo xam ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla ataamahu mu jox ko lu mu lekk. loolu la ñuy wax dinaaw ni ngeen yàllaay joxe lu teewoon mu jox leen yàlla mi leen joxut looloo tax duñu leen jox rekkee yàlla mooy joxe na leen jox in antum illa fi dalalin mubin ñun nekku leen lu dut fi dalalin ci ay xalaat mubin yu leer yu tarde maanaam ñii di ñi weddi suñu borom buñ leen mësaana wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi ñu ne ñun du ñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ ñoom loolu la ñu wax ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox yéen da ngeen amul xel waaw ñoom loolu la ñuy wax yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox yéen amu leen xel. Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubati woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne laa wallahi laa nafal duñu ko def ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn tafsiru Qurtubi suñu boroom kon lii muy wax ci wàllu nett li nit ku am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii nga ne du ma ko jox ndax li tax yàlla xañ koo tax ma war koo xañ ba noppi kay jox ñooñe nga jàppe ko ku réer loolu ak réer foofu rek la yem moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñii jéema joxelul ñoo réer waaye ndekkati yoo ñoom ñoo réer réer goo xam ne gii gu wér la. ñu laaxi leen biir ne leen lii ngeen di joxe soo laaxiraa ngeen ciy jot wa yaquluuna ñu ne mata haza alwaadu loolu ngeen di digge naan alaaxira alaaxira kañ la

0: ko ha mbaa du ngeen nekk
1: wallahi ndeysaan
0: qaalu xale yi ne ko pap
1: na'budu ilaahaka
0: sa yàlla ji ngay jaamu te yarañu ci soo deexee ci la ñuy nekk
1: allahu akbar
0: na'budu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika sa yàlla bàyyi ci Ibrahim Ismaïl Ishaq fii nag dañoo bañ ñu nga ne ñetti yàlla yàlla Ibrahim ak yàlla Ismaïl yàlla Ishaq loolu la ñu bañ moo tax yàlla téye ko ilaahan waaxida benn yàlla benn yàlla yàlla jooju la ñu jàpp wa nahnu lahu muslimun moom rekk la ñu ommatul ah xolam sedd mu teg loxoom ci dënnam daal di génn àdduna alayhi salaatu wasalaam xam ne liggéeyam moom jaana wàcc na tabarkal yàlla mu ne tilka gaa yooyu Ibrahim Yaqub Ismaïl Ishaq ak doom yu baax yi tilka gaa yooyu ummatun ab xeet lañu xad xalat dem nañ nisan ñu baax ñe dem nañ xeet wa nag laha moom maa kasabat lam defoon yóbbu na lam defoon tilka ummatun qad xalat laha maa kasabat wallahi ndeysaan wa lakum yéen a nara moom nag yéen maa kasabtum lu ngeen fi def waaw ñoom dem nan yóbbu lañ defoon wa lakum yéen ñi yéen a nara moom maa kasabtum lu ngeen fi def wa la tusaluuna kenn du leen laaj yéen amma kaano lañ nekkoon yaamaloon doon ko def ñoom yàlla wax ne fi wax ju leer seen maam yii ma tudd léegi dem nañ yóbbu seen lañ def yéen nag yéen a fi des lu ngeen fi def yéen a ko res temps bi daal lay jox ñett passé ak présent ak futur ñett la la yàlla jox fii temps passé ak présent ak futur passé bi moom la sa yoon nekku ci sa yoon nekku ci présent bi mu ne la yaa ko res futur bi mu ne la sa yoon nekku ci mu jeex tag moo tax soo nee la ñu baax ñu liggéeyoon doy na nan ko añee yàlla ne la ñu baax ñu nekkuñ foon ñoom dong di kay soo bëggee añe da ngay añ ñu baax ñaak safaan ba waaw ceeb da yaa ngi foon ak sëriñ si na bëgg a añe la sëriñ si liggéeyoon yàlla ne déet tilka ummatun qad xalat laha maa kasabat waaw moo tax kenn ku nag ñun day fexe ba histoire livre histoire ñu bind sa tur waaw te binde ko yiw nag ndax histoire moom boo feccee ba siiw mu bind la waaw boo misigee ba siiw mu bind la boo fi dundee sa diine ba mu leer yar ko sa doom it histoire bind la wa zikruka baada al mawti umurun thani boo dee ba nag ñu naan diw naan ndeysaan yaa ngi dund ba léegi wallahi ndeysaan wa qaalu nee nañ kunu huudan nekk leen ay yahuud ñoo bañ aw nasaara wala ngeen nekki nasaraan ba tey ñoo bañ nee na ba yoo ko defee tax te doole ngeen jub bi ngeen bëggee jub daal di ngeen nekk yahuud mbaa nasaraan ee way ndaw xul nee leen duñu nekk yahuud duñu nekk nasaraan bal li fi nekk millata ibrahima diine ibrahima ci la ñuy nekk xanifa jeng bàyyi fi yeneen diine yi wa ma kaana bokkutoon moom ibrahim min al mushrikina ci ñuy bokkaale yàlla xóoloo wax leen ne
1: amanna billahi gem nañ yalla wama unsila ilayna ak liñ wacce ñun te moy alquran wama unsila ila ibrahima ak lañ wacce ci ibrahim wa isma'ila ak lañ wacce ci isma'il wa ishaqa ak lañ wacce ci ishaq wa yaqub ak lañ wacce ci yaqub wal asbaati ak lañ wacce ci sadiya wama utiya gem nañ lañ joxone musa yonte yalla musa wa isa gem nañ lañ joxone isa wama utiya nabiyuna lañ joxone yonenti yep gem nañ ko ak julit ni la wara def mom julit mom ni la wara def du fekk ben yonent mu nan yonent ñom diiw la duma ko gem dedet day gem alquran gem tere ibrahim tere ismaeil ishaq yaqub sabiya tere musa tere isa lepp luñ jox bi yonent rek nga gem ko waaw mer rabbihim joge sen borom la nu farriqu luñu takale bayna ahadin digeunte kenn kenn minhum ca yonentiya wa nahnu lahu muslimun yalla nak lañu amatu yalla nak lañu amatu gem yonenti amatu yalla fa in amanu buñu geme nun la de bi muslima amantum lu melni li ngeen gem bi ci lola fa hadith daw jubli ku gem li ngeen gem jubna yalla neena ku gem li ngeen gem jubna mu yalla quran wa in tawalla buñu dumoyo bañ ko gem fa inna ma li fi nek suba ba gematuñu hum ñam fi shiqaq ñi ngi ci ak wote fa sayaksikahum allah yalla dina la fegal seenu ay fa sayaksikahum allah yalla dina la fegal seenu ay bi la lajete baat bu gënë guddu ci alquran neel bi fa sayaksikahum allah yalla dina la fegal seenu ay wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptiser ha xoj ko ci ndala seppi ko ne ko wala legi nek nga ngand yahud wala fare nasaran yalla mune yeen jeruñu len duggal ci ben nda si bakhatallah ci bugu yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xol rek ne tabarakallah mu niru lako wa man ahsanu min allah si bakha kan mo gëna baax ci bugu yalla amuy kenn ko gëna rafet la yalla ak ciub gën ko baax lek ciub lu ciub moy couleur melaw wi la yalla moñe tabarakallah wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jamm khul ne len atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi yalla te gënul leen ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yinit moy seen borom wala na ñoom mom a'maluna suñu jëf walakum yina mom a'malukum seen jëf wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy selal suñu jëf ngir yalla mo wallahi yalla suñu borom moy seen borom ñoom mom seen jëf ngeen suñu jëf ngeen mom seen jëf wa ñun dañuy selalal yalla am taquluna wala dañu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'ila ak isma'il wa ishaqa ak ishaq wa yaqub ak yaqub wal asbata ak sidiya muy doomi yaqub yaq ñanju ndax da ngeen bëgg ne kanu hudan dañu nekkon ay yahud aw nasara wala ay nasaran mukk xul laaj leen a antum a'lamu mo ndax yeen yeena gëna xam am illah wala yalla gëna xam waman azlamu ken daqota toñ mimman katama ci koy neub shahadatan signatir minallahi bu joge ci yalla wala indo fi mom minallahi bu joge ci yalla kuy neub signature ñu ko wax xédé kenn daxulato kuy xédé da ngay xédé dëgg bul neub dëgg ngir ki ngay faral motax boy xédé fa ñuy takké bul bayyi rek mi nekk fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yom nak yame buñu maye fi waxale bu jibo bu maye da ngay jog taxaw ne eh kuñ doon maye kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu leeray nga toog waaye ñëw toog ci jàkka ji rek ñu toog fii mun rek jóg nga jóg ñibbi bu la yàlla laajee li mu doon seede lay wax non suma borom dama fa demoon quoi pour jëy ci gura gi ah jar na leeral tabarkàlla waaye ñëw toog rek ñu jóg nga jóg baaxul ba defe ñuy wax it wax ca kaw waaw sukkay lañ doon maye bàcc lañ ko may may na ko juróomi téeméer dugal na ci téeméer tey ngoon lay sëy wa salaam ko defe jigéen ñëpp ami jëkkër 2500 ومن أظلم ممن كتم الشهادة عنده من الله وما الله يلا نكت بخافل بساكن عما تعملون تلك الدف تلك دمنا قايويا أمة أو خير لن فهونا قليدة مبق قد خلت وين لها موم ما كسبت لم فقو تتياب ولكم يين نرى موم ما كسبتم لفلن ينفقو ولا تسالون يين كندل لاج عما كان لا نكون يعملون دون كو ديف نيوم تبارك الله لغي تاي نك سوني بروم دادي جيخال نك تي يهودي واو قسنا لين واخنا سيري شك دغنا سي سيني مير ليرال نكو با تبارك الله léegi tay nag mu tàmbalee ñëw nag ci atay fiq yi waaw li tax saar bay jóg waaye nag dafa bëgg nga bañ a tubaab ndax boo bañu tur tubaab doo mën a jaamu yàlla ndax da ngay tubaabee mëpp yàlla nee na sa yaquulu dana ma sa wax assuhaau dof yi minannaas ci nit ñi ma wallahum waaye jurit yi lu leen walbati an qiblatihim allati ca seen xibla ja nga xam ne kaanu alayha ca lañ daan julli yàlla mu ne yonte bi dañ la ko mas a wax dof yi ñoo la koy wax ñan ñooy dof yi alyahudu sa yaqulu sufaha xam nga dof mooy majnun majnun mooy kusumiku dof nag moom dusumiku ci ay jëfuma fi waxam nañu xam ne dof la yàlla nee na yahud yi ay dof lañ nasaraan yi ay dof lañ sa yaqulu sufaha alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee madina da daan julli di jublu baytul maqdis def na ko lu mat juróom benn weer di jublu fii israel nekk jerusalem la daan jublu waaye suñu borom ne ko maa ngi lay bëgg a defal loo xam ne su ma ko wax defee dof yi daañu wax lu tax ci bàyyi fi daan jublu di jublu fii ñoo ne mutul ay dof nag ñun ñooy suñu royu waay tey ñoo ñu yàlla tudd ay dof ñoo ñu la ñuy roy ñun tey ku suluwut ni dof yi saloo pour yow bokkoo te dof yi jóg nañu dañuy moderniser aduna si foog nga takk une femme modernisée femme bi am benn mari modernisé waaw benn jëkkër bu ñu modernisé un oustaas modernisé yéen seen oustaas bi moderne parce que dafa am sikkim loolu la gars yi wax iliman ju moderne lépp lu njëkkati ne moderne yàlla nga ne ñooñu ay dof lañ waaw mbokk yi ku takkub dof di ngeen taxalat diko wax bu ñeppé say ko sey yoy def ba bu ñeppé say kay ko sey rek dof kon dofi dañ wax li ma wallahum an qiblatihim allati kanu aliya bay bi la ko waxe xul tank le nele lillahi yalla mom al mashriq penku wal maghrib bo momir saw yalla muy julilu mom penku mom saw bu ko nexe ndiko julil fu ko nex mo ne jul len fa ha nessa lolu fi yalla wax ni affaire bi du logique affaire bi du logique wa xeyna sa soxna ma fi la beug tok ane mu ne do ko fi ane nak ceebu jeul lañuy def yalla ne waaw xana momul dépense waye yalla yi dublu lañ fi ñu la lutax mu ne ma mom fi yoy di yalla moy orienter ma insha Allah ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim wu jup yalla ñu ca tek wa kadhalika ni ma la defal nak ja'alnakum lillen def yeen juliti ummatan ngeen nek aw xeer wasata wu dig doomu yeen eppalu len yeen yesu len kon sen xibla warta epp warta yes lay leesa xeetu yoonte bi alayhi assalam waru ñu nek ci len lu epp nda muy lu yes wallahi li takunu shuhada ngir ngeen nek ay shede ala nnas ci nit bu yamul khiyam yeen xeetu muhammad alayhi assalam yeen wara shede nit ñi bu yamul khiyam ha kon war nañu defar waat nara dem ba yamul khiyam yalla nañu ala xeetu muhammad ñu ne ñoo ngi ni mu ne yeen shede xeet yi war nañu nek ñu ay roya kon lañu doon ha waru ñoo doon ñuy sekkal bop baram ko bam ne baram na nan rastaman la a kon do tane xeer yele am dit waro ne koy gees kon noy tane xeer yele da nga na wara tane gën len ñom ñi defaru ko def yu tut ya ngi sey sewandi waru ca bok gisulo ñi ay iliman lek ca ci mbedim yeen bu len nexay lek ca ci mbedimi waye iliman lek ca ci mbedim adiyede lolu l'islam da koy jere ah ñaaral ba da dañu am iliman fekk muy fitting muy footing ñu dakk ko mané lu waaw iliman jox fajar sumi ko def yaram ne ci mbedina gaay nako waaw parce que dafa am moy wara mel yow ndax dafa am lu ñuy xolé moy ak mat lañuy xol ci yow ak ñub mat degi nak moy lekk ci mbedd mi ak ñeemi nek yoy xabal fi nek ni la musage waxon gaay rek musafa ñun lay dañuy sétan sabar suñu iman di sétan sabar ndax mën nañu jité mu ne waaw comme ñepp séré ci mëna ndax jang mom ni leen jité rek wallahi déssat ko mëna jang la wa yakuna ar-rasul yunt bi nek alaykum ci yeen shahida di len sede yunt bi mo len wara sede sallallahu alayhi wasallam motax ku fi changer sa tour bu len sede nga dugg ku fi changer sa melo bu len sede nga dugg ndax dula xamé motax baye len xéssal bo xéssalé ci dante bi ma la yunt bi wara xamé bu ñewé day wax ah ki yow la nga la ma dé mu len no ki yow ha nga yagg fa fa yagg hé chete dedet kon dañuy fexé ba buñu sédé ñu nek ko kenn ku nek ci ñun melna mel tud nañ su doot mo fi tuddé Ousseynou yalla wuss ba yama xiyam ñi wo Ousseynou naan wuss yoonte bi xamul ay wuss Ousseynou la xam yalla fay len kon yoonte bi mo ñuy sédé sallallahu alaihi wasallam motax mu ne de len japp lu bari ndax japp li ngeen di japp day def ab wex wex ci seen jey def wex wex ci seen loxoy def wex wex ci seen tanki kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal ni ñu duggal ci bir Allahu akbar lolu jar nay japp ba sa loxoy boy hein wallahi ndeesan jar nako kuma xol rek ni haza min ummati gis ben wex wex fi ben pelle wa gis jep loxoy barkal jar nay japp de mbok yi de len japp wama ja'alna defuñu ala qiblat allati qiblatan khamne kunta alayha tanane ko defuñu ko illa ludullina ala ma ngir beug xam may yattabi'u rasula kan moy top yurunti bi mimma yanqalibu ci ke wal batiku ala aqibahi ci ginaaw li rek tax ma defal dama beggona xam ñi top yurunti bi manako jublul fi juram ben wer dal ne ko bayiko jublul fi legi nak seen baxam ko koy top xam nga lolu yomul bo fi amé ben serigne nga jekk jekk gis ko mu bayyi lam nekkon na ci lenen nga bayiko même masala rek bo amul serigne bu ne ci masala nga jekk jekk bayiko gis mu bayyi masala rek bo moy jor nga bayiko ben misal suma ron def ni ba ben bis rek ma yow jakk ji dal ni Allahu akbar ni ni mais ko sassal day sagglu legi taw sa serieuxul quoi waaw ben masala kep yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla ne ko lool rek mo taxone mo wax la djublu fi mi yag mo na djublu fi way du dara mo tax lool lu jara baye xel la dana tax nga xamne bis bo nekké ci masala bo gisé mako gëna wër da nga ci mëna joggé dem demé lu ko moy do ci joggé mukk dañ cey mat rek ndeko wutul ay lay nak walakin waye walakin waye walakin waye fa mu jax tak wa in kanat donte dafa nek la kabiratan di lu jafé wal batiku yunti bal batiku ngol wadi ko top akha jafé illa ala allazina nudul ci ñinga xamne hadallahu yalla jubal na len ñoo ñam day yomb ci ñom wallahi ndessa ñoo ñam day yomb ci ñom wa ma qala allah yalla nekkun nak li yudi adi sank imanakum sen julli ñeek ya julli gën dan julli muy jubal baytul maqdis yalla mu ne nangu won nako ko nabi duma ko yaq kon imanakum fi salatukum lay jul lay tek wala salawatukum sen julli ya way du tek sen gem ga inna allah yalla la raufun ku ñewant la rahim ku yeremele bindas ci nit qad nara gis nañ la qad nara gis nañu taqalluba wajhika walbatuk sakanam gi fi samaa'i ci asman ngi lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal naan ko wayo dam yaay ngi ni luñ def nga safaan ak ñun ah lutax na ngay jublu baytul maqdis te amagul ndigal leg leg rek mu xol ci kaw te du wax yalla yalla changer ma xibla dedet yu ndib dox lu ndax ko amon ay teggin la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga don defat tay falan walli annaka dal fete lek khiblatan khibla jo xamne tardaha da na ci kontan munako waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatr al masjid al haram tawalli kabaka dañu selmale rek ben sahaba daw fek ay sahaba yu julli takusan mu dal di jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi as-sama falanwalli annaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram sadaqa allah al-azim rek sahaba yu julli dal ni wéré ci bir julli gi de mo tax ngeen deug masjidul qiblatayni fi lañu julli jiblu won ay ci ñew rek ñu ne wéré ñom ñep ndaysan jiblu fi Allahu akbar ñu ñoo deg ndigal ak ñoo wuté ak ñun defal langam nga nan waaw saad mais waaw saad mais bu suba rek ñom ñu wal ko te ku ndaysan radiyallahu anhu motax yalla contant ñom bu nopi duutuma mer ci ñom mukk ñom saaba yi uma badalu tabdila tabarakal yalla ne ko wa haythuma kuntum fu ngeen meena nek nun la def fawallu jubalalen wujuhakum seeni kanam shatrahu fakabaga wa innal ladina ti nga xamne otul kitab joxon len tere yow dal nasra la ya'lamuna da ñu xamne annahu sahib la ji al haqq moy deug min rabbihim ti seen borom la joge wa ma allah yalla nekkul nak bi ghafilin bi sagane amma ya'malu li ñi def yalla sagane wut li ñi def wala in atayta bo joxon allazina uzul kitaba ñu jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandarga ma tabi'u khiblataka du tax ñu tap sa khibla ci mëno fexé fexé fexé ba wa iblis iliman dubl penko yalla waxul mu ne ko mëno fexé fexé ba iblis ba iliman dubl penko mukk wala in atayta allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u khiblatuk wa ma anta yawidna do nek bi tabi'in khiblatuhum di tok sen khibla fi do ñew mukk fek iliman jiblu saw ñew fi fek iliman jakar lo ñun allahu akbar ñun ñu allahu akbar mukk وما بعدهم لن تنعمت يهودي نكونوا بتابعين بتاب خبلة بعد خبلة نصراني يهودي دون تاب خبلة نصراني نصراني دون تاب خبلة يهودي قال نين نينك سين خبلة واو نينكو ها واو ولئن أتيت بوجهون ولئن اتبعت بوتفون أهواه حسين بانيحي من بعد ما جاء أكناب من الدكالي yila dikal min al ilmi xam xam innaka yawdi isan sukero ge lamina zalimina yaangi bok ci ton kat yi wala in tabata bo topon ahwaum sen banex yi min baadi ma jaa ina bil dikale min al ilmi lila dikal ci xam xam innaka yawdi isan sukero ge lamina zalimina yaangi bok ci ton kat yi motax yonenti bi top sen xibla sallallahu alaihi wasallam mukk allazina ñinga xamne ataynaakum jox nañ leen alkitaba jeeri ya'rifunahu xam nañ yoonte bi ya'rifunahu xam nañ xibla ji kama ya'rifun ñu xame abnaahum seeni dom yalla mu ne yahudi ni ngeen xame seeni dom noon ngeen xame yoonte bi wala sax yoonte bi ngeen gëna xam fi nak yalla wax na fi wax jam solo kenn ku ne sa dom ni ngi ko xame moy sa soxna mo lay wax ki sa dom la wala ya koy yakar dal di ngenté yalla mune ginaaw du laax ni ki sa dom la nga d'accord bu la waxe ni ki yunus la war nga d'accord Allahu akbar loolu la wax yahudi mune seen soxna yeen yahudi da len wax ki sa dom rek nga nang kon bu la waxe ni ki yunus la war nga nang bu tax ngeen nangule balli ndaysan wa inna fariqan ti amna ambolo minhum ci ñom la yaktumun al haqq dañu neub deug gi duñu wala yoonenti bi wa hum ya'lamun ta qamna ni muhammad mi moy yoonenti bi sallallahu alaihi wasallam al haqq deug min rabbika sa borom lay joge fala takunanna bulbaq min al mumtarin ci ñi sik sak deug

0: ni kuchino ni gurri nun la wiri nun la ko yalla fetale hadith bobu mi ngi ci al bukhari hadith bobu mi ngi ci al bukhari tabarakallah ni ko yalla fetal nak nitu na lol waye fi la ko meuna jaar waye mune ñeen nak du len melni ñalaram musa ya ayyuhallazina amanu la takunu kal ladzina azaw musa bu len japp borom xam xam bi yaqub deram ci bir nit ñi ba kenn dutu ko deglu bu len japp borom xam xam bi yaqub deram ci bir nit ñi ba kenn dutu and ak mom bu len japp borom xam xam bu woti yalla tabaaraku ta'ala su waxe lam wax ngeen tek te kandu yoy day tax nit ñi xet ko suñu borom tabaaraku ta'ala neena bu len di def non nit ku baax ku ne so degge mbaxam bo ci mané yok sa mbax yok ca waye bu jëm di sikkal ba ngay ayibal neena lolu dafa nek lo xamne da fay lor mune bu len mel ni koku bu len fekk ku bax ku ñepp naan baxna ben way ñew di cikkel ci mom ak ñaka bax ndax bëgg yok ay tombam ngeen liko jappale wa kana musa ne kon na nak indallahi fa yalla wajihan li borom daraja ki li fele won wajihan li borom daraja za wajaha wa rif'a wa makana inda rabbih ko amul daraja la mom musa alayhi salam ibn kathir neena lam yas'al shay'an ila a'ta mustalaj dara lu ko yalla joxu mustanyan yalla dara lu ko yalla joxu muhtasar ibn kathir jukib ñettel xatam temer ak fuk ak juroom ñent yalla neena ya ayyuhallazina amanu in yajum defaru ba buñ ne def len ngeen def buñ ne bayi len ngeen bayi ittaqullaha ragal len yalla ittaqullaha ragal len yalla bayi len xel yalla ci seen mbole mi def wa qulu bu ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida wax ju jub bu ngeen di wax ngeen wax wax ju jub wax ju jub jo xamni lu bokk wax yoonu lan tek ci doon musa ku ragal yalla wala ku gëm yalla ku ne yalla ñu na ragal yalla tay wax wax ju jub modi wax ji jubo di ngay tek ci dorum nit wax ji jubo di ngay tek ci dorum jambur wax ji jubo di ngay tek ci dorum kilifa yalla neena yoyu na ngeen ko bayyi waqulu te ngeen di wax qawlan sadida wax jo xamne da fay nek mustaqiman mardiyan lillahi tabaaraku ta'ala akabari mu nek ngeen wax qawlan qasidan ghayra ja'ir haqqan ghayra batil ne bu ngeen di wax ngeen wax wax jo xamne da fay jub am jublu way te baña jeng nek deug te baña nek taxa neena bu ngeen de def ni de yuslih lakum a'malakum yalla dina defar seen bir su ngeen de wax wax jub yuslih lakum yalla dina len defaral a'malakum seen jif mbolam ni ngeen jif yalla dina ko defar dina defar digeenti bi ko defey kilifa yi kenn du ayibal seen der ko defey ñu mëna jif jif ju baax jëf ju baax jojë meññi meññal xel wi ñepp am ci lu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum yalla bal len zunubakum sen bakar yep wa yaghfir lakum zunubakum mu bal len sen bakar yep yep kon nak nek ragal yalla ginaaw biñ ko gëmé tay wax wax ji jëm moy defar ay ngir moy far ay bakar wa man yuti'i llaha kutab ku yalla kepp ko top yalla wa rasuluhu ak top yonentam bi ci ndigal yi mu joxe gem yalla ragal yalla di wax wax ju jup ku def ni faqad faza takhana fawzan azima takhu mab yalla nani ko yalla tabaaraku ta'ala defal kon ni di ay di wala ñaari ay yi juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fuk ak ben sallallahu alaihi wasallam danako faral di ubbe ay khutba bu jange ya ayyuhallazina amanu jeca suratu nisa jange ya ayyuhallazina amanu ji ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakallah diko ubbe khutba ndax lo am sol gem yalla ragal yalla tay wax wax di jub motax bu dan ubbi momit ginaaw dafa beug bu de wax wax di jub bu dan ubbe lolou tabarakallah yalla ne inna aradna al amanata inna naka ñun yalla arabna gar nañu al amanata kulute yalla dafa yëkëti li ñu wax amana dal di koy santane moy arabna al amanata da ko santane kulute nak moy al fara'id at takalif al shar'iyya mbolem li farata mbolem li togguste fi shari'a yi yëp nga xamne moy fexé taxawal mbotaayu jamm nit ñepp am jamm ko febar mëna faju ko jang ba nak mëna liggéey am lo liggéey tabarakallah yoy yépp ku bëgg dëkk am fo dëkk dëkk sam jamm lolu moy al amana yalla neen daf ko yëkëti wan ko ala samawati asman ne ko lolu la bëgg nga taxawal mako dama bëgg yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotaay jamm ba ku febarati ñu mën la faj ku jaaxleeti ñu mën ko dindi ñu jàng am liggéey tabarakallah ku bëgg dëkkuwaay am ko ci dëkki mu yomb ku jël yëfi jaamur ñu teg la loo xam ne duutoo ko jële ci ku rey bakkan ñu rey ko bañ ko waxee asamaan asamaan ne teg waaye fa abayna mu bokk ci ne bañ mu ne wal ardi ma wax ko suuf kon yow suuf yow laa bëgg nga taxawal mu mbootaayu jàmm googu ma doon wax léegi suuf gantu ne ko loolu day wax dëgg yàlla suñu borom mënuma ko wal jibaali ak ma ji montaañe yàlla sant leen ko al jibaalu raasiyaat yàlla ne leen kon amaana bi yéen laa koy dénk ginnaaw asamaan gantu na suuf gantu yéen al jibaal yéen laa ko bëgg dénk ñoom ñett ñépp asamaan suuf doj yi yàlla mu ne fa abayna ñu gantu an yaxmilnaha ci ñu jël ko ñoom ñépp ñu naa suñu borom ñun day bëgg nañ koo def waaye mënuñu ko gantu wuñ nag ci ne ñoo lànk déedéet waaye xam nañu ne taxawal mbootaayu jàmm ci kaw suuf bii ma doon wax nga xam ne adaruriyat alxams yëpp da ciy nekk ci biir ñu ne yàlla ñun di wax dëgg yàlla am attanuñu ko wa asfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal bii saay ga wa asfaqna minha wa xamalaha al insan nit dem daal di koy jël dama dama daal dem moom ne ko jox ma man dinaa taxawal mbootaayu jàmm ci kaw suuf dinaa fexe ba ku feebarati faju dinaa fexe ba ku wuti di liggéey am ko dinaa fexe ba ku bëgg dëkkuwaay am ko yooyu yëpp doomu aadama ne yàlla man danaa ko def yàlla mu ne inna wu doomu aadama kaana nekk na valo man di tooñ kat jëfu laa di ko réer ndax wax na ko ba noppi ba jël ko ci defu ko waaw inna wu doomu aadama kaana nekk na valo man jëfu laa di tooñ kat te kuy réer ndax wax na ko ba noppi te jëfu ko moo di kon soo ne nit ñi dinaa leen sampal mbootaayu jàmm dinaa def ba ku feebar faju nga xam ne sant ñëpp ko yam dinaa fexe ba tabarakàlla ñëpp am dëkkuwaay ñëpp am jàmm ñëpp am liggéey ñëpp di jàng yàlla nee na tabaraka wa taala ba mu ko santee asamaan daf ñu ñuy joxal keneen mu sant ko suuf mu ne joxal keneen mu sant ko montaañe mu ne joxal keneen doomu aadama ñëw ne jox ma mu ne ha innahu kaana zaluman ak mën a tooñ ndax jël na ko ba noppi te defu ko jëwulaa ak réer ndax bu réerutoon bu ñu ko doon dàq di ko joxe day làqu ci naan du ma ko jël mukk mukk tabarakàlla moo tax ci lislaam ñu ngi ne bëgg a dénkaani menn mbir ku ñëw taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko déedéet waaw ku ñëw taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko déedéet dañuy seeti ko dañ koy wax nañ la ko jox mu naan duñ ma ko jox naan ko nañ la ko jox mu naan duñ ma ko jox ba baamu koy nangu ñu jox ko ko kooku lañ koy jox waaye duñ ko jox ko anaki day ñëw di jox lan ma rek ñu jox ko ndax suñu cheikh day wax ne doom ji wax bàyyi yónni ma nee na wóorul bàyyi yónni ma nee na wóorul kaay mu yónnel daal nee na moo gën a wóor bàyyi yónni ma tabarakàlla njàngale yu am solo yooyu léeg-léeg nga xam ne léeg-léeg mu du ko def njàngale yooyu dafa am tomb yu bare bare ci am solo loolu sax mu ne yàlla kon nee na doomu aadama fii la jaar moo tax moom tooñkat la. ñëw ci aay ji mujj ci suratul ahzab juróom-ñaar fukk ak ñett. yu'azziballahu ngir yàlla mën a mbugal almunafiqina ña nekk ay nafiq ñëw ne nañ leen jox ñu samp mbootaay jàmm te sampuñu ko. walmunafiqaat ak nafiq yu jigéen yi ñëw ne nañ leen jox ñu samp mbootaay jàmm te sampuñu ko. walmushrikina ak jaamukati xiram yu góor yi walmushrikaati ak jaamukati xiram yu jigéen yi ñi ñëpp yàlla boole leen mbugal leen. almunafiqin walmunafiqaat والمشركين والمشركات ويتوب الله يلا بال على المؤمنين كنيكو گمت نانغو جار في مي جارلو والمؤمنات اك نيكو گمت نانغو جار في مي جارلو ت نيك او جيغن وكان الله يلا نيكنا غفورا ببالك رحيما جوكو بري يلمند يلا ني بال تيرم برنا لول مسني برام تبارك وتعالى بي جيخلي اب آية لول kon suratu al ahzab moo nekkoon noonu nekk fanweeri aaya la woon ak ñett waa ci madina nekkoon juróom-ñaar fukki aaya ak ñett waa ci ginnaaw bi suratu ali imran wàcce. suratu ahzab bokk ci saar yi wàcc madina di jàngale yàlla sharia li xayaati umma al islamia njuróom daa mel ni mbiri saar yi wàcc madina rek dafa jëloon dund julit yi ci di yaatal ak ci tënk lépp rawatina li jëm ci wàllu famille tëral ci ay atte yoo xam ne dafay indil société bi xeet wi texej adduna ak texej alaxir mboole mi nga xam ne ay aada la yoo xam ne dañ koo doon noon te baaxut lu mel ni jël doom ne ko doomoo naa la lu mel ni wax sa soxna yemal naa laag sama yaay lu mel ni yaakaar ni nit mën naa am ñaari xol yooyu yépp suñu borom tabaraka taala daf koo dindi setal ci société ba mu set wecc ak xuraafaat yeeg asaatir yi nga xam ne danoo yaakaar ne am na. ñu ko mënoon tënk daal dañu naan suratu ahzab ñetti tomb yu am solo la waxtaane. tomb bu njëkk bi mooy jubbanti ak indi ay teggin yoo xam ne l'islam daf koo tëral. ñaarlu tomb bi di ay attey ak tëral ay sharia yoo xam ne yàlla tabaraka wa taala moo ko tëral. bu ñetteel bi nekk waxtaan mu waxtaane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani xurayda. saar boobu kon wala saar bii moo di suratul ahzab. tabarakallah tomb bu njëkk bi soo ko jëlee waxtaan na ci lan mooy teggini añe wala lekke fa ñu sëkkër lan mooy teggini jigéen ni mu war a suturaale aw yaram lan mooy teggini jigéen ni mu war a génne këram nan lañ war a jëf liñ teg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yan orma lañ ko war a jox yan teggin lañ ko war a jox ak yeneen yoo xam ne dégg ngeen ko ci biir saar bi. ñaarlu tomb bi waxtaan na ci moom saar bi ci attey sharia lu mel ni acte góor gu wax soxnaam yaag sama yaaya yan wala koo xam ne dafay jël xale ne ko doomoo naa la wala ci wàllu ndono ak itam koo xam ne kii dafa takk soxna te daan la wax papa te wàcc soxna soosee nga bëgg koo takk yow jël ko ak itam yonente bi alayhi salatu wasalaam lu tax mu am ay soxna yoo xam ne soxna yu limu la ëpp soxna yi nga xam ne ñoom la góor ñu yor ak itam atteeb julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak itam atteeb xijaab te mooy laaj jigéen ñi loo leen di laaj te fekk booba ña nga ca ginnaaw sàcceet ya yow nga nekk ca ginnaaw wegg ca des. saar bi waxtaane na ghaswatu xandax muy parti ya nga xam ne ñoo booloo woon fas yéene woon a yemale l'islam fa nga xam ne foofa la tolloon ci jamono yooyee. ñu daal dajaloo ñoom ñëpp fas yéene daane li nga xam ne mooy li yonente doon taxawal sallallahu alayhi wa sallam. waaye suñu borom tabaraka wa taala farul leen ca xanaa daf leen a bàyyi ba ñëw ñoom ñëpp bu ñëwee ba toog nga xam ne ak si rek moo ci def yàlla yebal ci ñoom ngelaw la dàqaleel ñoom ñëpp. ñu ngi jégalu bu baax doomi soxna yi nga xam ne ñi ngi topp li nga xam ne mooy tafsir bi tabarakallahu di yor seen téere, te li ñuy wax ñu xam ko niñ ko xamee mbaa ñu gën ñu koo xam. Tabarakallah ñoom ñaat ngi ñaan yàlla mu defal ñu koor ak jàmm, defal ñu tawfiix insha allahu. Yàlla mën na ko tayit ñu ngi koy dig képp koo xam ni kii yaa ngi woor te mu tax.
1: Israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk julli, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarlu wi seen mbokk Cheikh Kane. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim, ñu leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci koor gi yëpp. Tabarakallahu génnoon nañ ci suratu al ahzab, mu doon sa fanweerelu saar ak ñett. Ñu war a ñëw tey ci benn saar bu ñuy tuddee suratu saba, mu wàcc Makka ba mu des aaya bi nga xam ne mooy juróom benneelu aaya. Boobu moom wàccul Makka, Madina la wàcc, te mooy wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq wa yahdi ila sirati alazizi alhamid. Boobu moom ma nga wàcc Madina. Saar bii di suratu saba yi nag mi ngi wàcc ginnaaw bi suratu luqmaan wàccee, nekk juróom fukki aaya ak ñeent. Saaru Makka nag wàllu pas-pas lay jàngale, di jël usulul iman ak jéem a saxal alwahdaniya, maanaam ne yàllaay kenn, ak jéem a saxal annubuwa, te mooy ne yàllaay yónn yonent yi, di saxal albaas, te mooy dekki am na. Loolu saar bu wàcc Makka yooyu ngay jéem a jàngale. Saar bii di suratu saba dina tàmbalee ci alquranul karim, di wax ni yàlla tabaraka taala sose bindee fi, ak itam mbirum àdduna bi, ak itam ni yàllay doxale àdduna bi ci xikmaam. Nga xam ne moom mooy alxaaliqul xakim, moom mi nga xam ne fépp suuf du ko rëcc, du ci asamaan, du ci suuf. Loolu mi ngi bokk ci tegtal yi gën a rëy ci luy wane ne yàlla kenn la. Saar bu ci jóge dana waxtaane benn xadiya bu am solo, te mooy mushrikoon yi ni ñu weddee alaxira ak ni ñu weddee dekki ginnaaw dee. Saar bi digal yonent bi ñu digal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu giñ ci boromam ci ne bis piñ ci dana am ginnaaw boo xamee ne ruuy tàqalikoo naag jëmm yi. Wa qaala alladhina kafaru laa ta'tina as-saa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Saar bi ci jógee dana jël xissay yonent yi alayhimu salaatu wassalaam, dadi tudd xissab daawuda ak doomam Sulaymaan alayhim assalaam, ak li leen yàlla tàggataloon ci xeeti xéewal, lu mel ni tàggatal Sulaymaan ngelaw, lu mel ni tàggatal ku picc yi ak doj yi. Ñu ànd ak daawuda ngir feeñal lii di mbaaxuk suñu boroom akuk màggaayam. Saar bu jógee dana indi it njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi ñu ngi koy def, ko jëmale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Alquran ñëw wane ne loolu lépp lu tegewut la. Su ci jógee dana woo moom saar bi al mushrikoon, ci ne kaay leen wéetal yàlla bi nga xam ne mooy al waxidul qahaar, nga xam ne mbir mu ci nekk moo ko def. Ngi tudde saar bi nag suratu saba, ndax tabaraka taala daf ca tudd xissatu saba, mu di buuru yaman yi nga xam ne ñoom ñëpp dañoo nekkoon ci ay xéewal ak i mbétte. Seen dëkkuwaay ya nekk dëkk yu neex, suñu borom tabaraka taala bañu ko tooñee mu alak dëkk ba mabb ko lépp. Loolu nekk ibra ci képp koo xam ne kii dégg nga saar bi. Yàlla na yàlla may ñu dégg ko min al alif ila al ya. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdu cant yépp lillahi, yàlla moo ko moom. Alhamdu cant yépp lillahi yalla moko mom amna ay sar ci alquran yu matna jurom yo xamne ben bu ci nek yalla ngi ko tambule ci alhamdulillah cyant yep yalla ko mom danañ wax nan cyant yi ñent waye bo ne cyant yep rek dal nay matale motax soone alhamdulillah dafa am lu ne ci bir lu am solo waxale nga ci bir ne yalla amna bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci bir ne yalla xewal na la bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci bir ne yek nga xewaluk yalla gi bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci bir ne yaangi sante yalla subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla allazi moy ki nga xamne lehu momom ma
2: suñu andando nga suñu partenaire nga waye setan nak mom ci bopam suñu non la bo xani bi bu leer la bo xani bi mom dafa sampu ndendam wax lu leer nañ ne la aqudan lahum siratakal mustaqim sayon wujub bi nga xamne mo jëm ci yow falay tok kendo ak ci yow su ko defé suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratul isra ay jurum fuk ak ñet mu ne rabbukum sen borom a'lamu bikum mom rek leen xam sen borom subhanahu wa ta'ala a'lamu bikum mom rek leen xam xam nañ ñu baax xam nañ ñi baaxul in yasha bu ko nexé yarhamkum mu yeram leen aw wala bok in yasha bu ko nexé yu'adhibkum mu mbugal leen wama arsalnaka yablun alim ñom wakila nga nek ko xamni ki yaay wéru wo seen biir wama arsalnaka yablun lanak ya muhammad alayhim ci ñom wakila nga wéru wo seen biir di maana وما جعلناك يا محمد حفيظا على اعمال الكفار كفيلا عنهم لتفسرهم على الايمان انما ارسلناك نذيرا فمن اطاعك دخل الجنه ومن عصاك دخل النار يونيومالا نجيغا نيك وكيل تي نيوم يونيومالا لودول غا نيك يما ني تي نيوم كولا توب دوغ الجنه كولا ماي دوغ سوار لول لك يالا مو خام اي جامم dama dama yi du ñoom ñoy natal yalla jaamam yi ko gis ne ko sa pass pass leeru ko gis ne ko amu iman ko gis ne ko nafiq nga dedet loolu suñu borom tabaaraku ta'ala mom moko xam munafiquna yi mushrikuna yi kafiruna yi suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu neena rabbukum a'lamu bikum mom rek mo leen xam nax ak iman wala ak yenen duñ ko xam ci ciol duñ ko xamé ci melo duñ ko xamé ci yoyu ndax ci biir xol la nek te xol kenn neeku ca xol kenn munu ca dem kulul ki bind xol muy subhanahu wa ta'ala rabbukum a'lamu bikum sen borom rek lañ xam motax yalla kenn duko wootu ci jaamam yi diko setal ñi am pass pass yu leer diko setal ñi am pass pass yu jub diko setal ñi jubut diko setal yoyu dedet yalla dafa jangale lo rek motax mu ne ko ma arsalnaka alayhim wakila so jangale nak legi bu jangale mi lere man ata'aka dakhala al janna wa man asaka dakhala an nar kula top dugu al janna kula moy dugu sawar lo rek la tawarkalla ci def nak mom ñu baye ko suñu borom subhanahu wa ta'ala ama nak diko contrôler ñi nga xamne ñom la seen pass pass leer mi seen pass pass leerul lol nak mom dugu ci bopam moy da nga noppegul ci sa bakkan motax rek tawarkalla nga yaakar na yow mat nga waye tawarkalla dama dama yi manki bari ñu lol wa rabbuka sabarum a'lamu mum rek kham bi man fis samawati ci ñi ne asaman wal ardi mum rek kham ci ñi ne suuf ñi ci asaman ñaata lañ nuñu toll nuñu pesé nuñu mel suñu borom tabaaraku ta'ala rek moko xam ko suuf ci it noon yow li la jégué ngay xam waye len sax dana la jégué lek lek do ko xam nak fu nek ni gis saron sikim bi bo yor setu mu jafé la gis sa beuti bo yor setu mu jafé la bay na lo mom ci sa yaram wi tassal sa loxo laala guko ndax jotu guko sa yaram wi amna fi fof sa loxo laala guko ndax jotu guko ginaaw nak su jëmi bop ji mu yotu go lepp suñu borom tabaaraku ta'ala neena kon man ma xam fa nek fa lepp nek walaqad faddalna tan nañu ba'dan nabiyina len ci yonenti ala ba'dan tilen suratu isra ay jurum fuk jurum walaqad faddalna gënalen ñu ba'dan nabiyina len ci yonenti ala ba'dan tilen yonenti bu nek amna lu la yalla beral lum beralul sa morom fastafayna ibrahim bil khulla wa musa bit taklim wa sulayman bil mulk al azim wa muhammadan bil isra' wal mi'raj wa ja'alnahu sayyid al awwalin wal akhirin yalla momum yunti alayhi salatu wa salam kenn ku ne amna fum jaar ak yow ba takal la fa garat bo xane bi takaluko sa morom kër bu muy takal ibrahim al khulla muy xaritoga fam jaar ak mom tabarakallah lola ko jaar bamuy tan musa bi salamu alayhi doxal nako ci sahaba yi kenn ku nek mu tek ko fo xamne fi tabarakallah boko jange mom dangu da ngay def ni mom kesse mo tol nonu motax mu tan abubakar sadiq fetele ko lo xamne kenn fetu woko ci sahaba yi dali tan sidna umar nonu sidna usman nonu sidna ali nonu radhiyallahu anhu kon yalla mune wala qad faddalna ba'da an-nabiyyin ala ba'd wa qad nasibil al-quran ka ginaaw tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd kon nak lol ci la bok mu def nak ñun ñi xet di wëgeun di waraw di wa melni dedet ñun suñu natukaay yi bokku tek natukaay suñu borom tabaaraku ta'ala natukaay mom moy ragal yalla rek yalla mune wa atayna te ber nañu jox daawuda yonent bañu wax daawuda zabura tere buñu wax zabur ni mu tanne ñe jox ki li ibrahim bil khulla musa mu jox ko wax ja sulayman mu jox ko ngor ga salawatu alayhi wa alihi mu rañane ko neena monte noni dey la defal daoud jox ko liñu wax zabur muy tere bo xane bi daf ko daan jang mu neex lol mu nek ay warate qul waxal ud'u jamulen allazina za'amtum ni ngeen ne ñom ngeen di jaamu min dunihi ta du yalla li ngeen ne mom ngeen di jaamu ta du yalla awaw wey len diko jaamu rek fala yamlikuna lole ngeen di jaamu du ñilif kashfa durri muri ay lor ankum ci yeen wala tahwila munu ñuko walbati lor lu yalla tek nit ku du yalla munu ko muri ci mom ku du yalla munu ko walbati fala yastati'una كشف الضر عنكم ولا تحويلا نيغي جانغ سي مبنم مام بروم تبار دلا عنكم منان الضر والنفع من الرحمن ليس من البيدان والسودان لو مام بلوك يال تيغي كين مونوكو موري تي مام نغاني نيت ني نات لي ني دوجو سي اي مير بيندل اي افاي اي مير تاكلا اي مير ردل اي مير لولا لون سي مان ليب ya ca gëna jégé moy xana yoy dañ koy jaar ci suñu borom tabaaraku ta'ala jëm ko ñaan waye nak fokkar ci la na fa yalla subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wala tahwila wal batikul nun bi ca gënu doy war nak mom modi amna ci réew bu ko yalla xasse xagn nit nak kenn mënu ci dara tabaarakal ulaika ñi nga xamne yad'una yeen nga leen di jaam ulaika ñi nga xamne yad'una yeen leen di jaam tuddu yalla ñom day yabtaquna ngay sakku ila rabbihim jëm ci seen borom al wasilata lu leen ci agale manam ci ngay jaamu te du yalla ngir soxla yalla momit ma ngay gor gorlu ndax lu ko agale ci yalla ulaika alladhina yad'una yabtaquna ila rabbihim al wasila ñi ngeen di jaamu te du yalla ndax bëgg ñu defar seen mbir ñomit ña ngay gor gorlu ngir yalla defar seen mbir yalla mu ne ayyuhum aqrab ayyuhum aqrab ñom ñaar ku ci gëna jégué yalla loolu lu jafé xam la tabarakallah leg leg nga am wajjo dang ko xép nek mo la gëna jégué nga am wajjo dang ko naw nek ya ko gëna jégué suñu borom tabarak wa taala ñi koy jégué moy ñi ne ci limi santane te bay limi téré loolu nak bo dé jokku bëgg ag ci mom suñu borom da ngay fexé ba fekk ko xamné ki am nak jokku jokk ci yalla nak tekki wul nit ki dox sa digeenté ak yalla di jël ci yow di jox yalla limuy tekki moy di jël ci yalla di la jox lolou mom amna di jël ci yalla di la jox waye di jël ci yow di jox yalla lolou suñu borom tabaraku taala buntu bobu def ko tej gis lo ñi dem yowal qiyamati ñep fi ne ñun buñu len téléphoné ñu dégg ñu waye ñom buñu téléphoné ñun duñu len dégg li ñu retour yi modul bax subhanahu wa ta'ala wax dina joggé ci mom jaar ci bi yonenté ñew ci ñun waye mbir mi du joggé ci ñun nak jaar ci ki dem ci mom lola suñu borom di wax ni dedet sama numéro téléphone mom moy direct la kuma soxla rek na ñew té man yeen ñep da ngeen may soxla ngeen ma lay soxla yeen ñepp nak bu fekke fokk ngeen jaar ci escandar bi leg leg ngeen di absi mandal di jafé motax yalla do téléphone ñu la day réño do téléphone ñu la da tukki do téléphone ñu la da nelaw mukk suñu borom boni Allahu akbar rek yaak mom direct tabarakallah motax bo jokk ci suñu borom tabarak wa taala jogi bi ñew ci yow nun la waye jogi ci yow dem ci kaw lolu mom ñun ñepp dañu gorgol rek ku lay jangal ku nek nak moy sa wasila luy moy sa wasila moy mo lay jëlal xam xam yi nga xamul jokk jotli lako ba nga jot ci xam xam yoyé man la jangal ba nga defaru lepp ci bir nga am ngeerum sa borom tabaraku taala lolu moy wasila lolu moy wasila mom moy jëlé xam xam yi ci fa xam xam ya nek ñu jotli lako yow ndax ñepp joti wuñ fa xam xam ya nek gis nga buñu bare ñun ñepp ne ci auto lu gatt gatt genn way dong moy yor direction bi di dawal way ñun ñepp mënu ñoo dawal waaw ñun ñepp mënu ñoo dawal mom moy dawal ba bëgg ñoo yobbu fa nga xamne fa lañu jëm wasila nak dafa am ay shar'iyya ak bid'iyya ak yu bare bare bare yo xamne ay xaj la ci wayarjuna tiji yaakar ñom ñi nga xamne ñom lañuy sakko di ag seen borom rahmatuhu yermande yalla way xafu ñu ragal azabahu mugulum yalla mu ne kon leg leg nga ñew ci nit di ko yaakar muy yaakar yermande yalla wala nga koy ragal muy ragal mbugulum suñu borom tabaraku taala ndax inna azaba rabbika sambugul borom kana nek na mahzura li ñuy moytu mbugulum yalla dis koy moytu do ca muccu mbugulum yalla dis koy moytu do ca muccu yalla neen suratul isra'i ay juroom fuk ak juroom net wa im min qaryatin amul ben dekk illa ludut ñun yalla illa ludut nahnu ñun yalla muhliku ha dañu ko alak muhliku ha dañu ko dañ ko dañu ray yeb qabla yawmil qiyamati bala adnay tukki dekk bo fi gis bala adnay tukki dekk ba dana raf ba kenn dutu fa dekk aw wala bok mu'azzibuha ñu mugal dekk ba azaban shadida mugal metti ci da toñ yalla bala ab bobu di ñew motax ay politiciens dañu ñew ci mam cheikh alhaji malik radhiyallahu anhu ne ko si dañu bëgg ku ñu ñaanal mu ne lu ngeen di ñaanlu ñu ne dañu bëgg defar dëkk bi mu ne waaw jar ngeena ñaanal de waye jar ngeena yërum ndax li yalla defar mom neena da koy yaq ba tamul na ko yaq ngeen ñew da ngeen koy defar mu ne ko mu ne len bu ngeen ko jaare wul fim santane de du defaru te da ngeen son lol tabarakallah lolou mam cheikh alhaji malik moko waxon ben mbolo bu ñew ci mom wa im min qaryatin amul ben dëkk dal illa ladun nahnu ñun muhliku ha ñokoy alak qabla yawmil qiyamati balaay bisub taxaway ba dekk yep na motax dekk boy fi rahmatu tabarakallah tabax yo soppi kuna ngedd ye soppi kuna yep soppi kuna tabarakallah mu jëm nak ci jeex bala aduna tukki amna dekk yo xamni seen borom joge nañ fa tuxu nañu amna dekk yo xamni la fa dess amul salaf amna dekk yo xamni ay garab mo lay xamni fi fi la gay dekkon yalla neena nun lay def dekk yep na qabla yawmil qiyamati dekk yep sa etas bi nga dekke qabla yawmil qiyamati yalla dina ko alak sa neeg bu sedd bobu qabla yawmil qiyamati yalla dina ko alak sa auto bobu nga dawal qabla yawmil qiyamati yalla dina ko alak sen grand place bobu qabla yawmil qiyamati dana tass kon suñu borom neena nañu bayyi xel lolou nga xamne moy programme bobu aw wala bobu mu'azzibuha mu mugal dekk ba buñu toñe yalla azabun sharida mugal mu metti kana zalika li nak dafa nek masturan fil kitabi di luñu rëdd ci téré bi lawul mahfuz dal bo ci démé bind nañ ci li may wax tabarakallah la yataghayyar bi sattikum ko yalla tabaraku taala wax yunti bi alayhi salatu wassalam ci niko wa quraysh waxon waaw lutax defo nangam lutax defo nangam lutax defo nangam muy mu'jizat yak yoy munele yalla nele wama mana'ana duqut fuñu degentek an nursila bil ayati ñu yebal kimtani illa ludut an kazzaba biha al awwalun ñu ndek ñu weddi ko ñu ndek ñu ko weddi won dal ñu xamni buñ ko ënde ngeen weddi ko te ku weddi mbugal mu mbugal la lool dog moma ci ëndi kemtan yi ku weddi kemtan mu mbugal la bi maana na yalla daan def nit ñi modi kep ku ma sa soxla kemtan yalla dalay waccel kemtan waye bu len waccel kemtan buñ ko wedde dalen di alat ñoon ñepp kenn du ci def lolo tax bi salawatu lillahi salamu alayhi ñewé yalla tabaaraku ta'ala bëgg gum bëgg xétam wi yalla tabaaraku ta'ala ormal gum ormal xétam wi tax namu daan doxale mom yalla teeralin wowe mu bayiko légui ndax ne duma len mbugal le fegg yunus ta bang sen bir duma len mbugal li fegg yene ngi jëgul wama mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun noné gay yedde won yet musa noné gay yedde won kimtani isa ak yedde melni koyu suñu borom xamna ne su wacce lon xetu alayhi salatu wassalam kimtan ñom tamit man nañu weddi kimtan la te ku weddi kimtan yalla dina la alak alak sey njabot alak sey mbokk yep tabarakal lolou la mu fasilu ni wax ñu ne اقترح المشركون على رسول الله معجزات عظيمة منها أن يقلب لهم الصفا صهبا وأن يزيح عنهم الجبال فأخبره تعالى أنه إن أجابهم بما طلبوا ثم لم يؤمنوا استحقوا عذاب الاستئصال وقد اتقت حكمته تعالى إهمالهم لأنه علم أن منهم من يؤمن وأن من أولادهم من يؤمن فلهذا السبب ما أجابهم إلى ما طلبوا بجمعت أسباب النسول للواحد تبارك الله جكب ولا بوقة تيمر أجرم بين فوق أجرم بين وخجوجو مانجا تبارك الله يالا نينا وآتينا تجوخون نانيو نجرين خامن أمن كاتنو كيمتان نجرين خامن جوخون نانيو سمود جرغني وقت سمود الناقة جلين جيجين مبصيرة ميلوني جس فظلموا بها نتوانجا ñu togn ci gelen yalla dalay wax ni ali sallatu wasallam mi mon na wacc ci mom gelen muy kemtan mon na wacc ci mom yetu musa muy kemtan mon na def muy dekkal ay nit muy kemtan waye neena yoyu suma ko wacce te xamni yeen man ngeen ko weddi te ku weddi kemtan ma alak la duma ko wacce waye da nañ xamal ne man na wacc ci kemtan ndax te wacc won na ca samuda gene gelen gelen gogo yalla da ko wacce ciur samuda ne saleh dañu bëgg gileem gi jur gileem salih ñaan du gileem nga daldi jur gileem gileem ga nak moy naan seen ndox mi sa bu ayé su ëlëk sa ñoom ñu rocc teend gileem gogé ñu fa ben waxmbaane comme waxmbaane tay tawarkal la leg leg suñu tollé ci seen digg doole dañuy def na dara tawulen ñu nako bo rayé gileem gi dañu la may ayda ben ben jang naka mu daldi cior gileem ga yalla tabaraku taala alak leen ñoom ñep motax mu ne fazalamo biha togn gan ak ñom ñep lañ ko askanale nax ñoko programme ba nak tekk ko ca loxab wa jojje yalla nan wama nursilu duñu yebal nak bil ayati ci kemtan yi wonna yalla amna illa ladul tahwifa xuppe ko jami molem kemtan bu yalla wacce da ko bëgg xuppe jami tit lo leen nax ñu del seen borom subhanahu wa ta'ala al ayat al kawniya muy li na ci aduna ci lu melni busuf yengutu yalla da bëgg tit lo nit ñi bu asman dunu yalla da bëgg ti lo nit ñi bu ñappé jant bi ba wër yalla da bëgg ti lo nit ñi yoy yeb bakkar yi def moy waral yoyu di am suñu borom tabaaraku ta'ala bëgg su ko défé nit ñi tiit dal di jël ci seen borom tabaaraku ta'ala loolu la ci yalla bëgg motax mu koy def motax xata da mu ne inna allaha ta'ala yuqawifu an-nasa bima sha'a min al-ayati la'allahum ya'tabiruna wa yarji'un wa dama ci tabari juk fuk ak juroom xatub témer ak juroom ñent ci la ko xata da wax mu ne yalla subhanahu wa ta'ala day tiitlo nit ñi ci liko neex ci ay kemtanam xeyna ñu mëna waaru ya di walbatiku wax ni la ilaha illa yalla rek yalla ñu da del suwa yalla neen wa is qulna laka masnin la wax inna rabbaka sabrum ahata bin nas mo pek nit ñi li masal la ko wax inna rabbaka ahata bin nas mo pek nit ñi أن الله أهات بالناس علما في الماضي والحاضر والمستقبل نيت نيب يالا لين تيك كين كون لاغا ديف ديم ليغا يندو تاي ليغا نرا يندو بو صبا سوني بروم أهات بالناس مو بيك نيت ني خامكو ليغا يندو ديم نين بو نيكو وخو دنجو خام ليغا يندو تاي ياو ريكا كو خام ياك نين كو اندال صبا نك موم ياو تي سباب صخ خاموكو ليغا يندو يالا نك تبارك وتعالى ليپ لا خام ليغا يندو ديم ليغا يندو تاي اك ليغا نرا يندو سوبن يوني وما جعلنا الرؤيا defñu gis nga alati araynaka wonon nañ lako illa fitnatan linnas nudul muy fitne natt ci nit ñi wa shajaratal mal'una ak garab goog nga xam dañ ko rebb fi alquran mom tam defñu ko ludut mu nek fitnal linnas wa nuqawifuhum ñu leen tidlo fama yasiduhum du leen dolli nak mom tidlo goow illa tukhyanan kabira ludul daw gure kon bokk ñi doon top ñong ci ayeb juroom ben fukk ci suratul isra ngeen tek seen baram fofu ñaan yalla mu dajal ñu def benen yoon insha Allah wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi mbokk ñi déglu di top tafsir bi dénn sunuñ ci kàttanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci jataay bi nga xam ne jataayu tafsir la ngeen di ko dégg ci Dakar li ko wër ci 88.9 di ko am ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 di ko am ci Kaolack ak li ko wër tabarakallah ci 105.0 dénn sunuñu ci suratul Isra'i di saaru fukkeel ak juróom ñaar boo tàmbalee ca suratul Fatiha jaar Baqara mi li bi wees ñu ngi taxawoon ci aaya juróom benn fukk ci suñu borom tabaraka wa taala di waxe naan wa ith qulna laka inna rabbaka ahata binnas wa ma jaalna arru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas wa ash-shajarata al-mal'una fi al-qur'an wa nuqawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira mu di aaya joo xam ne suñu borom tabaraka wa taala dafay wane ne nit ñëpp teet na leen li muy wan alayhi salaatu wassalaam ci ay jëwantam loola napp la ci nit ñi li mu leen li ma koy wane ci garab googu muy wax ci biir sawara muy ashajara al maluna loolu tamit da ciy natt nit ñi fa seen gëm toll ndax dégg ñu ne am na garab bu ne ci biir sawara di sax tooy xeet sawara di lakk te du lakk loolee ku amul ak gëm-gëm foog nga bëgg ko teg ci logique naan loolu naka lay nekk waaye fitna la linnaas ñu daal gëm nañ ko waaye nee na loolu du leen di xupp di leen fàttali mu ne it nag yàlla bu dee xuppi jàlquran li ëpp ci nit ñi lam leen dolli mooy ak daw lam leen dolli mooy ak rëy foofu la ñu taxawoon war a doole tey ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci wa ith qulna lil malaikati sujudu li aadam fa sajudu illa iblis muy aaya juróom benn fukk ak benn ne suñu borom ne le li nga xam ne moo weesu ci bind bi daal di ñëw nag tey ne wa ith qulna lil malaika mooy yow mi yàlla wax ne yegg na la ci anam bu nekk wax ne li may wan yonent bi alayhi salatu wasalaam dëgg la moom gëm na ko waaye yéen natt la ci yéen garab gi mu wax ci biir sawara it dëgg la waaye yéen natt la ci yéen muy xuppe ak a wane ay màggaay nee na am na ñoo xam ne yooyu du leen yëngal du leen tax a def leen mën nag loolu nag da nga koy natt ci waa jamane woon si juwatalal aadama moom mu gàntu la ko daloon mooy yow tam su ma la waxee defal nga gàntu loola mën a laa dal yàlla nee na wa is fàttalikul jamono ba nga xamee ne xul naa waxoon nañu ñun yàlla lil malaikati ca malaaka ya usjudu li aadama sujootal leen aadam fa sajadu malaaka yépp sujood illa iblisa ba mu def iblis ñépp sujood ba mu def iblis saa boo déggee ñu ne fa sajadu ñépp sujood ba mu def iblis bëri waa na kuy dégg ba ñu waxee illa iblis nga ne kon iblis daa bokkoon ci malaaka yi ndax su bokkutoon ci malaaka yi di ñu wax ne malaaka yi sujood leen daat ne ba mu def iblis waaye baatu ba mu def iblis buy jàngkat dañuy wax ne istifna bi dafa nekk mun pase dafa xàjjalikoo ak wax ji weesu dafa xàjjalikoo ak wax ji weesu boo nee dëkk ba day nit ñëpp dee nañu ba mu des génn gëléem ñii dégg wax ji daañu xam ne gëléem dint waaye boo ne nit ñëpp dee nañu ba mu des kenn boo ne ba mu des kenn rek baatu kenn bi day tekki ne kenn nit rek moo ca des loolu moo tax bu yàlla ne illa iblis la iblis ci boppam jëmmam du jëmmi malaaka bu ñu demee ci saar bi tegee ci saar bi insha allah yàlla dinañu nag kaana ma leen jinni ñu ngi bokkoon ci jinne yi nettali bii nag di iblis ak aadama suñu borom tabaraka wa taala nettali na ko ay yoon yu bare bari ci alquran ndax xamal doomu aadama ne leen bëri bi ñu nekk du dakk mukk ba ila yowmil qiyamati bëri boobu di diggante caaxaan ak dëgg te aadama nekk ci langub dëgg cheytaane nekk ci langub caaxaan loola ba yomal xiyaamati du lañ mukk bi iblis bañee nag da caa teg ay wax qaala iblis daan ne asjudu li man xalaqta tiina mu ndax damay si juutal loo xam ne da nga koo bind mu nekk ban maanaam moom daal iblis rëyaayam ak màggaayam waru koo may daal muy si juutal ay ban mu ne a asjudu ana al azim al kabir li haasa al daif al akhir alladi xalaqtahu min atin كيف يصح للعالي ان يسجد للداني نانا لول مو مونو كو دغ دي سجودال دال بان واي دنجن واخني ااسجد لمن قالت لو خامني غينغا كو ياو يالا تيانا موي بان يمو تامو ايغليس ناخ نياكي تيغين تاخ بيمو نافيك سيني بوروم ريك دغلو كو با سيني بوروم واخ تي واخين قال مو وخات ايغليس واخ دي نك جي قال ايغليس بو ويسو اجي قال ايغليس وخات manam lolou dalay tektalene niko alcorane di inde moy ñakite gi ndax ku wax kilifa bo waxe ba nopi da nga waron deglu ko nank mu wax ba jeexal nga tontuat way iblis qala a asjud liman qalaqta tina qala dadi waxat ara ay taka mune yalla saloma wala kana jisulo hadha alladhi tin nga xamne karamta alayya teral nga ko ci sama kaw ba mu jël barab bo xamne bi jëluma ko nga tutal ma ci kanamam yëkëti ko ci sama kanam la in akhartani watna ne soma yexé ray ila yawmil qiyamati ba bisu taxaway ba la ahtani kan watna ne dana faagaagal ba mu jex tak zurriyatahu satami yedomam illa qalila ba mistuti iblis kon sambuna fofu ndënd sampone fofu ndand neena yalla ki nga tek sama kaw terale ko terane gi nga ko terale ci sama kaw toroxal ma ni ci kanamam la in akhartani ila yawmil qiyamati boma fi baye ma jëm besu taxaway ba ma yagg fi la ahtani kanna dhurriyyatahu la astasilanna dhurriyyatahu bil ikhwa'i wal idlal tabarina aqsama aduwwullahi fa qala rabbihi لئن أخرت إهلاكي إلى يوم القيامة لأستأسلنهم ولا أستميلنهم ولا أدلنهم إلا قليلا منهم ودما تبري دك فكك جروم قطن تيمي أفكك جروم بأن نوني لك تبري شري من الشيطان دفك جن ني الله سوما يخي ألك سوما يخي ري لما بايك يمتنو إلا قليل منهم لدل توت يكيت نوني dañ ko masala ci sallallahu alaihi wasallam ne ko li shaytan wax ni dañ ko jël ci nit ñi ñu tallu mu ni mom dal xam na ni jinni bo seen muy dem kenn na ci shaytané bayyi millions seen ñi dem 1000 personnes ben personne dong la ci shaytané bayyi la ci res yépp da na ñu faaga dal yobul len sama loolu la soko waxe day rag lu lool ci nit te tabarakallah mo duggé ci ngeddi dugg ci dëkk bi xéet ko gis mu mel na sa l'islam santane nga ni alhamdullah kenn nga ni ci ni mucc ko gis mu mel na iblis santane nga ne kenn gi ni ci ni mucc dama ne bo fi yoron ak saxar di duy ki xéet yi dana am ñetti voyage waye ki du am yenn sax tabarakallah xala yalla ni iblis izhab demal فمن تبعك منهم كيف كل التفتين فإن جهنم سوروا جهنم جزاؤكم ميسينك في يو ياك نيوم جزاء من فيك وقم نجي موفورا فيك متشك لكم دمان لك لكي دمان رأي لكي لنغا وقتنا لك دفن إبليس جو كي الله بايه نونو داري كي سيطان مايكو فنو قدو daal nakoy wutal nak ñetti xéeti ngannaay nak yalla wuluna ay jamm mom yalla wuluna ay jamm ñetti xéeti ngannaay yim jox ci iblis amu ci ben xéetu ngannaay bu manal jammab yalla dara al mukhlasi amma nak cipp ko xamni ci duggulo ci bir zumrati ibadillahi munu musa ka wane ba té iblis amna ño xamni ñi nak sax mom paré wuñu pour gënë ci iblis mom ñom ñoy and ñoy bokk programme bu dégg bëcc dama ko waxon ci tafsir ba le tabarakallah ba ku bax ka nekké ci ben xaket mam borom tabarakallah anu genn way ni ci mbéddi mé a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim mune ana koku mune mëna diw lo djublu ci li ngay wax mune ko muccu ci sheytaane mune ko baye li fa waye beuri ni ñu bañ ngut ni ci cheppane ba nopi di musu ci cheppane ndax setan da am xet bu muy solal nit ñi xet bu muy jëflo nit ñi ak karam len wax ak yum len di digg ana lan moy ngannaay ngannaay yalla neena ko wastazis te baajel manistata'ta kep ko mana baaji minhum ti ñom baajela yengal le dug lola dox lola wax lola wastazis manistata'ta minhum baajelen mune yalla luma len di baaje yalla da koy jox ñet yef bi sawtika muy ben baajelen minhum bi sawtika ci sa kaddu kaddo mom iblis ibn abbas neena moy kullu da'in yad'u ila ma'siyati llah kep koy woti dim ci ak moy yalla yaangi yor kaddu shaytan ben serign buñu wax mujahid neena kaddu iblis moy musique kaddu iblis moy mismar kaddu iblis moy tama neena yoy ñoy kaddu iblis motax fumu jibe rek do ngay iblis yep ñew fumu jibe digeen ñu ñoo fay ndek ñew ndax tambali dundam day yok ak sosu ñu dundé ko nak bi tufula ko agge ci matugu yok ganak nga xamne dutul yok lolu moy bulukhul ashad mat na fuk te lepp lu ma fuk tambale wagne ko mala ko wax bo amé aw xeer fi nga sanni ko ci kaw day dem ci kaw ak doole waye bu demé ba doolem jeex fam yem rek mu tambale ñewat waye yegal ne lu tax ni lim dem ba sonu lolu lay ñewat ci suuf manam bo sanni aw xeer te sa doole nekk fan wéri mètre bu demé fan wéri mètre lay wagne ko delu ci wat muy fan wéri mètre muy jëm ben fukki mètre motax bo amé ñim fukki at xamal ne bo amaté ñin fukki at juroom ñett fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan mo fi am juroom ñett fukki at bu kenn amul juroom ñett fukki at bu yëma nga tak say bagage fay say bor te xamne bo fi amé juroom ñett fukki at duto mëna dem jakk duto mëna dem sang duto mëna dem sang daan dem duto mëna war sa auto yi kon nak bala ngay am juroom ñett fukki at ikhtanim khamlan khamsan qubayl al khamsi nako mam cheikh mam borom tabar jara anhu waxe ca tirim ba tasawul fi khar gaaw len ci jurom bala juroma ñew li takon ci waqt tabarakallah yalla lolu mo dañ wax al fakhr razi mon ko wax ca al tafsir al kabir ci juk ñaar fuk ak jurom ñaar ca xatum jom ñet fuk ak jurom yalla neen wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yutawaffa dam koy rey day de min qablu lu jitu moy ak ci etat bi neena nit di yalla neena nit dina juddu ba lañ ko ngenté mu faatu nit dina juddu ngenté ko ba nopi waye ba muy lata fer mu faatu nit dina juddu ngenté ko mu namp ba fer waye ba muy lata duggu école mu faatu nit dina duggu école waye ba muy lata jexal primaire mu faatu mu rek la nak nga gis ko dem ndaysan ba def dak waye ba muy lata jeli dak ba faatu nit dina def bak amul defat amul nek ci so amé day faatu mom mu ne fokk nak ma am mu fexé ba am fara faatu yoy yep da fay am motax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum motax bo defé bak amu da nga wara tok torok ni alhamdulillahi rabbil alamin waye di joy epuna def joy ndax ñak bak lolu kenn duko def ndax ñak ge am mo gën ci yow mala ko wax ñak am mo gën ci yow fi mujjutut yalla duko def soy ataya xale bi ñew ne la dama bëgg naan ci ataaji yow ñu lu gago defa go ci warga defa go ci naan fure la go jere go xale mom yakam ci na waye ndox mu nga tek bam bax so ci xale won jox ko mu naan tabarakallah dina gañ motax bu bak jutugul bu la ko yalla joxe da ngay gañu su jote nak bu la ko joxe tabarakallah nga am ci bare bare motax tapale yeek dug ci loxo yeek xol mbinam jaamu rek dug feneen nak julli fi jamm rek yoy yep jeeru ko lu jot rek yam yep lu jom jotul nak lu yam muk tabarakal wa minkum man yatawaffa min qabl yalla mune wali tablughu ajalan ajid mo baye len fi ba ngeen ag ci app bo xamne musamman buñu tuddu la rodal len ko wala alakum qayna taqiluna ngeen jefandiko sen xal xamne ki def li moy yalla kan moy yalla wal ladhi moy ki nga xamne yuhyi kudul mo la dundal way yimitu moy ray ku de moy ray fa isa qada amran su dogo ci def amir fa inna ma lifinaka yaqulu lahu dakoy wax

0: photographie ay jurom ben fuk ak jurom ñet tek len ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke al juma ji nga xamne modi ñew yalla
1: be xana gisulo ñi nga xamne dañuy wérante ci li woné né yalla kenn la modi wax jo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala ñu ngi koy jëme ci walu wëtal yalla diko jëme ci walu gëm ko mu ne alam tara khana giso ila alladheena ti nga xamne fuñu tollu yu jaadilo won ñi ngay wérante ak wax fi ayati llahi ci manda gay woné ben gu yalla nek ben wala fi ayati llahi ci aya yalla yu leer yi tayit fuñu ca tollu rek ca la ñuy nek loleen ca wax ñu tek ca me loleen ca wax ñu tek ca lakin yalla mu ne ñoo ñu anna yusrafun xoolal ni ñuy walbate seen xol yi ba mbay fi ak njub nekk ci ak njuba ji ñooñu kon la leen yëbbe ñu nekk ci njuba ji la leen yëbbe ñu nekk ci dalal mu dik cankute moo di ñoom ci seen bopp werante wa ñuy werante ca aaya yàlla werante wa ñuy werante ca lay wone ne yàlla kenn la te loolu werante ci dafay sànq nit werante ci boppam sax mooy loo xam ne alayhi salaatu wasalaam ma ngay wax ci hadis ba ne ñett ko dajeeg yàlla te yor ko dugg aljanna ñett ko dajeeg yàlla yor ko dugg aljanna ku sa jikko rafet mooy ci bit njëkk ku sa jikko rafet waaye daf caa limaale ne koo xam ne bu werante jotee nga bàyyi doonte yaa yor dëgg kon werante dafay jural nit mu sori tërub suñu borom tabaraka wa taala rawatina werante ci loo xam ne amuloo ci xam-xam ñu ne ko waaw ñan ñooy werante werante yooyu mu ne alladheena kazzabu bil kitaab ñi nga xam ne ñoo wedd téere bi mu jowàcc te mooy alquran wa bima arsalna bihi rusulana weddi mboolem lu ñu yónni woon suñu yonent ya téere yañ wàcce woon ca yonent ya alayhimu salaatu wasalaam mu di saairul kutub wa sharaai assamaawiya ñu boole yépp weddi ko tëral seen tërali bopp yàlla nee na ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk ña ngay werante ci ayatillahi sawfa ya'lamun mu ne daañu mas a xam li nga xam ne moom la ñu def fa sawfa ya'lamun daañu mas a xam li nga xam ne moom la ñu def ana lan mooy añub weddi yonent yi ana lan mooy añub weddi ñu baax ñi ana lan mooy añub weddi sharia ana lan mooy añub weddi aaya yàlla yi ak di ci werante surtu xaafiri aaya juróom ñaar yàlla mu ne is kera boo xamee ne al aglaalu gax ya muy bant yu rëy ya gax mooy bant boo xam ne dañ ko daan takkal nag ca baat ba bañ mu attan ko ba mën a sori wala ñu takk ko ca baat ba bañ mu mën koo diri bay daanaate am na nit ñoo xam ne su alaxira al aglaalu fi anaaqihim jàng ngeen ko ca suratu yasin mu ni garab gu rëy rëy la ñuy dagg rek til ko fab loolee takkal leen ca seen bopp yi ñu koy diri am na nit ñu yàlla yi def loolu yàlla ñu ci yàlla musal izil aglaalu fi anaaqihim gax ya la ñuy yeew ca seen baat ya xam ngeen ne moos garab yu rëy yi buñ ci faboon benn yan la ko rek nga jëme ko fenn yóbbu ko jafe la waaw garab yi buñ ci fa bon benn yenn la ko rek nga jëme ko fenn mu jafe la dama ne buñ ci boolee ay matt yu bari sax yenn la ko nga jëme ko fenn mu jafe la rawati na buñ ko tëlee nag dagg ko fa car ya nekk dagg fi ren yi nekk daal di koy fab yeew ko ci sa ndoq gi nag nga war koo yóbbu loola day ko ko yàlla defal bu yowal xiyaamate xawma ko sa ndox di gaaw waaye du doon yow te it fa nit ñay dekkee ak fa ñu jege siraat ñeenti téeméeri at daañu ko ndox door faa àgg ku ñu takkal lii ci baat nag àgg foofu dina la jafe yàlla ñu ci yàlla musal.

0: tilu neena dina nek ci seen baat yi salasil te modi ay cyallala cyallala moy cien yu reuy nga xamne mo deme ci kankayiri mom lañuy jaay muy cien yu digi yoy dañ koy yewé ay mbir ba nopi def ci kanar tecc ko yalla neena am na ño xamne bu yoon xiyamé cien cyallala yu digi yoyu lañuy daadi yewé len ñomit tabarakallah يسحبون في الحميم يسحبون بلن قوتا باي في الحميم تا صور وحميم يلا انت المسلم قوتا مويد اللي يساني فلي ندفن فنك جم ينيد دوار لفي ندفن شنك جم نساني وار لفلي لولن في دي قوتا باي ندفن دي قرآن يطوفون بينها وبين حميم آن يطوفون بينها وبين حميم آن لول تام موي غوتا مباي موي ني سان لا باغا ديفني فلي nga jëm ñu xëccat la nga defini fi nga jëm bayna amimin ak han fu tang jël té mëna la ké lool bu ñu yobbo fele mu lak la lool ñu dello ci li fi mu lak la yalla neena am ñu xamné seen ñowaan bu yom la qiyamate fofu modi nek yoyu nga xamné moy ay gax ci seen baadiya waye modi ay cien ci sen badia yalla ñu jallu musul suratul hasi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu ñu fuma ginaaw ga finnari ci bir sawara yusjaruna lañ leen di xam suma yusjaruna finnar ginaaw gu ñu xam ba leen bir sawara xam na ñu yalla jeppi le lol ndax seenu doxalin mere leen lol ndax seenu tereelin genn ci ñom ndax ni ñu mel deng mugal yu metti yim len tek isil aghlal fi anaqihim wassalasil nga defene fala yemun yushabuna fil hamim nga defene fala yemun fuma fin nar yusjarun yalla yalla mussel ci mugal yu metti surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk ak ñaar suma ginaaw ga qila lahum ñu wax len ci bir sawara ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen don bokale ayna ma kuntum tusyrikun ana la ngeen nekkon don ko bokale ana la ngeen don jaamu su ngeen jaamu yalla ba nopi ana la ngeen don jaamu bala ngeen di jaamu yalla ayna al awthan wal asnam allati kuntum ta'budunaha wa taj'alunaha shuraka'a lillah ana la ngeen don jaamu te yalla ana la ngeen don jaamu lu jitu ngeen di jaamu yalla ana la ngeen don jaamu ngeen jaamu yalla ba nopi ana yoyé alu ñu ne yoyé yépp day ballu anna reer nañ ñu ta lola ballu anna reer nañ ñu ghabu an uyunina fala narahum wala nashtashfa bihim reer nañ ñu wax nañ deug ndax lepp lo fi jaamu ci aduna te du yalla mude lo xamni indi wu fi bopam dañ ko fi indi su de bant de bant lu lek yowul xiyam su de khalif khalif du dekki su de daraja daraja du dekki yemini ki yoyu motax ñu na ballu anna reer nañ ñu ndax yi ñi reer ñun ñi yalla bind wala bok li yalla bind lenn lu ci nek bu dekki jote dana dekki lo waral nit su genné aduna su fekkene rob nan ko la nga xamne mom lañ ko sangé won lola mom suñu borom bind ko won jox ko ko mo tax fi jog du and ak mom waye li ne ci aw yaramam kawar gi bañ ni wadi lepp yalla bindon ci nit ki ba muy judd mu andi ko ba muy de ñu robé ko ko yoyé mom su nit ki di su nit ki di jog ci aduna da koy andi ama su fekke ne nit ki andi wu ko nak ci aduna ci xana da fi ñew wuté ko fi lu melni yereyum sal lu melni yenen yoyé mom kenn du dekki walé ko motax kuy jaamuy bant mba ngay jaamuy xiram mba yenen so dama yom xiyam buñ la ayna ma kuntum tushrikuna min dunillah lay wax qalu ñu la dallu anna rir nañu lolé dal rir nañu ci bir nit ñi ndax bari way bi kenn xamatu nak la toll ñu leen bal li fi nek kay reeruñu ñom sax ñoo ne bal dedet li fi nek bal li fi nek kay lam nakun nad'u min qabl shay'a ci aduna dawun jaamu dara lam nakun musuñu nek nad'u di jaamu ci aduna min qabl ci aduna shay'an dara ñun dawuñu jaamu dara manam xamnañu le bakkar narna tege ci seen kaw ñun dawuñu jaamu dara motax al mufassirun ñune ñi nga xamni ñoo waxté li leen dal moy jahadu ibadatuhum wa inma fa'alu zalika li hayratihim wa ittirabihim wedd nañ leen doon jaam la tax ñu def ko nak modi jaxl rek ak ngeelemte ak ak lo ba tax leen doon jaam ñu ñew ni jaam wuñ leen woon waaw da di koy meme ndaysan lolu la yoonte bi ne jigen ju dugg sawar gu ne lolu la fa duggal moy mim waaw mu ne jigen ju dugg sawar gu ne la fa duggal moy mim waaw tabarakallah modi mim moy xolal ni li ñu def bi jaamu len ba dem alakhirah ne bal lam nakun nad'u min qabl shay'a mim ci jigen nak moy jigen jigna neex nun ko yore gën ko rafet yori mu bax dara do manki bes bu mere as mer lu mer sa toti toti mu ne defalo mu won dara tambale lim sey sik tabarakallah serigne bu bax bu ñu wax serigne mustafa yalla na yalla yok ko wir day wax ni ci misal jigen dune wala bok jigen ñi daf ci am ñu ñaari mbos lañu yor bu bax ak bu fuk mo defé lo xamni li lu bax la ñu def ci musgu fokk gi bo defé lo xamné safan la ñu def ci musgu fokk gon bo defé lu baxut nak ñu def ci musgu dara sikut bis bu wax jotté rek ñu yëkëti musgu bax gi ki def yu baxut yi tambulé lim defaluma li defaluma li defaluma li defaluma li ba far yok ci ay baat loolu la yoonent bi wax né jigen ju dugg sawara lako fa duggal moy mim yalla ñu musal te musal ci jigen ñu tabarkal ñom ñu wax kazalika nina yudullu allah la yalla sanki al kafirin ñuko weddi ñep mo lañ ñuko weddi fi rek lañuy jaar ba sanku jaamu lenen lu dul yalla dem ba al akhirah ne reer nañ tek ci ne ah ñun sax de daawu ñu jaamu dara surtout ghafiri ay juroom ñaar fukk ak ñent yalla ne na zalikum sel lol nak li len ko yobbe moy yeen ko amé bima kuntum tafrahun tin ni gen dan beji ci aduna beci aduna bo jekku beci bakar bo def beci alal ju bari beci joxe ko ci fu haram ni ni mo len yobbe mbugal mu metti zalikum bima kuntum tafrahun fil ardi bighayri alhaq da ngeen dan bëgg ci aduna te teggewul ci dëgg nit mu teggewul ci fulla ana lan moy nit mu teggewul ci fulla moy nit mo xamne da nga jekk aduna bëgg nit mo xamne da nga moy bëgg nit mo xamne xale sa bari nga bëgg nit mo xamne da ngay joxe sa alal ci fu dagalul ba nopp bi waaw tabarakallah leg leg nga gis ndig mo xamne day gay yow da nga nan woor na len li jor ko waye nit dëkk ci ndig mom dina ko jaral joy waaw dëkk ci ndig mo xamne dina genn ay rongañam tabarakallah leg leg ben way kat wala ben fokat wala ben yu demé ni yoyu def na ni mbir nga gis ñako ñako bëgg da di bëgg ci bay joy té yoonte bi alayhi salatu wassalam li nga wax ni yawmal qiyamati ken ku ne ya ngay and ak nga bëggoon al mar'u ma'a man ahabba motax di bëgg war ngay bayyi xel ci ni ngay bëgg lol way boy bëgg war nga bayyi xel ci li lay bëgglo zalikum bima kuntum tafrahuna fil ard bi ghayri haqq wa bima kuntum ak la ngeen nekkoon nit tamrahuna don ko reey reeylo don ko reel du ko pokeri wo asawi mun wa hadha wa in kana dhamman fil kuffar illa annahu yajru bi zaylihi ala kulli man tawassa'a fi ma'asi llah falahu min hadha al wa'id naseeb hashiyat asawi ala al jalalayn jukki ñentel xatum fukk ak juroom ñent mune li yalla wax fi de donti yefri lay xafaka yedd mën nañu bayyi xel ni mi ngi diru ko ba legi ci kep ko xamni ki ay bakkar dang koy yaatal te diko def ci ci bëgg da la woor ni li yalla dig ñiko yeddi so walla ma nga fa tege te itam kën du ko jël ko lu jox torto khafiri ay juroom ñaar fukk ak juroom mo ñu demé yamal xiyam yalla ne len udkhulu abwab jahannam dugg len yen ñep ñi daan bëgg ci aduna ci lu jaru te bëgg ñi daan pokere wu ci aduna dugg len abwab jahannam ñu daal fay dugg mo len khalidin fiha te ngeen bi sax waye nak batay fi na teggu ci abadan khalidin fiha ndax jaaru kay la rek dugul ñu len fa ngir ñu sax fa abadan dafa am melo yo xamni kenn du ko duggi aljanna ndax aljanna kenn waru fa gis lula naqari kenn waru fa deg lula naqari la yasma'u fiha laghwan wala kizab wala laghwan wala kizaba ño kep ko xamni amon nga ay kaddu yu morent yo xamni foko ma sa waxe ci mbolo xayna da nga deglo ñi mel ni yow te merlo ñu ci def borom kaddu yoy suñu borom du leen duggal sawara ba kaddu ya dañ ci ñom ba legi lu bax rek liñu wax ñu leen tibatum fadkhuluha borom jikko yi nga xamni luñu ma sa jekku jël ko ñoñu tam suñu borom dañ leen duggal ci sawara wa ba ñu soppi ko mu door leen duggal bi aljan tibatum fadkhuluha kepp ku yoron jikko ju baxul ci aduna yoyé yépp dañ lay yobbu ca kër googe ñu dindiko xam nga fimné bu la ben way mayon ben auto té melagul na mara mel fokk tuli yi am ci yoon waye bu ci tuli yi am aw yoon di dag di defraat di dur martu ñu koy dor ak yoyu yaq auto bi taxul waye fokk ñu defar ko nak ba auto bi mëna dugg ci biir auto yi mel ni ñoom nga dor ko jël nak duggal ko ci seen biir loolu it al-akhirah dafa am ñuko yalla jaar li ci barab defar leen ba ñu mëna dugg ci biir nit ñi ñu door leena jël duggal leen ci biir nit ñi loolu moy li nga xamne mom ñom lañ leen di def tibutum fadkhulu haja moy li nga xamne moy ñi wax gaayoy udkhulu abwab jahannam khalidin fiha yalla mu ne fa bi'sa metina maswal mutakabbirin dekk waayu ñu reereelu moolem ñu reereelu fañu nara dekk su al-akhirah fofé lu metti lay doon ci ñoom té modi kër go ñu tuddé sawara yalla ñu la mussal ah nit ñi nak yalla mo bindu kër goga ngir ñi mu wara fini wala bok ñi mu wara duma mu duggal leen fa duma leen yalla ñu la mussal ci ay dumam té kër ñu ci jaar ci fi muy jaarlu ndax ñu mëna mucc ci duma ya nga xamné mo na nar duma ñi muy duma yalla neul fasbir muñal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ni di jeexal ci sar bi muñal inna wa'd allah haqq yuur moy li yalla digge deug la fasbir muñal inna wa'd allah haqq li yalla digge deug la lu yag yag ne jaar fa yalla yi tere din len duma kon nak nga wote ñu weddi la nga nek fi nga nek melni ku ci wéet mune amu ko mu ñëw rek loolu tax ci al fatiha nga deggu ñu wax ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim takka ghayril maghdubi alayhim takka wal dhalin moddi da ngay nek ci fo xamni da ngay yegni fi fu wéet la lu tax nax li ngay def ñu bari na muñ ko def nga dem ba japp ne waaw ma du man mi lima nek modul non yalla mu ne yoonent bi yow bu loolu dal lolu bom la dal yow motax asawi di wax ni هذا تسلية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ووعد حسن بالنصر له على أعضائه. أسيت الشاوي دوك نينتال ختم فك جوم مودي مونيال يال لي مو ديغي دغلا يال لي مو ديغي دغلا مولم نيكاي توغ يال لن وون انيب لي نكاي توغي مولم نيكو نانغول يال لن وون انيب نانغول كو لاني اني فاصبر ان وعد الله حق يونت بي ليكو يال واخ مونيال سي القران كين خم نم دالو wax duñ ko wax rek nak joxagn nañ ko aw xetam ummatuhu sallallahu alayhi wasallam mbolam ko ko gem nangul ko rek wasbi fasbi muñal ji ñi ngi ñew ci sa kanam muñ nak niko cheikhul islam ibnu wala baka ibnu al-qayyim al-jawziya di waxe muñe ñaar la rek muñ go xamne amu ci pexé ak muñ go xamne man nga ci am pex muñ ji nga amul pexé nak moy bañu duggé yusuf ci bir ten ba muñ gëm fa muñoon muñ gi nga am pexé nak moy muñ gi nga xamné tabarakallah moy muñ nga yusuf muñoon ca kër bor ba té moy taxaw taxaw wër keñ la ko jabari borom doon sant mu gant ko ca fasbir inna wa'dallahi haq fa imma nuyannaka buñ la wone ba'd allazi na'iduhum lan ci li nga xamné ñu koy dig ñi lay wéddi kon day da nga ci deug lol da nga xam li nga xamne mo li xaw manam wax ji fi in araynaka ba'd allati na'iduhum min al'azab jawab ash-shart fi ñune mahsuf taqdir bi moy fa zalika huwa al-madrub lan ñu won la li nga xamne mom lañ la dit fi ci aduna tay mom ngay sakku man la ko won fi mo ba na tek ci sa bot ñu wax ni la ñi lay togn fi lay jaar ak ñom ñi lay togn fi lay mujj ak ñom loolu mën na am aw natawaffayannaka wala ñu bayila ba nga ñew fi ci ñun wala sax aw natawaffayannaka wala ñu faat la nga noppalu ñaar yi ben ñu jël la fi andi la fi nga xamni fi la fi la yalla nek nga noppalu fayena yurja'un ñom ñep ñu del sekk la fi wala bo ngani ben ñewon la li la na def wala ñu bayyi ba nga and ak ñom ñew fi ma won la ñima len na def ñaar yoy ben bu ci nek tabarakallah aw deggil la ci ay jidi ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar ci suratu ghafir mu ne ko kon nak fasbir inna wa'dallahi haq waxon nako ci sarbal di suratu sad wasbir ala ma yaqulun wazkur abdana daud muñal liñ lay wax te fatali ko daoud ndax lepp liñ la wax rek wax nañ ko lu ko raw yalla ne wala qad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lu jitu ñu lay yoni wala qad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lu jitu ñu lay yoni te lepp liñ la wax rek na la woor ne wax nañ ko yonent yoyé mba ñu def ko def luñ la def rek def nañ ko yonent yoyé mba ñu def len lo xamné def ñu lako mba ñu wax len lo xamné wax ñu lako sallallahu alayhi wasallam wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum amna ci yonent yoyé man qasafna alayka ño xamné netina la seen dund amna ci yonent yo xamné netina la seenu dund wa minhum man lam naqsus alayka ño xamni netti wuuma la yow seenu dund kon ñaari xéeti yonentu mo am fi yonentu yo xamni netti li na la fiñu jaar seenu dund ak yo xamni netti wuuma la seenu dund yow nak duma la netti li sa dund motax xissa yonentu bi du am ci alquran dede xissa yonenti bi kon feneen lay am nit ñi ñoomit xam ne xissa yonenti yi lim doon jariñ yonenti bi la xissa bi yonenti bi di jariñ yonenti yi xeetam bi xissa bi yonenti yi limuy jariñ yonenti bi la qissa bi yulunti bi di jarign xetam bi wa minhum man qasasna alayk yalla netel nako ibrahim ak ciono ba netel ko nuh ak ciono ba netel ko musa ak ciono ba netel ko isa ak ciono ba netel ko yusuf ak nati metti netel ko yaqub ak tabarakalla mbagnel ka doxone digeunte ak isa yit yonti bare bare bare subhanahu wa ta'ala netel ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam neko nak programme la bu la ci len taxatar de nak nga ci xolte jall am yenen yo xamne netti yoko ko ndax la tax mu koy netti li yonenti yele am nako ca kon netti liko ye ci dess lay guddal netti li mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti li ndax su baba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ci koy wax ni alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netti li neko sa dundu ni la nax nit mën ta roy ci dund ak bopam kon lamuy mëna roy moy dundu ñeko jitu mu jël ci
1: baraka mo tax kele fi asfari ca takke ca bal ya sara di lu wun sen tubay ya min qatiran mi ngi joge ci godorong bu tan yepp ñu sonal len ay tubay yu godorong yu tan jeer wa takhyamu mur wujuhahum sen kanam ya annaru sawara wa lu waral ñu ci di dara luddul rek yeesu fi allah ngir yalla fay kul nafsin bepp bakkan ma kasabat lam fagu won ci lu baax ak safan inna allah yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la surat ibrahim ay ji ci mujj kon yalla ni hadha alquran ji hadha wax ji balaghun deklare la balaghun ak yegle la lin nas ngir nit ñep walinzaru ajib ñu war len bin ci alquran وليعلموا أجب يخم أنما هو نككي إله واحد بني الرك رك رك وليذكر أجب نوارو أولو الألباب يخم نعم حل لولو كن مقي موي سورة إبراهيم فوف ليم تكاتن برام بتبارك وتعالى واجب مكة نك جرم ينفك آية أك جرم ينف على رواية فصح سورة الحجر من الصور المكية لخمنا جبل وايم مودي المقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية مودي تجمعي يبس بس في الإسلام في لخمنا في ليتك في لا سورة الحجر جمع أو وقتنا أكون جنجلم te moo di alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa ak munint albaas dekki waljaza ak fay bi nga xam ne moom la yàlla fay nit ñi buñ jóge yamal xiyaam ñeent yooyu soo leen boolee moom la suratul hijri fas yéene waxtaane fas yéene tekki nga xam ngeen ne adduna bi yépp ay cax la جل جلاله يبل صلى الله عليه وسلم غير متك تخيون لمن الوحدانيه ليتل يالا النبوه البعث والجزاء بن بوتي نك بو القران نوتون واخنيكو بن خام صاح لول موي لان وكما لا دي جيما خام لوموي تكي وقتان وي مانام صار لي ني ونيلو كونتي ليغا خام ن موي جيم بيغا خام ن دانو نكو اتغاتو تي موي ني داو والمكذبين لرسول الله اك نيغا خامن نيو ويب دي يونتي عليه الصلاه والسلام تي جامونو بو مانا دون اك وقتو مانا دون لولا تخ سار بي تامبلي خوباتي تامبلي تيتلاتي تامبلي غاني لو خامن دي ماكو واخه كوي دغنو كو نيك يا خام واخيم القران خام واخيم سوني بورام تبارك وتعالى داغا خامن ليك نيغي خوبي من ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فزرع يأكل ويتمتع وينهئم الأمل فسوف يعلمون دنانتي نيو تبير صالب صالبي دادي اندي دعوة الرسل دعوة الأنبياء من ووات بنيونتي من ليرل تخواي من خمني
2: ñoy ahlu shaqawa te moy ñu taxé di té ñi nga xamné ñoy ñu réew ñi taxaway bi nga xamné mom lañu taxaw ci wetu yoonte yi alayhi salatu wassalam ci wedd len amul benn yoonte bu yalla ma ci yoni ludul aw nitam dal di koy retan ñi nga xamné ñu dëng ci ñoom la tambulé ci shaykhul anbiya nuh alayhi salam ba ci khatimul mursalin sallallahu alayhi wa sallam tarbi leral na ne neenu nak moy turalimu mukazzibin sunnatul mukazzibin yedikati yalla yi yedikati yunti alayhi salatu wa salam ci dama ju nek nonu moy ni mel waxtu wu nek non lañ mel alquran dana ko netti ci sar bi wa laqad arsalna min qablika fi shi'il awwalin wama ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yasta'zi'un ni ci bir sar bi inshallah sar bi garal na wala bu bax mandar ga yi nga xamni mandar ga yi leer la mandar ga yi nga xamni da fay balle di genn ci xet yi nga xamne moy xet yi aduna di walbati ngeen ko wax yeen page agitam yi nga xamne mom la loxol sof di waxtane loxol sof modi li sunu borom tabaarak wa ta'ala di sof ci aduna ci ci kenn musuko gisse fenn kenn musuko xamé fenn loxol loxol sof bobu dina wax nak seede maggaay sunu borom tabaarak wa ta'ala li nga xamne moy al-khaliqul kabeer tambale ko ci ben mashhad bu ñu tuddé asama te modi asaman ci ci kaw te ci su fi nga xamne ci ñuy dox di ci tamax di ci dundu ku dé ci ñu musul ci biir te ci ngelaw yi nga xamne bu genn garab nekké ca Tambakunda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li moy dox ba ay ga am seen digënté jëkkër gi nga xamne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xamne mu ci Dakar mu mashadu riyah lawaqi wala lawaqi bu ci joggé indi mashadu al-hayat wal-maut muy dund ak dé bu ci joggé mashadu al-hashr wal-nashr modi fann ak tafaro mi nga xamne bu yamal xiyamé bu nit ñi dékké dañu ko def yoyu yep nak lan lu ci nak bu ko sar bi ni indi alquran di ko indi salawatu llahi salamu alayhi bi ni ko jangal lan lu ci nak da fay wax waye mu ngi wax bi azamati llahi wa jalalihi ci maggal yalla ak ci kawem ak itam yoyu yep bu ñu dé wax seen lan ni du lo xamne dafa melni lan ni doom adam waye lo ci gis boko xolé dafa am lu may wax so xolé tay ak television seen ben way bo xamne bi faatu won na ñukay fatlikou diko defal anniversaire dina ñu amé fukki fan wala bok fukki wër ak ñaar ci biir suuf nga seen waji ñu dox ak ñew télévision bi lay man na am waxu la né nangam nangam waye war nga xamne télévision da lay wax né dekk amna ndax ki di dox mu ci biir suuf ku dem sax sax yi lekk nañu aw yappam wala bok yaax ya tafarona wala bok lam sangoon yaquna loolu lepp mën na ca am waye teewum nga jakkar nak mun ci television mu dox ju waxu dem ko yow kon yoy yeb shahid bi wahdaniyatihi lan mu ci nek day tektale ben mu ko yalla gi tabaaraku ta'ala wa qudratihi ak katanam wa laqad ja'alna fis samaa'i buruja wa zayyanaaha lin naadhirin wa hafiznaaha min kulli shaytaanir rajeem dina ñew ayoy ci bir sar bi inshallah bi mu ci jore mu ñew mom sar bi netti li qissa bo xamne moy al bashiriyatul kubra li qissa bo xamne bere la won bu am digeunte al huda wa dalal nit ak ak sankute bu bere ba amé mbir mi nga xamne mo fasiyene bere ci langut njub modi adam alayhi salam mbir mi nga xam ne moo fasiyene bëre ci langub caaxaan moo di iblis la'in al aduw al ladud. loola saarab dina ko nekk ni ak yëpp si nekk ni ana ñan mooy supporteur yi mbir mi leen bëre ci langum njub ak ana ñan mooy supporteur yi mbir mi nga xam ne mooy bëre ci langub caaxaan danañ ko xam ak ana ñan mooy manager yi mbir mi bëre ci langub caaxaan ak manager yi mbir mi bëre ci langub njub. dama ne saar bi dina ko indi ci biir insha allah subhanahu wa ta'ala. ajit la nga xam ne moo dox ca sujjud ba yàlla santoon malaaka ya ngir ñu defal ko aadam ak réeréelu bi nga xam ne iblisu laim réeréel na ko woon ne moom bi sujjud ak dumooyu bi nga xam ne dumooyu na ko ndigalu yàlla tabaraka wa taala ak la ko ci yàlla dig ak lam ci dig zuriyati aadam te mooy doomi aadama yi. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. دينا نيو تي بير سار بي ان شاء الله. كون جورومي تومب يوي ولا نينتي تومب يوي لا نوتي نيك دينا ديك تي بير سار جوروميلو تومب بي مودي بي سار بي جوغي سي قصه ادم دا فا دالي توكو نان ديم تي قصص بعض الانبياء نيت لي لن تي يورنتي عليه الصلاه والسلام daa di koy seelale dalale ko xelum sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne la yonentee nekkoon ci la nekk ba lu ko ci ndal mu xam ne lii dalal na sama morom sàngam kon suma dalee duma dëdd. ajib dalale ko xolam kon ni ma ko waxee léegi ngir naagu ak yaakaar ne am na defet du ko dugg mukk moo tax mu tudd xissatu Lut tudd xissatu Shuaib tudd xissatu Salih alayhi salaam ak la nga xam ne wàcc na ci ñoom te ñeleen ko tegoon di seeni mbokk mu di al mukazibin. juróom benneel tam bi saar bu muy tëj mu fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal gi nga xam ne moo gën a rëy ci xéewal yi te mu xéewale ko ko moom yàlla subhanahu wa taala te mooy wàcc gi màcc ci moom al kitabul majid al mu'jiz téere boo nga xam ne bi téere bu tedd la waaye téere la bu lottal mooleem téere yi nga xam ne ñu ngi ci kaw suuf. ak itam daa di koy jëgal di sabri ci muñ ne ko nangam muñ lépp loo xam ne dikkal na la jóge ci lor mushrikuuna yi nangu ko muñ. na nga xam ne nag li di ngañaay lii di victoire mu jege la mu jege la te it loolu nga xam ne mu jege la yaa koy bokk yaag ñi nga xam ne ñoo la gëm. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والقرآن العظيم إلى آخر السورة الكريمة. تعرفنا من كتب الحجر نقتبارك وتعالى بفتيت لغا خمن موخيون دقنت نتي صالحية نتي صالحية أو قيت لنيوان تفمود من دقنت الحجر حجرنا من نك دقنت المدينة المنورة ak saam dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bari doole la ñu woon daanu yett dañu di dëkk ca biir mel ni ñoom mu xalladuuna fi haasi l xayaat mel ni ñoom daal dañuy sax ci àdduna duñ fi jóg mukk. yaakaar ne daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex ba nga xamee ne nekk nañu ca noonee ànd ko dal yaakaar du fa jóg mu daal leen dëkkal yoo ko mbëgal ga ci benn suba boo xam ne gi yàlla moo yebal Jibril mu woo ko leen ndax toon bu ñu doon toon yàlla. fa axasathum assayxatu muslixin fa ma agna anhum ma kaanu yaksibuun jaxalana allah min allasina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsana. kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix booleg ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp lu ci gën a rafet la ci ay njumte ñu teg ko fële. saar bi ñu weesu nag bañ koy ubbi dañoo waxoon alif lam mim kenn soxna su baax woo ñu téléphone wala boog sol dàllam ba këram ni ñu alif lam ra suñu lam mim moo ñu rëccoon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yitti jooju ndax xam nañu ne ñu ngi topp tafsir bi alhamdulilahi rabil alamina te moom soxna na su baax a baax. bismillahi rahmani rahim yàlla nee na alif lam ra huruful ijaziya yooyu mu di alif ak lam ak ra day wone lottal bu alquran di lottal yenen ciri ndax damay wax ne ku taxawlam nit ñi bañu taxaw nga bëgg wax ñoon tambalé baat yoon bu nuyu ñu bayyi la fa waye bu ko yalla tabaaraku ta'ala tambalé mom day daal di neexal sax wax ji neexal alquran di ay araf lu ñam yo xamne jangu kari ñam day daal di wax rek ne yalla mo xam ñun ca nam ndax baat la yo xamne ñak ko xam da bu wañu sa diine xam ko dal du ñu yok ne su fekk ko ne ko xamul sa diine du baax su baba salawatu wassalamu alayhi da koy xamle bala dem du am benn werante xam gi it nak bu fekkone day yok su baba bala fay joge mom alayhi wassalam xamle ko sahaba yi bala dem ko defé ñepp xam ko kon mu ngi bok ci mutashabihat yi ni ko ulama yi di waxe al mufassir tilka haraf yi nga xamne nak yalla tabaaraku ta'ala mom la ubbe xaar bi ayatul kitabi moy mandarga ni wone ne tere bi tere bu magla wa qur'anin alquran la djib mujjien ju leer alquran la ju leer yo xamne la khal la fiji wala itrab amul ben jadd amul ben dumb amul lan lu wax nan sudul ko nak nangam yalla neena rubbama yawad rubbama khayna yawaddu dama ma sa bëgg te yàlla bu ne xëy na mooy dana am danañu ma sa dem bis boo xam ne yawaddu dama njeeju njeeju mooy bëgg goo xam ne dafa ëpp ñan ñooy njeeju allazina kafaru ñe weddi woon yàlla ci aduna si li ñuy wax ñu ne law kaanu muslimuuna waay waay suñu nekkoon ñu gëm yàlla waay waay suñu nekkoon muslimin benn bis la boo xam ne mooy bu ñu jàkkaarloo xee yowmal xiyaama ci ak ndugal ya jàkkaarloo ak la nga xam ne mooy sawara jàkkaarloo ak tiitaange ya su keroge yawaddu allazina kafaru law kaanu muslimin yàlla nag wax ji muy wax lii day laaxe biir képp koo xam ne kii ommatoo góor ci gumam yi nga ommatu ci su fekkee gëm nga ne lii mu wax dana ma sa am mu taxaw bis boo xam ne kenn ku nekk da nga naan su ma yëgoon ne kii mel lay mel kon bi nga gisee kuu ku mel noonu fii ci adduna fexee la mel ni moom bala ngay dem pour ci àllaaxira loolu la gëm alquran bi jëri alquran fii nee na rubbama yawaddu dana ma sa bëgg allazina ña nga xam ne kafaru yedd nanu law kaanu muslimina cay bu ñu nekkoon ay julit law kaanu muslimina cay buñ ommatu woon cil yàlla santaane wa zalika inda muayanati ahwali alaaxira kon ki nga xam ne gis na ne kii ommatu na ci buumi yàlla yi tabaraka wa taala mu gis programme kooku te xam ne su mulut noonu dana ma si am benn bis mu jéem ko mel kon moom na mu war a def mooy mu jéem a mel ni kooku balaa ñuy dem fële mulut noonu te it bu boobaa la yàllay xool mooy ka mel noona rek lay xool ndax yowmal xiyaamati suñu tur yeeg suñu sant yeeg suñu melo yeeg suñu daraja yeeg suñu am am yeeg suñu ñàkk solo yeeg yooya suñu borom tabaraka wa taala di ko xool muslim lay xool koo xam ne ci ommatu nga ci li muy santaane bàyyi woon nga lam doon tere kooku rek la suñu borom tabaraka wa taala di xool yàlla nag zalhum bàyyi leen rek bàyyi leen rek yaakuloo ñuy lekk rek wa yatamattau ñuy bànneeku rek wa yulhihim di leen gàllankoor nag ci def lu baax al amalu ay nibet fa sawfa yaalamuuna daañu ma sa xam allahu akbar suratu lhijri aaya ñett yàlla ne na zarhum bàyyi leen ñoom ñu wedd yaakuloo ñuy lekk rek bàyyi leen rek ñuy lekk aka bànneeku ñu bàyyi may di lekkee aka bànneeku ndax bàyyi ma adduna ni ko fi ñu ci def moom mooy lekk naan takk soxna nelaw loolu la bàyyi ma nekk doomu aadama boo xam ne sa mbir ci adduna moom rek la toll loo lekk loo naan loo koo denc wala ku la denc rek yii rek nga fi nekkee su boobaa kuuku moo bàyyi ma dañu daal ñu bëgg a yem moo tax mu ne zar'um yaakulu lekk ba dem na naan dagan na, banneexu dagan na, waaye lekk indi wuñu fi, dañuy lekk ngir man fee toog. Ñëw ñu fi ngir lekk, dañuy lekk ngir man fee toog. Kii lekk ngir man fee toog nag saa bu biiram jógee rek mu am lu mu taxee daa di fi mën a nekk. Ki nga xam ne daa defi ne lekk ko fi indi moom lu ko jege mu lekk, lum seen lekk ñu bàyyi may lekke lay lekk. Te bàyyi ma am na bàyyi ma bu ñu wax nag nag bu lekk day ñot di lam ñu rek laawaale mboolem ñax goo xam ne gii nekk na fa. Ñax goo mu ñot di, gutooy mu ñot di, xobu ngeer mu ñot di, xobu leneen mu ñot di, moom lu lay def moo ko ñu wax ximaar. Damaa dama wër lu mu gis lekk. Am na yoo xam ne wërisu ko lekk, am na yoo xam ne mënes na ko lekk, am na yoo xam ne bañ ko lekk gën lekk ko tabarkallah ak yenn yeneen. Mu ne zarhum yaakulu wa yatamattau, bàyyi leen rek ñuy lekk rek ak bànneexu rek, bànneexu muy lu jëm ci wàllu bànneexu adduna jii nga xam ne day jeex. Duniyaahum faaniya wa yulhihim, mu leen di gàllankoor al amalu mëbët. Nekk di lekk, nekk di naan, programme bi nga xam ne nag mooy lay baaxal alaxira moom nga nekk ci rek di mëbët. Mëbët mooy defoo dara ba noppi naan su ma amoon dara. Dafa am benn surga bu ma sa dem saalum di bayyi, ñu jël ko muy surga waanu. Surga nag àjj ma toolam lay dem altine, mën na caa dem nag altine duñ ko bay. Ngoon ji moo ko moom. Léegi nag bay na ñeenti hectare, waaye bu ñu ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay. Bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay. Alax ne sama bay fii aju ma mu koy jekkale ko rek daal di wàcc dem ñibbi. Bu set mun lay def du bay, day ñëw rek taxaw ne du sàngam ruq bi laay bay, du sàngam ruq bi laay bay, du sàngam ruq bi laay bay, bu aju ma nag mu ñëw jekkale ko. Mbokk yi kooku toolam kañ lay set, mooy tool bi du set mukk. Mu ngi mel ni maçon boo joxoon puréel jox ko pikk teel ak yenn tabax yëpp, mu ñëw fekk tabax bi ne waaw suñu xëyee màggaa yi daañ mën a yëkkati mur bii, bu subaa ñëkkati mur bii, bu ginnaaw subaa ñëkkati mur bii. Su ko defee kon su vendredi normalement daañ mën a yëkkati mur bii daal di kuule. Waaye nag bu yëkkati dañu day wax lool rek. Léegi kuku tabaxam boobu kañ lay noppi, du noppi mukk. Damaa demee daa am ñoo xam ne fuufale la cheytaane jaar, mooy lépp lu baax ñu koy gis duñ ca bokk, waaye dañuy wax ne daañ ci mos a bokk. Ah suñu weesa barab sànnam bokk ca yàlla ne na fasofa yaalamu, daañ na fa dem ba xam ne ndékkite yoo lii duñ ci bokk, ndékkite yoo seetaane moo leen doon wax. Aaqibatu amrihim isaaraawul qiyaama wa zaaqu wa baala ma sanaau wa huwa waidun wa tahdid. Yàlla neen wa kam ahlak wa maa ahlakna musnu alak min qaryatin, ci benn dëkk illa ludut walaha dëkk ba am na kitaabu maaloum ak bu ñu xam. Yàlla musta alak nenn mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonente yi alayhi salaatu wasalaam, di leen weddi di weddi yàlla subhanahu wa taala. Yàlla musta alak yenn xeet ni dul dafa am kitaabun ak boo xam ne maaloum ak bu ñu xam la, mais fii la bu fa àggee ñu daal di alku ñoom ñooñee. Maa tax bu ko musta jiitu nag ñun ummatin ci wenn xeet ajalahaa at ba ko yàlla appal. Lu yàlla mere mere aw xeet, lu malaaka yi mere mere aw xeet, xeet woowee yàlla du ko rey, xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon ñëw. Wa maa yastaakiruun, duñ ko yéex a it nag. App ba du ñëw ñu bàyyi leen fa, waaye du ngeen reyte app ba ñëwut. Moo tax Ibnu Kasiir nee na wa haasa tanbihun li ahli makka wa irshadun lahum ila al iqlaa amma hum alayhi min al inaad wal ilhaad allazi yastahiquuna bihi al halaak. Ba demee ci Moukhtasar Ibnu Kasiir jukki ñaareel ba fatum ñett téeméer ak juróom ñett loolu la ci wax. Mu ne lii daal yàlla daf doon bàyyiloo xel waa makka ñu mel ni ñoom ba bàyyi ma xiyaama ci ak jubbam ci leen wan leen muy tax ñu sunuuku ca pétirlu ga nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral mbugulum yàlla yayoon ci moom nga yayoon ci ñoom. Kon yàlla tabaraka taala nee na maa tas di ko du jiitu ñun ummatin ci wenn xeet ajalahaa ab ak wa maa yasta axiruuna, du ñu ko yeex a it. Moom daal xeet wu yàlla ne décembre 1900 nangam te ngeen di jeexal su xe su ab booba jotee ci la ñu jeexal buñ jeexal nag te ñëw mukk waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal.
1: suratul hijri aaya juróom la wax ju di nekkoon.
2: waxaalu ñu ne ñoom weddikati yàlla yi muy kuffaaru quraysin ñoo waxoon yonent bi ne ko yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne dañ ko jege yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne nuzila alayhi wàccee nañ ci moom azikru alquran yow kii nga xam ne wàccee nañ ci moom alquran ñun waaw ñu ne ko innaka la majnun yow ab dof nga. allahu akbar yaa ayuha allazi nuzila alayhi zikru innaka la majnun yow bi nga xam ne wàccee nañu ci moom alquran yow la majnun ab dof nga. dégg la wax jooju ñu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci baat yi nga xam ne moom lañ ñu ko daan wax. wax nañ ko taaxuraan kan nga, wax nañ ko buxaada la, wax nañ ko njabar kan nga, dégg nga tey ñu ne ko la majnun ab dof nga. lan mooy dof? dof mooy koo xam ne bukkuleen programme. doomu aadama bu nekk ci bukkul programme kooku mooy ab dof ci moom. dof yi ci mbedd mi suñu ko sol ñu yére ñun ñuy sol ay yére ñooy ay dof ci ñoom. ñoom ñun dañ leen a jàppee ay dof, ñoom dof yi ñu jàpp ñu ñun ay dof. ndax yow mi nga xam ne dangaa ñëw ci adduna si ak yaramu neen nga dem ba mu yàgg nga wut loo sol di ko muure sa yaram ba dof nee na yow dangaa dof. mu ndax soo ko wutoon dangay bàyyee sa bopp nilif ñëw woon rek boo fi jógee it mel noona loolu la dof yi wax. ñun ñu ne dof yi yéen dangeen a dof ndax bu ngeen ñëwee adduna si ñii bàyyi seen yaram gi nii ñëpp gis seen awre yi yéen dangeen a dof. la manqué ca dof ya ba ñu jàppee leen ñun ay dof moom la dof yi gis ci ñun ba jàppee ñu ñun ay dof. fi nag bu benn bis xëyee ñëpp nekk ci benn programme ku ca nekkul rek gars yi na la yow dangaa dof. masalan bu dimanche fi nekk ku seetaanul fi nekk nii final bi ñëpp dañ naan ne yow dangaa dof. waaye am na gars yooyu ñu ñu fekk ñoom ñu seetaan final ba ñooñ ña la ñuy wax yéen dangeen a dof. moo tax arab ba daal ne aljunuunu fununun dof yi dañoo wuute waaye ñun ñëpp ay dof lañ. amoon nañ benn dof ndeysaan ca Mbacke danaan wax ne dofal ci wéy dof di yëgu yoon. dofal ci wéy dof di yëgu yoon bu ajumu masaana jot day jóge Mbacke di jullu ji ajumu Touba. waaye bu dee ba coono boo ko demee ne ko yéegal mu yóbbaale la mu ne doxal dama yàkkam ci te yow oto nga yor. kon ñii wax jëni na yonent bi innaka la majnun du xel ñi moo manqué du sallallahu alayhi wa sallam daa manqué am xel ñàkk jëm ñàkk bopp ak ñoom programme loola lañu ne ko innaka la majnun dangaa dof ndax bànneex ñi nga xam ne nangu nga ñu koo wàcce neex ci aduna ñi nga ñu nangoo wàcce yiw aduna li nga ñu nangoo wàcce boo fekkoo ñu nit nga da ngay ñëw di ko booxante ak ñun ñoom waa Quraysh. looloo tax ñu naan yonent bi innaka la majnun waaye du woon xel mu manqué waaye du woon yaram mu manqué waaye du woon bay ay aduna waaye lañ ko gisee woon mooy ni ñu bëkkute moom programme moo tax ñu ne ko yow innaka la majnun dangaa dof. bu ko defee kon dof noonu la tëddee. da ngay gis tam ci wàllu jigéen ñi jigéen goo xam ne aw yaramum kenn te gis lenn lu dul xar kanamam bii ak ñaari tenk bii day sol lu jot sol lu sat sol lu yaatu tabarkàlla. da gis beneen jigéen boo xam ne bii aw yaramum dara du ci sàngu daanaka dara du ci sàngu boppam neen loxo yi nga koy gis mën ngaa gis li tàmbalee ci kon yi jëm ci tànk yi léeg-léeg sax mu gën koo kowe yépp nga di ko gis lam sol xat lam sol yaraax lam sol gàcc. waaye ci sol li jot li ba xar kanam di feeñ ak tenk yi danaan kee daa dof. moom ñu sol lu gàtt yi te xat te fat te ne ñàpp ci kawam moom tam mu naan kee daa dof. naan ko yow dangaa dof ndax tàngoor yi nga xam ne ci nga nekk sa yaram nga muure ko nii yow dangaa dof. moom tam mu naan ko yow dangaa dof ndax sa yu gàtt yi te boo faatoo ñu muur la dugal la ci jurum par fofu gëna tan yow da nga dof ñom ñaar ñepp kenn ku nekk japp sa morom ab dof mëni mbokk ji war nañu seen bu baax lan moori ak ndof ak lutax ñi ne yunus bi alayhi salam innaka lamajnun da nga dof te mëni mas di denkale denku ko ko mëni mas di attelo attelo ko ko salawatullahi wa salamuhu alayhi yalla ne law ma ta'tina bil malaikati mëni ñu ne yunus bi law ma ta'tina lu teewon nga andil ni bil malaikati ci malaika yi in kunta min as-sadiqin bu fekke bok nga ci ñi wax deug ne yalla la ñu ni da nga woron bi ngay ñew nga indi ay malaaka ku la weddi malaaka yi ray ko wala ku la weddi malaaka yi ne an kay wax ni deug yalla ko yoon yalla ne len lool mom malaaka yi tontu ma nu nazzilu du ñu wacce al malaikata malaaka yi illa bil haqq lu du ci deug fu lay tax ñu wacce malaaka ñu ci ful loolu du ful malaaka yi am nañ leneen lu tax lu ñu liggéey mu dul di ñew di and ak ki ndax yeen seen wax yi ngeen di wax wala seen profession bi dina ana abdullah rasuluk bin ne ñu jël tambaku nak
3: am deug ñok ndëgël loolu moy nanu li a'dila baynakum kenn ku ne lam am ci akam nga nit ñi tamit ñu baax kenn ku ne lam baax la nga nangul ko ak mbaaxam loolu ci mànn la bokk ba jàpp ne ku melul nangam rek da ngaa manqué nangam kon baaxuloo nit ñi kii de am fu mu ma ne cee raw fee cee raw fee du boole rawante rek tabarkal la lépp daal di baax kon nag mànn it dafa war foofu wa umirtu li aadila baynakum li gën a defe nag mooy mànn ci koo xam ne kii jaamoon na ci moom mu nekk jàmbur ci yow loola boobu maanu moom mooy bi gën a jafe moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla digal ko ko noonu tam la meloon ci diggante sahaaba ya nga xam ne ñoo ko waroon dafa maanu woon lool ci suñ diggante dawal parparloo ci suñ biir benn nit dafa séddale ba noppi benn nit ca biir moo la mag daa ne ko maanul séddale séddale bu jub mu ne ko ida lam aadil fa man yaadil suma maanduwul moo kan mooy maanu kon nag allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom wa rabbukum mooy seen borom allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu nurugam wa rabbukum mooy seen borom ñu nurugamul waaw loolu tam foofu jafe allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu nurugam mu ne yonente bi yàlla ne ko waxal loolu wa rabbukum mooy seen borom ñu nurugamul ñi ko gëma ñi ko gëm ñëpp yàlla mooy seen borom moomoom yëpp ñëpp ay jamatam lañ lana a'maluna ñoom suñu def ñun la ñuy fay wa lakum a'malukum yéen moom suñu def yéen a koy fay ngor min xayrin aw char laa nastafidu min xasanaatikum wala natadarra min sayiaatikum dunu law ci seen ay bakkaar waaye du ngeen jëriñoo suñu tiyaaba yàlla tabaraka wa taala mooy lan na wax ci alquran wa in kazzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun loolu moo di alquran kon lana a'maluna ñoom suñu jëf wa lakum a'malukum yéena moom suñu jëf ñun ñooy àñe li ñuy jëf ci baax ak safaan yéenay àñe li ngeen di jëf ci baax ak safaan la xujjata baynana wa baynakum amul lenn lay woo xam ne dafay lox suñu diggante ñun ak yéen lépp rek nekku ñu dem ci li nga xam ne mooy ay jëfam kon daal dañ leer na werante amatul allahu yajmaau baynana yàlla mooy dajale suñu diggante wa ilayhi masir te itam ci moom la mujj di yem suñu borom mooy dajale li nga xam ne moo nekk suñu diggante ñun ñuy wute fii bu ëllëgee ñu mujj ñu ñëpp ca moom tabaraka wa taala ak ñi nga xam ne ñoo wute woon ñu ci sourate Shura ayatu 4.

0: tege ci lu bi ci poa bi ni sandey jor ci plan bi ni sandey jor day wati and ak mom ngay def ci ci ban tol ni mom mo wala la ñom ñaar ño tollo nonu ay branche def nga xamne li nga tek fi da la war ni mom ñu tollo ku ku ëpp mu jox la att ni ya ëpp ku ñew le mon la att ni ya ñew le lolu modi ak manute ni borom tabaraka taala lolu motax mo ci al mizan te tan gis ngeen ci do adam yi ci bi ci gëna mag moy bi ci do adam yi ci bi ci gëna mag moy bi ndax ci yépp ñoy dalé wutul ko lam lek su lekke ba nafi lan ci non lek mom la ko nek dara tak yoy ni sul ko ci lepp mom dal tok mom bi yalla allazi moy gi nga xamni anzal al kitab mo wacce tere bi bil haqq ci deug wal mizan mo wacce tere bi mo wacce blanc yi ndax manu ci am kon nak mune yow mi ñak manu yow mi toy yow mi fekk ñaar ñu xolo nga faral tan yow mi fekk ñu xolo fekk ci xolo ba na layal tan yow mi nga xamne da nga am ñaar ñu ne ci yow nga faral tan wama yudrika mu na xam la la'alla sa'ata qayna bisfinj qaribun nek lu jël waaw qaribun nek lu jël man na am nga joxe ak jambour tay ci elusu jinnadu man na am nga joxe ak jambour tay ci ginaaw elusu jinnadu te so xasse jinnadu na dab dabatal ak jambour la jafela te dem yobbu ak jambour mom ko xamal la ci nek do ko def ndax yow mal qiyamati ku amul lo fay ak jambour yi ni nga jël te nga bax la won di len jox ba su jeexé ñu fa ca yoon len bax la wut di la jox ba sa ñu ñak ba yi bañ ñu bolat ñak da bax yépp duggal ci kërum tam nga yalla ci lu sel wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib mu na xamul mu la na xam nga tay bis ci ci taxaw xeyna bala yaand mu taxaw bis ci bala yaand mu taxaw ndax ñu ci yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam neena biñ ko yoon ni ak bis ci ñu tan digënt ñaari baram ni ci tante baram bi dund gudd ci baram ni ak baram bi ñu joxe ni ba talale ni su tante ñu digënté nak Allah xel mën na toll mo tax ñu jang wal asr innal insana lafi khusr takusan jotna gontu nañu def ci jant bi mo def ci aduna tukki non la ko yoon ci bi jangale won sallallahu alaihi wasallam suratu shura ay fuk ak juroom ñaar yastajilu dana yakamti biha al-akhirah yastajilu dana yakamti biha al-akhirah الذين لا يؤمنون به ليغا خامني بها ليغا خامني گمو نيكو يستعجلون دنا ياكمتي بها في الاخره الذين ليغا خامني لا يؤمنون بها گمو نيكو نيغو الاخره نيوم دانيو ياكمتي الاخره واجلو نيكو ماي نيكو خيل دون كو ناجالل دا والذين امنوا نيغن نيوم مشفقون منها نيغي تيتي خائفون وجلول من خيامها نعم ليكمتي الله فينا ندخ بنيوك يلا تسيري وقت انصح بني الكافي الله خير نعم يلا دو لك تن مير من يلا ياتما تون يلا بنغم جنغن احكم مير مسانت لنغل لن مسان لنغن كتري بني احكم مير تألف وقام وخنن كوني يرم موي كوني يرم تم كون يستعجل بها الذين لا يؤمنون لا يؤمنون بها نيغا خامني غنوني الله خير نيوم رك نيوكا ياكام ريغا دي كوي سوماي دوند لوما نيه ديف سوما فاتو لو نيه يالا ديف دا نا خامو لام موي الله خير وا جاي نيغا ديم الله خير تبارك الله سي بن سيرج الحاج جاني جاي سي لوغا دا واخ ني موم دي بوك وور ني الجنه لا جوني وا جاي موم رات لو جوم رات لو تخنا سوور سوور سي دمي na tek say tank tek say loxo la xass la mbaram moya sang sang la jile la def am pax bu xoot sur la ci biir te buñ ama ñaar yor ba ñett yor buñ la waxtu waté mën na am du nekk yow gënë yoon moomu dal te nga xam ni mooy yoon bi dem aljanna mooy yoon bi dem sawar ñaar yoon wu dal rek la doy newaa te loolu noonu la dalé woon Ousmane bin Affan radhiyallahu anhu Ousmane mi ngi bokkoon ci fukk yoon bi doon aljanna lañ dem العشرة المبشرة بالجنة وهي عثمان ثم سان رمو كأي قبر دي قادي واتش لمرم توب فجي جوال بني جلو دكو يا عثمان خلا قمولوني أنك من العشرة المبشرة بالجنة قا xana gëmul ñu sukk li nga xamne dañ leen dégalé aljanna xana gëmul tan bokk ñu ñaka ñu xana déggul ñu ci wax ci yow kërëm nga def sa sarax bu reey dafa gëni bis mu sarax sa sarax bu reey ñu ñu ko mënu to ya def mënu to def yalla lu ko nakal ndax xana nga ko ñaanal da nga ram ci taw xé juroom fukki jinn yo xam juroom yo fukki jinn yo xam sawara yo ñu ci ñom usman xana gëmul lu ñu ñaka ko so joy yi ak fukki ji lu ko waral ñu ñu yoon le yoon le bis bi ma ngeen ci ci xam ba baano jot ñu atté digënté bobu dal sa bu ma joyé moma taxa joy Allahu akbar yalla neena wala fi ni amanu ñu gëm musxuna min hadu ti alakhir wa ya'lamuna ñu xam ni annaha bispinj alhaq min kete ci lañ dem mo ñu tax ñu fi annaha alhaq min kete ci lañ dem mo ñu tax ñu fi ci ci estage la nek وعلم آدم الأسماء كلها بين الله جانب الإيمان في بين الله كتاب نبي التاسين جنود من الله سر قلنا أنها الحق ما تغنيه قل سوف جرى بيننا حياة على الصلاة فو دقت مدي متسميو نفس دل ذكري جب سمو يم يلي يم بسم شو سين باي سلي لك كتاب نوتي ذكري نون يسرقون من حال نوتي الله سر نيكو قلنا nolen xol mbanga gis len mbanga xam len mbanga wax ni ñom ba gis ci seen yëmm gis li tek ni gëmuy Allah ala dem innal ladhina yumaruna fi saa yi nga xamne dañu yarante naan Allah dara amna am la fi balalin ba'id ñu ci sanku bu soye fay waaw ala dem innal ladhina yi nga xamne yumaruna fi saa dañu yarante dañuy yarante ci ñoom miskenc amna amuta bi yoy la fi talalin ba'id ñi ngi ci sanku bu sal weer ni yalla mëna ñoo ñu yor leer yalla ñu yalla mësal ci ñoom suratu shura ay fuk ak joom net yalla ne Allahu latifun bi ibadi Allahu yalla latifun ku ñewante la latifun kullak la bi ibadihi jamam wa barrun rahimun bil qalb kathiru ihsan bihi yasidu alayhim min al khayrat wal barakat ma al isyani yalla ku bax la ci jamm ku len yeurum la ku bari li muy def la rafa la ci ñom di fat ay yu ak barki di tur ci sen kaw ak li ngoy moy moy ali ngoy moy moy waxon na ko ci tafsir be la ci da nga gis ko xam dama kala togn na yalla tay ni jaron bu den nit mu yobbu ko police wala mu xex mom la togn yalla wota non ande fu keur ñu taaj na ci bu jeul nga lek ci bay sax lam daan sax ñu jox la ci nga naan mu sax lam daan sax ñu jox la dox mu sedd nga naan mu sax lam daan sax nek def la ñelaw mu neex nam daan neex te da nga yeen do togn te bo togn nit mi yow do def lool ndax nit ñoo moom boo ko tooñee tabarakallah doon lawut ñu la ñu xam allahu latifun bi ibadihi moo tax muxaatil mu ne latifun bil birri wal fajir xaysu lam yahlik umjuan bi maasihim atta albahru lmuhit jukki juróom ñaar xatum juróomi téeméer ak fukkaat ñeent muxaatil mu ne yàlla dafa leer ci ki baax leer ci ki safaan ala gul ci xiif yi nga xam ni ñoo koy may ak lañ koy may may te ñun fu mu koy sene léeg-léeg sa doom tooñ la rek ne ko doo añ jili ko léeg-léeg sa jabar tooñ la ne ko du ma la jox dépense jili ko waaye yàlla moom tabarakalla mi ngi ñu bàyyi rek akale rek yansiqu man yashaa'u yàlla mooy wërsëgal ku ko neex yansiqu mooy wërsëgal man yashaa'u ku ko neex waaw wa huwa al qawiyyu mom moy ko am katan ci al aziz mom moy ko tagi lolou ma tax ba yoy yo tabarakallah ngi deg aw ga ñom tam jël la fi ya nan ko ya latif bëgg mu yok len astur ya latif bëgg mu yok len ay biir yoy la nga def ko jand yoon wa fa am ci ay jëfën jëfën tabarakallah ndax bu lay jox ya latif leg leg bu la ko joxe ci abim yim dafa am ci misal ci ñu nekk ci sen radio ci 5e étape ñu bëgg faa fofu ñewon tay jëm ci ñun nga jaawal xamul fu ñu nek nga bëss kat essentiel bi yeb ba kat da fay la ñu rëñu dal taxaw dal di ubbe ko ñu mu ubbe ko bu fekkon fofu ay gayni fa wax te xif ñu na seen dañu dal somb fa nga nek rek lutax da nga jaawal da nga jaawal lolo tax ko xamne da ngay nek ci yalla kuy fogu dem ni fi yoy war nga xexe ma xam ci lu jar lu jog na ca lu ko moy bo gisee ñepp na ci nga bëgg ca nek rek man nga ca nek nek ñoo xamne fa lu mujj rek mu genn sa kër ga du so yak naan ma ne yalla fi fu nako waji def won tabarakallah ba ko wattu ma fekke fam dañ waxe yalla fi kan moy yalla wa huwa yalla al qawi yimi yalla la de moy ko am katan al aziz yimi yalla la de moy ko tedd ki nga xamne ci fagna def ni al ghaib alladhi la yughaib wa la yudafi moy nga xamne moy nak ñepp kenn upp ko dole tabarakallah bari na kuy ñew kërëm ñu ngi naqari la fa ñu ngi nak ñu yalla ko dogal lañ cey tek moy alhamdullilah rek waaw ñu ci ngeen ñu ana yaay leegi ñen bal ma ñu na yaay leegi dafa gañu dem yalla rek wala ñu papa ay leegi mo fi jëgë dem wala ñu leer gaay yaay wala ñu jëf papa am ak ñu ñu ci yoon tabarakallah yoon yeb luñ ci mëna wax dañu akanta yalla man na boole kër gi yeb kon nak yalla mom al aziz ku jara ragal la ko waxamu rek ya koy ñëw نجد له داعي قدر لي كي أكارم في حرسي كما يمم الله خير في غفر لك لي اللي مثال يمي نح أي بيكة لنا وحل في بيكة يعني سول سير جو تشوف دوك بي أنا بسيان برم دنيان يالله تبارك وتعالى مي ماد جلتا جنور نجد جنور لو كنا يبدي تبارك الله li ci aji yeb su nekk ni ndax ku naay yeb ngi neex dara ñu ngi tan rek mënu fuma tax ñew ndax xam nañu fi ñu fi tabarkal yalla na ag ci jamm waye nonu bay tan bi ni seen to mbayam ak ñu tay fanni di xey dem ci tole di gonu dem ci tole di tawte mo ngi motam di lekk ba reg di teel xey di gudde wacc yeb dara taxul lu jul bëgg lu ci ci bas ci ba dara taxul lu jul lu def ci posam dara taxul lu takk ni ñaare lu soxna wala mu takke soxna su ñëk ak yoy yalla mu ne ñako yaakaari alakhir duma yam ci jox len lam yaakaar waye nasid lahu fi hafi allahu akbar waaw wa man kana yuridu harsa ad-dunya ko xamni ci mom mbayum aduna ni do nga taxu rekol ci lu tay yu ci minha dañ ko ci jox waye duñ ko jox lepp ko alakhira taxajuk lala taxajuk dama lay jox ba dal la ko aduna taxajuk dama lay mosal kon ko am xel noy def jël xel ngir alakhira te ko aduna taxajuk ba yalla mosal la ci wama lahu fil akhirati min nasib alakhira do fa am ben ci alakhira do fa am ben ci mo tax tamar kan la sin bu baxa baxa bax bu ñu xena hajji abdul aziz jamono yim fi xene won mosal na neer yi di dox ci tele de otam bam yag mo romb ak lafañ mu taxawal otam ba dem ouf ko dougal ci bir and ak mom yeb ko lola moy yuri bi harta al akhirah dem ñu nit ci fanni barkal la ñu la ndam tegal waxtanu seen fallu makka wa ragala anhu muy wax ni minkum wa minkum rek la ñun ñun ñep ñoy xey nam ci yalla waye minkum wa minkum rek la minkum man yuri dunya dafa am wa minkum man yuri al akhirah ñun ñu ñeen fexeyen ba bok ci minkum gi du ñu منكم ومنكم من يريد الآخر بين الصحابة دفتوك تجي صحابي عمر بن الخطاب داري كوي فال غوفرنور فانك فال غوفرنور عمر بن الخطاب توب من يعد قائسو بيت المال بريلول من غوفرنور من يجب أن يفتو فاتري مدين بلين كي بيت المال سبك بانك دي غوفرنور بن يفتو بنا في بولة بابا يخفق الله عمر بن الخطاب يجيب ميكو خائس كي خائس بني ويسون توب مستدلوك ñu dundlu waat listu faqiriya gouverneur bindat boole ke ba fa Omar jox ko ñeent yu toll ni lam ko joxon bu ñëk ba mu ñëw soxna ci ne ci wañu togg mu ne ko nogal mu wuyu ko mu ne ko sheytaani di dugg na ci kër gi mu ne ko ñu jaay jël yu yëpp ñu jël mu ne ko dem ci dimbali mu ne ko waaw mu ne ko sheytaani ci xaalis la bu fi ñëw nangam million la mu ne ko kon ñu ci defaraat suñu wañ yi defaraat ci salon bi defaraat ci nit gi sen sababu ne tek bu mu yàgg mu ne ko suñu wañ ma ca àllaaxira no tegu salon ba amagul fa dew nit ba ci boppam xëddagulu ko maanaam teraasaguñu ko kon nag nañ ko ca dawal ñu defal ñu ko su nekk nii àllaaxira ay terrain la yi ñu dagg loolu ab hadis wax na ko qiaan ay terrain la yi ñu dagg daanaka ku jug rek am nga terrain ku ñàkk terrain mooy ku seetaani nangub terrain ku dem fekk sa sa terrain nag te yóbbuwoo woon fer yóbbuwoo ciment yóbbuwoo architect yóbbuwoo ndox la ci ak yooyu mën ngaa àgg ñu dëkk nga dëkk foo xam ne fii day taw ci sa kaw ngay naaj loolu tax suñu borom aay gi ñuy wax jara bàyyi xel kon nag ku àllaaxira tax jug fexeel bay def ak dem ci ñu baax ni loo xam ne bu yomal xiyaamatee suñu borom tabaraka wa taala dina la fay ba yokkal la kelam lay fay yàlla nen man kaana yuridu képp ku bëgg di xëye la gon xarfal aaxirati ngir mbayum àllaaxira nasid lahu danañu ko dalil ci xarsihi ca mbayam ma lu ëpp lam yaakaaroon wa man kaana képp ku nekk yuridu di bëgg di xëye ko gon ngir xarsa dunia poñ-poñoori adduna ñu dong ko tax jóg poñ-poñooru adduna nu isi daañu ko jox min xaa ci adduna waaye duñ ko jox lépp de duñ ko jox lépp de lu waay góorgóorlu góorgóorlu duñ la jox adduna lépp ci ëpp la Dakar suñu su xëyee romb lu mooma ci si gën a bëri xaalis ci Dakar su xëyee romb lu mooma waaw loo bare la bare rek romb loo mooma tabarkàlla tey lu say projet mat booy gën a adduna am projet bu amul ñun ñëpp nag kon nag nañ defar projet yële ci àllaaxira te nag yàlla mu ne ku adduna tax a jug nag ba ma masal la ci li ma lay masal wa maa lahu fi l aaxirati min nasibin àllaaxira doo fa am benn cër mbokk yi yoon topp bi ñu tàmbalee ba léegi teg leen seen baram ci aaya ñaar fukk ci suratu shura ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu ci kattanam ñu dellusiwaat fi ci adduna ji nga xam ne moo nekk suñu kanam loolu mën na ko te yomb na ko waxukaay gi seen bokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen bokk Dame Diop si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir bi mu leen di indil àjjuma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu shura di saar boo xam ne mooy ñeen fukkeelu saar ak ñaar ñëwoon nañ ba am ci ñaar fukki aaya taxawoon ci man kaana yuridu xarsa al aaxira nazid lahu fi xarsi wa man kaana yuridu xarsa dunya nu'tihi minha wa ma lahu fi l aaxirati min nasib yàlla di wax ne koo xam ne kii soo xëyee adduna la tax àllaaxira la tax xëy loo am lu ne dinaa la ca dollil nga yóbbu waaye koo xam ne kii adduna rek moo koy tax xëy kenn du ko dollil ca la muy am dara dañ koy masal ci adduna rek te su àllaaxira du am cër yàlla ñu ci yàlla musal ci lépp julit war a dool tey ci aaya ñaar fukk ak benn ci suratu shura am lahum shurakaau sharau lahum min addin ma lam yazan bi llah suñu borom tabaraka wa taala bi mu gisee li doom ñi doomu aadama yi di doxale yàlla bind asamaan bind suuf bind géej def ay jën ci biir wax ji di alquran di ay waxam yooyu yépp mu def ko ne na teewul day tëral ñu bàyyi fi tëralam di jaar ci yeneen tëralin mu ne am wala boog nit ñi lahum dañoo am shurakaau yeneen yàlla yu bokkut ak yàlla sharau lahum min addin ñu rëddal leen ci diine ma rëdd yoo xam ne lam yazan bihi llah yàlla joxewu ci ndigal yàlla nee na day laaj ñi nga xam ne
1: ñoom ñoo ne ci àdduna si bëgg a déggal yàlla déggal leneen. Yàlla mu ne dafa am laaj bu muy laaj, ndax ñooñu dañoo am yeneen yàlla yu leen di rëddal lu bokkut ak li yàlla rëdd. Nga xam ne fu yàlla ne fii la, ñooñu ne waaw, waaye fii it baax na. Su yàlla ne nii la, ñooñu ne
2: waaw. Taaloot taaloot bil junoodi jiite soldaar sa. Xaaral mu ne leen inna allaha yàlla mubtaliikum mi ngi leen di natt ci kanam tuuti bi nexe leen ci gex. Waaw fii ak bu ñu àggee daal bari yi te ñu nekk fii te ñu ngi dox am na genn dex mubtaliikum bi nexe leen bu ñu àggee bari bañ yi am na fa genn dex fa man shariba minhu ku ca naan fa laysa minni bokkutoo ci soldaar si dangay dëpp wa man lam yatamhu ku ko musut fa innahu minni ci man la bokk maak moom ñooy ànd xeer bi illa lu jut man ixtarafa ku as xurfatan benn as biyadi ci loxoom kooka moom baal nañ ko day dem ah gaa yi ñëw as ci dex gi mu ne leen waa laa dex gii laa wax kon nag na ngeen wóobasu ñu jéggi ndànk bu kenn naan wala koo xam ne kii maru jàppal na ndakaar daa sori nga as sa benn loxo rek guux ñu jàll nga toyal sa xol noonu lañ def déedéet fa shariboo ñu naan ba mandi minhu ci dex ga illa qalilan minhum 2 million yëpp tey ñoo naan 2 million yëpp tey ñoo naan laa ilaha illallah ba tax yàlla saa bu tëralee ak jaamu rek fi lay seggee gaa yi 2 million naan mu deset 1 million lay sàn acca 2 million yi jëppaat fekk si 5 yële muy 7 muy sàn falamaa jaawasahu ba mu jéggi neex ga huwa moom wallazina amanu ak ñi gëm ñi naanut ak ñi as maahu ànd ak moom allazina amanu fii mooy ñi nga xam ne as nañ jàll nañ ñi musut jàll nañ waaye bàyyi xel ñi mos ba ñu ne tëll seen jaaloot ak soldaar si coow li nga kër xaalu ñi mosoon ne waaw laa taaxata lana amuñu pexe al yowma tey daal di jëkkone parce que mosoon nañ bi jaaloo taw junoo bi wallaay ndeysaan léegi 500 000 rek ñoo ne dégg dëkkone wuñu ñaata million léegi 7 500 gën nañ te 500 yi moom sax ñu ngi ci biir xeex bi waaye waaw maanaam 1 million bi 500 yi ñu ci biir xeex bi yeneen 500 yi ñoo dëgër moo tax 500 yi ñoo dekone 500 yi dëgër 500 yi nekkoon nag ñoo ne laa taaxatal nal yow ma bi jaaloota wujunoo di si tey daal mënuñu Goliath ak soldaaram si wallaay ndeysaan xaala wax allazina ña nga xam ne yazunnuuna yaakaar nañu ne annahum ñoom mulaaqu llahi daañu daj ak yàlla ñoom yaakaar daañu daj ak yàlla fexeex ba tàmbali ba fii mosuñu nekkone mboolos tut nan lañ waaye mboolos tut suus te ñor yàlla ko soxla parce que léegi ñoom ñor nañ gis nañ ñu neefixiyoon génne ba léegi seen jom tii leen moo tax ku mos a bëgg dal ci xare géol di taxaw ci sa ginnaaw joxuñ la baram wax lay baan nga ne tëj waaw ku mos a dal ci xare rek amoo géwal ndeysaan wallaay ndeysaan ñun Samba Seck moo ñu daan wax loolu ku mën a way kooku ci rajo bi wallaay ndeysaan bu ñëwoon fii wax ma ko rek ngeen gis ma si mission bi mu jox ko def affaire ceeb doon tabarakallah ñoo ñu lay kam min fiati ñaata la mbolo mu tuti mbolo qalilatin mu tuti qalabat gay badda fiatan mbolo mo xamne kaziratan mu bari la bi ismillah ci tobar yalla aw ñu lay nan dem mbolo mu tuti yag na du mbolo mu bari bi ismillah waaw badar fe badar fe ñu la ko 313 dak dunni ak lu top wallahi de sa mbolo su tuti dak mbolo mu bari bi ismillah wallahu tan ngeen xamne yalla ma sabirna mi ngi and ak muñ ko di kon lañ muñ de san gaay da di muñ falamma barazu bañu jakarlo li jalut ci jalut muy goliya wajnudi ak mbolam ñu dal taale seen ñaar lo ñoom ñaar xalu ñu danne rabbana ya suñu borom afriq alayna yalna nga tour ci suñu kaw sabran muñ yalna nga ñu tour ndox muñ lu jasi metti metti yalla bu tendalu ginaaw wa thabbit aqdamana yalla yalna nga degeural suñu taxaway bu tendalu ginaaw wa ansurna yalla yalna ñu dimbali ala al qawm ci kaw nit ñi al kafir ñi nek yeb malaakai ni amin fa hazamuhum bi dakhalen bi iznillah wallahi fa hazamuhum bi dakhalen bi iznillah o xolam 500,000 ñoo dax xolam bu 8,000,000 yëpp ñëwoon kon xana ñoom bu ko nekk ñëwee jàpp kenn rek ñëpp dee wallahi ndey sax suñu borom kon tabaraka wa taala jàngal na fii dars bu am solo ci yonent bi ak gaayam yi moo di bu genn farata ñëwagul jàmbaari day naan kor bu farata ñëwee nag nga xam yaa fa si wallahi waqata daawudu daawuda rey jaaluuta jaaluut gis nga fi ne yàlla baatu daawuda la jëfandiko te ñëwut dafa yebal jaaluuta moo di kilifa ndekete lu xew ci njabootam moo ko res daawuda ñëwul de waaye di nga waqata la daawudu jaaluuta dawuda ko rey lu jara bay xel lu lay tax leg leg yalla wax ku deung ma ko deungal nga deg ci yow ni yalla mo wagn loxom bindu ko ci ndeng da war deung ba dem sa war non hmm ci suma amone 15 million ba tabax ci keur dañ wax ni oustaz tabax na keur te mouruma dajale may brik dama tabax lu waaw terme boobu lay wax moo di kon lépp lu xew ci njabootu nit rek kooka ko res moom lañ koy wér lu jar bay xel wa ataahu llahu yàlla jox ko al mulka nguur wal xikmata ak fiq wa allamahu mu xamal ko leneen mimma yashaau ca la ko neex yàlla xamal ko leneen ginnaaw yàlla yow yaa moom jaami moom David ak Goliath lu tax nga bàyyi ñuy xeex yàlla mu ne xeex daa baax ci mu réew waaw mu ne xeex daa baax de walaw laa dafa ullahi bu yàlla doonu toon di jëñ annaasa nit ñi baadahum ca ñeen am doole bi baadin ci ñi néew doole la fasadat al ardu kon suuf yàqu mu ne bis bu ngeen toogee ba kenn ëpp fi doole kenn munta leen ci kaw rek suuf yàqu waaw waaw bu ngeen toogee ba kenn tog fi te kenn ëpp ko doole ci yéen rek suuf yàqu fokk daa war ku fi nekk rek am ko ëpp doole bu waxee ngeen la bëj ba nii walaw laa dafau llahi nnaasa baadum bi baadin la fasadat al ardu kon suuf yàqu moo tax ñi fiy xeex kenn yebu leen ñi dul xeex kenn respecté wu leen yàlla ko wax walaw laa dafau llahi nnaasa ba'dhum bi ba'd la fasadatil ard kun sufya parce que jenn way mo fi nek rek nek gendarme aduna siya international ko xamna waaw wallahi ndeysan walakin allah wa yalla zu fadl borom mbax la ala alalim ci mindef yeb ci ka yimi wax nak ayatul lahi moy woné mandar gamé lay xamal né yalla kenn la nak luha alayka dañ koy jang ci yow bil haqq ci fulla wa innaka tawatna na yow laminal mursalin yaangi bok ci yonenti ndax da am ñaan yonent muhammad du yonent yonent yaangi yem ci isa mu ne ko wa innaka laminal mursalin wa alaykum assalam wa rahmatullah tilka rusul lolo bop isib la tilka rusul yonent yoyu yalla am yu teddi faddalna tan nañu may len gor gi mu wëru ñu ba'dahum lan ci ñom ala ba'din ci len yonent yi faddalna ba'dahum ala ba'd gënënte nañu tuti yëmuñu waaw yonent yi yëmuñu dañoo gënënte nit ñi kon dañ ci jàngé ni yëmuñu dañoo gënënte léeg léeg nga jël ñun ñëpp yëm loolu wax du yàqu la waaw loolu wax du yàqu la nit ñëpp yëmuñ sëriñ sëpp yëmuñ taalibu yëpp yëmuñ yonent yëpp yëmuñ soxna yëpp yëmuñ ah jëkkër yëpp yëmuñ yàlla daf ñoo jëlee la ñun dem ca yonent ya tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd nga ne ko ca mu ne minhum am na ci ñoom man kallama allah koo xam ne yàlla wax naak moom dama ne mu ne ah ko koo gën kenn wallahi li ma am kenn amu ko dama ne mu ne ah loo yor mu ne aw yet laa yor dama ciy bàcci diin di ci aj ajal sama xar yi am naa ci yeneen njëriñ moo tax ni Moussa sañ a waxee ak yàlla kenn sañ ko wax ak yàlla ndax yàlla wax ak moom moo tax léeg-léeg mu toog ni yàlla yow doxaloo démocratie yàlla ne ko baax léeg-léeg mu ne ko da nga ma añaan yàlla ne ko baax da lépp alxuraan la keroogam ne ko dama laa bëgg a gis rabbi arini anzuru ilayk feeñal ma gis la yàlla ne ko lan taraani yi doo ma gis ci àdduna doo ma fi gis de mu ne waaw comme doxaloo démocratie mën naa la ñaax gis mu ne ko wala kenn mun ko illal jabali li tax ma lay wax doo ma gis du ñàkk démocratie fu ñuy gise maag yow moo amul ci àdduna loolu rek la xoolaa dañu bi ma wax ko ne ko maa ngi yow ba yàlla feeñu dañu rek daju ma kër ma Moussa xam ba ma xamul ko ne ko waa baax na merci wallahi ndeysaan minhum man kallama allah culture bi Moussa am ba nekk kallimullah ku dul moom amuloo ko wa rafaa yàlla yëkkati ba'dahum lenn ci ñoom darajaat ay daraja tànn leen ñoom ñu nekk ulul azmi ah Ibrahima ca la bokk Nooh ca la bokk du dëgg Muhammad alayhi salatu wasalaam ak Isa tabarakallah ak Moussa mi ñu wees ulul azmi ba tey suma borom mi lay wan ni yonent yi rawante wa atayna isa te jox nañu isa ibn maryam al bayinat momit dara nañ ko loxo mooy jox nañ ko injil benn wa ayadnahu ñu dooleel ko bi ruhil qudus te xel mu sellma jibril waaw jibril mu ne kon yonent yi gënante nañu walaay te nga dégg ñaan ngeen ji mbindeef ngën ci yonent sallallahu alayhi wa sallam momit yàlla du wax fii fi muy waxee lii du fi feeñal cëram feneen la koy feeñal ndax bu ko feeñalee fii tiitar lay doon te daf koo teeloon wax ne ko ee inna al insana la yatxa an raahu istaghna waaw nit bu teelee xam lim am day tiitaru wallahi motax duko wax fi waye limu yoni won Musa yoni ko Isa yoni ko Shuaib yoni ko Lut yoni yeb lim len yoni won la bolé jamono yakko na yoni te sen jamono dal yakko yeb ñu bolé ko tek ko ci loxom mu reglé ko ci 23 ans sallallahu alaihi wasallam kon mo ngeen di mindeef te yeb ba malaaka ñewé ne ko dañu tukal aduna mu ne upp na def Allah mi xul xawmi feenum la ya'lamun baye rek bayo ba ci kanam ba xam wallahi ndeesal yalna yalla dulli ci mom ay yoon yoon walaw sha Allah bunne xon yalla ma qatatal du xex allazeena min ba'dihim ñew ginaaw yoonenti yarna suma neexon kenn du fi xex min ba'di ma ja'atuhum ginaaw len dikale al bayyinatu yulari walakin waye ikhtalafu dañu wuté ndonga ya wuté waminhum amna ci ndonga ya man amana ko gem waminhum amna ci ñoom man kafara ko wetti ñaar ñi ndongal nak ndonga yoonenti yalla leena fofu la ciori nak waye du ci yoonenti ndonga yoonenti am ñu parlé batay fi nek ni serigne ci di am problème talibé am problème wallahi serigne ci di am benn talib waye talibé ñoo ñol ñal ndax bu serigne nekké benn affaire talibé di xawa wañiko te bu serigne ci doon tan di tejju talib di ñam xaliss ba tax ñu leen tej ay affaire la yo xam yu am solo ci wala sha Allah bu neexon yalla maqtatalu duñu xex walakin Allah wa yalla يفعل داي ديف ما يريد ليپ لوم بغا ديف يا يلسنا امنو ني نييو نك سي تامبلي بغا جيهال سار بي بغا جيهال نك داكاي واجال لو ياغ لغي داي تامبل ريك نيو سي والو ايكونوميك تامبلي وننا دون لا في الفاتحه fatiha nek ñetti xaj tawhid ak sharia ak social ñoom li doxal société bi nak comme fatiha lu la jéxalé won ila sirat al mustaqim ba ca jéxlu ba légui nak mom tam day tambali indi walu li doxal société bi li tax and bi baax té la ci gëna reuy moy alal ji di joxalante suñu digënté wallahi motax nga néwon ihdina siratal mustaqim mun la bal siratal ladina an'amta alayhim ñu ngi xéewal ba seen xam xam ñukoy jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bobo yalla bobo bolé ci ñinni méré nga xam né dañu am xam xam té nanguñ ko jëfëndiko wala dalil yalla bobo bolé ci ñi sanku ndax ñoom amuñu xam xam loolu lay tabalé fi yalla ci naamu yéen ñi gëm nag léegi waaw xasal naa leen tubaab yi ba ñu sonn moo indil leen fiq léegi nag xanaa war ngeen a gëm yaa si naa mënu anfixu joxe leen mimma razaqnaakum ci lenn ci liñ leen wërsëgale min qabli an yaatiya balaa muy ñëw balaa muy ñëw yow mun bis boo xam ne bu ñëwee laa bay'un fiihi jënd ak njaay amu fa ha la bay'un fihi jaay amu fa waaw bes bo bu ñëwé jaayu bi pour aljanna bi day jeex la bay'un waaw gisé fermé la bay'un fi wala qullatun qaritu amu fa bes bo fekk benn ay dama ko takk xarit ndax da am dara wala qullatu wala shafa'atun intervention amu fa yetete wal kafirun ñi toñoon yalla dal tay ci humul zalimun ñoy ton kari rek ñawé di won yalla ñoy ton kari rek wa salaam wax ju gatte gi ni te guddul lol te yalla wallahi dess yalla dimbali acca Allahu yalla nga japp nak batu shafa'atu ram legi fokk mu firi ko alquran ni ñew di firi morom ayatul kursi yo ni yoonu ci ngay na sallallahu alaihi wasallam alquran jeep mo ci gën ayatul kursi jikna ci ade sama ye ci bir ayatul kursi dafa def ismu lahi alazam neena sa boko ci ñaané ñetti yoon rek yalla nangul la lanko ñaan wala boko ñetti yoon nit ñewnako ci bir alquran ismu lahi alazam ñewna ci baqara ali imran taha ismu lahi alazam lola gis la من تبقر مي الله لا إله إلا هو الحي القيوم تعالي عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم تطاها وعنت الوجوه للحي القيوم ابن كثير من تبارك الله فكي فراس الجروم لأفر ببطن آجل كرسيو hadith neena boole def sa bo selmali julli jang ko boy de rek di dugal jang waaw dalen ci ala boole ñun buñ dan dox buñ dan yalwaal mom lañu jangalo bo gene keur gi rek jang ayatul kursi bo noppé dal ne salamun ala nur fil alamin inna kadhalika najzil muhsinin raf sa baram ci sallahu sabanga ci suuf sallahu suuf sa koy tibbu def sa poisse da nga dem bu ñew te do jom bi inshallah ndo nga dara wallahi ni sa gina bu jang ajul kursi motax kero bu ñu ma saraxé tib mu daw ci bool ba te mënu mako lek da ñu war lol wallahi ni sa lar bi laram ñu jox ma tibu ci rek ñu def ni ci sama bir bool bi mako def mu muy kilise di ma fente ndissane tabarakal ayatul kursi do ne war lol yalla ci kala diglo program na wallahi ayatul kursi allah yalla la ilaha illa huwa ben yalla amul kudul koku boko xamul al hayy mom rek moy dund rudul mom dañ la mosul dund leen ko yow hayyu ngay don mom nak al hayyu dund ci amul fumu tambale amul fumu yebi al qayyum mom rek taxaw rudul mom da nga ma sa jiddan kon lu fi taxaw ne qayyum ngay wal nek way ne ko al qayyum motax kuy wër day seeti ginnaw ak borom dayo ya suñu barokam daan wax kuy wër da nga dem ci yalla wër ci ginnaw mom daan do daanu way bo wéro ci li daan bu daana sa ndong tax suuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatun gëmentu wala namun waxuma la nelaw kam nga wax du nelaw waxuma la di gëmentu déet day wax du gëmentu waxuma la di nelaw waaw yalla bu newon ni ben bis day jent kam nga yow bo yoro su kursi moni ni re mod waaw o sa da na ci yak ji ci yum nag rek mu ni dajje rek kene ba ni gaay farko nak o sa wallahi ni san way fi de mo ta jento rek li nga war mod lu mu tuti tut la yalla fi ne bu ne won dajje rek ak tuti billahi sa demé ke nga lim lay bëgg wax def ko da ngay wut ben pot nga bënn fi def ci ndox tak ci bom fi fi ak fi na bu ci bom bi di wonel ndox mi do waye bo defé ni ñu fil ci sa loxo ñatt na loxo lu mu tuss tuss nak ba tax vitesse fi aduna yi dawe dem ba tay fi ngeen ngal ni mel dem ba tay mu taw parce que da am vidéo bu ne fa digé ci sof bu gëna digé sof légui tay bu mo tullu ñu togal li ciép waxuma la ci bi yalla bayyi won ñatt ak ñeen ñu ñoo fu ñëpp لا أكبر يلا لا تأخذه سنة ولا نوم yalla lahu mom ma fi samawati lepp li ci asama wa ma fi al-ardi li ci sufi moko mom momam li ci asaman momam li ci suf mo li ci sami mom zalati ana kan moy nga xamne yashfa'u dala def intervention bu yawm al-qiyam indehu fa mom illa bi ismihi la djul ci tawale ku ngeen yaakar ne sañ na yawm al-qiyam mu djuk amul ndigal amul len ne yalla yalla ne waw mu ki aljanna ak yeer ki yalla mu ne laaj na len kan do am illa bi ismihi dina joxe len ndigal ismihi dina koy joxe waye kep ko dem yawm al-qiyam te sañ na mutul 20 sirve du lako jox mom kay da ngay jambaré ba am 20 sirve mu do lako jox new ne nga dem ci école fekk élève bu joxe pi inspecteurie gouvernerie ñu ñoo joxe pi parce que jaar nañ ci waye élève bu joxe pi morom la ata yow xéam ñun ñi am stress ak ay 7 ak 8 ak yoon kenn du fi ram kenn ñi am 20 sirve rek xawma na ñaar bala ñu ram kenn nit da nga am 10.5 waaw 10.5 yow la defé mom bu amé ñu am 20 sirve ñu boole la ca kenn mu ñew japp sa loxo duggal la aljanna waye ay on ay 7 ak 8 ak 6 ak 3 koku mom yalla ngay wax ca sarba fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kenn mu leena ram te kenn leena ram ma la ko xale ma tax ko yebuy gor gor def ci kess gi waaw ma mel ko yebuy gor gor le wallahi ndeysan bo demé nak seen ba xam bu li joxe ci fils da nga am même det fa ma man oti kitabo bi yamini ma fa yam wa man oti kitabo wara azari mu jaxbat yalla ya'lam mom rek xam ma bayna aydihim la ci sen kan wa ma khalfuhum ak la ci sen ginaaw mbolim ñu nek aduna ku ne ci ñun yalla xam na li sa kanam xam na li sa ginaaw waye ñun nak reer na li sun kanam han li sa ginaaw leg leg ñu am luñ ci xam histoire ne ci ñuko mu sore ñu fatte waye li ci kanam suba kep wala tay ci ngon xam ñuko umpu lañu def bu lay ne sa wala yuhituna kan muntabbiq nak ba xam lepp bi fi in ci dara dara min ilmihi ci xam xam yalla illa bima sha ludul ta la ko neex lu way xam ci xam xam yalla mo la ko te mosal wasa gna ya tu kursiyuhu siyasan bi asmawati jurum ñaari asman wal arda ak jurum ñaari suuf he siyas yalla mo gëna yaat jurum ñaari asman gëna yaat jurum ñaari suuf te ñu la mang ko tek asman cete la naqari deg mo taw ulama yi buñ duggé ci tiif yi mi na bu len ko tawil bu len ko jima fi baye len ko non ta yalla waaw waji da ñew ni imam malik eh yalla num toge fek muy fi bene yalla nga tok asaman mu ne ko yalla num toge mu ne ko tok ñun ñepp ko xam mu ne ko nam toge ne kenn xamuko mu ne ko salat bi nak laaj bi da la acc dongay jog dal di japp waji nako acc waji.

0: gaday nañ lu bon dem ci lu baax jihad ni fi sabilillah yoon ko ngena gaday yi mu rek ci jogi ci dekk dem ci dekk bok na ci gaday bayyi lu bon ñew ci lu baax xale jigen yi nga xane bayyi nañu biscuit lolu gaday lay tek nga xamne fi doot ñu nek biscuit inshallah ba ñuy dé lolu gaday la xali goor yi bay ay taxati lama ki cene ñu gaday nañ xali goor yi bay ko dara ay kermesi gaday nañ lolu gaday yoonte bi neena al hijratu man ha al muhajiru man hajara ma na'a Allah wa anhu lolu gaday la bokku ñu jiyat fi sabilillah moy keur keur ngir diri ji taxaw fexé ba nit ñi jang ko li ulaiika ñoñu day yarjuuna sañna yaqa rahmatullah wallahu yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla ñu dal teeram yalla ñu wat ci ben até muy carte sangara am mbolo ci walam sar dañu tok Omar ibn Khattab Omar dane dem ci yoonte bala ne ko wayu yoonte ubbe ñu ci sangara ndax mom do yobbu xel di yobbu alal yalla daal ci ñeuk wacce ay ji dem ba am juroom ben weer daal di wacce wat jenen aya dem ba am ñeenti weer ki fan daal di wacce wat nak ay diko arabal ndax boga ñu lan nan sangara ku leen ko xeylo won bayyi ñu bayyi la duñ bayyi sangara yow lañuy bayyi yalla ñew wax ak ñom ci ben niveau delu ci wat wax ak ñom bam delu ci ayé ko rek ñu bayyi ko wa kuy ayé lu bari noonu ngay def kuy ayé lu bon noonu ngay def do kon ayé sangara mu ne wala ba mu tambali ayé ndëkk yas'alunaka dañu la laaj anil khamri ci sangara wal maisiri ak carte fi nak dang fi jange balagha qur'an manam kentanu waxinu yalla yalla di wax ni yasalunaka ñi ngi lay laaj an ber kon ku nan joni wala kër mu dagal waaw wala yasalunaka dañu laaj an bi do wax lolu yalla yi do wax wal maisir bi do wax wopi mi kon joni joni dagal day wax ñaari baat yo xamne loko nat ba aduna tuk rek mu jox la carte sangal al khamr yep luy mur am xel rek xam maisir bepp xaliss bo xamne da ngay wut xaliss dugal ko fenn keneen dugal sa xaliss law xaliss ga yit la carte la mu jax kat ba mu demay nak ba ca kanam mu indi wat ci dara ba mu demay ba maida nak innamal khamr waye fi mom da ci wax dara rek yasalunaka ñi ngi lay laaj anil khamr ci sangara wal maisir ak carte qul tantu le nele fihima nek na ci ñom ñaar ismun kabir bakar bu reey amna ño xam loolu lañu taxa bayyi bakar bu reey rek ñu bayyi ndok yi xolal mi yalla reey lu reey reey reey ba yalla ni ak reey yalla ne xamu leen yalla deug deug wal ardu jami'an qabtatuhu susi yep ñi ngi toll ni dang ko ciep ci yalla wal ardu jami'an qabdatuhu shemna was samawati matwiyatun bi yaminihi o xol lan ko xamne aduna si yep ab dang la ci yow nga jekki la ba ben affaire reuy ci yow nga ni lu reuy la ah mbok yi dakaru carte mo upp dakar je pense que mo upp afrique te bakar mu tolli afrique ko taxaw mom yamal xati sey
1: motax amna sahaba yi ko xamni kër lañ bay wallahi kër lañ bay ni shay'un kabeerun 'inda Allah ben waratal dari bay ñam jarna bay ñun dañ ko xalaat bu baax rek way ko xalaat deug bakkar bu tal ni xobbu bi do mo uppna uppna xobbu bi waaw ki rek uppna waxuma la nak bakkar bu tal ni jakk ci waxuma la bakkar bu tal ni dakar wala afrique mbal mondo ci tete yalla mu ne fiima ismun kabeer waaw wa manafi'u ak ay ñeñ linnas bakkar bi mo upp ñeñ li bes bu fay joté mo xamna defu tan dara waaji da dem gamu ci waawon tok muru 125 lay jindu di jaye 90 waaw nit ñu ran ko ci waawon yeb li

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن لودل دانيو گم من ولا امتون وات ناني جام بو جيجين مؤمنتون بگم يالا خير مو گن من مشركتين تي جبر جي بوكالي ولو اعجبتكم دنت دفا تارو با تار با ييم لين مبا جود با ييم لين مبا ام ام با ييم لين hey wala tunkihu nak bu len may jabar muko muko al mushrikeen gor ñi bokale hatta yu'minu lutul dañu gëm yalla ne yalla ci na rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun ci gëm yalla khayrun mo gën fuf min mushrikeen ci jëkër ju bokale yalla walau a'jabakum donte def leen yiim ci taar ci am am ci juttu wax jangok te dakar ko seen leg jang ci manan sama tubab bi sama tubab ba nga bëgg tej dakar ak mur sama tubab bi baxna yalla di ngi li wax de wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala ajabakum leg leg nit am bindan mo gën jabaram waye leg leg jigen am surga bu gën jëkërëm bindan mu gën jabar walay ndaysan bindan mo xamne du son du tay du fadu waxtu day mur aw yaramam nga am jabar jo xam du togg du tok du foot du rot du passé du mur aw yaramam du julli legi bindan mi gën ko legi bindan mi gën ko wala jëkkeer jo xamne du joxe du tok du julli fum tolli doore ka xaste surga bu ko gënde yomb lol ulaiika ñi nga xam dañuy bokkal nak yad'una dañuy wote ila nari jami sawara bu len wo rek ñi nako ci ku len wuyu rek ñi nako ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila aljannati jami aljanna wa ko ci wara wuyu kana yalla walla xefeti day wote dem ci ñeegal bisnihi ci jabarem wayu bayinu yalla mi ngi leral ayatihi terelinam yi ayatihi atemi lin nasi ci nit la'allahum khayra yatazakkaruna ñu waru yalla ñu waru ñun ñap alquran ne ko suñu andando ci aduna nak ko ci alakhirah ak sinan ci ñenti waxta genn wal amanur rahim rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli dina bañu sante yalla julli ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi ñewat ci walu tere suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ñewon nañ ba ak ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ben suñu borom dañ waxé wala tankihul mushrikati hatta yu'min ba jeexale ko ci mu yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatazakkarun wara doore tay ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar wayas'alunaka 'anil mahit non la de ashabu al-kiram dañu tollon ci jamono joj dañu yitté wo li nga xamné moy ce li moy def interface dañu tollon jamono joj dañu don laaj yonenti bi ali sallallahu alaihi wasallam mo di len tontu ñu jëf fimu nek nañu nek ci masalam sekk li nga xamne moy walu li nga xamne moy walu baaxu jigen
fay def wéru jot mu am luuy gis mu koy té julli diko té wor lolou mu koy té julli ak diko té wor nak la sahabi don laaj lan la biñuy laaj lan la yalla di len ci tontu ndax xamal len lolou lan la ñu né wayas'alunaka da ñi ngi lay laaj anil mahidhi ci jigen ju gis baaxu jigen buñu ne al hayd moy baax bi ci bopam buñu ne al mahidh moy jigen ju koy gis ngi melni temf dañ ko tudde temf temf yalla ne len qul wa khal yaw yunti bi huwa lolu jigen di gis ci wer wi azan lor la wala febar la febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bare diko nango def febar la ci ñom ci anam bobu suñu borom ci lol lay wajale yeer di lek ci walu soow mo tax wéenu jigen mo koy gis bu toge ba gis ko nak jamono yoyu yalla tabaraku taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yoy yeb bu woré nak fay koor gi waye julli gi mom comme da bari du ko fay fatadilo nangeen sori annisa jigen ni fil mahidhi ci buñu gisé baaxu jigen ñu gisé rek nangeen sori gi nak tekkiwul nga dem bersane mu bernegam tekkiwul nga bersalal mu berlalam man ngeen bok ben lal lila haram ci mom dal moy li tambule ju mbaxam ba ci ñaari beuti omam dala haram denen nudu lolu ci luñu aramul ton aramul la motax suñu fetole mu ne fa'tasilu an-nisaa fil mahyib wala taqrabuhunna bulen len jege jege jote hatta yatuhurna ba bañi set hatta yatuhurna bañi set amna ci xolama yi ñoo xamne ñu wax hatta yatuhurna te moy su baba bañi sangu buñ ko sadda motax amna ci ñoon jigen ji bu sété bu sangu wut kenn jote ak mom wa ñi wax yatuhurna moy su baba bu sété même bu sangul mo def na jote ak mom rawate na bu ndox ñaké fa iza tatahharna buñu sété fa'tuhunna su baba man ngeen ñëwaat jotté ak ñoom waye min haythu amarakumullah falen yalla digal min haythu amarakumullah falen yalla digal su baab bi waxé falen yalla digal moy da am fu yalla diglé wut motax fofu ku fa jotté ak digeen yalla yunit bi neena bu yom rax yaami yalla dula xol dula tazkiya dula dugal aljann motax kenn du fa jotté ak digeen ca fofu mune kan min haythu amarakumullah inna allaha nafta yalla yuhibbu at-tawwabin beugna way tubi wa yuhibbu al-mutatahhirin te beugna ñi set te lolu ak ciat lay tek tuba bi nga xamne ñoo salté ñom nga xamne duñu sango seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal morso mba wuten rek nap napal tabarakallah te duñ xaar ba xam yi fi jeex nam deet ñom seen yoon neeku ci tubab jabaram du gis baaxu jigen muy tok na nangam ki nangam li ci nit ñi di dal dalé kas neew ñom duñ ko ci def ñom ñom dañu salté motax ñu sangu fo leen fekk ñi ngi xej duñ tal ci waray duñu laal lañ ko leen kon yalla mune inna allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin bi ay di wacce nak fekk sahaba yi joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom mune la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walla guñ daan joge seri soxna alquran di wax ne dedet nit ki ba amé soxnam
walu gune man nako fete jotté ak mom bamu def rek muy jotté ak mom fi yalla téré té moy ciir bi nga xamné ñom ñaar ñoko bokalé waye fi dom di jaar fofu lay jotté ak mom yalla mune nisaakum seeni jigen harsul lakum seeni tol lañ nisaakum harsul lakum seeni jigen seeni tol lañ fatu harsakum dem ngeen dem len sen tol anna shittum numu len nexe walu gum nexe fep fo xamni fi mu feeri nga ko fa rek l'islam aramadul dola anna shittum numu len nexe motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko alquna ndax defna lu baaxu yoonte ne ko lo def mu ne ko bi ma jitté sama soxna ginaaw la fété yoonte bi ne ko dedet xana deggo ay ji ne fatu arsakum anna shittum umar dadi dora fiixal am xelam tabarakal yalla mu ne nak wa qaddimu li anfusikum de len jital sen bop fofu yoonte bi moko fi waye mu fasiru ne wax rek qaddimu salihat a'mal jital len def ji bax waye su boba te ginu wax ji du bok ak lolou yoonte bi alayhi salatu wassalam bi muy firi ay ji wa qaddimu li anfusikum moy day wax ni doom adama warta jote soxnam ni bayyi ma di jote soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy na raxaw wala soxna ci def ko ndax goor gi xelam dem ci nga xamne moy na raxaw lu ko moy bu ci xelam demut lola meuna andi ngantu meuna andi ñol ñol wala wérante yoy ni lay def yi sal sal yo xamne leg mu tax sey ndax soxna ci xelam nekkul ci lolu ñaare bu jote bañ ko moy gënal mu am lolu motax wa qaddimu li anfusikum yonent bi di wax na ngeen yoni ben yonent doora jote saabe nak lan moy yonent mu ne moy lu demé ni ki nga foon ko ci lax wala yu demé ni ki yoy tabarakallah wa taqullaha ala lam yalla nak ci seen digënté ak seen soxna rawatina li ngeen di xeq ci lal bo ken xeq ba seen di ko nek mu ne bu ko ken xeq ba seen ngay nek li ngeen xeqon wa taqullaha ne yeen ragal yalla fofu wa'lamu bil qamni annakum mulaqahu da ngeen dajje ak yalla suma bay bo ami ay soxna ki nga ci gëna bëgg bu mu tax nga bëral ko ay leg leg rek nga yalla ko dem neegam yalla mo ne lolu ko len ko def mukk na ngeen xamne da ngeen dajje ak yalla motax lolu jigi ñu xati ay am ñaari soxna bu ke ay do fa dem nek ci ki rek yalla mo ne na ngeen dajje ak yalla te xam da ngeen dajje ak mom ndax ay yefi jambur la motax ki nga ayewul neegam sax l'islam day wax demal nga fanan ki nga ayé neegam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa allah mu lutul mu mi febar ni la man nga dem fanan fe lu ko may febar du te ni ñew fanan neegam te de ci wetam wetliko te so ñore ñaari soxna ko xass xeye kërëm buñ fa ñewat lutul soxla su tiif so xamne mëna fa ñek ñep bu de yene bokkal gi yeb yeen ñep muy ñaari neeg bo xasse xeye ne ki buñ fa duggat lutul soxla su tiis ba do fa dugg واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين بيدل نيغم نك تاي داف نيغا خامني نون نون لا يالله سبحانه وتعالى سنتان ولا تجعلوا الله بولن داف يالله عرضه لايمانكم مي غالان كور سي نغي ان تبروا باغين دي باغا باخ بولن داف يالله مي غالان كور سي نغي باغين دي باغا باخ manam di wax ben bi wax rek dal koy giñ dal ni billahi ñu wax la nga dañ la xasna ko giñ ci yalla kon du moko def yalla mu ne lolu ay tapale la bu len ko def hatta yun jibi na so giñe ne duma def nangam te fekk moy lu bax ne nang ko def te kafara waye xasna ko giñ rek du moko def yalla mu ne bu len doxal lolu yalla mu ne bu len doxal lolu anta barru bangen baña ba watattaqu tangen baña ragal yalla watasihu tangen di defar bayna nas digant nit ñi seen giñ bu mu leen té ragal yalla seen giñ bu leen té defar nit ñi digant nit ñi wallahu ta yalla sami'un ajdagla alim ko xam la
la yu'akhizukum Allah yalla dulen jappé billahu ciriciric fi aymanikum ci seen gi lela ci gi yalla dulako jappé manam ngor wax rek murci la ngene billahi nangam wala wallahi nangam te fekk dula rek yalla neena lolou mom duma len ko jappé walakin waya yu'akhizukum mang len di jappé bima kasabat ci la nga xamné fagunako qulubukum seen xol manam bu fekke xol bi waji giñ lam fas moy fas yi nak ki muy giñal yalla neena lolé lan di japp su boba waji waxe lu deug da wara kafara wor ñett fan

0: النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله تجن تقوي الله تجن تقوي الله والرسول أكيون تنبي تنبي لعلكم خير ترحمون يرمسلين لعلكم خير ترحمون يرمسلين فكده فيكن تقوي الله موي def li nga xamne moy ay ndigeelam baye ay terem muni su top yalla nak te xamewu ko ci salawatullahi wa salamu alayhi mi nga xamne moy jangale kat bi doon dund alquran ci suñu kanam mi diko gis manam ci xaba yi bu juk fi baye ñok alquran ak sunnam fi ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati bayena la ñaar yo xamne li fegg yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam si nga xamne mom la saaba yi doon joxalante mo ak ñun da fay baatu taqwa bobu nak muy ragal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara ban nas soko de set ñew ni ci bir alquran ñaari témir yoon ak ñaar fukk yoon juroom yoon mom baatu taqwa manam ñaar fukk barab ak ñent la ñew waye ci tigine yeek yoyu ñoo ñew noonu waye ci biir alquran dik na ci ñaari témir yoon ak ñaar fukk yoon ak juroom yoon bu ko waxtu may won ñu tuddal leen barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaaraku ta'ala bi mu joge ci loolu nañu muñ leen nañu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxe won legi ci tafsir bele malaaka yim leen don doli ci ghazwat badr legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ndekelante dem ci lo xamne day may ngeerum yalla tabaaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggat ak ñun ci qaswatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julli ci walu gañe gi nga xamne gañe lañ ko tay te la ko sabab nekkon wute guñu wute ndigelu seen kilifa gogu di muhammadun sallallahu alaihi wasallam su ci joge mom tabaaraku ta'ala dinañu leral natt yi ñu daan natt al anbiya nga xamne moy sunnatul hayati mi nga xamne doye di gu warta dugg ci xol juluti dul mom fu ma nek rek dafa ra nek ku deugar ko xamne ki tabaaraku wa ta'ala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu ila maghfiratin dim ci ngeegal min rabbikum butukay sen borom wa tengen gawantu ila jannatin dim ci aljanna mune na ngeen def ñaari gawantu sari'u ila maghfira min rabbikum wa jannatin wawu dafa ëmbale wa sari'u ila jannatin muy kon gawantu len jëm ci maghfira muy ñeegal gawantu len jëm ci janna muy aljanna maghfira muy ñeegal batu maghfira muy sutura manam sa mbaxna mi nga tek ci sa bob bi muy sutura sa kawar gi ba kenn du ko gis baatu mbaxana bobu ci mom day tuddu ghafra yalla tabaaraku ta'ala dafa bëgg kenn ku nek mu turul programme bo xamne dina ci ami sutura mom tabaaraku ta'ala fi dunya ami ci sutura tabaaraku ta'ala fi al-akhirah ndax sutura ci yalla ci aduna programme ko joxe sutura ci yalla ci al-akhirah programme moko joxe wasari'u kon nak mu ne tegawantu len ila maghfira min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin tengen gawantu jëm ci al-janna jo xamne arduha ya tuwaiba as-samawati tolna ni jurum ñaari asaman wal ardu ak jurum ñaari suuf bolen bolé mun la yaato asaman nga bolé ko ak suuf fofalé ko yaato way bi mi am mun la aljanna yaato waaw legi aljanna ji yaato non gudday banu mom mun su ko wax dama adam ndax du xam num tollu soko waxe nit nak ko xamni ki amul xalat ngene ko aljanna mi ngi yaato ni asaman ak suuf asamaani juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yaatu mooy lu leg lu mu koy doye waaye soo fekkoon doomu aadama lu jiitu muy ñëw aduna mu nekk ci benn kanaal bu ñu tuddee faalub ci biiru jigéen mu xat-xat boo xam ne soo taxawaloon puso bënn ko ci kaw mu jëm si ci suuf sew-sew boobu la doomu aadama tolloon jamono yi xajoon na ca soo ko mu fekkoon ne ko da nga dem ci mbuus moo xam ne mënu ñu ko ruuxa mu jigéen te boo fa demee dana ëppi fii nga nekk tiimér yoon da lay wax déedéet waaye ba mu jógee foofu dem ci mbuus ma mu muy biiru yaayam soo ko fekkoon ne ko soo jógee fii da nga dem ci génn kër goo xam ne moo ëppi si biiru yaay bii tiimér yoon da lay wax déedéet waaye bi mu juddoo ñëw néegu yaayam nekk biir nga ne ko soo jógee si néegu yaay bii da nga demat ci gëreen kër gu ëpp sa neeg yaay bi juroom yoon da koy wéddi waaye su màggee ba gis kër gi daa di gëm loolu su màggee ba gis dëkk bi daa di gëm loolu su màggee ba gis réew mi daa di gëm loolu mu màgg ba gis afrique màgg ba gis àdduna si loola day yokk ci moom te moom nit su génnee àdduna nag bañ sóol ko bu sulikoo day am beneen développement bu ne ci moom boo xam ne bii fa muy nekk dafa war a gën a yaatu ci moom yàlla ne na ngeen gaawante kon jëm ci aljana yoo xam ne ardu assamawat wal ard uiddat nag li mutaqin waxoon naa léegi wa taqu naar lati uiddat nuñ ca tegoon lil kaafirin yéefari lañ ko préparel fii nag uiddat kuñ ko préparel lil mutaqin ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla tabaraqa wa taala kon di nga tabaraqa wa taala mi ngi woote jëm ci saariu gaawantu leen baatu gaawantu leen nag li muy tekki kon mooy koo xam ne xamoo fusuk dund yem da nga ciy parafitoo ci li nga dese doomu aadama xamul ak dundam fu mu yem xamul ba xam suba la xamul ba xam ginnaaw suba la xamul ba xam tey ci ngoon la xamu ci dara kuñ dul xaar ku nekk nag da ngaa war di xaare moo tax mu ne saariu gaawantu leen gaawantu leen bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci biir bàmmeel ngeen am maghfira maghfira nag ku ko am bu yomal xiyaamee yàlla tabaraqa wa taala du ma mbugal yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi jàngale nee na nit dana ñëw yomal xiyaam yàlla woo ko mu ñëw mu ne ko yow diw mu wuyu ko mu ne ko xanaa du yaa defoon bàkkaar sàngam mu ne axakay mu ne ak bàkkaar sàngam mu ne axakay mu di ko yim ba waa ji tiit mu ne ko suturaloon naa la ci àdduna kaay fii mu sutural la ci àlaxira jaaral fii nga dugg aljanna loola ko ko am ku nekk mun la yàlla jaar ak yow lépp lu ne la mooy programme bi koy may nag loola moo jar a xëy loola moo jar a gont lépp lu ne la daf la koy xañ nag loola moom da nga koy sori suba dee ko sori ngoon saa boo koy gën ko sori alxuraan nag aw waxinam lu yéeme la ndax dégg nga bi muy wax jëf ji nga xam ne amalul axira la jëfi àlaxira alxuraan day jëfandikoo terme yi saariu saabiqu fastabiqu fasaw falyatanaqas maanaam boo demee ci saa bi ma nekk nii wa saariu ila maghfira muy aaya téeméer ak fanweer ak ñett ci Ali Imran yàlla ne gaawantu leen jëm ci maghfira muy jëfi àlaxira sa dema ci suratul hadidi aaya ñaar fukk ñaar mu ne wa saabiqu ila maghfira rawante leen jëm ci maghfira muy njëggal sa dema ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yoon yàlla ngi ci wax fastabiqul khayrat njëkkante leen lu baax njëkkante leen lu baax sa demee ci suratul jumaa aaya juróom ñeent mu ne fasaw ila zikrillah bu ñu noddee aljuma rek fasaw daal leen di waaxu ila zikrillahi wa zarul baya sa demee ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ne wa fi zalika falyatanafasi almutanafisun lii may jàmm yomal xiyaam kuy xëccoo na nga ca xëccoo waaye suy wax jëfu àdduna bi ngay dégg da koy da koy santaane santaane bu mu oyafal xoolal rek ba demee ci suratul mulki fam suufi manaakibiha comme àdduna ngay jëfal mu ne doxal ndànk fam suu doxle ndànk fii manaakibiha ci roqi àdduna yi wakulo mi leski waaye nag way léegi musuur lu ngeen sori sori bu ngeen dee cal ngeen dellu sa demee ci ba tey alquran da ngay dégg wa aaxaruna yadribuna fi l ard ñaari terme yooyu lay jëfandikoo buy waxee àlaxira baat yi muy jëfandikoo bukkut ak buy wax àdduna baat yi muy jëfandikoo ndax tabaraqa wa taala day wane ne àlaxira ab sang la àdduna moom dan koo sangu ki nga xam ne ab sang la ak ki nga xam ne dan koo sangu ñoom ñaar buy wut seen ngërëm na nga wut ngërëm këli nga xam ne mooy àlaxira bu baax tey boo di wut ngërëm kii nga bàyyi xel këli ndax ñoom ñaar ay wujju lañu àdduna ak àlaxira saa bu àdduna kontaanee àlaxira mer saa bu àlaxira meree àdduna kontaan ñoom ñaar noonu lañu mel rida haadi yahiiju bi saqti haada itaabun daa'imun fi leylatayni ku leen denc ku nekk ñoom ñaar soo ayee fii keemer soo ayee fii keemer moo tax kuy door a judd di ñëw ci àdduna da ngay jooy lu tax fa nga jóge nga daal di mer boo fi jógee di dem ca kër gële say bokk jooy lu tax parce que dem bi ngay dem ca kër gële moo tax ñaari kër yooyu mbokk yi ku nekk war naa bàyyi xel ba ñu équilibré wu wala boog nga fab lu ëpp yit kële te kii moom nga bàyyi ko tubarkal yàlla neen alladina ñi nga xam ne yunfiquuna dañuy joxe mi ngi wax muttaquuna yi ñoo ñan muttaquuna yi alladina ñooy ñi nga xam ne bokk na seen jikko yunfiquuna dañuy joxe seeni alal fi sarraai wa darraai fi sarraai ci jamono yombal wa darra ak jamono jafign jafign manam dañu bax ba nga xamne lu jitu devaluation lañ ñu saraxé après devaluation bi ñun lañuy saraxé sarai wa darai manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxlawul fi sarai wa darai lañuy joxé xam nga fim nek ni bo joké ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolu fi yamin fi masxaba bis bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bokut ak heure bi nga yakal kenn kon nak ki yakale tay mo man ki jeki ba tabaski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mo man ki nga xamne mom dal jeki ba tabaski jot rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi darra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañuy joxe suñu amé ak jafagnel lolu moy sen benn jikko ñaari jikko bi wal kadhimin al khayza dañuy won na mer ñi nga xamne muttaqoon lañu dina ñu ragal yalla dañuy won na mer da nga leen def lo xamne woor na leen na li nit woor lañ ko def ñu won na mer mané ci ci xamne ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi nak jekk da jafé won waye legui la raw moy li dañ la ko def yow lañ togn nga nango baye sa aq naqazmul qais won na mer lolu tax ko yomb wal kadhimin al qaif wal afina an nas sen ñettelu melo moy dañuy jéggal nit ñi dañuy jéggal nit ñi so len togné ñu bal la wa so len togné ñu bal la muy sen ñettelu jikko deug la wallahu ta yalla yuhibbul muhsinin bëgg na rafetal kat yi yuhibbu bëgg na al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngoy defal mo xam xam nga turum mo xam xamu turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am dudul len gisé li ngoy defal lolu mo tudum rafet bokut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolu bokut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu dug nak dadi wax ko defé kay duggu woko ci lolu mom ma fi muskila amul ben mu jafign jafign bo xamné da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta yalla yuhibbu bagna al muhsin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamne amna ay togn ci ñom wala bok ñum ci ñom ñu ñetti melo seen ñentelu melo walladheena te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu defé njombutef buñu defé njombutef njombutef moy lu nit di jomba def moy lo xamne ku am bañu rus do ko def lool moy njombutef ibnu abbas mom sa bumu ko fekk ci alquran rek ni moy njalo mom ibnu abbas radhiyallahu anhu ñu defé njombutef aw zalamu anfusahum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fateliku yalla fastaghfiru ñu jeglu ni sakku sutura yi sunu bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina waxtan mune mayma nga taxaw mune wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla lo limi woné moy dafa am hasf makhsus la moy kenn du jegalé ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaraku taala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan moy jegalé bakkar ku dul yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mom moy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ñi di wax seen jikko batay mune wala yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci li ñi def muy ay bakkar wu hun de ñom ya'lamuna xam nañ ne li ñi def ay bakkar la dama dama bi yalla nangu tubam moy ko xamne li muy tub bi mu koy def xamul ne ñi ngi def bakkar waye bi mu ko xamé rek def ko daldi bayyi manam suñu la ndax ya nga def nangam nga ne waaw na xam nga ne baaxut dañ haram na nga ne xam naa ko kay su booba yow boo muy tuul boo jógul ci loolu dañ tëj sa buntu tuub dama dama ni muy def mooy saa boo xam ne lañ koy tere rek dañ koy daal di bàyyi borom xam-xam ba tabarkalla nee na tuub daa war a mel ni ku jóge aw xal ku jógewu xal soo gisoonu xal doo ko jóge bi nga tegee sa tànk ci xal yi mu lakk la it da ngaa daal di teggi te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat loolu mooy tuub ñetti yooyu rek la am réccu bàyyi jëf ji fas yéene doo ko defaat ku jogewu xal noonu lay def mu ne kon ولم يسروا تنوروا على ما فعلوا تلن دف وهم تفك بن كوي دف يعلمون خمنا نيال داكو حرامل نيوني داي اولئك نيوني جزاؤهم سن باي موي مغفرة نيغال من ربهم بوتوك سن بروم ديغ سما بروم دي واخني داني اولئك نيوني باتو اولئك دي جوخن ني فري موي نيمل جيكو يي دانيو فيتي كاو دام ادمي راولين تي اي كيوتير موتاخ بولن يالا جوخن دي اولئك تي دو واخني هؤلاء ني دي واخ اولئك نيوني جزاؤهم سن باي مغفرة موي نيغال غي ندم ساكو ليغي من ربهم بوتوك سن بروم وجنات اك اي الجنه تجري دنا داو من تحتها كرن الجنه الانهار الدخيا الانهار الدخيا دخو شوغاك دخو لمغاك تبارك الله خالدين فيها تلا نيو صح خالدين دنيو صح فيها تاع الجنه ادنا بو في نيكي كير غو نيك نياار ليك لي nga dox gis kula dak plan sa keur sapi la ليك لي nga dem ci keur agn fa agn bo xane bi mo dak sa agnu keur sap agn sapi la leg leg nga agna ñaar yoon ci bu jeen mu lay sappi nga dal ni bu subhanahu ma defal mafé leg leg nga agna ñaar yoon mafé mu sappi leg nañu defal ci bu jeen yawmal khiyamati bo duggé aljanna dafa amut luy sappé nako yalla tabax non rek la am lañ fay lek fofu rek la am lañ fay nan fofu rek la am lañ fay xéño ci laj ko lañ fofu rek la am lal ye fofu rek la am nan nga fofu rek la am jom nga moy fofu rek la am motax ko as duggu khalidina fiha do beug sax nan legui dama beug ñu toxal ma dama beug kuma affecté dedet fi nga nek rek fa ngay beug nek nax dafa neex mom aljanna motax yalla teje ko ne wan ni'ma baxna wan ni'ma neexna ajrul amilina fayu jëf ko di nga xamne dañu jëf lu bax pour dem aljanna yalla kon dal di tej fofu delu ci wat nak ci lim don nek li moy xex bi nga xamne moy qaswatu uhud dem jaxase ko qaswatu badrin al kubra yalla ne qad khalat wayon min qablikum lulen jitu yen sunanun aw taralin ci kaw suf sunanun aw taralin ci kaw suf madat sunnatul umam fi al madiya bil halaki wal istifal bi sabab mukhalafatihim al anbiya nena yagna sunanun doxalin wo melni moy ku war sab yonent rek dang ko gis li yagna am fasiru fil ard doxlan su su ngeen ko wedde fanzuru ngeen xol kayfa kana nakala nekke nakala yag nekke akhibatul mukazzibina mujantul ñu ron wedd yalla doxal ci kaw suuf rek ñi nangulon yalla ak ñi nga xamne dañoo wedd yalla ba jamono tay ngay dox ci kaw suuf rek beset seenu dekk way seenu nekk way ba biñu jëgé aduna fi ñu nekk nga sét rek akhibatul mukazzibina mujantul ñu wedd won yalla li nga leen di fekke mom moy rek kep ku ma sa wedd yalla fu ñu mujjor yalla moy do gi sax mu am jeexantal bo xane bi bu am solo lay doon yalla ni xaza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la lin nas ngir nit ñi nit ñep nak wa hudan njubla wa maw'izatan wa fatila lil muttaqina ci nga xamne ño am taqwa te mo ñi ragal yalla nga gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mu te ko fele mu ne wa hudan njubla wa maw'iza wa ratila waye lepp nak lil muttaqina ñal ñi nga xamne ñoo ragal tabaaraku ta'ala alhamdulillah yalla kon tabaaraku ta'ala ne hadha bayan lin nas wa hudan wa maw'iza lil muttaqin mu ne nak gildi di wax ak sahaba yi waye di wax ak kep ku deg alquran waye di wax ak kep ku alquran nara ak su ci yow mu ne wala tahinu bulen ragal ولا تهينوا بلن ديدي ولا تحزنوا بلن تيب وانتم تيين جلتنا للورني الاعلى ونيين فيتكو كلين ان كنتم مؤمنين بو فكي گم ген يلن دي ماي نين فيتكو نيب نك موي الايمان رك سا بو نين نكي الايمان سو بابا نك لغي دار نكو تي تيين لولو عمر دان واخ رضي الله عنه دان واخ ني بلن ديفني اي تخل ني غاني غوني بلن ديفني اي تخل ني داخي غورني نيار لا ني داخي غورني الايمان والتقوى gëm yalla ak ragal yalla legui nak su ñaké ñaar yoy muy iman wa taqwa té ñepp ñi nga nay rek duma ñu loolu daan wax mom Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu yi ñu leen dal tay ñu xaw leen gañ tuti ci qaswat bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke laal na leen tay qarhum ay goom gajj na leen ay jaasi faqad massal qawma la la ngañ nit ñi asun gom yo xamni mithluhu kom seen gomi tay ni ngeen len gagné ni ngeen len gagné tay nonu ngeen len gagné won ba ngeen xexé badr yeen len gagné won ñu xex tay ñu gagné len mu ne kon iyam saskum kharhum faqad massal haw qawm qarhum mithluhu su len jasi dalé tay mu nek gom su len jasi dalé tay mu nek fu metti seen loxo dag ñu am ñu ci door ay juroom ñaar fukki jass ak yoy faqat masal qawm qahum da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na len wa tilkal ayyamu fan yoyu nak fan yoyu mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex nu dawiluha bayna nnas dañ koy aylantok nit ñi dañ len koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayk tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay contane suba nga mer mu ne non rek la aduna teud nak wali ya'lam ajidna kham allah yalla alladhina amanu ni nga xamne gem nañu wayattakhidha minkum mumna japp nak ci yeen shuhada way sede mu japp ci yeen shuhada ni deugur deugur mu japp ci yeen shuhada ño xamne dañuy sayyid fi sabilillah ci won yalla bi ni'matish shahada wallahu ta'ala la yuhibbu bugul adhalimin toñ kat yi yalla bugul toñ kat yi dug ci bir guerre sa plan guerre teureul ko ni ngi ko teureulé topé wo ko ni ngi ko waxé ba am défet nak ba ko jign yalla yalla ni bëgguma ku may togn bu len ma togn seen défet tay bi yéena waaw bu ma togn bu len ma togn wallahu wallahu la yuhibbu zalimin yalla bëggul togn kat yi waaw yalla nak muy wone lu tax tay ñu gañ ñi mune wali yumahillahu yalla dafa bëgg ségg alladhina amanu ñi gëm ba xam ñoy ñan wayamhaqa mu far nak al kafirina yefari seg fi wali yumahira yunqihim wa yutahhiruhum min adh-dhunub wa yumayyiz al munafiqin manam nit bu duggé ci iman ñi wax gëm yalla daf koy tek ay natou ndax lan parce que ci la koy manam moñe ba mat bo sabé sa yef ñi koy tuddé khalis wala or dem ci ki defar or wala khalis nga yoré lo xamné ay tiaxla won ñu bëkk ko def tay jaaroy nopp wala ñu bëkk ko def tay ay lam wala jaarab loxo ñu koy def moy daf koy def tiax tek ko ci sawara wi tongu ko bam ñor xom mu nekkatu ndox mu dër ko fab nak defal lako façon bi nga bëgg waye xol nga fim jaar ba muy la sa nekk takkay bu rafet dama damay fufule yalla jaar rek mom bala muy nekk mom tiax bu rafet motax yalla fu ci jaar ni ba mat lu muy yëkëte ci lu diis day wax ne sama daanel maraka yi diñu suma ko tege nang mu muñ ko manam sa bu xole jikko yi rar ci kaw suuf tabaraku taala ki muy tek ay natou moy ki nga xamni wuur nako ni mo dak muñ ci nit ni motax ñaare al abrar ni jege suñu borom tabaraku taala te gem ko ñoy gëna metti ay natou ñi nga xamne ñoom dañu nek ci tabarakallah ci yenen naka nonu fim nek ni école élève bi jangi bu examen joté mom moy wax épreuve dafa jafé dafa yomb waye ki nga xamné mom nekul classe nekul sen xana ni ñu fi mu nek mom lu ñu wanam ci épreuve jafé wala yoyu modi kon tabaraku taala ki muy natou moy ki ko gëm te wut ci ko wala yumahidallahu alladhina amanu wa yamhaqa alkafirin bu ko defé mu dadi raf ñi nga xamné ñoy yefri wala munafiquna yuhlikuhum shay'an fa shay'a manam bu yalla séggé rek ba bér mu'minuna yi rek dina mëna raf kafiruna yi waye li fek mu'minuna kafiruna ñoo jaxaso nak duñu leen mëna sedd motax bo bëggé dem ci tol ba di bay bo xolé sa gerté ba nopi da ngay wut benn tamé dugul ci gerté gi yëngël ko su ko defé ñu wërté dem tol ñepp dañuy wad gerté yu xari wad buusé yi wad ñu leen tuddé sax sax yi ñom ñepp ñu wad bu ko defé kemb yu bax yi wara dem tol nak ñom ñoy dem tol ñu bu leen ci tol ya ful leen ci suuf ñu am fay fan bu ñu gisi andi walé seeni morom wa yamhaq al-kafirin su ko defé nak yamhaq al-kafirin moy nak gantax bu sax sax ci nak muy buusé be gerté yu xari ak yoyu ñoo ñom bu ñu dem tol parce que ñom bu ñëwé du indi kenn ndax ku ji buusé do dexti ku ji gerté buusé do dexti ku ji gerté go xari do dexti motax ñu leen di ségg bayi leen fi loolu tam na yalla tabaraku taala djiblu nak ci natu ab julit motax mu koy natu nak mu am hazibtum wala bok da ngeena yaakar anta dukhulul jannata ngeen de rek wax dug al janna wala ma ya'lamu llahu ta'ala khamugut alladhina ja'adu minkum ni keur keur ci yeen wa ya'lamu muhammad as-sabirun munkari yalla ni dede du demi non bala ngeen dem aljanna fi lay léré ñu xam allazina jahadu minkum ñi kër kër ñu xamé len légui way a'lamu sabirin mu xam mun ko di lolo tax mu len di bolé ñi nga xam ni ñoy ay nonam ngeen di songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahiduna yi ñi kër kër ana ñan ñoy kër kër pour dina taxaw way a'lamu sabirin bat jihad jahada moy taharaka kër kër na kër kër moy so tolé ci jox diina say xalat jox ko ko so tolé ci jox ko sa temps jox ko ko so tolé jox ko sa stout jox ko ko yoy so an lepp lum and rek ñaari mu jup astout temps ak astout ak temps ak xalat lum and rek ñaari mu tambalé jup motax tabaraku taala di jëfëndiku lu bare bare batu jihad wa ya'lamu sabirul muqam muntadi yalla ni tabaraku taala wa laqad kuntum nakon ngel mu wax sahabay tamannawna al maut dem mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad ji min qabli an talqawhu lu jiti ngeen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg leen ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekk ci bir xare bi metti am jenn way ji yoxu ci bir dak ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibar bi dal di jadd ci bir gaay dal di koy degg nak tambali a lolou li so amé kon mom nangam nangam yalla ni len dari wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasul muhammad nekut mudul rasulun ab ndaw sallallahu alaihi wasallam khadu khalat jitu won na khadu khalat weyon na khadu khalat fatu won na min qablihi lu jitu mom mi ar rusul yonentiya 124000 mom nek ci ben 124000 mom nek ci ben 123999 yi anañu ñoom ñep way nañu mom ñu ñu kon tay ñu ne len faatu na rek ñeen bëgg genn ci diiné waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw xutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen walbatiku ala aqaabikum dal ci seen testel dal ci seen testel manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibih kufidal ci sey test ni ya xam fa lay yadur allah shay'a munu leena lor yalla dara yeen ñepp su ngeen nekkun ay yefur lol du wañ yalla dara wa sayyidillahu yadna fay ashakirina sant kat yi ñi nga xam ni ñom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xam ni mom la tabaraku taala santani rek gis nga kon yalla tabaraku taala ñaare buñu songé walu tawhid rek legi nak day ubbi sa jaar ci tour muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudaththir moy e yow mi sangu te sangu seeram yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jek jek rek jaar ci tour waaw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekul ludul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len ne nekut illa rasul motax sallallahu alayhi wasallam alayhi turu mo di muhammad yalla ko turu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu nako ya muhammad baqara ban nas musuko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay munta ñak jaar ci turwi mu da jaar ci turwa motax teggin la buñu ko ne tuddu mom muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu tuddé ko tuddu ñu teggin tek ci sallallahu alaihi wasallam di wax ay terme yo xamne yu rafet la ci mom waye di ci bayyi xel bu baaxa baax ndax sheytaane mën nay taraxus lol la miñu nit muy wax ci mom wax ci wax mo xamne du nonu ci tabaraku taala tek na fa ko fo xamne fi teggin mu am solo la motax kon ñent yon rek la tuddu ci alquran karim ci batu muhammad tuddu ñuko nak ben yon batu ahmad sa demi surtu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun ko ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi surtu ahzab da ngay dem ba surtu ahzab do fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahadin min rijalikum fa fa fuk mu tuddu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def ken du ko def sa dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolou kenn duko def yalla nak ne len ah wama ma kana muhammad aba hadin min dalikum dubai ken mom du baye ken ba ngeen nan djel na soxna domam du baye ken fofu fako mu tuddu kuram sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tudde wa aminu ma nuzila ala muhammad fofu it fako mu tuddu kuram na sar biñ ko tudde tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fath aya ñaar ko ñent mu tuddu fa mom tam tuwati muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda wal kufar ñent yi la ko tuddu muhammad ci bir alquran karim ben bi la ko tuddu ahmad moy ci suratu safi aya juroom ben ba isa di wax wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolu rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaaraku ta'ala mun nakon salawatu wa salamu alayhi yunus dongala mun nak sun ko faté wala mom mu faatu day tax
1: kenn bañ ko jamu ci ko fof lola du wañi yalla dara waaw fa inna allaha ghaniyun ankum nak am lenn lu jogi fi ñun di dem ci suñu borom diko yok in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum wa su ngeen nga di won ñin ñep ma tax hadith ba nga wax ni jami manam ñi ci kaw suuf ñep buñ ando ya xal bi gëna baax ci ñom jamo ko xéeti jamu wañ gëna fonk loolu du yok ci nguram bi dara waye ñun ñep buñ andon yor xol ci gëna jubadi ci nit ñi ñu yépp and diko may may gën yaakar ne mo gëna reuy lolé du wañ ci nguram bi dara ñom ñep buñ taxawon ci benn barab talal ko seen loxo kenn ku na ñaan ko soxlaam mu jox la ko ba nga ne waaw ni la ba ñepp am lolé du wañ ci la fa mom lu tal ni lipp so di wañ ci geej in takfuru bu ngeen wedde fa inna allaha yalla ghaniyun ankum lolou du ko wañ dara wala yarda li ibadihi al kufr wala yarda du geureum nak li ibadihi jaawam yi al kufr ak weddi weddi nak la yarda al kufr li ahad min al bashar ar-razi mun ashara ta'ala ila annahu wa in kana la yanfa'uhu iman wa la yadurruhu kufran ila annahu la yarda bil kufr bima'na annahu la yamdahu sa'ibuhu wa la yusibuhu 'alayhi wa in kana waqi'an bimashi'atihi wa qada'ihi tafsirul kabir jukib ñaar fuk juroom ben xatum ñaari timer ak ñeen fuk ak juroom ben mune wala yarda du geureum li ibadi jami al kufra diko razi di firi lu suñu borom woné ne fi ne donte iman du ko jarign kufran du ko lor waye mi ngi woné ne kep ku koy weddi du la ca geureum du la ca tagg du la ca jox tiyaba waaw yoy yeb ci lako defal ndax ti ya ko weddi mom subhanahu wa ta'ala wa in tashkuru bin ko sante nak and yeb diko sante yahdahu lakum neena mu geureum len ci buñ ko sante mu geureum len ci buñ ko wedde du len ci geureum abu sa'ud ni ñak geureum ci weddi gi jaamam ñi di weddi ngir jarign gum len di jarign ak jagn lor yeureum jim len yeureum motax mu terele mbir mi noni wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru du gaduna waziratun bakkan buy bakkar wizra ukhra bakkam benen ba wala bakkaru benen bakkan ba bi maana la tahmilu nafs dhanba nafs ukhra bal kullun yu'aqas bi dhanbihi lolu loola bo xamne du allah sira mo fay daw wala taziru waziratun wizra ukhra fa allah sira mo fay daw budé ci aduna nak wala taziru waziratun du fi daw li fi daw moy wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa lolu mo fi daw ñaari loola yo xamne yépp amna wala taziru waziratun wizra ukhra ama fi jaduna nak kuy togn togn gi dem ci sa bop dong waye dang koy bok ak ñala sétan ba ngay togn suratu zumar aya juroom ñaar mune summa ginaaw ga ila rabbikum dem na ci seen borom marji'ukum seen delu summa ginaaw ga marji'ukum ila rabbikum ci seen borom ngeen di delu waaw ñet mujjifa tabarakalla gañaa ngi dem am na ñoo xam ne ci fan yi la ñuy dem demee ci hôpitaux yëg ñooñu tabarakalla am na ñooñu dem nañ tabarakalla yàll na àpp yu faree waaye nit ñi ñu ngi dem ila rabbikum marji'ukum koo fi dégg nag ñu daan sigil ndigaale yooyu jëm jàppal ne foofu la jëm waaw fa yunabbi'ukum lu ngeen demee mu xamal leen bima kuntum taamaloon lépp lu ngeen doon def aduna si bu ñu demee ci yàlla fa yuxaasibukum wa yujaasikum ala acmalikum ñett mu fay leen xamal leen lañ fi nekk woon innahu alimum bi zaati sudur ndax moom li ci dënn yi kenn ku ne la ngay xalaat suñu borom tabaraka taala ku ko xam la moo tax koo fi séen wala boog koo fi dégg mbaa nga fekk ñu koy jullee mbaa ñu koy sang mbaa ñu naan ma nga ca morgo ba wala ñu naan ma nga ca morgo jumaajo wala yi demee ni ki yooyu bu laaj ci fu mu jëm mu la jëm ca daje bu mag ba nga xam ne ñu njëkk a dem ñu ngi xaar ñu mujj a dem ñun ñëpp bu ñu àggee ñu daal di fay dajaloo ñun ñëpp suñu borom tabaraka taala daal di atte li nga xam ne moo di jàmm yi mu ne fa yunabbi'ukum bima ci lépp loo xam ne nag kuntum taamalu lépp lu ñu leen def rek dinañu ko xam yu mag yaag yañ xeeboo nag yañu réyaloo nag yu yaatu yaag yenn lu ci lenn lu ci nekk ci yi rek suñu borom mi nga xam ne alimun bi zaati sudur dënn yi fi suñu kàbbaree di julli kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu rukoocee kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu sujootee kenn ku ne la ngay xalaat fu fi waaye toll fu ne suñu borom tabaraka taala moo di alimun bi zaati sudur li ci biir dënn yi lépp la xam. ñu ngi ci suratu zumar aaya juróom-ñaar teg leen ci seen baaraam te ñu bokk ñun ñëpp ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ba ñu fekki àjjuma jii di ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala ñu andiwaat bind bi ba ci kanam a kanam. Zumar di saaru fanweereel ak juróom-ñeent jàngoon ko ba am ci juróom-ñaari aaya aaya bi suñu borom tabaraka wa taala di waxe thumma ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum taamaloon innahu alimum bi zaati sudur foofu ngeen tegoon seen baaraam ajuma ji weesu ñu war a doore tey ci aaya juróom-ñett suratu zumar wa ida massa al insaana durrun daa rabbahu muniban ilayh yàlla yàlla defal dégg ak topp suñu borom fi ñu toll ñu ngi wax ci doomu aadama li mu yàgg a wax ci moom ndax ñaari ci alquran saa bu ñu tuddee al insaan rek léeg-léeg lañ cay teg du nekk aw tagg ci moom li ci ëpp da koy wax daal daal di cay teg loo xam ne doomu aadama mën na cee jànge yëg ne yàlla tabaraka wa taala ñu ngi koy wan ne moom nii kat su góor-góorlu wut du am solo fii dafay wane nit ci bu amee xéewal ak bu ñàccee xéewal ñaari nit su amee xéewal neex a dëkkal su ñàccee xéewal naqaree dëkkal nit léeg-léeg su feebaree naqaree dëkkal su wéree neex a dëkkal yooyu la suñu borom tabaraka taala di wane ci nit tey te ñaar yooyu ñooy ànd ndax wér gi yaram lay tax mu neex mooy feebar yooyu mooy am

0: waaw lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéewal ga waaw lum ci jublu mu ne lu yudilla an sabilihi ngir mu sànk ku xaw a sàggan bam teggi yoonu yàlla ku xaw a sàggan ni moom da ngay daal di sàggan jàpp ne moom li ko may loolaay maye nga wuti lu mel ni lam am mu sànku sànk la waaw da ngay daal di jàpp ne kii li ko may mooy nim amee nga daal di jóg wuti yooyee soo amee jiñ ko yàlla may tabarkàlla da nga koy wax ci suñ daje bële amoon ca kokki góor gi Ahmed Sakhir lo rahmatullahi alayhi dañoo nekk ci Njare Touba Njaay maag benn sëriñ ñu jóge fa ñëw seet si ko mu ne bopp da koy métti mu jox ko ñaari doom yu tuddee Sidat Fir waaye kaas bi ñu ko def foofu la ko teg ba ñu bëgg a ñibbi sëriñ ba ne ko doo ko naan mu ne ko damay bañ naan ko bu bopp bi tanee ëllëg su bopp bi bettee balaay xel mi dem ci yàlla dem ci Sidat Fir loolu laa ciy bañ allahu akbar loolu tawxid la bu am solo kon nag lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge xul neel ku mel nii nga xam ne su amee lor fàttaliku yàlla su amee xéewal fàtte yàlla di wutal yàlla ay nawle di ca sànkaale aw nit nee ko te matta ba neexul bi kufrika ci sa weddi nga weddi yàlla xalila tuuti yow bu yeba nga bànneexu tuuti waaw te matta bi hadi lxayaati dunia alfaniya wa tatalaza fiha wa anta ala kufrika umran qalilan wa zamanan yasira docteur Ali Sabouni xul nee ko yow Mouhamad saai sallam waxal ma waa ji mel nii te matta ba neexul bi kufrika ci sag weddi qalilan tuuti ndax adduna loo fi bànneexu lu mu rëy rëy rëy rëy lu mu neex neex neex lu mu yàgg yàgg soo ko dugale ci alaxira tuuti la téeméeri at bu ko fi nit amee ñu ne ato gudd fan téeméeri at téeméeri juróom fukk nag mën nga ne xewi na kenn amatu ko téeméeri at ak juróom fukk mën nga ne léegi xewi na moo tax nit fi adduna di neexe ci moom ak fi muy naqaree ci moom daanaka matul ñaar fukki at ndax nit dana juddu adduna du neex ci moom muy dem di dem di dem ba denc soxna nga xam ne léegi mi ngi nekk ci fanweeri at xëy na daal di am soxna nag léegi nekk kilifa ci kër gi adduna tàmbalee neex ñu koy wutal yu neex di ko wax wax di ko neex di ko lalal lal bu ko neex ak yu demee ni ki yooyu waxal bu ca tegaat fanweeri at daanaka ndax bu ca tegaatee ñaar fukki at muy juróom fukki at léegi soo ëndee lëwal mu ne daa wex nga ëndi yàpp mu ne dafa saf poivre loo indi rek teg ko rek mu daal di commencé di jàmbat gis nga bi adduna yi neex ci moom ci fanweeri at ci juróom fukki at tàmbali naa naqare ci moom diggante bi ñaata at la ñaar fukki at moo tax diggante suusu la adduna di neex ci nit muy góor muy jigéen bu dee jigéen ne fi mu amee fukki at ak ñeent adduna tàmbalee neex ci moom bi mu amee ñaar fukki at ak juróom daanaka léegi lu mu amati rek ba moytul da koy da koy day lu ko dab moo tax jigéen bu amee fukki at ak ñeent nanu gaaw wutal ko borom kër wala sax yëg leen ne xaw naa yeex ndax lu ko moy yaram ma day tàmbalee dellu ginnaaw muy tàmbalee màggateg njànk ba far nag léegi ñi ko doon seet si doon ko bëgg soxna ku ko ci xool say xel day dem ci ku màggat ci diggante bu gàtt la kon nag yàlla mu ne bànneex boobu dafa nekk lu tuuti waaye ki muy waxal fii nag mooy koo xam ne kii su amee lor dellu ci yàlla su amee xéewal fàtte yàlla wutal yàlla nawle sànku sànkaate yàlla ne ko te matta bi kufrika qalila innaka min ashabi nnaar innaka yow mi mel nii wóor na ne min ashabi nnaar yaa ngi bokk ci ñun sawara yàll nuñ ci yàlla musal surtu zumar aaya juróom ñett am man am wala boog man ci nga xam ne kon ñaari baat la am ak man ñu idxaam am bu njëkk bi ci miin mi fi nekk nga gis rek mu daal di nekk am man ndax ñaari xaraf buñu bokké dañ leen di dugalé dugulante bobu luñu tuddé idgham idgham bi nak day guma sekk muy mi nak mim té mim mu ñëk mi am sukun am man ñu bolé rek la dañ ni am man am wala bok man ko xamné huwa qanitun faqa fek ma ngay jaam ana al-layl ci dug guddi sajidan bi sujud wa qa'iman di taxaw yahzaru al-akhirata di tit al-akhira diko daw manam mbugale ca nek wa yarju rahmat rabbih di yakar yer mune boromam mune ndax ci dana melni kim deka wax kim deka wax su amé lor fatliku yalla su amé xewal faté yalla ba nopi di wutal yalla nawle jaar ca sanku sanke yalla mun ndax ci dana melni ko xamni ki su guddé ana ali da fay nek ci luñu tuddé khunut té moy rakaya sujudiya taxaw mak ñangma da koy fanane danaka bu set wala bok da koy jël ci guddig lu bare bare bare lu ko yobbi ni yahzarul akhirah yahzaru al akhirah defa ti al akhirah mo ngo ba yalla waxe ke la ñew ci ki non la ko al qurtubi waxe bayyana ta'ala an al mu'mina laysa kal kafir alladhi mada dhikru kon ke ñeuka wax mo ki bokku ñu ay mir ndax ki mu mujj wax mom suñu borom tabaaraku ta'ala neena day julli su gudde ma lay sujud ma lay taxaw te nak yahzarul akhirah qadal al akhirah rek tit la fa nek ndax al akhirah yoon wi rek mo ñeuka raglu waaw al akhirah randi wala bo xane yoon wi rek mo ñeuka raglu ndax man ñima gis ñi deg ñepp dañuy gas am fax dugal leen ci tek seeni tank tek seeni loxo laxas leen lu wax tal wo iliman mukabbar leen ñent kabbar jëbatu ay baat ñu japp duggal ci suuf suul ba maase jël ko bam juk ñu wañeeku ñu bi te kër ga togg ay ceeb lek man ni la gis nit ñi diko deme al-akhirah al-akhirah bu doon yëm ci xabru doomu jarna jaamu yalla ba son bu doon yëm ci xabru dong jarna jaamu yalla ba son tay du mbugal ci biir xabru bu yemon ci ñu boole lak ñent yo ci sa biir xabru jarna jaamu yalla ba son ñent yo dong ndax sa biir neek so ci bokke ñett yo ci sa biir neek ak ni neek bi yaato man nga jog jël sa mbalan sang wala nga upp len lu ne nga dugg ci son ci lol am yo jëm di len ko pompe te biir xabru do yobale pompe yoy tay do meuna upp tay do meuna sang ki mom moy al mu'minu taqi ku ñëk ka moy al kafirul fajir ñom ñaar duñu yam mukk motax suñu borom yam tek ken khul neel yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam hal yastawi ndax dana yam alladhina ya'lamuna ni kham walladhina ni nga xamne la ya'lamuna khamuñ ndax ni kham ak ni khamut man nañu yam hal yatasawa al-alim wal-jahil فكما لا يستوي هذا كذلك لا يستوي المطيع والعاصي نون لكو تفسير القرطبي مام فيري تبارك الله ولا بوك زاد البيضاوي حاسيته زاد على البيضاوي قلنا هل يستوي نقدنا يم الذين يعلمون يخم لين بقار الاخره كبير قبل يخم كان موي يالاك يمي باني يمي سانتان والذين ييغا خامني لا يعلمون خمو نيار ني مونو ньо يام كي خام اك كي خاموت مونو ньо يام كي خام اك كي خاموت مونو ньо يام تبارك الله ليك ليك نغا يور سا اوتو مان اوتو تي خامو اوتو نغا نيك كو مان اوتو واي خامو اوتو دا جيس نك بن ميكانيسيان بو خاني موم دا فا مان اوتو با نوبي خام اوتو نغا داوال سا اوتو مو ام بان سو توتي nga dal ñu wo ko mu dugg ci ron yi gennat du gennat laal fi kocc koccal leg leg sax tabarakallah bu de ko sant ndaw mu xaw ja yag yag lu tuti ndax man ci ray 3000 wala yu demeliko yoy préfet bi dal di génné la faxas loxé na talal baxam nga dal tal musatti nekété lu ñak solo mo ci panon waye fokk nga joxo ci 3000 ki xam ak ki xamul du ñem nek nonu radio yu ñi réparé ak montre yeen yoyu non rek la da ngay tak rek yow xam nga heure waye su faane xamul dara na nga bu yeen ben way mu def ci lu tuti bu dañ ñukoy def leg leg ñu ñu wa bu suba nga jël ci ko am radio te woor na ni li ci pan su ci dugoon bala muy am futu minute juroom mu defar ko waye kon 200 nga fa jox mu ne la bu suba nga jël ci ko leg leg bu de am nay gaay sax dañ lay bindal facture nga dem bu suba nga ñew jël ci ko mu ñang lool ci yow ndekete da ca laal ben weñ dong mu jëbëndiko lutax ñëmu len moy mom daf ko xam te xamuloko mbir diine it mbir islam mbir suñu borom mbir alquran mbir sunna mbir yoy yeb allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna duñu ci yam ñom ñaar duñu ci yam innama yatazakkaru ulul albab ñi am xel xel moy xalat ulul albab alub ñi am lubbu ñoñu ñoñu nga xamne ñom ñoy waru inma ya'tabiru wa yasta'izu ashabul uqul salima waaw imam al-faqr muné wa alam anna hadhihi al-aya dalla ala asrarin ajiba waaw muné xamal né aya ji tettalene lol ci ay mbod yu yéme muné fi mu tambalé moy ci borom dafa tambalé tuddu liggéey jeexale ko ci xam xam mune liggéey bi moy al qunutu sujood yaa taxaway yaa yoya mune xam xam bi mu ko jeexale moy hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun mune lol day tekkale ne matuk nit ñu ko teunk ci ñaari jublu wa yoyu moy xam xam ak jëfé wala jëf ak xam xam fal amalu هو البداية والعلم والمكاشفة هو النهاية لجي مودي تامبلي واي خام موي جيخانتال فلايام مني كون لولو موي واخ جو ام صلاة جيغا خامني ديس نكو ديغي تي آيو جي با ديما تا التفسير الكبير للامام الفخر الرازي جوكي نيار فك جوروم بن خاتم نيار تيمر اك جوروم فك كلا واخ واخ جوجو دون كو فيري قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب انما لك نك يتذكر دنا وار اولو الالباب ني ام خل ولا غن ني ام خل دون ني وارو ني ام خل دون خل مو موتو ايب ني ني وارو كو سا خل فيبر دو وارو كو سا خل نورو دو وارو كو سا خل سيك دو وارو كان موي وارو كي خلم موتو العقل السليم كوكو موي وارو ньоญو موم بولين واري رك ني وارو واي ني سين خل نلود نونا نك سيذكر من يخشى الله القران نكون ويتجنبها الاشقى ني ام خل رك ني وارو نخ كي لاي تيرا تخني لا تيرا تي اندا nga dem ci mom bo amé xel lum la téré nga bayiko sourate az-zumar aya juroom ñent yalla nena yoonte bi sallallahu alayhi wasallam قل وقال نيت ني نلن يا عبادي يين سما جامي الذين امنوا نيغم اتقوا ربكم رغل لين سن بروم يين نيغم رغل لين سن بروم المفسرون امنا سي ني نزلت في جعفر ابن ابي طالب واصحابه حين عزموا على الهجره الى ارض الحبشه والغرض منها التأنيس لهم والتنشيط إلى الهجرة تيري بني وقت تسهيل لعلوم التنزيل جوكي بني تلبا قتم تيمر أجرم ينفك أكنيار نجيس في كتن قم يالا أكرغل يالا دبن قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم قل ندن قم يالا بنات كرغل بيالا waye ko ragal yalla ku ne gem na yalla waye nit dina gem yalla teragal yalla manam fi dañ ci jangal mel non qul ya ibadi allazina amanu yen ñi gem ittaqu motax nit dana nek muslim te du nek mu'min
1: nit dana nek mu'min te du nek muttaqi manam nit dana nek muslim te gëmud yalla dana nek gëm yalla te ragalud yalla ñett la kon al islam wal iman wat taqwa ben bu ci nek ak tollu way la al islam wal iman wat taqwa taqwa nak bo le set fi nim tedde moy martaba bi fete kaw ci ñetti martaba yi al islam moy jitu te nango am te moy nango amatul sabaram al iman tege ca te moy gem ko at taqwa tege ca te moy ragal ko su tere nga bayyi su digle nga def ittinabul awamir imtisalul awamir wa ittinabun nawahi moy li di ak ragal yalla wa ka anna al abd bizalika yaj'alu baynahu wa bayna an-nari wiqaya hasiyatu sawi ala al-jalalayn jukim ñettel ba katum ñaari ñett témèr ak juroom ben fuk ak juroom buñu ne nit diiw dafa ragal yalla baat biñu jëfëndiko ci arab moy at-taqwa al-wiqaya ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa karrama wajha dafa ma wax ben nit ne ko kay
2: ulaika ñina ko xam yal'anuhumullahu yalbun sin wa yal'anuhum dalil rabbil al-a'inun kep ko xam na day dub rabb nak moy yermande yalla lañuy dakk ci waji lolu moy rabbum yalla buñu ne diw yalla rabb nako moy yalla neena yermande bu mu demati ci mom ma tax benen yo xamne dang koy def yoonte bi ne yalla rabb nako lola boko xame moy dang ko wara bayyi ndax yermande yalla du ñew ci yow luñ la ñaanal ñaan yermande yalla illa lajeen lu ñu nga xamne daanañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi daanañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi wa aslahu ñu defaraat lañ yaqoon wa bayyinu ñu leeraat leeralaat liñ ne bon ba tax ki tuubam du yomb kuy ne bu xam xam sa tuub du yomb ndax ñatt ngay def da ngay tuub li nga def defaraat ñi nga yaqoon leral la gala lewal motax atubum ngi am fulaika ni dey atubu danatu dana nangutu ba alim ci ñom wa ana ndax te man yalla at-tawwabu may nangu ko tuub bi ar-rahim may jegal ko tuub bakari yalla nañu nangul suñu tuub te jegal ñu suñu bakar bi barakati sawmi ramadan yalla neena innal ladhina ñi nga xamne kafaru deene wala yedina yalla wama tu ñu de wahum te ñoom bañu de kuffar mi nek ay yefal innal ladhina kafaru wama tu wahum kuffar ndax nit mën na nek yefal ba muy latte de mutu waye nek yefal de ci kefar ga ulaiika ñooñu alayhim di dawa ci ñoom la'natullahi rabbum yalla wal malaikati aqrabum malaikai wan nasi aqrabum nitni ajma'in nit ñep ñep leen deurep ala ci ala musal khalidina way sax lañu fiha cerbuma khalidina way sax lañu fiha cerbuma la yuqaffafu duñu ayfal mukk anhum ci ñoom al azabu mbugal wala hum yunzarun kenn dulen xare da buñuy de rek tambale mos mbugal lolou moy wala hum yunzarun dañuy de legi tambale mos mbugal legi mo di ñom bu len rofé ci seen bir bammel ba mala fi ñew laaj len di laaj rek ñu daldi tontu seen tontu yu jadd ya lañuy daldi indi mbir yu len di tital lepp luñ ko ragal ci aduna ci dañ ko ni seen xabru xam nga dama demé amna ci ñoo xamné seen dax rek lañu ragal barka yalla indil leen ay 45 seen dax seen bamé waaw fekk wa joxane mbott rek la ragal yalla dañ ko 45 mbott mo anam dal aduna ci ku ne ci ñun ñi rek amna lool bok gisé rek sa yaram bi daw bo fi toñe yalla nak ba dugg sa xabru loolu la lay indil bu lay sul bu gaay wuñu ko rek aferi tambale ñew wala tay ko yalla neewon bu la soole na la boole 15 yo mu woor leen la nga andak yo lolu jarna jaamu yalla ba fa ñe fuk yo juroom kep ci xam xol sa neeg bi ñu yaato boko bokk ak ay yo ni ngay sonni ben yoket bu ne ci ki nit rek bala nga am jamm da genn ndax yo dafa dafa sof ñaar ba bu la ci yit matra yu xwo morom yi bu ñewé la maté dañ ñay waangé morom yépp dañ ni anam ko dafé nit bi tamulé fessé ko yo ci li yo gëna bañ moy nga leen di upp ñam ñepp li dañ and rek duggono ci biir rek ben yo suñu borom kon néna ñi ko wéddi té dé ci kéfer bu ñi dé rek tambali bu ko Allah ñu jall musal wa ilahukum na ngeen xamne seen yalla ji yëngama adama yépp ilahun wahidun jenn yalla la ilahukum ilahun wahid jenn yalla seen yalla ji jenn yalla la jëfëm ji jenn la jëmëm ji jenn la melam yi wenn la la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim la ilaha amul ben yalla illa huwa kullul koku lepp luñ fi wax yalla lola du yalla illa huwa kullul mom mom rek moy yalla ar-rahmanu moy yeureum wa aduna ci yeb ar-rahim moy yeureum kuko neex ci al-akhirah yalla nañ ca bolé tabarakal inna fi khalqi samawati yalla neena inna fi khalqi samawati nek na ci bindu ka asman ay ji liko taxawacc modi ma nga wacc ci al-madinatul munawwara kera ba yalla ne wa ilahukum ilahun wahid kufar quraish ne lolu munta nek lolu munta nek ñun ñangi am juroom benn timir yalla ak fanwer ak juroom benn ba pare am problème ngeen def fi indi benn yalla yalla ne inna fi khalqi samawati wal ard bindi gi yalla bindi asman mu nek juroom ñaar wal ard ak sursi mu nek juroom ñaar waqti la fi layli ak wote ak guddigi wan nahari ak beccik ni guddigi wote ak beccik su guddé mu sedd lendem kenn ku ne wuti fo tud su bëcce gi mu leer kenn ku ne wuti lo lek wuti bob wal fulki ñentel ba moy gal allati tajri fil bahri gal bi nga xamne day daw ci geej bima yanfa'u an-nas tay ënd lu jarign nit ñi mu ñent xolal gal nu mu tisé ay ton bi ci nek muy teumb ci kaw ndox mi te du soxu te man boma jëlon fi nek ni duggal ci ndox ma ñak ko sass boma ci duggal daali ñak te gal gi mëna jël sama téméri morom nek ci kaw ndox bu len defé ne Musa yo gaayé dé suñu boroma suñu boroma ndax bu do ne oyo fay la wala yoyu bu ci tégué suuf tabarakal ñeen wama anzalallahu aqiyyi yalla wacce min as-samaa'i mu joge asman min ma'in ci taw xola taw bi ni muy ñewé su naaju tangé lo wër mu woo jant bi manka ndox ma ca nekkon acc ko naaja ngi ni lo ca wër fi nek nak jant bi manka ndox sa ca nek acc ko ndoxi ci dakar yeb jant bi mank ko acc ko ko fi fot mi wo lolou ni mi tollu ndox mu bari la waaw ak yi nga xamne mom lañuy toyal motax ma'ruru safi darul nan ndoxum taw te bu xasse dem ci kaw yalla da koy filtrer segat ko bu ñewé du sax lam doon sax mi xam ngeen ne gona yi fi ñuy sang way asaman da koy jëlat bay fi ñu sang way asman ci jëlat lu toy rek mu jëlat ba par nak indiat ko muy ndox di taw neex muy bëgg dañ koy naan Allahu akbar amé kay ñing koy jëm depp ay machine ci ndox mi ndoxum giij mi mu fegg la ci nek xorom yépp wacc ko nga naan ko melni ndoxum la deger mi amerika yang koy jëm way suñu borom gis nga ñing koy defé mo mo gëna yéme parce que ñom américain buñ koy def dañuy dem ci geej rek waye ndox ndoxani yépp ñu dañal ko lolou day dal jafé yalla nu lay def su nawété nak bu ñëwé mom ndox momu tim ñu amna ngelaw so xam ci su ko ngelaw su uppé rek ndox ma dal di commencé wacc ndax sédda yu ngelaw ci barkal bu bi ci ciin gis nga bu ubbi ko saxal ci day topu kubeer gi waye loola topu kubeer gi ndox lay doon boko walbeete nga jek jek rek dal di ci gisam ndox ma tax tangor jant bi tam nun lay manka ndox mi waye bu ko sédday ñëwé rek upp ko rek mu dal di ñëw nek am ndox su ndox ma ñëwé nak muy tawba fa ahya bihi al-ardh yalla dekkal ci suuf ci ba'da mawtiha ginaa bi suuf ci wa batta fiha mujjin ci suuf ci min kulli daab lepp luy dox lepp luy dox motax bu newete li dox day bari min kulli daab lepp luy dox gunori fi yoli fi mbeuti jog ci ndax yi len lu nek jogal tabarakallah min kulli daab wa tasrifi riyahi ak ni muy walbeete ngelaw yi mom yalla xolal ci ginaa biñu wërugul nim Dakar tangi won yalla jek jek rek walbeeti ngelaw yi fi nek ni tabarakallah ndaw ku nda yep ñema nañ koor gi ndax tangugul wa ndax tangugul te walbeeti kilima bobu dafa yomb suñu borom lool bu doon ñun da ngay wutum machine bu koy def waye nim lay indilé sedd non la lay indilé xéra ah ñun non la da nga wut climateur muy sédal sé nek bi nekati mi ngi lay ray wala nga wut ventilateur tek bu guddé nga taal muy uppé rek nekati mi ngi lay ray ñun non lañ mel wala nga wut glace di naan rek nekati mi ngi lay ray dara nga ci mëna nim lay xéralé non la lay gañ do ko yëg nak légui amna yalla nak bu walbaté climat bi mom dara be jek jek rek walbe ko mu seddu guy mu jek jek walbe ko mu tang jeur yalla jalalu wa tasrifi riya wa sahabi at wa sahabi al musakhkhari at nir yi nga xamne dañ leena tagga bayna samai yu nek digante asman wal ardh al suf amna nir yo xamne bo len xole ni rek ñi ngi nek digante asman ak suf duñu laal asman buñu dara ci suf yalla tagat len ñu nek fofay di daw di yobbu ndox mi fu len neex yalla neena yima lib la ayatin mandaraka la muy wone ne yalla amna mandaraka la muy wone ne yalla kenn la li qawmin ci nit ño xamne ya khiluna amna ñu xel te nga jëfëndiko seen xel wallahi bu jëfëndiko sa xel ku ne da nga xamne yi americain yi mënuñu ko bind asman bind suuf wutale gudde ak beccëk di dawal gal ci kaw geejji di wacce taw di ci dekkal suuf bind ay daabu yu dukk ci suuf di wal ba ci ngelaw yi tagat li ñu wax niir yi muy juroom ñeenti mbir loolu suñu borom tabaraku taala rek moko man yalla neena wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yattakhisu day japp min dunillahi lelen la dur yalla andada def ko nawle yalla yalla leena amna ño xamne dañu fi bayyi yalla jël lenen la dul yalla def ko nawle yalla yuhibbunhum biñu len di bëgg ka hubbillahi niñu wara bëgg yalla bëgg ben mbir ba bëgg ko ni nga bëgg yalla yalla leena bëgg gogu bokal la lo bëgg mo xam nit la mo xam lu mëna doon boko bëggi ni nga bëgg yalla yalla neena bokale ma yuhibbunhum ka hubbillah su baba lolu bokale doon ñu sa na bëgg ku nekk nak sa nga bëgg sa baye bëgg sa yaay bëgg ko la nga bëgg ko waye nak ni nga bëgg yalla mom yalla rek nga wara bëgge noon ka hubbillah yalla rek nga wara bëgge noon wallazina amanu ñi gëm yalla ñom ashaddu hubban lillah yalla lañu gëna bëgg ñi gëm yalla ñom yalla lañu gëna bëgg yalla leen gëna leneen lu dul yalla ñi gëmul yalla pire nak amna lu len gënal yalla ah ndessan ben way mas nako wax serigne koso yalla nako yalla yërum ñew fa di wut silum ngenté serigne bi nako xaar ma dem daru musti comme kër gi li fi nek sakanu dal auto mu dem daru musti digënté bi xawna sore ba ci timis mu ñew amé fa ñeen fukki junneem ba ko dimbali ci ngenté bi mu ñew fekk ñu jël timis rek waji selmal ben rakka la ñamako mu ne fa ñuk julli ko ah ne ko seen bi ñew nga ko waaw ka waaw lu ñu yeb bañ dag julli gi mu ne ko bis na ka tay yaama gënal yalla ndax amna ngentey jaxla ci fajuko masal sama dal ñew seen bi ne ko waaw yere jëf lo patan bi nga ñew mu ne ñaari témèr mu ne ko so ñaari témèr gi ni ñi mo mala jox pass bu la dello ñi mo mala jox pass bu la dello fu na joge wu ton na nak ñin ci ko jinn way ñi ñu dumala ko jox ginaaw ma la gënal yalla tidna ci lolu ba ñi mo mala jox yi ma yewul da dug ci neeb teul ci dimi lay doore gennat ndax tit yalla ko yalla yeeram gennaduna daw ci wéru janvier waye lolu ak serigne lolu wara def wax la xel lu reuy li nga wax ndax baba yene serignam serigne bi ya bax muneko eskey muneko ya bax muneko eskey ilam yag dafa jek jek ñew na ko serigne bi muneko ya bon mu ne ko ba nga waxe ya bax la nu sundu man gi waaw waxe ya bax la nu sundu man gi waaye yalla ni ngi koy bëggee war a ko bëggee len bu yalla wéye nag li ngay bëggee yonente bi moo war a ci tege bu wéye nag ni ngay bëggee diine bu wéye nag ni ngay bëggee sa ñaari wayjur su wéye nag boo amee jëkkër wala boo amee jabar waaw su wéye nag loo ca teg yaa xam waaye boo jiitulu ji bo moytal man la jural ngañ walaw yara ci bu gisone allazina zalamu ñi dan bokale is yarana al azaba bis bañu gis mbugal ga kon dañu xamne an al quwwata katan lillahi yalla rek ko mom jami'an lepp wa an allah ta'ala xamne yalla shadidul azab ko tar mbugal la yalla ñu tal musal istabarra akira ba nga xamé né dana lay ay bo fekkone kira ba nga xamé né dañ na allazina tubi'u ñan dan top min allazina tabu'u ñu dañ ca ñeleen don top yow la xiyam istabarra allazina tubi'u ñan dan top gem leen and ak ñom te and ñok ñom ci lutul yalla ñu dañ min allazina tabu'u ci ñeleen dan top su bu dañ ñang lool ngi ñew fekk ko topoon bi nga xé rek mom ci bopam mu dañ ci yow yow mi dan topé ci nga dan top dañ ci yow wara'ul azab ñom ñaar ñepp ñu gisu no mbugal ga yalla neeleel yeen ñaar ñeppay mos mbugal wa taqatta'at mudadi dag bihim ci ñom al asbab sabab ya len jokale won sabab ya len jokale won do ma dama bari na ño xamne dañuy andante te ay intérêt tax bu yama xiyamé intérêt yoyal yalla waxna day dag xawaj dana ko woor ne tay mënu ko rendre service momit mënu ko motax yowal xiyamati amul kersa fo ndax sa dernier sens la waaw tey day baax mbaam bon rek te waaji bu ngeen xulowoon ba na yàcc doo ko gis li tax ngay am kersa ci leen mooy nga wax ko tey lu ñaaw ci ëllëg si ngeen dajewaat nga sëgg waaye koo xam ne kii tey mooy daje bu mujj bi ñaare léeg-léeg am ca kersa du yomb gisunoo kutu ki ne ko ak jubati di yombe léeg-léeg nit jóge fii dem Italie rek tàmbalee jubati ñëwaat ci ñaan ko waaye yow xanaa di bu jaay ak carq ne sogg tambali tok mal buru te bu muy ndawul tok sare say mbok day yob motax bu ñu yalla netti yusufa netti bi da cey bok li gëna doy war moy sore ay mbokam ba nabi tiye bopam nana wa taqatta'at bihim al asbab khulu ba tambali wa qala wa allazina tabu'u ni dan tobe law anna lana buñu amon karatan ben delu ci aduna kon day fa ci safa natabarra'u danañu dañ minhum ci ñom kama tabarra'u minna ni dañ ci ñun lolu la gay wax fa law anna lana karra moy bo dore bal ci mur bi dir bam fay am delu suwat ci yow motax ñu tudde bal kurra karra moy songuna xam nga bal bi boone ko ci mur bi tepp day dal ñewat legi lamuy am ci mur ba lola danaka xamna ciers genn walu seconde du ko fa dal di suwat dayna ñom lu sax sawa buñ ko amone aduna rek fa buñ ñi ag rek dal dañ ci gaay waye di leena jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ñanga nek fele lay santere ñoo ñi buñ xamone buñ ñew fi lañuy def buñ dematon aduna ngeen xam motax ko yaangal da ngeen wax lu leer na wax yi leer nañ ci lu ngeen di and tabarakallah motax sereer ba bako waj ñewé ne ko dama la bëgg réssal aljanna légui nak dang ma jox sa sax mi mu ñoko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ñoko ah aljanna ni mu séré ndew da nga ni top rek li jënti sereer bëna tékkam yag mu ñoko waaw bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar ba bala sey sirin ci commencé yow ne ko bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar waaje na tekkam yag mu ne ko ci sama sax yalla kon mu ne yurihumullahu kazalika naka nun yurihumullahu la len yalla di woné a'maluhum sen jëf yo hasarat yep nek reccu hasaratin alayhim lepp nek reccu ci ñom wallahi lisa ki nga don top reccu ci ko don top reccu yalla ne mo ngok wama hum bi kharijin minan nar ñom ñaar ñi amu ci koy genn sawara yalla ñalla musal bañi and bu yalla tax subhanahu wa ta'ala yalla neena ya ayyuhan nas eyen nit ñi kulo lekaleen mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayyiban te lew kulo lekaleen ya ayyuhan nas kulo lekaleen mimma fil ard baatu mimma min lawon ak ma ñu gi xam noon gi ci mim bi minna ñu wax legi minna lek len ci li nga xamne fil ard mu ngi suuf baatu min day tektal ne mënu ñoo jéxal li suuf bo ne ben way demal nga jël ci banana ba nga jël ci banana ba day yeg ne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci suuf lepp dana jeex comme niko maltus waxe koku di wax nañ planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni min ma fil ardi motax li fek doom adamay nek ci suuf lu doom adamay lek dina ci kaw suuf du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi suuf it man na manke waye li suuf mom du manki mimma fil ard su werde he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bis bu ñeen añu rek soxna sé ay yow jënd nga ciép dewlin meew sigir bo xey joxe ñaati mer wala ñent buñ añu ko ko def soxna sé way yow wajal nga lepp yalla nul la wajal soosi lepp ngi fi lepp ngi fi ben muy tayal guñ tayal ñun pour guéné loola yobbu ko ci wañu wa topu waye lepp ngi fi wala seddu liñu rafetu ñu nek fukk ñu ci kër gi yek lek te ñaar dañu dem jang ñew guñ ñu añu ci le su baba du yalla ñu na lo tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doy nañu ci kaw suuf waye upp na leen baba ñu fi joggé nun lay mel xam ngeen aduna bo jihé doomu gerté lu la andil ben doomu gerté mukk bo jihé sompu sompu dugub du la andil lu tal la joon mukk lu ko upp rek ben doom fukki doom ba lu ko upp rek ciompu ciompu bi boko defé ben ko ben pep wu nek aw gubla ben pep wu nek bu nangoo aw gubla ha kon ko yalla wacc doyna kulu lek len mimma fil ardi waye na ngeen samonté ñaar halala na dagan tayiban na lew mbir mëna dagan ci lewut am xar dagan na waye xarum jaamur lewut waaw am xar dagan na waye xarum jaamur lewut kon ñaar ci nek day dagan waye day lew mam xuk man ko mom mu lew la waye daganu fokk ñaar saati dajé ci halalan tayiban na dagan waaw na lew soy lek lu dagan nak te lew bo ne ya rabbi rek yalla nangul la waye ñaar saati bu ci ben xasse jog yoonte bi na bo ne ya rabbi mu ne na tib bi dañ leg leg nga lek ben tib bo xamna am 40 jours yo xamne bo ñaara du nangul ben tib dong ben dang ko ciep ah bo xamne da nga njoj njaj lijeenti def ay affaire ba am dépense ñu jox soxna ci mu tok nga dank xalé yi dank mère bi dank ñepp dank nga ne ya rabbi yalla ni mukk soxna ci ne ya rabbi yalla ni mukk xalé yi ne ya rabbi yalla ni mukk Allahu akbar ben dank rek bayna war wala tattabi'u bulan tab khutuwati shaytani tanki shaytani bulen top mukk tanki shaytani beug jaar fam jaar innahu shaytani lakum aduwwun mubin non la bu leer senum non la bu leer mom shaytani motax dama dem buy wutal bopam non moy da xamul ni alquran wax ne shaytani moy sen non bul fuut benen non sama wujuwek sama dekkandoo beeg yooyu kenn duñ sa noon kenn duñ sa noon benn noon nga am mooy cheytaane ñun ñëpp benn noon lañ am mooy cheytaane buñ ko songee man ko waaye buñ dee xeex ñun suñu bopp moom mu toofal li seeda naan copee yaa ngi xeex waaw moom dong mooy suñu noon moo tax buñ ko defoon noon ñun ñëpp gañe ko innama yaamurukum lii rek la leen di digal moom cheytaane bisu wal fasha bisu ci lu ban wal fasha ak njombutef ñaari rek la sheytane digle bis boy def lu ban dalay encourager ya man gay do nonu bo de gona ko jigen boy waddu mu ne ah sa yel yu xess yi mu noko genné sa yel yu xess yi mu noko genné ngay genn nga sandi ci duru khalil gori dila jey nak fekk mom sheytane mo lay jey yi sen lamiñ fo jañu na la la nal bi jek na ngay ci duru rek musuba nga def bu gëna graw musuba nga def bu gëna graw wa motax gisoo fecc kat bu ñewé bo ne ko ah sa poju dem bi tabarakallah le bu ngeen ma tacce ma def bu graw al fasha bi shuyu wal fasa lu bon rek lay degle yalla ci ala musa taqulu dalen di degle ngeen di wax ala allah ci yalla ma la ta'lamu lu ngeen xamul shaytan dana fexé ba nit ki wax ci yalla lu mu xamul

ويقتلون تدني دان ري الانبياء ينتيه بغير حق تلول بن دغ يونت بو خامني يالا تبارك وتعالى موكو يوني مو نيو تاخاو تي كانم نيت ني ني يالا كو يوني نغي جيل باكا تك سي باتام نيكو ديك رندي لولا اهل الكتاب دنج كو دون ديف ذلك لي تخنا كين خول وو باني مانا ري نيت موي بما عذو تلا ني مويون وكانوا يعتدون تدني دان جالغاتي yaqaduna dañu dan jalgaté jalgaté moy fekk fi nga xamné mom la yalla tabaaraku ta'ala reugal nga war fayam nga dem djegi ko romb ko koku moy dañuy jalgaté waw zalika bima azaw wa kanu yahtaduna laysu sawa yalla neena yemuñu laysu sawaa yemuñu de min ahli alkitabi amna ci ahli alkitab ummatul qa'ima mbolo mu djub bari wuñu nak waye amna yatluna ayati llahi di jang aya yalla yi ana al-layli ci deg guddi wuhum te ñom buñu ko day jang yasjudun ñala sujud di jang di gem yalla waye di sujud di jamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ku melni abdullah ibn salam ci ñom nga xamne mi ngi bokkon ci ñom waye nangul suñu borom tabaaraku ta'ala ñew and ak salawatullahi wa salamuhu alayhi ñooñu yu'minuna billahi gëm nañ yalla wal yawmil akhir gëm nañ bis bu mujjuba wa ya'muruna bil ma'ruf ñoom dañ ñu diglé ñek wa yanhawna 'anil munkar ñu ngi téré ñekadi wa yusari'una fil khayrati bi ñëkkalante lu baax wa yusari'una fil khayrati bi ñëkkalante lu baax ñëkkalante doom adam mënu ko ñaka def kër kër doom adam mënu ko ñaka def muy mukabada moy dama adama laqad khalaqna insana fi kabad comme ñu ko ñaka def nak li ci gën moy mu am orientation te moy yalla diko wax ne so di kër kër yi del def bara sangam moy yusari'una way nak fil khayrat manam bu fekke ñippay rot la nga xew boy rot ngay soti ci beug ginaaw ni ñippay rot yow boy rot di soti isuf moy cion ngay am way do nafulu yalla tabaaraku ta'ala motax ci alquran yusari'una mutakki fi fil khayrat leg leg nga fekk mu neew jihad tek ci fi sabilillah modi koy rot na nga fexé bay def ci barigo waye di rot di sorti ci souf mom lolou dam solo te dama dama nak fokk mu keur keur yi fokk nga keur keur yi ben nga keur keur yi ngir yalla mba nga keur keur yi ngir aduna mba nga keur keur yi ngir setané waye keur keur yi mo muntu ñak motax su fajaré buñu né as-salatu khairun min an-nawmi da ngay gis gaay yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakkaji dulli fi ndax xam nañ ne as-salatu khayrun min an-nawm waye amna gaay yo xamne buñu ne as-salatu khayrun min an-nawm ñu xëccat seen majj ñoña du len tax nopplu ndax fofé la len sheytaane fekk len pekk pekk kay len ñu and ñu defal ci ñaram bu ko defé sheytaane jitt ñu tap ci dawa dawa daw ba sori dañ len ruk ñu ruko ruko yu bay daadi sa way talal seen tank xëcc seen loxo fuddu bo wax ñu day defal ci ñaram fekk na dedet nango ñak nangul yalla motax ci dana fekk len fañ tudd ne len kay len ñu and ñi defar suñu yaram ñom ñu and tabarakallah dañu sam lool leg leg ngay san té nak ñent rakay ñaar rakay fajar yoy ak ñaar rakay suba yi mo gënal na yam wax deug yalla xelimet yoy té ngeen baana ci wax joj wo ulaiika ñooñu nak nga xamne dañuy diglé lu baax di téré lu baaxut di ñëk lënte def lu baax té gëm yalla ñooñu mina salihin ñi ngi bok ci ñu baax ni mina salihin ñi ngi bok ci ñu bax ni wama yaf'alu min khayrin luñ def ci lu bax kep ko xamne gëm nga yalla gëm al-akhirah di def lu bax di téré lu baxut di ndikleenté wuyu nana li ñi def ci lu bax fala yukfaruhu dis lañ ko weddel dañ lañ ko fay wallahu ta'ala alimun ko xamle bil muttaqin ñi nga xamne dañu am taqwa ragal suñu borom tabaaraku ta'ala innal ladhina kafaroon ñi nga xamne dañu wedd yalla wedd yowmal khiyam lan tuqniya anhum dulen jariñ amwaluhum seeni alal lum bari bari wala awladuhum du ciage seen dom dulen jariñ lum bari bari min lay ci yalla sey an dara bu fekke da nga wedd yalla lo bari bari ay dom lo bari bari alal mun dula jariñ min lay fa yalla sey an dara wa ulaiika ñooñu nak nga xamne dañu wedd yalla ashabun nar ñoy wa sawara hum fiha khalidun ñom tasawara wala ñu sax tasawara wala ñu sax yalla ñu tele musal ñi nga xamne dañu wedd yalla masalu ma yunfiqun misalum li ñi joxe misalum li ñi dépenser fi hasil hayatid dunya ci dundu aduna gi
lam bari bari bari kama salirihin mingi melni ngelaw fiha nek na ci bir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asabat ngelaw la jotna harfa qaumin tolu nit nit ñoo xamne walamu anfusuhum dañoo togn sen bop fahlakathu ngelaw la dadi ala tolba yalla day misal bari na lu muy misali ci alquranul karim ndax dama adama boy wax ak mom dang koy misal wax na ci alquran wa yadribu llahu alamthala linnas yalla lay saddal misal nit ñi ndax bu misale ci xamul misal ma jegeel ci li nga xamni mom la xamul bam xande ko ca fi day misal ku gëmul yalla ba nopi di dépenser ay mbir neena mi ngi melni ngelaw lo xamne dafa sedd guyu ba ngelaw la ñëwé nak dugg ci tool waajo xamne lamuy bay may ma da ragal ak sedd mu dal koy alat ba may ma yaqko nak mu dal di ñak yalla ne wa ma zalamuhumullah yalla toñu leen walakin way anfusuhum yadhlimun ñom ño toñ seen bop ñom ño toñ seen bop ndax yalla mu ay loi la teural rek so ci jaaré rek mu jox la nga xamni moy resultat ba tabarakallah ya ayu lazina amanu yeen ñi gëm yalla benen ngok la tattaqisu bulin jilati bitanatan conseil technique bu ngeen di waxtanal ñun dooni kum te bokul ci yeen ko bokulul pass pass mu ne bu len ko jël la ya'lunukum way way bu len doli khabalan ak gattanilu bu len doli ak gattanilu moy boy bëgg jox ci mbir te fekk mbir mom mo am jëm fenen fuko neexul mo am man na ca duggal ay xalaatam yalla ngi lal tayal ben mbir mo am solo muy qaswatu uhud qaswatu uhud muy xeer bi nga xamne ci lañu daxon sahaba yi gagne len ci bañu nan yalla ni naka la mëna amé yalla ngi tambulé woné li jur résultat yi qaswatu uhud bokku na ca moy ki nga xamne nek na ci seen biir te nek bitana min dunihim bu xalaat joggé mu saña duggal xalaat salawatu wassalamu alayhi wa ajbu bi xexi ci duggalé ay xalaatam sahaba yi japp na xalaat di jumna suñ ko doxalé bu yëngati bi di bëgg fam dugg ñuy gëm solo ba dara dus lu dem ñu bëkk ko fomat mu ni fokk ñu dem ah dama ne lu bare bare wañu ko ni ci gaay lu bare bare wañu ko ni ci gaay waye bi ne ma ci yoon nak waji wa fañu wan mbolam mi loolu la yalla wax ne la tattaqisu bitaatan min dunikum ñi ngeen day xamne bokku leen ñom pass pass day waddu bëggoon nañu suñ sañoon am ma anittum lu leen sonal yeen qad balatil baghdaa'u mbañel gi feñ na min afwaayin ci seen gi mi te kat wama tukhfi sudurhum lasin dunni yidni bu ci mbagnal akbaru mo gëna reuy li seen lamiñ di feñal qad bayyana lakum lirna lan nak al ayati yalla neena leral nan nak al ayati in kuntum taqilun bu ngeen jëfëndiko seen xel la ca seen koy motali loolu loolu arab di wax al isharatu takfil al aqli dunj doy nako am xel yalla wax na ba nopi ne qad bayyana lakum al ayati lirna lan ay kintani in kuntum taqilun digen te fudiko sen xal xam gen mandar go yoy ha antum yeen ni ulai yeen ni tuhibunhum ngeen beug len wala yuhibunkum ti ñoom beug ñu len wa tu'minuna bil kitab ngeen gem al qur'an kullihi yippum gem tawrat gem injil gem sabur yeen wa iza laqukum buñ dajeg yeen xalu amanna ni ndey gem wa isa khalaw buñu wété ñom cipp nak addu alaykum al anamila mat seeni baram ngir bañ leen yeen min al khayz ngir mer qul na nga leen wax yow yoonte me nutu bi khayzikum deele nak mer deele ak mer manam ko mer baf nopi nga farne ko nak deal inna allah yalla mum alimun ko xamle bi zati sudur li nga xamne mo nek ci dëni yalla neena in tamsaskum hasana in tamsaskum bulen lale hasanatun njek yeen julidi tasuhum munqari len ñom ahlul kitab wa in tusibkum bulen lale sayiatun lunqari yafrahu biha ñu contente day yu bax bala xal qur'anul karim bi muy wax hasanatun tamsaskum la wax bi muy wax sayiatun tusibkum la wax hasanatun batu tamsaskum moy sulen rayon manam lu neex su len rayon kep mu naqari len waye lu naqari nak du ag ci tamsaskum de tousibkum moy daf len dit lal lal bu metti yafrahu bi ani dor contane

ইসলাম মাস লাকই কন্টান লো আসাবা মুই ñaari baat yo xamne ki daf ne bu la ñeek rayon sax mu naqariko waye bala mo kontan nak ñu ci ba dubula waw su boba yafrahu biha ñu kontan ci wa in tasbiru su ngeen muñe nak wa taqtaqu ngeen ragal yalla la yadurrukum dulen lor kaydukum sen taxe an dara inna allaha yalla bima ya'maluna ci li ngeen di jef muhit yalla li ngeen di jef mom koko pegla lepp lu waji def rek yalla tek nako subhanahu wa ta'ala mokki yalla tabaraka wa ta'ala mi ngi tambali kon waxtane al ghazawat muy xexi joge na ci ma'rakatul jadal wal munazara legi na mi ci ma'rakatul midan wal qital te bam tambale baqara ba legi dug ci al imran ba legi ñu ngi jëlone net li xex bo xamne bi xexu werante la xexu werante rek wax diw ni la mel rek ba fiñ toll legi nak xex bobu ñu ci bëgg joge nak mu ñew ci xex bo xamni moy xex nabu jasi nak yalla tabaaraku ta'ala tambale yatahaddath an qazwat uhud mu bëgg waxtaan nak qazwat uhud waye nak ci bir qazwat uhud ci la yalla duggal qazwat badar lan moy qazwat qazwat moy xex ci l'islam islam nekutal lo xamne nak day jog del jalsim rek kum seen rek door la la kay dugg dedet manam manki wul ñun ay client li taxone islam di xex mom leer lon nako la ikraha fi din diine kenn ci farce kenn ko kay dugg ci bir waye nak li islam bëgg moy qatta bayna rusul min al ghayy moy nañ bayyi deug bayyi ka bayyi jup li leer nañ bayyi ñu leeral ko ba ñepp deg ko li leerut nan bayyi ñu wone ni leer ba ñepp deg ko ñu bayyi gaay ñu tan bu nit joge nak bëgg galankor message bi ba du leer sa boba nak la l'islam di waxe nak jappalen ci loxol ko ki mu bayyi digënti nit ñi ak message bi ma ag ci ñom mu leer lolu mo waral sa bu l'islam xexé rek lolu taxon mu xex na sallallahu alayhi wasallam bi mu gaddaaye joge makk ñu madina daal di ñew dafa signenté ñoña ay pact mu tok am jamm waye mom kum li muy def moy dikku yu rafet la yor kuko leb mu lebal la kuko ñaan mu may la kuko togn mu bal la kuko day neex na keul nit ñi di toxul diko fekk ci tox gi ñu toxul diko fekk ci nak naqari quraysh xamne bu li yagge legi tay mom du ñak ay client mu ñak ay client parce que ñaari kurel rek ñofi nek bu kurel bi di yok rek be kurel ma ngay wañiku salawatullahi wa salamu alayhi ñu jog dal koy songu waxon na legi nak la taqshu bi tanat min dunikum bu len jël ku ngeen di waxtanal te bokku ci yeen yalla neen wa isfatlikun nak jamono ba nga xamé né xadawta xeyga min ahlika ci sa ñun te bawwi ya ngay wacce al mu'minina way gem ya maqa'id ay barab lil qital ngir xare mu né ba nga xamé né ñu nga di wacce gaay nga xamné ñom ngay andal di len tek fi nga xamné fi lañuy xexé ndax sallallahu alayhi wasallam mo daan jité xex yi mo daan jité jakk ja mo dal jité yépp ñu doxal ci biir madina manam lepp lo xamne ñun dañ koy soxla ñun dama adamay fi nek ni ci walu yar ci walu atté ci walu njangalé ci walu lepp lu ñuy soxla fi nek ni ñun rek sallallahu alayhi wasallam mom moko yoron ci loxum bu bes dar daaw ci faccat sallallahu alayhi wasallam xey kon indi ñi nga xamne ñoy xex kenn ku ne mu la yow na nga tok fi yow tam na nga tok fi bu ci kenn wacc na ci yeen bu ngeen seenoon yahudi nasaran yi di daggate sama loxo yi di dagg sama bop bi lu ne ñu ma koy def ngeen di seen loola bu mu tax yeen ci seen bopp ngeen départ ñëw bëgg maa fekk na ngeen toog fi ngeen toog rek donte gis ngeen loolu loola leen digal maqaida lil qital wallahu ta'ala samii'un ku dëgg la aliim yàlla ku xam la subhanahu wa ta'ala mu ne ko is jamono ba nga xamee ne hëmmat buuroon na bëggoon naa jóg taifataani ñaari mbooloo minkum ci yéen banu salamata banu xaarisa ñoom ñaar ñépp kenn ku nekk bëgg dëpp minkum ci yéen an tafshala ci ngeen yonjox wala ci ñu yonjox ñoom ñaar yonjox mooy ànd ak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci lii nekkee dëpp naa loola mën naa def ci moom bu fekkee ci yow la yaakaaroon doole dafay yonjox duutu amati la muy def maanaam nga ànd ak si benn waaye nga ne ko nga and ak juroomi nit nga ne leen kaay leen ñu def nangam ngeen ànd ba ci yoon wa ñett ñu dëpp ba moytu leen ñaar ña ca des la nga wax mooy waa ji ñun mënuñu réussir affaire bi ba yow ñu dëpp loolu la gars yi bëggoon

0: aw ta yalla nak waliyuhuma moy sen kilifa te ñoo dem rek wa allahi ci yalla fal yatawakkal na wiru al mu'minuna ñi nga xamne ñoo gëm ñu daal di ñoo ci xex ba bañu ñëw ci xex ba yalla ngi netti nak mu tek fufu qaswatu badr qaswatu uhud mu dugg nak ci qaswatu badr ndax daf leena duggal ñoom ñaar ndax qaswatu bi di xex bi di uhud biko sa bay xexe dañ leena gagné xale be di badr bañ ko xexé dañoo gagné té bé nékkon nañ 313 képp ñe nekk djuni ñu gagné len ñom 313 tay nak sen nombre gëna bari ba nopi ñu gagné len yalla di nekk len no ñaari xex yi ndax nga yëgëti né gagné giñ len gagné tay du yalla ko def yalla dafa bëgg wax na yeen yeena gagné lu sen bop tay kéro ba ngeen gagné nak mëna lolu nañ ko xol ci bir nak li bi bu baakha baakha bax motax yalla dugulun ko ñaari xex yi motax dafa tambali bi rek dali fay def 2 points commencer indi bele wala bo entre parenthèse muni wala qad nasarakum allah yalla dimbali won na len bi badrin ba ngeen di xex badar wa antum tayyin azillatun ahmolo ngeen won 313 mu dimbali len ngeen gañ ñu bari fattaqullaha ragal len yalla la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko benen yon ngeen gañe wat su ngeen xexe ni ñu gañe len moy taqwa ragal yalla gi mo fa manki wala iman muni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam taqafatu badra batay is jamono ba nga xamé ni taqulu lil mu'minin ya nga wax ñu gem nga nan len alay yakfiyakum mo ndax du len doy ay yumiddakum mu dol len rabbukum sen borom bi salasati alafin ti ñetti jinni min al malaikati ti malaika yi munzalina waccelen asman manam bi ñewé nar xex badar net 313 salawatu wassalamu alayhi ñaanal len ñaanam ñu reey ba mu noppé daf ne len waaw su fekke da ngeen di xex yalla waccel len ñetti jinni malaika ndax seen xel du dal ñu ne ah lool manam salawatu wassalamu alayhi bala hakay manam day inta mu ne parti nak ni la in tasbiru su ngeen muñe wa tattaqu ngeen ragal yalla wa ya'tukum gay song len min fawrihim hasa leg ni muna ha muna mu ñetti amé rek yum dit kum mu dolli len rabbukum sen borom bi khamsati alafin ci juroomi junni min al malaikati wessna salatu alaf kon ñetti junni juroomi junni malaaka mu sawwi min malaaka yo xamne dalena mandar gal jangal len xex bañu mokal xex te kat mbok yi ben malaaka doyna ci xex jibril wat na ci suñu borom tabaraku taala bo adunuy tukki israfil moy wal buftik mum kep du ko bok ak men malak waxuma la nak ñuy xex yalla waccel len juroomi junni malak motax yalla tek ci lu am solo wama ja'alahu allah yalla defut lolu illa bushra lakum ngi begal len ko lu dul begal len ko walitatma'inna qulubukum bi ak sen xel dal sen xol dal ndax kuy xex te sa xol dal nga japp na yaam nit ngay xexal pour nga gagne ko day yomb waaw di xex ak nit japp na ya ko man pour nga dum ko day yomb waye di xex ak nit japp na mo la manit pour mu duma le da koy yomb gis nga leg leg ci jamono rek football kat yi leg leg ñukoy def ak équipe di football ak morom ja japp ne moko wara man daf koy dum waye bu jappé ni ki may football momo wara man dalay dum modi kon yalla su wacce juroomi jullu malaka plus 313 sahaba yi nek and ak yunus sallallahu alayhi wasallam ñam dañu wax ne ak ñun kay buñ xex ak jinni man ko moy ngok mune yalla lool bimu koy def daf ko def rek def ko luddut busra lakum wala tatma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min indillah ndimbal mun ta joge fenn fenn fenn fudul ci al tabaraku taala yalla mi nga xamne al aziz moy ki tedd am doone bu lu ko neex sañ nako def al aziz azza ya'iz al hakim yalla moy ki nga xamne mo xereñ ba lepp lo xamne def nako rek do ci gis ben njumte li tax nak mu bolé quraish ak muslim mo ne ñu xex lutax mu def ko mu ne li yaqta' ngir mu dog tarafan asket min alladhina kafaru ñu wedd yalla manam ñu wedd yalla yalla wañu seen force tuti aw yakbitahum wala mu alak len fa yanqalibu khaibina ñu delu wat seen kër mu daldi andi wat nak ci xex bi nga xamne moy khaswatu uhud musa ci tuti moy ci khaswatu uhud salawatu wa salamu alayhi day xex gañu bi ñuy xex mom ci bopam ñu door ko dam bañam mu daanu ci ben kamb manam sabata fi sahih muslim anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kusirat rubaiyatuhu yawm uhud wa shujja fi ra'si, dañ ko xagn dam bañum ñent bañu ci karam ben biñu dam ko mu daldi derak ji kambul di wala di wacc di tok mom ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ni dey duutu ñu xewé mukk alku nañu ak yoonte ko way xagn yalla nak wax fi wax jo xane waxu tawhid deug la mu ne ko laysa laka min al amri shay laysa laka amu min al amri timir mi shay'un dara aw yatuba alayhim wala ngalen di bal wala mu len di bal mom yalla aw yu'adhibuhum wala mu len di bugal fa innahum ñom dal zalimuna togn ni rek manam yoonte gi ne ci yow ba tax nga nek yoonte lolu xani ñuko lolu damu ñu bañam yow sa jëmi bop ji lañ dem sa bañ te yow nak en tant que nit nit sa cadre bi lañu xay nubuwo gi ci bopam nak du mom lañ xay nubuwo gi tax nga nek yoonte lolu mu ñuko xay muy lo xamne tawhid bu doy war la mu ne kon nak laysa lak min al amri shay mbir mi amu ci dara togn nañu dal man yalla ma yor mbugal man yalla ma yor balé suma nexé may balé suma nexé may mbugalé waye joxuma keneen mu wara balé wala muy war mbugalé mbugalé ak balé man mako yor gis ngeen kon ni yalla tabaaraku ta'ala def yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu di fo xamne ñaare yalla du fa xajal kenn subhanahu wa ta'ala muy nguram bi nga xamne moko mom muy ciobare bi nga xamne moko mom ñu may wone waxtu wi ak sina ci walu jeex inshallah tabaaraku ta'ala ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu baxé bañu dajé wat fi aljuma jël di ñew tambalé ko ci aya ñaar aya témèr ak ñaar fuk ak juroom ñent bi wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تي والو خارلا وي سن مبوك باب جا تي واخو كاي بي سن مبوك علي نصال تي ديواي بروفيسور حسين سيسي راج دنيا ديلو سينا تي سن تفسير بيم لن ديفال اديما جيت تي وقت وي
1: المسلم كان له في الغرب صدم من همتها
0: والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بك جولي نيغي لن دي زياره سي بيس بو تيد بي دي اجوما دي سانغو بيسي دي نيان تبارك وتعالى يالا نانغو سوني نيان نانغو سوني ييغوتو تي باركل سوني ليغي دلو سيتو نانيو سي كاتونو بورام بي تبارك وتعالى سي تفسير القران بلن إذاعة الدنيا صوت القلب دي دفال تي أجمو جات تي وقت وي دي كون نيو يين تي صار بوبو دي آل عمران باتي آية تيمير أك نيار فوك أك جروم نينت في سما برام دون وخي ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يالا دي وخني ما موم لي سي اسمان موم لي سوف may deugal kuma neex may mbugal kuma neex yalla moy ki nga xamne moy deug la kon bi moy yereme kat bi yalla ñu yeeram ñu wara tambale tay ci katun borom bi tabaaraku ta'ala ci aya témèr ak fanwer ci sar bobu di suratu ali imran yalla yalla bo lañu defal deug ak top ak ci li sa wara jëfé sar bobu di ali imran tay fiñ ci tambalé moy fi yalla waxe ya ayyul ladina amanu la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun yalla neena ya ayyul ladina amanu e yeen ñu gëm abu wote la sunu ya ayyul ladina amanu moy dafa am groupe bu mu wo moy ñi nga xamne nangul nañu ne mom amna nangul nañu ne mom xamna nangul nañu ne mom ku mat la mom tabaaraku ta'ala mu daal len di wo ci ya ayyuhal ladina amanu wona len ci ya ayyuhal ladina amanu ci alquran karim ci jurom ñett fukki barab ak jurom ñett yo xamni ya ayyuhal ladina amanu rek lay wax tabaaraku ta'ala teyit nak ya ayyuhal ladina kafaru ben yon dong la ko wax ke ma ngay am bu yowal khiyamé ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tziru al yawma ya ayyuhal ladina amanu biñu nek nak muy fukkelu ya ayyuhal ladina amanu ak jurom bañu tambalé ca baqara ba fiñu tollu waye su de ci ali imran mo nek jurum ñaarelu ya ayyuhal ladina amanu yalla ta juroom ñaar yaay lu sunu amunu am ci bi nek ñentel yaay lu sunu amunu muy wax ño xamne kon lu jara bay xel la di deglu suñu borom tabaaraku ta'ala nak sa bu ko waxe mu ngay bëgg téré wala su ko waxe mu ngay bëgg deglé tay nak day téré yaay lu sunu amunu e yeen ñu gëm la ta'kulu bu len lek ar-riba riba bu len lek riba baat bi olof daf ko jël rek waxe ko noonu riba moy lan moy so leblé témèr ñu fay la témèr gëlem ak benn gërem bobu ki la ko jox na la riba yow mi ko lek nga riba foko duggal ci sa alal da ko yaq gërem bobu muy riba mu ne bu len lek riba adhaafan mudhaafa muy luñu fulende diko fulende fulende moy day yok lolu riba la won ndax ñetti riba ñu am riba an-nasi'a riba al-jahiliya riba al-fadila moy da ngay wéccho ak nit li ngeen di wéccho nek ben xéet mu jox la ci lim yor lu upp li ngi ko jox yow lam la tegal riba la manam ceeb mu jox la kilo ceeb nga jox ko yow kilo ak libre bi ngi ko tegal riba la ceeb yépp nak ben xéet la naka nonu lolu ben riba la mu am riba buñu den nasi'a riba nasi'a moy kila lebal da la lebal jurum fuk nga war ko fay jurum fuk ak ñetti dërëm yoyu nek riba waye ba nga xamé né fay jotna mu ñetti riba ak mu riba jahiliya dafa ñew né la damay fay ci war la fay fuk ak ñett waye yuruma nga né ko kon bu wër wi déé nga may fay da nga ci yokkat yeneen ñetti dërëm wër dé mu ñew mu la fay mu yokkat yeneen ñetti dërëm so dé sétlu da ngeen dem ba mu yagg mom bor bi dootul lool lu muy akkan mu nek adhaafa mudhaafa kon li gëna woor moy yalla tabaaraku ta'ala dafa téré loolu riba nak yépp lu mu dugg daf koy yaq motax leg leg suñu mbokk yi jigen yi ñu war ca bayyi xel moy boy lal ab sey dara mu riba nek ca pour nga jubooli ñaar ñi sey dafa jëfé lool suñu borom tabaaraku ta'ala teuril daali aya ci sar bi ma nek dadi aye ci aye jima nek lek riba riba nak jurum tax nañu aramal ko modi su fekke dañu ne bayilen riba buñu nepp ñu bayiko jurum yi dañ koy dali am moy alalu jurul yi day nek lu ñew ñaaral ba jurul yi dañu dadi wuti nak fo xamne buñ fa duggé man fa amé fagu tief bu lew ñettel ba ñu faddal len manam tejeel len yoon wo xamne dafa yobbu ab julit ci nono ñentel ba mu seril julit bi ci lu ko yobbu ci alkande waye juromel ba mu ubbi buntu al birr wal ihsan kon suri ba dañe rek buntu yi moy ubbe ko waye suri ba ubbi ko buntu yeb day teju jurom buntu yi wax yeb day teju lolo tax tabaraku taala ay ci alquran riba waxat felene su ngeen ko bayiw nak deklaré na len guerre maximum yonent itaqullaha wa zaru ma baqi min riba in kuntum mu'minin su fekke jullu ngeen bayilen ko su ngeen ko bayiw déclare na len guerre inshallah bu yalla defé ñu dañu wat fi ci walu waxtan wala ñu tuddé risal soxlé yi dañ leen jëma yokal buntu bobu di riba yalla tek ci ne wattaqullaha ragal len yalla la'allakum nakhte tuflihuna ngeen sowé ragal len yalla nakhte ngeen sowé wattaqun nara ragal len sawara allati sawara wi nga xamne u'iddat waajal nañ ko ba mu jekk muy xaar ñu muy xaar lil kafirin ñi weddi sawara ni amut ñu lay xaar ndax buñ ko waajal mané kon deeng nga tabaaraku ta'ala wax fi wattaqullaha wax wattaqun nar ragal yalla moy jëf ay ndigalam bayyi ay terem ragal sawara moy moytu ko ba lay tax nit di fa dugg loola do ko def xam nga ne ñi ngi dëkk ci kër gi ak li ñu tuddé courant sawara la ñi ngi dëkk ci kër gi li ñu tuddé gaz sawara la ñi ngi dëkk ak almet almet moom léeg léeg sax saa su ne ñi ngi ci suñu poche waaye nag dañ ko moytu moytu yoo xam ne léeg léeg ñu nekk ak almet ñetti weer duñu lakk léeg léeg ñu nekk ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lakk léeg léeg ñu nekk ak courant ci kër gi juróomi at du fi jàpp kenn noonu ñu leen di moytoo ñoom ñett ku ko moytoo sawara mucc ci ñoom waaye fa leen bayiwul xel bu maytul so len ñom ñooñu ko ci jum rek dalay gañ yi nga xamé na bo ci juma dalay gañ nga dalen maytu mën nañu mëto sawara wa taqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u allah tagen top yalla tagen top yalla war rasul ak yunitam bi la'allakum khayna turhamuna yiram islan la'allakum khayna turhamuna yiram islan
2: مشهد القلق الاول للحياه خاو خاو بندغي يالا بند تامليه كو بند نيل بينو دوند مو بند اسمان اك سوف بند كو بندين و ساوي بند كو بندين و خيرن وي غا خامني كوكو خول كوني ورغا داغا سي غيسني لي ماندار غلا موي واني ني امنا كوكو ديف ndax ku dugg sa neeg fekk lal ba laliku rek da ngay wax ku lal li sama lal bi ku dugg sa neeg fekk ñu taal sa lamp nga ne ku taal sama lamp bi ndax yëpp nga ne lal beeg lamp bi lal bi du lal li boppam lamp bi du taal boppam kon yooyu yëpp fal kawnu kulluhu naatiqun bi azamatillah adduna si loo fi gis rek day wane ne yàlla ku màgg la motax boy xol boy xalat boy setental yoy yep lu ci nek dalay wonne al kawn kulluhu natiqun bi azamatillah waye nak lenn mu kefer ci xol mo dox du gente nit ki ak al iman ci yimay gis motax yi yep bo waxelul ba nopi day sede ben gu yalla nek ben جل وعز وعز نينتانو تامبو بي سار بي دينا اندي فاتلي بري بي مي بري موم الاسلام اك نيكو ويدي اندي تي اي مساله يو خامني يو دوندو لا اندي خيت يي جابون نيو اوبون دولي تي كاو سوف يو ملني قوم عاد الذين بلغ من جبروتهم ان يقولوا من اشد منا قوه قوم عاد سينو بيو اك جيبودي ديمون نا با سي نيوم ني فغ سين دم ني كو نين ياكار ني مو ني اوب دول سي كاو سوف كو نين ياكار ني ньо ني اوب خام خام سي كاو سوف نين نين ياكار ني ньо ني اوب فيزيك سي كاو سوف اك يي دامي نيك يوي اك يي دامي نيك يوي موتو ليغا خامني واتي نا سي سامور ci alak go xamne alak nañ len ko gumatalé muy alkande gu leer gi nga xamne dañu wiyon ci senu bew weddi yunti alayhi musallatu wassalam juromelu tamb bi ginaaw su waxtane ci mujrimoni day indi nak waxtan ci ñi am jëm al muttaqun bakhar ban nasi waxna la ne sa bo yalla deg bo dige yalla ne taqwa ragal yalla rek am jëm rek lay tek waaw mu waxtaan ci ñu am jom ñi nga xam ne dañoo teg ci kaw shariatullahi teg ci kaw diine suñu borom ji yàlla teral leen bil amni wal aman fi daril jinan terale leen ñu am kóolute terale leen ñu am ak dal ci àdduna waaye alaxira it ñu am ko fa ma an nabiyina wassiddiqina washuhada wassalihin جوم بنيل تامبي صار بيدنا وقتاني الايات الكونيه المعروضه للانظار مدي ماندار داي واني بن يالا نيك بن تي فو وور گيس ني تك كفا سام كو ني وا مارسي سامي ماندار داي واني ني يالا كين لا فو وور رك گيس مو تيغي فا ني سام كو ملني نا وا مارسي بي سامي وا مارسي كاستور نونو ني سامي سين لوجوم ييك ييب nga xamni fo xol gis ko tabarakallah non la suñu borom sami yi wone ni yalla kenn la ci aduna su yaatu si def ko mu xereñe def ko muy lu kemtane def ko muy lu feñ lo xamni ku xol gis ko juroom ñaar lu tambo bi bu sar bi jeexal mu teje ko ci yalla diggu dig mbindef yi xol lo len setantal lo len secret yi nek ci aduna ci fi akhir zaman bala aduna tukki ci ñu mëna am tektal bu len wonne alquran ji khibaron nako sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid musar bi jeexal lol lay indi ñu ko tudina suratu fusilat ndax dafa tekantal ay ba mu leer leeral ko indi ci ay tektal ci bennu gu yalla nek ben ak katanam indi ci ay nekteef yo xamne mi ngi ci jamono yep di wax bi jalalillahi wa azimi sultanihi motax sar bi soko de xol nak ci ni mu ko teurele dafa def ben muqaddima ngeen ko tudde yeen ben introduction bi mu jeexale mu indi nak ginaaw lolu ñu ñu seddelé ko fukki xaj mom sar bi inshallah xaju tay bi moy bu mu defé muqaddima bi moy introduction bi aya ben ba aya juroom la ko def dal indi ben xaj la tambule ay juroom ben ba juroom ñet ñaarelu xaj ay juroom ñent ba fuk ak ñaar ñettelu xaj ay fuk ak ñet ba fuk ak juroom ñet ñentelu xaj ay fuk ak juroom ñent ba ñaar fuk ak ñent ni la ko topé te xaj bu ci nekk ci xaj yoyu bo leen bolé duñ firi ben sa aya ci suratu al-baqara ya ayyuhan nas اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة بقرة آية نفك بن لسورة فصلت دي فيري بن آية بو دم موتخ سورة فصلت جوك فسكو يني فيري دي سي جاكو لسورة هود دخ سورة هود اك سورة فصلت نيو نيرو نيو بوك نيو عمدو نيو دف آية باري باري بودمي في قسطو كو بودمي في شكو كون نمون لسورة فصلت fasiyene tedde ñu fas ko yene dor ñaan suñu borom tabaaraku taala yal nañ ko aggalé ci alhamdullahi rabbil alamin te lu ci nekk ci ay ndiglé yal nañ ko jëfé man mi diko wax ak yeen ñukoy deg lu ci nekk ci ay téré ñu bayiko man mi diko wax ak yeen ñukoy deg bu ko défé su baba ñun ñepp ñu and sant suñu borom tabaaraku taala ndax jërño guñ jërño alquran bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim ñaari araf la ñi tafsir nenañ yalla mo xam lim ci nam al huruf al mutaqatti'a lit tanbih ala i'jaz al qur'an sa deme ci suratu baqara la ko tambali won mo ñew ci araf yi nga xamne kon ñaar ñaar la waxna la amna benn benn ñaar ñaar ñett ñett ñent ñent ba juroom juroom falayam ha ak mim wala fi wala bok riwaya war ci do nañ ko ci jange xemim suratu fusilat tanzilun li dey ak wacc la li dey ak wacc la melni ko ne haza tanzilun li day ak wacc la wala ngene haza alquran almajid munazzal li day luñu wacc la luñu wacc nak moy da joge ca kaw ñew ci suuf waaw dafa joge ca kaw ñew ci suuf fufu ñi jangale walu tawhid ci yalla nga ca kaw ak ma nga feneen buñu né dafa wacc jogi ci kaw am ñuy tambalé fofu ci woné né yalla ma nga ci kaw ginaaw ma nga ci kaw motax limuy joxé bu jogé ci kaw jëm ci ñun dafa wacc bu fekkon ñun ñona ci kaw limuy joxé bu jogé dafa yéek waye muy wacc bi jogé ci kaw luy wacc ci kaw lay jogé muy yéek ci suuf lay jogé tanzilun alquran ji day lu wacc la fumu joge min ar-rahmani ci ki nga xamne moy yeeram wa aduna ci yeb min ar-rahmani ki yeeram wa aduna ci yeb loway mana togn so yore 1000 francs dula wax doma def ci sa poche loway jubudi fi nek ni non la yalla moñu aduna yeermande la fi dogal tabarakallah am ñu xamne tay ku dem togn ni seen jëkkeur wala amna ci jëkër yi ñu togn seeni jabar wala amna ci patron yi ñu togn ñeleen di liggéeyal wala amna ci ñi liggéey ñu togn ñi ñuy liggéeylo wala ñu and ñun ñepp togn suñu borom waye mbañ ñu top ci dara sallaa bu ñi añ tay ci bu jeun ndaw ku nday yépp li ci bi saf ci ñom lool rek la saf ci ñom ñeca togn ak ñeca toñut ñoo ci bokk yeen ñop ak man mi di wax ak yeen tabarkal loolu moy ar-rahman ci aduna ci ñu nit ñi togn suñu borom tabaraku taala kër biñu yonne rasulullah la yalla ni won legi lama dang def bayina ko ko togn yonent ma dat lay duma ci saaso bobu logique mom xewina wama kana allah mu'azzibuhum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibuhum wa yastaghfirun dootuma len duma mukk li fek jang ci sen bir suma fi joge nak muniko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñam ñi wax astaghfirullah ar-rahman yalla moy yeeram ñep aduna ci yeb ar-rahim moy yeeram ci al-akhirah nak ñi jago yeermande je te doon yeeramtelu ñi jago yeermande yalla te doon yeeramtelu ñoña la suñu borom tabaaraku ta'ala di beral seen yeermande di beral yeermandem fofé bu al-akhirah kon nak ar-rahman yeermande aduna la ar-rahim yeermande al-akhirah yeermande aduna lo way jibo di bokk nga yeermande al-akhirah nak bu ñewé ba lañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi lankon berulen ba ñepp beru ba beru ñu door nak andi yeermande xamul woni bo ñewé ci kër go xamni gi dañoo xawa sis tabarakallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallene yi dem suko defé ñu ndaw ku nday doora dal yi indi dal yi taaj rër bi ndax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yeermande jidir rahim suko naré joxé ñom la xiyamati day bayyi ba ñeca naruta mos dem ba nopi mu door ko masal ñako wara mos luloy wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bis bu yalla wax wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yalla buñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci ñinga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke ci ranga ja tabarakallahu am ci seen wallu yeermande ja dal ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok ar-rahman ak ar-rahim tabarakallahu suratu fusilat aya ñaar yalla mune yit kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu bolem bolem mbaxi aduna bolem bolem mbaxi al-akhirah fusilat te ittaqantal nañ taqantal nañ ayatuhu ay ayam ay taqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di téré bo xamné likoy jang du jang lu dul mom qur'an bu ñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire té yalla ndekkum ko wax yoonte yi ba muy tambulé wacce alqur'an ne ko iqra iqra muy verb ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare bare bare bare ba alquran di tuddu nak quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bare bare bare bobu kenn nako don jang ñu dem ba loolu duggu ba nga xamni fim nek ci kaw suuf li jang alquran tulut manam li du jang alquran dedet amul benn téré bo xamné lim koy jang tol na ni ni jang alquran lu la bëgg wax quran motax quranan ay kan manam ñi mokal alquran mokkuñ benen téré budul alquran yi mokal alquran ci kaw suuf ñu ëpp lu mokal luddul alquran motax quran moom rek nga gis ci dëkk bi ñu ci do ko diko jang mom la gesu gu mbok ñu seddo ko diko jang qur'anan moy téré bobu di alquranul karim lool bo di aw turam te bokk yalla yi wax bobu kenn ko don jang muy sallallahu alaihi wasallam bam yag kenn ñew fekke seko ta bam yag kenn ñew fekke seko ta ban liko aw nit fekke bam lu dekk ba legi aduna ci liko ci fek si ay milliards lañu tabarakallah di jang alquran ci nga xamne gem nañ ko ak ñikoy jang te gemu ñuko tabarakal alquran nak daldi juk ginaaw jang la dugg ci internet dugg ci fep fo xamni fi ma nga fa rek tafsir yaangi biir internet tabarakallahu khurtubiyek tabariyek yoyep ganyan ko dugal ci bir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la di wax arabiyan munaka arab leer nañ wacci bi lisanil arab ci ndabul arab fofu nak mo ndax yalla tabaraku taala arabizan la dede mo ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dede mo ndax yalla ab anglais la dede te dub olofit dub lawbe dub tukulor dub sirer yalla ay waxam nekul ay haraf yo xamne dañ len di bind kon wax di nga xamne mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanu nabi sallallahu alayhi wasallam muné karam so demon tay hôpital principal wala dante ak mbafan wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lam ñu arab du wax ci lam ñu français du wax ci lam ñu anglais du wax ci lam ñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñukoy poncel ñi nga xamni seen tawat dafa jéggi dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkan ngay dem ni ki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yamb te rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisee rek xamni ki nok yi gaaw na wala nok gi yeex na wala ru wangi bëgg ron wala nangam ak nangam te rëdd yoyu waxut ak ñoom ci arab waxut ak ñoom ci français bu fekkee nag Moussa Gaye moo ko tiim tabarakallahu ci Albert Roy sama professeur bu fekkee moom moo ko tiim ginnaaw moom ab francisan la lam cay xame moom ma ngi koy bind ci lakku français bu fekkee nag beneen waaye moo ko fa tiim koo xam ne kii ab arab la Mohamed Badal moo ko tiim moom li nga xam ne moom la cay tibbi moom di ko ci tànq def ci ndabam moom tam mi ngi koy tànq ci lakku arab keneen noonu bu fekkee ne soxna Rokhiyatu Gaye moo ko tiim moom bu ko ci sotti ko rek mu nekk ay lakki anglais waxee ko sa waxu suñu borom tabaraka wa taala yim daan wàcc ci yonent yi alayhimu salaatu wasalaam lii moo ko daan yóbbu ca seen lakk ya alquran ji quranan arabiyan waaye nii la nekkee arab li qawmin yaalamuuna ci nit ñoo xam ne ñii xam nañu ko bun ko jànja xam ko yafhamuuna tafasila ayatihi wa dalail i'jazihi fa innahu fi a'la tabaqati al-balagh wa la yatazawwaqu asrarahu illa man kana 'aliman bi lughati al-arab mom alquran mi biñ ko sotte ci ndabu arab te xantal ayay mu nek lu notal arab yi ndax dafa ko ci balagha arab kep ko xamni ki amulo ak mos ak xuut ci ay secretem doo ci mën a géeju noonu lu dul nga nekk ku xam alluxa al arabia ndax ni ñuy tëggee wax ji moom mooy mel noonu moom alquranul karim moo tax du rek da ngay daal di ñëw rek daal di koy songu tabarakallah moo tax sottandiku ko it ci ay wax yeneen bu ñu ko defee ci tubaab traduire alquran ji léeg nga dem foo xam ne fii lim la jox fii du la jox fii ndax baati arab bukkut ak baati français ndax baati arab moo gën a bari ay maana looloo tax Mame Moussa Ka rahmatullahi alayhi doon ko firee lakku yaaram li tax way wii wolof te waroon di yaaram damaa nar gaa ñu jàngul xam boroomam tabarakallah yàlla yàlla yokk ko yërmande surtout fasilat aaya ñett alquran bi mu ñëwee nag ñu jox ko yonente bi alayhi salatu wasalaam mu nekk bashiran moom alquran wa nazira waaw bashiran di bégale ñi ko gëm te nangu koo topp mu ne leen yéen da ngeen dem aljann wa nazira mu nekk luy xuppe ña ko weddi ne leen yéen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran noonu la bashiran wa nazira bashiran nag su ma la ko doon misaal mooy waxtaankat boo xam ne ci diine diine rek lay waxtaane naziran nag bu ma la ko doon misaal mooy waaraatekat bashir mooy koo xam ne fi muy waxtaane di fa waaraatee kenn du fa tiit kenn du fa jàq du fa wax lenn loo xam ne day déranger kenn wala yoyu mom ay mbax yi rek lay wax mbaxu Abu Bakr wala mbaxu Khadija wala yi demini ki yoyu mom dal mi ngi melni rek ko xamni ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mu tim agn bi nan ah karab ji day rafetna ah ñong ko jënd marché ba marché sangam ah nawe ji day rafetna ah jën yi de nangam tim bim tim bol bi di tag ni ñu togge ciéb bi loolu du jëriñ wacce bi dara ko ñu ko tim dara loolu moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk mu ne tibbu len ñu tibbu deug la ton ya ci am nga ci am waye ñi ngay jëriño ci ba tabarakallah ngeen bal moy yendo ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat warate kan leg leg wax lo xam ñepp dañuy tii seen gemign bi ne ma ci yag rek ñu na monti lim wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom mën na fe am ay yaat yu yag kenn du yeg ni da nga sagan pour mom ñepp bax rek tabarakallah bu ko defel bashiran wa naziran dang len di bolé waye bo ci jëlé ben rek du bax fa a'rada bi yalla defé li nak fa a'rada mud moyu woné ginaaw aktharuhum lepp ci ñako xam fahum te ñom la yasma'una dutu ñuko degg ñu dal di du moyu alquran nangotu ñuko jang nangotu ñuko degg bo demé ci abu khiyan bamuy firi fa a'rada aktharuhum fahum la yasma'un mun al-ma'na a'rada aktharu ulaika al-qawmi ma'a kawnihim min ahli al-'ilm walakin lam yanzuru an-nazara at-tam bal a'radu fahum li'iradihim la yasma'una mahtawa 'alayhi min al-hujaj wal-barahin balama cha tafsir bi tudde al-bahr al-muhit jukib jurom ñar khatum ñent témèr ak jurom ñatt fuk ak ñatt cioce lako abu hiyan wax tabarakallah mune bu bëgge tekki ne du moyu ñu modi nit ñu nga xamne am nañu xam xam ba nopi waye du moyu modi xoolu ñu alquran nañ ko wara xolé tamburu ñu ko gëstu ñu ko sétu ñu ko sax dañuy dégg ñaan alquran rek ñoom tam ñaan alquran rek dal koy du moyu tabarakallah sa dama ci alqurtubi mune الصورة نزلت تقريعا وتوبيخا لقريش في إعجاز القرآن فهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به ممتم تفسير التبري جكف كجروم قتم يتتمير أكفنير أجروم يت كلا قرطبي وخلول من السعر بدف واج نير قريش مصنكو نير قريش مقسمكو نختم dañu dumoyu alquran motax duñu ko deg buñ koy mëna jarino dina jaar ci sen nop rek tabarakallah nonu lañu tektale ñom nonu lañu firé wax joju suñu borom daldi wax nak li tax ñom ñu wax ko motax dumoyu alquran ëpp na di def rawatine biñu tollé fi ci vacances nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bare donte bu vacances jur tit war nañ ci mëna jang lu bare surat fusilat aya ñent waxalu ñune ñom ñeddu moy yon alquran lutax ñeen du moy alquran ñune qulubuna suñu xol yi fi akinnatin dafa nek ci muray ñu seen xol yi da am lu ko mur mimma tad'una ilayhi ci li nga ñi wo yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñune lolu ben la ci li len te meuna gem alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suñu xol yi dafa nek ci ak muray dafa am lu ko mur motax meuneguñ la wuyu ci li nga ñuy wo muy ben wa fi azanina waqr suñu nopp yi dafa am ak tukh ak bis go xamni gi mo ci nek lol tam bokku na ci li te ñu man la deg moy ñaar wa min baynina wa baynika hijab doxna ci suñu digënté wa baynika ak sa digënté hijabun ben kiray motax mënuñu la gis kon nak fa'mal jëfël li nga yaakar ne mom la alquran diglé inna 'amilun te nga bayyi ñu ñu nekk ci ñun li nga xamne moom lañu jëf ndax lakum dinukum waliyadin mbokk yi ñi li leen dal warta dal ku dul ñoom ñi li leen dal warta dal ku dul ñoom ndax wax ne seen xol yi dafa muuru seen nopp yi dafa diis seen diggante ak yonent bi alayhi salatu wasalam dafa am kiiraay daat ne jëf leen ñu ne ko jëfal ndax ñun aamiloon ñi ngi jëf loolu ñu wax tabarakallahu wërta dal ku dul ñoom xam naa yàlla mi ngi doon wax ak mushrikoona yi xam naa julit moom war moom dina taxaw ba lii moom du ko dal mu nekk kuy déglu alquran mu nekk kuy waaroo ci alquran léeg-léeg mu nekk ci lu alquran tere mu góor-góorlu ba bàyyi loolee te xam ne borom alquran li tax mu wàcce ko ab lettre la mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen teg ñu tege fa ba su ëllëgee ñu mën a topp li nga xam ne mooy li mu leen digal ba ci kanam tuuti ñu dellu siwaat. kon bi nga xamee ne suñu borom tabaraka taala mi ngi nettali loolu ñoo ñu wax faamal innana aamiloon foofu it la tàmbalik saar bi yam li ñu tuddee ab yir muqaddima bi mu tàmbali nag léegi dugg ci xaaj bu njëkk bi almaj muatul oula nga xam ne aaya juróom benn la tàmbalee ba aaya juróom ñett suñu borom tabaraka taala di ci wax bashariyatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam aaya ñu toll yàlla daf cee bëgg wane ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nit la mbindeef la ni yéen waaye am na lu dox ci lu tege ci moom loo xam ne loolaa ko wóotaleeg yéen lu am solo la mu ne xul innama ana basharum mislukum yuuxa ilayya xul neel nit ñi fii yàlla du ko wax yàlla du wax nit ñi ne xanaa xamu leen ne waa ji nit la déedéet day wax yonent bi waxal ko sa bopp da koy wax ne waxal ko sa bopp waxal nit ñi ne leen nit laa soo leen waxul ni nit laa lee ñu jàppee la lu weesu nit dama leen di wax ni nit laa ba ñu dégg ni nit nga ñu xam ne doo sama rakk doo sama doom doo sama jarbaat nit nga man nag duma nit kon bokk ñu xeeb bokk ñu waaso na nga leen ko wax te yaa koy waxal sa bopp xul innama ana basharum mithlukum yuuxa ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax wàllu pas-pas lay jàngale wàllu iman lay jàngale xul innama ana basharum mithlukum yuuxa ilayya dañ maa waxyu nag dañ maa waxyu dañ may déey waaw dañ may déey te duñ leen déey wala niñ may déeyee bokkut ak niñ leen di déeyee niñ may déeyee bokkut ak niñ leen di déeyee bul ko dégg nag defe ne dañ ñuy déey di ko déey ndax dafa am xeetu déey mu ne muy waxyu boo xam ne boo xaajoon waxyu juróom ñaar fukk benn la cay doon kon néew ni doole loola mooy géwante gu baax wala ilham wala ifham wala yi demi niki yooyu ñu koy tuddee mandarga yi nga xam ne ci la yàlla di jaar nit pour jubal ko waaw maratibul hidayati yonent bi daal kon yàlla nee na ko waxal nit ñi ne leen nit nga xul innama ana basharun mislukum yuuxa ilayya dañu may waxyu waaw lastu illa basharan mislukum qassani allahu birisalati walwahy wa ana daain lakum ila tawxidi xaaliqikum wa muujidikum alladi qaamat aladilla alaqliya wa sharciya ala waxdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa taala innama li fi nekk daal ilaahukum seen yàlla ilaahu waxid benn yàlla rekk la yàlla benn yàlla rekk la innama ilaahukum ilaahu waxid seen yàlla ji benn yàlla la baddu bi seen yàlla ji benn yàlla la tabarkàlla xamlekat yi jàngalekat yi géeju ci xam-xam te yëpp li ñuy jàng dañuy wax ne lim nombre heure rek moo am waaw nombre heure rek moo am bu dee ci arab dañuy wax ne raqmu waxid rek moo am waaye isnaani dañ cee d' accord ne mooy isnaani waaye amut lii loolu mooy xam nga ne boo amee benn dërëm daa di amaat beneen dërëm danga naan benn dërëm plus benn dërëm égal ñaari dërëm. Kon ba léegi da nga boole ñaari benn moo la tax am ñaar, waaye ñaar amul. Nga ne benn ñaari dërëm plus ñaari dërëm muy ñeenti dërëm. Da ngaa boole ñeenti benn moo la tax am ñeent, waaye ñeent amul.
3: fil xurufaati ca néeg yu sedd ya.
2: maanaam ni noona ñu am kóolut la ñuy doon fil xurufaati ca néeg yu sedd ya. néew ya nga xam ne la koy seral duy climatiseur, ndax climatiseur bu seddalee néeg bi tàngal pees bi. néeg ya nga xam ne la koy seral du ay ventilateur, ndax ventilateur bu seddalee néeg bi tàngal poos bi, ndax bu fayum courant mu ñëwee ñun seen yooyu. néeg yële ci àllaaxir na xurufaat yooyu la koy seral du climatiseur, du ventilateur, du ay wantaay, duy uppukaay. te it ñu la sedd guyu tabarakàlla, te seddut sedd bu tax ngay taal cuuraay it ma. moom daal neex rek la def te yem yàlla ñu ci yàlla dugal ginnaaw suñu bakkan. wala si na ñi nga xam ne nag yes aw na ñoom dañuy dox fu ñu toll. foo leen seen ña ngay wax, foo leen seen ña ngay daje, foo leen seen ña ngay dox. lan tax di dox mooy muaajizina fi ayatina, di jéem a lottal, di jéem a gàllankoor fi ayatina ci suñu aay alquran bi. maanaam ñoom daal seen mbir mooy dox ngir jéem a gàllankoor wooteeg yàlla bi, dox ngir jéem a gàllankoor alquranul karim, dox ngir jéem a gàllankoor taxawaay yonent yi alayhi salaatu wasalaam. suñu borom nee na ñooñu ñi koy def, ulaayika ñooñu koy def, muhdaruuna fi lazaabi, dañ leen di teewal ca mbugal gi dëgg xiyaamati. fi lazaabi muhdaruun, muqimuuna fi lazaabi muhdaruuna yowma alqiyaamati lilxisaabi. ñooñu kon képp kuy dox di jéem a gàllankoor diine, di jéem a gàllankoor kuy dund diine, am ay doom wala ay mbokk wala yooyu, ñu jóg fas yéene dund seen diine, nga ne ñàkk a dund diine mbaa génn kër gi. loolu ñàkk a dund diine mbaa génn kër gi, boppam ne mbaa génn sama kër, yooyu yu gàtt mbaa génn sama kër. suñu borom nee na ñuy def loolu de ña ngay gàllankoor diine. waaw am doom ñuy def boppam neen ba mu yàgg muy mosawru, mosawru ga muy mosawru nag nga ne ko doo ko su mosawru mbaa da nga génn kër gi. wala am soxna muy mosawru nga ne su mosawru gi da nga ko génn kër gi. suñu borom nee na ñooñu day ñu ngay jéem a gàllankoor diine, ndax loola gone yi di def. maa leen ko sant, sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne da ngay jàppale gone ya, waaye doo leen jéem a gàllankoor. ñi leen di jéem a gàllankoor fi la azaabi muhdaruun, yàlla ñu yàlla musal. suratu saba aya fanweer ak juróom-ñett. xul nee leen inna rabbi, sama borom, yabsutu rizqa, mooy yaatal wërsëg, li ma yashaawu ci ki ko neex, wa yaqdir, te mooy xomp lahu ci ko neex bu bëgg koo xomp. waxoon na ko léegi, baamtuwaat ko léegi, moo tax ma dima ca tashiil mu nekkararatil aaya lixtilaafi alqasd. fa inna alqasd bil awal alkuffaar walqasd huna targhib almuminin bil infaq. tasiil ab tafsir la dikki ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk ak ñaar. mu ne li tax mu baamtu ko fii mooy bu njëkk ba lam ci jublu woon mooy wàllu kéefër yaag yu ci aju, bu ñaar bi nag lam ci jublu mooy wàllu xemmeem loo jurul yi ci ñu nangoo joxe li nga xam ne moom la leen yàlla jox. moo tax mu ne suñu borom tabaraka wa taala mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex, di xomp ki ko neex. mu bëgg nag kim yaatalal muy jàppale kim xomp, ndax kiñ xomp li tax barelewut la naroon na ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am. yabsutu ak yaqdiru, koo xam ne ci sa cër mooy yabsutu, yàlla nee na bul fàtte cërut nga xam ne yaqdiru la. ki nekk ci yaqdiru dañ koo xompal wërsëgam, mën naa ñàkk a am lu ko doy. ki nekk ci yabsut dañ koo yaatalal wërsëgam ba waxuma la am lu ko doy, waaye day desal ak a denc léeg-léeg su ko yàlla baaxiwut muy saax-saaxe. moo tax ba ñaar ñu tëddee hôpital kenn ku ne biiram di métti tabarakàlla ñu solal leen buteel yooyu ñuy def, tabarakàlla ñu son lool ñu xawatal nag di waxtaan. mu ne ko bàcc, mu ne ko ndaw, mu ne ko loolu andi fii mu ne ko bil buy metti lu ko waral mu ne ko regg rek tabarakallah mu ne ko munte man day xiifa mu ne andi fi bil buy metti mu andi fi la ko waral mu xiif mais seen bi ñew ne len yeen su ngeen waxtaanoon kenn bu feebar yow mi regg ba sa biir di metti bo waxtaanoon ak kii xiif ba biiram di metti la la fa sa reggaay yem ba biir bay metti boo ko wàññi woon jox ko ko moom mi mu lekk ko biirum di metti moom sa biir di metti kon nag yàlla mu ne yooyu nañ ci bàyyi xel moo tax wa maa anfaqtum lépp lu ngeen jox ñoo ñii nga xam ne bari la wuñ min cheyin ci daral ba mu tuuti tuuti foofu wa yàlla yuxlifuhu moo koy wuutalaat leneen yuxlifuhu lépp loo xam ne nit yëkkati na ko jox ko moroomam nitam moo xam ne dafa amul moo xam ne dafa bari lewul ñu borom nee na moom moo koy fay aaye itam ci wàllu jëfal ni jëfante ci riba ginnaaw yàlla nee na loo joxe man maa la koy wutalal kon la nga doon yóotu ci intérêt bay tege ca la ngay leble loolu la suñu borom ne tabaraka taala moom moo koy wutalal yow mi nga xam ne nag gëm nga loolu koy jëflanteel ku ne doo ca seet intérêt adduna su ko nit ñi gëmoon fi mu nekk nii ngénte yi baaxaat booy dem ngénte kon la ngay ngàbb da nga koy lem rek jox ko kan koy jox kañ ko joxe da koy lem rek def ci poosam ndax dina xam ne lii nga jox kii yàlla moo la koy wuutalal bu ko defee su ëllëgee boo ayee nit ñëw defal la ko bi ci seetaan duggee nag léegi nit ki suy dem day ngàbb ab kayem ku mu jox ku ko jox yépp ñu bind ko ca su ko defee nag buy ñëwaat indil la leneen lum ca teg loolu nag suñu borom ni moom du ko wuutalal dara da koy bàyyi ak moom rek wa huwa yàlla xayru raasiqiina mboolem kuy joxe wërsëg yàlla la gën xayru raasiqiin mboolem kuy jox wërsëg kuy joxe wërsëg yàlla la gën loola waaye man di jox lu mu bari bari bari yàlla nee na maa gëm kooku maa ko dàq joxe fa inna ataa xayrahu bi xisaabin maanaam fa inna ataa xayrihi bi xisaab wa ataauhu taala bi xayri xisaab joxug yàlla yàlla buy joxe lu wax ni lii laa la jox fii la yem ku dut yàlla nag boo joxee day yem foofu barkàlla maam Cheikh Ibrahim radiallahu anhu dafa ma sa dem ndar nee nañu fi mu toog ñuy ziare di ziare barkàlla di joxe ab ziar ñu koy teg ci wetam ba mu xaw a sakkan lool ci bëti kuy xool benn xale di ko xool ba mu yàgg mu ne papaam papa kii ba mu demee Dakar université ban branche le suivre yu amee bac wax ko mu ne sëriñ bi ba mu demee université ban branche le suivre xale bi wax loolu jàpp na ne moom Cheikh dafa jàng ba njàngam jeex tabarakàlla ci wàllu nasaraan ba mu toog foofu maanaam jógee bureau ak yooyu loolu maanaam xale moom loolu lay jàpp waaye daal li ñu bëgg ci wax ji mooy jox bi ñu ko doon jox tax na xale bi ne waa papa kii lu mu suivre mu ne ko kii sëriñ la xale bi daal ne waaw kon baax na su fekkee am naa bac ba dugg université ak cëriñ lay suivre nga gis ne loolu xale bi doon wax njàng mu baree ci nekk moo di yàlla ki muy jox ba tàmbali di la jox doo xam li ngay am nu muy toll waaye ku dut yàlla ku muy jox ku ne mën ngaa xam ni muy toll léegi sax na la weer wu deewu ne nangam ngay am soo tardee bis ñu dagg ko ca soo tardee weer léeg-léeg loo tardee ñu dagg ko ca boole dee noonu awi dominique suñu borom nag bu lay xas di jox moom day jox rek moo tax ñu joxe woon ñetti bañ a ya ca suratul insaan yi ba leen yàllay fay walaqaahum nadratan wa suruura wa jasaahum bima sabaru jannatan wa harira di fay rek di fay daanaka ba aaya ba saar ba jeex ci ñoom rek la nekk di fay kon woowu yàlla xayru raasiqiina moo gën a fay moo dàq joxe way joxe yi yàlla na fay joxe kat yépp tabarakàlla suratu saba aaya fanweer ak juróom-ñeent wa yowma yaxsuruhum bis ba mu leen di dajale su ma yaquulu ginnaaw ga mu ne leen mu wax lil malaikati malaakai ahaulahi ndax yéefar yi iyaakum yéen kaanu yaabuduna lañu doon jaamu. Waaw bu yemen xiyaame ba yàlla dajale mboolem yéefar yi mboolem mushrikoon yi mu daal leen di laaj nag waaw ahaulahi ndax ñii iyaakum yéen kaanu yaabuduna lañu doon jaamu. Qaalu yéefar yépp ne ko yàlla.

0: yooyu jox ko jinne. Yaa ngay tooñ yàlla ndax yàlla moom àq ji. Ne ko noonu it lépp loo xam ne dañ koo yëkkati mu jëm ci nit, nit gàllankoor ko bàggul ca kooka, tooñ boobu it tooñ la, day bokk ci suuxu azaba naar. Bu ñu yëkkati woon lu ñuy séddale teg ci sa loxo ne la joxal diw ak diw, bàcc ak moor, nga daal di xaaj ci digg ba ku ne nga jox ko stuut la ca des nga jël, ah ñooñu ñu ngi nekk ci lazina zalamu. Waxuma laa nag boo jëlee lépp moom ca nga gën a mën a tooñ nag moo tax suuxu azaba naar ji di ñëw. Allati kuntum nekkoon ngeen tukazibuna biha, doon ko weddi. Suratu Saba, Saba aya ñeen fukk ak ñaar. Yàlla nee na wasaa tutlaa alayhim, buñ masaana jàng ayatina suñu alquran bi baynaatin muy lu leer, qaaloo ñu ne ma haza, waa jii di jàng alquran nekkut illa rajulun, lu dul benn waay, benn waay rek la. Yuridu an yasuddakum, daf leen a bëgg gàllankoor. Amma kaana yaabudu, la mu daan jaamu, walis la mu daan jaamu, aabaukum, seeni bàyyi. Ngoog bu yonent bi masaana jàng alquran ne yàlla nee na bàyyi leen nangam, yàlla nee na def leen nangam, ñu ne ah ma haza illa rajulun, benn waay rek la. Yonent bi saa boo jàppee ne benn waay rek la, dégg nga nii alquran waxee fi ngay jëm. Mooy yonent bi du benn waay rek, déedéet weesu na rek mu nekk benn waay rek, benn waay la ak leneen. Waaw nabiyun rasulun, soo jàpp ne benn waay rek la nag day tax xiima bi mu waroon a am sa xel awefal ko, wala sa doxalin, wala sa waxin. Boo ko jàpp benn waay rek, bul jàppe njaboo tamit njabootu benn waay rek. Gis nga ñii li ñu wax rek ndax xeeb yonent bi ma haasa illa rajulun, kii daal benn waay la rek, boo xam ne bii dafay jaar nangam nangam nangam, léegi tey mu dem. Waxaaloo ñu ne ma haasa alquran jii muy wax nekkut illa ifkun, lu dul aw sos aw duur muftaran, wu ñu sos. Mu ne alquran ji daal dañ koo sos rek, waaye du yàllaa ko wax, waaye dañ koo sos. Jàpp ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa sos alquran, am ñu ko ci jàppale, loolu la ñuy wax. Waaye alquran wax na leen ba tey bu fekkee dañ koo sos, indi leen lu mel ni alquran, wala ngeen indi fukki saar, wala ngeen indi benn saar. Wa qaala, wax alladina kafaru, ñu weddi lu ñu weddi lil xaqi, dëgg. Kañ lañ ko weddi? Lamma jaahum, bam leen dikkalee. Lu ñu wax dañu ne in haza li nekkut illa sixrun, lu dul ak njabar, mubin, gu leer. Alquran daal jàpp na ne ak njabar la, ba tax ku mu jàpp ci ñoom doo mën a génn, doo ca mën a jóg. Ñu defe ne sixar la, loola lañu wax ci alquranul karim fenn fu nekk. Muy lu niroog lañ daan wax Moussa alayhi salaam, jabarkat beeg dàqu see jabarak, daañu indi ay jabarkat yu la lottal. Asamax sa yi ma ne wa fihi taajib min amrihim baliix xaysu battu alqadaa ala annahu sihr sihrun saahir la yaxfa ala labib ala annahu sihrun suma bayyinu suma battuhu ala annahu bayyinun zaahir. Sama xari nee na dañuy wane ñoom ne lii di alquran njabar la gu leer, ñu bëgg koo wane ci nii ñu ko doon wane. Suratu Saba aya ñeen fukk ak ñett. Wa ma aataynaahum, joxuñu leen min kutubin, ci yenn téere yoo xam ne yadrusuunaha, dañ ko cay jàng ba ne ah waaw kon ne njabar la. Maanaam wa ma anzalna ala ahli makka kitaaban qabla alquran,
1: yaqra'una fihi wa yatadarsunu alquran luko jitu makka ben tere wacci fu won bo xamne bi dañ koy jang ba tax ñu mëna am xam xamu sas alquranul karim alquran dulu wa makka sas dulu yonent bi sallallahu alaihi wasallam dulu nit mëna sas dulu nit mëna sas yonent bi alayhi wasallam lu jitu alquran jangutun ben tere munewit wama arsalna ilayhim yabulun ti ñom qablaka lu jitu yow muhammad min nazirin ti ben yonent
0: kon man nga re abdul hijaz
1: makkatul mukarram yalla neena lu jitu muhammad sallallahu alayhi wasallam wati wu won tere yoni wu won yonent
0: yonent nak nek na fa xale isma'il
1: yonent toxal na fa njabotam ibrahim waye yonent bo xam ni ko yebal ne ko demal abdul hijaz ta arabia nga wax ñom loolu la yalla ne mom amut lu jitu yonent bi sallallahu alayhi wasallam
0: wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ñalen jitu ñi jitu won ñi di
1: wa quraysh jitu won ñi di mbokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mune wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ñalen jitu won wa ma balaghu tajatuñu mi'shara fukelu ma ataynahum wala joxo manam ñi nga xamni ñoo di weddi jamono tay nek ay mushrikuna nek kufar makka yoyu yalla tabaraka taala neena len yeen ngi weddi yeen wa makka waye yeen nit ñi amone amulen fukelam doola ji amulen ko won alal ji amulen ko fannu guddu wa amulen ko manam ki weddi yalla ngir ne dafa am wala weddi yalla ngir ne dafa barile yalla ne ko joxon na aw gaay lu upp li nga yor joxon na aw gaay lu gëna yaat li nga yor aw gaay jaar nañ fi gënon la gudd fan yeen ñi weddi wa ma balaqu mi'shara ma ataynahu lan lan jox dal boko xajum fucc xaj ben xaj ba min al quwwati fi dunya jotu len ci non la ko yit ibn abbas rajala anhu tafsire manga ca at-tabari mune kon suñu borom mune wa ma balaghu mi'shara ma ataynahum jotu ñu bo don xaj mbir mo fuk ben xaj ba fa kazzabu rusuli te teewul ñu wedd sama yonenti alayhi salatu wassalam waye fa kayfa kanu nakiri cey bo fekke won bisu buma len di mbugal fa kayfa kana haula iza jaahum al azab wal halak bo ko fekke won day kepp kuy wedde ti yalla nga ne ko bu wedde yalla suratu saba ay ñin fuk ak juroom qul lil nit ñi innama a'izukum bi wahida dama len di war bi wahida ñu ci len ay ji di ay ñun fuk ak juroom ben ci suratu saba da fay woné gattaayu mission yonnati bi sallallahu alaihi wasallam manam diru liñ ko fi yonni risala gi lim am ñaar fukki at ak ñett le dir bi am len donc taxonu ñew mune qul innama a'izukum bi wahida len rek la len di war len rek moma tax ñew an taqumu lillahi ngeen jog ngir yalla lolu modi nit fi nga xamne fi la nek di nelaw ci ne ko mutu sa yu fone yi di tekke tekki mu rafet nit fi mu nek di nelaw li ngay war ñëk def boko de waxal moy ngay yego mu dox suñu goor ga ci lugu serigne abbas radiyallahu anhu dañu lan wax ne warate lu mbari bari bari bu fekke nit ñaa ngi nelaw warate wu du jall ci ñoom da ngeen leen di yee bañ yewu ngeen waar leen. booba aay ji lañ laan firi qul innama a'idhukum bi waahida an taqumu lillahi ngeen jóg yéen ñëpp ngir yàlla masna ñaar ñaar wa furaada ak kenn kenn suma tatafakkuru ngeen xalaat. alqurtubi mu ne wa haza alqiyaamu macnaahu alqiyaamu ila talabi alxaq la alqiyaamu alladi huwa didd alquud. alqurtubi jukki fukk ak ñeent xatum ñetti téeméer ak fukk ak benn. loolu an taquumu lillahi masna wa furaada summa tatafakkaru ngeen xalaat moo di soo fekkoon tey benn waaye ca jëppal mooy nelaw nga def ko ci oto yóbbu ko ba ca terrain ba ca géeju way nga tëral ko fa li feeg ma ngay nelaw du ñibbi si jëppal li feeg ma ngay nelaw du ñibbi si jëppal ku koy laaxe biir ku ne boo ko fa fekkee fekk mu tëdd nga naan ko ay jógal dem jëppal loolu du ko tax a dem jëppal wala nga fekk mu tëdd nga naan ko sawaay looy def ak ni nga tëddee jubut loolu tam du ko tax a dem jëppal ak naan ko sawaay sa tànki boo ko jegale woon loolu du ko tax a dem jëppal. maanaam loolu mooy waaraate woowu yeexoo nit ki ba mu yeewu nga door koo waar dangaa ñëw rek tiim ko di wax waa jaa ngi nelaw rek ngay wax mu ne kon Serigne Abbas ni ngay def mooy da nga koy fekk ca terrain ba mu nelawe nga ne ko pëkk pëkk ba mu jóg nga ne ko waaw yow fii nga dëkk nee na mu ne la déedéet nga ne ko waaw foo dëkk nee na bi nga ne ko foo dëkk rek su ma tatafakkaru di daal di xalaat moom waa ji ne ay li yéen dëkkuma fii jëppal laa dëkk nee na bi mu ne laa jëppal la dëkk nag nga ne ko nag waaw ndax mën ngaa yóbbu sa bopp jëppal bu ne déedéet nga laaj ko waaw ku la indi fii bu la tontoo tontu léerut nga xamal ko lu ko indi foofee ak nu mu fa ñëwee wax ko nag nan lay def ba ñëw jëpp ba ñëwaat jëppal ban oto lay jël ak fan lay wàcc jëppal nee na loolu waaraatekat bu ne ni nga fekk waa ji nelaw foofa noonu nga ko war a mën a yeexee ba mu yeewu nga wax ak moom ndànk laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg naa ñibbi jëppal ak fan la dëkk nee na loolu boo ko deseet mooy mission yonente yi alayhimu salaatu wasalaam moo tax xaya ala sala di am ci fajar xaya ala fala di am ci fajar ak asalaatu xaw mine naw mi ñu yokk ko ca ndax nit ñi jóg ci ay nelaw suma tatafakkuru. moo tax ci madaariju saalikin libnul xayim al jawsi taalibi ibnu taymiya boobu nga xam ne lim bind ci tasawuf tabarakallah ñu baree bari bind ñu ko ci nee na li nga xam ne mooy manasilul ubudiya al asasiya nga xam ne ñeent lañ nee na mooy al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nee na ñeent yi képp kuy dem ca yàlla moom moo njëkk ci yow tabarakallah mësuñ cee def ay jataay tudde woon ko ilallahi ibadallah mu ne kon nit kii aay jii yàlla di wax xul waxal nit ñi nee lañ innama man li fi nekk man Mouhamad a'idhukum dama leen di waar bi waaxidatin ci lenn dong su matee ma dem lenn rek an taqumu mooy dama bëgg ngeen jóg yéen ñëpp yeewu ci nelaw bàyyi nelaw yu bari seytaane mi ngi leen di këpp këppal tabarakallah nelaw yi tax na dangay seen kuy waaxu tey nelaw nga xool lim sol rek nga yëg ni kii mi ngi nelaw da nga gis koo xam ne kii tabarakallah boo dee déglu loolu Serigne Joxaane def ci li xew tey nga yëg ne nit ñi ba léegi ñu ngi nelaw fekk jenn waaye mu am alalam nga nax ko nax yi oyof oyof daa def ci sa poos kooku mi ngi waaxu ci biir société bi waaye mi ngi nelaw yonte nee na dafa bëgg ñuy yeewu ci ay nelaw suñu yeewo an taquumu lillahi masna wa furaada ñu jóg ñun ñëpp ngir seet dëgg ñu jóg ngir ñëpp ñun ñëpp ngir seet dëgg waaw an taquumu lillahi ñu jóg ñun ñëpp lillahi ngir yàlla seet dëgg masna ñaar ñaar baax na wa furaada kenn kenn baax na lépp rek ngir seen dëgg suma ginnaaw ba tatafakkaru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ciy xalaat kenn ku ne yàlla dalaa jox am xel boo xam ne moo lay may xalaat soo xalaatee it am na leneen lum la jural lu am solo moy ma bi sahibikum min jinna ko xolaat da nga xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam du ko jinne sadd motax mi waxe ni muy waxe sallallahu alayhi wasallam ma bi sahibikum min jinna kep ko wax ak yow ko ne so xalaate baña jema tej say xalaat suñu mbokk al ustaz ibrahima khalilo yalla yalla fay ko day wax ne do ma dama buné sam xel ab torso la yalla def ci ay batteri legui nak yow leg nga tal ko ñu bëgg tak nit fenn nga ne torso nak fi ni mom do ko fi nité ndax leg ngi ci li ñuy téré mu ne moy leg sa xalaat day duggal ci la li dañ ci wara xalaat lutax ci di ma def li ma may wax li ma may téré li mu ne waye leg bu torso bi bëgge nit fofu rek tabarakallah nga fil ko lay leen nga dindi batay ya ba doot nit dara neena loloy tax xel yi bare bare bare dama dem di ko jël yalla yalla fay ko al ustaz ibrahim khalilo tabarakallah mul khala musal mu am solo ma bi sahibikum min jinna kon ko khalat ko ne dana xamne sallallahu alaihi wasallam ku jinna sa dum mel ni mom in huwa mom nekut illa nazirun ludul awarat kat bayna yaday azabin shadid ci digeunte mbugal mo xamne shadid mu metti la manam warat kat la bo xamne bi muy warate ak fi aduna tukke dafa jege mom yonenti bi yonenti la bo xamne bi ko yalla yonne ak fi aduna tukke dafa jege bayna yaday azabin shadid

ittaqillaha ragal yalla aghasat ko dari koy japp al izzatu jom ragal yalla muna ayo man nga ragal yalla dari commencé indi jom di titeru bil ismi tek ko ci bakar dong nak waye lu ni reere ri sayyid na la wax ragal yalla ndax yalla reey waye am nañu bo len wax ragal yalla rek ñu commencé titeru waxuma ragal yalla waye bo xam nak nga ko saway mu neew ni selul li ngay wax rek mu mer waxuma la nan ko waxo deug sa bo ne ko ragal yalla waaw ragal yalla kay amna gaay yo xamni fi ne buñ ñewon buñ waxon ben affaire nga ne sho na dang ko wéd ah video kay wax deug yalla mu ne ko xamna buñ la waxe ragal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu doyna ko wala mujju wayam jahannam moy sawaraw jahannam wala fi sabanna al mihadu lal bo buñ wax sawaraw jahannam yalla jaram sa wa min an nas amna ci nit ñi man nit ko xamne nun la def yasiri nafsahu koku may ben sahaba buñ wax sahaybu rumi sahaba yeb dañ doon gaday mom tam mu jog bëgg gaday wa quraysh dal di koy dat ne ko arumi manam mom rom la dekkon fi ci italy ñew makka tabarakallah ba yag fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokut ak sahaba yi kon ka wa quraysh ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lo ci amé ci suñu dëkk la joge wa mu ne nga bëgg koy jël nak yow bu ko madina lool du fi am mo la na ñu wa mu ne waye suma leen joxé alal ngeen bayima ma rawale sama diiné ñu ne ko wa ñu ngi ci yoon sa diiné mu daaj ngeen démé sama kër nangam nga ci bëref sangam nangam nga ci bëref sangam wax leen mo lam fu alam nek mu wax leen ko gaay da koy bayyi mom mu dem naka mu jëw yoonte bi ci jakk ji rek yoonte la jox taxaw ne ko rabbi hal bay'u ya suhayb waaw sa njaay ma jarna yow suhayb rumi wallahi lesa mu ak ci tok yim amun ci alal lepp la nga ngoy joxe pour rawali dinem ma tam mi ñewé marina yi dir bu yagal xam suñu borom tabaraku taala fa yakul tan lam amon ak marché and ak sama soxna su ndeysaan ñuy duggi waji may jaay yaa dafa re mënu ma jaay wallahi yoyu sabatum sabay ma tax sama borom yalla kon tan ci jëfëm ji ndane wa minan nasi amna ci nit ñi man yashir nafsu ku jënd bopam ibtigha mardatillahi ngir yaakar ngeerum yalla ha wallahu yalla nak raufun ko ñewante la bil ibadi ci jaam bi yalla yi ñewante ko dal di koy bali bakaram aduna dal ko alakhirah jar la ko de ya ayu lisina amuno yeen ñi gem benen digal ngok udkhulu dugulen fi silmi ci jaam ji dugulen ci l'islam ndax moy jaam motam do ko silm dugulen ci jaam ji dugu muccu kenn muntu muccu nak tudugo ci udkhulu fi silmi dugulen ci jaam ji kafatan yeen ñep dugulen ci sen lepp waaw wala tattabi'u bulen top khutuwati shaytani tanke shaytani innahu shaytani lakum yalan aduun amnon la mubinun bu leer shaytane sen non la bu leer li ngeen di legge la beug yaq wallahi deesa fa in zalaltum bu ngeen tarxi se ba top shaytan nak teegu len ko min ba'di ma ja'atkum gina bam len dikale al bayinat yu leer fa'lamu khamla ni anna allah yalla azizun ko tedd la du topante yeen bakari ndaw hakim ko xel la ngeen ko balem balem seydan leg leg mu tarxis lo ala tabarakallah ba nga tarxis wa yalla neena bo jeglo mu jegal la yalla ñu la jegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut
an yati yawmullahu yalla dikal len fi zulalin ci ay mir mun ndax lu gaay di xaar yalla dikal len ci ay mir min al ghamami ci bir ay xin wal malaikatu te malaika yi dik ñoomit waxo di al amru ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an yati yawmullahu يوم القيامة اللي فصل القضاء بين الخلائق لوري لا ني خار مانام سين دنيتي بلا دنج يوم القيامة دا نييو يالا نييو ملائكه نييو ني دورنا يالا كان ديغا دغلا واي سي تروتا و الى الله تي يالا ترجعو ني دلو الامور بريا تبارك الله يالا نينا صلى جل بني اسرائيل بني اسرائيل كم اتيناهم ñaata lañ leen andil min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kemtaan buy wone ne yàlla am na bayyinatin yu leer ñaata la bari na lool ba kenn mënu ko lim woman yu baddil képp ku weccaxndikoo ni'matallahi xéewal yàlla min baadi ma jaatu ginnaaw ba mu ko dikkale fa inna allaha li wóor mooy yàlla shadidul iqaab ku tar mbugal la yàlla jàlla musal زين للناس والله زين للذين كفروا مباب زين رفتال نيو للذين كفروا تيني ود يالا الحياة الدنيا دندوك ادنا ني ود يالا دندوك ادنا دا رفتال تي نيوم شيطان نيكو رفتال تي نيوم موتاخ ليپ لوي رفتالو ادنا رك كالا نيو نيك زين للذين كفروا الحياة الدنيا day rafet ci ñoom day neex ci ñoom bañ far fàtti dundu gale wayasxaruna ñu tàmbalee reetaan min allazina aamanoo ñi gëm ñu tàmbalee reetaan ñi gëm boo waxee benn waaye ne ko muñal ñu ree boo ne aduna yàggut ñu ree waaw boo ne aljana neex ñu ree pour ñoom da ngaa tarde ndax dang koo amut waaw bari na waa joo xam ne ji waree oto bu neex sax boo waxee dara mën danga koo amut waaw yàlla mu ne baax na wallazina aamanoo te ña gëm de fawqahum ñu leen di féete kaw de yowmal xiyaamati bu yowmal xiyaamee waaw ñi gëm yàlla bu yowmal xiyaamee ñoom ñooy nekk seef yi féete kaw wallahu yàlla yarsukh mooy wërsëgal man yashaa ku ko neex bi gayri xisaab ci lu dul regle wërsëgu baree baree bare du am fu mu yem kaana nnaas kaana nnaasu nit ñi nekkoon nañu ummatan waaxide wenn xeet fa baasa allahu yàlla yunni anabiyina yunanti yi mu bashirina ñiy bégal nit ñi ci dugg aljanna ñi nangoo topp yunanti yi wa munziliin ak di leen xupp ci dugg sawara te mooy ñëwee di yunanti yi kaana nnaasu ummatan waaxida فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وانزل واتي معهم بوله لك نيونا الكتاب تيري كوي واتي رك ام تيري بالحق تي فول نك تيري واتي رك واتي فول لو فموك وا ليحكم غير يونت بوبا اتي بين الناس ديغنت نيني في ما اختلفوا فيه تلا ني ووتة ليپ لو ني ووتة رك يونت موي نيو واخ تخر خرو بج مو جال motax yonent yi mënuñu ñak waye tiri ñi andi mënta ñak lepp lu ñu wote ñu atelen ca min al haqq ci deug bi isni ci ndigal yalla wallahu ta yalla nak yahdi moy jubal may sha ko ko neex ila siratin tek ci yoon mustaqim yoon wu jub yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax da ngeen yaakar wala ba da ngeen yaakar an tadkhulul jannata ngeen wax rek rek dugg al janna walamma ya'tikum tadkhulu len masalul ladina la dikalon nga xamne khalaw jitu nañ min qablikum lu jitu ngeen di ñew waaw yalla mu na yeen wa jamono legi yeen dal def ngeen al janna ci yeen lay gënu yom dal dundu ba dundu sappi la nga dagu dem al janna yalla mu na kon affaire bi yom ha ngene ko waw gaayo luñ xawle won mune da ngeen mos la gaaya mos ka
leen ma wax leen la gaaye mas gaaye masat gum la na leen al ba'sahu naqar wa darra'u ak lor manam xex ak lor door nañ leen ay jasi xañ nañ leen ñi reey nañ leen ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng reng leen daqaleen hatta yaqula ar-rasul bu yunus ba na di wax والذين امنوا معه اتنيغم اندك موم متى نصر الله كاني لا ني ام ديمبل يالا يالا من لوله غايه مسون وار نينا خلات ني وار نين كو مس باي توك في رك دخل الجنه بو ما دي تونتون دا مانان ماتال جولي رك دا ني الجنه ولا ليغ ياغي ديف ني رك الجنه yalla mune fokk ngeen mos la gaaye mos di ngeen agul ci pass bañ agon nak haaw ay sokkel ngeen tambale mos la gaaye mata nasrullah kay la ndimbal yalla yoonte bi soono na ca kaaba ga ndesan xabaat fek ko fa ne ko waaw yoom yalla yoni sakul ñu ndimbal ci yalla sonu nañu yoonte bi a jog top ne ko da ngeen yakam ci rek ngeen yakam ci rek waye la gaay way dajoon dajagulen ko li ngeen di metti metti la gaay dañan dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi te dul ko ne ko da ngeen yakam ci rek lay les mene gis nga gaayoy dañ nan tangal ab soy bam xonko ciur ñu len koy watte seen kaway diko ñaas te du ne oh bu len yakamti tabarakallah kero lok gaay mu jox mata nasrullah yalla ne ala dama ne kana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jegal han gis nga ko legi tabarakallah tayena yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma sa yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu waaw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw bañ tambalé ba legi yalla naan joxe joxe joxe joxe legi kuñ jox qul lil ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fay walidin tambalin seen papa ak seen yaay soy joxe nga tambale ci sa ñaari wajur mo gën ndax ku ñuy laaj baax naam de ay mbokam lañ koy laaj fa lil walidaini lay leen nga dem ko le dara fecci fay fa 1000 francs su yaay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew fiire la nga lek ah deggu alquran lay leen jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour xey le 200 francs joxe pour ñu jëne le kilo mburu fa lil walidayn te koy jox sa baye ba sa baye fa faato na falu lool nak mom du ay lepp koy jox sa baye bo amon sa sol defi bëggo dara wéru de nga ñu jox ko bu sa baye di sango suuf rek ngay falu waxuma la falu tok ci tok de dedet da ngay am lo xamni dootul jeexati waye boyam di lek bu fi joge nga torox nun la yalla tuddi affaire yi ak yalla mourati affaire yi nonu falil walidayn li ngay joxe tambule ci sa papa bokolam sedd ak sa yay bokolam sedd te it bul am soldu len mosal dede yoral keur gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xey ñara yow ne amo 6 kan ngay am 6 nga tok fa nak nga sa xaj tek ci buntu keur ga dal ne papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu boko defa ndesan bu ñew bu sané rek xaj bi nako mbaw xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma am dafa ne ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayn ñaari wajur ko ci tek ak wala akara bi na mbok yi ba jeen yek na jaay
ye tante yi ku ne no xolam set na xaliss beuri way ko du seral xol joxe ngo moy seral xol wa ko becc sa badi ngay ko sa day reey ci mom ndax fatale ko bi wa lolu ci upp na di ñak def sa jaay ci akhra bi la bok tante ci la bok sa baye tax ci la bok ñun ñepp ci bir lañu bok wal yataama ak jirimi ni seen bay faatu te ma la lugu seen bop wal masakin ak yalwan kadi yalwan kadi legi ni ñew yalwan ne yëkati dara jox ko lolu ci la bok wabni sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tubarkal yalla mo ne wama taf'alu lepp lu ngeen def nak min khayrin ci lu baax fa inna allaha bihi alim yalla xamnako fa yalla lu tangati ji ay ji tije ko ni mune ñi ma fi lim ñepp kenn du len jox ñu tang say maam kon jox len du yom mo tax mu tije ay ji ni waaw bo joxon tay ku lay tag 100 francs nga ko jox mu ne waaw sall ngari soxmu ci balag barke ji mu ci ñaani bëgg bi nda ko kew ya xamul ayna waaw ya tok jolof tok saaru mu ne mo légui lool boko bëgg sa bay dang ko yaa do la ko wax de jere jef rek waaw boko bëgg sa bay ñaan seen yépp do ko jam miskine ak yoyit miskine ku yalla mboko sa raxé yalla yalla fay jox ni waye dina tagga sa maam do ko ci fekk loolu tax jox ñoo ñu jafé parce que gaay lañu bëggoon buñ joxé média yi kiniko a passé joxé na nangam kay fa mu def ni ñaan passé mo joxone affaire ba kéro salam aleikum gis nga ay ñu ko yalla teye mbokk yi dalay wone jox say mbokk yomul dalay bëre sa bakkan door ko def waaw ma anfaqtum wala wama taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna allaha bi ya'lam yalla xamnako ginaaw yalla xamnako rek bu la tagge bu la teggut bu la waye bu la waye tampi waaw dama ci am tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du ci ni ya ngay sank yi geewal la ngay joxe rek nim xewé légui kutiba alaykum fartal lin ci yeen al qitalu khare khaya wa huwa tanqah kuruhun lakum lu ngeen bañ la yalla mune fartal na khex waye kuruhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxe ñu ne jaar xeyna legi jaadul akbar jaad naf he yalla ne waxuma lol fen waxuko waaw waxuko di jaad jeexna degal ko wul lakum dagen ko bañ way jeexul dañ ko bañ rek lu leen la dañ ko wax nan yoonti bu mu joge ci xare ba daf ni intahayna min jaadul asghar wal an ila jaadul akbar ay am baxna lu tax ginaaw gi mu jaata haa lu tax ginaaw gi mu jaata lu tax umru fouti ñew fi jaat ñaar ci jeeg geer ak joom ñaar xanam degul ay degul kon hadis ba nan ko seeda haa lolu tekki wul ni jaat jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bo jaat day yaq economique xam nga jaat legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monté wa asa khayra day an takraw shay'an ngeen bañ tara wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw xeyna ngeen bañ dara wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa qayl an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wa huwa loli ngeen bëgg non li rek sharrun lakum mo yes ci yeen no ngok wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna yeen xamul leen leg leg ngeen bëgg dara te moy tok rek kenn bañ jiyat yalla mëna sharrun lakum ndax day tax ñu yab leen leg leg ngeen bañ dara wa huwa khayrun lakum te moy jiyat ndax day tax kenn do yabati ñu respecté leen han amerique yi ni yabé sadam yabé wuñ ko xumay ni bañu fabé seen avion yi di nangul seen otage avion yi seen xolo daan ci lañ ci génné
waye sada mom fekke kum neex do leele rek ñu tip tip tip mom noy neex la tabarkal yalla ko yalla jappale waaw ndax te moy julit nak nako yalla jappale tabarkal ñew na doole lol te legi ñew doole ak toll la waaw bu don jamono yoonti mom dañ fokk mom mu khutba américain waaw ko mu na gayal ndu khutbam dit waaw bu don mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yinna qamulen yalla neena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahri al-haram ti khayxti wer wuñu ormal qital fihi khayxti xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu khayx ñu nek di entraîner sahaba ya fakhi di das jasi di wajal khayx sam ben wéru rajab gaay genn di jaabali fati te sa fakku bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far gaay yaré ko sahaba yi dalikoy sakal taxé ñam genn ci ñu ñëw ni yoonte bi a réne jenn way légui dé mu na wéru rajab li nek di na mu na réne ko dé ha yahud na yahud na commencé nak nan gaay dé dañuy won wéru rajab da harama xex té xex nañ ci yalla ne yoonte bi kay ma tontul qul nal qitalun fihi qiyah ti wer rajab kabir bakar la ñu ne waaw mu ne namuna waya wa saddun an sabilillah galan koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakar wa ikhraju wal masjid al haram galan koor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraju al-jinn wa makka muy ñent minhu ca makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakkar inda lahi fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakkar ngeen ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lo wax di wax den ci sa guuy di gaji ñaxum jambur loolu lañ ñi def den ci sa guuy di gaji ñaxum jambur yow da nga ne nga nam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuti nga ciow rek waaw ni dañu def ñenti bakkar galankor diir ji galankor kaaba gi weddi yalla di genn nit ñi makka mu ñenti bakkar yalla mu ne li mo gëna reuy ha li mo gëna reuy tabarkal wal fitnatu akbar min al qatl mu ne ma waxat ko fitna mo gëna reuy xex fitna mo gëna reuy ray tabarkal kon yalla li mu tuddé fitna bokku tak ñun li ñu tuddé fitna ba tax bu ñu waxé rek mu ne bu leen yé fitna waaw bo bëgg wax ñu ne bu leen yé fitna sétété wala yazalu duñu dañ yuqatilunakum di xex ak ñeen hatta yarduukum babañu len di dello an diinukum ngeen genn seen diin ji istata'u suñu ko malé waaw al yahud wa nasara biñu bayyi combat bi mukk mukk mukk lu dul da ngay ne wedd yalla ni ñoom ñu dara bayyi he lolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an diinukum in istata'u fuñ ko mané nak ak niñ ko mané te ci lañuy nek ba bañuy nek ay yéfer ñun ñepp wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais kon iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dug 15% ay xali goor yi noon rek tubaab bi xexe ba kenn tak waye nak su ngone bu ki jim ki ñu amé ñom ñepp ñu dajé waaw ko ne kañ fa ci may aaj waye yalla neen wa may yartadi kep ko murtat genn sa diine min kum ci ye fa yamud mudde wa huwa te mom bamuy de kafir mu nek yefer fa ulaika ñooñu habitat sipe kuna a'maluhum seeni jef sipe kuna
jëf ju sipeku moy da nga charger won wuti alakhirah bi nga dexe nga décharger doora dem Allahu akbar lolou la yalla jallu musal jaay mburu ties wallahi ak deso wala am sal ko mburu bu fess han di jaay ties nak naka mu départ rek bunti bi ubbe ko ñaari bunti yeb ci xam ngeen ak deso wo mom ama teri ni def yom muri putu putu rek seen seen sifa wallahi leesan seen gum rom rek seen yep guen ndeysan ah di defa neex ak ñun tele bu naqari bi waji ag ba jeex dali wacc nak woor auto bi ee te dala war war bo xamne loolu la yalla misal tusul ci habitat amalo dene war di jëf ba dem alakhir def ci nga déssal sa door def tawakkal motax baat bi ci arab moy al-hubut al-hubut moy bir bu neewi ci xar habata moy bu xar lekke kéré xam nga ñaari ñom bu lekke kéré yu bari seen bir def ni nan ha sama xar mi reg na bu ngone nga ñak xar lool moy al-hubut mom la yalla da koy jëfandiko lu bari habita amalu yalla jall musal fi dunya ci aduna wal akhirah ak al-akhirah wa ulaika ta ñooñu su boba ashabu nar ñoy wa sawara nak xir ñi bayyi seen pass hum ñoom khaliduna way sax lañ fiya ci sawara wa yalla jall musal innal ladhina ñi nga xamne amano gem nañ wal ladhina ñi nga xamne hajaru gaday nañ nun la de wajahadu ñu jihad kër kër fi sabilillahi ngir taxawal diina yalla ji ulaiika ñooñu yarjuuna sañ nañu yaakar rahmatallahi yermande yalla

mi gaay doon def jaaykati xar ya di leb xar yi noo tudd mu ne tar naar bi bind yow nag mu ne ruux nga siiru naar bi bind ba fay jot nag mu ne ane kutus waa fii ko fi tudd kutus nekkati yow gaay dañ ko ndax noonu la iblis def dafa kutus dafa tar xoolal lim liggéey ca junne yu njëkk ya mu jàll ca junne ñaar leen mu jàll damaadama ñëw mu daan moo tax yàlla it loo jëf li feer sa bakkar baa ngi dema ko ñëw wéegoo yàqule ndax boo bàkko rek du baax fasajadoo illaa iblis iblis lu ko tee si jóot aba bañ na wa stakbara mu réeréelu wa kaana min al kafirina mu bokk ca ñëwee yàlla léegi lànk naa si jóot yàlla nag jàngal naa aadama keroog tey nag aw jàng dong doyut mu bëgg koo yóbbu nag Canada mu def stage aljanna na ko bëgg a dugal waaye aljanna ji dugg fa ngir toog fa ak bay déedéet dafay dugg ndax xam-xam bi mu am ñu jàngal ko nu mu koy jëfandikoo bari na ci dong yi ku jàng ba noppi dem sesteeg spx mën na nag seen yooyu ñuy dem waaw benn nga def formation boo génne nag stage lu ko may li nga jàng du sotti ne kon jàngalekat yi bari jàngkat yi léegi yow mu jàng ba noppi ñu bëgg école normale normal lii seen njàng mi ba njàng mi normal ndoor koo teg ci biir jàngukaay yi mu door a jàngale lu ko may rek aduna tukki ndax léeg-léeg na dégg jàngalekat boo xam ne bii nim dee jëf tubaab lay làkk olof xale yi ñu xoon di ko xool waaw ni nga déggee tubaab ngay làkk yi mun xale yi du sotti moo tax dañ lay jàngal nooy jàngale yàlla day dugal aadama biir aljanna def loo ko benn stage ne ko am nga xam-xam mu ne mu ne ko dem lay def loo benn stage ngir ñaar ndax nga xam jëfal ak bàyyi nga xamee leen ba su mën laa defal nga def su mën laa bàyyi nga bàyyi sëriñ bi wóote ma waaye boo fi tere tux mbaam mees kenn du bàyyi laaj ko sëriñ Abdoulaye bi buy toog buy ruuj la belal day fees del waaye moom ne bàyyi leen tox mbàkke dañuy taxaw ci diggante mbàkke Touba di làmb koo si gars yi ñuy tox ci ba tey nga jàpp ak nit jëfe ndigal moo gën a yomb bàyyi te rek ci itam saar gànnal na ko ndax aar bi ne ko lekkal lu la neex tegu laal garab gi lekkal la ko neex ba noppi laal na garab ga waxuma la laal na waaye lekk na ko loolu tam na nga ko war a xàmmee sa kër toujours booy digal xale yeeg boo leen di tere yàlla ne na waxul naa wax nañu yaa aadam ey yow aadam uskun dëkkal an ka yow wa zawjuka yaa sa soxna si aljannata àndal ak sa soxna dëkk aljannata aljanna fu mu la doon wax léegi ci bi may tàmbali mooy xam-xam ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee xam-xam ni ko jigéen ñi fekkee la ko góor ñi war a fekkee wala ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee stage bii tey xam nga bu ñu wax ba léegi kenn tuddigi awa tey na dañ koy tudd parce que daa war a fekkee affaire yi jigéen yi nag seen xam-xamu diine moom mooy fàlla rek naa si ak la ma jàngoon fàtte naa ko toog seen kër nag tey nelaw mënuñoo lire mënuñoo bind tey biñ fekk fu ñuy waxtaane yonent bi ni la leen defaloon sallallahu alayhi wa sallam lee sax amu fa woon mu ne fànn alhamdulillah yeneen jàkka yi ñoom duñ bàyyi xel sax ci lii ko ñuy def mu def ab giryaas nii ñoom xam nga ni ñu koy def ñiir fateet loolu bidaa la muy bidaa wala jàkka ji nekk fële jàkkay góor ñu nekk fii loolu tam bidaa la bu courant coupé jigéen ñu duñ bokk encore
bër giñ bër jigéen ci xam-xam moo tax du ñëw ci xam-xam. Waaw boo fi leen di waxtaan fi nekk ni jaay ji fiisu nga ne ànd si leen jaay ni jigéen ñi dugg leen fii léegi te benn fekk ne kenn fi acu fi mu nekk dagan na bu ñëwee benn sàppe ñaar dagan na troisième bu nekk jigéen dagan na bu dee ñeent juróomeel bi nekk jigéen. looloo tax hadith ba naan sàppe yi gën ci sàppe yi mu bu góor ñi mooy ba féete kanam ndax mooy sër jigéen sallallahu alayhi wa sallam. Kon jigéen ñi nañuy fekki waxtaani diine yi ndax li góor ñi am ci waxtaani ñu ko ciy am tey jàng seen diine. Wa ya aadam waxul na ya aadam uskun anta wa zawjuka aljannata dëkk leen aljanna wa kulaa lekk leen yéen ñaar min haa ci aljanna raxadan ci neexaay xay su sutuma fu mu leen neexe fu ngeen gis lu ngeen bëgg rek lekk leen fu ngeen mare rek naan leen gërëb yépp dagan ci yéen ha wala taqrabaa bu leen jege nag haa si sajarata garab gii garab gii seetete lépp dagan nag bu mu des garab gii bu jëfandikoo sa xel jëfandikoo sa pas-pas doo ca lekk mukk bu jëfandikoo logique nag kenn mënu la koo tere parce que logique da lay wax pourquoi ñu tere la ko logique loolu lay wax pourquoi ñu tere la ko waaw logique baaxul wala boog logique yëpp baaxul. Wala taqraba hadhihi shajara bu leen jege garab gii fa takuna bu ngeen ko jegee da ngeen bokk min azalimin ci toñkat yi dégg nga de yàlla waxul bu leen ko lekk de bu leen ko jege law ndeysaan ñu nekk ca aljanna ja aadama nekk ak soxnaam nekk ci espace bu am solo yàlla bourse ko bourse bu am solo mu mën cee lekk mën cee naan mën cee sol am ci fu mu fanaan xanaa doy na tabarakàlla bourse marié la seytaani xëy benn bisi rek ñëw na ko aadama ma jàmm nga yendoo mais jàmm rek ci loo nekk ne stage ah ana sa waay yàlla koy wante ana sa waay moo seewu lay wax nga dëgg mbaay stage bi jeexee dig na la dara man de moya mu ne ko lii ma dal moo ma ko teg loolu defal naa ko loolu defal naa ko waaye mu lii ma dama ma ko teg andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko waaye gis nga ni ma def yow mbaa dig na la dara xelum aadama commencé njaxasoo ne ko ah baal dig na ma dara de ne jërëjëf lum la wax mu ne nee na day bu stage bi jeexee dana ma ambosé may liggéey mu ne ah loolu de tane na waa dana la fay weera mu ne ah waaw waxtaan ngeen ci weer ba jiba mu ne ah déedéet mu ne moom yow nan la nit di waxtaanee ak patron te di ngeen waxtaan weer bu dee lu mu lay fay daal ni fii la ñibbi aadama nekk fa naan fii waa ji moom xel kii moom mën a jàng.

0: mëna ko waaw
1: mu ne ko xam nga dee
0: maman dama daal di seet guy ñoo déedee
1: ñu koy ñàngalal dee ba nga xam ne
0: aadama ngi loxo
1: mu ne ko nag est ce que laaj nga ko pourquoi mu tëral la garab kii
0: mu ne ko noo àggumu fa ak moom
1: kon nga ko laaj moom garab gi lay consommé moo tax du dee
0: aadama ne ko
1: mu ne ko waat naa ko ci màggaayam laa wax garab gii lay lekk moo tax du dee yow xam nga ne lu si nanguwul mu lekk si garab gi parce que daa bañ ngeen bokk mu gaaw a jeex
0: aadama ne
1: ne sa way man fii la nga ma dee
0: mais félicitation laa ilaha illallah
1: aadama ne ñeen
0: dadi mat sàq nii
1: aadam ne daa yun doon mu ne ko kaay
0: lekk ba suur
1: naka ma xool rek gis yaram mu ne am
0: mu kii xam na ne def na musique waaye bi mu koy def yëpp yëngu fa woon
1: nekk li bii nag
0: ba chrétien yi nettilee du bokk bu ko suivi nettilee du bokk bu ko salafiyee nettilee du bokk waaw bu ko ñoom Seydou Kone bu nettilee du bokk ñii dañ ne aadama dafa lank awa moo jël garab ga lekk moo tax chrétien du takk jabar ndax dañoo bañ jigéen ne ko lu ñu dalyaa ñu ko teg bu ñàkkee dara ba koy takk tenu bu ñuul la ñuy sol ndax mer kos bu ñuul kaw ndax mer léegi waat bu ko yahoo di nettilee dañuy wax ne awa daa lekk ba mu jàll aadamay lekk jibril tiyu fii kon kay lékkut ñu ne moo tax lii
1: mais kon kay lékkut am dit daa lekk ba géex
0: ñu ne ñoom yahud yi loolu moo waral jigéen di gis baaxu jigéen yooyu wax yëngul maanaam moom it mosu koo yenu
1: donc looloo waral nettali bi na ciy dégg ay version yu bare bare
0: iblis nag bàyyigut ba tey ji waaye patron bi ñëw la waaye patron bi daaye yaa ko man
1: ki yàgg dàq jaan diplôme bi dama am ko laa wax
0: iblis lu lay wax kare nañu naan patron bi bon man dama yokkal ah wala ma géraw ah te géraw bu dàq la léewul liggéey wallaay ndeysaan dama dama mo ndeysaan xestaraa bi noonu ci tënk bu gaat
1: yàlla mu ne kon fa asallahuma mu tarxis looleen a cheytaan ca fexe ya anha ca aljanna ja fa axrajahuma mu génne leen ñoom ñaar mimma kaana fihi ca noos gañ nekkoon
0: ah waxul naa yàlla mu ne ñu leen
1: ihbitu wàcc leen baadukum lenn ci yéen aduwum noonu la li baadin ci lenn wàcc leen la ay noonu ngeen
0: ñu wàcc aadama noonoo iblis noonoo ko moo tax su doomu aadama gis jaan rek yen wadal
1: waaw walakum am ngeen nag
0: am ngeen yow aadama yow xawa ak seen doom fil ardi ci suuf si
1: mustaqarrun saxukaay wa mataaun akub yóbbal ilaa xiin ba jamono
0: moo tax ñi daganal programme familial bu ñu jàngoon aaya ji xam ne dëgalut
1: maanaam yàlla nee na walakum am ngeen fi la abit suuf mustaqarrun dukkuwaay wa mataaun ak lu ngeen di lekk ka naan di ko sol ilaa xiin ba baa ngeen di dee ku fi judd maa la ko defal baa nga fi jógee

kon lu fi yàlla indi doy na sukk mustaqarrun wa mataa'un ñaar yi du maa ngi ci mukk yow mi gën a néew alal wala sax man man mi gën a néew alal su ma demee ba décembre bii faat bu ma calculé li ma fi dépensoo damay wax waaw lii fu mu jógee daaj na benn condamné am 200 risala soxla rabbi israhil sadri 200 mudral islam rabbi israhil sadri 200 semaine bi daal moom lu gàtt a gàtt 600 ba njëkke dañ jox na ma 55000 ne ma lii mooy condamné bi laa dajalee ko ak jàllaa bi bii mën a ko jërëjëf jeex yàlla dinkaaniwul kenn ñëpp la yoral boppam waaw dinkaaniwul kenn ñëpp la yoral boppam kon wala kum am ngeen yéene fi la amit suuf si mustaqarrun soxuwaay wa mataa'un ila xiinin rek ah dama laa réccu naa de yàlla ne ko waaw da ngaa bëgg ma baal la mu ne mu ne ko baaluma noo may baaloo mu ne ko nii laa ilaha illa anta subhanaka nga may wax inni kuntu min azzalimina loolu la moo tax yàlla ne fatalaqa aadamu aadama jot min rabbihi jóge ca boromam kalimatin ay baat yàlla mii baale moo ko jox baati mii baaloo kon kay da ko nar a baat moo tax yàlla baax moom mii baale moo ko jox baat yi nga xam ne su ko waxee la koy baal xam nga su la waa ji ne woon ñaan ma ñaan ma magnétophone nar da nga koo nar a am parce que moom la yor yàlla ne ko da ngay wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azzalimina ah aadama ne ko du ma ko yàggal soxna si mu naa ma ko kaay waxal ñu daal di wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azzalimina fataaba alayhi yàlla baal ko fa ca saasa kat taaba alayhi yàlla baal ko innahu naqta yàlla huwa tawaabu mooy baale kat bi arrahim mooy ki yërëm ñëpp baal laaxiraa ña ko yayoon yàlla ñu baal si yërëm ñu ko baal naa la waaye nag foog nga ñibbi foog nga wàcc dem nag stage bi dafa jeex tooñaale nga ma ci baal naa la tooñ yi waaye moo lay xamal ne stage bi jeex bi léegi nag ila la ardi nga jëm ca suuf ca suuf nga jëm xul naa ñu ne ko ihbitu wàcc leen ca suuf min haa jóge ci aljanna ji jëmi an yéen ñëpp wàcc wàcc leen ndeysaan ñu daal di waaj fii itam yunt bi neen aay jërëmtalu la fa imma yaati yenn ko aay jërëmtalu ndax yàlla xam na ne seytaane mi ko génn fii jiiti na ko adduna bu yàgg fa nekk ca làmb ji naan sa bunu ko nukk di ko xaar waaw yàlla xam na loolu aadama ci misaal commencé tëkk ay bagaasam walis bu ngënn ak beneen walis fële ak ñaari saar bëgg gàdd yëpp ba pare soxna si moom yor saagam su ndaw su soxna yi yor li lay jàngal ne jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna si nekk fële naan adama jënde ma ko maa ngi ñëw yow lakkale nga lool loolu la jigéen ñi def seen jëkkër yi léegi ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëmtu jàppaat ko parce que kii xoolal li mu nar a gàddu bagage ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu moo nar a arrêté taxi moo nar a fay taxi sinu ci néegi merci plus lu métti li ko dal léegi plus ka koy xaar ja làmb ja métti na de ah wallaay métti na yàlla ne ko fa imma yaatiyannakum naa la yónneewaat naa la yónneewaat hudan beneen sens naa la yónneewaat beneen sens tey waa ji dañ la ci làmb gi mu naam ne ko naa la yónnee beneen sens fa man tabia hudaaya ku topp sens boobee fala xawfun alayhim duñu tiit wala hum yahsanun duñu ragal dara dama lay yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yunent
yonne len ay téré ndax ñu mëna bëré waj sa waj ba xulé aram na ko wax nga dëgg dëgg fan nak ma ngi dem mu nako débal leysan aram da di jël kat ci leysan mo xawa da di ñew da di installé Arafat kuma ci tassaro am ay dom yam ay dom ba dom yi bari mu commencé di len takale ay sey ciow dal yi am ben dom ba dal di gaday dem fele ci nek tay mo jur ci noy ñu xong lay lay sa yefi tassaro ba ñun ñu juddo ci dom Nuh ba dal di ñuul ni tabarakallah nek fi nga xamne moy fi jant bi la tegaay mu lakku ñu bu ñuul kuku mi demé europe croisé xéss so boromay karim afa ci tassar na bay ñu ñu ñew tay waye xissa bi nakli bi mo bisu tay bi du xel lepp lu ñu jël rek ñu ci walazina kafaru ñewé ci sax bo bé nak bañ ko top wa kadzabu bi ayatina yesu fi alquran di ulaika ñoon ashabun nar ñoo nara nek wa sawara ndax ku duppul ci téré bi rek sétan dang genn galaj ci am genn galaj dong lu fi am moy téré bi rek boko topé dal dal sétan boko bay sétan dal parce que galaj na ba nak ndax mag la te ko la mag ëppalé sa dal ulaika ashabun nar hum ñoom khaliduna way sax lañu fi haja sawara wa yalla ñu jall musal yunus bi dana jang fu mu tollu sawara rek ne yalla ñu jall musal fu mu fekk al jann rek ne yalla na ci dugg motax ñaar rakka me yag lol ke sahaba ko ku sey ñaar rakka ya yag ba mu ne assalamu alaykum rek assalatu khairun nabiy ñaar rakka yalla nak ñew tambali fas yene qasbanu israil fas yene sikkel tuba bi wax len seeni sukk waye nak lepp di firi suratul fatiha fas sut na ci legi yaangi ci firi fatiha waxon da legi idna siratul mustaqim sirat allazina an'amta alayhim loje tagon ghayril maghdubi alayhim wala dhalin ñaaru ñu la yalla tek yaane yalla dama bëgg jaar ci yoonu ñu jub ñu waye yalla boma jaar la ci yoonu ñu mere ak yoonu ñu sank yalla la wax nga dëgg de loolu jaar na ñaan mom kay sax ma netti la gaay yi ci sank ak ñu mere ba la xam leen nga ne ko ay ci mu ne ya bani israël e yeen do mi israël israël mo yaqo israël moy yaqub israël moy abdullah jamu yalla yoonte bu ñu wax yaqub moy seen bay ñam ñep fuk lu ñu abdan ak yusuf muy fuk ñaar ci kanam legi da nga deg fukki ba di ndax yaak ñaar ba mu balé fam bu nekk am fo naan yaqub moy seen bay motax sa bu diga xol ya bani israël moy ya bani yaqub e yeen doom yaqubi tay tay gal tam le ca bañuy fexel yusuf di wey ba bisu tay kep koy say say ak ñu ko jël dara say say do bisu tay ñom na yalla bëgg netali seen seen mbokk seen jubal ci seen tay tay ba bañuy am 148 ay ma tax dañu mu ci sax banu israël bu doon sappi sappi la ben oustaz di fil les amiens de ñi ki dane waaw oustaz bu xana banu israël la xam mo banu israël banu israël oh merd banu israël fekk na dafa demul introduction wal len yalla yxulo yalla yxulo daf la bëgg won banu israël bu do bëgg di wax ya banu israël ñina ñu uskuro fatile ko len ni'amati sama xewal التي سما خيول ليغا خامني انعمت عليكم خيولنا لنكم يين بان اسرائيل نخ دفنا لن نين نيك اي دوم يونت واوفوا بعهدي مات لن سما كولري اوفي بعهدكم ما متل سن كولري ويا يفرحون غالن من دوم بان اسرائيل
wa aminu way way gem len bima anzaltu ci li nga xamne wacce na ko musaddiqan muy deugal lina naakum li ngeen yow gem len alquran ndax bu ñu ñewé wéti wul li ngeen yow wala takunu bulen bok bulen nek awala kafirin bi ñi ko jëkale kene wéti ko waya bulen ko jëkale wala tasalu bulen jinde bi ayati sama alquran ji tamanam qalila njeggu new wa iyaya fattaqun ragal len ma banu israel lank wala talbisu alhaqq bulen jaxal ci deug bil batil ci tiaxal bulen fekk deug ngeen jaxal ci tiaxal wa taqtumu alhaqq nepp deug ga feñal tiaxal wa antum ta'lamuna tiina ko tay ba banu israel nepp deug feñal tiaxal nepp alquran nepp muhammad ali sallatu wasalam feñal tiaxal moy injil bo xamne den waye ko bint wa aqimu salat taxawal len julli wa atu zakat ngeen joxe zakat wa rak'u te ngeen di ruko dima jamu ma rak'ina and ngi ruko dima jamu banu israel bañ banu israel bañ banu israel atamuruna an-nas ndax di ngeen di digal nit ñi di gër ci mbax wa tansawna anfusakum fatte sen bop wa antum tatluna al-kitaba tay jang al-quran legi afla ta'khilu qala amul khalq bana israel lank bu ñewé kay nan sen gaay gem len muhammad mi mi wote baana yalla yu ñu ci dugg yu kam ñu wote baana kay yeen jor na jitu ñu len ci de ulama usu borom xam xam yi baaxu di digal nit ñi li def le ulama usu may borom xam xam yi nga xamne dañuy fekk lu haram ñu dagana ko lu haram ñu dagana ko wala digal nit ñi melni mbir ne len baaxu ne ja bi mi da haram ba na fi bi gisana haram ba na fi gisani yoonte bi neena yowal xiyam dañuy japp ben borom xam xam ne ko bir sawara deul buli ni genn wa sawara ñew ne ko ekra yow ya ne kon koñ bu di warati moy la sisi ñu ne ko ah dina ya ko doon diglu lu baax ci terlu ba mu ne si ñu ne ko lu la indi fi mu ne lu baax la mo doon diglu daaw mu ko def lu bon la ma nan ke rek ci la nekkoon a boy la rek xol boy ko ni moza loy digle day jaw nek loy tere nga bay ko banu israël dal ñu ko def banu israël wasta'inu tayna na dimbali ko bi sabri ci muñ wa salati ak julli wa innaha tayna xamna nak julli la kabiratu lu jafela illa ala al khashi'ina lu dul ñu ragal yalla julli ya ñeenti la am na ño xamne 90 minutes 120 minutes mo leen gëna yom ñu daw ko ci football julli ci jakkay ñaar rak hein wallahi ndé sax am na ño xamne fanane bal mo leen gëna yom julli ci nis wa fanane bal di fecc rek xali bu goor fecc ba doyal benen jël ci dégg na xali jigen bu déwé ci bal bu mu kenn bu ñëmé xali fecc waye ko ma nga waje sun bile gor day bari jabar wa nga deug leer moy way na haati julli nak la kabiratun problem bu ri la illa ala al khashi'in lu jut ni ragal yalla ni ragal yalla ñom julli dafa yom ci ñom tey dem koy bëgg bu ñu dé rek laax waye am na ño xamni ñaari rakka ay balañ ko def dañu son la tabarakallah ñan ñan la julli yomb alla ci ñi nga xamne

0: gin ci lu dul yalla omar neena mu gin ci yalla te wax lu dul deug moko gënal mu gin ci lu dul yalla te wax deug neena gin ci yalla aw fen mo tane gin ci ku dul yalla deug ndax gin ci nit wala gin ci yalla limi tekki moy da ngay def ben mbir gu la gëmut nga bëgg andi xédé ngay andi xédé dafar nek pour wo yalla wax shahid shahid alimul ghaib wa shahada nga xamné li ngay def yaag wacc kenn fekki wuko yalla rek moko fek la nga don def yalla ko fekke nga andi ko nak mu xédé la ba tax dafa reuy bo waxé lu dëgg xédé lako yalla yalla fini la wor lolu ñett fa ma tax so guiné ci sall su ma ba yalla lay xna guiné ci ko neew dole ndax li nga def ba diko wat fekki wuko te soko xawle won te yegulo ko du ko yeb kon soko sédé lo mbir mi ta bayima fi moy woné nga né numa tollu la toll lo la tax guin nek affaire bu reeri bu doy waaw waaw suma ñewon ne len dama demone radio don arrêté gëmu len ko légui suma né wat na ko ci puy yeen ci bokk yam nax fim nek suma ko waxu du xam waye suma né billahi légui yalla mom da ngeen yegg ni mom su fekke def nako xamna su fekke def mako xamna lo tax yeen di wax né képp ko ginte giñu ci yalla bokalé mu def nak barké diw barké yalla barké sallallahu alayhi wa sallam lolum du giñ lolum du bakkar du dara waye ginna ko ci diw lolumay bakkar lolumay bakkar bi té lo doy war wallahu ngeen xamné yalla nak kafurun balé kat la ku ko xamuton ci tuk ko mu bal la halim ku labir la ku ko balu mu bal la say bakkar tawarkal ñiram de yalla neena lil lazina ñal na ñi nga xamne mi ngi ñewat ci benen atté muy ki giñ ci jabaram ne ko duñu jotté ma yow lil lazina ñal na ñi nga xamne yu'luna min nisa'ihim dañuy giñ ne duñu jotté seeni jabar la am jabar koor bi ñew mu ne du wa wala nga di ko aaye ab natt mu bañ wala nga di ko aaye yaram neen mu bañ mba nga di ko aaye meesu mu bañ nga daal di def ila ila mooy nga giñ ne ko lii ma lay tere li feeg bàyyi woo ko duñu jote maag yow loola góor gu ne yàlla nee na sañ nga ko waaye fa nga yem mooy tarabbusu arbaati ashhurin moy muñandiko ñent wër nga na soxna ci fi ak ñent wër duñu fi am rapport ma ak yow luddul da nga bayyi mèche wala luddul da nga bayyi li ma lay tere yalla na sañ nga ko nga di bayyi bañ ko faalé fi ba ñent wër bagam na fa in fa'u buñu deppé nak avant ñent wër yi nga dem ben wër mu la na jay tuub na wala bayi nako wala tubal nala wala dutu mako def yalla mune acca yewit nak nga daldi bayi fa inna allaha yalla khafurun balekat la kon nga mel ni mom balek rahim yereme kat la nga mel ni mom yerem ndawsi gis nga fofu lu am sal la ndax yalla legi la don wax walu mirum jote digeunte jeuker ak jabar waxla fi nak la yar ko taxna mayna la ne tekk ko ñeent wër waye nak bu mu la tay joxe défense so xey bu xey kecc ko bu ko xagn la nga daan waxtane ak mom ak la nga daan toor mom mu ngal li ng koy xagn xagn moy li ngeen di jël jaral ba rek bu bero it dem tudd ci benen neeg de tudd ci mom te tudd ci neeg ba te tudd ci wëtam lepp ci sa bop te yalla tax lo tax ñu bëgg goor fofu mo man ci bopam waaw wala woowu soo mënu sa bopp ñaar yaa sa njaboot dalay jafe bëgg loo am lool wala bëgg jote lal lool ñaari góor bu ko def yaa sa njaboot jafe la yalla may ko fi ñent wër wayna azmu buñu dogo nak atala faqada dem nga ñent wër ndax suñu kecc dara sax la nga do wax bayu ci dara na la ko nak legi fasé moy am yalla mu ne acc d'accord na fa inna allah yalla sami'un aji degg la alim aji xam la degg na fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xam na li xew ngeen dal su ko nak ginaaw li malay tere mu ne ko bayyi owma kaddu ci yow ñeenti wér ak niima kej la wañu wula dara kon nak legi talle sa loxo ma ñaanal la nga dem sa kër mbokk wala bokk ma fajal da la di fasé yalla neena sa ngeen ko lolu kon ci goor lañ ko may ana jigen mom sañu ta téré jëkërëm benn fan képp wala genn guddi képp yowum sañu ko ndax bi l'islam ni gis fofu moy ye bo téré sa bop sa soxna bis bo nango bu ngeen jëlé ko wañu dara waye mom bu la téré bopam bu amé dom dom ji du baax mom bu la téré bopam rek bu amé dom dom ji du baax waye goor mom bu téré won bopam soxnam ñaar wër ba nopi depaji lu wañi dara amul benn mushkila loolu kon mooy mbir mi nga dane ah waaw kon fase ñëw na xanaa da nga wax ci idda mu ne waaw ku wax fase rek dina wax idda wal mutallaqatu jigéen ñi ñu fase yatarabbasna dañuy xaar ngir amaat yeneen jëkkër bi anfusihinna ci seen bopp thalathata quru ñetti baaxi jigéen ñetti raagal manam ñetti digënté raagal muy ñenti raagal bu jigéen nekké ci passé té fekk ñu koy fasé kiko fasé xam fasé day bayyi bam né légui fotna gis na baaxu jigéen jeex na ci mom tay ji warna tambalé julli wala warna tambalé woor nga ne ko fasé na la légui nak bu toogé ba baax bobu ñëwaat mu daal di wone ne gis na benn su ñëwaaté mu ne gis na ñaar su ñëwaaté mu ne gis na ñett légui ñettel bobu digënté ñettel bi ak ñentel bi sa bu gisé rek lolu moy ne baax bi jappu ay debi jeex na bu dé ci malik al shafi'i ñam ñetti haydar lañu wax su fóoti fóotaat fóotaat rek jeex na waaye imam shafi'i day wax ne wala bokk imam ahmad day wax ne su fóote benn ñaar ñett soo seete diggante bi ñaari weer la waaye su fóote benn ñaar ñett da nga gis ne ba ñeent ngi si benn ñaar ñett ñeenti weer la moo tax ñu bëgg koy fase jigéen daa di takk bu baax a baax diggante ba nga koy wàcci ñu koy wax idda waaye idda ji nag ñu koy def mooy jigéen jii gis raage bu fekkee dafa tuuti lool bu di ko gis ay weer lay toog ñetti weer bu fekkee dafa mag lool bu di ko gis ba tey ay weer lay toog maanaam ku dul gis raagal ay weer ngay jàppee idda loolu laa bëgg wax su fekkee nag daa tàmbali moom xale bi nekk juróom-ñeenti at la am du gis raagal mu tàmbalee jàpp idda rek far gis raagal léegi day toxu léegi dootu wëñi ay weer ay raagal lay wëñi maanaam daa toog du gis baaxu jigéen mu daan ne kon par weer lay jàpp idda mu daan ne benn weer ñaari weer ci ñetteelu weer bi rek mu far gis raagal léegi da daal di bàyyi commencé à zéro daal di commencé benn régle ñaari régle jëm ñetti régle wala mu nekk mag ñu fase ko mu daan gis régle bi mu tàmbalee iddawu mu gis benn régle ñaari régle régle ya jeex su boobaa moom day changé moom it tuxu jóge ci régle ñëw ci ay weer loolu ñu tuddee tadaxulu li iddat mooy idda yu duggante wala ñu fase ko mu tàmbalee jàpp idda nga xaw ma jabar jëkkër ji ñu fase ko ñu tàmbalee jàpp idda benn weer ñaari weer far jëkkër ja dee léegi di daal di toxu dem ci iddayu téen ji wuti ñeenti weer ak fukki fan waaw wala ñu fase ko mu tàmbalee jàpp régle jàpp idda kon benn weer far yi ngi dafa ëmb léegi ëmb ba lay wëy rek ba juróom-ñeenti weer yu mat lolay tudde ay tadakhul li adat ngeen natako ba xayna bu buñ agge ci ubbi lajjel yoyu ci leeru ñu laj ko fof wala yahillu lagan lahunna ci jigen ni an yatumna ñuy nebu ma khalaqallahu layal bindu fi arhamihinna tasin bir bir bir buti di njur ya manam daganu ci jigen nga fasé ko mu ëmb ba nepp ni ciel lolu daganu jigen da war buñ ko fasé te fekk mu ëmb mu ne jëkërama ma ngi ak nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem na ciel daganu lolu def haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah ëmb ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ki ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi ne kat maa ngi ci benn weer wala fi ne maa ngi ci ñaari weer waaye bul na buul li nga yor bu fekk yow dara mu leer loolu bokk na ci illa ji tax ñuy jàpp rek ñuy jàpp wu idda ndax jigéen bañ a jaxase li nga xam ne mooy xeet yi waaw ngeen gisee fi ne dëgër bopp xew léegi ñàkk fulla xew naqarem xel xew mooy jaxasoo deret yi rek waaw jël deret joo warte gis ngeen jaxasoo am doom doom ja naqari yar lool ndax yonente bi nee na gone gu nekk ay nijaayam lay niru gone gu nekk ay nijaayam lay niru taxayaru li nutafikum fa inna fi l arq daxaas mu ne dee leen tànn ki nar a nekk seen ndey doom ndax si di day wàlle loolu nag la li sàmm di bàyyi xel fii bëgg balaa jigéen sëy feneen na ko wóor ne nab li mu doon def doom nab li set na dara nekku ci mu door dem feneen su boobaa bu nit ñee dëgër ba pëkk def yëf ñoo xam lo am solo in kunna yu'minna billah bu fekkee gëm nañ yàlla wal yawmil aakhir gëm àlaxira ku ci ëmb ci na nga ko yëgle bu fekk dañ laa fase bala ngaa dem wa buulatuhunna seeni jëkkër ahaqu ñoo ëpp sañ-sañ bi raddihinna ci fayli leen wa buulatuhunna seeni jëkkër ahaqu ñoo ëpp sañ-sañ bi raddihinna ci fayli leen maanaam boo fasee sa jabar li fekk ci daji jeexul yaa ëpp sañ-sañ ci góor ñi ku dul yow ndaw si dafa rafet ndoo ci ko idda ji jeexagul góor ñi am ñu ko ci bëgg ah balaa kenn am sañ-sañu takk yow sa idda ji daa jeex ba noppi yow li fekk idda ji jeexul rek yow yaa am sañ-sañ bu la neexee na nga toog ba ca weeroo mujj wa ba mu gën a yaru waaw bu la neexee weeru njëkk bi nga fayli génn góor nag sañu ta takk wa buxulatuhunna ahaqu bi raddihinna jëkkër ji moo gën a am sañ-sañu fayli jabaram waaye wa ci tey rek mënu ko ci ñëw takk islam ne déedéet moom kay da ngeen di bàyyi ba iddayu waa ji jeex moo tax idda aqu jëkkër la idda aqu jëkkër la moo tax boo fekkee soxna amagu leen rapport noo ci ko yàlla leen amul loo ci benn aq mu lay jàppale idda bu subaa bu ko neexee sëy mu ne in aradu islaaxan bi raddihinna fi zalika in aradu islaaxan bu ñu nemee defaraat diggante bi bu fekkee góor gi daa bëgg defaraat diggante bi bëgg a takkaat moom moo ëpp sañ-sañ tey bu joxewaat xaalis bu joxe benn dërëm day dem rek jëliwaat xata fi ne même bu ndaw si dëkkoor am na sañ-sañu jëli su tànkee nag mu ne ko na feelaal maa la fase woon dama lay fayli mu ne du ma fayli mu ne ah da ngay fayli nag mu lànk mu ne indi alal dagan mu ne wala hunna am nañ ñoom jigéen ñi mislu lasi lu tal li nga xam ne alayhina war na ci seen kaw bil maarufi ci njëkk droit yi jëkkër am ci jabaram droit yu tol noonee la jabar am ci jëkkëram wala hunna mislu lasi alayhina bil maaruf loolu nag alquran dama moo koy doxal wala lislaam waaye tubaab ñu doxal loolu tubaab dana bind ay loi waaye du ko doxal li ñu tuddee droit xaw ma conjugal la xaw ma danañ ko bind waaye du ko doxal ndax tubaab li mu njëkk a def mooy bu la takkee rek nga ñàkk si sant bàyyi mu lay wax madame Diop waaw madame Diop wala madame Ndiaye madame Silla tabarkàlla loolu la tubaab bi njëkk a def ak ya ca tege ak ya ca tege di dem rek tabarkàlla waye l'islam day wax ni mom ak yi nga am ci sa jabar da la woor ni akay tonu la ci yow motax ibn abbas daana jikki ba takusan mo sang ba set toilette xegnu la ko ñew tok ci pegg soxna ci ndax neena comme waxu ni koy def momit da koy defal ko defon tan ni ndax yow ya nak fayr goor guy toilette bu jabar fekk na non la ko l'islam beugé limuy def nga ci contant lolu nga war def ndax mo mu ci contant wala hunna mithlu allati alayhinna bil ma'ruf wali rijali goor ñu nak am nañu darajatun alayhinna ben daraji seen kaw manam goor ñu ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga goor ñu ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga xam nga bu ñu dajé légui né diw ya nek suñu président mbolo mi dañu réñu mom moy am kaddu gumu jigi mom moy joxe parol moy teñk wax yi kon biir kër loolu la yàlla def mu nekk benn mbolo mo xamne doom da fi nekk jarbaat sët surga jabar ak jëkkër yàlla na jëkkër yaay président bu dee ñoo amee yaay joxe kaddu yaay tëj yaay tënk loolu rek la waaw su ko defee loolu nga xam ne moom la yor kaddu googu moo tax gis nga wali rijali alayhinna daraja moo tax bis ko bàkkoo du dara ndox ma tànkal rek yàlla dana ko wax ci kanam neen maa leen gën a ngànd foofu waaw yéen góor ñi ma jox kaddu googu bu leen ci jaar bëgg cee indi ay njaxas wala nag su dul noonu ba ko wax ci kër nga fëgg dënd yonent bi nee na góor gi yàlla gën a bañ muy góor goo xam ne bu duggee sa kër xale ya làqatu jëli ña làqatu naan baa bi ñëwati na loolu yàlla da koo bañ dañoo bëgg góor bu ñëwee këram rek ñëpp gàddal ko góor bu ñëwee këram ñëpp gàddal ko waaye kenn ku nekk làqatu loolu baaxul wallahu yàlla azisun ko tedd la lu ko neex mën na koo def xakim ku xereñ la ku mën a tëral ay àcc la moo tax mu tëral ko nii ndax mu fekkoon jigéen moom kàddu gu mujj kon aduna tukki waaw mu fekkoon jigéen moom kàddu gu mujj wala muy fekkaate ndax ne moom la ñu may ci kër gi ndax ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaay kon kenn lu yor jabar 3 mois ah xata ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois yu jot wala 4 jabar ji waxal lu jar ngay génne ko kër gi baa nga rey ko maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocci maag tikkiwoo daraak defoo fi daraak lenn lu nekk rek tabarakàlla ngay muñ rek moo tax boo amagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kanam baxam wallaay ndeysaan atallaaxu fase nag marrataani ñaar képp la atallaaxu fase marrataani ñaar dong la ba ko ñetteel da ngay ñàkk loolu yàlla bëgg wax maanaam fii waxin bi dafa luga dafa balaaxa yàlla di wax fase ñett la fase ñaar la bu ko ñetteelee da ngay ñàkk loolu la bëgg wax waaye di wax fase ñett la ndax boo xasee wax ñaar xidd ji mujj ji moomatoo ko loo tax du ko konte waale mu doon ñun da ngay wax ne fase ñett la te boo ko seetee ci ñun day mel ni fase ñett la ndax faam bi da nga koy wax fase naa la sañ ngaa fayil ne fase naa la sañ ngaa fayil nee di fase naa la xam nga wax ko 3 fois waaye bu mujj bi bëgg a wax fase naa la sañoo fayli moo tax ñaari rek moo konte boo ne sa jabar fase naa la nga fayli ñu ne benn nga ne fase naa la nga fayli muy ñaar bu mujj bi boo ne fase naa la léegi amutoo droit fayli yaa góor ñee ci yem bu ay daam jeexee góor gu ko neex musee ak moom bu ko neexee sëñ ak yow waaye bu naree see ak yow da ngay maye may gu njëkk comme na nga defoon bu njëkk ndax ñàkk nga ndax fase nga ko ñett yoon loolu tax ak yarin la bu am solo bu yàlla def foofu mu ne attalaaxu fase marrataani dañ koy wutal ay seede booy fay li wutal ko seede te it bu la wax sa jabar fase naa la 3 fois fase naa la junni yoon suur naa la déedéet heure bi lay fase mer moo la jàpp bu mer mu ngi fee day am lu xew mën ngaa fase léegi ngoon jot nga tudd kenn taal la cuuraay nga naan ah affaire yi ça va pas ah su boobaa boo ko defoon ci defin wutee yi da am ben mushkila waaw motax wala fi wax bo lekke ci nak ubal rek mum jek waye fiti fiti nak mer ginaaw su ba ngay wo wa saay kaay bi gëna do dem seet sonj bo baax motax mo ne fa yinsa kun bi ma'ruf jigen su koy tiye ci njek aw tafihun bi ihsan wala tagok mom ci lo rafet tiyel ci njek yo diko xoti diko wutal fum teud teud diko xaj bu febaré ak diko teulum lek wala yahill lakum daganu tiyel yen gon an ta'khuzu ngen di nangu mimma ataytumuhunna chalagen len mayon sey andar fasi jabar ko noppi di nangu lon ko mayon yalla neena deganut da haram wala yahillu dugala lakum jiyen gor an ta'khuzu ngen di nangu mimma ataytumuhunna chalen ma chalagen len mayon sey an tous peru yalla sañu ko nangu musor ga sañu ko nangu lal ba sañu ko nangu yoy yeb sañu tan nangu lan so xade mbollem lu nekkon ay bagatam yoko mayon momom mu def nak lim ko mayuton bu fekke mayo ko wontele bi momuko loko mayuton ci keur rek momuko waye lepp loko mayon rek boko fasé moko ma wala yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yakhafa ludul ñom ñaar ñi sey ñu ragal alla yuqima hududallah ci ñu baña taxawal loi yalla manam muy ragale teggi kot bu yalla bi ah yalla neena fa in qiftum bu ngeen ragale alla yuqima ngeen baña taxawal yeen ñaar ñi sey hududallah ak yalla فلا جناح عليهما ام البكار تيام نيار فيما جلا نه خامني افتد بي نوسا جوخه نكو بور جوت بوبم مانام داي سي ام ياد سي بي بغتو تي دار تانتال ندخ ما سانغو من تانكو ما دمال مارشي دوما باليل نيك بي باليوما فغلال بي فغوما لغي hududullahi ndaw si tegginako ndax kuy sey ya war def yi yalla na su boba ak yow tam saxal na ci tago ak mom ndaw si su fekke mo bëgg dem na fay alal te dem dagan na waye su fekke yow ko gor ki ya bëgg wacc nak waccal te bul fayu alal bul ci mukk ni fayu alal waye mom su fekke mom ci bëgg na ñu bëgg tax na fay alal te dem motax jigen ji ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkeer ji doon na ci sukk sukk la ci doon ci bëgguma am moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal waxna la ko nak yent ndoka ndax nang nga ko dello tolim la mayon ndax sa ne ko waaw ba wis ko mu ne ko dello ko tolam mu dello ko tolam tas kon jigen ji bëgg tas day fay ki bëggu ta tas nak té ngi ko wacc rek bagatum yep moko mom ah bu fay defé nak ba def l'islam du wax joxel temps dé la ngeen depo rek la joxe bu la neexon nay ko 2000 neko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 neko indi 200 indi 200 mu joxe 200 tas amana ngam rek ngay fay lolu amul yah amul yah man nga may may bu ñëk lolu ñax fayu waye la gën nek l'islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamne mo nga la jox lu jël ndaw si genn tank bukki bo xamne bi dem ko bëgg xoññal su ma wax xoññal ga dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñu musoon koy maye sa doom lu la gaaye may nga maye ko su mere nga lamb sa poos génnew kay ne ko indi bëccëg maanaam bu góor ñëwoon nga may ko sa doom ci 1500 dana ko yor yor bu dëgër ndax bu ñëwé di la ci la ci rek da lay gënal 5000 da ko ñëwé ci da fa xay waye bu fekké ay million la ci def té yow papa mu yoy million ñu sey bu metti metti na ko mu ñëw rek fekk mu ñëw gi ko ko ñu yalla affaire la affaire la mo tax ñu borom hakim la ko xereñ la mom yalla tabaraku taala dengere yalla mo ne tilka yi may wax nak hududullahi moy atti yalla moy loi yalla fala ta'taduha bulen ko jiggi di defi lenen bulen fasé ñent yoon bulen fasé fasé no jaaru ci yoon bulen fasé di fayu halal tilka hududullah fala ta'taduha yeen ci nit bu len tax di toj ay tere toj ay wer xotire deede tilka hududullah fala taqduha wa man yata'adda kep ku jiggi hududallahi dig yalla yi fa ulaika ñooñu hum zalimuna ñoy tan kat yi ku jiggi dig yalla wi yaangi bok ci tan kat yi motax sa boko jiggé gis lo xamne moy añu jeegi deggu yalla bi bo xasse lu ñu nona rek recc ko jigeen bu tafé lu ñu nona rek recc ko boko jaare fi yalla jaar na lepp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen taxaliko mu neex yalla nte kon jigeen ñepp jang xasse goor ñu jang ko fayn talqaha bu ko waccate waccal nako ñaari wax waxon na ko léegi atalaaku marratani wetal na dégg baat bi fa in talaqaha su ko waccaate kon muy ñaata ñett su booba fala tahillu lahu du ko dagam min baadu ginnaaw faset ñetteel bi xatta tankiha lu dul def ko denc ba am moom rapport zawjan jëlin jëkkër gayrahu judul jëkkër jëkkoo jot moo tax mu indi baadu tankiha lolu moy baara saw ci te gaay di ko wax baara yi go yi demé ni ko yoy waxon na ni atallahu marratan fasé ñaar la so fasé ñaar yoon so fasé waté in talaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak joté ak mom li jëkër ak jabar di sekk bo wacc ko mu japp inda fa'ida jajja su boba sañ nga takkat lolou nak goor ko def ñaare bo takke du do fa jëm mukk jigen ju ko def ba sey ci wat du do tax mukk wa mukk nak soxna si nga am ñu jox la ko ba may nek ndaw ci fukkat ak ñent fukkat ak juroom ñeen di nek di liki liki di fasenté bu ndug ci yeen loxo ha goor goge defar ko bam jekk lol tabarakallah ba jiraat ya xam momit muy man maye bopam di man mané bopam bana becc ci say loxo dug ci loxo yum yaakar lol ben fan ñaari fan koko ne ko mit fuf te ci ñu ne ko lay sama goor gën ni san ci dal wu ci doon jëgé nako ya xamné ko ko won bu ci bu dugat ci loxo yi ta so borom ko na fara grawe la jalla jalalu li gëna naqari goor moy soxnam nek ci yenn loxo yu loxo ben ñaara ko lu soxna sé def rek day wax né ñu nek sama loxo yi ma sha Allah mako defo ni ko ci titru ndax sax bi ngay jima titru ni ñeen mesal ata yalla mo ne bo fa buta se fele sen na ñewat amma boko ba baare yego te moy ndaw si dem ci goor ne ko takma li tax nga may tak nak moy dama bëgg delu ci paté lola rapport bu ngeen am ni nja lol lañ koy atté
1: guddi man nek fi ba ba ngay dekkal nit ñi Imam Qurtubi neena bo jangé ñaan gi ni ko iblis waxé da ngay xamni iblis dafa bëggona baña dé arada bi su'alihi al-infar ila yami ba'su alla yamut lutax li anna al-ba's la mawt ba'dahu mom dafa bëggon du dé lolu xalé yi wax né berexam wala bok mu bëggone jaluk suñu borom ba mu jaar ko bu yalla mekkutoon ko xamni ki tabarakallah ko xam la da koy tontu ne ko mayna la ko te kon iblis du dé xala yalla ne ko duma la may ba yow mi yub'as fa innaka yaw dal min al munzarin yaangi bok ñi xare waye ila yawmil waqti beccu bisu waqti la al ma'lumi wuñu xam wa su ñewé fa yamutu iblis suma yub'as nga dé ñu dékkal la ni nit ñepp déxé ñu dékkal leen so dama ci tafsir qurtubi jukki fuk xatum ñaar fuk ak juroom ñaar fofu la qurtubi wax lolé mune arada bi su'alihi al-inzar ila yawm yub'athun alla yamut li anna al-ba'tha la mawt ba'dahu fa ajabahu al-mawla jalla jalaluhu bil inzari ila yawm al-waqt al-ma'lum wa huwa yawm mawt al-qala'iq fa yamut iblis summa yub'ath iblis de ñu dakkal ko kom ñep waye ñu mbokk yi iblis non deegut waxuma la deegul waye limu am ci surga fim nek limu am ci njaatige da ngay dëkk ci kër sax mu am fa ñaari surga nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga surga yu bare bare bare yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy lëggéeyal moom iblis ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñëw fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk kuy gàllam kóoru nit ba di leen teree jànd xam-xam ci surgaam si nga bokk bari na lool tabarakallah léegi yàlla may na ko fa mu gudd mbokk ñu taxaw foofu iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gàntu mu ñaan yàlla léegi mu may ko xoolam mbaaxu yàlla googu kooku yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may te it na nga gëm ne yow yaa gëm iblis bul defee ne ba ngaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may bul gëm yow ndax iblis ngi ne da taq ku taq moo la gën a taq ndax laanatullahi la ko yàlla booleel kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gëm iblis li ñu ko santoon mu lànk bët bu seen yàlla ca sujjóot yaag rokoay waaw lu tax nag nga bëgg a gëm ne yow mënuloo ñaan yàlla ak taqaay buuba kañ ko fi taq ak lu tax nga nangu ne taq nga loolu nga jàpp ne daana ci yow ba mu taq kay teen koo far jiima dindi dëkk say bo say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne li mu lay defal ci ndab li gënul du ko ci def boo doon def bat tey amoo boo doon def bat tey amoo ñàkk am bat moo gën ci yow yow booy def bat nga ñaan am am gi moo gën ci yow waaw léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat mayu la ko bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax lan la fanqal ak fam la jëme da koy gën damay misaal kon iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko waaw yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi julli sa julli juróom yaa ngi góorgóorlu yaa ngi fonk say wajur ah yaa ngi def lu baax tabarkalla boo ne yaa rabbi tabarkalla mu may la moo tax nag yàlla mu wax ñu ca faatixa ne bu ngeen may ñaan dee leen jiital ak njub ihdina siraata almustaqim yàlla ñu ko yàlla may ci xaala iblis nag biñ ko mayee niñ ko mayee nag mu kontaan xam ne am na fa nu gudd mu daan ne rabbi yow sama borom bi maa agoyte nii ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko dégg nga iblis wax ji mu wax yàlla bi maa agoyte nii ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko ndax yow yaa ma bewal loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suurtu jimi ñoom ñi mu ñu woon wax yàlla ne ko yow yaay na mu musiba yàlla dafa am lu ñu war a wax rek moom seytaan ne ko yaa ma bewal da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem benn waaye ñëw jël junni ba au lieu ñu ne ko sàcc nga dum ko ñu naan yàllaa ko ci xeyr yàlla dogal na day sàcc léegi ah waaw te yàlla may na la force liggéey ba am junni nangu woo liggéey nga fekk junni jaamur ga jël ko ñu ne yàlla moo ko dogal iblis waxin woowu la wax moom yàlla ne ko su juutal léegi mu lànk ba noppi ne duma ko su juutal daan ne yàlla yaan biwal waaw moom kay ginnaaw yàlla may na ko force sujjóot may malaaka yi force sujjóot may leen doole yi bañ a sujjóot ñoom ñaar ñëpp ku nekk yàlla may na la doole yi sujjóotal yàlla ak doole yi bañ a sujjóotal yàlla moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu mu ñëw fii nag ne yàlla yaana bewal waaye dal yàlla xam na la usayyinanna lahum waat naa ne naa leen rafetal fil arde ci kaw suuf doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil arde ci kaw suuf wala uxwiyannahum danaa leen dewloo ajmain ñoom ñépp fii nag kuy doomi aadama ku ne war ngaa tiit ku fekk sa maam ca biir aljana ja mu daan ko jëli bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am match yow war ngaa tiit final ngeen am yéen ñaar képp ko am final ak iblis war ngaa tiit parce que sa maam aadama la door ñett ci dara ñetti guy ci dara lekkloo na ko ca garab ga summi ay yéréem wan ko awra mu 3-0 lekkloo na ko ca garab ga summi loo na ko ay yéréem wan ko awraam mu 3-0 seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di door yéen ñëpp la usayinan lahum fil ardi am na ñoo xam ne fi nekk waxuma la 3-0 mais man gis naa ñoo xam ne door na leen 5-0 fexe na ba dañu yokk seen bopp ay kaar yu bare bare bare duñ ko muur yaramu nen la ñuy def lu ñuy teral la ñuy lekk tabarkàlla te it léeg-léeg ñu def loo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko iblis waat na ne la usayyinanna lahum fil ard day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko wala uxwiyannahum ajmaina ñun ñëpp lay dewloo mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woo nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9 di ñu déglu ci Thiès ci 90.6 tafsir bi ak si ne fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka taala di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla nañu fi yàgg dajale seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am insha allah insha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne iblis rattax nañu ko ci rëbb mumu ko yàlla rëbb ndax ñu mën koo moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu ngemb fas ko yéene song kon ñu ngi taxaw ci sourate hijri aya 15:5 insha allah
2: rahmaan rahim rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مكني دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سواق طيب سين بقى عجلين صلو عندك توال القرنوي ماس جمي رجل دنيا مولين دي اندل سين تفسير القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الذي أنزل عليه القرآن mbokk ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci tafsiru alquran alkarim nekkoon ak yéen ci suratu alhijr xanaa di yëg la ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9 tabarkàllaa mën ngeen ñu koo déglu ci Thiès ak li ko wër lépp ci 90.6 tabarkàllaa yàlla na gën a yaatu xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee ñeen fukki aaya arrahman muy yàlla tabaraka taala wax ak alcheytaan mu di iblis sant ko mu gantu ak wax ya nga xam ne moo ci aju woon ci bind bi weesu yépp ba iblis ñaan lam bëgg
1: suñu borom may koko waye mayiw ko nak nam ko bëgge ndax iblis nam ko bëgge won mom moy mu baña dé mu am maqamu mutal ni baña dé nek fi rek ba yalla dekkal nit ñi mu daal di and ca mbolo ma suñu borom ne ko nak lool mom duñ la ko maye non.

0: asiyi ci benn ngoon, assafinatu aljiyaadu, assafinatu aljiyaadu, manam assafinatu ya sappe, aljiyaadu ti nekk ay fas, manam fas yu sappe benn takusaan ñu indil ko ko ñu sappe sappe su gudd mu di leen xool ñuy def benn ard wala benn romb muy xool lim am lépp. Fas yi di ko romb muy xool, fas yi di ko romb muy xool, tabarakallah dég lool. Foofu tamit bi nga xamee ne ñuy leen di xoolaan, fa qaala mu ne inni man day ahbabtu bëggloon nañ ma xubbal xayri bëgg lu baax, an zikri rabbi ba dox sama digganteeg fàttaliku sama borom, xataa tawaarak bil xijaab ba mu dugg ca biir niir ya. Ñu ne waxtu takusaan la woon, fas ya di jàll di romb ba mu fàtte koo julli, loolu am nañu ko wax ba jant ba sop. Ah, léegi nag ñu ne rudduhaa alayya, delloo si leen ko. Nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa mashan bi suuqi wal anaaq, foofu nag la wax ji nekk. Mashan bi suuqi day te ci raay yeel ya, yeelu fas yi, wal anaaq yi ak doq ya. Waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yeel ya di cor doq ya, noonu lañ ko tëwiile, di cor yeel ya di cor doq ya. Yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu, ndaw ku baax, su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yeel ya, cor seen doq ya, ñu faat ñu dee ñoom ñëpp, kon day wax ne ko yow ab yàqkan nga. Ndax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gëleen, ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee bañ leqaliko ñu cor ko. Yàlla indi ci aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéemay xeex yàlla ko bi yonentam ak jéema yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen, maanaam tëj leen. Ah, Suleyman mii nag ba demee ci bindkat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér, ba demee ci mafahim alquran ak kayfa naf amul quran, tabarakallah daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya, cor yeel ya, ba ñoom ñëpp ñu faatu. Loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarakallah. Ibnu Jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi mashi araafi alxayli wa araqibiha xubban laha wa takrima, maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi, ndax xam na ne fas yi su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war. Ndax dégg ngeen alquran naan wala aadiyaati dabaxa fal muuriyaati qadaxa fal muxiraati subaxa fa atarna bihi naqaa fa wasatna bihi jamaa. Loola ay fas ñoo ko moom saar boobu suratu fas, suratu saafaat aaye ñaar fukk ak ñett. yàlla ne na wa laqad fatanna suleymaana, natt woon nañu it Suleyman. Wa alqaynaa ñu sànni ala kursiyihi ca toogukaayam ba jasadan aw yaram, suma ginnaaw ga ana ba mu tuub. Waaw, loolu kon moom it beneen mbir la muy nattuguñ natt woon Suleyman ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko. Jële nañ ci Abu Hurayra radiallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Suleyman dafa wax benn bis, guddi tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom-ñaar fukk ci ñoom, te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon, jihaadkat lay doon fi sabilillah. Ba mu koy wax nag waxut insha allah da ko fàtte, looloy natt bi. La mu waxoon nag def na ko mooy jotenaat soxna yépp, waaye ñëpp ëmbuñu, kenn moo ca jota ëmb, te it ba mu amee doom doom ji daa paralysé munta war fas, waxuma laa di xeexi. Ah, yonent bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun. Waaw, الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل غيره نون لكو الدكتور علي صابوني ممتن بندي كن نيكا واخ ان شاء الله جوجو نتلا سي موم قال بمو خامي ني نات نانيكو نات با وير مو ген تي مو ني ربي يا سما بروم اغفر لي مانغ لي نيان يال نغا ما بال يالا كو باخ لا مو بال كو وهب لي ملكا مانغ لي نيان غا ماي ما نغور go xamne la yam bakhi li ahad min ba'di ken dutuko am ken dutuko yayo sama ginaaw yalla mang lay ñaan nga may ma lodul mayiti ken sama ginaaw urab wahab li mulka la yam bakhi li ahad min ba'di may ma lo xamne dutuko may ken tabarakallah lu am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom yim yor da koy maye ñaan kat yi ni ñuy ñaanal la leen di maye waaw tabarkallah nima koy waxe goor gu bax gu ñu wax maam doon tuba da doon wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bu yor walu export bu la mayon audience nga ñew tok ak mom wala president de la republique ñaan may la audience nga ñew tok ak mom ministre bi fekk ko su mbokk yépp ñew tok ñu wax nak nga na légui lu taxon nga ñaan audience nga ne ko dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président de la république do ci la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabarakallah ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jëlé taxi ba nga ñëw sax wala sa auto yak yoy xana happ de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala rabbi hab li mulkan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di lolou amna solo lol ci walu ñaan waye ñaan lo xamne tabarakallah mu solo nak ngor sa defon ñew ci ben serigne ne ko dama bëgg nga duggal ma xalwa serigne bu duggal ko xalwa ñin fukki fan ak ñent genn jox ko ñetti nen ne ko lo ci ñaan rek dina nangu ñetti nen bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di tafli ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna si yalla na rafet dal di toj nen bi soxna si rafet rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna si amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jëlat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wessu nam ñaawé won gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa ko ndir ñu ñëw ci encore diko sétan ndoxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delol mako nam melon dal toj nen ba ñaan yépp nam na waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko na melon lolo tax yalla tabaraku taala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambali ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek nga jabutu lolou du nonu mune yalla ak fi li ma ngi lay ñaan nga bal ma wa hab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahadin min ba'di ken du ko yeyote kudul man innaka yaw yalla antal wahhab yaway maye kat bi li la ñaan suratu sad ay ñaar fuk ak juroom bam ko waxe wala fanwer ak juroom bam ko waxe fa sakharna lahu yalla mo ñu tagatal ko ar riha ngelawli yalla may ko momit lu kendul amati te moy may ko ngelawli su la leer bi toog bu ni bismillah ngelaw la jog ak mom yobbu ko fu mu bëgg dem tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruhaan ci noy ci nangu noy lol haythu asaba fu mu bëgg jëm rek ngelaw la jëm faak mom kon mbokk ñu doon top tek leen seen baram ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu sad ñu ñaan yalla man ak yeen ak mbollem ñi doon deglu yalla ñu fi yalla dajalewat ci aji mu jiri ñew ci katana mom subhanahu wa ta'ala ñu ñewat ci suratu sad ci fanweru aya ak juroom ben inshallah subhanahu wa ta'ala bi wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokki julidi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk aliou fall and ak ci walu xarle wi sen mbokk salif saw ci defem sen radio mo len di andil sen jakaayu tafsir alquran bim len di andil aljuma jot ci waxtu wi aljuma ji wessu ñi ngi taxaw nak yeen ci bis suratu sad ame fanweri aya ak juroom ben ci suñu borom tabaaraku ta'ala di netile qisab sulayman gina bam netile qisab nabiyullah daawuda mi nga xamne moy bayyi sulayman nga gis ci moy jaaxal nan fa sax moy jaaxal ci dars bi wessu munan fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqa'an haythu asab te moy ñaan gu reey nga xamne sulayman ñaanon nako boromum tabaaraku ta'ala ne ko nak ma may lo xamne musul ko may kenn te doto ko may kenn yalla don lim nak yim ko may mu bokkon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg fa dem rek ngelaw li nango and ak mom yobbu ko fofé da gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala ku koy ñaan ku ne bul japp ne li ngay ñaan du am waye yow jappal ne la ay ñaan ma nga ca mom suñu borom te kula ko meuna defal la ci aya fanwer ak juroom ñaar ci suratu sad batay suñu borom di weyel netli bi muy netli lim mayon sulayman may gu reey reey reey go xamni gi mayon nako ko ak di netli yonnati alayhi musallatu wassalam ni ñu baxé ak kaddu yiñ tegon ci seen der yi mu koy netti sallallahu alaihi wasallam ni mu baxé ba buñ ko tege kaddu ci deram mu man ko muñ ca wasbir ala ma yaqulun ci bind yewes suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayatin kull banna'in wa qawas wa akharin muqarranin fil asfad mu ne wa shayatin tagatal nañu sulayman ay jinne manam wa sakharna lahu asyatin tagatal sulayman jinne yi nim don jeufle jeuflohi nit ñi non la don jeufandiko jinne yi manam bu nit ñi xeye di liggey jinne yi dañuy xey di liggeyal sulayman wa syatin ak jinne yi jinne nak sa bo degg jitté ko shaytan rek moy day bañ manam bu fekke danañ ko sant muy indi tapale ci lañ ko sant wala mu ci indi ak ndëngëte rek ñu tudé ko shaytané kon shaytané moy lepp luy bañ boy dawal auto nga dawal bam yag nga bëgg mu taxaw nga bëss frein yi mu lank gantu gogu mu gantu auto bi légui shaytané la ndax day daal di mëna yaq mëna dal ci aw nit mëna dal ci yenen yef yo xamné bu ci dalé yaq ko motax jinné ju lank lañuy tudé shaytané wa shayatin mun tagatal nan ko jinne ya kul banna'in bepp tabakkat manam bepp xetu tabakkat bu ne ci jinne rek tagatal nan ko ko mom sulayman jinne yo xamne sen walu tabakh mi ngi jëm ci etage am ño xamne sen tabakh mi ngi jëm ci yenen waye bepp xetu tabakhin yalla tagatal na sulayman jinne jo xamne man na lolé wala jinné yo xamné man nañu lolé té xam ngeen jinné bu lé tabax mom yéggal birik ci kaw du ko jafé ndax yeen lénga yi ngeen di wut ak quatre plan yégg yoyu ak di wut ay essel yi ngeen di yégg ngir dem ci kaw jinné du ko aajo wo ginaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di demal ko ñew diego ko wacc wax deug yalla am fuñ bëgg tek ab bir rek jappo ko ne fay yi tek ko fa du len wañi dara motax buñu xeye ñom jinne yi man nañu tabax kër gu maga mag ci sa lepp da di soti ndax duñu yëkëti ay mbir di ko yëg ak mom waye dañuy naaw rek tek ko fañ ko bëgg tek ndax jinne xam jenne tabarakallah fuñu mëna fa def kullu banna wa qawwas mbolam ñuy noor ci geejit ay soumaray ngeen ko ci de xawma ñoo ñi ñepp tagatalon nañ ko Suleyman qawwas qawwas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir geej gi diko gennel al lu'lu wal marjan diko gennel or yaak mbell yi nekk ci biir geej yépp te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir geej gi noor ca biir diko jëli yooye Suleyman da amul jinne yu ko koy jëli amna jinne yu tabax kon waaye amna jinne yu suux ci biir geej gi diko jëli baat bii nag muy qawwas moom la suñu góor gi woon ci tiwaawan radiallahu anhu doon jëfandikoo ca xilaas ba mu naan yaa qaa'is al bahr lil asdaafi yaa qaa'is al bahr lil asdaafi indi asdaafun biha durratun ahla min al jalami di wane ne wala boog di wax ne mboolem kuy jóg di wut lu mu xam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax muy nuur ci biir ndox mi di ko seeti mu ne ko soo ñëwee fii da nga ci xam lu bare bare yàlla tàggataloon na yonent yàlla Suleyman kulli qawwas ñoo xam ne dañuy nuur ci géej gi di génn ji mbell ya fa nekk wa aaxariina am na yeneen jinne nag yoo xam ne ñoom muqarramiina dañ leen a lënkale fil asfaad ca daaj ya ñoom dañoo lankal seen borom lankal Suleyman Suleyman jàppaleen ñoom jinne yooyu daa leen di yeew ca bant ya maanaam dañuy samp ab bant bu dëgër daaj ko yeew la ca ni ñuy def xar loolu la ñuy tuddee ab daaj ñu dégg loolu nag da ngay dégg ñu naan dañoo takk fas mi wala dañoo takk xar mi am xar duñ ko takk dañ koy yeew buñ koy takk daal mooy buñ koy teg ci oto boole tànk yi yeew ba mu dëgër looloy dañoo takk xar mi ama dañ koo yeew ci baram nag loolu ñu dégg doolof ñooy wax naan xar mi dañ koo takk jinne yi nag dañ leen doon yeew kon ndax dañoo lankal Suleyman nangu ñoo tabax nangu ñoo xuus ci biir géej ji ñu daal leen di yeew fa nga xam ne fa la ñu nekk suratu Saad aya fanweer ak juróom-ñett yàlla mu ne haada lii nag ataauna mooy suñu may nii lañ maye woon Suleyman nii laa mën a mayee mu ne man yàlla nii laa mën a mayee haada ataauna lii mooy suñu may xoolal fa mu tàmbalee lim may Suleyman ngelaw li di naaw ak moom fu mu bëgg a dem fa tàggatal ko jinne yi lu mu bëgg ñu tabaxal ko tàggatal ko jinne yoo xam ne dañ koy nóoral ci biir gij gi di ko jëlli ay mbir waaye yeneen jinne yi lànk nag ñu lënkale leen yeew leen ba duñu jóge fa ñu nekk ndax dañoo jubati mu ne ko nag haada ataauna mooy suñu may xam nun bu la neexee nga maye aw wala boog am sik tiyel bañ a may kenn bi gayri xisaab ci lu dul genn rek la maanaam bu la yàlla mayee mu ne ñaar yi mooy am fam nun aw am sik may naa la mayeel wala nga tiye bi gayri xisaab waaye nag ku ne xam na ne ku ñu may ku ne nga maye moo gën nga bañ a maye moo tax mu njëkkee mayeel door ne aw am sik kon nag nga maye moo gënal yàlla nga bañ a maye haada ataauna fam nun aw am sik bi gayri xisaab ci la dul benn regle yàlla mu ne ko wa inna lahu te it am na fi ñun wala te am na indana fi ñun yàlla la zulfa ak sës maanaam jegeñu ba sës ci ñun moom Suleyman lii ko yàlla may lépp ci mbiru adduna yàqalu ko mbirum alaxiram wa inna lahu indana la zulfa loolu tam aw tagg la ndax adduna ñaar ngay boole bu la yàlla may alal rek nga defe ne kon yow mbirum diine bokkoo ci bu la yàlla xañ alal it nga defe ne tabarakallah li nga ñàkk alal moo tax nga war a féete woo diine Suleyman xol li ko yàlla may lépp mu ne wa inna lahu indana la zulfa, moo di li muy barile barile lépp ab buur la woon, daan war ngelaw, yilif jinne yu bari ñu koy duggal ci géej gi di ko tabaxal ñee mu yeew leen, li lépp suñu borom may ko ko, waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna, loolu teewul mu mën a taxaw, loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala. Moo tax àdduna si it ñaar yooyu lañu war di boole, iliman nga loola bu mu la tee di xëy di liggéey nit ñëpp, su julli jotee nga ñëw julli, waaw iliman nga, mécanicien nga, waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu, soo liggéeyee ba noppi bu ñu noddee nga ñëw, soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba, tabarakallah. Loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd, i amal li duniyaaka ka annaka taishu abada wa amal li axiratika ka annaka tamutu gada. Mu ngoog jëfal àdduna ba defe ne doo fi jóg mukk, jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem. Loolu la Suleyman boole woon, wa xusna maab, mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala moom Suleyman alayhi salaam. Kon makkaanam boobu nga xam ne makkaan rafia fi dunia teewutoo nit mu am xusnu marja fi l axira, àdduna si tabarakàlla mu dir ba am lam ci am, alaxira it mu dir ba am lam ci am. Loolu nag lañu tuddee dëddu àdduna, azuhdu fi dunia. Dëddu àdduna mooy man àdduna waaye fexe ba àdduna du la man, loolu mooy dëddu àdduna. Bokkut ak koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu àdduna, wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu àdduna, wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu àdduna, wala ñu ne du sangu daa dëddu àdduna. Déedéet dëddu àdduna da ngay sangu ba set, di lekk lu neex, di tëdd fu neex, waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa àdduna. Loolu lañ tuddee dëddu àdduna, loolu la Suleyman boole woon tabarakàlla. Amoon na ay soxna yu bari yu rafet, am kër yu rafet yu bari, am kër yu yaatu, yilif jinni yi, yilif nit ñi, yi yépp, te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna maab. Suratu Saad aya ñin fukk, yàlla ne na wazkur, fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu la tegee baat bu métti. Wazkur, na nga fàttaliku abdana suñu jàmba Ayub, jàmba ñu tudde woon Ayub, if ndaxte naada rabbahu masnaawoo boromam ci lu ko daloon. La ko daloon mooy def ne anni man daal man Ayub massani cheytaan, cheytaani laal na ma bi nusub wa azaab, bi nusub ci coono wa azaab ak mbugal. Soo boolee nusub wa azaab nag mooy tekki feebar bi ngeen tuddee yéen neer, feebar bi ñu tuddee neer, cheytaani moo koy def ci nit. Ñaare sol la ko mu nekk ngelaw, jàpp say sidit, nekk ci sa biir bi di ko tàng, ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi. Ngay tiit lu bari, di géwant yu baree bari, léeg-léeg nga tëdd géwant di dox ci ndox mbaa ngay tëb ay kàmb, mbaa ngay géwant yi lekk yàpp. Loolu bu la dalee rek yëgal ne yaa nga jëm ca feebar boobee. Bi mu dalee nag yonent yàlla Ayub feebar ba métti ci moom lool, ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massaniya cheytaanu bi nusbin wa azab, massaniya laal na ma a cheytaanu cheytaani jinne yi bi nusbin wa azab. Moo tax massu cheytaan mooy laal googu jinne yi di laal nit di ko jox feebar bii. Moo tax su timisee ñu naan tiye leen xale yi, su timisee ñu ne tiye leen xale yi, ak naan jigéen ñi dee leen muur seen bopp yi, ak dee leen ree ndànk bu timis jotee na ñëpp toog ba timis ji maase, ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee niki yooyu, ndax lu ko mooy rek jinne xemmeem ko te isa massahu da koy daal di indil ay jafañ-jafañ bi nusu bi nu azab. Ba demee hôpital fa ñu leen di fajee tabarakàlla métti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer. Yàlla nag daa di nekk doktooru Ayub, feebar bi métti na lool, yàgg na lool, mu koy door a jàmbat yàlla. Nee nañu am na
1: fukki at ak juroom ñett ci mom mom febar bobu fukki at ak juroom ñett amna ko ci ne ko mufassiruni netale ba deme ci suratul anbiya ci tafsir docteur ali saboni netil na ca qissa bi ci anam gu gëna yaatu bimu ko jambate suñu borom nak yalla daal di koy wax ni ñi faje feba bobu mu ne ko urkut birjilika del daw fajar urkut birjilika dañu waxit wekkal suuf si ndax mu bal ndox manam wekkal fi nga taxaw ndox bal fi waye indi sene waxit urkut birjilika del daw manam febar bi kumuy dal bo de daw fajar dafa bax ci yow ba tax fajar buñ julle ba nopi ba as-salatu khairun min an-nawm dox bi ngay dox fofu bot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñak genn ci yow nga ñew sangu yoyu dafa am solo lol urkut birjilak dawut fajar ak daw takusan jant bi di so nga andak mom ñaar yoyu lañu ko digal ne ko nak haza ndox ni ni mo xamne muxtasal dañ ko wara sango baridun wa sharab manam di sango ndox mu sedd di nan ndox mu sedd di daw fajar ak ngon muneko lolou da fay wëral sa febar bi hasa muqtasalun baridun wa sharab li ndox mu sedd la mo war leg leg nga nan ci wala bok nga di ci nan ak itam di daw fajar ak takusan dina tax sa febar bi tane dina ñu ko fiire inne daf ne ko hasa ma'un tuqtasalu bihi wa sharabun tashrabu minhu faqtasala minha fa zahaba ma kana bi zahiri jasadi wa shariba minha fa zahaba kullu marad kana dakhil jasadihi abu hayyan mom non lako fiire kon yunus ala ayub alayhi salam ni lako suñu borom tabaaraku ta'ala fajale febaram bobu warkut birijilaka hadha muqtasalun baridun wa sharab ginaa bi febar mette lol ba nga xamne soxna ye ñibbi nañu waaw soxna ye ñibbi nañu ndax goor ñaari su tedde ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñewon ngir yalla ak ñi fi ñewon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poste di fess te dara jottu la ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ke ñew nga leen di jégué di waxtaan ak ñom buñu ne dama bëgg nangam nga jox leen do xam ko la bañ ak ku la bëgg waye bis bo demone nak ba tudd ci lal tabarakallah nek ci hôpital bi am fi ñent wër yo jogut fi nga tudd joxo leen ñaari dërëm joxo leen len té lay doora gis nak lay san leg leg kenn ñew tapass la leg leg kenn ñew ñaan batam leg leg kenn jëli bagasam dem kër yaayam ndey san diko fa bayyi bam def kenn ci soxna ngeen ndey san ñi ci def ñepp dem nañu tabarakallah febar bi metti lal lekatul dara luko meuna tiyé naatu luko meuna tiyé soxna ya dem tabarakallah njabot ga ñe faatu ñe sanku tabarakallah xariyak bu yak nak yalla amun ci alal lepp dali dem waye bako yalla faje ba nopi nak mune wa habna lahu ahla ñu mayat ko nak ñoñam manam lam amun ci soxna mu amat soxna yo xamne non la tolon wa wahabna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum dolli lat ko nak luñu tollu manam su amone ñenti soxna yalla bimu wéré yalla maynako juroom ñetti soxna bu amone juroom benn dom bimu wéré yalla maynako fukki dom ak ñaar bu amone juroomi xar bimu wéré yalla maynako fukki xar wa wahabna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum non la ko defal motax leg leg bu sab serigne nekké ci fièvre manam sa jëkër jigen parce que jigen ñoy def lool bu nekké ci fièvre nga jël say bagage dem ñaari su wéré rek sa xel nekk ci ñëwaat ndax lég lég su wéré am lu ëpp lam amone wala mu mel nu melutone wala mu xam lu mu xamutone ba mu toll fu mu toll doon wa habna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum lu lepp suñu borom tabaaraku ta'ala delawat ko ndax fièvre dafa dul lo xamne day jàpp
2: الكبير مويكويك يلا العلي مويكو كايوكي الكبير موي كريكي موتاخ بني نود نغا دغ يون الله اكبر يالا موي كريكي سوره سبا اي 2 فوك اك نيت يالا نين قل لاجل من نيت من يرزقكم كان مولين دي ورسغل من السماوات تي اسماني والارض اكسوس لاجل نيت ني كان موي ورسغل تي اسمان كان موي ورسغل تي سوف لولو تونت لي موي منكو خول نالين تونت نالين الله يالا موي ورسغل تي اسمان يالا موي ورسغل تي سوف بارك الله gisana ko xamni ki anam mi ngi ci asaman ci mi ngi jawuji gis ko xamni ki anam mi ngi ci bir suuf wërsegi da nga so wa jo xamni ji buy wuti wërsek avion lay dugg muy naaw ci jawuji yoy muy dem gis ko xamni ki wërsegam ci bir ndox mi la nek ci geej gi gis ko xamni ki wërsegam ci bir suuf la nek ben mu tobbi ay toba di ca mu sax wala mu dugg ci bir suuf ci di ca gas ay keriñ ay mel ay demé nek yoyu yoyu yalla né kan mo leen di wërsegal ci asaman ak ci suuf mo tax yalla dafa suy wërseug ni ci adris yépp ci suuf sék asaman sék dawu jék garab yék fenn fu ni yalla dafa suy wërseug fenn fu tangoru jant bi yalla suy na fa wërseug ba nit ñang koy xëc diko def ci ay machine yoyé di indi courant courant bobé tax ñu leen defay ñi def sen poste kon fofa suñu force naka ñu gëj ci suñu force ba démé ci mooy yi tabarakallah dañuy dugg ci ndox mi ñam tam fam ay tiax sam ci biir ndox ma sék ci ay jeun def ci sen gal indi daal di jaay fa xal def sen poste ba démé ci fenen fu mën di noy rok suñu borom tabarakallah suñu force dama dañuy nak ñoy def leg leg ñi defé né baax sangam rek fa lañuy wuté jour sax yaakar ne fofu rek la gis nga biré yi fi nek ni suñu fi wërse waye doon na ñepp fa na tok kenn ku ne day dem fenn xaal ji suñu wërse tabarkal la suñu ko ci denki suñu ko ci wëñ yi kenn fu ne bu fa yëmu to rek am lu fay rosé muy def ci posam qul man yarsukukum minas samawati wal ard mo tax li fi yalla wacce du jeex mukk bañu fi joge xalaat yoy wax ne legi li yalla wacce won dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gëna bari legi yalla saasé ñu indi ay yo xamné da fay wéddi wax joju tek fele di won na suñu borom tabaraku taala li fi nek ni ko seddelé mo baxul waye li won nga fi ñuko def na won ñoo fi nekut yalla mo wa inna li ba mu ne yoonte bi na la wax lool batay wa inna te ñun awwala bob iyyakum yin la ala hudan annakum li tinju aw fi dalal mubin wala sanku gulaar ñaari groupe fi nek ni gëm yalla ak ñu yobbi yalla ñu nangul yalla ak ñu nangul yalla mu nako wa inna te ñun julit yi ni gëm yalla aw iyyakum wala yeen ñu yobbi yalla yeefal yi la ala hudan annakum ci ñub ci ñun ñaar aw fi dalal mubin wala ci sanku tagu la lolu am fokk amna ko ci nek ci lool muy ahadul fariqayn legi nak waxin wu am solo la waaw afallahu alkazib minni wa minka arab dakoy wax yalla yalla gatchel geccil ci waxul deug ci ma yow te wone ma atayaqni anna sahibahu huwa alkazib albahr almuhit jukib juram ñaar xatam ñaar ko ak juram ñent Surat Saba aya 2 fuk ak ñent qul waxal ñu ne len la tusaluna yeen duñu lañ laaj amma ajramna li ngeen japp ni ñun mom lañ def te dig jogari ndax bi sallallahu alayhi wasallam di wote ci makka dañ ko wax nako yeen li ngeen def affaireu criminal la li ngeen di wote affaireu togn la li ngeen di wote ñew fi bëgg fi indi diiné ju bëss ñew fi bëgg fi indi ay xalaay yu bëkkut ak la fi nekkon bëgg wéddi haali yi bëgg wéddi nangam loolu ngeen def ñu leen légui loolu joom jarima la manam lu baaxut la waaw yalla ñeent bi xol wax na ne la tusaluna yeen kenn di leen laaj amma ajramna ci li ñuy def ñun ci jubaji bu fekkee ñu li ñuy def jubaji la laa ilaha illallah muhammad rasulullah sol lu jot wax yu yiw dox lu yiw nekk ñu nit di muñ di joxlante teranga gëm suñu borom di waajal dee bu fekkee loolu mooy jarima moo di crime léegi ñun suñu crime yooyu yéen kenn di leen ko laaj wala nusalu ñun tam bu ñu laaj amma taamaluuna li ngeen di def yéen te tuddee ko def def te jàpp ne loolu du crime loolu yéen tam kenn di leen ko laaj du ngeen ñu laaj ñun wala boog ñun duñ ñu laaj li ngeen di def yéen yéen tam duñ leen laaj li ñuy def ñun kon nag bàyyi leen ñu def ñu bàyyi leen ngeen di def xuy ne leen yajmaau dana dajale baynana suñu diggante rabbuna suñu borom sama ginnaaw ga bu ñu dajalee ñun ñépp àlaaxira yaftaxu baynana mu atte suñu diggante bilxaqi ci dëgg bilxaqi cig maalu huyal alfataahu mooy attekat bi alalim ku xam ki yàlla mooy attekat bi alalim attekat bu xam ki yow nga xamante ne dajale ñëpp astaqalaani góor ak jigéen bu leen dajalee ba ñëpp daje ci benn barab mu atte ñëpp kenn ku ne loo jëloon ci waay mu jël ko delloo waay kenn ku ne loo waxoon ci waaja mu jël ko delloo ko waaja atte ba atte nekk atte boo xam ne bilxaqi ci dëgg lañ koy teg amul jël ay avocat ñu ñëw di layal ñële amul jël fii ñu ñëw di layal fii déedéet foofu du fa am suñu borom tabaraka taala moom mooy attekat bi al alimu ku xam ki bu ñu waxee ba nekk rek dina xam li nga xam ne lay nekk moom mooy al xaakimu al aadil alladi laa yazlimu ahada al alimu bi axwaali al xalq fa yudxilu al muxiq al janna wal mubtila al naar soo waxtee ba nekk ki am dëgg dugal jann ki amul dëgg ñu tugal ko sawara surtu saba yi aay ñaar fukk ak juróom benn yàlla nen qul waxal ñu leen aroni wan leen ma allazina ya nga xam ne wala ña nga xam ne alxaqtum bihi joxoon ngeen leen samay aq shurakaa def leen ay yàlla alxaqtum yéegal ngeen ca ñoom samay aq bihi ca ñoom samay aq shurakaa ba leen def ay yàlla bi maana tawbiixun ala ishraakihim wa izhaarun li qadaihim al azim mu ne leen aroni haadihi al asnaam allati alxaqtumuuha billahi wa jacaltumuuha shurakaa maahu fi l uluhiya yooyu ngeen ne ñoo di ay yàlla ba tax léeg-léeg ma yayoo bir war ko féete woo ngeen jël ko jox leen ko dama dëgg ngeen wan ma ñooñee ma xam leen tey jii loolu tabkiit li ñu koy tuddee ci wàllu tafsir tabkiit mooy jooyloo nit kala loolu munta nekk bal li fi nekk huwa moom mi leen di wax lii allahu moom rekk mooy yàlla moom mi leen di wax lii al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne lu ko nax sañ na koo def te kenn mun koo nax alxakiimu mooy ko xereñ ki nga xam ne lépp lu mu tëral noona mu ko tërale noona la war a mel du jub mu ko subhanahu wa taala wa ma arsalnaaka yablilla yow muhammad salallahu alai wa sallam illa kaafatan linnaas lu dul ci nit ñépp yonent bi salallahu alai wa sallam dañu daan yónni yonent ila qawmihi ca nitam ma nuuhun ila qawmihi aad ila qawmihi saalih yonent yi yëpp dañ leen doon yónni kenn ku ne ila qawmihi moom nag ñu yónni ko kaafatan linnaasi nit ñëpp arab yeeg ñu dul arab ak ñu weex ñeeg ñu ñuul ñeeg ña soreeg ña jegeeg ñëpp yonent bi mooy yonent ñëpp wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi ñëpp lañ ko yónni léegi nag ñaara tax nga ñëw basiran wa nazira basiran ngay bégal ñi la topp wa nazira tey xupp ñi nga xam ne ñoo la weddi ñaar yooyu mooy taxawaayu yonent bi salallahu alai wa sallam ma war nek taxawayu borom xam xam yi bashiran wa nazira. Bashir nak moy ko xamne ki day waxtane diine, day waxtane diine mom diine ji mi waxtane tabarakallah yow mi koy deglu do ci am len len lu lay metti mam lay deranger wala dara da fay neex ci yow. Nazir nak moy ko xamne dalay war leg leen nga taw mom mu wax sikku so xamne mi ngi ci yow bobu lay xol da ngay def ne yow mi ya tax muy wax koku moy nazir. Ma tax ci yow koor bu oustaz yi def conférence ñaari oustaz ñu am oustaz boo xam ne Bashir la ak bu nekk Nazir. Bi nekk Bashir moom su toogee jigéen ñi suñu musóorwut suñu yokkee seen bopp bu ñu soppee seenu der bu ñu defee yaramu neen loola yoonam nikku ci bu ñu dee wax-wax ji bokkut ci diine bu ñu dee wax yeneen loola yoonam nikku ci moom ndaxte Bashir la. Su ko defee bu noppee jox ko lu am solo xoccil ko yére daal dina ko tabarakallah naam ak nangam mudal ñibbi moom Bashir la. Waxee nag war naa nekk Nazir. Bu ci boolee nekk Nazir day xool jàkkaarloo ñoom wax ci seen bopp neen yooyu neen dafa xaram yonent bi lii la ci wax. Yokk gi ñu yokk seen bopp yi wax leen ni dafa xaram yonent bi lii la ci wax. Tabarakallah woote ne yàllaa ñu tax a woote ba noppi di fa wax leneen mu wax leen ni yonent bi neen lii la ci wax.

bok ci teg ñu tegal la ba noppi ngaaji màkk ñu tegaloo ña nga tegaloon lii la ci wax. dem màkk jot nga wër fu nekk di fa tàgg bañ jox la paas nga dem ñëw lii la ci wax. di dem màkk di jëlee fi jàmbur dugg ci jàkk yi di jëlee fi jàmbur lii la ci wax. ñu maye sa doom nga jël xaalis ba topp réew mi yépp kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm muy sa yi ku ne indil la 10000 lii la ci wax. maye sa doom ji jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndax ci nangam ak ki nangam defa goo ko lii la ci wax. yooyu ci koy wax mooy nekk nazir moo tax yonent bi dafa nekk bashiran wa nazira. yooyu mooy comme lu jëm ci wàllu woowu. kon ab yonent lii mooy taxawaayam borom xam-xam yi it lii moo war a nekk seen taxawaay walakin akthara nnaas waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuna xamuñu lii walakin akthara nnaas waaye li ëpp ci ñuy conférence lu laa yaalamuna xamuñu lii. xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk moo gën fuuf ki lay waar te di la wax mukk sa sikk ndax doo jële ca dara dara dara ci lim lay wax bu ko defee nga jox ko mu def ci poosam kenn ku nekk dag walakin akthara nnaas li ëpp ci nit ñi laa yaalamuna xamuñu lii lépp ci nit ñi nga xam ne ñooy waxtaanlu wala ñuy conférence lu laa yaalamuna xamuñu lii suratu saba ay ñaar fukk ak juróom ñett. wa yaquluna ñuy wax ne ñi ngay waar naan leen bu alaxira nangam nangam ñu ne la waaw mata hada al waad li ngay digge kañ la bis penc rek waaw kañ la in kuntum sadiqina bu ngeen waxee dëgg xanaa lee mu jot. xul nee leen lakum am ngeen miaadu yowmin daje bés di ko wax randiw bés boobu bu ñëwee laa tastaxiruna anhu saa du ngeen ko yeexe benn waxtu wala tastaqdimuuna du ngeen ko jiitoo benn waxtu dafa jotagul rek waaye ku sa miaad jot doo ci tegaat waxtu ku sa miaad jot doo ko jiitu waxtu. damaa dama day ne ci àdduna si di dundoom yàgg rek benn at ñëw yàlla na ko doo génn at mii da ci yëpp dara mooy dem di dem di dem doom yàgg mu dugg ci weer suñu borom na ko doo génn weer wii da ci yëpp dara mooy demam yàgg mu dugg semaine suñu borom na ko doo génn semaine bii da ci yëpp dara mooy demam yàgg mu dugg ci bés suñu borom na ko doo génn bés bii mooy demam yàgg mu dugg ci heure suñu borom ne ko doo génn heure bii muy demam yàgg mu dugg ci minute suñu borom ne ko nag doo génn minute bii muy demam yàgg mu dugg ci cers suñu borom ne ko doo génn cers bii yëpp foofa lay yem. allahu akbar laa yastaxiruna laa tastaxiruna anhu saa wala tastaqdimuun su jotagul nag jotagul su jotagul jarul wut dara jarul def fenn waaye su jotee ba tey jarul wut dara jarul dem fenn suratu saba aya fanweer. waqaala wax alladina kafaru ñi wedd yàlla lan nu'mina bi haha alquran duñu gëm alquran ji lan nu'mina duñu gëm bi haha alquran ci alquran ji wala duñu gëmit billazi bayna yadayhi la ko jiitu woon alkutubu samawiya yiy wax naan dekki am na yiy wax naan ku dekki daan la mbugal nee nañ ñoom téere bu ko mën a wax duñu la gëm duñu gëm alquran li ñu wax ci dëkk duñu gëm tawraat li ñu wax ci dëkk duñu gëm injil la muy wax ci dëkk lan nu'mina duñu gëm bi haha alquran ci alquran ji wala billazi bayna yadayhi duñu gëmit li ko jiitu. yàlla mu ne cay walaw tara boo gisoon ii zalimuna kera ba nga xamee ne tooñkat yi doon wet bi alaxira ne li ci alquran wax duñ ko gëm li ci tawraat ak injil wax duñ ko gëm cay boo fekkee woon mawquufuuna ña nga leen taxawale inda rabbihim fa seen borom ñoom ñeeg yarjiu ñu ngay delloo baaduhum lenn ci ñoom alqawla wax ja ila baadin ca la ca des ñii di wax jox ñii ñee wax jox leen nga déglu wax ji. yaqulu day njëkk a wax alladina stodifu ñañ doon noggatu ñañ doon noggatu di leen néewal doole féeti leen kaw luñ bay ñu jël luñ dajale ñu jël di leen noggatu ñooñu ñoo njëkk a wax bi ladina stakbaru

0: ne doon réyeelu ca seen kaw di leen noggatu. Ñoo leen lawla antum la kunna mu'miniin, dugun kon ak yéen ñu gëm yàlla. Waaw ndeysaan, ñu doon noggatu di leen néewal doole, ñoo wax ña leen doon noggatu doon leen néewal doole, ëpp leen doole di réy réyeelu ci seen kaw, li ñu bay ñu jël, li ñu def ñu jël, li ñu liggéey ñu jël, sànq yi te duñ am jotu wala tànk bu àgg fa jëm. Ñoo leen ni lawla antum la kunna mu'miniin, dugal ko nag yéen kenn du ñu gën a gëm yàlla. Xaale wax allazina istakbaru, ñe doon rëy rëylu ñoom tam ñu tontu. Lillazina istudcifu, ca ñañ doon noggatu. Nee leen waaw yéen, anaxnu sadabnakum, ndax ñun ñoo leen gàllankooroon anil huda ci ñub, baadis jaakum, ginnaa bu leen dikkale, ndax dañu jëloon ay yet ne leen du ñu si gëme, ndax ay baaraas lañ doxaloon seen diggante gëm, ndax dañoo yeewoon seen loxo yi. Bal kuntum mujrimin, yéen ci seen bopp yéenu nekkoon ñu dëng, yéenu dëngoon seen dëng bopp, waaye du ñun ñoo leen dëngal. Barkalla xuloo bi bu am solo la. Ñu néew doole ñoo njëkk a wax ne yéen ñu tee gëm, ñi am doole ne leen teewuñu leen a gëm ndax baare wuñu woon seen diggante gëm gi. Yéen kay yéen a kàccooroon seen kàccooru bopp. Surat Saba yi aaya fanweer ak ñaar. Waxaale tontuwaat allazina istudcifu, ñuñ doon néewal doole di leen noggatu. Lillazina istakbaru, ca ñu réyoon di réy réylu doon leen noggatu. Ne leen bal kay makru layli wa nahari, makru layli pexem guddi, wa nahari ak pexem bëccëg, yàgg ngeen ñu ko pexel. Makrukum bina fi layli wa nahar wala fi sabdana an al iman. Kay gàllankoor ngeen di gàllankoor mooy pexe yi ngeen daan laal su guddee ak pexe yi ngeen daan laal su bëccëgee. Nekk seen roq di wax luñ xamut, nekk seen roq di tëral luñ xamut, di ñu ko indil lépp lu ñu dal looloo ñu ko teg. Istaamuruuna na, ndax daan ngeen ñu digal ca résultat ya an nakfura billahi, ñu yodd yàlla, wa najcala lahu andaada, defal ko ay nawle. Lii yéene ñu ko daan sant. Waqta daawatikum lana ila alkufri billah wa an najcala lahu shuraka, yooyu yépp yéene ñu ko daan defal bi ñu ko won bu ñu dëngee loola moo ñu dëngal. Wa asru nadaamata lamma raaw al azab, ñu daal di nëbbu nag réccu ga ndeysaan, lamma raaw ba ñu gisee al azab mbugal ga. Ñu doon noggatu gis mbugal gi, ñañ doon noggatu gis mbugal gi, ndax ñiñ doon noggatu amoon nañu doolay bañ ku leen noggatu, ndax ñoo gën a bari. Ña doon noggatu moom nañoo bañ a noggatu ànd ak gëm yàlla, ndax ñaari ñuy noggatu duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit. Déedéet duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit. Ñi ñuy noggatu nag ay junni junni la ñuy doon, ay million sax ngay wax. Kon ñiñ doon noggatu moom nañoo bañ ku leen noggatu, waaye ñi doon noggatu ñoom tam moom nañoo bañ a noggatu kenn. Moo tax wa asru nadaama lamma raaw al azab, bañ gisee mbugal ga ñu xam ne ñi doon noggatu daañu fa dugg, ñiñ doon noggatu daañu fa dugg. Ñoom ñëpp ñu nëbbu tabarkàlla ci seen i xel ak seen i xalaat la nga xam ne moo di réccu ga. Yàlla mu ne wa jaxal naa ñu daal di wékk, ñu daal di wékk al aghlala dahya fi a'naq alladhina, ca doqi ne nga xam ne kafaru wedd nañ. Al aghlala dahya, ceen yu gudd ci doqi ne nga xam ne dañoo wedd seen borom tabaraka wa taala. Ñu dolli ko nag ci mbugal la. Jaalna salasil fi riqabi alkuffar ziyadatan ala ta'zibihim binnar, ne leen di bugal ci sawara ba noppi takk nag ay gax ci seen doqi. Gax itam des na ko tekkee bant bu rëy boobu ñuy takkal aw nag suñu bañee muy daan dox ba gaaw, ñu takkal ko bant bu mag a mag a mag mu di ko diri ndax ab doxam du gaaw. Mu ne kon wa jaxal naa ñu wékk al aqlaala gax ya fi anaaqi alladina, ca doqi ni nga xam ne kafaru weddina sen borom tabaaraku ta'aala khaliju zawna mo ndax bes na len fay illa ma kanu ya'malun ndax fay len ludut len don def ken fay len ludut len don def ndax suñu borom tabaaraku ta'aala mom du toy surtu samay aya fanwer ak ñent suñu borom bi mu tuddé kitab ahlus saba ak yeddi gi ñu yeddi xéewal yalla bal dal ci nak ni ñu ko walbaté mi ngi tudd fi waru gi nga xamné mushriko ni dañ koy waru té leneen yebbe war nga bi alal ak doom ak yeddi yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ak itam di tambalé di teunk saar wi di woné mbolam ci lankalon yëneñu bi fam nara mujju diko dalal la xelam sallallahu alayhi wasallam diko xuppé musul ko ni yalla nena wama arsalna musul ñoo yoni fi qaryatin ci benn dekk ci benn rew min nazirin ci waratik illa la julsu de warati qala tuntuko mutrafuha ñejeku aduna ne ko inna ñun ni bima ursiltum bihi ci liñ leen yoni kafiruna dañ ko weddi yalla neel yalla neel yoonte bi lool mom kon na nga ci baye xel bepp yoonte bu ma su yoni ci am dekk bu ñewé tambali nan leen li ngeen def li ci baxut ñepp ñinga xamni ño jekk aduna mutrafuha ñi jekk aduna nga xamni seeni kër baxna am nañuy auto tabarakallah am nañu place yu place am nañ ay ndomba tank yu bax ñene ñooñu fu yoonte ma sa wax rek ñi ne ko liñ la yoni inna bima ursitum bihi kafirun mu ne kon buñ la ko waxe bum la metti wa qata da mu ne al mutrifun hum jababaratuhum wa qadatuhum wa ru'sa'uhum fi shar tafsir qurtubi la ko wax jukki fuga ñent xatum ñet témer ak juroom mo di kon ñi jekku aduna ñaare waax lañ yombul ndax leen leen li lay waarati diko wax sax duñ ko deug legi nak ñu tontu yent neen waxalu ñu lan nahnu aktharu amwala ñun ñoo leen uppi alal yeen waarati kat di wa awladan uppi leen ay dom wa ma nahnu bi mu'azzabin kenn duñu mbugal loolu lañ wax ñoo leen uppi alal uppi leen ay dom te kenn duñu mbugal loolu la mushriko ni wax su ko defee kon ñu ngi ci aya fanweer ak juróom ci sourate saba di ñaan ngeen teg ci seen baaram ba suba jàmm ci katum
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarale wi Cheikh Kane ci DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci kàttan suñu borom tabaraka wa taala. Ñëwoon nañu ci bind bi weesu ci suratu saba ba mu amee fanweeri aaya ak juróom fi suñu borom tabaraka wa taala di nettalee waxi ñi nga xam ne yaakaar nañ ne ku yàlla bëgg dangay bëri alal, ku yàlla bëgg dangay bëri ay doom ba du la mbugal yowmal xiyaamati. Wa qalu nahnu aktharu amwalan wa awlada wa ma nahnu bi mu'azzabin. Ñooñu lañ yàlla doon nekk di démb di andi nag tey insha allahu luy wane ne ngir yàlla bëgg la mbir mi nekkul ci bëri ay doom, wala nga jekku àdduna, wala nga am ay ndoom bay tànk, wala yu demee niki yooyu yàlla bëgg la lool tekkiwu ko. Yàlla daal ki nga xam ne moo koy jox wërsëg mbaa mu koy xañ lool du tekki ku mbëgg. Wërsëg da koy jox ku ko weddi, di ko jox ku ko gëm, kon mbir mi foofu du ab nattukaay. Ndax ñu tàmbale tey ci aya fanweer ak juróom-benn ci suratu saba mu di qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Suñu borom mu ne xul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
2: yow mi nga xamne yow lay wax nga di len wax te suma la waxe lima lay wax da na len ko wax bo ci fo set len waye lepp lu ma la wax rek lu metti metti nga wax len ko xol na nga len waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wursak lima yasha wu ci kiko neex mo xam gem nako mo xam gemuko wa yaqdir moy xom wursak ci kiko neex mo xam gem nako mo xam gemuko inna tawsi'ata rizqi wa tadiqahu laysa dalilan ala ridha Allah faqad yawsi'u Allah ala al-kafir wal 'asi ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاء وامتحانا فلا تظنوا أن كثرة الأموال والأولاد دليل المحبة والسعادة سيبرم ياتل ورسك جمي ياتل ورسك أقتل جم كوي قتل لول دو تتل غرم جم دفتي كم كدف ولا مرم مرم كم قتل ورسك من ياتل ورسك كي أبجلت wala bok ci biyeufur ak moy kat waye dina qatal wursak leg leg ci ab julit nek ab top kat kuy top yalla kon nak bari alal ak bari ay dom tektelewul sop wala beug gula yalla tabaaraku taala beug yalla dal ya musud rizqa moy yaatal wursak liman yasha wa yaqdir moy qom wursak ci liman yasha motax ko yalla xamne bu yaatalele sa wursak sa diina yaqul xagn la ko mo gën ci yow bo xamé né bu la ko xagné sa diiné yaqku jox la ko mo gën ci yow motax ko né lu ko way lu ko yalla jox rek loola gën ci mom kum yaatal su wërseuk mo gën ci yow kum xom fa su wërseuk mo gën ci yow ñom ñaar ñepp nak ku ci nek né gor gorlu fas yéné liggéey ci aduna ba melni du fi jog waye liggéeyal al-akhirah ba melni suba la fi jog kul waxal ni inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wursak lima yashaw ci kiko neex wa yaqdir mo koy qatalit walakin aksar an-nas way lepp ci nit ñi la ya'lamun qamuñu lolu xamuñu ne ku yal ku neex man yalla ku ko neex ko ne mu yaatal wursak ba mu qatal ko waye tekkiwul ne kum jox nga barale yow la bëgg kon su baba julit yi faqir yi ak miskin yi ak yooyu benen mbir lay doon te it tabarakallah ñu bare ci nit ñi seen am demewul noona ci teewul suñu borom tabaraka taala bëgg na leen mu ne wama amwalukum bi caageeg ne seen alal yi wala awladukum bi caagee ne it seen doom yi billati mooy la nga xam ne tuqarribukum moo leen di jegeele indana fi ñun yàlla zulfa ba ngeen fës ci ñun yàlla nee na bu leen yaakaar ne alal ak doom moo leen di jegeel yàlla ba ngeen fës ci moom lu alal bari munta sësal nit ki ci yàlla lu ay doom bari munta sësal nit ki ci yàlla illa lu jot man aamana ku gëm ami doom ami alal te gëm wa amila mu jëf ami doom ami alal gëm jëf salihan jëf ju baax ko ami doom yu bari am alal ju bari gëm yàlla di jëf ju baax yàlla neen loolu de mën naa jegeel nit yàlla mën ngaa ñàkk ay doom ñàkk alal gëm yàlla jëf ju baax jege yàlla waaye soo amee ay doom am alal gëmoo yàlla jëfoo jëf ju baax doo jege yàlla kon doom ak alal moom du moom moo lay jegeel yàlla li lay jegeel yàlla mooy gëm ak jëf ju baax gëm ak jëf ju baax nag boo ca boolee doom ak alal barkaalla dara nekku ci doom yu bari alal yu bari dara nekku ci doom yu baree bari tabarkaalla fulaika ñooñu nga xam ne gëm nañ yàlla te jëf ju baax doonte am nañu doom yu bari ak alal yu bari lahum danañu am jazaa'u di'fi fay guñu fulande fay goo xam ne suñu borom tabaraku taala def koy fulane te moy def la koy jox ba mat juroom ñaari témèr mbaluko ëpp comme nako hadith ba waxe ca waxe yoonte ba sallu
3: ko ci asman ci day aaji wo ngelaw lu fa dem nak upp ko muy ngelaw su oyof su sedd nak ndox momé mëna wadd ci suuf nek ak taw ni koy def nak yalla nana ar-riyah moy ngelaw yi ku koy yebal mu ni wa arsalna ñun ñi ñokoy yebal nak nonu garab yi garab yo gis dafa am garab bu goor ak garab bu jigen garab bu goor gi nek Dakar bu jigen ga nek Pout yelen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mën a jox soxnaam sa nekk Pout ak ay yàlla tabaraka taala nee na man mii naa yebal ngelaw ngelaw def ko da ngay gis garab gu jigéen nga nekk Pout tóor tóor garab gu góor gi nekk fii ci Dakar tóor tóor seen ñaari tóor tóor yooyu bokkuñu ndax ku góor ki li muy tóor tóor du ko tax a meñ ñi du am ay doom waaye ku jigéen kële di tóor tóor moom day meñ ñi waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko Pout mu daal di jël ak ayam tabarakallah bu fégalee nga gis mu daal di gëmm la mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meñ ñi tabarakallah ndax borom këram ziaris woon na ko o ay kaleen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw lee waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy yemb yi mooy saar bi ci tege insha allah furati yemb yemb yi ñëw ca def ca seeni sucre ak ñoom seen yooyu garab dal ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sab sucre sab loolu tabaraka taala nee na mën naa koy def xam ngeen ne amul genn garab goo xam ne gii gaa ñi ñoo fay dem di ko cikir pour mu sab sucre wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour muy sab sucre dañuy watt rek lekk mu neex noonu la ko tabaraka taala defe wa arsalna ar-riyaha lawaqiha moom rek moo ko mën moom jalla jalaluhu wa azza kamal ndax li nekk ci Sénégal bi ci maango ñun suñu usine bi mënu ko sucre tabarakallah yàlla nen fa anzal naa ñu wàccee min asamaa i jóge asamaan maa am ab taw bi nuy yi demee ngelaw li dem ëf ko yàlla wàcceel ñu ab taw fa asqay naa ku moo hu ñu mandal leen ko fa asqay naa ñu mandal kum yéen hu ndox ma fa asqay naa ku moo hu ñetti damiir ñoo fi ànd ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate kum koy mandal ñun lim ñuy mandal hu ndox ma wa maa antum nekku leen bi xaasinina lahu di mën a denc ndox ma maanaam xasaayin yi nga xam ne ca la ñuy denc yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox damay seet rek di ak ñuy duggee ak rek ak tey 98 ak tey li nga fi naan ci ndox ku la ne woon yaa ko war a denc wala soo nattul mbut bu set li ngay naan ci ndox ba nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan ana ban nag la ko doomu aadama mën a denc amul doomu aadama bu nekk li ngay sandoo li ngay naan li ngay jàppe amul ndag lu ko mën a denc yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox dana tax ngeen teg ma fi ngeen ma war a teg ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox wa maa antum lahu bi xaasinin du yéen yéen ko mën a denc ñun boo fi denc ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox bu commencé forox commencé def ay laraxat commencé def ay verte verte nga daal di tàmbalee seexu ndox mi loo ko nangoo naan waaye jàlla jalaluhu wa azza kamalu moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox da ma ne foofa te ndox di jóge ci suuf foofu mu ko denc bu ndox génnee ci boppa boo tibaati suuf xëpp ca dong ndox daal di commencé nax tàmbalee salte te foofa la ko denc moom jàlla jalaluhu wa azza kamalu mu ne kon bu ngeen seetloo lii na leen defal da ngeen ma teg fi ngeen war a teg ñu ngi ci suratu xijri ba tey aaya ñaar fukk ak ñaar yàlla nee na wa innaaka ñun yàlla la naxnu waat naa ne ñun dong nux yi ñooy dundal ko dund wa innaa la naxnu nux yi yàlla bu ne woon wa naxnu nux yi arab ji wër lay doon bu ne woon wa innaa nux yi arab ji wër lay doon bu ne woon wa inna naxnu nux yi arab ji wër lay doon bu ne woon wa inna nux yi arab ji wër lay doon mu boole wa inna ak la ak naxnu door ne nux yi li muy tekk mooy ñun dong dong dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal yàlla ku dund moom cëpp moo la dundal ndax li dundu aajo wo li ci gëna reuy la yalla fété wo ñu di noy ji ñu noy ku dundu yalla la dundal wonu ñitu ñoy ra yit ku dé yalla néna ku dé du kenn du say mbokk du len du fenn man mi mala ray man yalla ñu nak ñoy def ñu ngam adam yi leg leg nit dé ñu jiim ko keneen bi maana leg leg nit dé ñu né dem muyé ko lek dem muyé ko ray wala diiw ko liggey yalla néna bu len togn kenn man mi mana ku fi dé mana leg leg nga gis nit dé def ni mbir dé ca nit def ko ci déwu ca gis ngeen ba tay ku daanu ci tien dé ca tien ba waye gis ngeen ku daanu ci tien jëm na cioc dara jottu gis ngeen kuñ fétal mu dé waye gis ngeen kuñ fétal dara jottu kon nit mën na def nak sama bu lay ray motax ci def sama bu lay ray bukku tak ci nga xamne mom dañu wax ni mom def ko gis té man ray yalla nen wa inna li wurdal moy ñun yalla la nahnu wurna ni ñun ñu fi ñoy dundal ku dund won ñu metu ñoy ray it ku dér wa nahnu te ñun nak bu ngeen déxé ba jeex al warisun ñoy don li ngeen bayyi ginaaw wa nahnu al warisun narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un yalla neena yene ngi dund yene ngi dé ku dé nak say mbokk don sa alal ku dé say mbokk don sa alal sa mbokk yoyé ku ca dé ay mbokkam don alal ñukay def nak ndaysan ba benn bis ñun ñepp ñu dé liñu bayyi ginaaw yalla don ko jalla jalaluhu wa 'azza kamal suñu état yéek suñu auto yéek suñu kër yéek suñu semence yéek suñu dal yéek machine ñaw yéek lepp subhanahu wa ta'ala ñun dañuy faatu bayyi fi lool lepp ni koy donante ba ñu jeex tak yalla tabaraku taala ne wa nahnu te ñun al warisun ñokoy donu donu giñ koy don nak bukku te ñun don gi ñi don nak ñun buñu dem ne dañ koy jëfëndiko len ñi ñu dugg ja waye jalla jalaluhu mom donu giñ koy don moy mo ñu muccu ginaaw lu lay tek yalla nen buma len ko waxe war ñen ko gëm nak wala qad alimna xamnañu al mustaqdamina ñi ñeeka de minkum ci yeen Allahu akbar ñu ñëk faatu ci ñun yalla neena xamna ñepp wala qad alimna ti wuur na leen ne xamnañu al mustaakhirina ñay mu jade ñu ñepp yalla xamna leen ibnu abbas mu ne al mustaqdamun kullu man halaka min ladun adam alayhi salam wal mustaakhirun man huwa hayyun wa man sayati ila yawm al qiyamah ba dem ci tamari neena fi mbobu ibnu abbas def mom mom la tan ndax aaji dafa bari ay ta'wilat waye mom neena bubu la tan ba dina ca tere bi ñu al bahr ben tafsir la jukki juroom xatum ñeena temer ak juroom fuk ak ben fofu la waxi suñu mam ibnu abbas bubu nek ngeen bal mujahidit neena ben señ la neena al mustaqdamun moy al umum sabiqa wal mustaakhirun ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam neena ñu jitu won ñoy xedi jitu ya ñu ngi jëñëw moy xéetu yoonte bi ali sallatu wasallam su ko defé ñun lañ ko defé ñoom ñëpp def ko ba mu nekk ay ta'wilat yu bare bare waye fi mu gëna japp dal té tabari tan ko moy ñu ñëk faatu yalla xamna leen ñu mu jë faatu yalla xamna leen fi nit bu doon doom adam wax day wax ne ñu ñëk faatu yalla xamna leen ñu mu jë faatu dana leen xam bu doon adam wax lu lay wax dana leen xam waye yalla daf ni wala qad alimna al mustaqdamin minkum wala qad alimna al mustaqir xam xam yalla ci ñu ñëk dé mo xam xam yalla ci ñu mujjé dé ñoyam kep du yokku do ñëku waye bu doon ñu ni nga xamé ñu ñëk dé du bokk ak ñu mujjé dé ndax ñi mujjé dé yow da nga nan dana leen xam waye xama go leen yalla mom du jëfëlu fi wala qad a'lamu dana xam dé dé wax né xamna na xam ko bu nopi wa inna rabbaka tasabbaram huwa man rek may nga xamne yahshuruhum dana len man dajale ñum ñep ñu ñëk faatu duñu mujj faatu ñep la yalla tabaaraku ta'ala di dajale ñun ñep mu dajale len ci melni penc penc mo xamne ñun ñep dañu fa xaj ñu taxaw ñun ñep def yaram ñu neen def tanki neen duñu sal mbaxna duñu lalal ay tapi duñu lalal ay sajada amul ay seize lolou sax war ngeen ko gëm ndax musu leen gis ku fi joge mukk di dem alakhira ñu balel ko ay seize musu leen ko gis kenn du yu balé dara ak majj man musuma gis ku yu balé ak majj musuma gis ku yóbbaale 16. Li may tiim daal mooy juróom ñaari mètre percale, te juróom ñaari mètre percale góorgël bi saa ko yal na yàlla yërëm ko nee na moom de xam na ne ko ko bàyyi woon ci adduna si dong balaa di woon mu rafle, waxuma laa ne ñu solaale ko ci biir suuf, moom ku mën a jàngale la tabarkàll yàlla ñun ñëpp lay dajale kon ci penc moomee ak yàlla moo nee nag yëpp daat ñuy tàmbalee atte, ndax innahu yàlla xakim ko xereñ la, li muy def xam na ko, lenn ne fa muy tege xam na ko, alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi moom subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. Mu ñëw nag moom subhanahu wa taala nettalee ci ñu diggante iblis ak aadam. Alquran saar boo dem bu ñu ko nettali woon, boo demee ñaar ak ñett fekk yàlla nettalaat ne ko muy diggante cheytaane ak insaan. Fii dafay wane bu baax lamb ja nga xam ne fa la cheytaane gemboo ak lamb ja nga xam ne fa la insaan gemboo. Ñoom ñaar bi ñu gemboo dañoo war a bëre ci jenn lamb ji ñuy wax adduna. Yàlla nag nee na yéen ku ñëwee defet dem sa waral doomu aadama yi. Fi ne ci benn marché la ñu nekk, marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëwee defet dem sa waral. Kon nag ñun amuñu sañ-sañu def defet, te nag benn adversaire rek lañu am moom mooy cheytaane. Waaye nag ku mën a fugal la moom cheytaane. Am na ay défenseur yu fort ak gardien it moom cheytaan, ndax an nafs sa bakkan bi ab défenseur la, moom cheytaan yi moom ab défenseur la, bànneex défenseur la, dunia muy adduna bi ab défenseur la, kaaya nag daraja moo fa nekk, kaaya muy góor bi daraja. Ñeent ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góor bi, yow soo bëggee dugal te nangoo loo nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taq suuf, nangu nga ko la padd, bëgg nga penalty, soo nekkul ci yooyu doo dugg doo dugal. Moo tax mutasawwif foofu dañuy wax ne foog nga mën a dribbler al yaghazatu al fikratu al basiratu al azmu nga door a mën a dugal. Booy tàmbale dugal nag al muhasaba nga tàmbale rek ne bii ngay am ak bii ngay encaissé, waaye boo demee defet dem sa war. Yàlla nee na déglu leen ba ma nettali leen fa nga xam ne fa la doomu aadama gemboo. Walaqad khalaqnaa bind nañu al insaana nit min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi. Ban buy keleŋ-keleŋ yi fu ñu jóge mu ne min xamain ci ban boo xam ne masnuunin bu ñu lakk la ba mu ñuul. Maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu wow ba mel ni ndaa liñ tabax ci ban bi boo ko fëggee sa baaram kaddu googu muy joxe ban bu wow boobu la yàlla tabaraka taala bind doomu aadama comme doomu aadama ci lamb jooju la gemboo. Walaqad khalaqnaa bind nañu al insaana nit min salsaalin min salsaal bi maana min tiinin yaabisin yusmaau lahu salsala. Boo ko fëggee dangay dégg sawt isaa nuqira. Naka noonu min xamain ban boobu nag ñu ngi jógee min xamain ci ban boo xam ne bi masnuun aswad mutaxayir dafa ñuul ba pare dafay soppiku. Alhamdulillah suñu borom tabaraka taala wan nañu lamb bi nga xam ne fi la al insaan gemboo muy min salsaalin min xamain masnuun. Wal jaan jinne ji nag jinne jan jinne ji mooy iblis moom xalaqnaahu ñi ngi ko bind min qablu bu yàgg lu jiitu ñuy bind doomu aadama. Maanaam foofu min qablu jooju dalay wan ne jinne moo mag insaan, jinne moo mag insaan. Moo tax fu yàllay waxe ci alquran mbaa boog li cëg day jiital jinne door caateg insaan. Wa maa xalaqtul jinna wal insa, jinne moo mag insaan te ku la mag ëppalee sagar. Sagar yooyu nag nga xam ne moom la ñu ëppalee ku làquwul ci ginnaaw yàlla mu mag la aaudu billahi min shaytaani rajim. Kon wal jaan jinne ja nag nga ne ko jinne jan mu ne iblis laa bëgg a wax. Xalaqnaahu ñu ngi ko bind min qablu lu jiitu ñuy bind insaan fuñ ko bind mu ne min naari samum ci naaru samum. Naaru samum mooy sawara woo xam ne samaam yi ne ci doomu aadama muy bën bënn yi ne ci aw yaramam te kaar yi di ci jaar suy lakk nit suufu la sawara wi dugg. Sawara waaw bu doomu aadama duggee ci biir sa yaram wi fi kaar yi di génne bën bën yooyu fi la sawara wi di solu di la lakk ndax yàlla xam na ne ab der fi lay métit di nekk. Kon nag dégg ngeen foofu la seytaane gemboo min naari samum kee gemboo fële. Ñoom ñaar nag ñu war a bëri làmb joo xam ne ji wala boog marché boo xam ne bii bu mu ngi tuddee baax na ñoom ñaar ñoo ko seq. Yàlla nag insaan la faal te it mooy arbitré combat bi. Léegi nag koo seen mu daanu da ngay dégg mu ne seytaani moo bëri doole. Yàlla nee na seytaani inna kayda seytaani kaana daifa seytaani bëriwul doole pexem seytaani bëriwul doole pexem jigéen moo bëri doole. Waaye ku daanu rek nga dégg mu ne seytaani moo bëri doole. Da ngay gis ci fubalkat yi ku ñuy xabal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jiñ nga si muy defaraat aw dàll te fekk na dàll wa difu ko ko moom la tànkam dëng. Waaye gis nga doomu aadama ci kaw suuf lu dalwaay rek ñu ne seetaan ñu dalwaay rek ñu ne ko muñal ñu dalwaay rek ñu ne ko yàllaa ko dogal. Loolu benn làqatukaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyiloo xel. Kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insaan min salsal min amay masnun al jaan min xablu min naari samum. Ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar. Yàlla mu ne wa fàttalikul iskere ba nga xamee ne qaala rabbuka sa borom wax na lil malaikati malaaka yépp la yàlla dajale. Dajale leen ci benn réunion boo xam ne da leen doon jox ay xibaar ya mooy inni man yàlla xaaliqun kuy bind laa basharan mbindeef bind naa ko ba noppi min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafa am kaddu ban boobu nag min xamain mi ngi jóg ci ban boo jóge ci ban boo xam ne masnuunin bu forox la bu ñu lakk la ba nga xam ne dafa ñuul. Malaaka ne ko waaw muy la fa isa sawaytuhu su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk mu'tadil na wa nafaxtu fiihi ma wal ca min ruuxi ci sama ruux su boobaa faqacu lahu na ngeen daa di rob ngir moom saaji dina di way sujuud yéen ñëpp sujuudu taxiya wa takrim la sujuudu ibaada. Moo tax bi yàlla bindee kon suñu maam aadama moom daal nay def la nga xam ne moom la féetewoo ca réunion ba muy ñaari tâcham te mooy yemale ko ak wal ci moom ruux. Ba mu ko defee daa ni malaaka ya noppi naa ci de fa sajadal malaikatu malaaka ya sujuud kulluhum ñoom ñëpp ajmaun ñoom ñëpp baatu kulluhum ñoom ñëpp lay tekki ajmauna ñoom ñëpp lay tekki. Kon ajmauna dafa ñëw nekk tawkid di dëgëral kulluhum ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom ñëpp ñëw nañ bokkuñu. Léeg-léeg baatu fedd li loolu lay tekki kulluhum ajmaun ñoom ñëpp ñëw nañ. Ba noon ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg waaye boo ne ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg ba tey waaye nii ko waxee nit ñi ci dégg ne kenn dësu. Loolu mooy tawkid arab da koy faral di jëfandikoo. Waaye li ci yàlla jublu subhanahu wa taala ak waxinu alquran mooy su waxee ñun ñëpp bu génnee kenn rek day feeñ fang kulluhum ajmaun ba yow sa xel nee na kon nag ñëpp su jóot mu ne illa iblisa ban des ku ñu fàllas ka iblis bu turu iblis waaye al muglifu mooy kukutus olof bu ne kukutus mooy koo xam ne tey dafa jëf li ñëppi jëf fa yu jot ñëpp fa yu ba des ko ñu ne ko yow da ngaa kutus yawmal qiyamati da fay am nit ñu ñew seen julli mat seen wor mat seen yépp mat waye ci aduna fi dañ fi daan nekk di togn nit ñi di len jëw di len pass di len def lu nekk bañu dikké yawmal qiyam nit ñi siddu seen yu ñu dem ak loxay neen loolu moy ku ko tuss salawatu lahi wa salamu alayhi musnako la sahabi ndax xam ngeen al muflis iblis kon ablasa yublisu al mublisun moy ñi nga xamne dañu kutus illa iblis way so degge ni alquran waxe legi fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un dan ila iblis yow li ngay degge ci sira bi ci waxin wi da nga nan kon kat iblis ci malaakai la bok wala may na la dede al istithna munqati'un istithna bi nekul muttasil dafa nek munqati' dafa bandato istisna bu daggato bukkute istisna bu jokkolo ci lakku arab istisna bi bu jokkolo won iblis ci ñom lay bokk waye bu daggato iblis bokku ci ndax iblis mom khalqun akhar ghayr al malaika ba dina ci al hasan al basri da fay wax ne wallahi ma kana iblis min al malaika tarfata ay mu ni ginnna ci yalla iblis musta nek malaka waaw mune iblis mom genn ci yalla musta nek malaka ba demé ci benn téré bo xamné docteur ali sadouni moko liggéey mu tudde ko an nubuwatu wal anbiya ci xatum témir ak juroom wala ak ñaar ko juroom nak bo fa démé bayan na fa bayan bu am solo ci walu iblis nax ci malaka la bok wala iblis bokul ci malaka xam nga ni iblis dañ ko bind min narim ci sahara ni mako waxé légui malaika ñu ñu bind leen min noorim ci leer ci ñu bind ci leen sawara bokku te ki ñu bind ci leer kon iblis bokul ci malaika benen lay bi malaika la ya'sun allah ma amaruhum duñu may yalla iblis fi aba wa asa may na yalla bañna kon fa laysa huwa min al malaikati bi yaqin li woor moy iblis bokul ci malaika aba bañna an yakuna ci mu bokk ma as-sajidina ci nga xamni ñoy sujood sujood bi yalla tabaaraku ta'ala santane iblis kon bañna bañ nga nak reuy moko ko yobbe agi xamne am na wujju bes naka tay mom mo fi nekkon ku bokkul ci malaaka yi te am garatu na ci seen biir gis na nak keneen ko xamne waxuma la mom bokkul ci malaaka yi mais am na pouvoir malaaka yi iblis don naw ñom far la ñoy sujootal ki manam lolu ben kenan la go xamne yow yaangi nek ci ben mbolo waxe dañ la yëkëti woon bolé ci seen biir ñaari koku moy gëna am kenan mbolo ma ci bopam nak ko degg mu nan suñu mbolo mi lay jëriñ mbolo ma ñaara du mom mo koy def iblis bi mu gisé adama ñew ci mbolo mi yimul ci mbolo mu yëk wal bëtiku diko sujjote mom ah mune ki la mom du sujjot dal di lank la'natullahi alayhi dal taw fele yalla tabaaraku ta'ala qala munuko ya iblis malaka yow lila jot alla takuna bana baña bok ma sajidina andak ni sujjot suñu borom ko beurir mo ndela fi bu iblis mo ndax ma recc mana mu balko da nga djum mana mu balko waye deg ñu ndek iblis qala def na suñu borom lam akun nikum fi li asjud di ñak fayda bay su jotal li basharin ci mindeef mo xamne khalaqtuhu yanku bind min salsalin ci ban bu am kaddu min hama'in masnun ci ban bu funkh non la wax neena mom dal fulla na fayda wessuna mu sujjotal ay ban te borom ban bi bo ne ko sujjotal ban bi wa borom ban bi mo ne ko sujjotal ban bi su boba bu du sujjotal ban bi du gis ne ban bi yeu sujjotal waye borom ban bi ko sante yeu sujjotal ban bi lol la war na gis mom iblis malaakai de lañu gis moy bi yalla santane santane ri yalla lañu gis ci lañu def waye duñ ko gis ci ki te noonu ku ko duggal ci looy def lu nekk day am solo gis nga ci sey jigéen da ngay gis yaa ngi sayal sa jëkkër, waaye li ngay sëy yàlla la ko sant ci moom, ne la dee ko defal lii ak lii. Bis boo yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal, bis boo ko defee weer ca ngay yem. Waaye yow ko góor ci buy sëyee ko jigéen, li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal, du ngeen sëy weer. Waaye bu ci ku ne yëgee ne li ngay def yàlla nga koy defal, du ngeen tàggalikoo mukk ci du ngeen xulóo. Lu am solo la ci nettali bii yàlla tabaraka taala di nettali jaar-jaar bi nga xam ne la cheytaani jaar ak suñu moom aadama. Moom daal nee na lan akun nekkuma li asjuda li basharin di sujootal mbindeef, moo xam ne xalaqtuhu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay kelen-kelengi boo ko fëggee, min xama'in masnuun ci ban boo xam ne dafa lakk ba soppi. Loolu la wax. Xaala suñu borom ne ko faxruj faxruj, dalal dalal di génn, min xaa ci aljanna jii wala min xaa ci asamaan fii fii ngeen koy wax. Fa innaka yow iblis rajim, ku ñu dakk nga, ku ñu dakk nga ci yërmande yàlla. Loolu la ko yàlla faye ba mu ne ko defal mu lànk mu ne ko acc. Yàlla nag ñaar yooyu rek la am, defal ak bul def. Def na woon suñu maam aadama bul def, iblis mu ne ko defal. Suñu maam aadama def na ko bul def, mooy bul lekk ci garab bi. Iblis def na ko defal, muy si jóotal. Moo ko ñu fi nekk affaire bi bi mu wal bëti ko ci adduna si fi mu nekk bul def muy gën a jafe defal. Defal xaw naa yomb, waaye bul def dafa jafe. Bi ma amee fi mu nekk suñu kilifa yu baax yi bu ñu ne kaay leen def, ñun ñëpp dañuy sawar ci def comme ñëw leen ci tool bi ak yu dem ni ko yooyu. Waaye bu ñu ne bu leen def dafay diis ci ñun, bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo jégg, bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo jégg, amul na ma yàlla baal ñu ci ëpp bopp, bu leen def boppam neen moom jigéen ñi mënuñu koo jégg. Ndax bul def dafa jafe, def leen nag moom dafa yomb léegi. Ñaar yooyu yu am solo la ci wàllu digleeg suñu borom. Def na woon suñu maam aadama fakula minha ragadan xaysu shi'tuma wala taqraba haasi shajara, lekk leen ci tool bi lu leen neex te bu leen jege garab gi. Waaye léegi gis nga ko tabarkalla nit ñi ñu naqaree tere suñu maam aadama. Kon bi iblis lànkee yàlla ne ko faxruj minha fa innaka rajim. Rajim mooy koo xam ne ku la seen ku la seen yéene law xeer. Rajama mooy sànni na ko xeer, ak rajmu mooy kuñ sabdi xeer. Moom iblis xam ngeen ne fi nekk bu ñëwoon fii ñu jàkkaarloog moom, man mii ak yéen ñooñu wóor na ne dana dëgal ay xeer. Loolu mooy rajim. Wa inna te nag li mu mën a waat mooy alayka wàcc na ci yow allaanata rabbum yàlla ila yowmi diini ba bis picc. Yàlla ne ko rëbb naa la, wa inna alayka laanati ila yowmi jaza wal uquba. Bu bis ba ñëwee fii ba booba rëbbum yàlla day nekk ci iblis. Waaye mbokk yi bu ñu demee ci kanam tuuti ngeen gis ne cheytaane rëbb moomu ko yàlla rëbb. Ñun ñëpp dana fexe ba ku ni mu ribis la ci rëbb moomee ba nga am ci sa wàllu day sëkk. bi ñu demee ci aaya fanweer ak juróom-ñeent da ngeen ko gis. ñoo ngi ci suratul hijri aaya fanweer ak juróom. Wa inna alayka nekk na ci yow allaanata rabbum yàlla ma ba kañ ilaa yowmi diine ba bisub fayante ba, muy bis bi nga xam ne ci la yàlla fay kenn ku nekk say borom. Moo tax yàlla bis bii la ne moom xaw ma ban bis de, waaye bu moom moo ko moom maliki yowmi diin. Waaw xaala iblis daa di ñaan, iblis mu daal di ñaan rabbi yow sama borom. Yàlla mi yàlla mi ko seen sama lànk de lay ñaan, mu dégg ko ñaar loxam ne ko rabbi yow sama borom. Fa anzir ni, maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd. Baat bi mooy fa anzir ni nga yeexe na, am xi am xil ni wa axir ni ilaa yowmi yubaasuuna, ba baa ngay dekkal nit ñi. Iblis ñaan na fi ñaan gu rëy. Daf na yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd man nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi. Imam Qurtubi
4: alima allahu, yàlla xam na, yàlla xam na ne annakum yin kuntum nekkoon ngeen taxtaanuuna anfusakum, di war seen bopp. Maanaam bi mu xaraamalee lii yàlla nee na mën naa waat ne am nañu ko bàyyiwul. bu ngeen xëddee xaw ma bu ngeen ndogoo ba kenn jotee soxnaam ci weer koor bi yëpp, yàlla mu ne am nañu ko def tonde, waaye nag fataaba aleykum, baal naa leen te it duma leen weer. Bu ko neexoon day wàcceb list daan ne gis ngeen moo ko aaye ñu naa mu nit. Bu ko neexoon nu lay def weer ñëpp tabarkàlla. Gis ngeen Muus ndeysaan ni muy weeroo léegi ker ba mu weeree xaj, waaw bañ duggee ca bëggaal ko yonte yàlla noonu ne bu kenn jotel soxna bu baa ñuy wàcc te nar caa yàgg xaj ne soxna si affaire bi mun ma koo muñ de. Léegi daal di woo soxna si jotee moom far Muus gis leen daal di wax ko noo ne ko li nga doon tere ci gaal gi xaj def na ko. Ndeysaan yëpp ñëw ñoom fasak ñoom mbaam ak ñëpp naan xaj xam nga yu sérieux woo yow bu gaal gi suuxoon foo jëm ñëpp di ko xas. Ndeysaan xaj daal di wus daal ne yàlla Muus mii de ni ma weere naqar na ma lool te yaay suñu borom ñun ñëpp. Maa ngi lay ñaan yàlla na ma ko weeral, waaye gis ngeen Muus ni mu weeroo guddi gu soxlaa soxna si ñëpp yëpp waaw nit ñëppiy nëbb nëbb ko rek waaw nit ñëppiy nëbb nëbb ko rek waaye xam nga ko rek ne ko tëlli ci mboolo bi loolu baaxut loolu baaxut wallaay. Waaye gis nga Muus fi ne ba yamal xiyaama ji moo tax mu jur fi ne yi ci mbedd bi rek lay nekk oto yi di ko filmer yàqu rek waaw Muus bu juree ci mbedd bi rek ci biir kër yi nag lay jur ci biir pañe ya waaye ñu dindi sànni ci mbedd ma oto yi fiir waaye xaj ci àll ba lay jur ñu fa ënd ci kër gi yàlla ko fay. Moo tax yàlla tooñ daal baaxut tooñ daal baaxut Muus nag moom xam na ne tooñ baaxut. Yàlla mu ne kon fataaba aleykum, baal naa leen te duma leen weer it. Wa afaa ankum, mu jëggal leen. Fal aana léegi may naa leen baashiruuhunna, jote leen ak ñoom ci guddi gi. Waaye nag wa butaxu, na ngeen sàkku ca jote ga maa kataballaahu lakum, la yàlla daganal ci jote, la yàlla faragal ci maanaam la yàlla bind ci jote. Mooy bu ngeen di jote na ngeen jote ngir am doom, bu leen planifier. Wa butaxu, na ngeen sàkku maa kataballaahu lakum, la fa yàlla di bind ca jote ga te mooy doom. Ndax góoru jigéen fu ñu jotee doom day am. Kon fii itam yàlla wax na fi lu am solo. Waaye di jote di wut ay mbir damay planifier mun maa yor xole yi xale yi dañoo bari suñ bëree duma leen nangam. Yàlla nee na tabaraka wa taala wa butaxu maa kataballaahu lakum. Xëy boo bëggee wax mu ne ah maa la yor ko loolu laa la ko wax wa maa min dabatin fi l ardi illa alayhi rizquha tabarkàlla. Su fekkee nag da ngaa def ne tubaab bi danga moo joxe nag su boobaa léegi tey li nga yor du la doy waaw. Moo tax la jàpp daan wax ni ki gën a gàtt wërsëg ci nit ñi mooy kii xam bu weer dee li muy am. Moo gën a gàtt wërsëg ci nit ñi nga xam ne bu weer dee xam nga li nga yam sa wërsëg daa gàtt. Kon nag wa butaxu maa kataballaahu lakum, wakuloo te fanaaneel lekk, washrabu fanaanee naan, xata yatabayana ba mu leer leen, wala xata yatabayana lakum ba mu leer leen alxayitu al abyadu, wuñ gu weex ga, min alxayiti al aswadi, te wuñ gu ñuul ga. Wuñ gu weex gi mooy bëccëg, wuñ gu ñuul gi mooy guddi waaw. Min alfajir nag ca fajar ga, bu leen jekk ba fajar weesu, fi fajar di fexe na ngeen bàyyi lekk. Moo tax saa bay bi muy door a wàcc bi naan takk ay buum buum gu weex fii buum gu ñuul fii di lekk yi xool. Bis boo xàmmee buum yi rek waaw xam nga boo koy takk ci la nag mi doo xam bu ci yor buum gu weex ngay xol nak bo xamné bi dagna légui de kon jotna yentibi ne lan du nonu alquran dal di wacc dal ni minal fajr ci fajar ga mu am waxtu yo xamné ci lañ wara baye xëd ak waxtu wuñuy julli suba légui nak lolum mom xawna def masala mu doy war ci wor kat yi ñaare dañuy xëd rek ba 7h-28 lu ëpp ci nit ñi noonu la ndax ñaare fi ñu war a bàyyee imsaak maanaam nga xam ne fi nga war a jàppoo ca fajar ak fi nga war a jullee diggante boobu masala mi ci wax ci fiq itti ci wuñ ko torop dañ laa wax ne soo xëddee bu heure sàngam bàyyil su heure sàngam jotee jullil fi mu nekk boo dee seet ci nattukat yi ñi nga xam ne dañuy diraase fiq lu mel ni fasture dong Seigne Hadji Malick boobu ñuy wax Seigne Hadji Touré lu mel ni gédé dong Seigne Touré bu ñuy wax Seigne Mbacké Bousso soo boolee seen ñaar yi calendrier yooyu dalay jox ne fi ne boo xëddee ba 6h07 bis naka tey dalay wax ne bàyyil boo toogee ba 6h13 mën la julli diggante boobu boo ko deseet ay 8 minutes ay 9 lay nekk te yonente bi kera ba Seydou nettalee hadis ba saaba dañ ne ko kera bi ngeen xëddee ba bi ngeen jullee ñaata la mu ne mënes na faa jàng juróom fukki aaya ci diggante bi ala kulli xaal jar na gëstu lool seetaat ko lool yaatal ko lool ndaxte kat jullit lu muy def ne ra ko da ko war a teg fu leer waaye di xëdd rek di dem jar na bàyyi xel te it xam ngeen ne waxtu wi ñuy julli suba moom borom xam-xam yépp d' accord nañ ci ne ci Dakar dafa naaj borom xam-xam ñu Dakar yépp di gëstu ci xam-xam boobu moom d' accord nañ ci ne dafa naaj mbarki démb alxonse ji rek maa ngi dégg suñu mag jooju Moustapha Gueye di ci wax wax ju am solo ci wàllu naaje julli suba googu tabarkàlla ngeen baal ma yàlla nee na suma ginnaaw ga atimu siyaama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddi baatu ila layli day tax chia yi bala ñoo dog jant bi day sa bañ teg ci 20 minutes wala 25 nee na ñoom ku jant bi sa nga dog amoo koor ñu ne ndaxte déggu leen baat bi daf ni ila layli ba ca guddi ga pour ñoom guddi gi tàppali du heure jant bi day sa nga tegaat ci 20 minutes wala 25 déedéet ila layli ba ko yonente bi jàngale moom bu jant masaan ne mariix rek mu dog am na benn bis dafa dog aboo rek ne ko waa yow yaa rasulallah ndax jënd bi fenn sonab mu ne ko ah en tout cas danaa dog de waaw jaxaseel indi ñu naan mu ne ko jënd bi soogut mu ne ko jaxaseel indi ñu naan ba mu ñetti yoon aboo rek ne na ma door a def la ñuy def pour jox ko mu dog loolu li muy jàngal rek mooy teel a dog bu la wóor ni jënd bi sona rek dog jot loolu mooy sunna waaye ñoom baatu ila layli mooy tax dañuy jant bi day soog ñu julli timis ba noppi xaar ba 20 minutes 25 door naga indi seen tàndarmaak yooyu dog tabarkàlla yàlla leen yàlla yërëm wala tubashiruhunna bu leen jotee soxna yi wa antum fekk yéen aakifuuna yéen a nga dëkk fi masaajid ci jàkk ya maanaam yéen a ngi def itikaaf itikaaf mooy bu weeru koor bi desee fukki fan kenn ku ne toxoo sa kër dem ca jumaa ja loolu mooy itikaaf nga toxoo sa kër dem dëkk ci jumaa ja fukki fan yu mujj yi lu tax jumaa dañoo bëgg bu la aljuma fekkee nga mën koo julle foofu doo ko def ci jàkka ndax bu la fa gis ba fekkee amaa soo bëggee itikaaf lu matul fukki fan nag nga xam ne aljuma du ci nekk bu la neexee ñëw ci jàkk ji fukki fan yooyu yonente bi alayhi salaam da ko daan dëkk ca jàkk ji yonente bi yàlla nag nee na bu ngeen defee itikaaf bu leen jot ak soxna yi ndax jot ak soxna day yàq li itikaaf da ngay muñ te dëkk ca jàkk ja ba li des ci weeru koor wi buñ siinee weer wi si waxee nga ñibbi si loolu mooy itikaaf tabarkàlla li koy def ci dëkk bi taxu leen a bëri lool ndax mbirum liggéey yeeg yooyu ndax foog boo xëyee pointeeg ñoom seen yooyu mooy tax xam naa ne waaye ba def mel ni màkkaar yooyu weeru koor bi ñu maye feet moom bu weer bi ñëw rek ñu may gars yi feet moo tax li ñuy naafi la ñaar fukki rakk ak juróom mbaa lu ko ëpp waaye dañuy xëy rek nalaw waaw léeg-léeg weer yu xaaj ñu may leen feet soo xëy rek nalaw tey jii buñ leen mayoon feet yéen ñëpp mën ngeen a fa naa leen naafi la tabarkàlla teewul nag bu weer bi desee fukki fan dinañ ñëw fii di fi def ay xiyaamu layli di tambalé 1h di nafilé ba 4h30 inshallah dalen jalla yob til kër bi mu wax nak hududullahi moy loi yalla fala taqrabuha bulen ko jégé nigal yalla yi até yalla yi li la wax fala taqrabuha bulen ko jégé bulen wuté ak mukul yalla tere كذلك نكنون يبين الله ليالي ليالي ليالي آياته

koy tambali muy ragal yalla motax ñi koor bi muy jexal gis nga indi war nako la'alakum tattaqu yalla ñalla may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la de ci koor la joge ne bulen lek lan lay tere ñu lek ko am walakum sen alal yi baynakum sen digeunte bil badli ci ay taxal bulen lekante alal te tek ko ci ay naxante wala ta'kulu bulen lekati am walakum sen alal baynakum sen digeunte bil badli ci taxal kep koy lek alal nako lek ci lu lew nañ ko ko may mbaa ñu sarax ko ko mbaa mu liggéey ko mbaa mu doon ko ci bàyyam nañ ko ko may mbaa ñu sarax ko ko mbaa mu liggéey ko mbaa mu doon ko waaye bu fi kenn lekk alal bil baatili ci ay jaax yàlla mu ne wa tuddulu ngeen di yóbbu bihaa ca alal ja ilal hukkaami ca attekat ya lekk alal jaamur dem ci attekat mosal ko ca mu attel la nga jël dëgg yóbbu yàlla mu ne bu leen ko def wa tujlu biha ila al-hukam wa tawka mu layal la ba alal ja dem ci sa poche yàlla mu ne bu leen ko def te it koor la jeexal di jàngale lii mooy ci biir koor gi da ngaa am sa alal li bopp yàlla teral la ko mu ne kon boo waree su ma la teree àll jaamur war na ko mën a bàyyi sa soxna yi fi yaa ko moom yàlla ne bëccëg bi dul ko jege sa ndox mu sedd ma sa néegi yaa ko moom sa ceebu jën bi yaa ko moom yàlla aaye la ko nga mën koo bàyyi fan weeri fan nga wëre rek mu ne ah kon nag alal jaamur yi nga daan lekk bi nga wërgut xanaa war nga ko mën a bàyyi wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatili lay ndeysaan ay waxuma dara waaye am na ñu koy lekk ci biir weeru koor bi am na ñuy lekk alal jaamur sax ci biir weeru koor bi te Dakar fi ne gaa yi am na ñu ñëw rek lan jàng affaire tiriyan rek nax waay lekk lam yor lépp walaay ndeysaan jenn waaye daa ñëw ci marché bi rek dégg ko naan et diw doo wecc 50000 mu ne eh daan ne nii daan ne fàtt naa ko ci kër ga de waaye def na ko wecc ma 10000 mu ne kon 50000 laa yor ma waaye fàtt naa ko ci kër ga su poos ba ma soloon yéen ma soloon waaye yi ko dégg daal di jënd ñeenti kilo yàpp dem kër waa ji daan ne ko sa jëkkër nee na nga jël ñeenti kilo yi préparé ko ci ndox neen na nga jox ma 50000 ci poos ma yëg ko waaw semence daal di tegg 50000 jox ko mu ne tiir wàcc si mu taaj ko ndog lu neex mu ne ko ah waa yow mu ne ko waa yow soo jëlee yàpp mu ne du yàgg fi yónni xol ma ci nan ngay mujj nan ngay mujj xanaa dem nga ci yàlla rek yàlla ne ko yow joxal kii 50000 aha foofa la coow li joxal kii 50000 cay kon wa tudlu biha ila hukam li taakulu ngir ngeen bëgg a lekk fariqan ab sam ab suq min amwali nnaas ci alal nit ñi bil ismi teg ko ci bakkaar wa antum taalamuna ke xam ngeen xam ngeen xëlli li ngeen lekk àll jaamur la ngeen teg ko ci daal di koy lekk yàlla mu ne bu leen ko def yàlla mu ne bu leen ko def tafakkal gaa yi foor nañ ci loolu lool yasalunaka ñu ngi lay laaj alil ahillati ci weer wi nii muy mel alhilal mooy su weer wi génnee nekk aw rëdd xam nga day yokk ba mu yàgg mu mat bu matee tàmbalee wàññekuwaat ba nekkaat aw rëdd saabay na yonent bi waaw weer wi ni muy def nag ñu koy laaj yonent bi alayhi salatu wasalam alquran nag bëgg wane ne ah alquran kat du téere géographie du téere science yàlla na ci tontu nag waaw du téere science du téere géographie waaye dina na ci tontu kon xul nee ren hiya ahil xandeel woowu ma waa xiitu linnaasi aw waxtu la ci nit ñi di xame wal xajj ak waxtu aj wa salaam waaw kay bu ngeen gisee daal mu def nii bu ngeen ko gisaatee am ngeen weer bu ngeen gisaatee am ngeen weer bu ngeen gisee fukki fan

0: fukki yoon ak benn xam leen ne weer wa ca tege mooy aj màkk. loolu daal la fi njëriñ. la ci def nag du ma ci xuus ak yéen. mu jeex tag géographie nag mooy fi ñëw naan la suuf si mooy def nii mooy wala bitiku fii jant bi nii weer wi nii loolu moom moo xam. ay saxaaba yi fañ tolloon alxuraan du wax ak ñoom noonu foofa. moo taxit jàngalekat bu nekk war ngaa bàyyi ci xel ci tontub alxuraan bi. buñ la laajee ci domaine boo xamul ne ca ñukk waaye buñ jéem a xam ci domaine yëpp yaa ngay yàq. buñ jàppee ne it ne sa oustaz war naa xam lépp ba lu nekk koy laaj yaa ngi koy dugal. bu dee ku ñeme yàlla loo ko laaj mu jéem laa tont. waaw bu ñuy def suñ benn concours fële gars yi indil ñu ne dañ ñuy laaj histoire France ñu ngi laa def. waaw boo fekk ñu def xaw ma ay bag la xaw ma ni mu tudd nii laa def. waaw waaj ñu ne waa yow doo bind ma ne ko ah lii ngeen laaj de xaw ma ci dara. mu ne ko boo bind dara may solo de. ma ne ko ah xanaa damay bind fii xaw ma ci dara. xaw ma trois la may xaw ma daal waaye lam may umut solo. ba pare nag xas ma ne ma nag na nga jàngee soir France. ma ne ko waaw lu ma ciy jàng. lu ma ciy jàng. ma ko laaj ma ne xaw ma mu jeex tag. alxuraan loolu la doxal mooy yasalunaka an illahi illa qul hiya mawaqitu linnaasi walxajj wa salaam daal di indi nag leneen nag wa laysa albirr te kan laaj ñu ko ko mu ne waaye lii moo am solo lii nga war na laaj waaw wa laysa albirru mbaax yemut ci bi an taatu lbuyuta ngeen di dikki kër yi min suwuriha ca ginnaaw walakin albirra waaye mbaax man ittaqa ka ko am mooy ko ragal yàlla te wam lay tënkal aaya ba la def ne oulaika alladina sadaqu wa oulaikum almuttaqun kon suñu fii man ittaqa rek mooy loolu lépp dugaat na fi lépp dugaat na fi kon ku baax day ragal yàlla rek xam nga bu njëkk da ngay tukki booy ñëw doo jaar sa bunt da ngay bëtt ca ginnaaw yàlla ne loolu dug mbaax te ngeen a jaar ci bunt yi gis loolu léeg-léeg ku dee gars yi duñ la jaare sa bunt léeg ci fenêtre bi lañ lay jaare ñu ne dañuy bañ keneen topp ca gaaw bu dee ci àll bi dañuy yàq sàkket bi xaw yi ko jaar la foofu sàkk sàkket bi jaar la foofu bu dee naaru ganaar yi ba leen laa suul dañ lay teg fii yëkkati teg fee yëkkati teg fii yëkkati teg fii door yóbbu suuli yàlla mu ne yooyu yëpp du mbaax ku baax du bët ku baax du bët waqtul buyuuta dee leen dugg seen néeg min abwaabiha ti jaar ci bunt ya waqtul buyuuta dee leen dugg seen kër min abwaabiha ti jaar ci bunt ya waaye lii itam lépp looy dugg na nga jaar ci bunt waqtul buyuuta min abwaabiha booy wut xam-xam boo jaarut ci bunt bi may xam-xam doo ko am booy wut si dara ci jàkk ji boo teggee iliman da ngay bakkaar waqtul buyuuta min abwaabiha lu jaar ci bunt bi rek jëba yombaa waaye loo jaar ci bunt ba am ko dalay jëf waqtul buyuuta min abwaabiha wattaqullaha te ngeen ragal yàlla laalakum xëy na tuflihuuna ngeen sowe ci lépp lu ngeen dugg yàlla ñu ko yàlla bay aca waxaatiloo xeex leen fii sabilillahi ci yoonu yàlla xeex leen ci yoonu yàlla ñu ñuy xeexal allazina ñi nga xam ne yuqaatiloonakum ñi ngi xeex ak yéen wala taatadu bu leen jalgate nag yem leen ñi ngi xeex ak yéen bu leen xeexat ñu xeexut ak yéen lu laal xantre waaye nag xeex ci l'islam fii ñaar la am na ku lay xeex te di la xeex xeex bu sedd mooy agression culturelle ak yooyu ngeen tudd xeex bu sedd boo ko tëggaa du jaasi xeex boobu gën a garaaw moom xeex boobu ku la ci xeex bum la xeex foofu nga koy xeex ci jaasi da nga koy xeex yow tam ci culture da nga koy xeex yow tam ci culture mooy l'islam daa am culture boppam bu leer nañ ka la koy xeex xeex ko foofu rek waaw su bindee bindal waaye gis ngeen islam bari wu fi ay journaux boo fi amee benn boo bindee ñaar ñett mu yem fa bu dee arabisan yi moom duñ ko jënd journal arab ande ben lay fa xam ci senegal xamu ñaar amu nañ fi rek juroom ñaar way arabiy jaay duñ jënd legi yentay dañ koy lebb di la fay parce que pour ñu am l'islam mom lepp gratuit la wara nek bo fi gennon journal bu bind l'islam it non la gay def war kala ñu ci jiem ben fi nek ni way ba moy tut dañ ci dess tam ñu ci jiem ben nak fan yi dañ ko genn inshallah numéro 0 ya lañ jalla yob bañ genn ko way dal manam dal kay xex l'islam neena bu la xex xex ko ki la xex du ko xex ki la xex ci walu aada xex ko ci aada xam ngeen tuba bi ñu xex ci culture ba gis ngeen ciol gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeen tabarakallah côté bobu dañ fay am na ñom xex ba yar fa dom ci mu bayyi ciol tuba loolay xex wala ta'tadu bu len jalgati ndi xex ko xew tak yeen ndax inna allaha yalla la yuhibbu du beug al mu'tadina ni jalgati yalla ci Allah musal waqtuluhum khekh len ak ñom haythu saqiftumuhum fu len jekko mo xam ci kaaba gala mo xam ci biti kaaba gala mo xam ci jakka jala mo xam ci ginaaw fu len jekko rek haythu saqiftumuhum khekh len ak ñom wa akhrijuhum genn len min haythu akhrajukum nan len genné won ñoo len genné won makka ñu na mu ne bu ngeen jekko yu neeng len genné madina lo tax yoonte bi dal tokal yahudiya madina ñu dem wa ijlahu yahud ñoo do ci tuar ñoo na ci ñoo len genné won ñu na waaw mu ne kon yeentam genn len ndax ngeen am ngeen dole ci madina ci sen dole ci rek wal fidnatu fidna nak ashad min al qatl mo gëna metti ay yalla na la xex du fitna mo gëna metti xex fitna moy mi dem ba jaamoti yalla fitna moy ñu dem ba jaamu yalla yombatu fitna moy ñu dem ba loi yalla ñu sétu ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañu toko fitna moy jigeen ñi mënatu ñoo sey fitna moy goor ñi amatu ñu takk jabar fitna moy kenn amatu lolu ci sa poche fitna moy kenn tanatu kenn ko yu jimu yu wal fitnatu ashad min al qatl di ngeen ko def sax lu nga wax noppalu na ko de ñu na noppalu na kon kay da mel deega dakk dund gi wallahi ndeesan wala tuqatiluhum bulan khair ñom nak عند المسجد الحرام تكابا بني أرمال تجاكا بني أرمال حتى يقاتلوكم فيه بابا تنو خيخ ليين تمام فإن قاتلوكم بني خيخ ليين فقتلوهم ريل اللين سبابا تور في درب بيدا لا أكبر كذلك النينة لن يدف جزاء الكافرين قيب يفري بلن يفري خيخ تكابا خيخ ليين fayin taw non la de suñu baye xex gi baye len ndax fayna allah yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yar mand la yalla ñu balti yar yalla ne wa qatiluhum khayr lan ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga re xex lan ñom bu fitna dutu am kon luy fitna ngok xex lan ñom bu fitna jox sumir xewut ak ñom fitna du fi yepp waaw li fek tuba gi ngi am sañ sañ fitna du fi yepp mukk ndax ñoo fi indi fitna xex la nak ñom hatta la takuna fitna wa yakunu ad-din lillah ka defé diiné ju leer ji yalla tabaraka taala mom ko kon kan ki mbokk yi waxna fi lu am solo ndekete xex mo fi jëlé fitna ndekete xex du fitna nekete fitna moy ñaka jaamu yalla ñaka am jamm lo den ci ñu jël ko han nekete fitna moy jank bo ya xali goori jaafa ya ko han lol ci fitna la bok nekete fitna moy misik guddi misik beccu lolo yoyu moy fitna ak yeneen nekete fitna moy taal sa tele seen ñaar ñu sumeeku goor ak jigen di def ay mbir ngay xol say doon di xol fitna fitna fitna fitna wa qatiluhum hatta la yakuna fitna wa yakunu dinu lillah tabarakallah fay ñu taw suñu baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati illa ala zalimina luddul ci tan kadi suñu baye def fitna rek na ngeen leen jappé ay dekkendo bi leen xaxat ak ñom aja ashharul haram wër wuñu ormal wi bi shahril haram ñu koy fayé wër wuñu ormal wi manam kula toñ ci wër wuñu ormal sañ nga fay ci wër wuñu ormal dafa am wër wuñu tuddé tam xarit non la dé ak wuñu tuddé safar ñett la ñew shawal wax leen silqa dere dama xamul wër yi ah shawal sul hijj sul qada sul qada sul hijj muharram aja ñett wër yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bis bo ci xexé da ngay bakkar waye yalla neena bu la ci toñu sañ nga fayu mo tax algérie ñaare buñu day xex ba rajab ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor ñew nak dañuy goor goorlu ndax bo ray yéfer ci koor da ngay am ñaari tiyaba ñaari yéfer nga ray lo tax ñu xex ci badar bu koor ñew dañuy goor goorlu ndax ku na ray ñetti yéfer wala ñent ak yoy parce que bo ray yéfer ci wéru koor da ngay am tiyaw jëy lu ben ko sello système bi non lay tédé tawarkal na may jambar lañu yalla baal wal hurumat urmi nak qisas lañ koy nat urmi dañ koy nat manam ñi xex ci biir xorub wéri xorum yoyu wara ci ca dug tour de warul waye nak so toñé sañ nañ ko nak fayu lu tan la nga toñ waji famani atada ku jalgaté jigir diwi alaykum ci yeen toy len faata do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma atada alaykum lutal lam len toy ku len toy fayu len fayu bu tal limam len toy waye nak bu len ko wess yoti bi sallallahu alaihi wasallam kera bañu raye hamza xar dañ ba genné xol bi diko yeey daf ne wat nani suma len jekko dina fayu ci jurum ñaar fukk ci yeen yalla ne ko dedet bessel tassion bi famani atada alaykum fa'tadu bi misli ma atada alaykum ku len togn fayu len lu tan lim len togn yefel nak nga togn ak xale mu fayo ni ko togn lu da def wa ñaari bo neewal do lim buy fayu lu upp lu ko def lay def so sanne xeru ndaw dig lay jël el ko tepp yalla mané bu len def nonu kula sanne xeru sanni ko xeru kula sanni bir sanni ko bir baale nak mo gën wa ta'ala te ngeen ragal yalla ci fayib wa alamu ngeen xamne anna allah yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxe len fi sabilillahi ci won yalla wala tulqu bulen dugal nak bulen sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ci alkame manam bu ngeen di joxe l'islam
1: dem jëm nek ben ci dolem ji dugalante bi guddii ak bi ceug di dugalante ak itam wer wi ni mu diise jant bi yow gën ko diis lol wa min ayatihi al-layl wan nahar jalalam ñu deel wa shamsu ak jant bi momit ci la bok wal khamru ak wer bi
2: ak wax ñu mom nan la katram tol la tasjudu li shams way way bu len sujud mukk te jant bi tax wala lil khamr bu len sujud mukk te wer yu tax wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun sujudal len yalla mi nga xamne mo len bind bu fekkene mom dong ngeen beug fasiyene jam alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun su ko defé suñu borom mi ngi woné katanam diko won ci yi nga xamne ñew la bind ñu war ñu sa su nek nga seen ñu gën ñoo reuy fuf bu len yalla deggal digale ñu def ñun nak ñu tuti na ci seen ron te bu ñu yalla digale ñu bëgg gantu surtout fasilat ay fanwer ak juroom ñaar fa in istakbaru bu ñu reey lo ba ja top ndigale yonnti bi ali sallatu wasallam fa in istakbaru bu ñu reey lo ba ñu top li nga xamne moy alquran fa alladhina inda rabbihim inda rabbika ñi nga xamne ñi nga ci sa borom mu di malaaka yi yusabbihuna lahu billayli wan nahar wa hum la yasamun yalla mu ne suñu reey lo ñi nga xamne ñi nga ci sa borom de ñoom diko sabbal sa suñu gudde ak becc te duñu sonnu ñoom day duñu bayyi mukk fuñu toll ñu ngay magal sa borom tabaaraku ta'ala yalla neena wa min ayatihi bokku na ci man rag mi lay won ne yalla kenn la ci katanam gi wa min ayatihi bokku na ci wala bok fa yistakbaru buñu reey lo فالذين عند ربهم نيغا خامني ني سين بوروم يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لولو بن سجود لا موم تام تي القران الكريم نيغا خامني نون لا نكاي توبي مو نيك فوكيل سجود اك نيار نيك تي سوره فصلت فان ويرل ايات جوروم نيار ومن اياته suñu borom tabaaraku ta'ala tudde meloy mu'minu yi al abrar te ca tuddu seeni dalail yuy wone amuk yàlla gi subhanahu wa ta'ala ak benn gim nekk benn ak itam jëf yi ñuy jëf fii nag mi ngi fii tudd dekki ak yasa aju yépp te mu jëm ci yowmal qiyamati تبارك الله ومن آياته أنك ترى الأرض موي اندوات بنين كيمتان موم سوني بروم تبارك وتعالى مودي كيمتان يو خامني بو لامبي داجكو مو نيك ني سي سوف مو نه ومن آياته بوكنا سي كيمتان يالا أنك يو ترى الأرض دنجي السوسي خاشعا موكم نحمي دي سوسي وو للنجا جارسن صح جابني في ورطة أم نح ستوي وي ومن آياته أنك ترى الأرض وكنت من رجمي وانا يالا كان له مو أم كتن moy taral arda da nga gis suusi qashi'atan muy luwaw kom kom tabarakallah ñax yi waw fa iza anzalna 'alayha al-ma'a buñu wacce ci kawam nak ndox ma ndoxum taw ko fe ihtazzat suuf daadi yëngutu warabat daadi yokku bu suuf yëngutu daadi yokku nak aa luy yokkute gi mooy suuf nga ji ci la nga ci ji sax aa mu ne inna alladhi ahyaaha la muhyi al-mawta ki dekkal lii mooy ki dekkal mooy kii dekkal ñi faatu te ñu reb leen ndax suuf dafa faatu ci waayam moom mu dekkal ko wa min ayatihi annaka tara al-ard inna alladhi ahyaaha la muhyi al-mawta nga xam ne moo dekkal li dee mooy ki nga xam ne moo def nii suuf jaar ak moom fii mu jaar ak moom, ndax innahu ala kulli shay'in qadir, moom lépp la am kàttan, lépp la man moom subhanahu wa taala. Inna allazina, ñi nga xam ne nag ya'lamuna wala yulhiduna, dañuy werante fii ayatina, ci suñu aay yi, la yaxfawna anha, du doon ñoo xam ne mën nañu ko rëcc. Yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy wet di alquran jii di diinat, inna alladhina, ñi nga xam ne yulhiduna, dañuy diinat fii ayatina, ci suñu aay yi, la yaxfawna alayna, la yaxfawna alayna, duñu ump. Yàlla nee na ñooñu mënuñu nëbbutu ba ump ko, ba du leen gis mënuñu ko. Inna alladhina yata'anuna fi ayatina bitahrif wa takzib wal inkar fala yaghibu amruhum anna fanaxnu lahum bilmirsaad, waaw, fanaxnu lahum bilmirsaad. Ba dama ci tafsir al qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñetti téeméer ak fukk ak juróom benn ca la wax jooju nekk, noonu la ko fa firee. Afaman yulqaa fi nnaar, mu ndax koo xam ne dañ koy tàbbal sawara. Afaman yulqaa fi nnaar xayrun am man yaatiya taiban wala man yaatiya aminan yowm alqiyama, mu ndax ki nga xam ne dañ koy sànni sawara, moom wóor na ko ne lu mu gudd gudd fan ilaa sawara, wóor na ko ne lu mu gàtt gàtt fan ilaa sawara. Mu ndax kii xayrun, moo gën am wala boog man yaati aminan, ku ñëw àllaaxira ànd ko bu wóolute yowm alqiyamati, bisub taxawaay ba ñaar ñii duñu yem. Xam nga ne man yulqaa fi nnaar, tabarakallah, man yaati aminan moo ko gën fuuf, surtout fasilat aaya ñeen fukk. Yàlla neen i'malu ma shi'tum, i'malu, jëf leen ma shi'tum, lépp lu ngeen bëgg a def. Innahu li wóor mooy bima ta'amaluuna basiir, lépp lu ngeen def ku ko xam la, koo gis la moom jalla jalaluhu wa azza kamal. Inna alladhina kafaru bi zikri, ñi nga xam ne dañoo weddi alquran, inna alladhina, ñi nga xam ne kafaru dañoo weddi bi zikri ci alquran, lamma ja'ahum, ba leen alquran dikkalee, mu ne ngeen baal ma wax, wa innahu, ci alquran kat, la kitaabun aziz, téere la bu tedd. Waaw, inna alladhina kafaru bi zikri lamma ja'ahum wa innahu la kitaabun aziz, te it kat téere la boo xam ne bii téere la bu tedd la, moom alquranul karim bi nga xam ne moom la yàlla di wax ni, wa innahu la kitaabun aziz, te it laa yaatihi al baatilu min bayni yadayhi wa min xalfi, ay caaxaan, ay yàqkat mën nañoo jóge fu nekk, dugal seen loxo fu nekk, bëgg yàq ba mu des alquranul karim. Moom laa yaatihi al baatilu min bayni yadayhi, nit mën na koo jéem a yàq, waaye yaxam yi kenn mënu ko. Nit mën na koo jéem a yàq, waaye kenn mënu koo yàq ba mu ne yaxeet lu yàgg-yàgg rek mu nekk fi moom alquranul karim. Moo tax ya'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir, tabarakal, la yaatihi al baatilu min bayni yadayhi, la ci yàlla waxoon, wa min xalfihi, ak ci ginnaaw. Lu waay bari bari pexe fi nga koy ba, boko bindé fo yob mbind mo jang ko xamné tabarakallah yow li ngay wax yalla ko wax bo jélé mbindum kenen nak mba ñenen mba fenen bo waxé bo noppé ñepp lañu xamné li du wax yalla say wax la yow mom dal la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min qalbi alquran ci xam du ko joge ndey jor du ko joge chamoñ du ko joge bir du ko joge biti min bayni yadayhi wala min qalbi tanzil min hakimin hamid wacci la bo xamne ma nga joge ca ku tedd ka jal jaluhu jaar ci ko xamne ki ku xarañ la تنزيل من حكيم حميد القران ميغي جوغي سي كو خاري حميد تسانت لال متاخ بوادي جوغي بغ سي تيري بو تي غنا وير مو بيليب تيري تبارك الله ماسكو يوكو تي walbati defar ba japp ne bax mu indi ko ci ñako don def lo ñu japp ko neexal ko lol mu dal ni tere bi de mu solo dal jël benen tere ba bind ko mas ko def ci yim ci def yeb tawakkala ko gaay yere dal ko neexal lol mu def fa mom dong bi nga xamé né alcorane wacc na kon ci xéréñi gi mu xéréñ hamid ah yunitu bi ali sallallahu alayhi wasallam jang ko ci kanam ñi nga xamné ñodi quraysh ñu wax ko ay baat baat ye ñagas baat ye doy war yalla idi dara xarmi nako ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك دنيا واخ موك لودو لي واخون اب يونت ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك دنيا واخ موك لودو لو خامني واخس نكو يونت لولا جيتو ولاي ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك تبارك الله سورة فصلت آية فنوير ولا ينفكو أك نيار ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك صبرم لذو مغفرة برم جغل وزو عقاب أليم برم عقاب لبو متي متي متي لولو بكو دي وخرك بول في مغفرة اك سوى عز سوى عذاب أليم اك مبغل ممتي لبي تكي موي القرآن الكريم في مجار مجار فرك moy taxa muccu yalla neena walaw ja'alnahu buñu defon alquran qur'anan mu nek lu ñuy jang ajamiyan wala a'jamiyan di ajam manam ñak nek arab di lak ay anglais wala français wala yenen lak ولو جعلناه قرآنا أعجميا بن دفن القرآن معجمي بن نك عرب خراواتك تبن اللنك لقالوا داني وخ يوم يبدأ القرآن لولا فصلت آياته نتاول نتاقنت الآي كن arabis ñu déggone alquran waccina waye waccul ci ñoom nañ ko bëgge kon dañu toxu ñu fekk ci ko fa ja namu mel waye gis nañu ne alquran daawr na nek lu ajame yalla mo ne a'jamiyun wa arabi ndax da ngeen bëgg alquran nek lu ajame te yoonte bi mom nek lu arabe a'jamiyun wa arabi qul nalen huwa lil ladina amanu hudan wa shifa nalen alquran day safaral ci kep ku djub waye safaral ci ñinga xamne la yu'minuna wa fi azanihim waqr seeni nopp da fay def ak dis lu len nit di wax duñ ko mëna gel wal ladina la yu'minuna fi azanihim waqr ñi nga xamne nak gëmuñu alquran ñom seen nopp dafa melni dañ ci daaj ab bant ba dootu deg mune wal ladina la yu'minun fi azanihim waqr wa hum 'alayha 'ama mune te ñom dañu gumba walis alquran yalla neena wal ladina la yu'minuna fi azanihim waqr wa huwa 'alayhim 'aman fa nek gumba ci ñom manam dañ ci tox dañ ci gumba mu xol deug ci ko gis ulaiika boolam ñi nga xamne dañu wëndi seen borom ba mel li sak seen nopp ndax bañu deug deug ñu day yunadawna min makanin ba'id suñu dawon bay bëgg rawe lu place ba sori sori dañ leen fa wo delo ci wat leen ñu ñëwaat suñu borom tabaaraku ta'ala régler leen suratu fusilat ay ñeen fuk ak ñent ulaiika yunadawna min makanin ba'id ñoo ñu leen di wo ñu joge ci barab bo xane bi barab buy sore lay doon ulaika alkafiruna bilquran kaman yunadi min makan ba'id fa innahu la yasma'u wa la yaf'amu bima yunada bi qala ibn abbas yuridu mithla albahima allati la taf'amu illa du'aan wa nidaa suñu borom ci aya ñeen fukk ak juróom ci suratu fusilat walaqad aatayna musa joxon nañu musa mun lu olof dañ wax njàmme joxon nañu musa alkitaaba téere ba fakhtalifa fi ñu wuté ja joxon nañu musa téré ba fakhtalifa fi ñu wuté ja banu israël wuté ñi jaar ni ne musa wax na dëgg ñi jaar ni ni d'accorduñ ci fenn fune aw nit jaar fa fakhtalifa fi walaw la kalimatun dugun ko nak baat bo xamne sabaqat jitu won na ha kon de la qadiya baynahum ñu atté seen digënté wa innahum tanyam buñ leen atté la fi shakkim minhum murib dañuy nekk ci kuy shik saka ko xamni ki day deng dengi du jaar len fa mu wara jaar waye len lu ci nekk ma ngay toxoñu te ko jema xol di fet lan la ci mëna shikal tabarakallah suratu fusilat ay ñeen fukk ak juroom yalla na من عمل صالحا فلنفسه
1: ku def lu baax fa li nafsi boppam la ko defal
2: wa man asaa fa alayha
1: ku def safaan ci sa koole wacc
2: man amila saalihan fa li nafsihi baatu fa li nafsihi daanaka maasim yépp ci suuf la benen bi nag wa man asaa fa alayha maskam yépp ci kaw la tegtale ne kuy def lu baax yaay fiitee kaw jëf jëfee dile suuf waaye kuy def safaan di bula ko def yëf tabarakalla ak a fo di caaxaan fa alayha mbir ma day wàcc ca kawam wa maa rabuka bizallamin lil abidi tabarakallah sa borom du togn kenn ko xamni ki ab jaam umarabuka bizallamin lil abid ndax jankari dañuy wax ni su yàlla doon togn dana weesu zalim zallam lay nekk waaw togn gu yàlla bu yàlla doon togn kon togn gi dana ëpp ñu naan ko togn kat moo tax muy jëfandikoo wa ma rabuka bi zallamin lil abid ndax su doon togn du tuuti loolu tax duñ wax wa ma rabuka bi zalimin lil ibad duñ wax bi zalimin bi zallamin la ñuy wax ndax su doon togn nga du tuuti moom suñu borom tabaraka wa taala wa ma rabuka bi zallamin lil abid yàlla du togn ay jaamam ilayhi yuraddu ilmu saa ilayhi ki yàlla yuraddu la ñuy delloo ilmu saa xam-xamu bis pénc kañ lay tux kañ la loolu ku dul yàlla xamuloo ko ilayhi yuraddu ilmu saa ci yàlla rek la ñuy delloo xam-xamu bis pénc kañ la fan la ñan la fay fekk moom rek lañ ci xam lam ci xam moom rek moo ko ci xam kenn bal innahu subhanahu wa taala huwa alwahid alladhi yaclam ma yaclam ilayhi yuraddu ilmu saa ci moom rek la ñuy delloo xam-xamu bis penc wa ma taxruju du génn min samaratin ci meññit min ak maamiha ca mbortaan ba ko doon tóortóor wa maa taxmilu jigéen du wasin wala boog du ëmb wa maa taxmilu du ëmb min unsa ci benn jigéen amul benn jigéen buy ëmb wala tadaru du wasinit illa bi ilmihi lu dul loola ma nga xewe ci xam-xamu yàlla allahu akbar garab gu meññ tóortóor bu ne la ca war a tege fa mu war a nekk suñu borom xam na ko jigéen ju ne boo jëllee weer boo jëllut weer suñu borom xam na ko bu yàgg lu jiit yooyu yépp nag ba xam ko xam goo xam ne tabarakallah ko dul moom xamuloo ko wa yowma yunaadihim bis ba mu leen di woo bis ba yàllay woote ayna shurakaa'i ana ñiñ ma daan bokkaaleel ana yàlla yi ngeen ne woon ay yàlla lañ ayna shurakaa'i ñu ne ko yan qaalu ñu ne ko aazannaaka maa minnaa min shahiid amuñu kenn ku ñuy seede ñun li ñu santoon ci lañ nekkoon nangam ilayhi yuraddu ilmu saa ci yàlla lañuy delloo xam-xam bis pénc moo tax ñii bi ñëwee yàlla laaj leen ayna shurakaa'i ana ñi nga ma doon bokkaale qaalu ñu ne aazannaaka maa minnaa min shahiid ñu ngi lay yëgal ne amul kenn ku ñu mas a seede fekkoñ ñuy jaamu loo xam ne lii du yow kenn musu ñoo sédé ñu lay bokalé ma minna min shahid gis nga wa dalla anhum ma kanu yad'un lepp luñu nekkon doon ko jaamu loolu reer leen gisatuñu ko waaw wa dalla anhum ma kanu yad'un min qabl wa zannu ma lahum min ma'is woor leen ne wa zannu woor leen ne ma lahum amuñ min ma'is fuñu mëna rawé amul fenn fuñu mëna jaar ba raw ba suñu borom du leen teg natt ba leen bëgg teg yalla ci yalla musal ayna shuraka'i qalu ñu ne azannaka yeugal nañ la yewi day azannaka ma minna min shahid am ñu kenn ko xamne ki man na sédé li ñu def ci yow wa dalla anhum ma kanu yad'un min qablu mu sank reer leen li nga xamne mom lañ doon jaamu lu jitu ñuy ñew ci al-akhirah ba ñu nekk ci aduna lepp ñu doon jaamu mu reer leen lepp lu way doon jaamu te du yalla so al-akhirah yaw neen fi ngeen mu jëg mom wa dalla anhum rek tabarakal suratu fusilat aya naam ay ñun fuk ak ben ngeen bal mo ñu la ñun fuk ak ñaar yalla mu ne wa dalla anhum murer len ma kanu lañu nekkon yad'un don ko jaamu min qabl lu jitu wa zannu ñu jartu ne ma lahum min mahis duñu am ben rawkay yalla ne la yas amudu nagu mukk du sen mukk al insanu nit min du'a al khair ci ñaan ci ñaan lu bax wala ñaan alla alal kan bi sa wa in massahu ash-sharr fa ya'usun qanut لوك لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه شر فيعوس قنوط يعلمني نيت بصن نوك تي نان لو باخ فمو تول مي نان علال تي بوكو مصيبه لالي سي بور ولا يدم نك يوي رك فيعوس قنوط mu daadi naagu tabarakallah daadi bayyeeku dootul yitte wooti lu ko yëkkati lu dul rek loolee ko dal sedd ci moom lu ko moy mu caalit coow ba tabarakallah kenn du xam foo jëm wala in asaqna rahmatan minna suñu ko masale yermande bu joge ci ñun yalla min ba'd darra ginaw ak lor go xamne gi massahu laq

bi wala jokkolo ji am ci alquran karim ak li nga xamne moy kawlu bi aduna si li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala tere bi ma yor mu alquran karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fuk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jotté mu dur la ci ñaar té dama né bi nga tambulé julé ak légui Fatiha musla sappi muso dégg ci jakk imam tambulé alhamdullahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wénen ndax Fatiha sapp nañu nonu la alquran jëpp mel tabarakallah ñi ñu ñëw tay kon di tambulé ci aya témir ak juroom ñun fukk ci ali imran sa sama borom di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يالا نينا إن في خلق السماوات نك نتي بند جي بندوس نكو أسمان نك نتي بندوك أسمان والأرض أك بندوك سوف واختلاف الليل أكوت قدي والنهار أك بچت lolu day nek na ci la ayatin ay mandarga ay mandarga ay mandarga yu bare bare bare yi ulul albab bu ci ñi am xel ñi am xel bu ñu xolé guddii ak bëkk guddii bu ñëwé kenn ku nek wut fo dugg bu bëkk ñëwé kenn ku nek gën guddii bu ñëwé mbir mi sedd bëkk bu ñëwé mbir mi tang mu am lamp bo xamne sa bu ñewé ñu ne guddii jeexna sa bu démé ñu ne guddii ñewna té digënté bobu ñuy duggalé ko genn do fi dégg karang karang do fi dégg test test lolu day ko am lubb da nga xamne ka koy def koka day bukku tek mbindi fi koka du moromam kenn inna fi khalqis samawati wal ard asman ci nga xamne ñu ni ñu tim bañ ñu timé batay mësuñu dégg fenn fum daano mësuñu dégg benn yoon ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am seng wu ci naaw mësuñu dégg ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am fu wad dafa am fu suufé loolu day ak ardu bi nga xamné muy suuf ci lañu nekk bëgg sét ñu nekk ci di xëccu ma mom suuf ci ma mom pak bi ba benn bis ñu jël la waxi bax mu tuuti mu xew duggal la ci biir daal lay suul sa ciow daal di jeex ah loolu day kien tan la go xamne ulul albab buñ ko xalaté dañu xamne ki def li day koku amna affaire defu ñu seen bop de asaman ci defurul bopam suuf ci defurul bopam guddé ak beccé defurul seen bop néna li ulul albab yalla tuddu ñu ko ci alquran fukk yoon ak juroom ben muy borom xel borom borom xel yi nga xamne xel yu xel la te def lubb ndax al uqala'u wala ulul uqul wala ulul albab ñoñu bokku ñu wala ulul nuha ñetti groupe lañu gaay nga xamne ño fi nekkon nan doom adama nga joggu ci golo bokku ñu ci ulul albab yi ci al uqala lañu bokk wala ci mufakkiruna yi waye ulul albab mom yalla neena moy ñi nga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddi xol bëcc rek da lañ daal di wone ah asaman ci amna ko def suuf ci amna ko def gudd gi amna ko ko def beuk bi amna ko ko def ko ki def yoy yi moma defale man ci def yoy yi moma defale man ko moma defale sante asaman ne ko defal muy def mu sante suuf ne ko defal muy def mu sante gudd ne ko defal muy def mu sante beuk ne ko defal muy def te ñent yoy lan mu ci nek moma gëna reuy man doom adama suma ko ko sante suma amé jom warna def suma ko ko téré suma amé jom warna bayyi la ayatin la ulil albab ñen ñoy ulil albab allazina moy ñinga xamne yalkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman ta bañu taxawé wa qu'udan ak bañu toggé wa ala junubihim ak buñu tedé ñet yu yeb dañuy fatiliku seen borom tabaaraku ta'ala wa yatafakkaruna ñi xalat nak fi khalqis samawati wal ard ci bindu asman ak suuf musnu laj aisha ci ayji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waaw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha daal di joy
bim ko laaji li ci serignum bi di Muhammad sallallahu alaihi wasallam rek Aisha dadi joy bamu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laaj tay ay mbiram mbiram yep yene waye limu gëna yem ci mbiram amna bes ma aye ay Aisha mu ne mom mu aye sallallahu alaihi wasallam ñew neegum neena da nga xamne teduna ci sama lal waye mu teud rek ni stuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wajal mu ne ko bayilu mu jog jaamu sama borom Aisha ne ko man de nga teugul ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottel la salawatullahi wasalamu alayhi dadi jog wacc lal ba dem jël satalam dadi japp beulut nak ndox ma dadi jog di julli di joy ba sikkim ba tax xet muy sujjot di joy ba so toyal so ci xet mu tud nopi ci julli ga teud di joy ba bilal ñew ne ko as-salatu khairum minan nawm bilal ñew fekk mu di ko muy joy bilal ne ko ma yubki ka wa qad ghafara Allahu lak ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ana lan ngay joy te yow yalla bal na la say bakar la jitu bal na la say bakar la dess ginaaw amatu ben bakar mu ne ko way haq ya bilal way haq ya bilal وما يمنعني ان ابكي وقد انزل الله علي في هذه الليله ان في خلق السماوات والارض منك بلال تروخغا نك لاي باغا جويه نك ما نك جوي نخ اي دي نواتي تي مان تي تي غودغي موي ان في خلق السماوات والارض منك اي جوجو ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها من الكاندي توسكري نيل كيب كو جانغ اي جي كي خلاتو تي دار sa dama ca ibnu mardawiya ak ibnu kasir genn nañu hadith bobu nga xamne mom la doon wax kon waya tafakkaron ñi xalat mbokki nit da fay xalat day xalat fi khalq as-samawati wal ard mu xamne ki sante samawati ak ard mu ñi def koko su ko sante mom warna def ndax asman mo la upp doole suufu la upp doole te ki len sante ñukoy defal yow ya ko xamut mais ñom ñiko xam amul kum ci sante ngay gantu dama dama nak tabarakallah da lu xalat fofu kon ñooñu ñom buñu xalaté dañu nan rabbana yow suñu borom ma khalaqta bindu haza li ñu gis batilan ci ay neen jaxan taxul de bindu ko ip te la taxul subhanaka sel ñel na la subhanaka gacc nga la ma yow faqina yal na ñu fegal azab an nar bu gulum sawara subhanaka batil subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran moy ni ngay bakko dama dama su defé lu yéme bu yëkëti ñaari loxom ci kaw melni koy bakko lolu ci yalla moy subhana boko waxé suñu borom né nga ko gatcha da ma yow na xolal su dé julli so kabaré jang ba nopi lem sa ndigli nga dam ko su la nexé nga siggi wat ba melni poto bi ci jakk bi nga leme sun digli kon war nga ne yalla gatcha nga la ma yow mi ma leme ni tu sulu nexe talal ma ni poto ndax poto bi jakk ci buru ko ay rek wa jakk ci ñakko naka non su sujote ba lemu nga ne subhana rabbiyal a'la gatcha nga la ma yalla mi ma leme ni ba melni coupe te su ko nexe mo talal ma ba melni poto bi subhanaka sel ñel na kon fakhina yalla ñu fegal azab an nar mbugulum sawar mbokki nit ko am xalat sa bu xole gis lam gis lu nek na wax li rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka qolal so xole musu yi nga dekkal sa keur yow sa soxna bu jelle wer nga dem yobbu hopital ñu wutal ko carnet diko top bu 9 mois yi man ngay jënd ay ordonnance di tek di jënd ay nangam di tek ñu nan ko bu lek li lek li bu deg becc te buy bëgg muccu ko ñepp ti mus mi nga dëkk sa kër yow benn doom nga yor ci sa biir bi moom mu yor ci neuf moom mu yor ci neuf te kat du ngeen tassé hôpital mus yi duñ fa dem di ran du hôpital principal du danté du fan sété way duñ fa dem mus yi duñ dem fan di wax ni dama ëmm sétal ma sama kiyep ko ni gënal ma carné tabarakallah te su ay wéram matay mu am doom bala nga féral dina fi amaat doom ñetti yoon wala ñeenti yoon so xolé mus mo ni war nga ne yalla ma khalaqta hasa batilan subhanaka parce que da lay jangal naka nonu
melantan yu sukkur xorom yu sukkur hatta sax mat yu nek ci salal yu sukkur mat yu nek boko xole rabbana ma khalaqta hadha batilan ndax bëgg na say nelaw du neex mom mat wi bo bu guddé nga mëna jog xumul layla ila qalilan bu la kiit ñaar yon ak ñett yon nga jog dem julli ji waye dédé dang koy xex ba mat wa dé nga tuddu fa nelaw ba far bi dënt su baba mom lam do liggé ci yaqa ngokk ba nopi xaw nga yaqala tuddu ci barkal lepp lu fi yalla sak rek ma khalaqta hadha batilan subhanak motax ben ku bax ci kilifa yi rewmi dafa amon ganax jum dekk non ganax ji sa su nek bu joge mom di jamu yalla ganax jang ci tere di kurkure ko yak bu ben bis ab talibene dug ci neeg bi rek ganax ji ne tole rek mu dur ko dal ganax ja de goor gi am ay fan degul ganax ji mu wo talibé bi ne ko man dama fi amon ja yalla di ma dekk non suma nekki ci liggey mu ne ci liggeyam mu ne ko xana ni ganax ji mako dooru dal goor gi daf ko joy ñenti fan xala ma lolou rabbana ma khalaqta hadha batilan rawtina ñun ñi nga xamne fu leen seen yalla dal te waman la yarhamu la yurhamu ku du yeurum di su ko yeurum rabbana ma khalaqta hadha batilan fa khina yan ma ñu fegal azab an nar mbugulum sawara rabbana yusli barab innaka yawday man tud khayl nar cipp ko dugal sawara faqad aghfaytuhu tawakhal nako yalla boñu tawakhal wama lil zalimin min ansar toñ kat nak du am ku ko dimbali aduna du am ku ko dimbali alakhirah وما للظالمين من أنصار

xirbe ñoo ñu ay togn kat lañ kenn bu leen jéema dimbali sax parce que dañu fi won dara ñi ñuy dimbali kay moy ñi am 13 mom duñ la duñ sa duñ laaj dimbal ñom 11 ñi am 12 ñi am 10,5 nga xamne 0,5 leen té am 11 ñoo ñoy laaj dimbal tay def leen dimbal inshallah repose leen jalal leen wa ma li zalimin min ansar rabbana ya suñu borom inna ñun de sami'na degg nañ munadiyan ben wote kat fañ ko degge yunadi muy wote lil iman ci kaylen ci iman an aminu kaylen gum bi rabbikum sen borom fa amanna nit ñi la digam denga rabbana ya suñu borom inna ñun de sami'na degg nañ munadiyan ben wote kat yunadi lil iman muy wote jëm ci gum ma nga nan an aminu gëm leen bi rabbikum sen borom fa ci saasa bañ ko degge rek amanna ñun tam ñu gëm lolu la jullu wara def bu ko wure ni wax ji waxi yalla wax ji waxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi fa amna rek mo ci wara teyel gaay tak ci ne faghfir lana rabbana yusni banam faghfir lana yalla ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa kaffir anna yalla ñu faral sayyi'atina suñu ñaawteef wa tawaffana bo ñu de ray yalla ñu ray ma'al abrar ñu and ak ñu baxña ma'al abrar ñu and ak ñu baxña bo ñu de ray yal na nga ñu boole ñu and ak ñu bax gis na rabbana yoy ni mbari ci alquran karim tabarakallah mat na jurum ñaar fuk nangam ci ay ñaan bu fekke yoonu ñaan nak ëpp nako rabbana yoy suñu borom wa atina yal na nga ñu jox ma wa atana lam ñu digoon ala rusulika ta sayyunantiya wala tuksina yalla bo ñu toroxal yawm al qiyamati bisab taxway ba ku fa yalla toroxal rek su musiba dal na la yalla bu ñu fa yalla toroxal ndax ñew yawm al qiyam yalla toroxal la moy bi nga ñëwé mu tek sa film ñepp sétan la ruqo bo ma sa jaar yalla su lar ci ko bu ñepp gis ko bu ñepp gis ko loolu doyna ci man lool innaka yow yalla day ñu ngi lay ñaan loolu ndax yow la tukhliful mi'at do wuté lepp lu digge dang ko def mbokk yi ñaan nga nonu gu am solo waye programme la modi bo dé ñaan yalla li ngay ñaan yalla na la cey fekk téga diko ko ñaan bo bëgg mukk ab jinni tok sa neeg naan yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni dedet da ngay bëgg jinni ñaan yalla jinni waye nak jog nak sol saw dal liggéey lu lay tax may jinni waaw loolu moy tax am jinni yalla tabaraku taala degg na ñaan gi fa sajaba lahum man ngul len ay ji ummu salamata neena dafa am benn bismillah yoonent bi waaw mun dey alquran mom jigen ni duma len ci degg bu gaday ñewé goor ñu lay deug néna yalla daldi waccé fastajaba lahum munangul len mom yalla wala munangul len rabbuhum sen borom annina kaman yalla la udi'u duma sank amala amilin jifi jifkat kep ku jif ngir yalla yalla duko sank minkum te bok ci yeen min zakar mo xam goor la aw unsa wala jigen yalla néna du sank jifi ku goor du sank jëfé ko jigen waye nak kenn du fa ñew nak jëfu mu jox la yëf jàmbur encore yalla néna du sank jëfé jëf kat du jëfé ko goor du jëfé ko jigen yawmal xiyam do ñew andi say jëf nek jigen ñu fayé ko goor waye do nek goor andi say jëf ñu fayé ko jigen nit nak dedet lutax mu ne ba'dukum min ba'd ba'dukum lenn ci yeen min ba'd ñi ngi joge ci lenn goor ñi ngi joge ci jigen ñi jigen ñangi joge ci goor goor goor seen muy wax rek jigen ay yaayam waye jigen goor seen muy wax ak goor ay bayam ba'dukum min ba'd motaxit nak jorto sonal nit ñi naan goor ak jigen lu ci gën lolu mom da fay yaq tan goor ak jigen lu ci gën mi ngi melni ko xamne da fa ñew taxaw ci kanam autom nak o yé mu yé dem doxi soxlam mu naan waw sama ruuy ci kanam ali ci ginaaw yi ci gën ci kanam bi mo gën parce que moy xat ci ñaan dédé bi ci gënaaw mo gën wa ci moy yeg rek comme ruuy ci kanam mën ta ñak ci gënaaw mën ta ñak goor jigen lañu mel comme dal la jor dal chamoñ rek mo gëna gën nak mom loolu mom amul leneen jigen nak da am lu ko yalla sant lo xamne loolu rek la man ba dakk ko ku nek goor am lu ko yalla sant lo xamne loolu la man ba dakk ko ku nek kenn ku nek nak bo baye la la yalla def di dem ci lañ def lo ke su boba nak do reñ ci fofu do fa am mukk 20/20 manam goor gu fassam yene di boot ak rogante ak nampal lu soti mukk mukk ndax goor man ko goor bu tey dom 4 minutes 5 minutes rek lu wax sax kay jël suñ dom di da wax kay jël sa dom ji mom jëmne ci parce que son jigen nak mom mo man di boot di yitt

0: ci dikkeral lu ne mu dugg ci ba muy ñaari at tugani gi du daan. Kon tabaraka wa taala kenn ku nekk fam la teg ngay liggéeyee foofa foofa nga man. Kon daal fa lazina haajaru ñi nga xam ne dañoo gàddaay muy benn, wa uxriju min diyaarihim ñu génne leen seen i kër muy ñaar, wa uusu fi sabili ñu lor leen ci sama yoon, yàlla mu ne ñu lor leen ci sama yoon muy ñett, wa qaataloo ñu xeex ba rey, wa xutiloo ñu xeex ba ñu rey leen. Juróom yii ñi def yii la ukaffiranna anhum waat naa ne danaa leen faral sayiaatihim seen i ñawteef. Ñun ñëpp lay faral seen i ñawteef. Gàddaay ñu génne la sa kër, lor la ci yoon yàlla, rey la nga reyee. Juróomi njëriñ nii moo tax yàlla aljannaam ja dafa yombul, dafa seer, mooy foog nga jaar ci juróom yii yàlla faral la say bakkaar. Wala ulat wala udxilannahum waat naan dinaa leen dugal jannaatin ay aljanna, tajri dana daw min taxtiha coron nga al anhaaru dexya. Allahu akbar. Mu dugal leen aljanna joo xam ne dana daw coron aljanna ja al anhaaru dexya. Soo xasee dugg aljanna duutoo fay ndox, duutoo rooti déedéet, duutoo ñàkk ndox sa foras, duutu paan mukk, duutoo jaaxle sa rubinu, duutu tëj. Tajri min taxti al anhaaru lii nag sawaaban mu ne tuyaaba la min indillahi bu jóge fa yàlla, wallahu te yàlla nag indahu nekk na fa moom xusnu sawaab gëm ji yool. Moo di baata sawaab ci alquranul karim soo ko doon misaal ni danga naan mooy mone yowmal xiyaam, mone ba fay dox mooy sawaab, mooy tuyaaba lañ koy tuddee. Fii ci adduna si boo demee Amérique la fay dox ci mone, bukkut ak lay dox France, bukkut ak liy dox fii, bukkut ak lay dox Gambie, bukkut ak lay dox Mauritanie. Fenn fu nekk xëy na mone nangam, mone nangam. Léeg-léeg ñu boole ay réew sax xëy na ñu bokk mone. Waaye nag yowmal xiyaam moom tam dafa am moyen moneem spécial. Moneem yowmal xiyaam nag sawaab la tudd. Mooy da ngay fexe ba bala ngaa dem kon ci dugg ci frontière bi muy Barzakh muy Sabamel, fi ngay tàmbalee wecc ko sa mone yow. Wecc ko nga def fii nag ñaari affaire la. Mooy da ngay liggéey fay ga nekk foofa, wala nga jël xaalis joxe ba tey fay ga nekk foofa. Su ko defee ñu defal la ko sawaab mu tege fa, soo demee wawa jëloo maa amilu xaadiran bala ma fekk fa la nga jëfoon. Kon sama borom tabaraka taala nee na day yii may digga day yii rek ko jar a coow. Kon nag laa yaqurannaka waay waay bum la wor taqallubu alladina kafaru walbatikuk ñu weddi fil biladi ci réew mi, fil biladi ci réew mi, fil biladi ci dëkk bi. Maanaam ci weddi yàlla ba noppi nga gis ay affaire am baax wala boog mel ni lu baax muy tukki di dem ak a ñëw, di war oto yu rafet, di war ci avion yi, di war ci train yi ñoom seen yooyu, yàlla ne loolu buñ tax nga defee ne man dama koo gërëm. Sama ngërëm man yàlla nekkul ci ay bien yu bari ci nit déedéet déedéet. Fa amal insaanu isa mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akramani. Mu ne déedéet affaire bi nekkul foofu. Li may gërëme nit mooy mu nekk ci li ma santaane, li may mere nit mooy mu nekk ci leneen loo xam ne lii du lu ma santaane. Lépp loo fi gis te du lu ma santaane xanaa ñu nekk fii di walbatu ko dama ko ñëw. Mu ne mataaun qalil yóbbal bu tuuti la, yóbbal bu tuuti lee mu jeex. Fu ma ginnaaw ba su jeexee nag waajuluñ jahannama ma waahum jahannamu seen mujjuwaay mooy sa waraw jahannama, ma waahum seen tàppuwaay jahannamu mooy sa waraw jahannama, wa bi sa bonn al mihaadu lal boobu nga xam ne mooy sa waraw jahannama. Tabaar ku baax nga la fa yàlla subhanahu wa taala moo gën li ngay ñàkk fii. Ku baax ku nekk la la yàlla dencal bu doomu aadama yi amoon li ñu am yépp ci adduna si, yow soo amee la fa yàlla loola xayrun li abraar moo gën ci ñi nga xam ne ñu baax lañ. Kon abraar yi mooy ñi nga xam ne li yàlla yi santaane ña nga ca la muy tere moom bu ñu ko jege mukk dara garlu leen ko. Seytaani mun leen a jaye bu ñu dugg ci yàlla tere subhanahu wa taala. Wa maa indillahi xayrun lil abraar. Wa maa indillahi la fa yàlla mu ñuy sukkoo misaal nit ba mu xam ko. Neex na neexit woo xam ne caf ko loo xam ne yaatuwaay boo xam ne féex boo xam ne doomu aadama mënu koo xam xanaa ma dem fa mas ko rek. Moo tax yonente bi nee na sallallahu alayhi wa sallam dañuy fab benn waay jëli ko duur sa waram daal ne ko juux biir aljanna seppi ko ne ko waaw mas ngaa mos lu méttee. Mu ne déedéet ni fekk ben way bo xamne bi dafa nekkon ci xewul yu neex ci aduna ci tabarakallah neen ñu yubbu ko sawara ne ko juux ci bir sawara da koy seppi ne ko waaw naka mu mas nga mas lu neex mu ne mukk yi no dund lepp mu ma jamas lu neex lutax ni ci sawara rek motax yalla jalla musul kon nak ñu fexé ba bok ci abrar ya ndax innal abrar la fi na'im yalla neena wa inna min ahli alkitab amna ci ahli alkitab muy alyahud wan nasara laman ko xamni wurna ne yu'minu billahi gem na yalla ku melni abdullah ibn salam ak ñi andandom ak najashi ak ñi and ak mom te dum nga mu ne wurna ne ahli alkitab amna ñi ci gem billahi ci yalla wama unzila ilaykum amna ñi ci gem li ñu wacc ci yent moy alquran wama unzila ilayhim amna ñi ci gem lañ wacc ci ñom muy tawrat ak injil ñom amna ñom ño xamne khashi'in lillah ñinga toroxlul yalla ragal ko subhanahu wa ta'ala ñom la yastaruna duñu wéccio la yastaruna duñu wéccio bi ayati llahi ci ay yalla yi tamana qalila ndegu new yi nga xamne moy alquran duñu ko wéccio lenen ndax lenen lo wéccio ak alquran rek lola samana qalila ndegu new la tabarkal ñoñu nak ulaiika ñoñu lahum amnañu ajrun ajruhum senu pay inna rabbihim fasen borom inna llaha li wur moy yalla sari'ul hisab ku gaaw ak rek la yamul khiyamati buñu ñëwé boko dem misal da nga nan suñu xeyé bala yudi di jot wala 11 rek sama borom atté na ñëpp ba ñay dem sawara dem ñay dem aljanna dem ñu nek la araf nek fa yef yefat ndax yalla sari'ul hisab gaaw rek la gaaw rek la ndax kenn ku nek fi ne ya rek la sa bop yalla ay mbirum mo raw ordinateur yi fouf tabarakallah ordinateur limi gaaw gaaw taf taf mu wan la lu yagg wan la lu bari wala lu yaatu ndi lek ekran fi mo jaar fi la jaar fi la dug la fa yalla ko gëna gaaw fu wuf subhanahu wa ta'ala inna allaha sari'ul hisab yalla da di tej sar bi ya ayyul ladzina amanu iyyun nga xamne gëm ngeen ya ayyul ladzina amanu yeen ni gëm alquran ya ayyul ladzina amanu yeen ni gëm sallallahu alayhi wa sallam ya ayyul ladzina amanu yeen ni gëm jul yeb dañu wara nek ben ya ayyul ladzina amanu yeen ni gëm ne kep ko ñew ci kaw suuf ci bo deme ci suñu borom dana la regle isbiru mu ngi len yemeti isbiru mu ngi len wasabiru mu ngi lent len warabitu takko len wattaqullaha taragal yalla su ngeen defee yi de la'allakum qayna tuflihun ngeen sawe isbiru mu ngi len sa bu degge mu ngi rek moy dafa am lu metti dafa am lu metti sa bu digge sabiru moy muñulante da ngay ko muñul mu muñal la ñaar ñuy dencant ci ne jëkër day muñal jabar ak jabar muñal jëkër nday ak bay dom nday day muñal dom dom di muñal nday bay ak dom nonu tabarakallah ki liggey ki liggeylu muñulante rek isbiru wasabiru warabitu te ngeen takko nak wala ngeen def ribat ci xex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fasiyene ko défendre muñ muñulante takko ragal yalla su ñu ko defé rek la'allakum tuflihuna da ngeen xawé ci li nga xamné moy li nit di ragal ci aduna wala li nit di ragal ci alakhira mbokk yi ali imran fi la yam bu ko defé ñu ñew teunkel leen li nga xamné mo fi jotté yossu ci alquranul karim ali imran moy ñettelu xaar ci alquran kon deglu ngeen fi tafsir suratul fatiha ci iza'atud dunya buñu jexé deglu ngeen suratul baqara fi ci iza'atud dunya naka moy nit ci jamono yi wessu ngeen tambalé deglu suratul ali imran ci tonk bu gatt bu ko defé lutax fatiha baqara ali imran te fatiha ñeeku taw ci alquran ndax iqra mo ñeeku wacc ko so demé alquran mo ngi iqra la ci biiru biir fatiha yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena moy ndey alquran ñet xaj la fatiha am modi di nga ko tambalé ne bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin lolu ben xaj la ci fatiha bu ñu tuddé aqida muy pass pass muy pass pass ñaaral bi nga ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muy benen xaj bi ñaar lu xaj bi muy sharia ñettel bi اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين موي نيتلو قدي موي الحياه الاجتماعيه لا في سوسيال ادن نغم رك مكو سيخ عقيده شريعه حياه اجتماعيه لينين امو في بودي سي عقيده القران فاتحه ام لا كيلو لاي سوك نيو سي شريعه من لا بوجن اياك نعبد واياك نستعين بوكو ген نيو سي حياه اجتماعيه من لا اهدنا الصراط المستقيم يون وجوب mo fi nek yoon wu yalla mere ñafa jaar yoon wo xamne ñafa jaar dañu sanku legi nak tamal saw yoon muni alladhina an'ama lahu alayhim almaghdubu alayhim ak adallun ñi nga xamne ñom la yalla xewal moy ñi am xam xam tay jëfé seeni xam xam yalla nañ ca bok ñi nga xamne ñom leuf mere ni almaghdubu alayhim moy ñi am xam xam tay jëfé ñu seen xam xam ñi nga xamne ñoy adallun moy ñi nga xamne ñom amuñu xam xam sax ba koy jëfé alquran lepp nak dafa ñew di firi fatiha ndax fatiha moy umul quran baqara bu ñewé kon dafa ñew di firi suratu fatiha ndax fatiha yaayam nim nekké yaayu ali imran nim nekké yaayu alquran ji yépp motax baqara nek ñaari timay ay ak juroom ñet fukk juroom ben lepp kat muy rek ci nga xamne mo ne won yalla ihdina siratal mustaqim du ngay jang fatiha da nga ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lo ci tek ihdina siratal mustaqim moy ñaari baat la doon waxante yalla yalla yow rek ya yalla xamna ne yow rek ya yalla bu mu wuur ne yow rek ya yalla nak kon ihdina siratal mustaqim yalla tank la ne la siratal mustaqim bugu ngamay laaj aduna ci yep nekul fenn fu bi ci sama tere bi donc sama tere bi mom la rayba fihi hudal muttaqin fenen fo set hidaya lil muttaqin loko fa gis fu bi sama tere bi kon na sama tere bangi ni ah mbok yi xolal dugulante bobu baqara na di ñu dal di jël kon li nga xamne moy bakku bi ne ci fatiha mom mu jël ko fasiyene départ ni ñu fekk fa suratul baqara tambali dal di fegal nit ñi moy bi yalla ni munu amin njub fenn fugul ci sama tere bi yalla ni bima ko waxe nit ñi dañu nek ñet nit amna ño xamne dañu ah lolu deug la mom yoonte tuñu ko lu yalla diglu ñu def ko lam tere ñu bayi ko donte dañ cey faatu ulaikumul mufliun am ta xaj bo xamne moy alla dina kafaru dañ na ah suñu xalaat doy nañu yalla ne ñom lahum azabun alim ñettelu xaj bi umina nas moy ño xamni ñom dañuy ñew ne gëm ñu ba nopp lañu def moy gëm ñu nga gis kon ñet nit ñene kon fele allatheena anama la wa alayhim almaghdubu alayhim ak adallun ñom ñi nekkat fi rek allatheena yu'minu bil ghaibi li tambale ci aya ñaar ba aya juroom ina allatheena kafaru aya juroom ben ba aya juroom ñaar wa minan nasi aya juroom ñet ba aya ñaar fuk yalla dal di gestu nak ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum ci bir ab sa baqara e yeen nit ñi yoon nit ñu nité wuur leen ne leen njub amul fenn fu ci alquran ji o ubudu rabbakum jaam leen seen borom yeen kon yeen la faral groupe bi nga xamne al maghdubu alayhim mere na leen groupe bi nga xamne adaluna sank nañu kon yeen rek la fi am kon yeen rek la fi am nak o ubudu rabbakum da dugg na ci harbul jidal harbul jidal ma al maghdubu alayhim wa dallin ñi nga xamne ñom la yalla ñi nga xamne ñom lañu mere ak ñi nga xamne dañu sanku tambule ci ay ñaar ko juroom ben
1: ak ñaar juroom yalla neen manistada ku ne ci njub fa innama li fi nek yahtadi li nafsihi bopam la jubal ku ne ci njub njub ga ya koy ali wa man dalla ku sanku manam ni ci ko bu reer fa innama yadullu alayha lam sanku bakana makoy ali jaxna tak ni ma len ko waxe won ca dars bi ñu wessu suratul isra may sar bi gëna bari ay atté ak ñu sew sewan ci alquranul karim mo waxon len inshallah ci risalu saqaleen yele ca kanam ñu len ci ñew ak yeen ci ay buntu yaatu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko dogale waye dal fi li fi yalla wax ñu ngi jëm ci al qada wal qadar muy natu ak dogal natu ak dogal dañuy deg nit ñoo xamne dañuy wax ne lu am yalla lolu deug waye dafa am sara nit ñoo xamni wax ni lu am nit ke lo tam deug la way dafa am sara mom al qada wal qadar nak bindikat yi dan ci dul xums dañuy yam direct na lu am yalla waye suñu borom tabaraka taala bo jang al qur'an mom min suratul fatiha ila an-nas lim ci wal yeb soko bolé day woné né dama adam ken du ko force ci jëfum yi muy def daf ci am yo xam nañ ko ci baye xurriya liberté go xam dafa mu sukk mu diko def man ihtada fa inma yahtadi li nafsi ku fi jaar ci yoonun deungate lu kenn yaw yor su bité lu sangara nan ni yalla ma ci xeer deug force jambour ñaan yalla ko xeer ci jël yeuf jambour dede yalla du xeer nit ci lu baxut ba nopi yor aw yat diko wër wala diko duma kon dal man ihtada ku tege ci ñepp fa inma yahtadi li nafsi bof mu la jibal ko fi seen muy gor gor li ci ñepp sant yalla o man ballaku tege ci sankute fa inma yadullu alayha sankute gorge mom mokay aji su ëllëgé nga na yalla ne waaw wala taziru du bakaru waziratun bakkan bi bakaru wisra ukhra bakaru benen bakkan ba manam bakkan dal du bakaru ba nopi benen bakkan ñew añ bakaru bakkan be yalla ne lu mu amuko li nak ab loola bo xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy dawal al akhirah loi agul nak loi natir bi moy daw moy al qawanin al kawniyah fi li daw adun moy ay du yam ci bop borom moy loi bi daw ci aduna ay du yam ci bop borom loi bay daw al akhirah nak moy bakkar du war los morom ja ñaari affaire la al qur'an dafa ñëk de wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khaffa moytu len fitna nak fitna su takke du yam tan ko soke lola moy aduna so alakhira wala taziru waziratun wisra ukhra bakkar du war los morom ja kon fi ci aduna loi bele moy walabal fi ci alakhira loi bi moy walabal ñaari nak bes len jaxase ay dem ci bop borom fi la yam bakkar du war los morom ja feli la wala taziru waziratun wisra ukhra jigen jo fi seen dal du mur aw yaramam na la wourne ba alakhira mom dogna tabarakallah jigen jo seen muy sal yu gatt na la wourne ba alakhira mom dogna wala taziru waziratun wisra ukhra gor gor fi seen mu bënn nak ba def ci jaaw na la wourne ba alakhira mom dogna gor gor fi lepp it so alakhira yow dogna wala taziru waziratun wisra ukhra tabarakallah te waxon na ci waxtan wala tabarakallah ne len gor day fexé ba sam ak ngoram bako xol xamne ki gor la waye jigen day sam ak ngoram bako mu xamne ki jigen la tab ak jigenam kon bokk yi xamni ki jigen la yalla nena wama kunna musuñu nek mu'azzabina diduma wenn xet hatta nab'atha ludul dañu yoni rasulan ab yonent ci xet wowe allah akbar manuta yalla subhanahu wa ta'ala le furri ba nga xamne yalla musta duma aw xet ludul dafa yebal ci xet wa rasulan ab yonent xet wa ñew nelen yalla nena defelen ni ak ni ak ni so fekke xed wal lank nañ nak ne buñ defé ni ndax yow xamoo dara tabaaraku ta'ala daan ne yoonte ba takkal say bagage nga genn seen biir ma jappaleen ñoom ñep duma leen yoonte ba la tak ay bagageam suñu borom subhanahu wa ta'ala daan leen duma ñoom ñep yalla leen wa isa aradna suñu bëgge an nuhlika qaryatan alak am rew amarna ci bo sadda ñim gi lenn ci njangin amarna dañuy jital mutra fiha noskariya yalla neena fu mu nara duma aw xeb ñay nosay jitu wa iza aradna sunu namme an nuhlika ñu duma khariyatan am rew amarna dañu jital mutra fiha noskariya manam mutra fiha banexu kadya ni seen kali nek ci banexu muy al qada war ruasa su ko defee ñu daldi fasaqu ñu daldi jadd yoon yalla wi ndax xewal yaak neexit yaak yooyu ñuy topp fiiha neena ci réew ma fa xaqa aleyha alqawl waxi yàlla ja daadi yey ca seen kaw te mooy mbugal ma yàlla mu ne fa damarnaaha ñu alak réew ma tadmira ak alak ñu ñëpp ñu alko yàlla mu ne wa kam ahlak na ñaata lañu alak min al quruni ci ay xeet ci aw nit min baadi nuux ginnaaw nuux alqurun jam u qarn te mooy téeméeri at buñu waxé xarnu nak ñang cey djublu ñe dund ci biir xarnu bobé ñom la yalla wax ñaata la ci alak ci xeb min ba'di nuhin ginaaw ba nuh demé jamono no yalla alak na wax xeb ginaaw nuh yalla alak na wax xeb waye dana xéet yoy yépp xéet mu ci nek la tax ñu alak leen moy ñi jité xéet wa tabarakallah ku melni namrous ku melni ay moromam fir'auna ñooñu bañu jito nañu mel la yalla tabarakallah wax ni motax ma duma ñu nak seen ginaaw wa kafa dayna nak bi rabbika sabrom bi zunubi ibadihi ki bakari jamam yi khabiran basira khibar wala dañ kumpa nekit ko xamne ki kuko xam la tabarakallah yalla ne man kana yuridu al ajila ku aduna taxajuk surati isra'i aya fuk ak juroom ñet man kana yuridu al ajila ku aduna taxajuk ajjalna lahu ñu gaawé ko bala fi joge fiha ci aduna ma nashaaw lu ko neex bam sax saxé ko fi yalla ne ko xamne aduna rek mo koy tax di jog keur keur yusin muy keur keuri aduna tax yalla mu ne koku ajjalna lahu fiha ma nashaaw dañ koy daldi gaawel jox ko lim ci bëgg fi ma nashaaw li ñu neex waaw manam dama dama jox ni aduna ko tax jog ngir nga gis ay resultat am day gaaw waye liman nuridu ci ko xamne ki namu nañu ko waye suma jaalna ginaaw bu ñu defal ko nak suma jaalna lahu ginaaw bu ñu defal ko jahannama sawaru jahannama yaslaha dana ci dugg mazmuma nek ku ñu xass madhura nek ku ñu dakku dakk ko ci yermande yalla subhanahu wa ta'ala motax aduna kon jarul waxu baydan tabarakallah suñu goor ga ca kokki ahmed sahir na yalla yok ko yermande nenañu ben xalé bu jigen da ko rombi dem sol sipu jiin te sipu bu kowe lol bob mu yok ca kawar yu guddu ba ci ndigal tabarakallah dal yu kowe lol du ay yelam ba mu nien di dox na ci takku sangi seen bu wok ba mi ne ko yow mi day yoon wi nga jaar di wax moy yoon wi jëm sawara koko dal yu bañu wa ay mbokam mom wax len lam len wax limuy tekki moy ay ji rek moy ko seen muy wax mel na yalla mel boy ba nga wo ko yedd ko ndank ndax doma dama da war bu seené moramum doma damam yor essence tour ci kawam yor am nit gutoy di kos la nga war def moy nga waxu ba fekk ko fam nek waxtaan ak mom ndank ba nangu am nit gutoy gogi ndax bis bu almi gi takki rek ay yirem tak tabakal yalla ne waman arada al akhirata ku al akhirata tax juk waman arada kep ko nam al akhirata al akhirah mom dal alakhiram jak le beug ben wa sa'alaha mulgeyal alakhirah sa'yaha liggey ba ca yey ñaar aduna mom soy beug rek ajjalna lahu fiha ma nashaw mom amul jafan jafan alakhirah nak yalla daf ci tek ay shart moy man arada alakhirah moy al irada moy ben ñaaral ba wa sa'alaha sa'yaha mu def def alakhirah mu ñaar ñettal ba wuhu mu'min fekk mom ay keuyitam leerna manam gëm na yalla ñett yi moy dajé ci mbirum alakhirah leg leg nit dina wax ni yalla du liggey lo kum nar ta fay ah kay yalla dina liggey lo nit ba no fete du ko fay loolu la alquran mom loolu la xam wax je nak waxina wolof la waye alakhirah yalla dina nit dina liggey bu ñew alakhirah yalla dumuko loolu bo jangé sax alhataka adisul qashiya wujuhun yawmishin qashiyat luñ cey tak amilatun nasiba wa yatasla naran hamiya lutax ndax sharti momatu yalla fi dalay wonne lu way liggey liggey bu sharti motud yawm alqiyam do agn wa man arada alakhirah du doy wa sa'ala sa'yaha du doy wa huwa mu'minun du doy lan moy doy arada alakhirah wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min yat yefay doy wa huwa mu'min nak mom lañ mujj way ci am solo la bok lan moy wa huwa mu'min modi fi ñu nek tay di escas tabarakallah yalla yalla gëm ko barkel te gëm ko yaatal su xeyisu won suba bi nga accé rek nga daldi laccé kenn ci ñi fi nak mu daal lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit docteur xamula kenn xamula fi bo muytul sax yow fofu lañ lay jappé légui daal lay yobbu fo xamni fi bo muytul da lañ la fa sonal kon yalla ki jëf ngir mu fay la da ngay ñew ba defar say kayit ba kay di baax lan moy ke di bax moy islahul iman wala tasfihu imani beugum yalla defar sa pass pass bamu leer nga tambali nak ñett yooyu door a ànd fa ulaika kaana sa'yuhum mashkura. Yàlla nen kullan, képp ci ñaar ñii nag, kullan képp ci ñaar ñii, kay liggéey ngir àdduna ak kii liggéey ngir alaxira, ki gëm àdduna dong ak ki gëm alaxira dong, kullan képp ci ñoom ñaar nu midd dañ koy dolli, dañ koy tëdd ay may. Haulaayi ñii di jëf ngir alaxira, wa haulaayi ak ñi la di jëf ngir àdduna, dañ leen di dolli min ataa'i rabbika, ci samay borom. Maanaam yàlla nit dina ñëw ngir àdduna, di jëf ngir àdduna, nar a dem sa war a yàlla nee na du tee ma lay tëbb ni may xéewalee, ndax xéewal yàlla subhanahu wa taala du yem ci ki ko nangul dong. Déedéet ndax kon su boobaa ku julliwul boo jëlee 1000 francs dalay gantu, ne kon su boobaa jigéen ji yendoo taasu ba ngoon jot, boo jëlee 1000 francs day wax ne du ma ko nangu ndax dangaa gantul sa borom subhanahu wa taala. Waaye nit lu mu ji sàggan sàggan ba yoree 1000 francs nangu, loolu lay tegtal yërmande suñu borom subhanahu wa taala. Bun demoon yamal xiyaam nag loi ya fay dox mooy ku jël 1000 francs ba koo liggéey 1000 francs joxa déedéet, parce que nangu la woon yàlla subhanahu wa taala. Kon kullan nu middu haulaahi wa haulaayi, mooy tax da ngay gis ku nekk ci li yàllay tere ba noppi bëri le, nga gis koo xam ne kii la yàllay digle ca la nekk tuuti le, foofu du ab nattukaay moom daal. Wa ma kaana ataa'u rabbika mahsuura, wa ma kaana musta nekk mukk ataa'u rabbika, samay borom mahsuura, di lu ñuy tëj rek téye ko ci aw gaay ne yéen yéen a baax kon yéen a koy am. Déedéet tabarkàlla, léegi nag Sénégal yi ndeysaan dinañuy natti noonu, bu ñu la gisee nga oto bu rafet ñu defe ne yow tabarkàlla jege nga sa borom, waaye jege sa borom nekkul ci mbub mu rafet, nekkul ci oto bu rafet, sori sa borom nekkul ci mbub mu gàtt wala mbub mu tilin. Omarul Fouti yu tabarkàlla radiallahu anhu doon wax ni bëri waane nga seen kuy waaxu sol lu gàtt te bu giñee mbaamu waat suñu borom fekk ko ci la muy waat. waaye nana bëri waane nit romb la di diri garam bu yegg raay muy wootu ci suuf, nee na tabarkàlla boo demee ci suñu borom moo mbiri ngaan ñoo fa tolloo daraja. loolu tam ab hadis la boo xam ne bi yonent bi noonu la ko waxee sallallahu alayhi wa sallam. yàlla ci yàlla gis yàlla mu ne umfir, xoolal rek kayfa faddal naa, naka la ñu tànne baadahum lenn ci ñoom ala baadin, teg leen ca la ci des. mu ne xoolal adduna ni nit ñi gënantee, nga seen kii sol yére yu bes taq ceesul yére yu tilin, nga seen kii sawaay taxaw di xaar super pour waxaale fukki dërëm benn waay moom romb ko ne ci super ba fay 100, nga gis ko dugg ci super fay 100 benn waay mu taxaw di xaar taxi bu mu waxaale, nga gis koo xam ne kii tabarkàlla bu taxi waxaalee lim yor, bu taxi bi ñëwee lim yor bëri na ba moom du waxaale taxi day jël contour, nga gis waa joo xam ne ji moom daa yor moom bu moomal boppam, nga gis koo xam ne kii weesu na moomal boppam waaye yum moomal boppam la wax, oto yu bari bari tabarkàlla yim yor yëpp munta xëy war yëpp. noonu la yàlla def adduna. unsur kayfa faddal naa baaduhum ala baadin, nga gis koo xam ne bi muy xëy marché tey 300 francs la yóbbu ndeysaan, jënd buy jënd daqaar jënd yooyu dem ci kër ga xooj jox jëkkër ji mu yëngal daal di naan tabarkàlla. nga gis koo xam ne tey bi muy dem oto ko yóbbu ak passero moo ko yóbbu ba buntu marché gaare fa mu dugg, yam muy dugg fii yëpp fukki fan ak juróom doo tuddee la marché tabarkàlla. xoolal rek kayfa faddal naa baaduhum ala baad, nga gis koo xam ne kii tey ba muy dem ci xew ma daa ab yem sol, am koo xam ne kii ba yem tey su ko ubbi woon yër yaa ngay wadd wadd par benn. unsur kayfa faddal naa baaduhum ala baad, tabarkàlla ak yeneen ak yeneen. waaye yàlla mu ne walal axiratu jinnaali su alaxira, alaxira akbaru darajaatin moo gën a rëy ay daraja, wa akbaru tafdila moo gën a rëy gën a lënte. foofu moom nee na li nga gis fii la nga gis fële moo ko raw, ndax fii loo fi gis lu mu la yéem-yéem suñu borom subhanahu wa taala ne boo demee fële rek nga gën a yéemu. da nga gis fii ndeysaan koo xam ne kii tey jii ci baraag bu doy waar lay fanaan benn waaye ko tiim ak étage bu kawe, waaye nee na bu yomal xeyame da nga gis koo xam ne kii pantere bu xat ci lay dëkk di upp sonn lool, nga gis koo xam ne kii tabarkàlla étage yi mu dëkkeeg ngelaw la neex na lool. kon daal mu ne su ngeen bëggee yii laa tajal, bul def yow mi ko bëgg ma allahi di booleeg yàlla ilaan axara, beneen yàlla. surtu Isra yi ayef 20:1 mu ne bul def yàlla ma allahi boole ko beneen yàlla ila an axara, jëneen yàlla. maanaam laa tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ilahan axara, jëneen yàlla. soo ko defee fa taquda da ngay toog fi nga toog doo avancé, mazmuuma nekk ku ñuy xas, maxzuula nekk ku ñu géccil. tabarkàlla dégg nga ni surtu Isra yi di faje wàllu tawxid, boo jëlee sa bànneex def ko yàlla fa taquda mazmuuman maxzuula. maxzuula mooy géccil, géccil mooy ku ñuy seetaan, koo xam ne kii loo dugg yàlla day xam ne man de suma yónniku ci li nga dugg, te ku yàllay seetaan ci la nga dugg doo ci am ndam mukk. la koy waral moy nga def leneen luddul yalla yalla bis bo defé luddul yalla yalla fa taqauda mazmuman maghzula tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wey ba legi ci dossier bi nga xamné mom la yoonent yalla Musa alayhi salam joxone yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci al-Isra wal Mi'raj mu ñew lim fi mom yalla fukk yef ak ñaar yo xamné da fay rafetal jikko day baxal ab and da fay baxal al-alaqat al-ijtimaiya muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla neen surtu Isra'i ay ñaar fukk ak ñet wa qada rabbuka sabran diglena wa qada diglena rabbuka sabran alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom lool la yalla diglé bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yeen diglé bil walidaini ñaari wajur diglena ca ihsanan ak rafetal de nga bi yalla noppé mom ci al ibada nena lo ci tek moy rafetal ci ñaari wajur rafetal ci ñaari wajur bari wana ko seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu yel lank la ko tek ma nga joge ci ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajur ndax fam len tek daf len fa wër ka tek yalla dalay jangal nan ngay yoree sa ñaari wajur te nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara te sey wajur amuñu dara wala xam dara te sey wajur xamuñu dara mba nek ci dara te sey wajur nekkun ci loola sa bu defé rek sheytaane mo lay xeblo sey wajur te lu sey wajur nek ba nga fekk len ci ñaare loola jigna len tabarkal wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ñaar ñettal ba yalla mi ngi lay digal nak mune imma ben sa ñaar wajur yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma yablughanna mu jot 'indaka fi yow nga fekke ko dund al-kibara ak mak ahaduhuma cenn ci ñom ñaar aw kilahuma wala ñom ñaar ñep fi jafé jafé ñame moy bu sa wajur wu goor nekke ci ak mak mba sa wajur wu jigen nek ak mak aw kilahuma wala ñom ñaar ñep ñu ngi dund te nek ak mak su baba yalla mune fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bulan wax uff gis nga wajur bu ci kenn nekké mak tabarakallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak si wajur dafa jafé rawatina so amé lum amul wala nga yaakar ne amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ne xamuko mba nga man lum mënul mba nga yaakar ne mënuko té loola nga xam mba nga man ko mba nga am ko mu jogu ci seen barké ñom ñaar waye sheytaani mo le jëmu won ni ñi yalla sukkër yeru yalla mu ne su baba wax day bari té am magga day bari wax magga ñu bari wul wax mom amul té ñu nit gëna magaté gëna bari wax ñu nit gëna magaté rek tabarakallah gëna bari wax gëna naxaré yor kon nak su baba fala taqul lahumā uff bu len wax uff waji ñew ni señ fallu ne ko man ne sama wajur wi dal wu jigeen wi dafa lakale lol mom dal tabarakallah señ ba ndaysan señ fallu mbacke ku mel na tontu lan nako waaw dana joy gudde sama juru mago dana joy gudde mako adde den mbacke mu nako demal topoto ji ndax yow da nga joy gudde ba tekkol ne law comme mom tambule gudde joy rek tegu lu lu metti tabarakallah fala taqul lahumā uff te batu uff gis nga nim nexe wax bis bo xexe sa tuñi mer soko wale rek ne nga fay uff te bo ne ko uff man nga dem so wala kon mer ci sen kanam sax jaddu fala taqul lahumā uff wala tanharhumā bulin gadit wa qul lahumā nanga len wax qawlan karima wax ju tedd nanga wax ak ñom wax ju tedd wa khfid lahumā nanga sufela len janaha dhulli mbagum toroxlu min ar rahma mbag mu joge ci yermane wa qul de len ñaanal nan rabbi yasma borom irhamhumā ma ngi lay ñaan yal nak ma yeremal sama ñaari wajur kama rabbayani nañ ma yare won saghira ma nek ndaw lolou la kenn ku nek wara ñaanal su ñaari wajur fo man di toll kon digënté soosi suñu borom tabaaraku ta'ala rabbuna fi ak yu bare bare bare yo xamne yaang ko amel sa ñaari wajur yor len ci grafetal di wax ak ñom wax ñek bañ leena gëdd di wax ak ñom wax ci rang wala ci seen kanam tax lu ci seen kanam yeeram len di len ñaanal biñuy dund waye di len ñaanal biñu faato tabarakallah muy juroom ñetti ak yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ko rabb ci ndigënte ci wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira niñ ma yare won bi may nek ndaw yalla neen rabbukum sen borom mom rek a'lamu mo xam bima fi nufusikum li nek seen xel li ngay xalaat ci sa xel mi bëgg ko wax mba nga koy def ci sa ñaari wajur yalla neena xamna ko in takunu salihin bu ngeen baxé lan ca seen xel ngeen defal seen wajur bëgg ko defal lu bax mom mu japp ne lu baxul la mu mer ca la ngeen def yalla mu ne lolé xamna ko fa innahu yalla kana nekna lil awabina ci way delu ci mom ghafura di balé kat so defé ci sey ñaar wajur mel ni mbir la nga ci jiblu won moy lu leen neex yalla dogal gisuñu ko nona ci gëreero yow na nga daldi delu ginaaw won leen na defara taxoon waye na nga yek ne yalla neena mom xamna loolu mom du lako jappé tabarakallah waye cey bo tayé su ñaar wajur nga dëngé leen waxuma la dara waye bo magge da nga am doom ju la dëngé yunit bi na ko seen ñu rañan ko tek ci fofu daay rañan non bayam tek ci fofu sallallahu alaihi wasallam neena ko seen rek doom ja nekul rañan nako suuf kep na la woor ne mom daa rañan non bayam nako suuf kep motax waja dafa xey ne papam daf ko lakal daal di jël ndey san ben klando def ko ci wuti ties ba mu dawale ba wessu dekk ba la nga xamne boy genn dekk muy barni mu dale ko fay wacc beug depp baaji daal di koy wo do muy ko mu ne ko kay mu ñew mu ne ko jallale ma tuti ba poud munako lutax munako bamay sanni sama papa pout la ko sanni won kon soma sanni fi ci barni foyowma la nga xamne mum la defal sama papa rek ndey fan xale ba dadi joy dadi koy dello ci wat ci dekk bi tabarakallah dadi ko fi tek nga gis ne kon lam lebalon nekete mom dafa sanni won papa bu pout doom jël ko sanni ko ba barni munako nak jallima pout ndax fofu la jallon sama papa ndey fan tabarakallah kon yalla a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin bu ngeen baxé té def lu bax dal yalla xamna fa innahu kana lil awabin ghafura yermi kat la tabarkal yalla neen wa ati na nga jox wala wa ati te nga jox manam dafa diglé won wa qada rabbuka def nga lol bonapi mune wa te nak bo baxé sey ñaari waju rafetal ci ñoom bañ leena gëdd bañ leena wax uf torox lu ci seen kanam won leen mbaggu mi yermane tey di leen ñaanal mu ne soo ca noppee aati joxal zal qurba sa mbokk mi jege xaqahu aqiyim am ci yow sa mbokk mi jege moom it dafa am ay àq ci yow mel ni sa bàjjan ni nga jàppe sa yaay boo ci jógee mel ni sa tanta mel ni sa najaay ñooñu ñëpp kenn ku nekk daa am àq ci yow ba sa xariti bàyyi sax dañoo am àq ci yow sa xariti yaay yi am àq ci yow moo xam ci seenu dund moo xam ci seenu dee moo tax mu ne wa aati zal qurba xaqahu ci zal qurba xaqahu it ñi nga xam ne ñoo di ay dëkkandoo yu yàggak sa wayjur mu génn aduna àq ya sa bàyyi daan fiqa ci ñoom nga fexe ba fiqa ñoom àq yooyee wa aati zal qurba xaqahu zal qurba it muy way jege ñooñu dem na ba ci soxna si nga xam ne néet ngeen di bokk yéen ñaar nga jox koy àqam waaye doom ji nga xam ne mooy sosoo seen diggante nga jox ko àqam kon képp kuy zal qurba da nga koy jox àq delloo ko ko ni nga xam ne nun nga bëgge mu la koy jox moom wal miskina miskin bi nga jox ko xaqahu àqam te xam ngeen miskin moom àqam ci alal ji nga am buñ ci rëdd ne bët bu set joxal miskin nangam waaye miskin day faral di aajowoo ñu bëgg saa bu aajowoohee te nga yor nga jox ko loola nga koy jox loola mooy àqam ndax li yàlla waroon na jox miskin yi ba ñu am loolu la yàlla jox agniyaaw yi ba ñu oomal ba ëppale seeni morom wàllu miskin yi la yàlla booleeg wàllu agniyaay muy ñaari wàll mu jox ko agniyaay maanaam képp ku oomal li la tax a oomal law nekkoon wàllu faqir ya ak miskin ya loolee la yàlla boole jox la mu ne kon nag àq yooyu léegi man du ma ko nangoo ci yow wañ sab loxo jox leen ko waaye bëgg naa ngay dimbi yow loolu di leen jox ñu àq moom ñoom miskin yooyu ba tax yàlla ngay wax ca suratul maaun nee na koo gis di yittewoo miskin gëmul alaxira raayta alladi yukazibu biddin فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين كو غيس مسكين يي دولن فالي دو توغ ني ليك دولن فوتال du len rotal du len may ma nga len di sekhlu ma nga len di dak ko ke yalla neena boy set ku gëmut al-akhirah boy yebo nga tambule ci mom mom gëmul al-akhirah kon miskin momi dafa am ak mo xam miskin bi ne ci sa koñ la mo xam miskin bi ne ci jakk ji la fo gis miskin rek na nga xamne al-quran ci sourate al-isra yi ay ñaar fuk ak juroom ben mo la fi digal nga diko jox ay akam yi ci sa poche bi num tuti tuti na la woor ni miskin bi amna ci akam ñettel ba wabna sabil ki nga xamne doomu yoon la doomu yoon moy kuy tukki sa mbokam xamuñu ay mbokam ñu tudde ko ne yow yoon wi moy sa wajur moy sa papa kon yalla neena bi nga la fa ci say wajur nappi ci say mbokk nappi ci miskin aji tukki ci sarin rewam donte da bari alal waye dafa tum ranke nang ko jox haqqahu aqam ci sa alal ji nang ko jox haqqahu aqam ci say jeflante ba nga xamne mom tam dina la mëna jox so jele walu alal ji nak mu ne soy jox zal qurba sen aq di jox miskin aqam di jox ibn sabil aqam yalla mëna lol lepp nak wala tubazir bul sax saxé alal ji tabzira ak sax saxé tabzir muy sax saxé xam nga ab tab dafa am am sax am ab tab moy ko xamné ni muy joxé fim koy joxé fu neex yalla la am sax la moy ko xam ni muy joxé ko xamné ku la jey rek nga jox yalla neena bëggul am sax tabzir moy al infaq fi ghayri haqq waaw mujahid neena law anfaqa insanun malahu kullahu fi alhaqq lam yakun mubassira wa law anfaqa muddan fi ghayri haqq kana mubazzira mujahid mune bu nit jëlon alalam ñepp tek ko ci fim ko wara tek muy yoon suñu borom tabaaraku ta'ala kuku nekkul am sax muna waye su jëlon ñaari loxoy kep kep def ko fu jaadu wut su boba nekk na am sax li maana bu ben way doon taxawal ben fo ak sabar wala fuurel wala yi demé niki yoyu nga dimbalé ko ci abal ko fil fil gog nga ko abal yaangi bok ci innal mubazzirina kanu ikhwanash shayatin soko abalon paak mu ci xolli soble ya nga ca bok soko maye 300 ngir mu dal ca lamuy jënd ya nga ca bok waxuma la nak soko maye 100 000 ki 50 000 waye fo jëlun 3 million 3 milliards fekk lu ñuy def fi sabilillah ak école manam jangukaay wala ay dongo wala yi demé ni ko yoy nga joxé ko ca lola lu mu bari bay mujahid neena bokko ci mubazir nay yalla neena wala tubazir bo de joxe bul sax tabzira am sax moy joxe fudul ak ñu jey la waaw tudula fi tudula fa wax say mam wax yi wax la daal lay jey nga daal di genné joxe yalla neena non nak mom bul ko di joxale nak jeeg gi nga ko xamne mo gëna soxla wa ala joju te ko kala la wax nga jox ko kon bo jox
2: هو العذاب ممرك موي مبغل الاليم بمتي خدون ني دوم ادم موي واخ تي يالا دوم ادم بيوني انا الغفور كون دي واخ وانا المعذب من ماي يرم ماي بالكات بي واي سودون رب دي واخ ني واي ماي مبغل كات بي يالا يرم نيم تخنا نيول صاح من ماي مبغل كات بي ne ko def ni wa anal mu'azzib mu nek muqabala waye muqabala bobu suñu borom tabaaraku ta'ala woné rek ne wa anna 'adhabi suma mbugal huwa al-'adhabu al-'alim ne nañu ci hadith bu fajar joté yalla tabaaraku ta'ala day wacc ba ci asaman su jégué fi di wax ni ndax amna kuy jéggal ñu jéggal ko wax la jojit nak nasala ci bukhari nasala ci bukhari boko naté ci sa xel nak doko nangu ndax lila sa xel di jox moy bu yalla joge asamanu juroom ñaar ñew fi kuy nek fofa waye yalla ni muy joge fofa ak di ñew fi boko nekké ci nit loola lay duggal ci ben rok rok modi ñun duñ yalla yalla duñ ñun nu muy ñewé fofa mom moko xam nu muy ñew ci ñun mom moko xam tabaraka taala lennam du suñu lenn du lennam fala tadribu lil amsal bu len fadal yalla ay misal yunus bi sallallahu alaihi wasallam wax nako ñu gëm ko wa ana azabi huwa al azab al alim min sama mbugal min ak moy mbugal mu metti wa nabbihum na nga len xamal an dayf ibrahima ca gane ibrahima ya if dakhalu kira ba nga xamene dug nañu ñom ganña alayhi ca ibrahim mu tambale net yi xessa yi ma doon jundju legi modi ibrahima dafa am ben bes mu am ay gan gan yu rafet ndekete ay malaka lañ bañu duggé fa xalu ñu ne ko salaman day koy nuy qala mun len inna minkum wajilun ñun di tit ñun ci yeen xam nga malaka su yere jëm nit bu lam nuyo sa yaram ñu day say mi ngi mel nit gaay yi jëm ci jinne yi bo doxé ci mbedd mi ba gis jigeenu jinne boko xolé rek sa yaram bi yépp day say sa kawari jup taxaw noonu ngay def nak la ibrahima yépp ci malaka ya naka mu len xol rek yaramam daw rek fayegu len nuyu sax ndax fini fayu len xala mu len rek inna minkum wajilun ñun de dañu tiit ci yeen waxna deug ndax gis malaka dañu tiit rawatina bok gis won jëmmi bopam di nga xamne ni la mel tey tabarakallah mu won la na nga xamne nu la mel mom malaka su ko defé qalu malaka yanako la tawjal bul tiit inna nubashshiruka ñun dañ lay yegal bi ghulamin ci dom jo xamne da nga ko am te alim dom ju xam lay doon dom ju xam lay doon nek li kat neenañu moy ginaaw biñu ko maye ismaila ba nopi ñu mayat ko benen dom muy ishaq am nañu ko waxe nonu ñom mufassiru ni ñu nako kon la tawjal bul tit inna ñun ni nubashshiruka dañ lay yegal bi ghulamin ci dom jo xamne dang ko am ta alim dom ju xam la dom ju xam lo joju budé ishaq ishaq jur yaqub yaqub jur ñom yusuf ak fukki dom yoy ak ñaar banu israël genn ci xam xam bobu kon macc na ci ñom ndax aduna ci ci ñi fi gëna xam gën fi bëy ay jangukaay banu israël ci lañ bokk ñi fi gëna bëy ay yoonent banu israël ci lañ bokk ñi fi gëna xereñ ci kaw suuf banu israël ci lañ bokk mo taxit tabarakallah fu ñu bëgge sonal nit ñi rek mëna sonal ñepp ñom banu israël ñoo ñu yalla sax du leen awsar muy sar bi bi ci topa muy suratul isra bañ ko waxé ne ko dañ lay bëggal ci sa doom ji qala mun lan abashartumuni mo ndax da ngeen may bëggal ci doom ala ammasaniya ci kaw bi nga xamé ne jot na ma al kibaru ak mak da ngeen bëgg bayyi ma ngi magé ni sama soxna mak ma magat kumur ngeen dor ma wax ne da nga am doom fumima tubashiru ci lan ngeen may bëggal xaloo ñu ne ko basharnaka bil haqq bëggal nañ la yëgal nañ la te lii dëgg la fala takum bul bokk min al qanitina ci ñi naagu bul naagu ne duutoo am doom loo màggat màggat bul naagu mukk ne duma am doom qala ibrahima daal leen di tontu ne leen wamay yaqnut kenn du naagu min rahmati rabbihi ci yërmandey boromam illa dallun ludul ñi nga xam ne ñoo sànku ñu sànku dong ñooy naagu ci yërmande yàlla waaye ku dul ñu sànku duñu naagu ci yërmande yàlla ndax damaa dama yërmande yàlla ci moom bu mu toog ba ne léegi duutuma am yërmande yàlla loolu moo di naagu ku sànku moo koy def ak ñàkk xam lan mooy yërmande yàlla ndax ñu mën ni yàlla rahmani baat boobu boo ko bindoon nuun googu nuun du taqaloo. Ginnaaw nuun du taqaloo nag mën nga koo bind ba mu wër la yow, waaye mën nga koo bind ba mu wër sa waa kër yëpp, ak nuun mën naa wër sax Dakar, waxuma la loolu, waaye mën naa wër Afrique, mën naa wër aalam bi aduna si yëpp. Baatu rahman boo ko bindee noonu nuun gi yaatoo ba mënoo koo natt yow, yërmande yàllaa ko gën a yaatu ba kenn mën koo natt. Bu ko kenn yemale kenn, bu kenn duma ca bokk, bu kenn diw du ca bokk. Suñu góor gi Ibou Sakho yàlla na yàlla yërëm ko, nee na waa ji ba ko yàlla ne demal sa war def ne du dem. Nee na ñu ne ko lu tax doo dem Sawara, mu lànk ne du dem rek. Ba ñu ko laajee ba laaj ko, mu ne dafa dégg ñu ne yàlla ku bëri yërmande la, mu bëgg a xaar bu déggee ñu ne yërmande yàlla ji jeex na te amu ci, su boobaa nag mu dem Sawara. Wér bu saa ko mu ne téere yi nenañ yàlla suñu borom daal di koy yërëm. Tabaarakallah, yàlla ku yërëmtalu mu yërëm la, yàlla nañu yërëm nit ñi. Kon kenn du naagu ci yërmande yàlla illa doolul. Xaala Ibrahima daal di laaj gàññ, waaw fa maa xatubukum, lan mooy seen mbir, ayyuhal mursaluun, yéen ñi ñu leen ni. Xaalu ñu ne ko innaa ñun day ursil naa dan ñoo yoon ni ilaa xaw min ci nit ñoo xam ne moo jëri ngee nit ñu jubati lañu. Ñooñu mooy niti Lut ña. Lut alayhi salaam ab yonent la woon bu yàlla yónni woon, mission mi ngi jëmoon ci defar jikko. Waxoon naa ne yonent boo dégg rek dafa am mission bu ko tax a jóg. Ginnaaw bi mu woote ci sharia ba noppi, ba mu des rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, moom mboolem yi yonent yi taxoon a jóg lépp la boole ci mission am salawaatullahi wasalaamu alayhi. L'autre mission mooy affaire sociale, maanaam société bi seen i jikko. Nit nañ ko yónni woon góor ña dañ daan takk góor ñi ñoom def ko soxna, jigéen ña di lamb di takkante ci seen biir. Jëf ja ñaaw lool yàlla yónni yonent yàlla boobu Lut ngir mu génnee leen ca loolee ñu nekk. Nit ñi nag lank loola suñu borom tabaraka wa taala yebal malaaka yi. Malaaka yi nag di waxtaan ak yonent yàlla Ibrahim di ko wax nag fan jëm, ne ko ña nga jëm ca xaw min mujrimin, ñëpp lañu alag illa aala lootin, ba mu def rek waa kër Lut. Innaa ñun ñi la mu najjuuhum, daañu leen sowe ajmaciina, ñoom ñëpp ña nga xam ne ñoo doon waa kër Lut, bi maana ña ko gëm. Ne dem Lut daal ñépp dañ leen muccal sowe leen muccalaale Lut ci boppam, illa mraatahu ba mu des jabaram ja. Ba mu des jabaram ja moo di jabar ja day xaddar naa natt nañu ne innaha, moom jabar ja la min al ghabirina, ma nga bokk ci ña nga xam ne ñooy des ca alkane ga. Waaw, ba mu ko defee yàlla baatu jabar la tudd, fii imra'a. Dangay gis ci alquran bi jëfandikoo ci salawatullahi wasalaamu alayhi ak soxna yim àndaloon imra'a, nisaa lay jëfandikoo. Ba mu demee ca soxna wala boog jabari Abou Lahab mu jëfandikoo wamra'a. Moo tax nit ku baax ak jigéen ju baax bu ñu àndee di dencante dañuy wax soxna diw ak sëriñu diw. Bu fekkee ne ñu yemam mbaay lañu, mën nañu wax jabaru diw ak jëkkëru diw, ndax jabar ak soxna du benn, jëkkër ak sëriñ du benn. Jigéen joo xam ne saa bu déggeem tëgg génn këram walli jabar la. Jigéen joo xam ne bu ñu feccee tàcc ko mu dugg ci gëw ba fecc jabar la. Jigéen joo xam ne fu ñu la joxee dépense nga lemmar ci ko ba ñëpp gis
0: jabar la
2: jigen jo xamni fuñ la waxe ci neek wax ci genn ci mbedd ma jabar la
0: ni safanu li nak lolay soxna soxna dang koy denc sax dang musa xol ci bëtt waxuma la dila tontu yenen baat motax olof ne ko soxna manam soxna bal bi sox sox moy da ngay jël bal bo na ra fetal dugul ku ci bir fetal gi non moy sox boko defé verbe passé nak nga ne soxna manam soxna bal bi li soxna bal bi moy dafa fassiyene reub lan lay reub moy ngeur moy yalla

bo amé ko xamné da ngeen and nga don jigen té sa bo ne ko yuruma def kër gi daal ne ko mëna débrouiller jëkër la képp ku yox sa jabar débrouiller jëkër nga do séri bu fekké né bo gagé yow soxna ci né ko fatiha nangam nangam dula ca tontu jëkër la bu fekké bo wax ci jotté dula sonu ñun ñun julli dub séri jëkër la bu fekké né lég lég mu fa loxom bi tek ko ci sa nob bi mbecc la jëkër la serigne du mbecc jabar ji mukk yoyu kon soxna ak serigne ñoo mëna and innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati ba ay jeex a'adallahu lahum yalla tegal ñoo mëna and bis bo bolé soxna ak jëkër du soti bis bo bolé jabar ak serigne du soti ñoo rek tabarkalla motax yoyu ñukoy seet bu baakha baakha baax ama misek madam nak mom mëna ñoo and misek madam mom mëna ñoo and parce que tabarkalla misé la madam la ñen dal ma ci ñaari baati tabab yoyu tabarkalla kon dal imraatu imu bëggoon wone fofu moy terme yi alquran di jëfëndiko du wax mukk jëme ci yoonte bi alayhi salatu wassalam waxin wo xamne do ca jangé mudul yiw sa bu ko waxé rek yiw rek nga ca jangé du ko wax mukk ya muhammad ba kharaba nasi wa du ko wax mukk ya muhammad wala ya ahmad lam koy wax tay moy ya ayyuhal mudaththir wala ya ayyuhal muzammil wala ya ayyuhan nabiy ba soxnaam yi gis nga ko tabarkalla waye ki nga xamne moy jabarul lut yalla ne ko imraatu waye mbokk yi bala ñuy jall ngi ci aya juroom ben fukk ci hijri lut ab yonent la jabaram yalla ne da koy boole ci ñi muy alak du ca yam lamuy añe ëlëk moko xam waye yow ndax fim nekk ni mën nga am serigne manam jëkkër ju gën lut ndax mën nga ko am ba tax nga naagu ne moom jëkkër ji booy togg ay ceeb yu neex boo faatoo bu la tiimee rek bu seede ne soxna su baax ñëw ni rek nga dugg aljanna déedéet nit ñu bari dañuy foog ne jëkkër moom ku mën a doon gis boo faatoo rek moom bu la tiimee rek daal ne ku baaxoo na ngi nii rek nga dal dugg aljanna kon mbind mi day yomb ndax yàlla bind la woon pour ngay toggal monsieur ay ceeb déedéet wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kon toggal ko ceeb wala defal ko ay ganaar wala defal ko yooyu taxaw woon jàll jalaluhu bind la yow fa mu lay gërëmee yàlla gërëm ca mooy ci ibaada jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ko yàlla sant boole laag moom nga di ko ci dimbali ba xolam sedd ci yow loola la ñuy wax kon nag bu la ku baax di dénc ci na nga fexe baax yàlla nee na fa lamma jaa ba mu dikkee ku dikk al mursaluuna ñañ yónni ñu ñu dikkal aala luutin mbokki luut ya ba ñu ak see rek ndi sax rafet lool waa dëkk ba yëg ko jabar ja daa di taal nit seen taal ba daa di yëg ni ay gan ñëw nañ ndax moo leen ko daan wan information moo ko joxe ñëpp daa di waax ñëw ba gan ñu ak see nag xaala luutun ne innakum yeen day xaw mu nit nga ñi nga xam ne mun këru na dañ leen a fakk man day xàmmiwuma leen fii ci tund wi ci dëkk bi waaw xaw mun këru na mooy miinuma leen fi yéen seen ñi day wax dëgg yàlla miinuma leen fi tàmbale laaj seen tur yow yaay kan yow kenn ku ne muy laaj ndeysaan xaalu ñu ne ko ñun duñu ay nit bal li fi nekk jinaaka dañu laa jikkal dañu laa indil bima kaanu lañu nekkoon ñoom sa nit ñi yam taruuna doon werante fiihi ca loola muy mbugulum yàlla mi loola lañu indi dañoo dikk ngir indi mbugulum yàlla an al azab allasi wa'idat bihim wala wa'adtahum bihi loola lañu indi wa ataynaaka dikkal nañ la nag bilxaq ci fulla wa inna la saadiquuna te wax nañu dëgg ñu tax a jóg ataynaaka bilxaq alyaqin min azabihim wa inna la saadiquuna fi ma naqul ah lootu na leen akkoon bisimilah mi ngi koy doxale mbaa bu ngeen indi mbugal mi duñ ci labaale ñun gaa yi ne ko déedéet fa asri na nga daal di rañaane

0: di ahlika ci sa ñooñ ñi la gëm ñëpp bi qati'in ci dogit min al-layl ci guddi gi dalal di téela jog soo reere ba noppi nga jiital leen wattabi nga topp adbaarahum seen ginnaaw. Yàlla ngi jàngale si ne kilifa su àndeek aw nitam di dem mu jiital leen topp ci ginnaaw. Waaye kilifa yàlla nee na ne leen jiital. Olof nag nee na wala tukuloon kilifa gi gën a naqaree àndal ci kilifa yi nee na mooy kilifa mbëtt. Mbëtt boo jiitoo day wax ne bul dàq sama gunóor yi, bul ma jiitu ndax yaa ngi dàq sama gunóor yi, ma nar a lekk. Nga topp ci ginnaaw mu ne bul jogi sama genn, genn bi ci ginnaaw di lang mu ne bul ko jogi. Ah nga leroog moom di dox mu ne ah man maa ngi sama rom, léegi nag ba ngay jéem a dox sama wet. Léegi nag boo doxul ci kanam, doxul ci ginnaaw, doxul ci wetam, doo mën a dox. Mu ne kilifa du mel noonu. Mu ne wattabi kon toppal yow kilifa gi, yow loolu adbaarahum seen ginnaaw. Wala yaltafit bu mu gestu nag minkum ci yéen ahadun kenn bu kenn gestu. Ndax ni yàlla yi def waa dëkk bi ku gestu sa xol dana xotti ko, da nga tiit ba al ko. Bu kenn gestu, bu kenn gestu. Wamduu na ngeen dem xayfu tumaruuna, fañ leen digal ne dem leen fa, maanaam dem leen Sham. Na ngeen jógee Sadoum ngeen dem Sham. Wamduu dem leen xayfu tumaruuna, fañu leen digal ngeen dem fa. Ñu daal di jóg takk seeni bagage ñoom ñëpp. Loot jiital leen topp ci seen ginnaaw ne nag bu kenn gestu. Gis nga it topp ndigal bi leen yónent yàlla Loot ne bu kenn gestu. Ku ca nekkoon naan ah lu tax mu ne bu kenn gestu, di ko bëgg a teg ci logique boo gestoo al ko. Maanaam léeg-léeg nga am kilifa mu digal la menn mbir ngay luññutu pour xam lu tax mu digal la mbir mii ak ndax war na ma koo digal. Gis nga ñii bu ñu fa nekkoon dem ba ci yoon wa fas yéenee gestu, boo moytul ku ca gestu rek du baax ci yow, te it du baax ci yow. Moo tax kenn gestuwul ci ñoom. Wa qadaynaa ilayhi, ñu wax yu ko nag mbir ma. Wa qadaynaa ilayhi, ñu wax yu ko ci moom zaalikal amra, mbir moo ma ne ko anna daabira haula, toogukaayu ñii maqtuucun, lu ñuy dog la, musbixiin, bu ñu xëyee. Ñi daal bu subaa rek ñu al ko, muy ahlu madina Sadoum, muy xawmu Loot. Waaw ba malaaka yi waxee lii yonent ba mu def nii, yàlla ne nag tëral nañ waxtaan wa, waxtaan nañ ba noppi malaaka yi ñëw nañu nag pour def mbir ma. Wa jaa mu dikk ahlul madinati, waa dëkk ba ca gan ña yastabchiruun, ña ngay bét. Ba dama ci silaal bu Seyd Qutub alayhi rahmatu wa ridwan nee na fii ngay xamee mbonug ñii wa jaa ahlul madinati yastabchiruun, di def si lu bon ba noppi bég ca, nee na foofu la ak mbon yëpp. Waaw mu ne xoolal rek attaabiru ala haha nahwi yakchifu an mada shinaati wal bashaa allati wasala ilayha alqawmu fi ddanasi wal fujur, moo di defi ak mam ba noppi di ca bég. Allahu akbar. Xaala noohu nel bu leen def nii in haulaahi, ñii ngeen gis bay fii sama gan lañu, fala tasdafoon, bu leen ma rusuloo di dem ci sama gan ñi di leen jéem a góor jigéene. Wattaqullaha, way ragal leen yàlla. Wala tuxsoon, bu leen ma gecciloo, bu leen ma rusloo. Xaaloo ñu ne ko yaa ko def, waa dëkk bi ne ko yaa ko def. Alam nanhaka, xanaa terewuñ la woon anil aalamiina, ci am ay gan mbinde fii. Maanaam dañ nekkoon bul amati genn gan ci sa nit, ci sa kër. Genn gan goo xam ne gii fatati nga ko rek na la wóor nañ ñun daan ñëw ci ñoom. Xaala mu leen mënu maa ñàkk ay gan. Haulaahi, ñii ngeen gis jànq jii ci dëkk bi yépp banaati, samay doom yu jigéen lañ. In kuntum, bu fekkee da ngeen nekk faail na ba nar a def bëgg banneex, ñëw leen ma may leen leen. Yàlla mu ne yonente bi laa amruk, giñ naa ci sa dund gi innahum ñoom lati sakaratihim ñanga ca seen mandite ga ya'mahuna di deng deng fa akhadathum mujappalen asayhatu yuqo ga mushrikina ba ñukay mushrikina ba ñukay kon mbok ñi deglu ci Dakar ak ci rew mi yep ak liko wër tabarakallah ak seenu ci fi ñuy jaxlé alalamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbok ñi deglu te man ñu am ci Dakar 88.9 man ñu am ci Thiès 90.6 delu suñu ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala ci seen tafsiru alquranul karim bi lan rajju dina defal aji mo jeet ci waxtu wi xam ngeen ñi ngi won ci suratul hijr demon ba am ci juroom ñaar fukki aya ak ñett wara doore tay ci juroom ñaar fukki aya ak ñent mu don ay aya yo xamne subhanahu wa ta'ala mi ngi ci don netti jëf yo xamne nit loot ya mom lañ dan jëf yalla yoni won loot ali salam ci ñom ndax mu jubanti seen jadd jadd bo nga xamne jadd jadd jikko la jadd jadd jikko bo xamne jikko ya yaq won na ba goor ñi soxla wuñu jigen ñi soxla wuñu goor ñi xana goor buy tak goor lay tak jigen buy tak jigen lay tak waye yemuñ sax ci takante waye dañ koy jaar ci ludul yoon yemuñ ci waye dañ ko don fessel ci mbedd mi lolu sayyid qutb don wax rahmatullahi alayhi nan fuful ak jubadiyam ndax dañu daan dem ci fañu daan foxé wala fañu daan defé grand place leg leg rek ben waye songu moromam def ak mom naka sudut nona ñepp di setan yalla tabaaraku ta'ala di netti ba mu yebale malaaka yi ñu jaar ca Ibrahim jëm ca loot ak nitam ñu ba loot tak ay bagasam war ak genn dëkk ba yàlla mu ne fa akhasatuhum sayhatu mushriqin foofu la ñu taxawoon te mooy naka ñu xëy rek yoo ko ga daal leen di dëkkal àlak leen ñoom ñëpp tabaraka taala dañu wéyal di nettali nettali boobu daal dañuy nettali ashabul hijri door ñu tejal aya ji wala bok sar wi tejal ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla neena faja'alna ñu def aliyaha lafete won kaw ci dekk ba safilaha mu fete suuf bi maana dekk bi bi ngor jigen xewé ni gor ñi di jote gor ñi ni ñom sama borom subhanahu wa ta'ala wala suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa daldi yebal jibril mufassiruni ñu ne ba mu ñewé mom jibril mu daldi yenu dekk ba buddi ko ci suuf yëkëti ko ba nga xamné ñom wa dekk ba ña ngay seen bidiw ya te jégé ko lool di dégg malaaka ya nekk aras san sabbal ya yalla daldi kepp dekk ba ci seen kaw ndax jëppi leen ci jëf ñuy def te yalla kat moy rahman rahim yermandem ji yépp téewul ñi seen jikkoy ni mel taxna mu def leen ni yalla ne wa amtarna ñu tek ci nak taw alayhim ci seen kaw hijaratan ay doj xana bu keppoon dekk ba yam ci rek ñepp de waye jëppi leen taxna mu taw ci seen kaw hijara ay doj su ngeen demee fii ci boori dëkk bi rek sacré cœur 3 jëm sacré cœur 2 wala liberté 6 da ngeen fi gis ay doj yoo xam ne bu ngeen leen bëggee toj da ngeen leen di muyne yàlla tabaraka taala ba mu jëppee ñooñu xoolal tey bu jëpp woon aw nit di toj di taw ci ñoom doj yu toll noonu doj yoo xam ne mat nan juróomi barigo doj yu mat barigo doj yu mat 10 kilo dama ne juróomi doj étage bu mu ko dóor borom étage boobee dana mabb waaye sama borom tabaraka taala mi ngi nettali lii mu defoon ñii ndax képp ku jaar yoon woowee nga teggi sa tànk jadd bàyyi loolee te xam ne bu la dumawut fii it ëllëg ay duma mën a laa xaar mu ne fa jaal naa ñu def aaliyaha fa féete woon kaw ci dëkk ba saafilaha mu féete suuf maanaam dañ koo këpp wa amtarna alayhim ñu taw ci seen kaw
1: hijaratan ay doj min sijil yu joge ci sijil ay doj yo xamne sijil la joge te sijil xam ngeen ne ma nga ci nar jahannam kera bi nga xamne ni abraha joge na habasha don mab bi kaaba ga yalla bamu yebale picciya lañu andi won moy bi hijaratin min sijil hijara yoy di joge min sijil lañu yebalat ci nitu lotña ndax lañu defoon waye lola kat yalla neena tabaaraku ta'ala lako xewalon ci jamono lol ñew ba ci jamono rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu andi wat ko ne len woor ne hijara yoy jogugu fa batay hijara yoy jogugu fa batay xed wu yalla jeppi monon na tawe ci sen kaw hijara yoy waye dafa am ormal gu muy ormal ku melni ali sallallahu wasallam ak al istighfar jeglu niko alquran karim waxe yalla neena inna fi zalika nek na ci li ma len di nek la ayatin ay kimtan la ayatin ay mandarga muy woné katanu yalla la ayatin ay mandarga yuy woné bañ gi yalla bañ ak jadd jadd lil mutawassimina ñel kep kuy setlu al mutawassim moy tolok al farasa al farasa ci julit moy tolok ñaw ñaw te am xel di xol di xalat abdullah ibn rawaha radiyallahu anhu dafa xol rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba yag muniko inni tawassamtu fika al khayr a'rifuhu wallahu ya'lamu anni thabit al basir muniko watna ne setuna ci yow yu wo xamne yalla xamnako te yalla xamne man ibn rawaha ku sax ab gisla bi ma'na ku manasirla kon al mutawassim moy ko xamne ki lepp lu mu xol setantal ko dina ci bay xel ba demé ci nak ñu ñu fi jitu won so ma san di dem ngoro te am farasa nek mutawassim bu jigen ma san ñew taxaw rek fum laal ci yarama rek nga xam ki ban façon sey la na rasay lolu ay takala won yo xamne mi ngi fi won legi ba xam xam ya laqo la laqo motaxit tabarakallah la yalla xam doyna yalla dal neena inna fi zalika nek na ci duma yi nga xamne duma nako niti lot ni la ayatin mandarga muy wonene amna katan lil mutawassimin ci kep koy setlu wa innaha tidduk bama len dunduma nak labi sabilin mi ngi ci wu yon muqim ma nga fa batay
2: lu jullem atan layu gaay nak la ko wax rek na la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha waye digi nu non de lol deug la yalla tek bakkan lu mu atanu mo tax lepp lu mu farfal ci rek xamal le atan ko ndax parce que tuba bi defar utiliser ko nangami place wala nangami ton tuba ko de ko xam 20 tonne yak 10 tonne tuba xam nako waye mo fi amone auto bo xane bi jital la da koy def 30 tonnes dina dem ak mom de waye auto ba dul yag lolou yalla xamnako ba dañuy tek lu jatturu yalla bu fekkone day wax ne bu kenn julle lu dul ci naaj bi nga xamne ci la ñu su jor suñu julli kon bala yag ñun ñem ñi escanté waaw bu yalla ne won 6 mois ngeen di wor kon ko seen ma nga yoy nar la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha lum ñu tere ak man ko la bakkan bu nek mom mom ma kasabat lepp lum def wa alayha mu'arifat ma kasabat lum fakk bakkan bu ne lo def ci lu baax yow lañ koy fay waye lo def ci safan ya ko res laha wa alayha ñaari ba la de laha momom lim faggu wa alayha moref lim faggu kenn do defal kenn li nga faggu def sa cay cay benen way ñew def ko dedet def sa mbax benen way ay ko dedet laha ma kasabat wa alayha ma kasabat da nga de ko jang ma ik kasabat ci bu kenn do ko jang lif gu deela am su dul wax li ma kasabat li wax rabbana ya suñu borom ñu ngi lay ñaan la tuaxna yalla bo fa yonte ak ñun inna sina bu fekke fat nañ ba loolu la naqari wallahi rabbana ya suñu borom la tuaxna yalla bo fa yonte ak ñun inna sina bu fekke fat nañ ba def loolu la naqari aw akhtana wala ñu joom ba def loolu la naqari yalla bo ñu ko japp rabbana ya suñu borom wala tahmil yalla bo ñu suf yalla bo ñu tek alena ci suñu kaw isra yeen bu dis isra moy lu nit mënut yalla bo ñu ko tek kama hamaltahu nako safi nang ko tege won ala allazina ci nga xamne min qablina ñoo jitu won wa dañu jitu won dañu yalla da len tegon luñu attanut ndax ñoko defon ñoko defon yalla demon na bani banu israël ko seññoti de lek yap mom dag na way ko seññu de ko lek yap wu duuf de wallahi le sam muna xarit ñom lal way ñoko def ndax dañu jubuji rabbana yasi borom ñoy lay ñaan wala tuhammilna yalla boñu nato ma la taqatu lana bi lo xamne amuñ pexam def ko wa'fu 'anna yalla yalla ñu bal واغفر لنا يلا نجيغل وارحمنا يلا نجيرب انت مولانا يورك يا سني كليفا فانصرنا يلا نديملي على القوم الكافر نتي يفري فوبلا سوره بقره يم تبارك الله بنكو جان تي دار دي فوبلا يم دفنا يوكواتو في ديغنت بي yalla ñal defal tawfiix la ci ne ci jangale lepp yalla ñuko yalla baxé ba ñu am katanu dund ko tabarakal ñoo ci suñu ñaarelu saar muy aalu imran ñettelu saar ko aalu imran madina la wacc momit nek ñaari témeri aya Ali Imran gis nga ni ñu nosé alquran mu kenn yaakar ne sahaba yi dañ ko tang ci kiim tali alquran la bok ni ñu nosé sari alquran yi Fatiha mo jitu Bakara tege ca Ali Imran tege ca Nisa yi tege ca Bakara dafa ñew fekk Fatiha bi Fatiha ñewé dafa introduire al-Qur'an introduction bo xamné bi ngeen bal tawi de gumay tawap bo xamné bi umbalé na botalé yépp lu nekk ci al-Qur'an ñu tudde ko umul Qur'an moy ngayam tek ko ci kaw nak yépp lu ñew ci rek di firi Fatiha bakari ñu firil ko wala yahudi ak nasarani seenu ngon indi la walu fiqh indi la walu society ni wara tali ci walu kom kom economique mo xam bi rew la mo xam bi ci rew lepp doxali wi mu indi lako teunkal lako dal lay indi nak sa bi ñu bëgg dug muy alim alu imran alu imran wala la benn famille ni bo xamni limay jangale biko jundju ci alquran ñu ko dund ñi ni ñom dañ ko pratiquer du théorie motax bu jeex da lay indi nisa yi ne la li tax ali imran bax nak seenu jigeena bax fami bo gis mu bax seenu jigeena bax rek fami bu yaqku nak seenu jigeena yaqku malako wax bo gisee dëkk bi mel ni mel fi nekk ni jigéen ñee rek tabarakallah foo xool gis leen ko muy la dëkk bi yàqu Ali Imran ci saar yu guddi la bokk ñaari tomb yu am solo lay jàngale bi muy tàmbale mooy al aqida muy wéetal suñu borom tabarakallah bu ñaar bi moy at-tashri' muy walu teural ay atté rawati na lu jëm ci walu xex ci yoon yalla ak jihad so jëlé bu ñëk bu muy wéddal yalla waxtaan na al-wahdaniyya manam li wone na yalla rek yalla waxtaané an-nubuwa te moy yoonenti ak wone luy dëggal ni al-qur'an ji yalla ko wacc ak tontu ñi jéw indi ay njaxas al-qur'an yalla dafa dëggal yoonenti bi alayhi salatu wassalam mu jang ko jangal ñuko mune su fekke ni suratu baqara jëlon na yahudi wax ci lam tay wax na len woor ni ali imran bu ñewé nafara yi lay jël waaw ya bani israël legi fi ya al kitab lay jël muy nafara yi wa ñu ñepp lay dal rek ci tuba bi moom ci ay mbir yu leer nañ seen jubadi gi nekk ci ñoom ñepp ñoom tuba bi wala bok ñoom nasrani benen wal gi mu jël ko netti ci qadwatu badr qadwatu uhud ak ndarsi ci sahaba yi am metti baab rulu nafiqiyat ya ci aji yeb sar bi dina ko jangale bi muy jeexal mu ne ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jëlon ci nawas ibn sam'an mu ne jëgal yonent bi alayhi salatu wassalam neena bu yamal xiyamé alquran day ñew ñu indi wa alquran ñi nga xamne da nañ jëfé alquran baqara ak ali imran jitu len alif bi muslim na dilen ko yalla ñu yalla may ñu deg ko bam jeex ndax Omar neena ne yeen jangal Ali Imran goor ñi te jangal suratu Nur jigen ñi mu ne goor ñepp war nañu deg Ali Imran waye jigen ñepp war nañu deg suratu Nur yalla ñu yalla baax bu ñun goor yi deg Ali Imran alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alif lam mim yalla mo xam lim ci nam man xamagumako allah yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom yalla al hayy mom rek moy dundu deug al qayyum mom rek mo taxaw taxawayu deug ludul yalla sa dundu dana jeex ludul yalla sa taxaway dana jeex ludul yalla sa dundu da am fum tambule ludul yalla sa taxaway da am fum tambule dañ la taxawal kudul yalla bo taxawé dañ la taxawal yalla kenn taxawul ko subhanahu wa ta'ala al hayy al qayyum yalla nazzala alayka ma wacce ci yow nazzala alayka ma wacce ci yow diru ñaar fukki ak ñatt alkitaba tiri bi da alquran bil haqq ci fulla fulla wacce wu ko ngir musicien yi jël ko wacce wu ko ngir artiste yi jël ko da ko wacce bil haqq ci fulla ku bëgg ñakkalo alquran fulle gëndi nga yalla ko fi dëgg muy way alquran bo xarito ak moom yalla leen xarito nga ku baax soko ñaanale ñaan nga toñ ka alquran bi ñëwé ci fulle musaddiqan lima bayn yadihi dëggal la ko jitu won dëggal tawrat dëggal injil dëggal sabur wa anzala tawrata yalla wacce tawrat wal injila ak limjil gis nga alquran dafa ne nazzala tawrat mu ne anzala injil mu ne anzala anzala mooy nii la ko wàccee ma sokk ni jëpp nazzala nag mooy da ko doon wàcce bu tayee mu wàcce aaya bu tayee saar loolu mooy nazzala étape par étape noonu la yàlla wàcce alquran min qablu lu jiitu alquran hudan alquran bi mu yooyu mu nekk njub linnaasi ngir nit ñëpp góor jigéen mag ndaw ku jul sa ku jultewut linnaasi wa anzala alfurqan mu wàccee furqan les dix commandements mooy suufi muusaaya yéen suñu borom tabaraka taala wàcce ko ndax culture ci nit ak civilisation dañ koy bidduwaale sa bii am may la ko téeyi dañuy ñëw pour di orienter li nga xam ne mooy culture nit ñi tubaab bi nag ñëw dem moom fas yéene moderniser culture jambur yi loolu la yàq aduna si yëpp moom tubaab bi su boobun tubaab bi ñoo ngi woon ci suratu Al Imran ay ñeent suñu borom tabaraka wa taala mu ñuy wan téere yi tuddal ñu yépp al kitab al tawrat al injil ak al furqan suñu borom ne innal ladhina kafaru yi nga xam ne wedd nañu bi ayati llahi ci aaya yàlla yi ñooñu lawum am nañu azabun shadid mbugal mu metti mbugal mu tar yàlla nañu ci yàlla musal wallahu taleen xam ne yàlla azizun ku teg la zintiqaam waaye day fayu yàlla ku tedd la waaye day fayantoo day fayantoo mooy du moom ci boppam moom yàlla mooy gàddu la di la dóor waaye yàlla rabbi adduna loo xam ne soo tooñee yàlla adduna ay fayu loolu lañu tuddee ay loi historique wala loi naturelle comme lu leen neex ngeen tudde ko yéen jànk toi bi waaye mooy yoo xam ne boo tooñee yooyaa lay gaañ mel ni tey tabax bii ma tiim su benn waay ñëwoon di daaneel kii ñun ñëpp ñu ne ciel toog di continuer taf si bàyyi ko nañu wóor ne li waa nangu mooy su kii daanoo lii day daanu xaañ ma kon lii sama taxawaay mooy bu tàmbalee yàq ma tii ci loxam ne ko saa waay loolu la yàlla wax sun ci xam yonent bi nee na yéen ak adduna yéen a ngi mel ni maanaam ñu ne ci li yàlla yi digle ak ñu ne ci li yàlla yi tere yéen a ngi mel ni gars yi nekkoon ci benn bateau bi ngeen di tukki ngeen cegoo bant am ñu yëg ci kaw am ñu ne ci suuf ñi ci kaw ne ñi ci suuf ne saa bu ñu maree di ñu yëg ci kaw ñu daal ni ñuy gêné gars yi neexuñu léegi nañ bënn fii ndax ñu am fa yuy gaare ndox mi yéen ti mu ne buñ tiiwut seen loxo yooyee bañ bënn gaal ga suñu alko ñoom ñëpp yàll ko waaye foofu liñ fi jàng rek mooy fayu ko yàlla daal du mooy gàddu yet di dóoraate mais adduna la def loo xam ne nii rek ku dugal sa loxo ci sawar daal da ngay lakk rek ku yëg ji mu fett la rek maa la ko wax ku seex yëmmit mu mat la si yëmmit yàlla aziz waaye son tuxaam inna allaha yàlla laa yaxfa alayhi du ko ump shayun dara yàlla dara nga buddiwul ci moom fi l ardi ci suuf waaye dara nga buddiwul ci moom ci asamaan wala fi sama du caagi ci asamaan amul lenn lu ump yàlla lu waay di def fi l ardi fi samaa yi loolee umpul yàlla huwa allazi yalla ki nga xam ne yusawirukum moo leen bind fil arham ci biir jigen ñu kay fa yashaw nako neex nam xamne non la leen bëgg bindé ñi mu def leen ñu xex ñi ñuul ñi ñol ñi gatt ñi reuy ñi yoy kay fa yashaw nu ko neex motax su bindé jigen kay fa yashaw bu bindé mu ñaaw da koy def mu sax xoram ndax ñu taxu ndax bu ñaawee ñàkk xoram aduna tukki kay fa yashaw waaye léeg-léeg mu bind ko mu ñàkk xoram lool tabarkàlla waaye rafet ndax bu ñàkkee xoram mën a fi ñaaw aduna tukki li jafe nag mooy boole ñaar yi rafet am xorom bur moom yo yóbbul wala ñaaw ñàkk xorom yëmb moo tax da ngay jëgi ne ndaama ba pare ne ndaama day sa xorom wala ndaama day nang wax ci dara dal njooli ñaari ci kii waaye njoole ba nakk sa xorom it ñaari yi loolu la suñu borom def kayfa yashaw moo tax ku ne nam la def noonu naa baax yow ñi ñuul léegi ñu fii ci booru àpp ndax seen cër ci jant bi ñuulaay rek ko mën a dikku waaw ba tax jigéen ju xeesal ñaare nekkam ci day tàmbali jafe day tàmbali rek di ëpp ndax tàngooru fi mu nekk léegi mer bi mu yor léegi mu du fee nekk wallaay yàlla rek a yàlla kayfa yashaa moo tax boo fi ñëw di xeesal pour bëgg a génn ca na mel mu génn ci yow waaw loolu tax góor yi mu leen di faxal ay sikkim ndax dafa rafet ci góor maam sikkim mu dal ko fii ay benn ruq soo xam ne dafaa def lu mel ni ay sànqale yi ñoo ñu ñooy alimenté sikkim bi moo tax loo ko war ba di ñëw rek parce que affaire boobu moo ko beer war nag du am sikkim moo tax jigéen ñu am te sikkim benn affaire la am na fee garab bu fi ñëw ñu ko wax Viagra ku am sikkim du ko soxla waaye boo ma sikkim léegi tegi dem yàgg rek nga ne waaw garab bi ñaata lay jàpp ngeen baal ma am c' est des réalités yoo xam ne wallaay ndeysaan yàlla rek kay yàlla kay fa yashaw seetetetet yusawwirukum fi l arhami kayfa yashaa laa ilaha illa hu kenn du yàlla ko dul moom al azizu moom mooy ko tedd gi ba lu ko neex xel na koo def al xakim mooy ko xereñ ki mooy ko muus ki yàlla wala si moom mooy ki nga xam ne anzala alayka moo wàccee ci yow yonent bi alkitab alquran minhu am na ci alquran ayatun ay yoo xam ne muhkamatun dañ leen a xereñee hunna ay yooyu nag umul kitaab yi ñooy ndey téere bi ñoo tax téere bi jóg maanaam ayat muhkamat mooy ay yoo xam ne bu ñu ko waxee rek nga xam ne muy tekki yooyu nag looloy cosaanu téere bi mooy base bi lu mel ni kutiba alaykum siyam leer na ku lu mel ni kutiba alaykum alxitaal yàlla da koy wax rek nga dadi xam maanaam lan lay dékk hunna umul kitaab ñoom ñooy baasu alquran wa ukhru am na yeneen mutashabihaat ñoom dañoo jaxasoo ñu bari ci ñun xamuñu leen ndax soo ko tekkee nii rek benn waay tekkee ko ne ku bëri tappale ku nekk yàlla moo lay bëgg wax mu ne tappale kat yi ayoo rek moo leen intéressé tappale kat yi ayoo rek moo leen intéressé kon ñaari ay ñu am muhkamat ak mutashabihat muhkamat yi ñooy umul kitaab mutashabihat yi kenn xamu leen ko dut yàlla waaye dem lu mu ne fa am na lëfin ñi nga xam ne fii qulubihim dafa nekk seen xol yi zaykun ak jeng jeng nara djubati fa yatabi'un ñom dañuy top ma tashaba min ul jahaso o yeen ñu fekk ayu leer ñu ja dañuy dem ci ayu jahaso ya kay la isa di wacc nan lay wacc nuñ ko ray xoma ngeen balba nuñ ko don fexele yoyé ci lañu nek ngeen balba ci nuñ ko ray parce que kenn rayu yi demé ki alif lam mim hamim yi demé ki ya jojja ma jojja ñom alexandre le grand khadir ak musa yoyé da ci la gaay nek rek wa yalla mo ne fa amal la fi qulubihim zayq fayatabawna ma tashabaha min motax ñi tudé shia fi dem la fi jema legay di wax né ahlu sunna xamul alquran ndax am na luñ xamul ci alquran té ñun lepp lañ xam yalla ni dédé li ma xam dal moy ayo yi ko top ku nek da nga nga djubali rek parce que xamul len ko nga né yalla ndax ñuko top nak mu ci ibtiqa al fitna ibtiqa al fitna bëgg fi indi fitna rek wa ibtiqa at ta'wilih ak jëm ko fi ñaar ibtiqa al fitna wa ibtiqa at ta'wilih fitna ji moy ko seen ñaar mu daf ci mbedi mi ay loolu lañ ko jox ak ci bari ya amun ya sahakun ya alakun ya yesu ya amun ya sahakun ya alakun ya yesu rek mo def ci mbedi mi mala ko wax ba def ci mbedi mi parce que yoyu boko wote te xamulo ñoy kan xamulo fu muy tambale dox rek ilmu lafrar te senegal da ko soxla fi nga boo doxe ñaan mooy ñi bi ñu dox saas ñaan gi tabarkalla mo fexe benn baat ci rajo bi ne ku ko wax nam nangam rajo téléphone yi allo oustaz ñaan gi allo oustaz dicté ma ko al rek gaay na xam ko ba am na ci ñoom dañ lay bindal ay baax nan la alif eule lam 30 mim 40 71 1 plus 7 égale 8 dina ñu la ciom sa way 3 fois 8 24 dal 24 24 2 té nga fan ko dé yoy ci lu ñuy jaar jël ci woon yo xamné nombre yi sifu yi day dem ba léegi ay sifu dafa lay doon ci yow di wax ak yow man am na ci mo ko jàngaloon fi nekk ci garaaw bi ñu garaaw bu sa soxna ëmbee boo ko calculer mu wax la jigéen la ëmb mbaa góor dafa garaaw parce que yowul yi ñoo ko fi indi yowul yi ñoo ko fi indi yooyu nag ibtixaal fitna dayee fitna ndax ñëpp mënuñu ko ci tiir yaa ngi fi ku def nangam am nangam man xaale haada man kataba haada ku si kar lii nga daal di jël yow yow yaay kan nga daal di jël yow yaa ngi taqrib am nga ngaw sooy seeti ba léegi ku la jox loxo nga jox ko loxo nga dem taxaw bunt ko yàlla ne ko asalaamaaleykum ak sa taxaay la ilaha illallah bu waxee loo fi wut rek lu gën a dof naan yaa la mën yaa sa fii di pale boo fay dem bi see di le président de la République dafa am fooy jaara ah dafa am fooy jaara pour am audience bi ba jaar ba jaar ci yoon ñu wutal la audience ba ñëw correct dëgg la ah yàlla nag moom léegi doo ko jaar di ko war a jaar ñu ñu ne baxaañ na ko un jour boko defon fexam ak sa wax sa sub jin dug pale du sari de waji def ni ma la waxe bo jeme na la wush ko wala ngay sol ay folata ay kilota ak ko sa bop ñu seen yoy na dem fe yalla itam da am bu ngoy jaar waaw ñu ko daan def do koy def dañ daan def riyada ñun fukki ak ak ben ngay def riyada bismillah ñun fukki ak ak ben ngay def riyada te ci la koy jangal kat ñun fukki ak ben lo ci am mo koy jox mu nga def lo nga def nga xey ben bis rek jënd ben ci 300 francs gis ci ay affaire rek commencé affaire yi du noonu ah loolu ñi nga xam ne fitna lañ bëgg ñoo koy jéem a yee ak jéem a xam lu baat yooyee tekki yàlla ne kaay ma wax la lu gàtt wa maa yaalamu muntaxama tawiluhu la baat yee tekki illa allah ko dul yàlla ñi bëgg fi ne dañuy continuer wax ji daal ne war a joxoon a fi ñu dëgg bu baax nga yeewu fii lu am solo dañ lay wax ne wa maa yaalamu du xam tawiluhu la muy tekki illa allah ko dul yàlla war a joxoon a fi ñu ak ñi am xam-xam yàlla ne jéere wa illa allah dafa am point wax ji foofu leen xool leen seen téere am na benn wiim bu ndaw illa allah taxawal والراسخون في العلم بالفاس بس بو نيوي الا الله والراسخون في العلم تاوف سوكو بغي تك بولي يقولون آمنا به گمن نكو ياغي بوكال نخ نيغا يالا نينا گمن كل من عند ربنا سي بروم لا جوغي نيغا يالا امنا بروم لول ديس نكو گيسنا اثر بو گراوي دي موتاخ يالا ني ibtiqaa'al fitna rek ibtiqaa'al fitna wa ibtiqaa'a tawili tawilahu kon fii yàlla def ne wa maa yaalamu muntaxam tawilahu la baat yay tekki illa allah ku dul yàlla ta deux point mu ne nag wa raasikhuuna ñi jiiju nag fi ilmi ci xam-xam ñoom dañ fa nekk di ko gisu ñoom yaquulun dañ naan ñu ne aaman naa gëm nañ bi yii ci yooyu kullun alquran jëpp li ñu xam ak li ñu xamut min ci ngir àddina ma nga jóge fa yàlla mu leer nañ ñi fasuluqu bi aydikum ila tahluka benn ñaaral ba it boo joxee baax na waaye boo jëlee yëf jàmbur mën nga caa dee mooy dugal sa loxo ci tahluka benn waaye daa tukki di ñëw gaa yi dañu lay xaalis bari jox ko ko lu mat 5 million mu ñëw jënd ci oto bu rafet takk ci jabar foofu gaa yi déggee kenn jóge fa rek sox aw kiyam ñëw ba gis ko ne ko ma ne ko wala turqoo bi ay déggu mila taalu ba waaleykum salaam wa rahmatullah ak si nuu te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def lu rafet inna allah ndax te yàlla yuhibbu al muhsinin bëgg ñu rafetal la al islam rafetal nag amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem lépp lu waay di def te bañul ku ko nettali loolee ñu ngi ko jàpp lu rafet al ihsan bañ ko laaj yonent bi def ne an taabuda allaha ka annaka tara fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka loolee ñu tuddee tasawuf mooy da ngay rafetal ba lépp looy def nga bàyyi ci xel suñu borom tabaraka wa taala ne ci bàyyi xel fiq wax naa fi bari ki dem ne nit bu ne julli rek waaye ci ihsan rafetal julleem yàqu maanaam soo defee ñeenti rakka yu mat ci fiq si julli day mat waaye ci al ihsan mën ngaa gestu rek gis benn waay daa ne see kii moo ñaar si kim rek sa julli gis nga ko wala nga ne asalaamaaleykum xool fi dane waaw xanaa kii lagos bi rek laam yow nu sëgan ci lagos si jàmb loolu ci jàkk daf ca doy waar lool waaw moo tax wa ahsinu inna allaha yuhibbu al muhsinin nga rafetal ba mel ni yàlla nga lay gis subhanahu wa taala moo tax ñu baax ñi daan ci góorgóorlu lool ci rafetal yàlla ñëw ci aj màkka yàlla ñu ko fa yàlla ñu ko defal waati moot na ngeen matal alxajj aj ah lillahi ngir yàlla wala umrata na ngeen matal umra giit lillahi ngir yàlla ah kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra ugba gu mat waaye ñaar yëpp lillahi ngir yàlla waaw ndax daa am ñuy aj te aji ngir yàlla ndax daa am ñuy umra te umra wuñ ngir yàlla nit dina jogi fi aji dem bu dik te yalla dox ñak fi pass ñak fi ta ñu piquer les la na san wallahi ne san nga bo xante ma san ñu am dara nit dina umra ji ngi te yalla dox jëndi ma ci nit rek ñew jaay wati mal hajja wal umra wayna lillah motax cheikh al islam ha ibrahim yass nako yalla yok leer dafa andako gaay ñi aji ñu dox bi ñew ci dekk seen jank buy for ganara go de mu for ca yetti ganara yu de jëme ci kër ga mu ne dem len ñu dox ne ko xana xamu len ni mid da haram xale bané a kay da fo jëme li ne sama maam mako yoni leen ko de mu ne reer da ngay lek med mune wa amon tur ghayra dakhin wala ajin fala isma ali e cheikh islam ne andi len seni pass ñu aji mak mu andi len seni pass ñu boole pass yepp jox ko dal ñu bis defa wa ajoru len di aji mak di setan koy lek med ajoru la ay way wa senegal don def non ay te delwar
3: waxa ja
2: na jwaru len
3: ala do ci jaru don ci ya
2: ala xiyawane fayn ukhsirtum bu len galan kore ci kaj bu munu len def ajji lepp su baba tamastay sara ni ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yor wadi ajji war ma ci ajji yepp waye febar dal la wala galan ko dal bu no dem da ngay hadiyu fa mastaysara min al hadi sa bay dalon na len ci fatu makk ñew na ba seeni hadiyu bay jub makk wa xoy fi kar len du ñu fi dugg lu dul deewen mba lu dul deewen jek ñu si yente wañeku yu ñu dibina nañ lay fi ñu hadiyu sa bay ne ko ray lañ defut ray lañ defut il faut ag ñu dinga da nga yott yalla ñu ne ko yi duñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñoon yonti wayo kana ñu nekkul ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waaw legi nak fa fi ma la xaf pourquoi ñu tapé mu ne ko amar tapé tuñu ragal ñu sama borom mo digle nañ yam fi saaba yu ko ne dem tok fele fast say say moustache yoon ci bari sallallahu alayhi wasallam tam tok lay san def ni umu salamata wala kenn ci jigen ni de ko ne yawm yalla yoni kay mu ñoom ne ko duggal ci barkel ma gis la mama yow reño dara kala jigen ju bax la mu di ko mu ne ko ñi yow rek lan gem waye fiñ ko jaar tay bu sopp xam nga def mu ne ko ha numay def mu ne ko kay ma wax la so genné bu la wax dara genné la tay sam hadji yeen do na ko watal so la ci wax mu jëm rek songam xaram he sa bay ku nek songam xaram dal songu so way nako watma ah mu ko yeen la ñom yow rek ñi taxando mo taxle sa ñu taxli ablay mo wax dara joge makka jaar joge madina jëm makka fu yurunti ma sa yenn bu fa agge dana fa yenn ndax ro yurunti garab bu ma sa dag yar pour dak gelema bu fa agge dana fa dag yar mom tam pour dak gelema ndax ro yurunti wa di sahat fu yurunti bi ma sa jadd mi tok fa ina fa jadd mom tam mom dal nim ko don defal lakoy defe bu ba muy ag ndax ro yurunti wa di sahat sa bay am nako ci ma sa jinn xal beug lek xal mu yag mu ni wayo yurunti mu na lek xal mi la xam mu ne kon mom du lek xal nak lemu wote ak yoonte bi nak at na ko xar fek daw ko xar cete ñi ñoo xey ci sunna wallahi motax fi bay ko defé rek sa bay lay ko topalo wala tahliqu bi lan wax nak ruusakum seeni bop bu lan wax ñen di aji bu ci kenn wax hatta yablugha lidul dafa ag al hadiyu hadiyu mi ray manam tawaskem mahillahu barabba balak bañ koy ree li fek aggu ci bam rendi bu matu su ci agge da nga rét nak ah watul mala jëm fa kan minkum ku nek ci yeen maridan feba aw bi azan wala mu am gom min rati ci bopam ba wat te wati jutugo fa fidiyatun fok mu joxe fidiya so te ele wat ko jutugo da nga wara joxe fidiya lan moy fidiya min siyamin qor aw sadaqatin wala sarah aw nusukin wala ray wa ñetti fa nga ci ben lolo moy tabaskem ko aj makka tabakal fa iza amintum bin ami qulut nak faman tamatta'a ku def tamattu aju tamattu manam bil umrati renga umra ila hajj ajran ko ka fa mastay sere min al hadi fok maray lu japp ni ci am tabaski nga xamne da nga def tamattu ndax aj la am tamattu akhiran ak ifrad ifrad moy aju aju kesse khiran moy bolé aja ko umra tamattu moy bi nga aj umra yagut nga aj ni yepp kenn ko nga am façon boy aje ak noko yene fasna yene aj umra wala nga ne fasna yene aj khiran wala nga ne fasna yene aj ifrad kep koy aji comme ça leg leg mi lay jangal yima non faman lam yajid ku amul nak hadiyu fasiyamu day wor thalathati ayamin yatfan fi alhajj ta sami ajya wa sab'atin war jurum ñari fan isa rajatum su ngeen ñibé tilka lim bobu nak azratun fukla kamilatun yumatsak kuy matsak zalika limu wax nak nga wax waray liman day ñeel ko xamne lam yakul ahluhu ay mbokam neeku ñu hadiri almasjid alharam dekk makk ku dekkul makk lay wax waye ku dekk makk mom dula wax zalika liman lam yakun ahluhu hadiri almasjid alharam dekke makk ñu dekke makk lañuy def du bok ak ñi ñuy def wa taqullaha rabbal yal nak cey ak bari jaqran wa taqullaha rabbal yal wa alamu ngeen xamne annallaha yalla shadidul iqab ku tarbugal la nula de الحج اج اشهر اي وير دوم لا معلومات يي خم موي كور كوريتي ديغي تبسكي لي رك موي وير اج موتا ني اج ني تامل لي فيكيرو وير يي لا الحج اشهر معلومات اي وير لي خامني خام نينكو فمن فرض كل خص faraka ci bopam fi inna ci wer yoyu alhajj aj manam yaangi ni de la nga pass fof nga yene buñu woré nga tambali ah fala rafsa wala fuzuha wala jidala fi alhajj fala rafsa jote amut na nga defar sa bop ba bo aje makka sa xel du nek ci difoot asnaw sa xel du nek ci difo dox tanku jaxam defal sa bop gaw fi legi fala ras wala fusuqa tay tay amut na nga defal sa bop fi ba bu dem makka di fa taxu fala wala fusuqa de defal sa jukku fi gaw wala jidala won ta zakhma bu dem makka di fa werante nit ba su ni juk fil hajjati kaj isna kon khat islam di wax ne bala aj ni ngay defar sa bop fexema mo fa demé bu fa dox ay tank tax dik suñu nan sénégal yi ñom nangam mukk ci aj sax dagalul ngay ñaan jabar dagalul ñu lay may jabar yow jigeen ñi dagalul ñu lay maye li fek yaang ci ayyamul hajj ba ba ngay simé ko waxuma la nang nga fay dox ay tank tax yalla mëne lool bu kenn def waye xamal na né jamono dana ñew ba gaay dem fofu jël hotel xamone nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci deer bi yagna fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makk nek jigen jegem nar diko def ni mu nan le magaturidin nga duggal sa loxo ci posam jël nga nga jël ci or ba yobbu wala fusuxa de yalla xamone nako wallahi lesa and ci aju makka gi dem fekk ben way bu tak yi kiyam nga ne domet 100000 wala 200000 yalla na waji di gisul ay borom ajjan lay gis ma tax melna ak kubar da aju makka yalla nako gi nga ñu rangi 7 personnes lay nangul aj ñaata aji mune juroomi

0: Sampai dengan jua hebat mana sika kun sianukaj fazkurullah ningen patiliku yalla yazikrikum ningen di patiliku abakum sini bay fazkurullah ningen bakke yalla kazikrikum ningen di bakke abakum sini bay aw ashadda zikra wala ngen bakko bakku wu gëna tar aral ñu nasan aj dana fi dañuy bakke sini bay ku ne na man sama bay diw dal yek wax sa bay mana fi ciop kenen yek ki do sen baye tabarkal ana ibn fulan fulan ibn fulan wa ñu ñoy du musino daw bakku ba tabarkal la wacc kenen yek yalla mëna lool ñu ngeen di bak sen baye nak man ñi ngeen wara bak parce que ma len may baye te suma re suma nexé ray len ray seeni baye kon fazkurullah ka zikrikum abaakum aw ashad zikra wallahi lisa ومن الناس نون لا دي فمن الناس امنا سي نيت ني من يقول كو خامني بو نيان داي واخني ربنا يسني برام اتينا يالنا ني ماي في الدنيا تي ادنا في فك يرك لي واخ ربنا يسني برام اتينا يالنا ني ماي في الدنيا تي ادنا يالنا ادنا نيه يرك لي واخ نيانم ييب مو يالنا ادنا نيه وما له ذو امن في الاخره جل الاخر من خلاق في بنتير لو نان غير الاخره ادنا رك يالنا ام اوتو برافت لول لاي واخ يالنا ام سخنا سو رافت اي يالا ماي ما كير يوي رك دا گيس كو جولي نياري ركا ركا بو نيك مو جانغ سي نانغام توك جانغ نياار فوك جوني اك نياار يالا تيفو نيانو دارا ودر او فاس تي تي تي aw fas am audience bu tol ni nga am ak yalla audience diko jana aw fas na waji dafa ministre bi yor sport ne ko dafa bëgg audience mu may ko audience mu ne ko jeul jeuf monsieur le ministre ma nga la gërëm ci audience bi ñi ma andal ñoy samay andando ki moy ñi ñoy samay soxna li ma taxaw ñew rek moy ci nawet xale yi dañ doon football sama doom soxla bal moom laa lay seet see seetetet ñu si ñu ko xool ñaat rek mu jóg dem bal tasaale jar ci bitigi xawma droit saako ngay dem ba ci ministre bi dii maanaam lu oyaax ba yàqu boobu la yàlla lay bañal nit ñi الله أكبر yalla ma nga lay ñaan nga xoot ma ci ndox mo se te duguy blaas bu se duguy ndax ma tagu ci bakkar ha alhamdulillah rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindef yeb ku fi am yermane ya ko yeram ya mom bis penc yow dong lay jam na gay sama ginaaw yow dong lay sukkandiko li tax ma lay sukkandiko nak dila jam da bu nga tek ma ci won wu jibbi yeen yi nga xamne gay yu baxay jël ndaro yalla yalla bo ma tek ci yoonu tuba bi amin yow yalla yow yalla kana gisso waji nga xam dafa di bis penc man ni bëgguma weli bis penc mom fokk jirim jëgé rek mu nangul lam ko ron na jox té du wo yati mukk diko jox dara wala miskin té su jul yalla day tafalé man yalla bama bolé ci ñooñu su boo ñooñu yalla ñaan bëgguma bokk ci ñooñu ñooñu sa buñ jël dañu ngi sal ku la laaj ay bagage mi lank tani allahu akbar yalla yaay ngand aa xolo audience bi ndox yi nga selmal naan dal na am auto dal na am keur dal na genn na ci yow ya buri lo way ya ko ko audience bi ak ministre waji xam nga ne ci te kon waji mo ne rabbana ya suñu borom atina fi dunya dal ne kej yal ni gis nga de wa ma lahu amul kub fi al-akhirati al-akhirah min qalaqin ci ben ciir te mo ñaan al-akhirah motax mune wa minhum amna ci ñoom man yaqulu ko xamne bu ñaan da nan rabbana ayyusni borom adina yalna nga ñu jox fi dina ci aduna asanatan lu bax lepp lu bax ci aduna yalna ñu ko am ah nga dem na fa layum mu ne wa fil akhirati hasanatan ki moy yow wa dina yalna ñu fegal azab annar bëgulum sawar ki moy yow hasana ci aduna moy keur gu bax soxna ci rafet te bax alal yep moy hasanata ala ghayrat hasanata moy al janna ki mo meuna ñaan waqina adabna yalna nga ñu fegal mbugulum sawar waxul yalna ñu duggal janna yep parce que nit meuna duggal al janna te mo sawar hein mo meune waqina adabna yalna ñu fegal mbugulum sawar te ku dimul sawar rek al janna nga dem waye nit meuna ja sawar ba nopi do dem al janna motax yalla ñu duggal janna deede yalla mu ci mbugul mu sawar rek ngay wax bo ci mucce rek yaari ko fa nek nga dugg jege yalla ñu fa dugg ulay ka ñi ñaané ñi li lagum am nañ nasibun ak cër mimma kasabo ci liñ fag wallahu ta yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la bu yom na xiyam d'accord wa zkurullaha bakkalen yalla fi ayyamin ci fan yo xamne ma'dudat fan yu limula bakkalen yalla ci fan tabaskiya bakkalen yalla ci fan ko rete ya waaw na ngeen fa bakk yalla fa man ta'ajjala ku yakamti nek munan joge munan fi yawmi ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakkar wa man ta'akhara ku yeex nek minan ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakkar ah lo tax tabaski tabaski bu ñewé ñi gis yar yu tabaski tay ci ëlëk sa ñëré tabaski ñom ñaar ñëpp kenn amu ci bakkar ki am bakkar ak moy ki ciow yeen seen tabaski yu ko ko ndé am bakkar waye ñom ñaar ñëpp fam ta xara fi yawmay di fala isma ali o man ta ajala fala isma ali kenn amu ci bakkar ci ñom ñaar yalla dafa yaatal lol tabarkal waye nek nan yeen xam nga xat yap do ngeen am yeen ah lo ci xam yow nak lu baxu tay day tax gaay meuna dramatiser affaire yi garawal ko te garaw funkil ko mu reuy yalla lu mu faji rek mu faji tabarkal gis ngeen fi de at ye yalla indi fi ay radio privé ciol na kuru leg gis ngeen daanaka legui dañuy wor ndo di woré ndo dafa ci ndo yalla sax ba fi muskil li baxul rek moy baxali wulen yeen yeen yapp rek ñena lu baxul fala isma ali legui dal li man ni taxaw ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy wa taqulla kon nak ragal yalla wa alamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dañ leen dajale bis jëme leen ci kanam ngeen taxaw Allahu Akbar ñun ñepp dañ ñu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala gaaya gi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem waye gaaya gi dem de ko demone fi yo fi tay bo fa fekkul ko yusul dañ fekk jël bu bess de yaakar na ko de walay ndess yalla nañu yéx dem fekk yu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa min an-nas amna ci nit ñi ay nafiq mu ne man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram mu diskuré ay jayila wa min an-nas amna ci nit ñi man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram fi al-hayat ad-dunya ci lu jëm ci aduna wa yashhadu Allah muy sédelo yalla di watal yalla ala ma fi qalbihi la jaxalam yalla ngi la joxol ba wo wote mom kat aladul qisam mo gëna deugër ci adversaire yalla yi mom la yalla gëna bañ ci jaam bi dekk ko te fu mu tollu di des discours yo xamne bu ci waxe nga ah ma sha Allah wa jagi yalla mu ne wajoju wa sa ta walla bu du mo yo dem saade tambule dox fil ardi ci sussi lu muy dox li yufsida fiha ngir mu yaqsuf bu tukki yaqi jiko rek lay wuti wallahi laysa wayu likal harf ak yaq may wan nasla ak yaq askan ñet yi koy taxa tukki yaq ci suuf si yaq may yaq askan wallahi mom la way ka dan wax na yu'ti ka min tarafil lisani halawatan ويروح فيك كما يروح الثعلب لا نانا بني وخيرك نكون تعب وينيو قنس فاي ساي تل تبارك نافق لي والله تعالى النبي لا يحب الفساد بقود أغياق يولي تبنى عرق الغريدم نبايب سيزر ترانت ملت bu fekke ñakal dañu nak nga door tambalé julli waye ci baba da ngay bayyi xel affaire bop motax koy dukki ma koy seen ndox wala yoyu ku ci nek mbay nañ la ajeul waxtu yi dem waaw jamu taqdim wala jamu ta'khir aw rukbana wala ngeen war war ci fasuy wala ci mbam mi di julli takusan bu fekke na na ragal kon su baba fu jublu fo fay saxib la bo ragalul nak da ngay wacc julli ba nopi do wara fa iza amantum bu ngeen wolo ragal ga dañ fazkurullaha de len julle kama allamakum nam len ko xamale fazkurullaha fi yalla ko julli zikru julla wax fazkurullaha ni ngeen julli nak julli day fatali yalla ni tuddi ko zikru bay aqimi salata li zikri la waxone yon jalam musa aqimi salata li zikri ta'ajjuma mun isa nuri li salati min yawm al jumaa fas'u ila zikrillah so dem len ci julli kon fi fazkurullah moy jullien kama allamakum nim len ko jangale ma lam takunu ba nga xamé di nga nekon ta nekulen won ta'lamon don ko xam ko defé kon bu julli jotey ngeen wacc ndank sappe julli mu dal ñëwaat nak ca mbirum soxna yaar yoyé walatina goor ñi nga xamna yu tawfawna dañuy faatu ñu ko waxon legi minkum te bok ci yeen goor ñi julli ji wayagaruna ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu denkaane li azwajihim ngir seen jabar yi ñu fi bayyi baba mirage amagut bala kenn de baba da ngay bind aw kay ne sama soxna si bayel na ko fi li ak li mu nek mataan ab yebal ila al hawli ba atma fi fukki wer ak ñaar bu mu genn keur gi wallahi ndaysan da lan ko jox defense bayel lan ko neeg bi mu yor nangam nangam fi fukki wer ak ñaar mataan ila al hawli غير اخراج تي باج كو генي لي لنج ترالون يم ميراث نيوي نا لي را داج سو بابا ليك بو واجي فاتو نوسي ام دوم داي ام سومن ويتيم بو فكي امول دوم واجي امول دوم سو بابا ليك داي جيل ربع كارو علاج لي جيل دادي نيبي legi si nak baab bi day fexé ba waji su déhé bañu muy raska ba nopi jigéen ji continuer di am lu muy amat rek di wi xuma passion xuma nu ngeen ko tuddé xéer leen ko baax laaj ko fekk kat yi nit ko dé bañu muy ras la ba nopi sa jabar kiñu la ba nopi amatu ci sa alal dara lum ca lekkat yi akla ju muy lek seet lañ ko bax nak yeen ñi nga xamne ay jul ñu ngeen ah fa yeen xaraaj na buñu gënal seen bop nak yow baye nga ko lum toge mu gënne bopam fala junaha alaykum in amulen bakar fi ma fa'alna ci la jigeen ñi def fi anfusihin ci seen bop min ma'rufin ci ñeek waaw jigeen ji dal nga wa bayil ko fi lum fi toge fukki atay fukki wara ñaar mune mom dañuy bi xombal nga ko mbok yi nako demal su baba ben bakkar amu ci mom nak la gënal ci mom moy mu tok tabarakallah ba wa kër gi misko xelam dal mu yalla ko ndank ñibbi ndax ñaari nek fen bi sey su jëkër faatu nga yëno sey bagaas ci toy toy ba da fay mett ci wa kër gi ndax dé da doy war yalla ko xam la wallahu yalla azizun ku tedla hakim ku mëna teural ay atté la waaw kotam bi tabarakallah ñepp la arrangé kon de la famille bu yalla ñepp la arrangé motax mu tuddu hakim tabarakallah aziz ku tedal na ba su ko neexon teural ko nam ko neexé te bu neexé mu ne ma tay lool moy aziz waye du ko def ndax ku ñeeram la mom yalla walil mutallaqati jigen ñu ngi fasé am nañu ñom tam mata'un yubal bil ma'ruf ci ñek bepp jigen bu ñu fasé war nañ la wutal yubal tas bu la yobbu yir yo sal ak yi demene ko yoy haqqan li nak droit la bu ñu tek alal muttaqin ci kep ko am ragal yalla kep ko am ragal yalla yi la tek motax so fasé fasé wu ñek wi bo soxlaate bo demé ñu joxal la ndawsi ndawsi boy bëggaat muy ñëwaat way amna fiqeeti fasé yo xane boko défé so bëggaate do jël dara wallahi ndaysan kazalika nina yubayyinu llahu li yalla ilaale lakum ñeelen ayatihi ayam la'allakum khayna ta'qiluna ngeen jëfëndiko seen xel te xamni li mo baax ci yeen leen lu teur wudul li yalla teural loole baaxul ci yeen lay dess alam tara muy woné nak ña nga xamné dañoo wedd yalla do bu len teural le duñ ca jaar muné alam tara khana gisu ila allazina ci ñi nga xamné kharaju genn nañu min diyarihim joge seeni kër wahum ka ñoom ba ñuy genn seen kër ulufun ay junni lañu ba ñuy genn seen kër waaw li leen tax genn seen kër hazaral mawti dawde hazaral mawti dawde rew ma am guerre ñu tak seeni bagage dem ci benen dëkk ay daw laq seeni xewé legi wallahi dess ay daw laq فقال لهم يا لنلن فقال لهم الله يا لنل موتو ديلن ني دا دي سي يونو نيوم نييب ولاي ليسان دي داو دي فار يال ني ديل اشو ني دي نيوم نييب ولاي مو باي لن ابير ثم جناو غا احياهم مو ديكلا لن نيوم نييب لو يالا جانالي فوف موي دي جورول داو day jorul daw ndax lu nit def lu nit def de am na ko ko def mu jikko lu nit def de am na ko ko def mu jikko fetal len nit mu de fetal len nit deew nit xaruna de gis na ko xaw ci fan yi ne san deew ma ngi fajj bo moy jorul to xaru mukk wallahi ndaysan wallahi de kon jeru daw innal maut allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum de mi ngay daw ma nga lakar kon bi ray yok wi def yang koy dimbali fa yang koy dimbali waja daf na jibril yobuma masiyati wer wi digel lako mo sama borom joxe ndigal yalla jox ko ndigal mune ñu xet waji nako cipp fofé malakal mawti dañ ko waaw ki du suleyman mune akay domi maram ak bacc mune waaw mune ko xaar mu jul ñaar rak mune ko lu xaw mune ko yalla daf ne won fi la lay ree te tay la la wala ree te xomoon lu la fi indi comme ñew nga fi nak ma sante ko yalla mune jibril duñ delu jibril do wax fokk ma lañ digal ci tit tit ndeysa mune ko man tagu mon te gumone ay defax na ya ram le yalla ne la kon day firstaw wallahi ndeysan mutu rek ñu ne suma ayaw mu deklar len inna allah yalla la so fadlin borom ak mbax la ala nas ci nit ñi walakin akthar an-nas way li upp nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant eskay li upp ci nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant yalla jarna sant bu baax alhamdulillah rabbil alamin wa qatilu khayalan fi sabilillah shon yalla wa alamu tin khamni ان الله يلا سميع اجي خم اجي دغل اجي دغل ويا عليم اجي خم لا لو خير بي بري بري نيكوي خيخال اك ني خيخال سن بوب في سبيل الله لو خير بي بري بري بري يلا خم ن نيكوي خيخال اك ني خيخال سن بوب ها علم ترى ديدت من ذا الذي يلا من من ذا الذي انا كان موي كيغا خم ني يقرض الله حدنا لبل يلا قرضا غر حسنا برفق يلا من كوي لبل يلا بل بل بل برفق موي في يلا وخي خري داي وخ علال تي ودغا ناخ نيوم ñaar la bakkan ak alal te ñi defal yalla di xare ci ñaar duñ jekku sen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox len alal duñu mëna wajile soldar saat ya ci aju yépp motax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxom ni man zal lati ana kan moy gi nga xamne yuqridu llaha day lebal yalla qardan bar hasana bar fa fayudha'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko len ko jox adhaafan katira fulandel ko bari manam wajile gele yalla ben deureum mu fay ko jurom ñent Ousmane dal dem keureum dal fay jitalé ñetti timéri gëlen dal ñew ci marché bi bëgg ko jaay gaay nako lo jëndé mu né deureum ñu nako tégal ñu ñaar deureum mu né gis na lopp lolu tégal na ñatt mu né gis na lopp lolu tégal na juroom mune gis na lopp lolou gaay dem ba juroom ben ñu ni fi lañ ma yem mune kima koy jaay juroom ñent lamay tegal ñu ko demal jaay ko mu andi ci yoonte bi alayhi salaam ne ko nit teewal bi lim yeb lebal nako yalla ci limay leb ni allah akbar yoonte bi reer be fa ñakam di nafila bañ na as-salatu khayrun an-nawm mu Ousmane mu ñu mune ko Ousmane muna mune ko dama la fanane ñaanal munoto def yalla luko nakari ba ba ngay ne do fi defat yalla luko nakari tay la ilaha illa allah wa ta munoko munoto def yalla luko nakari yaa ma darra usman amalun ba'd al-yawm wallahi lisan te kewlo usman bu gese ay xabar day joy dafa bok ci al-asharatu al-mubashshara bil janna yun ci waxat ko li muy ñaari affaire teewul bu gisee xabru joy fa ba ni koy dañ koy yëkëti ndeesaan yalla ko yalla yërem wallahu yalla yaqbidu moy komp wërsegu ko ko neex wayabsutu moy yaatal wërsegu ko ko neex baat boobu sëbi dañ ci def ak siin gu ndaw def ci saad moo tax boo ne yab sutu baax na boo ne yabu sutu baax na su wala su boo ci wax baax na wayilayhi turja'una yen ñep ci yalla ñu delu ñi bari le ci yalla ñuy delu ñi neew le ci yalla lañuy delu te ñoo bokku ñuy delu ci yalla ñoo bokku ñuy delu ci yalla waaw buñ xasse sang ba deul xana ñu la ki di wo way do ko xam wallahi ndeesa buñ xasse teul mo te kenn waxu la ki gum da même dara waxa goor lam jige neew bi goor lam jige ñu ngi ñu goor la ngane allahumma ighfir lahu ñu goor lam jigen ñu jigen la na allah may xol la way bu lako do ko xam goor lam jigen ñu ne ci oustaz bi la leysan rek yalla yaax yalla mune alam tara ila al mala'i min bani israil nu le lolu moy geru goliath ak david mom la yalla netli david ak goliath diko netti nak ci netti ñun bu doy war ci walu koor dafa am lu naqari yoomi di banu israil ñu kaas ko ci kanam seen yoonent yoonent bi jox pour bëgg ko fañ lolu yalla yi netti alam tara khana giso ila al mala'i ci assemblée ba al mala'u ci al qur'an moy mbolo mi saña wax te tay ji mbolo mi saña wax ci mu ndon moy assemblée nationale ba qala al mala'u qala al mala'u rek lay dekk alam tara ila al mala'i assemblée ba min bani israil ci doom yaqub ya min ba'd musa ginaw ba musa demé te isa ñewugut assemblée ba dañu dajé isqalu kéro dañu wax né li nabi yin lahum seen yonent ba daoud ñu nako ib'ath lana malikan wutul ñu ko jité xex bi xamay général ngeen taxuma ab général wutul ñu ko ñu lu ngeen koy dé ñu ne nuqati fi sabilillah dañu bëgg xex ci yoonu yalla daoud dali am ma fe assemblée nationale ñu bëgg xex ci yoonu yalla lu ngeen wax gaay waxat ko ndax te ñaare borom ndomba tank borom ndomba tank jikki jikki jog rek jog ci daaw bi affaire bi jaaxal ko lol mu ne gaay lu ngeen wax ñu ne ko waw waw nu khatil fi sabilillah قال داود نحي هل حسيت هل حسيتم من يا كارو لين ان كتب عليكم القتال بن فرط عليك الخيخ الا تقاتلوا نجين دي بني خيخ ينير من نخم سد نير من كلمة سر نير من اللي تخال قالوا قايلوك ايه وما لنا لا وما لنا لن مو ني جوت الا نقاتل في سبيل الله بني بني خير في يوم الله واو كيسون بو داي وار لين فوسي واي غاي نكو لوتاخ ني خير تي ني ني ديف لو يار خير مي لين ديف من وقت اخرجنا من ديارنا خاني ني ني سن كري وابنائنا قد نسمي دومي باي ورني واخ خاي داولنا واه لي دمو جوم دغلا لي دي جوم دغلا دغ يالا دال كنيو خاي سا دك واي خاي لا ساي دوم اك وار جا جوج جون لا ولاي ديسان شيتت ميغي بالي تاي ديسان ها جوج جون dali ñaan borom tabaaraku ta'ala ne ko nek bi yi waxan ma li wax nañ mala yalla mum xam na lay ñew suba mu ne ko mu ne ko legi taluta na nek sen general acc yoon di la ñew ne falamma kutiba alayhim wala bu yalla li nefli falamma kutiba alayhi buñu farata le ci ñoom al qital khex ba nga xamne legi jot na tawallaw daw nañu illa qalilan minhum bam des tuti ci ñoom legi nak na nga bank sa baram nga bind ben qalil dekk ba ñepp daw illa qalilan minhum bam des tuti bu de juroom ñaari million kañ lañu wax tuuté ci dess wala juroom ñett million xam nga bu fekke ñent ya daw kenn do wax tuuti dañ wax xaj bi kon fokk nga ne 5 million ñom daw na juroom ñetti million léegi cinq yi dem nañ trois million moo des diggante assemblée bi peuple bi wallahu yàlla alimun ko xam le bis zalime ci toñkat yi te ñii ay toñkat lañ parce que tax nañ ma wàcc sama logique tax nañ ma wàcc sama logique waaw yàlla daa am logique bi muy jaaral kuu ko taxawaat ci mu alag la yàlla bu yónni yonent lay wax ne gëm leen ko loolu mooy logique yàlla soo ko weddee day wàcc logique am mooy day indi kéemtaan wane ay yet wane ay jàng gis nga bi mu wàcce logique boo weddee yéen ñëppay dee moo tax mu ne ñii yéen toñkat ngeen tax ngeen maa wàcc sama logique wa qaala lahum mu waxaat leen nabiyuhum seen yonent ba inna allaha yàlla qad ba'atha lakum yabalan na leen taaluuta taaluuta malikan mu nekk seen général waaw gaay daw nañ def na benn mbooloo mbooloo boobu nag lay waxal trois millions yi xaalu ñu ne ko daw la wax mu ne yàlla taaluuta la tànn xaalu ñu ne ko anna yakun lahu lmulku naka lay nekke suñuy général wa nahnu ahaqu bil mulki te ñun ñoo ko gën a yeyoo yàlla daf ñoo waroon a tàggu ñu tànnal suñu bopp mais bu mu ñu tànnal daw dina séetéet yéen yéen compliqué parce que ñu waxoon daw di léegi du ñoo ne koon waxal yàlla mu wutal ñu yàlla wutal leen ñu ne non dañoo waroon a bàyyi ñu wutal suñu bopp ah allahu akbar ñu ne wa nahnu ahaqu bil mulki ñoo ko ci gën a yey minhu ci moom ñu ne benn walam yu'ta te kenn joxul taaluuta bi saatan min al mali yaatu waaye ci alal moom amuti million amuti million ay nelawam doyul amul xaalis ndeysaan jàpp nañ ne daal affaire bi il faut travailler sinon waroon nekk njiit balaay ndeysaan moo tax fi ne bu ñu fi amoon ilimaanu doomu sëriñ jàkka ji day fee chaque jour waaw bu ñu fi amoon ilimaanu doomu sëriñ ku sëlmal ne ko mbàkki mbaa nga ne ko si day fees rek te kenn bu dee ko ne te kenn bu dee ko ne comme ne kaay fii rek nga ñëw bu toogee fii bu laajee rek fii fees wallahi ndeysaan waaye fi ne ilimaan ndaw léeg-léeg nit ñëw def si jàkk ji loo xam ne lii kenn du ko mas a gis wallahi ndeysaan séedéedéet ah moo tax ci jamono yi maam Cheikh Alhaji Malick su ma saa na jàngal ba noppi daf lay affecté fenn nga nekk fa ilimaan mooy ñëw samp la moo tax ma samp Amin Cissé fii ci biir samp Alhaji Rawane Ngom ca Taal di samp rek ñooñu ma samp nag naka jekk bu ñu ma saa nekk affecté naan dégg doo dégg ñu ñëw ci jàkk benn misaal jàkkay ñaari jàkkay bentali léegi ngeen jullee fa ilimaan jooju ñu jëlee fële indi ko samp ko fii mu nekk ni jàkka di naan dégg kenn ñëwu faa wax di dekko ne mais su jàkk yi léeg-léeg dañuy jàpp ne ilimaan ilimaan rek léeg leen nga jóg rek ilimaan asalaamaaleykum au lieu nga non moo tax lu doy waar ñu ni te lu am solo la mais malheureusement gaa ñu waxuma la nekk ilimaan waaye jàkk ji tabarakallah yàlla daawuda di tontu xaale mu ne inna allaha astafaahu aleykum yàlla ko tànn aleykum ci seen biir wa zaadahu te dolli ko ñaar dolli na ko ñaar yi nga xam ne moom la ab général bi soxla wa zaadahu mu dolli ko bastatan ak yaatu fi ilmi ci xam-xam wal jismi ak physique kuy jité xex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may ciowarte ak jitu waye alal alal ku bëgg ku bëri alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defé ñi bëgg ci alal ji di dess dess lu ginaaw bañ ko waral nan ko dawal rek
1: seetetetet
0: kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilmu wal jism wallahu yalla yuuti ma jox nak mulkahu nguram muy saw ko ko neex te ki la ko jox wallahu yalla wasi'un kuyatula alim ko xam la ila ñu d'accord ñu dal legi dal kon nañ fa mu xex am ñu la xar lo nak da nga war na bay ñu tan suñu bop dal dene legi ki kon na lañ won lu lañ won ne yalla ko yoy yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yonent ba dawud ne le in ayata mulkihi man dara ga mi wone yalla ko yebal mu nek ki len wara ji xaar bi an yatiyakum moy def len di dekkal ci fan yi at tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am am mbir moy ba bi musa di joge ba ñu boole dossier ak yeb kes dañ ko defon dafa reeroon mu net atabutu kesga fi yi nek na ci kes goga sakinatun adal adal lola buñ ko jangé rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci seen borom lay joggé wa baqiyatun amna ci aw dess mimma taraka ci lim ci bayyi won alu musa mokki musa ya wa alu harun ak mokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngab al malaikatu malaika yi mune inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga lakum ñel len in kuntum mu'min bu ngeen de gem war ngeen gem ne mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu naka ay lay yoon wax nga deug de kon nak nañ dem waye xex ñu nak kon bok nañ dem doxut doxut de ñaka fexe bu gisee lu xamna wéx depp waaw ba tax bo toge sa dem ñu ne papa yoni ma ne ko xara ma yoni galay papa yoni ma affaire la waaw ñi dem ñu na kon dog nañ dem ñu daal di waaj dawud dugg ne gam gisumiko yalla wax yuko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yow mu ne waaw mu ne ko ak bari nafiq il faut nga segal cete dawde ne suñu borom nga ne mu ne mala ko wax xam nga xali nga defé ngolo ñaata mi la ñok def 5 ci misal 5 mu ne amul ko gis nga sa 3 yi nafiq yaang ci nakuru ni ngay def pour xamé la mu ne amul da ngay wax ci ñom koor koor benn bes ci ngay xamé nafiqi kom koor tay bi koor gi ñew ñu ñaap ay jinn ci bi koor gi ñew dama febar dama jabet han wallahi ndessa dama am hypertension dama am ulcère ci tete tete ñu tuta waaw

0: naka julle nga ne ah passé na rek
1: dox na de
0: waye nga ne ah passé na rek jul nañu rek dal melni yow da nga xépp li ci Yalla tabaraku taala def waye waye buñu la tebeuské won kéro
1: wala bok ñu mom la bis bi momé xar yi nañu momé xar yi du bax mukk kon nak dox na walakin aksar nas way li upp ci ñi lay skurum di sant Yalla
0: gis ko xamni ci ñu ngi ci liggéeyam leg leg mu amé ci dara lam tay amé nak tax ko am solo ngir mom waye foko laj mu na legi bi di jappeli rek
1: dox na de walakin aksar nas way li upp ci ñi lay skurum di sant Yalla
0: lolu it taxna ba nit ñi ni am ñaare day ñaka barkel ndax doxal mu woow ben serigne da ñew ci dekk ne lan waaw naka nay bi ñu ko nay di day furu ñu daram mu ne len ndax lan ñu la dem buddi ci gerte ga nga xamne lan meñ ñet dom la mu dag dom ba ñu lan ñaati ngeen joom mu ne ben kemb mu ne mañi li ñu waaw mu ne plus ngoñ ñu waaw mu ne kon kay doxal waye nit ñi teewul rek ñu ko doxut walakin aksar nas la yashkuruna lool la fi yusuf jaarale door na ga ñew nak netti leen seen geewante ba am na ko geewantoon di nal sangara am ko geewant yenu mburu mu ne leen ya sahiba ya sijin e yeen sama ñaari andoy kaso yi dama len di laaj a arbabu ndax yalla yu bari mutafarriqun yu taqaliko nga am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla karti sangam am jenn yalla ci asaman am jenn yalla ci suuf arbabun ay yalla mutafarriqun yu bari khayrun mo gën am wala bok allah yalla kep الواحد كي كان القهار كي اوب دول نيب من لير نوت نون لام لوتي گن كوني خامنا ني جيم يالا كيب مو گن يالا ني باري باري باري لولو بو ديمي سي بن كير گو خامني جي جانخ با فاي ليگيي كير گ دا نيك سيليباتير موي بن واي دونغ اكو سيميسام nga xamne day ñew balé yelep daldi wacc ni bu ko te kuy liggey ci keur go xamni ni dafa bari ay xalé yu goor yu amul jabar ak xalé jigen yu amul liggey kenn ku nek am sañ sañu fompal ma sama dal wi bi dal mom moy gëna son ci ni dal da nga boye lu gut ak fompal ma dal wi balé nit bi ku ne sañ ko ko wax bu ko te ko xamni ci day xey ci rek nako balé ci mu dem nit ben misal ben bu ki dafa am ben bes ñu ray aw nak ci boru ci lma xambaakol dëkk ya wër foofi yépp nag ñu tegg ay saam ku ne dem sa kër nag nebbu ki soo déggee ndëm dëm yi ñu tëgg ko rek na nga xam ne togg nañ ba noppi na nga ñëw lekk bu ki dem ba ci milliers dëkk ya mu topp 11h am fa tëgg mu jog daw ñetti jéego 11h03 am fa tëgg mu wëlbatiku won ginnaaw foofa di dem fële 11h06 am fa tëgg mu wëlbatiku foofa di dem ca ñëlé 11h09 am fa tëgg ñetti minute nekk rek am fa tëgg bu teeg ñoom bu teeg ñoom bu teeg ñoom bu bukki xëx daal di bee ci diggante ba lekkul ci benn yàpp waaw bu fekkoon booba benn dëkk dong benn dëkk dong ko imité day waxu rek dem lek bu suur ñu bis wa tok yoyu ay leeb la won yu magi dañ leebal nit ñi ngeen ñu xam ni nit day am jenn yalla kep mu lay sante ngay def mu lay tere ngay bay waye bo amé fanwer yalla ci ñent du baax arbabun mutafarriqun khayrun am allahul wahidul qahhar ma ya'budun ma lan suñu mbokk yoyé jaamu ñu min doonihi ludd lenen ludd yalla illa ludun asma'an ay tur wala ma ta'buduna jamu len ngeen balma min doni he ludun yalla illa asma'an ludun ay tur samaytumuha yeetu du turiya antum yen wa aba'ukum ak seeni bay ma anzalallahu yalla waccul biha ci lul ngeen di jamu min sultanin ci wenn lay wu tax ngeen war ko jamu inil hukmu illa lillah
1: ak te yalla dom nako mom subhanahu wa ta'ala ilin hukum ken momul ate illa lillah ludul yalla mo war di wax li da haram li da daga ni ngeen di leggil ni ngeen di terele yalla moko sant baraka ta'ala yalla amara digal na allah ta'budu ci ngeen baña jam illa iyyahu kudul mom zalik jamu yalla bañ ko bokale ad dinul qayyim moy dina djibji walakin akthar an-nas way li upp ci nit ñi la ya'lamuna khamun lul moy dina djibji kenn ku nekk ak fu djim lolou moy warate yim fi jaarale def ko muy occasion bo xamne dana ko wax do la wax nit ñi yimi tamit bokku na ci li tax magi rew mi daan samp li ñuy tuddé gam wala ndaje yi mel nonuy tudd ndaje diine bu ñepp ñëw ñi wax leen ñaari baat ak ñett occasion bi bayi leen kenn ku nekk delu ya sahibay as-sijn e yeen sama ñaari andandoy kasso amma ahadukuma kenn ci yeen ñaar moy ci gewantone dinal sangara sa mune koku de bala yag da na genn ci kasso bi ñu atté ko ne ko yow dañ lay libéré fa yasqi muy mandal rabbahu muram di khamran sangara mune amna ci yeen ko xamne ki jewantone dinal sangara si mom legi tay ñu atté ko libéré ko mom mu dem nekkat ci borba diko nalal sangara diko jox muy nan koku de mucc wa amma al akhiru kenen ki nga xamne nak dafa gewantone yeen mbur te ci di lek ci mburuma koka mom fa yusla bu bala yag dañ ko fekk ci jël ko daj ko ci ay denk mu de ci denk ya fa taakulu tayru ñanaaw ya di lek min raasihi ci bop ba loolu la gewante gi tek mu len yeen amna ci yeen bu ngeen gisee mu ne amna ci yeen amma al akhiru ama ahadukuma moy de ken duko adresser nit nungu ko waxne ko da ngay de ñaare ab fajkat ku ñu tudde docteur ñaar du xol ab malade rek wax ko deug deug febar bi ne ci mom ak xañ nga wara ceg wi ay mbokam lay wo na len ki bu ngeen deme ngeen def ko nangam nak lu lay wax waye wax koko direct bo mu ci fofé lay yeb motax it deugal deugal aji malat leg leg dina ko taxaw wer genn way da febar nek ci hopital bi nek yo bank gu nité ko taxa febar waji ñew da ko xet nek na nga def yaangi tane mu dañ ah tuti rek mu ne waji ngeen jox ko 1 million pikir bi tuddu 1 million rek waji leer ne ciot ci dem sangu ji ba set ñew tak ay bagage nu ñet da ñew tok na ngay san yor ko sam docteur bi jaar ne ko ah waw nak nga def mu ne ko tabarkallah fi ne kay mom man na delu keur ga da ne ko waw waye jox ko ma million bi de manam xibar bu nga xamne moko taxawé xibar bu safano bi it day taxa febar motax waji ñewon na yusufa ne wayjur yusufa yaqub sa dom ja timi ga lek nako xere bu yusufa feñe mo ñu nako sa dom ja feñ na yi am solo la motax xibar bu alage xibar yu garaw yoy ëpp na di wax motax mo leen amma ahadukum ta xamna ñi giwante giwante gi amna ci natti kat yi ñu ne waji nak daf nako dam lay max ki yeen won mburmi waye gis nga la ci alquran tek moy qudiyal amru dogal na mbirma ndax yoonent mom su ko sax wax su don kaf sax deug lay don qudiyal amru lati fihi tastafiyan qudiyal dogales na al amru mbirma alati mbirma nga xamne fihi tastafiyan te ngeen ma don laaj ah legi nak bala yag dina am ko genn kon wa qala mu wax mom yusuf lil lati ta ka nga xamne zanna yaakar na ne annahu mom waji najin dan sawe mom dañ koy atté libéré ko mu genn najin ku sawel minhuma ca ñaari gaaya mu ne ko dama la yebante uzkurni nanga ma fatali inna rabbika fasabur bi ba demé ci bur bi ne ko waw waju ñi wax yusuf xana da ngeen fatte dossier mu ne ko bo demé waxal ma bur bi lolu ha suñu borom tabaaraku ta'ala li ke ci nek bakkar la ci yusuf yalla bëggoon moy mu bañé bopam yalla hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin mbokk yi xolal li yusuf wax fatimil bur bi sama dossier mu lan wax ci rabbi ibrahim alayhi salam bañu ca tollé yalla di wax né wizabtala ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama kërok waxon na la ni la ibrahima yañ ko natt won yépp muy juróomi mbir bu ci nekk daf caa am ñeenti tomb muy 20/20 yusuf alayhi salaam fii rek la ñàkke 2 points mooy ni mu ne rek uzkur ni inda rabbika yàlla ne fa ansaau cheytaanu cheytaane fàttelewo ko zikra rabbihi fàttaliku boroom foofu damir yi inda rabbika day dellu ci buur bi zikra rabbihi nag damir gi dañ koy delloo ci yàlla tabaraka wa taala fa ansaau cheytaanu zikra rabbihi su delloo ci yàlla mooy yusufu moo fàtte su delloo ci buur bi nag cheytaane moo fàtteloo waaja far nag ñu gën a fàtte dossier ba nag yokkalaat ko nag fi sijini fa labisa musaqaat nag fi sijini ca kaso ba bide asinina nangami at yeneen daanaka kaso ba jeexoon na su bàyyi woon boppam ak yàlla subhanahu wa taala waaye far amaat na fa yeneen at bidaa nag ci arab bidaa mooy nangam nangam mooy lu ëpp ñett te mutul fukk nee nañu mooy juróom ñaar am na ñuy wax lool waaye daal ëpp na ñett te mutul fukk da ngeen gis ci alquran naan ghulibati ar-rumu fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin bid'a kon mooy nangam ëpp na ñett te mutul fukk kon nga gis bii natu kas bi jeexoon na daanaka waaye wax ji wax taxaat na yokkaat nañ ci yeneen juróom ñaareel yoo xam ni li mu ne rek fàttali ma sa borom nga gis ne yàlla tabaraka taala dafa am yoo xam ne daf koy téyel boppam yoo xam ne bu sañoon doo ko jaare fenn dañ koy jaare ci moom ak yoo xam ne mënees na ko jaare fenn lépp loo xam ne dañ koy soxla ci moom direct da koy téye xam ngeen noti gi ñuy noti ak ci nelaw bu ñu wutewul fu ñu koy def benn société bu yor wàllu nokki yi nga xam ne bu weer dee da ngay dem rang yor sa facture pour fay say nokki boo moytuwul mbir mi du baax loolu tax yàlla def ko gratuite ba noppi yorlu ko boppam fu waaye nekk di nokki maa ngi fii yéen a ngi foofu ñun ñëpp di nokki tabarakàlla mu fab nag la ñuy nokki nag defal ñu ko ci jawu ji rek kenn du ci paas kenn du ci fay kenn du ci booxante kenn du ci fay benn facture yàlla yàlla booleen jàppale jàppale leen maa ngi tawfiix may leen ko ñu teg suñ baaram ci ay ñeen fukk ak ñaar ci sourate yusufa insha allah subhanahu wa taala yàlla mi nga xam ne moo ñu may ba ñu daje fi yàlla ñu boole defal jàmm suñu mbokk mii di alxaaji Modou Fall nekk ci quartier sauti ba ci Dakar ñu ngi yëg bu baax a baax yooyu mu wax ci tafsir bi tabaraka allah yàlla na yàlla defal ko tawfiq ko defal ñu ko ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall àndoon ci wàllu xarale rek seen mbokk Papa Dia yàlla yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir may ko mu yàgg ñoo jàppale ba ñu fekki di moog technicien yépp wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa salaam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy déglu seen tafsiru alquranul karim bi ñu baaxoo di déglu ci waxtu wi suñu borom tabaraka wa taala baaxee nañu ba daje bi ama ñi ngi taxawoon ci suratu yusuf ci aaya ñeen fukk ak ñaar te war a nekk suñu ñeenteelu daje war a doore ci aaya ñen fukk ak ñett. Ci ayam ñen fukk ak ñaar bi ñu taxawon, suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu doon netli geewante gi nga xam ne Yusufa alayhi salaam nettali na ko ñaar ña nekkoon ca kasuba, ba kenn koy génn nag mu ne ko boo demee ci buur bi fàttalil ma ko samay mbir. Baat bim ne ko fàttalil ko samay mbir, yàlla subhanahu wa ta'ala ne Yusufa foofu cheytaane fexe na ba fàtteloo ko boromam. Ma ne fii boo seetloo ca bañ koy sànni ca biir teen ba amul woon benn jafe-jafe, maanaam tig muñam. Ba ñu koy jënd ko jaay fa muñ ca

dara dik yalla suñu borom tabaaraku ta'ala def fa la bis fi sijni bid'a sinina jurum ñaari at lo gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ci na tom kenn ku nekk fi nga tollu fufu la sam nak di toll ndax fi yusufa tollu ak natuy metiyum jaar ñew ci kasso nekk ci dir bu yagge ni daan ne rek fàttalil ma buur bi sama mbir mu mel ni ku fàtte yàlla subhanahu wa ta'ala loolu rëy lool ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tax mu amaat juróom-ñaari ante kasob yàlla nag fi ñu bëgg a jàng tey mi ngi wan ne Yusuf kasso baa ngi jeex Yusuf nattu yaa ngi jeex nattu ya na yàlla defoon ba ay mbokkam bañ ko noonu la yàlla def tey loo xam ne ci dëkk bi ku dul Yusuf du ko mën a def ginnaaw ma nga ca kasso ba nag ca àll ba te lii ñuy sumb tey moom rek moo ko mën a def suñu borom tabaraka wa taala nun lay doxale ay mbiram fopp ñu jëli ko mu ñëw régle affaire bi moo tax buur bi tey am na xew-xew moo xam ne mii li muy nekk nekk buur tey benn waaye ci prison ba la ñuy jëli mu régleel buur lu buur mënta régle allahu akbar te prison ba la ñuy dem génn fa benn waaye mu ñëw régleel buur loo xam ne tey buur mënu ko régle foofu la ñuy doole tey muy aay ñin fukk ak ñett ba tey ci suratu Yusuf yàlla neen waxaala wax almaliku buur ba muy buuru Égypte ca jamono yooya asisu misra mu ne inni man araa maa ngi géwant ci fan yi yépp saa bu ma tëddee sabaa baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu rëy yu duuf yakuluhunna mi ngi leen di lekk sabcun yeneen juróom-ñaari nag ijaafu nit yu yooy giwant gi saabu buur bi tëddee ne giwant ko ba mu nekk ab diir juróom-ñaari nag yoo xam ne nag yu ponkal lañu suur këll tabaraka la ak juróom-ñaar nag yoo xam ne dañoo yooye yooy ba mënuñoo taxaw te juróom-ñaari nag yu yooy yi ñoom ñooy lekk juróom-ñaari nag yu duuf yi loolu jaaxal buur bi loon waaye giwant gi am beneen xaaj wa sabaa ak yeneen juróom-ñaar sumbulaatin yoo xam ne ay gub lañu xudrun yu tooy xepp wa uxara ak yeneen juróom-ñaari gub yaabisaatin yu woow koŋ waaw fee ay nag la giwant juróom-ñaar yu rëy ak juróom-ñaar yu sew yu yooy yi lekk yu duuf yi mu giwant ak juróom-ñaari gub yu tooy xepp ak juróom-ñaari gub yu woow koŋ mu daan ne yaa ayuhal mala'u ee yéen mbooloo mi aftuni ubbil leen ma fi ru'yaaya ci sama giwant gi nettali leen ma sama giwant gi al mala'u mooy ña sañ a wax ci dëkk ba al ashraf min rijali wa ashabi axbiruni an tafsir hadhihi ru'ya mooy ña sañ a wax ci jamono ñu ngi koy firee ay député ba mu leen waxee loolu ne leen in kuntum bu fekkee nekk ngeen taaburuuna di nettali li ru'ya ci giwant nettali leen ma sama giwant gi jaaxal na ko mu woo ñi nga xam ne su masaana jaaxle ñoom lay woo waaye nag mu déglu leen may leen nopp ñu waxtaan ak moom waaye ñoom it ñu def nitu tey moo di waxuñu ne ko xamuñu ko déedéet xaaloo ñu ne ko adxaasu axlaamin ay

0: jaxasi géwante rek la yoo xam ne tegewul ci dëgg, amul benn xaqiqa, ahlamun kaziba rek la. Daxaak moo ko firee noonu. Ñu ne ko daal ay jaxasi géwante la. Wa ma naxnu, te ñun sax de nekkuñu bi aalimiina, di boroomi xam-xam bi tawiilil axlaami, ci nettali géwante. Dégg nga, ay poñ-poñoore géwante la, ay njaxas la, ba noppi ne ko ñun sax de amuñu xam-xamu géwante. La doon kon lu yell mooy ñu njëkk koo wax ne amuñu xam-xamu géwante mu noppalu. Aduna fi mu ne da ngay ñëw ci benn waay ne ko damaa bëgg nga lebal ma ñin fukki junni. Mu ne la bu talaataa na nga ñëw ci waxtu sàngam, nga ñëw ci waxtu woowee nga xam ne ci la la waxoon nga ñëw. Bi nga dikkee mu ne laa man de amoon naa si sax ñin fukki junni, waaye diw laa ko jox. Moo di kon cera ba nga xamee ne ma ngi lay wax na nga ñëw, mënoon na la wax bul ñëw. Ñaaral ba bi nga ñëwee ba noppi fekk mu joxe ko, mënoon na la wax ne ah nekku fi, waaye am naa ko, waaye joxe naa ko du am solo. Kon buur bi xam na ne moom borom xam-xam yi ko wër seen xam-xam àggul ci nettali ko jëwantam gii, jëwante gu rëy gii, tusaa bu tëddee gis ko. Ci seen biir nag benn waayeng ca boo xam ne moo ko Yusufa nekk na jëm diir ca kaso ba. Yusufa waar na ko ay yoon yoon, nekk faag moom muy gis mu jarbu ko, gis ni ko dëggu la, mu géwant nettali ko Yusufa, mu nettali leen géwant ga la muy tecc, te lam leen wax ñu daal di koy gis ca saasa, ndax moom mii di bëgg a wax moom la Yusufa ne woon lee nga génn dem di joxe buur ba lu mu naan di ko naral sàngara, waaye it noonu la amee. Kooku mi ngi ci biir mbooloo mi, ndax moom mooy nalal buur bi sàngara. Mi ngi taxaw dégg li gaa yi wax, mu xam ne ñii amuñu xam-xamu géwante gi. Waxaala mu wax allasi, waaja nga xam ne naja muccoon na minhuma, ca ñaar ña nekkoo nag Yusufa ca kaso ba, wa dakara, mu fàttaliku xalaat, baada ummatin, ginnaaw ab diir, umma fii mudda la fii tekki, du tekki aw xeet, umma fii mudda tawiila lay tekki. Waajin leen ana man mii unabbi'ukum, dana leen xibaar bi tawiilihi, ci li géwante buur bii di nettali. Léegi fa arsiluun, yebal leen ma. Ibn Abbas nee na boo jógee mu ne fa arsiluun mooy tekki ne kon kafa ba nekkutoon ci biir dëkk ba. Fa arsiluun, yebal leen ma. Ba demee ci tabar yi jukki fukk ak ñaar, xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent, waxi Ibn Abbas jooju mu ngi mu ne lam yakuni sijnu fil madina wa li haza qaala fa arsiluun. Ah, gaa ñi wutal ko paas, wutal ko yóbbal mbaa boog lu ko yóbbu, mu daal di delluwaat ca kaso ba mu jóge woon ca fan yële, fekk si fi yonent boo xam ne doomu yonent la, ñu denc ko ci kaso bi, mu nekk ku dëggu, mu daal di agsi ne ko Yusufu, Yusuf ayuha siddiqu, ee yow ku dëggu ki, yow ku dëggu ki. Wax na dëgg, samaahu siddiqan liannahu kaana qad jaraba sidqahu fi taabiri ruya allati raaha fi sijn. Siddiq la ko tudde ndax nekk naag moomu diir ba xam ne ku jub la. Omar ibnu xataab radiallahu anhu benn waay daa ñëw di ko taggal genn waay, mu ne ko mas ngeen a cheikhub xaalis, mu ne ko déedéet, mas ngeen a ànd tukki, mu ne ko déedéet, mu ne ko tagg ko teel na. Way kat ba ne laa tamdaxan imra'an min xayri tajribati wala tazummannahu min xayri tajribi bul xas kenn, te ànd gu leen tukki mbaa ngeen seq xaalis. waye bu tagal té nit ci andu bu len tukki mbangen ci tax ci khalis mom mi ni yusuf nak ayyuha siddiq dafa am fum jaar ak yusuf bay nek ci kasso bu yusuf neen len bala ñam masana ñew da len di wax ne tay de nangam lañuy añe te bu ñewé lool lay doon tay nangam lañuy réré bu ñewé lool lay doon bam len netlé seen gëwënt yi ne ki dañ lay ray yow len genn noné la amé mu ñew ne ko yusuf ayyuha siddiq yow ku deggu gi yusuf dal di koy wuyu mu ne ko aftina ubbeñu may ñu xam xam fi ci gëwënt go xamné bur bi dafa jëwënt sab'i baqaratin jurum ñaari nak siman yu duuf yu ri ya'kuluhunna ma nga len di lek sab'un yenen jurum ñaar ijaf yu yoy lool la bur bi gëwënt wa bolé na ci gëwënt gi gëwënt sab'in jurum ñaar wala wa sab'i zumbulatin jurum ñaari gup khudrin yu toy wa ukhara ak yenen jurum ñaar yabisatin yu waw li la bur ba gewent laj ko wa rew mi yeb ñu and tontu ko ne ko adqafu ahlam wama nahnu bi ta'wil al ahlam bi alimin manale nak nañ ma yebal ci yow ma ñew netti la ko ndax fu gewente de yañu ko fil do la'alli khayna man arji'u dina mana delu ci fan yi ci nit ila nas ci nit ni la'allahum khayna suma len ko netile ya'lamuna dañu xamne yow mi do ko tut kon nak jiwantu gango yow yusuf ba dem ci al-imam fakhrur razi mune daf ne la'alli arji'u ila nas لأنه رأى عجز صائر المعبر عن جواب هذه المسألة فخاف أن يعجز هو أيضا عنها فلهذا السبب قال لعلي من اللط بواري وميب اللط كي قام لجون تجيتك ما تقواجئ وخشن لير نلعلي خينا فقر رازي جكب فكر جرم يت خطم تيمير أتنين فك أتجرم ينت يوسف رأى لكي نتلقي ينتك قال منك تزرعون دجن بيين واريومي سبع سنين جروم نار نغت دأبا يتجا لوتي في باخ دجن بي جروم نار نغت يوخمني جروم نار نغت يب دني باخ سنين دائبين بجد وعظيمة jurom ñaar nawet ep lu ngeen bay dan dana bax su boba fama hasadtum lepp lu ngeen goob fazaro na ngeen ko bayyi fi zumbulizmi te gubbo mom ngeen wax epi gub gi nga xamne mo def pep mi mo xam mbokk la mo xam bele la mo xam suuna mo xam saño na ngeen fexé ba lu ngeen bay bu len ko bojju illa qalilan ludullu tuti mimma ta'kuluna tilingen di lek de len bojju lu doy bu ngeen ko lekke bam jeex ngeen bojja qudda furwasa ni ko min khubulin ci kanam fa sadaqat subaba ndaw sey wax deug wa huwa yusufa min al-kazibin mo bok ci ñi wax deug waaw olof daana wax ca baxare bi am sa bo fekke soldar ñu dem ko ci gën daron attaqué waye soldar bo fekk ñu dem ko ci ginnaw da sampoonu xelam bëggoon fu mu rawé lu rek moy atté bi motax mat mu ñuy dem ci dënn mo gën mat ñuy dem ci ginnaw mu ngab yatu Musa wala mu ngab muy ray ka dekk loolu lañu bëggoon motax mu'jisa yoy nga xamne mom lañu bëgg salawatu sallamu alayhi diko wacce ñene ñom li feek wacce wu lolu duñ ko gëm dal koy tek ne innama anta munzir yow warate kat dom nga wali kulli qawmin ha nit ñu nek am nañ ko leen di jubanti ñom dal jappu wuñ salawatu sallamu alayhi ab yonent ñu ne ko sha'nuka sha'nu kulli rasulin qablak fa li kulli qawmin nabiyyun yad'uuhum ila Allah wa amma al ayatu al qariqa fa amruha ila mudabbiril kawni wal ibad lolay tontul yalla tabaaraku ta'ala wa li kulli qawmin nit ñu nek amna ñu had ko xamni ki moy sen kilen di jubanti moy sen mahdi lolou tam boko jele ci fañu bo dugg tay bepp xet bo dugg yalla dana fa duggal ñaari nit ko xamni ki ci walu diine mo ca nek ak ko xamni ki ci walu kom kom mo ca nek ñom ñaar buñu doxale seeni taxaway ci kër ga rek kër gogu dañ am diine dañu am kom kom dañu am ay bëgg bëgg ca la nga xamni lu jibul su ko defé kon mbokk ñu deglu ngeen tek seen baram ci ay juroom ben ak juroom ñaar kon ci suratu ra'd ñu ñaan tabaaraku ta'ala may ñu benen dojé su ko defé ñu poussat li nga xamné moy fiñu taxaw wa salatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatullahi wassalamu alayhi mbokk ñi deglu delu sene ñu ci kattanu borom bi tabaaraku ta'ala ci seen tafsir alquran alkarim ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu ra'd moy fukkelu sar ak ñett ci ni kamé bi tedde jangon ko ba ak ci aya juroom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala don waxé innama anta munzir wa li kulli qawmin had wara doore tay ci Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arhamu wa ma tazdad ay ñu tollu di sar bi di suratu ra'd sar la bo xamne day wone magay yalla ak katanam jalla jalaluhu wa 'azza kamalu muy sar yi wacci makka nañu jangale yalla sari wacc makka yeb ci deru fukki at ak ñatt da don soppi pas pas yi nga xamne mom la wa makka passon te diina nangu ko di soppi gisin yi ñu gisee aduna te du nonu di len wan gisin yo xamne moy yi l'islam bëgg yalla neena Allahu yalla dong ya'lamu mo xam ma tahmilu limay ëmb kullu unsa lepp lu jigen yalla rek tabaaraku wa ta'ala su jigen ëmbé ak lu jigen lu mëna doon ndax waxul ma tahmilu al unsa lepp lu jigen mo xam fas bu jigen la mo xam xar mu jigen la mo xam nag la wala leneen mo xam nit lepp lu ëmb suñu borom rek tabaaraku ta'ala mo xam lamu ëmb yalla nak ismu mawsul buñu jëfëndiko fi moy ismu mawsul buñu jëfëndiko ci lu amul xel ma ndax su newon Allahu ya'lamu man kon su baba buñu démé ba médecine xam dom ju juddogul le gor la mba jigen kon nit man na ñew wéddi alquran wala mu wax ne yalla xam na waye am nañu xam waye su jëfëndiko ma nga xam ne ismu mawsul li ghayril aqil moy li jigen ji ëmb yalla dong mo xam gor lay doon wala jigen day mat wala day manki day rafet wala day ñaaw day ñak fayda wala day am fulla day guddu wala day gatt day xees wala day ñuul day naqari wala da koy neex yooya ak ya ci aju yépp suñu borom tabaaraku wa ta'ala dong moko xam moko xam moo tax ku ëmb ku nekk ci ñeen fukkeelu fan wala ñeen fukkeelu guddi ci biiru yaay moom miñ ëmb la yàlla yebal malaaka mu indil kooku ñu ëmb roox su ko indilee roox boole ko wërsëg yu nga xam ne su ñëwee àdduna moom la fi nekke yàlla mi xam ñaata at la fi kooku di am moo koy daggal ci wërsëgam lan la fiy lekk ci wërsëg woowu balaa mu ñëw àdduna nag wërsëg wu nga xam ne moom la ko yàlla wateel bidfe boobu, dina ci jox yaayam, dina ci joxit bàyyam moom liir bi. Ci la ko bàyyam dingante, waaye ci la yaayam it di amee sensu léeg-léeg mu fekke la ñuy togg ñu tibb ca jox ko, daat ne jigéen la ju moomul boppam nangam-nangam balaa doom ji di lakk. Loolu lépp mooy bidfe ngóor suñu ëmb tàmbali na di dox xaat, loolu jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu moom rek moo ko man. Ndax léeg-léeg nga nekk sa soxna sax mu ëmb dem weer ngay door a xam ne ëmb na, xata moom mi ëmb sax léeg-léeg mu dem ab diir door a xam ne moom ko dafa ëmb. Mooy ba mu demee ba fa mu daan gise lam daan gis bi yoon mu ñëw gisu ko, mu door a jàpp ne moom mii daa ëmb. Waaye nag léeg-léeg sax mu defee ne moom la, ndekk si yoo ëmbul dafa am lu gàllankoor nangam-nangam tabarkàlla ni ngeen ko xamee. Yàlla neen allahu yàlla dong yaalamu moo xam maa taxmilu lépp lu mu ëmb kullu unfa lépp lu jigéen nga ne benn wa ma moom rekk xamit la nga xam ne taxiidu dana wàññiku ca al arxaamu njurukaay ba. Jigéen dafay am maa taxiidu al arxaam lay wàññiku ca njurukaay ba, wa ma tasdaadu ak lay yokk ca njurukaay ba. Yàlla rek moo xam, na ko Ibnu Abbas fiire radiallahu anhu, maa taxiidu bil wadi li aqall min tisati ashhur wa ma tasdaadu bil wadi li aktara min tisati ashhur. Ba demee ci zaadul masir jukkib ñeenteel ba xëtum ñett téeméer ak juróom ñett, wax jooji ma nga fa. Fiire da ko beneen yoon it mu ne bi saqti naaqis wa bil isdiyaat al waladu taam, maanaam mu firee saqt bi wala ba xiid bi doom ju ñu xalab, isdiyaat bi mooy doom ju mat. Waaye fii li nga fi jàng mooy jigéen dana ëmb dugg ci ñeenteelu weeram ay fan rek am doom. Léeg-léeg mu ëmb jeexal juróom ñeenteelu weeram ba dugg ci fukkeelu weer ba door a am doom. Yàlla nee na xam na ëmb bi tàmbali ndax day jeexal juróom ñeenti weeram wala boog day dugg rekk ci juróom ñeenteelu weeram wala sax ëmb ba du mat far juddu, ñu koy wax ay avortement, wala boog ëmb ba day weesu juróom ñeenti weer. Yàlla rekk rekk moo ko xam. Docteur yi jàmbaar lañu, waaye léeg-léeg nga dem ñu ne la lee nga am doom téele fa jër bu yàgg ngay door a am doom. Léeg-léeg ñu ne la yow amagoo doom léegi nga far àgg sa kër daal di am doom. Yàlla moom jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu moom lu ëmb lu nekk mu xam kañ la ëmb, kañ lay wasin, ñaata fan lay doon, dana ca dugg du ca dugg, nangam-nangam yooyu yëpp subhanahu wa taala moom rekk moo ko xam. Yàlla ne na wa kullu shayin mépp mbir, lu mbir tuuti tuuti, lu mbir rëy rëy rëy, indahu fa yàlla bi miqdaar mi ngi ci ab natt, bi miqdaar mi ngi ci ab natt. Liir bii ñu ëmb lim war a lekk ci àdduna ci ay fepp ceeb dañ koy compté ba mat, su jeexee dootu lekk ceeb. Guut yim fii naan ci guuti ndox, su jeexee dootu naan ndox. Lim fi war a songoo ci ndox, lim fi war a am ci xaalis, kullu shayin bi miqdaarin indahu, lépp suñu borom tabaraka taala daf koy natt programme ko. Moo tax su doomu aadama xamee li nga xam ne moom lay am ci àdduna ci wërsëg, day daal di tere boppam carte, ndax li ko yàlla nattal daa war a yem ci ak dundam, du ko ëpp du ko yeesu. La cay def ay way doon na war koo donn su leen ko bëggoon a añaane ak dundam ñaaw. Wa kullu shayin indahu bi miqdaar, lenn lu nekk fa yàlla subhanahu wa taala dañ koo natt. Moo tax bu la nattalee su wërsëg yow nit ki, soo juddoo ba war a mën a liggéey day dem fekk benn société moom subhanahu wa taala nga def ab demande mu indi fa wiiral la fa sa budget ñu lay fay foofee, bis boo fa toxoo ñu toxal ko feneen jalla jalaluhu wa azza kamalu. Léeg-léeg du la yóbbu fenn ci yooyu, day bàyyi sa wërsëg ci nit ñi nga nekk ab jaaykat commerçant boo xam ne ku ñëw nga jaay ko. Wa kullu shayin indahu bi miqdaar, lépp la natt moom jalla jalaluhu. Moo tax boo xasee xam loolu da ngay daal di noppalu lool tabarkàlla. Kan mooy yàlla? yalla alimul ghaibi mo xam kumpa mo xam kumpa kumpa moy lo xamne dafa nek ci aduna jo xamne xelum doom adama xalamaguko lolay kumpa leg leg mbir joge ci alimul ghaibi ñew ci alimul shahada doom adama wax ko ñu defene kumpa la waye du kumpa yalla alimul ghaibi mo xam kumpa mang koy misal ci dars yele ñu wessu nit ki da ñew ci ben setkat tibbu jurom ñenti doji suuf ay xeer ne ko ñaata doji suuf la yor mu ne ko jurom ñenti doji suuf mu tek ko dadi tibbat jurom benni doj ne ko ñaata doj la tibbu mu ne ko jurom benni doj mu dadi tek wax na deug dadi tibbu nak lu bari lo xamne mom mi ko tibbu xamul ñaata la ne ko ñaata la yor waji petaw petaw xamuko mu ne ay le yeen xawma lo yor mu ne ko monté bu ñëk bi di wax nga ko bu ñaaral bi wax nga ko lutax xama bu ñettel bi mu ne ko bu ñettel bi yow mi ko tibbu dang ko xamul ginaaw bu ñettel bi yow xamuloko jugugul ci alamul ghaibi waye ñaar yi nga ñëk tibbu bu nekk da nga xam lan la di nga ko defé ci sam xel rek jinni da koy jël ci sam xel yow transféré ko ci samam xel dalim makoy wahyu ma xam li nga yor fofu ngay dug bu baax lu ñu tuko gis li ñu tudde al ghaib ak li ñu tudde alamu shahada su ko defé rek su baba ciowli du la di bari lool yalla dal moy yalla alimul ghaib moy ki xam kumpa dina ci mosal nak yunus ta alihi salatu wasalam dañ ñew ci surtu jinn inshallah wa shahada yalla moy ki xam alamu shahada batay li fay maana الله يعلم ما غاب عن الحس وما كان مشاهدا او مشاهدا منظورا كان مو يالا يالا الكبير موي كوريكي الكبير موي كوريكي موتاخ لير بو جود بو نيوي سي ادنا جوي سي نيت جوي ني وو اليمان نيكو واخال كي بوبام اليمان نيو سي نوب لير بي نيكو الله اكبر يالا كوريكي غن ري لي ري ليب لير با نتيال تبارك الله كان مو يالا yalla al mutaali moy ku kowe ki lu way kowe kowe mo la gëna kowe mom jalla jalaluhu al mutaali kan moy yalla yalla moy ko xamne sawahun minkum moy yam ci yeen nit ñi man asarra al qawla ko xamne dafa soufé la waxam waman jahara bihi ak ku ko yëkëti ñaar ñi ñoy yam ci yalla ki soufé la waxam ba mom dong mo koy deg ak ci kawel waxam bañ nan ko wañul sa baat ñaar ñooñu ñoyam ca yalla kep sawa'un minkum man asarra al-qawla man jahara bi hatta apar yi ñu yor fi diko jëfëndiko amna ci bo xamne bo ci tege kasse diko deglu amul yok amul wañi day yeen kep rek waye fim nek ni boko tege ci radio dana aje wo wañi yalla nonu le nit ñi seeni wax mel ci mom motax boy julli du jar nga nan mu fas fi yene julli faratas yalla sunnas yunanti bi bisu aljuma ngono talata yoyu du ko jar ndax lan yalla ya'lamul jahra wa ma yakhfa kan moy yalla yalla moy ki nga xamne moyam fa mom man asarra alqawla min jahri bi wa man ak ki nga xamne huwa mom mustakhfin bil layl day nebutu di jef jefi guddi wa saribum bin nahar akiranyan bi jef jefi beuk ñaar ñu ñoy yam fa yalla wa mustatirun bi a'malihi fi zulmati al-layl wa fi ghayat al-ikhtifa wa man huwa sahibun fi tariqihi bi wadhih an-nahar musta'linun la yastakhfi fi ma ya'mal wa fi ghayat az-zuhur ñaar ñi ñoy yam fa yalla ki jekki ba guddi ñepp teud musal dal wo woyef yoot ndank dugg ci keur yi fas yene jël alli jambri ñu doon liggey ay wër koku ni yoot bi muy yoot di tek tankam ndank di yoot buntu yi di len jema ubbi di len jema piécé koku ni mu mel yalla tabaaraku ta'ala neena dox bu muy dox mom yalla yek nako xam nako mo ki jekki ba ino ci beccëk muy dox ñom ñaar lañuy dox moyem kep fa yalla subhanahu wa ta'ala nangi suratu ra'di aya fuk kon yalla li nebutu ci ñun ak li feñ ci ñun loolu ci ñun lay nëbbu toog di feeñ ci ñun. waaye fa yàlla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu lenn du nëbbutu fa moom lu lenn du feeñ ca moom bañ naan teele ko gën a jekku déedéet jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. moo tax ku xam loolu su guddeetee jóg di jël yëfi jaamba yi nag du la ca fekk. yàlla tabaraka taala noonu la tëralee mbir yi. lahu doomu aadama bu nekk am na muaqibaatun ñu koy aylantoo ci malaak. doomu aadama boo gisee rek am na muaqibaatun ñu koy ay ayloo ci malaak. malaakam mu nekk nit ku nekk da ngay am ñaari malaaka yoo xam ne ñooy bindu say jëf ak ñaari malaaka yoo xam ne bu ñu bindee jëf ji ba fajar ñoom ñaar ñooy ñëw jël si ko dem bu ñu ñëw bu ñu jëlee bay dem yeneen ñaari malaaka ñëw wuutu leen ñoom bu subaa ñëwaat ñii di yóbbu ñii di yóbbu. moo tax ñu bëgg ci fajar iliman di jàng saar bu gudd teeylu ko neexal ko ndax malaaka yi jël si jëf yi fekke julli gi ya koy yóbbu bàyyi fi julli gi waaw loolu lañ ci bëgg. waaye su fajar nga waxul wallahu ahad inna a'tainaka al-kawthar yooyu dafay gàtt lool bu ko defee ba mu itam mën nañoo sëlmal fekk malaaka yi ñëwaguñ wala ñu ñëw ba dem. dañoo bëgg mu gudd neex lool yàgg lool teey lool ndax ñu fekke ko looloo tax ñu naan inna quran al fajri kanu mashhuda ci lenn ci riwayat yi. kon lahu doomu aadama bu nekk am na moo xam góor la moo xam jigéen muaqibaatun ñu koy aylantoo di jël si jëfam ak a yóbbu min bayni yadayhi nekk ci kanamam wa min xalfihi ak ci ginnaaw. malaaka yooyu it ñi fi xëy si kii day ne ci kanam kii ne ci ginnaaw. malaaka yi bind jëf yi nag kii nekk ci ndeyjoor kii nekk ci càmmoñ. bu ko defee kooku du mucc mukk. bu jant bi ñëwee di filmé nag li nga yendoo boo demee yowmal xiyaamati nag malaaka yooyu nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy taxaw nag nekk journaliste yi tabarkàlla di nettali film waa ji noonu ngeen koy seetaane ci lenn ci ay xew-xew. malaaka yooyu su guddeeg su bëccëgee ñaari ñi ñëw guddi ak ñaari ñëw bëccëg yaxfazunahu dan koy wattuwaale min amrillahi ci mbirum yàlla. dañuy wattuwaale di sàmmaale nit ki di sàmmaale nit ki ba demee ca mujahid ma ngay wax ne ma min abdin illa wa malakun muwakkalun bihi yaxfazuhu fi nawmihi wa yaxzatihi min aljinni wal ins wal hawaab. tabari jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak fukk ak juróom ñeent. nee na amul benn jaam ci jaami yàlla yi ñi nangul yàlla ak ñi ko nangul góor ñi ak jigéen ñi. kenn ku nekk dal am nga malaaka moo xam ne moom lañ la wakkil mu lay wattu sooy nelaw mi ngi lay wattu soo nelawul mi ngi lay wattu di dox sa diggante jinne yeeg nit ñi waaw koo ci gis rek. dugal ko nag loolu ku yenn ci aduna si jinne yi faagaagal la. dugal ko nag loolu képp ku yenn ci aduna si rek kon su boobaa jinne yi dañ lay faagaagal. waaye jàll jalaaluhu noonu la ko defee muy man muy yéen kenn ku nekk rek am nga ay malaaka ñaar kenn ci sa kanam kenn ci sa ginnaaw dox sa diggante ak jinne yi. waaye loolu nag ñaari malaaka yooyu ñu la affecté mën ngaa def loo xam ne soo ko defee ñoom dañ leen di affecté feneen yow nag duutoo amati ku lay gardé. léegi kenn dootu la gardé su ko defee jinne yu solo la da ngay dégg yàlla mu ne inna allah li wóor nag mooy yàlla laa yu xayiru du soppi maa bi xaw min ci loolu ci li na ciw nit ci malaaka yooyu mu lay booleeg ñoom ñu lay gardé subaa ngoon du ko dindi mukk xata yu xayiru lu dul nit ñi ñoo dindi maa bi anfusihim la ne ca ñoom su boobaa nag malaaka yi dem. maanaam bu fekkee ne tey da ngay xale bu jigéen wala sax jigéen ju mag yàlla affecté la ñaari malaaka kii ni sa kanam kii ni sa ginnaaw jinne ju bëgg a ñëw bëgg a dugg ci yow ñu ne ko déedéet nit ku la bëgg a def lakk si dut noonu liggéey laag yooyu ñu ne ko déedéet. waaye nga doon koo xam ne kii doo sol mbubb mu jot doo wodd bu jot foo tolli ree ca kaw def boppam neen léegi soppi nga li nekkoon ci yow malaaka yi ñibbi bàyyi laag jinne yi su boobaa nag léegi ku leen liggéey jàpp la, waaw ku leen liggéey rek jàpp la. Te it foo toll di am bopp buy métti, jinne yi mën nañ laa solu, loo am fajoo ko, te it wér dana la jafe lool. Ndax lan, yaa soppi li nekkoon ci yow, yàlla soppi gaayam la affecté woon, ñoom ñu dem seen yoon. Inna allaha laa yuxayru maa bi xawmin xata yuxayru maa bi anfusihim. Ma tax ku judd ñu yar la ci loolu kenn du la mën a liggéey. Ku judd ñu yar la ci loolu, yar la ci sang saw yaram ngay jigéen, yar la ci ree ndànk, yar la ci teey, yar la ci bay doxub timis, yar la ci wattu ay sën, yar la ci bay wetti aw ñam ci kër. Liggéey la du sëriñ yépp koy man, ndegam sax kenn dana ko man. Waaye bu malaaka yooyu nag xasee nekk ak yow ba yàlla affecté leen feneen, nga bàyyi fa nag yaa ngi ci danger boo xam ne bii ku la liggéey jàpp la, ku la jéemal man la, foo jëm du sati. Inna allaha laa yuxayru maa bi xawmin xata yuxayru maa bi anfusihim. Aaya ji nag lii alquran di wax, wala bokk ulama yi ulamaul quran, al abaratu bi umumi llafsi laa bi xususi sabab. Dégg li aaya ji doon traité, waaye day gën a yaatu loolu di wax ne yàlla bu aw nit nekkee ci mbir di ko dogal doxal mu jaar ci yoon, noonee la ci yàlla ànd ak ñoom tabaraka wa taala. Bis bu ñu sottee nag noonee rek yëfe daal di soppiku. li fekk jikko yaa ngi baax, nit ñi di baax, njub gi di am, sellal gi di am, yàlla ne du ngeen tàggoo ci xéewal mukk. waaye su dëng amee, ñëw njaaj am, naxante mi bay, su boobaa nag léegi xéewal daal dina tekk. inna allaha laa yuxayru maa bi qawmin xata yuxayru maa bi anfusihim. léegi-léegi nit ñi di ñaan ay ñaan yoo xam ne yàlla day wax ni man may naa leen ko ba noppi yéen a ci des. mi ngi mel ni fii ñu toog branché courant def yépp, ñu toog fii nag di ñaan naan yàlla mu taal lamp bi, yàlla ne déet comme kay Sénégal branché ne ba noppi contact doo nga mën ngeen ko, te yàlla defal du defal kenn lu man. inna allaha laa yuxayru maa bi qawmin xata yuxayru maa bi anfusihim. daan ci surat Ra'd aaya fukk ak benn. wa isa arada allahu, bu yàlla nemmee bi qawmin ci aw nit suuan ab nattu mbugal, fala maradda lahu, kenn mënu koo fekk, kenn mënu ci dara. isa arada taala halaka qawmin aw azabihim laa yaqdiru ala raddi zalika ahad. bu yàlla nemmee ci aw nit loo xam ne lii mbugal la, amul kenn ci ñoom ku am kattanu mën a fekk mbugal googee, boo di ak si ci ñoom kattanu suñu borom tabaraka wa taala moo fawqa kattanu doomu aadama yépp. wa maa lahum, te duñu amit min duunihi, keneen ku dut yàlla, min waal, koo xam ne kii mooy féete woo seen i mbir, mën a nekk seen kilifa, mën a dox diggante seen ñoom ak yàlla tabaraka wa taala. loolu amul doomu aadama joo xam ne ji sa kattan may na la ko, wala sa doole mbaa sa pas-pas mbaa say pexe. yàlla subhanahu wa taala huwa alladhi, mooy ki nga xam ne yuriikumul barqa, moo leen di wan melax. melax mooy su nawetee ba tiim yi di xeex ci asamaan si, fenqaloo gi ñuy fenqaloo, takk-takk ya muy def, loola moom la olof tuddee melax. gaawaay baa tax mu tuddee ko melxam. yàlla moo leen di wan al barqa melax. bu ngeen ko doon gis ngeen di boole xaw fan ragal watamaan ak xemmem, ñaar yépp mooy ànd ci sudee melax. ibn Abbas mu ne xaw fan min a sawaiqi watamaan fi lqays. Zadul Masir jukkib ñeenteel xëtum ñetti téeméer ak fukk ak ñett. yàlla moo leen di wan melax, xaw fan ci tiit, watamaan ak xemmem. yaa ngi tiit ndax saa bu melaxee rek nga tiit, ndax dënn mën na caa xaacoo, melaxat mën na caa jóge, dal ci yow mbaa dal ci sa yëf mu yàqu. waaye nag yaa ngay xemmem sa tool tooyee ca ndox ma, wala waaw nga bay ca sa morom bay ca, loolu yaa ngi koy xemmem. yàlla tabaraka wa taala mooy ki ñuy wan loolu. tafsir Qurtubi jukkib juróom-ñeent xëtum ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett, wax ja gën na faa yaatu tabarkal. yàlla mu ne wa yursilu, yàlla mooy yebal asawaiqa, ngelaw yi, ngelaw yi xaaju yi,
1: fa yusibu mu

bokku biha ca ngelaw yu xaaj ya man yasha ku ko neex ku mu neex rek mën na yebal dund yooyu ñu xaaju dal ci sa kaw nga gaañu te it xajul ci nit garab gum dalit mën na koo gaañ wahum ñoom ñi wedd yàlla yujaadiluuna fi llahi ña ngay werante ca yàlla wahuwa ta yàlla shadidul mihaal ku tar mbugal la moom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu وهو تعالى شديد القوة والبش والنكال القادر على الانتقام من

kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd, wala mu fay la nga xarab koo xam ne kii keneen la, fekk yaa ko teg sa bopp. Aay yi ba léegi bu mu defee ne xasut uhud nii leeral ci nim ci leeral ci wàllu njàng mi ci jàngale, def ko xasutu Badr, léegi da ciy daal di tuxoo nag ñëw ci meneen mbir moo xam ne mooy ñu ñuy tuddee al yahudu, pexe yi nga xam ne moom lañ doon lal pour xeex islam, ak it wax yi daan wax ci biir islam, ak it moytuloo ñu nafiq yi. Yooyu la aay yi jëm fi mu nekk nii ginnaaw bi mu nëppee ci xeex bi. Bu ñu yàlla jàppalee daan ci ñëw ci bu gën a yaatu ci bëbëstal xaswatu uhud ak xaswatu Badar ak saraaya yi incha allah ci kàttanu borom bi tabaraka taala. Aay yi ñu toll di ko bëgg a jàng muy laqad samia allahu qawla alladina qalu inna allaha faqir wa nahnu aghniya. Sababu nuzul lam moo di ibnu abbas radiallahu anhu nee na abou bacrin sadiq radiallahu anhu dafa dugg benn bis ci baytu madaris il yahud fi yahud yi toog di jàng, mu fekk fa aw nit yoo xam ne ña nga dajaloo wër benn waaye bu ñuy tuddee Finhas ibnu Azura, fuure la woon joo xam ne daan toog ñu wër ko muy wax ci wàllu al yahudia. Bi Abou Bakar ñëwee fekk ko mu toog, mu ne ko wayhab ittaqillah wa aslim. Mu ne ko Abou Bakar wax ko loolu, ne ko torox nga ñëwal nga ragal yàlla ci ommut ki li Mohamed di woote sallallahu alayhi wa sallam. Yow xam nga ni lii muy woote moo dig dëgg, fekk nga lii muy woote bind nañ ko ci tawraat, bind ko ci injil, loolu tee ñëw. Seen xaalis ne ko Abou Bakar, ñun soxlawuñu la, soxlawuñu yàlla, soxlawuñu Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Ne ko yàlla faqir la, yorul dara, barki dimba mbay lim digg muy leb. Ne ko ñun duñ toroxlu di wut yàlla ndax li ñor dee nañu, kon nu koy wut see bam ñuy defaral len. Wax ji daal di merlo Abou Bakar Sadiq radiallahu anhu rek mu dóor ko, dóor bu métti métti nag la ko dóor. Daal di giñ moom Abou Bakar ne ko wallazi nafsi bi yadihi lawla al ahdu allazi baynana wa baynak la darabtu unuqaka ya aduw allah. Mu ne ko giñ naa ci ki nga xam ne sama bakka nañ ci loxoom, dugun ko ne kóllëri gi dox suñ diggante ñu siñente pacte ci jamono yii, xam ne ñu ngi door a jógee Màkka ñëw fi ñu siñente loolu te jeexagut, bu dugun ko nag loolu tey laa lay rey. Seen xaas daa dem ca sallallahu alayhi wa sallam daa di ko koy nettali salawatullahi wasalaamu alayhi daa di woo Abou Bakar Sadiq ne ko li nga def lu tax nga def ko. Abou Bakar daa di nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim def lu tax mu def ko. Seen xaas daa di koy weddi daa di ne ko lii mu wax waxuma ko. Yàlla tabaraka taala nag daa di tontu wax ne aha kay lii mu lii Abou Bakar wax Finhas ibnu Asura mii moo ko wax. Laqad samia dégg na allahu yàlla qawla allazina waxu ñii nga xam ne xaalu ñoo ne inna allaha faqir yàlla ko ñàkk la. Yàlla ne maa nga ci asamaan dégg na ko. Wa nahnu aghniya ñu ne ñoom dañoo oomal. Yàlla ne dégg naa ko. Abou Bakar daal di wax dëgg salawatullahi wasalaamu alayhi daal di jàng aaya ji. Kon yàlla dégg na li nga xam ne moom la noonu bi yàlla bii wax ba Abou Bakar Sadiq radiallahu anhu dóor ko. Yàlla ne sa nag tubu danañu bind maa qaaloo lépp lu ñu wax ci wax ju mel nii, képp ku wax wax ju mel nii daañu bind li mu wax. Wa qatlahumul anbiya rey gi ñu rey yonent yi alayhim salaatu wasalaam bi xayri xaqin ci lul gënd gi daañu ko bind. Ñaar yooyu yépp la ñu bind. Moo tax yàlla faqir yàlla ku ñàkk la ah loolu ëpp nay wax. Da ngay dégg léeg-léeg ñuy jàng xëy na benn kaamilu alquran ne dañuy yalwaanal kaamil bi, kaamil bi du faqir, borom kaamil bi du faqir. Mën nañoo wax ne dañuy yalwaanal kii jàng kaamil bi wala kii firi kaamil bi, waaye kaamil bi moom ëpp nay ñaanal wala ñu koy yalwaanal, kaamil bi du faqir. Naka noonu dañuy yalwaanal jàkka ji pour def ci loolu it nag jàkka dañuy woo julit yi kaay leen def ci ku mën def ci ku mënut mu xam ne mënut, waaye borom jàkka ji tabaraka taala moom nekkul faqir.
lu jar nay baye xel bu baax ñu seet terme yi ñuy wax ci walu gogou parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax te it ku defar sa keur bam baax way way war nga baye xel keur suñu borom tabaraku taala wala masjidam lu am solo la ci walu gogou mune nak kon dañu bind liñuy wax ak yununti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadañ lan wax bu yamul khiyamé suqu muslin azab al hariq mbugulum lak muslin mbugulum lak yalla ñu jallu musal walika lol nak li tax ñu mos mbugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jëf wa anna allaha ta yalla laysa bidhallamin lil abid yalla laysa nikut bi zallamin di togn kat lil abid ci jamam yi yalla du togn kel yalla du togn ken ku mandula mom tabaaraku ta'ala ni ngi redde it redde wu nek ku mandula gisulen bi yalla redde luway ku dundu da nga de lolu yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yenu yet dedet di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedet parce que loi bi niko yalla tirel dafa mandu ñepp bokku ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ñu loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febe rek li ngay def moy dem di faju ak ñaan wir gu yaram waye genn aduna jël so yet kenn du ko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaraku taala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ci momit mandu ga moy continuer ko xamne ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bayit nona motax sama xerinan wa min al adli an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf djukki bu ndek ba khatum ñetti témer ak ñeul ko ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu yalla subhanahu wa ta'ala ku defu djubadi mu fay la sa djubadi ku def ak djub mu fay la sa djub mu jaxta ku def ak djubadi mu fay la sa djubadi ku def ak djub mu fay la djub lool rek li yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fekk fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moy tuti atogn sa bop alladhina neen ñi nga xamne ñoñu doon wax wax joju mo ñi nga xamne xalu dañu ne inna allaha yalla ahida ilayna mo deglante ak ñun mo joxante ak ñun pact ñu ne lan ñu ne yalla mo leen alla nu'minu ñu baña gem li rasulin ci ben yunt hatta yatina bi qurbanin ta'kuluhu an-nar neenañu yalla mo ne leen bu leen gem yunt bu deful kemtan bo xamne day fab ak jaamu yalla tek ko ciw doj sawara joge asman ñu lek ko bepp yunit bu len defulut li bu len ko gem yahudi neena yalla len ko wax yahudi neena yalla mo len wax li ne len bu len gem ben yunit bu defut li ñu yunit me yow def ko da ngay fab dara am xar wala na fab lenen ni yalla nga ko jox tek ko ciw xeer ñu gis sawara wu joge asman ñew lek ko su ko defe ñeek ne yalla mo ne ci asman ci moko lek so deful lol rek duñ la gem ñu ne yalla la wax lol yalla ne yunit bi xul tontu len wax len ne qad ja'akum dikulon na len rusulun ay yunit dikon nañ fi min qabli lu jitu ma fi ñew man salawatu wassalamu alayhi wa bil ladhi bil bayinati til lar wa bil ladhi ak ci li nga xamne xultum wax ngon ke wax ngeen ko yonent dikal na len andil na len ko yonent andil na len kentan ndax yonent ñew na fi ngeen di ngeen ko gem mu sanni aw yatam mu nek jaan mu dugal loxam ci pokutanam ginnukum wextal yonent ñew na fi dekkal ko de ngeen di gis yonent ñew na fi di tabax ci suuf ci sanni mudim picci dinaaw ngeen di gis ak yen nak yenen lola lu jitu sallallahu alayhi yonent ñewon na fi khultum wala wa bil fi khultum ci li ngeen wax wa legi salima qataltumuhum lutax ngeen ray yonent yoy in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug su fekke wax ngeen deug ne yalla mo ne len yonent bu andi kiyam tan na ngeen ko gem bu andi wul kiyam tan bu len ko gem wa legi man ma len di laaj man yonent bi lutax yonent andi kiyam tan ba nopi ngeen weddi ko ray ko kon kay suma andi won kiyam tan du te ngeen weddi ma moy weddi daf len neex rek motax ngeen di weddi kon nak yonenti bi yalla wax ko li nak tontu ko tontu len li nak fa in kazzabuka buñu la wedde nak fa qul na nga len fa qad kuzziba weddi won nañ rusulun ay yonenti min qablikum lajitu buñu la wedde weddi won nañu yonent weddi ay yonent moy seenu deureel
weddi won nañu yonent yu bare bare yo xamne ja'u bil bayinat andi won nañu lu ler nañ wal subur andi won nañ ay téré wal kitabil munir andi won nañ téré bu ler bi yonent bu nek da ngay indi téré bu ler téré bu ler ak sa téré téré bu ler bi ak sa téré ben téré la li lolou mo li téré do xamne yonent andi nako rek ciosan li len la lawh al mahfuz la joge islam lay jangale waye fi nga ciy tollew yow nak moy li ngay indi pass pass bi ben la ak yonent bi la jitu won ba ba muy ak ci sallallahu alayhi wasallam waye nak sharia bi nak bobu moy wuti mom sharia bi don dox ci adama bokut ak ci bi don dox ci musa sharia bi don dox ci adama moy nit sañna tak gënu ko jigen gu mbokal nday ak bay ci sharia adama waye sari am muhammad bi xamne ni nit suñu ta tak kum bokkat baye kep sax waxuma la kum bokkal baye ak baye kon ja'u bil bayinat wazubur wal kitab al munir yalla tek na len kullu nafsin dha'iqatul maut bepp bakkan bu mos not da nga mos de bepp bakkan nak kullu nafsin dha'iqatul maut bepp bakkan bu nok ci souf ci jakkon 45 secondes nga fi nokki da nga mos de manam de mom moy kon lo xamne kenn amul lukoy fajj kenn amul lukoy tay def dedet kullu nafsin dha'iqatul maut bepp bakkan rek dina mos de su fekke mos na dund motax kon legi lolou su wéré kenn ku nek gëm ko te ñepp ko gëm kat nak

0: latub la wunna wat nane dañu len natu fi amwalikum tiseni alal wa anfusikum ak seni bakan wala tasma'un wat nane de ngeen deg min alladhina utul kitaba ci ñin jox tere min qablikum te jitu len wa min alladhina ashraku ak ñi nga xamne dañuy bokale da ngeen deg ci ñooñu azan kaseera lor yu bari yalla neen yeen ñi ne gem ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci alal natu ci bakan ak natu ci loy deg fu natu yi joge mu ne min alladhina utul kitaba ci ñi am tere mul al yahud wan nasara ak ñan ak ñi nga xamne mushriko ni lañu mu mushriko quraish wala mushriko yenen yu mëna doon yoy nak muy natu bobu ku nekul ci iman doko am waye kenn mën ta nek ci iman te amo natu bobu al iman wal ibtilaa mutalazimani ñom ñaar dañu taxalo sa bu bi amé rek bi da dañu jissu ko legi ñom ñaar ñep ñom nga jissu wa in tasbiru bu ngeen muñu nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa inna zalika lulu min azmi al umur mi ngi bok ci dogo mbiri kon li nga xamne mo meuna mussel nit ci nat bobu nga xamne daf koy joge ci min allazina usul kitab diko joge ci min allazina ashraku la ko ci meuna mussel moy as-sabru wat taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonnalen kenn munta am al-iman ke munu amulo al-ibtila gem yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natu da ngay gis gone go xamne gi aw yaramam xayna ci bitil dan nek ab bopam ci bitil dan nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa ben bis mu tambalé denc aw yaramam mur ko mu tambalé am ay natu natu sax ba moytul ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam nangam tabarkal modi ku gem yalla ku nek rek fasiyene dundu ci dina tambalé am natu ñu bax ñaak ñalen jitu won ak al anbiya ak mursaluna yak awliya yak shuhada yak salihin yeyep kenn ku masne amantu billahi bu ci alaf sanga dal tambale am ay nat waye nak as-sabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku nat yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla japon na misaq alladhina kull rek gaña nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla signent won nak ñom pacte ne len la tubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunhu bi ngeen ko nebb ñu ne dedet bañ leen joxe tere ba nak fanabasuhu ñu sanni ko waraa zuhurihim ci seen ginaaw ginaaw waraa ginaaw la zuhur ginaaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defandiko ko waraa zuhurihim ci seen ginaaw ginaaw واشتروا به ثمنا قليلا ني جند كو نجي غنيو ني ويتو كو نجي غنيو مودي لي غاي واخ سي تيري بي ليرال كو نيت كي لولا لي نغوت نيوم ني جاب ني بو تيري بي ليري ام لم لين خاج ني باج كو ليرال لولا يالاي تودي ثمنا قليلا نجي غنيو فبئس ما يشترون فبئس بن ما يشترون لي ني ويتو نياري بوكوت القران بوكوت اك لالي كون فبئس بن ما يشترون ليغا خا نمو ني ويتو يالا نانا لا تحسبن بهم ياكار الذين يفرحون نيغا خامي دانيي كونتان بما اتاو تي لي ني ديف ديف ساك بوكالي با نوبي كونتان ويحبون ني بغ نا اي يحمدو ني سانت لين بما لم يفعلوا تي لون ديف بغ ني سانت لين تي ني نيوم دانيي ويتال سوني بروم فلا تحسبنهم بولين ياكاري بما فازتين تي ньо خامي دانيي ساوي من العذاب تي مبغل ما ديد ولهم امن عذاب اليم مبغل ممتي يالا تجيتي ايي ولله يالا مام ملك السماوات مملك السماء والارض يالا مام مملك سوف لي في سوف يالا مام لي في اسمان يالا مام والله تعالى على كل شيء قدير ليب لمن يالا ليب لمن كون سونو بروم تبارك وتعالى غيسنا كون نتيل نانيو قزوه احد نتيل نانيو قزوه بدر won nañu li ci nek ci am njangalé dal di koy teje tejin yu am solo moy won ñu ci biir li tax l'islam di teul walu xex du ciar ne l'islam moy jog djel ay jassim kenn ku nek mou lay doori jassi dedet islam limi def mom moy ñew woné né li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysi ban ci ñew xana japp né li runt bi def day yaq seeni affaire lola taxone ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yéné ag ci songu ko lola nak mu jog mom tam fas yéné songante ak ñom dinañ ci ñew insha Allah buñu ko yalla jappalé ci al muntala al islami ci walu lera gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamné ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak sina insha Allah tabaaraku ta'ala yalna yalla jappalé ñu jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci yeen nangu seeni ñaan ci ñun yalla Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi sant yalla mi nga xamne baxé nañu bañu jéxal ak mi nga xamne moy hijriya nekkon jinni at ak ñent témir ak fuk ak juroom ñaar dugg ci menen ak mo xamne moy jinni at ñent témir ak fuk juroom ñet bi yoonte yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam joge makka dem madina ak tay yalla ñu ko jéxal té it li fi yëngutu lepp ci diina yalla nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñi ngi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamne ci lañu nekk muy kon aljuma di ñëk ci wër wi ak mi nga xamne moy hijriya di ndëk ak yeen ci seen tafsir qur'anul karim di nga xamne ne dañ ñu leen ko baxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen ne ñi ngi won ak yeen ci suratu ali imran muy saar bo xamne ci saar yu guddé la bok ëpp na ñu téméré aya ñu leen di wax atwalul mufassal taxawon nañu ak yeen ci aya témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñent wara tambalé tay ci témèr ak juroom ñen fuk wara jéxal insha Allah sar bi bu ko yalla dogalé sama borom tambalé won na sar bi ci tuddul ñu tekkal yi woné né mom rek ay yalla tuddul won na ñu tekkal yi woné né moy yoni yunuti alayhi salatu wassalam ñu ngi ni diko tej mom tabaaraku ta'ala ci woné wa tektali woné né katan mom rek moko am bind gi nga xamné li fi nek moma mom rek ka ngir mu mëna tektal ki nga xamné moy doom adama né dék ki day da nga am té it nit ñepp dañu dajé fa kanam borom bi tabaaraku ta'ala loolu tax saar bi ñu ko tuddé khitamul misk manam dafa tej tej lu rafet wu neex ndax djiblu wayu saar bi wala djiblu wayu alqur'anul karim moy rek fa ci yene def ñu tuddé jazbul qulub wal arwah bijji xol yi bijji li nga xamne moy ruh yi bañu soxla wo li nga xamne moy tabaaraku ta'ala te bayyi soxla wo leneen mudul yalla subhanahu wa ta'ala nga gis jokkolo gi am ci sar bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamne moy kawnu bi aduna fi li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala tere bima yor muy alquran karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos juroom ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama nek bi nga tambali julleg legi fatiha mos la sappi muso deg ci jakka imam tambali alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sappi nañu nonu la alquran jep mel tabarakallah ni ngi ni ñew tay kon di tambale ci aya temer ak juroom ñen fukk ci ali imran fi sama waram di waxe a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim in fi qalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab
1: ya fane moy khalaqal ard fi yawmayn كيف فقد سبع السماوات في يومين يومين جل مو يومين جي رك تبارك الله والارض بعد ذلك ضحاها اخرج منها ماءها ومرعاها جان نكو تا سار با تا سوف يالا مو نه واوحى وحي في كل سماء انت اسمان سنه تي جوم ñaar yoy امرها مير مو مارا ديف اسمان يوي بن بو سي نك suñu borom sant ko dey ko lam wara def ni asaman bu ñëk yow ya wara def nangam asaman ñaaral ya wara def nangam asaman ñëttel ya wara def nangam ba asaman ñu jaa asman yoyu nek ay logement ak appartement yo xamni yunti alayhi musallatu wassalam bañu liggey seen liggey ba nak fofu lañu nek di noppalu deg ngeen ci hadith bu gudd ba nga xamni moy netti rañanu yunti bi alayhi salatu wassalam asman su nek kam fa fek wala ñam fa fek banam ag ci asman su mujj sa sallallahu alayhi wasallam wa sayyana as-samaa an rafat al-asman ad-dunya su jege si bi masabiha ci ay lamp ñetti lamp lamp bu ñu tuddé jant lamp bu ñu tuddé wèr ak lamp yu ñu tuddé ay bidew bi masabiha wa hirra asman si ñu rafatal ko ci ay lamp lamp bu ñu tuddé wèr bu ñu tuddé jant ak lamp yu ñu tuddé ay bidew wa hinza ak itam nak ñu man ko def muy muy wattu shaytani ba dutu ñu mëna déglu el malaa'il aala yoyu fa yalla def tabaaraku ta'ala taxna ba jinni yi mënatu ñoo dem ci al malaa'il aala di fa déglu fay xew ndax fofu dafa am ak assemblée bo xamni bi fa lañuy rajé ya fay xew di fa xew suñu borom diko xewal al malaa'il aala boobe jinni yi dañu fa daan dem di déglu ci di indi buñu ëndé sédel lañ yor jox ko buxaba yi ci lañ daan gisaané légui bi loolu dagge nak motax lay leen nga dem ci ab gisaané kat mo wax la lo xamni li lim lay wax ak yi nek leg leg da fay wuté zalika li nak taqdir moy na talab al aziz al alim ko tedd ci te xam zalika ligey bi mu dañ wax legi zalika ni yalla teurel le liwa so fora dundé ak ni mu doye taqdir al aziz al alim ni la yalla naté te kat tabarakallah bo fi duggé ben mbir di tukki ba ba ngay wacc auto yi sax rek taxi man yak yoyu da ngay duy plein ci gasoil wala yoyu nax sa yoon nga mëna dem dik ñu né yalla nak mom aduna ci mom lim ci defoon jeex na xaat ti demaguñ dik guñ yalla mu né lool di ak togn la nax man may al aziz may al alim kon nak tabarakallah lolu ñi wax lolu xalaat kat bobu di wax nan li yalla wacc ci kaw suuf ci xewal doyu nit ñi nanu fexé ba wañ nit ñi ci kaw suuf nanu fexé ba gono yi buñu baré fi loolu yalla neena mom nangu ko tay nangu ko ëlëk ndax li wacc dayna tay itam li boko itiyé gëstu ko da nga xamné tawakkala uma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha loolu ñaar lu xaj bi ci sar bi nga xamné khalaatu wa jojju la yalla don tontu mu ñëw na ci ñettelu xaj bi tambulé ci aya fukk ak ñett ba aya fukk ak juroom ñett ci suratu fusilat xaj bi limi jangalé moy du moy ñangalem yoonenti yi lan lay wañi du moy ñangalem yoonenti lan lay wañi du moy ñangalem borom xam xam yi xam nga suñu météo leg leg ñu ne waxtu sangam bu ngeen di genn ngabaleen li mur nit ba du tawte wala fat leen yi ngeen bañ mu toy monte yoyu dañ leen cey deggal wala ñu ne geejgi kat tay ji dafa yëngutu barab sangam tabay tabarakallah ñoo Abdoulaye Cissé wax ko ñu siwal ko ngir bëgg mucc da ngay gis ku degg loola xamne barab bobé dañ koy moytu wala ñu ne geejgi kat amna barab yoyu da fay nakari dara ba ku fa sum mën la lab xam xam yoyu dañ koy nangu amna xam xam yo xamni sax kenn duko wax waye dañuy xamni li dis koy nangu waaw fi nek dox ci terrasse ba jeex nga continue di dox kenn ci ñun duko def te amul benn loi bu koy tere manam dox ci terrasse bi ni ba terrasse bi jeex nga continue dox daanu rek ñun ñepp ñu am xam xam nak buñu doxé ba terrasse bi jeex rek ñu daal di depp lolu moy jangal ñunti yi alayhi salatu wassalam legi nak bu ben way ñewal ne la bu terrasse bi jeexé deppal nga ne ko duma depp ndax amo xam xam bu terrasse bi jeexé nga xam da ngay daal di daanu ci suuf rek lolu moy jangalem yoonenti yi alayhi salatu wassalam luñu ne bayi len ko bayi rek bu luñu ne def len ko nak def rek lolu moy ñettelu xaj bi ci suratu fusilat ay fuk ak ñett ay fuk ak juroom ñett yalla neena fa in a'radu suñu dumo yo bi nga len jangale li ne len li ci kaw suuf matna suuf yalla defal nako ay daaj barkel na suuf dem len bay natuna li fi wa suuf wara lek ba bañuy dem du manki dañ ko seddeli wut nan ko wara seddelo so len waxe li ne len asaman di ak suuf bama len sante dañu def ndax xam nañ ni buñ deful ma wañ sen loxo yeen doom adama nak asaman ëpp leen suuf suuf ëpp leen suuf xol biir dakar ak ñun ñi fi nek ni ñu suuf ëppé ba ñun ñëpp ñu bokk fi nek kenn ku nek sa kër ëpp na la juroom yoon ba fukk yoon ak juroom sa kër nangu asaman nangu suuf nangu yalla mu ne fa in a'radu suñu lanké ñom fa xol nang leen wax ne anzartukum mang leen di war anzartukum mang leen di qub mang leen di yegal za'iqatan alku za'iqatan fatu alku misla za'iqati 'ad wa thamud lu melni khatu ga rayon 'ad ak thamud manam 'ad ak thamud jangal ngeen len ci yaram zatul imad bañu lankale suñu borom la len dikkelon legi suñu borom tabaraku taala dikkel ñu ci netal ñuko surtout fasilat ay fuk ak ñet lu len taxon na alku is ja'atuhum daf len dikkelon ar rusulu yonentiya salih hud ak yonentiyo ye min bayni aydihim ta sen kanam wa min khalfihim ak ci sen ginnaw yonenti manam bari lol dik ci kanam dik ci ginnaw fexé jubal len anam bu ne fexé mu ne jël nañ ko ndax nit ñi jub legi nako yonenti Allah nox don waxe ca sarba summa inni da'awtukum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra lu len wax na len ko conférence publique kozeri muhayyam koloni len mune nohul mo ci jottu nit ñi tabarkal ñu ñoon def nako conférence ñu guddi conférence ne beccëk lepp nit ñi te lolu moy ñum bayni aydihim wa min qalfi alla ta'budu ngir ñu bañu jaamu illa allah kurub yalla li la len yunti wax ñom nak luñ wax xalo ñu ne law sha'a rabbuna bunakhun suñu borom bu suñu borom bëggoon ñu joge ci li ñu nek la anzala malaikatan day wacc ay malako waaw ñu dal nit ñi lañu nek yoonte ñu leen bayila li nek dañu leen bu leen ñu ray bu yalla bëggoon ñu bayyi li ñu nek bu yalla bëggoon ñu bayyi sabar yeek ndimb yeek pomi la anzala malaikatan day wacc ay malaka ginaaw wacc wut ay malaka nak xana yeen ñi yeen ñoom la yoni fa inna bima ursiltum bihi kafirun ñun bima ursiltum bi li ñu leen yenni kafirun ñun ñepp ñoo and lank ko bañ ko duñ leen top tay duñ leen top ëlëk Allahu akbar li la ñi waxon seen yonent bu yalla bëggoon ñu bayyi mpo ay malaaka la yonni li ñu leen yonni li ngeen ñom li leen yonni nak ñun yedd nañ lepp duñ ci gëm dara loolu lañ waxon yonent ya loolu lañ waxon borom xam xam ya tabarakallahu ar-rusulu wal anbiya jangale ba nopi nit ñi ne len jangale ni duñ ko top tay duñ ko top ëlëk ñi ngi ci lu nekk tabarakallah motax waratu lu bari bari bari tom ci yi du ci mëna ñak law sha'a rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bihi kafirun motax ndax ñi warate ngay war jaar ñu li way ñi fo ngay jaar jaar na li te ñay fo nak ñoy ëpp sa su nekk nak ñoy ëpp ay dongo ñoy ëpp ay partenaire ñoy ëpp ay andando te pomi kat da ngay dem da gibbi do ra mëna fo gor gi ibsaxo radiyallahu anhu neena fi rek ngay gisse koy dem ci lo xamni li auto bu demul fenn taxaw gaare nga dag bi tok ci bir neena fi rek nga koy gisse waye neena tabarakallah ak yewo di ko rek lay tek suratu fusilat ay fuk ak ñen yalla nak andil ñu ñoo ñu don gantu nan la len alake mudi samud ak aad mu ñeke aad fa amma aadun ñun aad fastakbaru dañu reey reey lu balen yunit ya woxe fil ard ci sossi بغير الحق تأمن تبن سنسن أمن تبن حق بغير لتك أوصف من المنيو بن دفوف يمن تبع وقالوا من من أشد منا قوة أنا كم من يؤب دولة دولة خم خم بمن دفر أين بير دولة خلط دولة من تبخ من أشد منا قوة كن يؤب كانتن japp nañ ne kenn ëpp leen kàttan ba mën leen faa jële loolu moom lan japp waaye awalam yaraw xanaa xamuñu ne ann allah allazi yàlla mi ñi nga xam ne xalaqahum moo leen bind huwa ashadd minhum quwa moo leen ëpp kàttan waaw kii bàkku bay fëgg ab dënnam naan ku ma ëpp kàttan fàtte na ci ko bind الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه يالا نيغا خامني مولين بين مولين اوب كاتان ناخ تي كانامم لا سيني مام غوني سيني باي غوني تي موم اك نيوم كون نا واعات يد جي ني ود يالا تخنا مون لين تونت بي مولين تونت مان ميلين بيند ماين اوب كاتان waye wa kanu bi ayatina yajhadun yalla mune dañu nek di weddi ay yalla yi tabarak wa taala ak diko jemawal beuti al fakhru lazim ne innahum kanu ya'rifuna annaha haqq walakinahum jahadu kama yajhadu al mudi'u al wadi'a at tafsir al kabir jukki ñaar ko juroom ñaar khatum timir ak fuk ak ñaar mune mom al fakhru lazim mën ñoom day xam nañ ne mandarga yi wane ne yàlla kenn la dëgg la waaye dañoo jéem a gëm a gëmalu jéem koo weddi mel ni ku dénkaa koo dénk ni nga ñëwee ne ko la mën a dénkoon mën daal mën a dénku moon dara noonu ñu ko weddee la ñu ko weddee lan la leen yàlla añale surtout fasilat ay fukk ak juróom-benn fa arsalnaa alayhim dañoo yebal ci ñoom riixan ngelaw riixan ngelaw bu fekkee dafa nekk mufrad rek li ngeen di wax yéen singulier mufrad riixan ngelaw rek musiba la bu dee riixan nag boobu moom tabaarkal riixan ngelaw sorsoran ngelaw lu sedd sorsoran ngelaw lu sedd guyu waaw xam nga ci réew yi penku yi léeg-léeg nga dégg ca réew moo xam ni liw baa leen alag waaw rey leen riixan sorsoran ngelaw lu sedd fi ayyamin nahisat ci fan yoo xam ne fan yu gaas la fan yu amul barke lu tax li nusiqahum ngir ñu masal leen azab al ghis yi mbugalum gécci waaw wax naa it léeg-léeg nit ñàkk dégg wolof gis di jaawale mos ak ñam waaw mos ak ñam lu ñuy lekk la ñuy ñam luñ dul lekk dañ koy mos li nusiqahum ñu masal leen azab al qisi fi al hayat ad dunya ci dundu jege gi yalla masal len ci geccu geccu nak moy luto duggu yalla duggu lolay geccu nit day dem ba lum duggu ci suñu borom bu ci duggu waaw azab al hawan wa zul wa sabab annahum istakbaru an al iman fa qabala allah zalika al istikbar bi izal al zul wal hawan ilayhim ba tey tafsir al kabir ca jukkib ñaar ko juróom ñaar suñu borom dina di def al ghis yi mooy nit ku sàggan ne ci mbiram di tooñ suñu borom ba suñu borom moom géccal ko bañ ko toppatooti bàyyi ko ki mbiram mu dem ak boppam wala azabu al axira mbugal mën a raxew al axira de axa mu gën a mën a géccil waxum te ñoom bu leen yàlla door laa yun saruna kenn du leen dimbale waaw bu leen yàlla y dóor kenn du leen dimbale ku yàlla nar a dóor ku ne noonu lay def bu lay dóor kenn du la mën a dimbale fu ma laa yun sarun wala boog waxum laa yun sarun ndax fi ne bu ñu demee yomal xiyaam bu yàlla naree dóor kam bëgg a dóor ka nga xam ne su teewoon yàlla du ko dóor ndax rus ko yàlla da koy bañ a dekkal ndax bañ ko rusuloo ba dekkal kim bëgg a dóor ba duma ko ba noppi door na nga yee
0: ka nga xam ne moom bu yeew woon fekk ko mu nes nu ko rus sarkal la bu ko defee bu ñëwee ne ko ah mu ne la mbaa defuñu la dara nga ne ah nangam nangam yàlla ku mu bëgg a door waxum laa yun soroo nag cend la mën a dimbale yàlla ñu ci yàlla musal ñooñu ñooy ni soo aat fii lañ jaar ak suñu borom suñu borom jaar ak ñoom fii ndax yonent yi la ñu weddi woon bañ leen a déggal yàlla tabaraka taala añale leen nii. Wa amma Samud waa Samud nag fa hadaynaahum dañ leen a jubaloon yoon ne leen ab yonent bi ñu dikkee mu wan leen njub gi ñu gis jubati gi fastahabul xama ala lhuda fastahabu ñu tànn alama ngumb ala lhuda ci njàccaar waaw yonent ba wan na leen li di ak njub wan leen li di ak mbaax ñoom toppuñu njub ga mbaa mbaax ga xanaa ñu bàyyi njub ga daa di nekk ca njubati ga loola moo leen dugal ca la nga xam ne ca la ñu dugg fa axazathum jàpp leen zaayiqatul azab yuuxu mbugal ga alhuun mbugal gu doyee diga mbugal goo xam ne dafa doye day doyadal nit te it boo gisee ki ñu koy mbugal nga defe ne dara jotu ko fekk ne tabaarakallahu ñu ngi bëgg alko bi ma kaanu yagsibuun ca sabab lañ doon fàggu ci ak jubadi ak caay caay ibnu kasir mu ne baasa allahu alayhim sayxa wa rajfa wa zullan wa hawaanan wa azaaban wa nakaala bi taksibihim saalix wa aqrihim wala wa uqrihim naaqa loolu noonu la ko al muxtasar fie ibnu kasir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent yàlla daa yónni ci ñoom xaacu jibril suuf ko yëngatu ñu mbugal leen yooyu yëpp ndax li ñu weddi saalix ak gëlëm nga xam ne moom la ñu cor mas nañ cee jaar ca nettali booba ci biir alquran suratu fusilat aaya fukk ak juróom ñaar wa najjaynaa ñu muccal allazina aamanuu ñu gëm wa kaanuu te nekkoon yattaquuna di moytu yi tere wa najjaynaa ñu muccal allazina ña nga xam ne aamanuu gëm nañ wa kaanuu ñu nekkoon yattaquuna di am jom di moytu ya yàlla y tere waaw ndax alquran foofu gis taqwa rek am jom dong lay tekki waaw mu taqu ni di mooy ñi am jom rek tabarakàlla kon suñu borom nekk la nañu xissa baaat nekk nañu xissa Samud ak la leen dal ci mbugal ak la leen ko yóbbe te mooy ñàkk dégg waxi borom xam-xam yi nga xam ne moo di yunt yi alayhimu salaatu wasalaam ah mu ñu tuddal fii nag benn xew-xew boo xam ne mooy ñeenteelu xaaj bi ci saar bi tàmbalee ci aaya fukk ak juróom ñeent ba ci aaya ñaar fukk ak ñeent indiwaat beneen tem mooy benn xew-xew bu rëy bu nar a xew yowmal xiyaamati xew-xew bu rëy bu xam ne bu ragl la bob tiglu na lool jamono yële ñu weesu ak ne ñu génn am na as ngone su fi ñëwoon su jóge woon bitim réew tabarakàlla te ñëw bu woon ko stade bële stade Ibamar te rajo yeeg télévision yépp dem wëy woon ko kero bi fi ngone su ñëwee jàngoon na aaya jii aaya jii jàngoon na ko surtout fusilat aaya fukk ak juróom ñeent ba ñaar fukk ak juróom xalis yi jàngoon na ko kero lan la aaya ji wax wa yowma yuxcharu cay bis ba ñuy dajale wa yowma yuxcharu cay bis ba ñuy dajale a'daa'ullaahi noonu yàlla yi yàlla am nañu noonu waawaaw bëri na ko lool noonu yàlla yi mooy mujjirimoone yi mooy ñu fas yéene yàq kaw suuf di rey ay nit di jane ay paaka di jëlee fi jaamur di nax ay nit di yàq xeli nit ñooñu ñooy a'daa'ullaahi fuñ leen jëme ila naari sawara wa yowma yuxcharu a'daa'ullaahi ila naar ñu jëme leen sawara fufum ñoom yuusaacuuna ñu nga leen rungu
1: ña nga leen rungu. Rungu mooy jiital ñoo xam ne ci leen jiitale leen ëpp doole te jëme leen fu ñu bëggu te dem, loolu mooy rungu. Gis nga sooy yóbbu ak jur ñuy wutti di dem ca tool ya bokkuteg suñu wuttee bay wàcc ba ñibbisi. Bu ñu ñibbisi bu la neexee jiitu ñu topp la, waaye booy xee dem yaay jiital di dàq ñuy dem ak a bañ. Sa war a ko xam ne fu nga jëm rek tàmbalee tayal, waaye ñu yebal leen ay malaaka yoo xam ne dañoo naqari dara lool. Gis ngeen bu ñu duggee biir xabru ñaari malaaka yi koy gasandu, munkër ak nakiir. Kii dafa soxor ba xamul kenn, kii soxor ba kenn xamu ko. Waaw, foofu ñu yusaaxuun, ñu rungu leen. Al-Faqr Razi moom tam wala boog Ibnu Kasir mu ne tajmacu zabaniya awalahum ala axirihim ata yajtamicu. Azabaniya mu di malaaka yu ratlu yooyu na ca sawara, ngeen koy jàng ci suratul alaq. Falyadcu naadiya sanadcu zabaniya, ñooña ñoo leen di dajale, di leen dajale ba ñoom ñëpp ñu dajaloo, ñu door leen fang nag gurgur leen di leen yóbbu ñu jëm ila naari sawara. Surtu fusilat aaya fukk ak juróom ñeent. Xata iza ma jaauha ba ñu àgg, xata iza ma jaauha ba ñu àgg. Maanaam soo gisee yàlla jëfandikoo tam araf yi xata ak iza ak ma jaauha, dala bëgg woon rek soriwaay ga xata jaau, xata iza ma jaauha, dala bëgg woon soriwaay ga. Te dox foo jëm te sawaroo ca soriwaay ga dafa boole leneen, mooy day yokk yoon yu métti. Waaw, jëm foo sawarut day yokk yoon wu métti. Bu doon foo sawar nag da ngay teel a àgg lool tabarkàlla. Moo kuy tëdd ñu roof la, ñu jox la benn convocation ñooyam, guddi gi day mel ni ci yow juróomi guddi wala ñeenti guddi tabarkàlla. Waaye it xata iza ma jaauha ba ñu agsi, ñu ne leen ñëw ngeen, ñu ne waaw. Ñu commencé di leen laaj li nga xam ne moom la ñu def. Shahida alayhim sam'uhum, seen nopp ya tàmbalee seede. Nga gis ku bëgg nëbb yàlla lam doon def ay noppam di seede. Wa absaaruhum, seen bët ya di seede. Gis ku bëgg nëbb yàlla lam doon def ay bëtam di seede, ne yàlla maa xooloon nangam, man mii maa seetaanoon nangam, nopp yene man de maa déggoon nangam. Wajuluduhum, ak seen der yi, seen der yi bi ma kaanu yaamaluna, ci lañ daan def ci àdduna lépp luñ daan def rek tabarkàlla. Nataqat jawarihum wa shahida alayhim bima iqtarafu min ijramin wa asam. Hadis ba mu ne fa yuxtamu ala fihi suma yuqaalu li jawarihi antiqi fatantiqu bi a'malihi thumma yukhalla baynahu wa bayn al-kalam bu'dan lakunna wa suhqa fa an kunna kuntu unadil. Barakalla, ab hadis la boo xam ne bii bu gudd la, akhrajahu Muslim. Loolu nag dafa am jëlaala boo xam ne day tegtal ni cër yi yowmal xiyaamati dañuy wax. Yonente bi alayhi salatu wasalaam ci hadis bii mu ne dañuy tëj jëmmiñ daa di wax loo cër yi, cër yi tàmbalee wax, loxo yi tàmbalee wax, ak bët yeeg der yi. Nee na nga gis nit ne ab deram yàll na nga alku, yow lu ma mësa sonn yaa tax, yéeg moo mësa jënd yaa tax, su ma mësaan jënd ab saabu yaa tax, su ma mësaan def nangam yaa tax. Loolu la. Waaye der lu caageeg suñu der yi ci suñu loxo yi. Der bii di wax ngeen baal ma, mooy der bi ne ci biir tuba yi, boobu mooy wax. Waaw, boobu mooy wax. Boobu nag su waxee ci biir pénc ma tabarkàlla coow lu bari moo fay am. Waaw, ñu dem ba yowmal xiyaamati suñu gémmiñ ci di wax, bët yi, nopp yi, loolu jaaxalul nit ñi.
0: waaye la leen jaaxal mooy
1: xalaatuñu woon moos ne
0: li ci biir tubay dana wax.
1: ah moo tax ba ñu waxee waxaalu li julóotihim ñu daal leen di xool ne leen waaw li ma shahidtum alayna lu tax ngeen seedañu.
0: waaw
1: kenn ku ne ba sa loola waxee nga xool ko ne ko waayow yow lu tax nga seede ma
0: li ma shahidtum alayna
1: lu tax nga ñu atte ñàkkal seen der yooye xaalu ñu ne leen antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay antaqana waxloo nañu allahu yàlla alladhi yàlla mi nga xam ne antaqa moo waxloo kulla shayin lépp lu wax kii waxloo lépp lu wax moo ñu waxloo
0: tabarkàllaa.
1: kon ñu nit jàpp ne ginnaaw léegi lu leen ngi wax fi nag oto yaa ngi wax
0: oto yi
1: oto yaa ngi wax ay appare yu tuuti nga ngab appare yaa ngi wax dig yaa ngi wax lenn lu leen ngi wax
0: léegi bu ñëwee foofa it tabarkàllaa
1: ah loolu it daa di wax nit ñi ne leen waaw lu tax ngeen di wax ñu ne yàlla mi wax loolu lépp lu wax moo ñu wax loo daa di tàmmal nag di xas nit ñi waxoo yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñii aw wala marra ca njël benn ga wa ilayhi turjauna te war ngeen a xam ni fii ngeen dellu si waat war ngeen a xam ni dimbali woon adduna rek ngir nekk fa di judd dugg école jàng njàng mi jeex ngeen takk soxna toog rek faatu ñu sóol ngeen nem aljan war ngeen xam ne affaire bi yombiwut noonu surtout fasalat aaya ñaar fukk ak benn yéen wa ma kuntum tastatiruuna nekku leen woon di nëbbutu wa ma kuntum nekku leen woon tastatiruuna di nëbbutu waaw di ñàkk sóoraale di nëbbutu an yashhada alaykum ci mu ban leen a seede samcakum seeni napp kenn ci yéen musta mën a def lu nappam fekkiwut wala absaarukum kenn ci yéen musta mën a def lu ëbbatam fekkiwut wala junoodukum kenn ci yéen musta mën a def lu tubayam fekkiwut musu leen ko man walakin waaye yéen zanantum da ngeen a yaakaaroon ne ann allaha yàlla laa yaalamu xamut kasiira mima taamaluun mu bari ci li ngeen def da ngeen a yaakaaroon ne yàlla xamu ko war ngeen xam ne yàlla xam na lépp waaye yéen da ngeen a yaakaaroon ne yàlla xamul lu bari am na yu ne dan nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla am na yu bari daa ngeen ko nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla yaakaaroon ne yàlla xamu ko ndeke ñun ñun nopp ñun bët ñun tubay yàlla daf ñoo yónni woon ñun nekk ci suñu liggéey ñu it nag waaw di rondu teg suñuy tani fële siwilu di leen seet nag ñu ngi nii tey ne tey la ñuy bind suñu rapport wa zalikum seen loolu nag zannukum mooy seen njort allazi zanantum bi rabbikum bi ngeen jortoon ci seen borom yéen nii ngeen jortee woon seen borom da ngeen defoon seen borom daal moom benn appart la bu nekk fenn ku làqatu du la gis loolu ñu leen yaakaaroon loolu nag ardaakum moo leen alag loolu ardaakum mooy li leen alag nag fa asbaxtum ngeen xëy tey min al xaasirina bokk ci ñi nga xam ne ñàkk nañu bokk ci ñi nga xam ne pert nañu yàlla ne fa in yasbiru ñii bu ñu muñee fa naaru sawara maswan lahum mooy seen dëkkuwaay surtout fasilat aaya ñaar fukk ak ñeent fa in yas
2: gin ci lu dul yàlla Omar nee na mu gin ci yàlla te wax lu dul dëgg moo ko gënal mu gin ci leen lu yàlla te wax dëgg nee na gin ci yàlla aw fen moo tane gin ci ku dul yàlla dëgg ndax gin ci nit wala gin ci yàlla li muy tekki mooy da ngay def benn mbir bu la gëmut nga bëgg indi seede ki ngay indi seede dafar nekk tur woo yàlla wax shahid alimul xayb wa shahada nga xamne li ngay def yag wacc kenn fekki wuko yalla rek moko fek la nga don def yalla ko fekke nga indi ko nak mu sédel la ba tax dafa reuy bo waxe lu gul deug sédel lako yalla yalla fini la wor lol ñet fa ma tax so giñe ci sallu suma ba yalla leex na giñe diko neew dole ndax li nga def ba diko wat fekki wuko te soko xawle won te yegulako ko duko yeb kon soko sédelo mbir mi ta bayima fi moy woné nga né nima tollu la toll loolu tax giñ nek affaire bu reeri bu doy waaw waaw suma ñewon ne len dama demone radio don arrestre gëmu len ko légui suma né wat na ko ci puy yene ci bokk yam nax fi nek suma ko waxu du xam waye suma né billahi légui yalla mom da ngeen yegg ni mom su fekke def nako xamna su fekke def mako xamna lo tax yeen di wax ne kep ko ginte giñu ci yalla bokale mu def nak barke diw barke yalla barke sallallahu alayhi wa sallam lolum du giñ lolum du bakkar du dara waye ginna ko ci diw lolumay bakkar bi te lo doy war wallahu la ngeen xamne yalla nakafurun balekat la kuko xamutone ci tuk ko mu balla halim ko labir la kuko balu mu balla say bakkar tabarakallah ni dem de yalla neena lil ladina ñal na nga xamne mi ngi ñewat ci benen atté muy ki giñ ci jabar am na ko duñu jotté ma ak yow lil ladina ñal na nga xamne yu'luna min nisaihim dañuy giñ ne duñu jotté ak seeni jabar da am jabar koor bi ñew mu ne du wa wala nga diko aye ab nat mu bañ wala nga diko aye yaram neen mu bañ ba nga diko aye meshu mu bañ nga dal def ila ila moy nga giñ ne ko li malay tere li feek bayyi woko duñu jotté mak yow wala gor gu ne yalla neena sañ nga ko waye fa nga yem moy tarabbusu arba'ati ashhurin moy muñandiko ñent wër nga na soxna ci fi ak ñent wër duñu fi am rapport ma ak yow luddul da nga bayyi mes wala luddul da nga bayyi li ma lay tere yalla na sañ nga ko nga li bayyi bañ ko faalé fi ba ñent wër bagam na fa in faa'u buñu deppé nak ala ñent wër yi nga dem benn wër mu la najaay tuub na wala bayinako wala tubal nala wala dutuma ko def yalla mune acca yewit nak nga daldi bayyi fa inna allaha yalla khafurun balekat la kon nga mel ni mom balé rahim yereme kat la nga mel ni mom yerem ndawsi gis nga fofu lu am solo ndax yalla legi la don wax walu mirum jotté digënté jëkër ak jabar wax la fi nak la yar ko taxna may nala ne tekkuko ñeenti wer waye nak bu mu la tay joxe defense so xey bu xey kecc ko bu ko xagn la nga daan waxtane ak mom ak la nga daan toor mom mu dal li ngi koy xagn xagn moy li ngeen di jël jaral ba rek bu beru it dem ci di ci benen neeg de te di ci mom te te di ci neeg ba te te di ci wetam elek ti sa bop te yalla tax lo tax ni bëgg goor fofu mo man ci bopam waaw wala wo so mo ci mbop ñaar ya sa jabot dalay jafé bëgg do am lool wala bëgg jotté lal lool ñaar goor bu ko def ya sa jabot jafé la yalla may ko fi ñent wër wa in azamu buñu dogo nak atala afasada dem nga ñent wër ndax suñu kecc dara sax la nga doon wax bay wu ci dara nga ne ko nak legi fasé moy am yalla mune acca d'accord na fa inna allaha yalla sami'un aji degul alim aji khamla degna fi ngeen jaar ba fi ngeen ak fi khamna li xew ngeen dal ci kon nak ginaaw li malay tere mu no ko bayyi o ma kaddu ci yow ñeenti wer ak ni ma tejle wañu wala dara kon nak legui talé sa loxom na ñaanal la nga dem sa kër bok wala bok ma fajar da la di fasé yalla néna sa ñëpp lolu kon ci goor lañ ko may amna jigen mom sañu ta téré jëkërëm ben fan képp wala genn guddi képp yowum sañiko ndax li l'islam ni gis fofu moy bo téré sa bok sa soxna bis bo nango bu ngeen jëlé di ko ñu dara waye mom bu la téré bokkum ba amé dom dom ji du baax mom bu la téré bokkum rek bu amé dom dom ji du baax waye goor mom bu téré won bokkum soxna ñaari wër ba nopi depaji du wañi dara amul benn mushkila loolu kon mooy mbir mi nga dane ah waaw kon fase ñëw na xanaa da nga wax ci idda mu ne waaw ku wax fase rek dina wax idda wal mutallaqatu jigéen ñi ñu fase yatarabbas na dañuy xaar ngir amaat yeneen jëkkër bi anfusihinna ci seen bopp salaasata quru ñetti baaxi jigéen ñetti raagal manaam ñetti diggante raagal muy ñeenti raagal bu jigéen nekkee ci pase te fekk buñ koy fase ki ko fase am fase day bàyyi ba mu ne léegi fóot na gis na baaxu jigéen jeex na ci moom tey jii war naa tàmbalee julli wala war naa tàmbalee woor nga ne ko fase naa la léegi nag bu toogee ba baax boobu ñëwaat mu daal di wëññi ne gis naa benn su ñëwaatee mu ne gis naa ñaar su ñëwaatee mu ne gis naa ñett léegi ñetteel boobu diggante ñetteel bi ak ñeenteel bi saa bu gisee rek loolu mooy ne baax bi jàpp ayda bi jeex na bu dee ci Malik al Shafi'i ñoom ñetti xayda rek la ñuy wax su fóotee fóotaat fóotaat rek jeex na waaye imam Shafi day wax ne wala bokk imam Ahmed day wax ne su fóotee benn ñaar ñett soo seetee diggante bi ñaari weer la waaye su fóotee benn ñaar ñett da nga gis ne ba ñeent ngi si benn ñaar ñett ñeent weer la moo tax ñu bëgg koy fase jigéen daa di takk bu baax a baax diggante ba nga koy wax ci ñu koy wax idda waaye idda ji nag ñu koy def mooy jigéen jii gis règle bu fekkee dafa tuuti lool bu di ko gis ay weer lay toog ñetti weer bu fekkee dafa mag lool bu di ko gis ba tey ay weer lay toog maanaam ku dul gis règle ay weer ngay jàppe idda loolu laa bëgg wax su fekkee nag daa tàmbali moom xale bi nekk juróom-ñeenti at la am du gis règle mu tàmbalee jàppe idda rek far gis règle léegi day toxu léegi dootu wëññi ay weer ay règle lay wëññi maanaam daa toog du gis baaxu jigéen mu daan ne kon par weer lay jàpp idda mu daan ne benn weer ñaari weer ci ñetteelu weer bi rek mu far gis règle léegi daal di bàyyi commencé à zéro daal di commencé benn règle ñaari règle jëm ñetti règle wala mu nekk mag ñu fase ko mu daan gis règle bi mu tàmbalee iddawu mu gis benn règle ñaari règle ya jeex su boobaa moom day changé moom it tuxu jóge ci règle ñëw ci ay weer loolu ñu tuddee tadaxulul iddat mooy idda yu duggante wala ñu fase ko mu tàmbale jàpp idda naxoo ma jabar jëkkër ji ñu fase ko ñu tàmbale jàpp idda benn weer ñaari weer far jëkkër ja dee léegi di daal di toxu dem ci idday tëñ ji wuti ñeenti weer ak fukki fan waaw wala ñu fase ko mu tàmbale jàpp règle jàpp idda kon benn weer far yi ngi dafa ëmb léegi ëmb ba lay wëy rek ba juróom-ñeenti weer yu mat loolay tuddee ay tadaxulul iddat ngeen nate ko ba xëy na bu buñ àggee ci ubbi laajeeg yooyu yi ci leerul ñu laaj ko foofu wala yaxillu du ragan lahun na ci jigéen ñi an yattum na ñuy nëbbu maa xalaqa allahu la yàlla bind fi arxamihinna ca seeni biir buti di njur ya maanaam daganul ci jigéen nga fase ko mu ëmb ba noppi ne cell loolu daganut jigéen daa war buñ ko fasee te fekk mu ëmb mu ne jëkkëram ah maa ngi ak nag benn weer wala maa ngi ci ñaari weer
0: waye dem na ci yalla degnu lolou dafa haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah amu ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ki ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi ne kat ma nga ci benn wër wala fi ne ma nga ci ñaari wër waye bul na bul li nga yor bu fekk yo dara ñu leer lolou bokku na ci illa ji tax ñuy japp rek ñuy japp wu idda ndax jigen baña jaxafé li nga xamné moy xéet yi waaw ngeen gisé fi né deugur bop xew légui ñak ful xew naqaram xel xew moy jaxaso dér di rek waaw jël dérét jo warta jëss ngeen jaxaso am dom dom ja naqar yar lol tax yoonte bi néna goné gu nek ay nijaayum lay ñu goné gu nek ay nijaayum lay ñu takhayyaru linutafikum fa inna fil arq dakhas muna de len tan ki dara nek sen nday dom ndax sidi dey walé lolou na li fam di baye xel fi bëgg bala jigeen sey fenen nako woor ne nak lim doon def dom nak li fet na dara ne ko ci mu door dem fenen su mo ba bu ñu ñe deugar ba fa def yef ño xam la am sama in kunna yu'minu billahi bu fekke gem nañ yalla wal yawmil akhir gem al-akhir ku ci ëmbati nanga ko yegle bu fekk dañ la fasé bala nga def wa bu'ulatuhun nasin jakar ahaq ñu upp sañ sañ bi rabbi hinna ci fay li len wa bu'ulatuhun nasin jakar ahaq ñu upp sañ sañ bi rabbi hinna ci fay li len manam bo fagee sa jabar li fekk yi dañ jeexul ya upp sañ sañ ci goor yi ko dul yow naw se dafa rafet ndaw ci ko ay di jeexugul goor ñu am ñu ko ci bëgg ah bala kenn am sañ sañu tak yow sañ di da jeex ba nopi yow li fekk ay di jeexu rek yow ya am sañ sañ ba neexé na nga tok ba ci wëru mu ci bu mu gëna yaw waaw bu la neexé wëru ñëk wi nga fayli genn goor nak sañu ta tak wa buhulatuhunna ahaqqu bi rabbihinna jëkkër ji moo gën a am sañ-sañu fay li jabaram waaye wa ci tey rek mu ko ci ñëw takk islam ne déedé moom kay da ngeen di bàyyi ba idda yi waa di jeex moo tax idda àqu jëkkër la idda àqu jëkkër la moo tax boo fekkee soxna amagu leen rapport noo ci ko yàlla leen amul la ci benn àq mu lay jàppale idda bu suba bu ko neexee sëy mu ne in aradu islahan birabihin fi zalika in aradu islahan bu ñu nemé defaraat digënté bi bu fekké goor gi da bëgg defaraat digënté bi bëgg takkat mom mo ëpp sañ sañ tay bu joxé wat xaaliss bu joxé ben do day dem rek jëli waat hatta fi ne même bu ndaw ci dekkur am na sañ sañ yu jëli su tan ké nak mu ne ko na féla ma la fa déwon dama lay fayli mu ne duma fayli mu ne ah da ngay fayli nak mu lank mu ne indi alal dagan mu ne wala hunna am nañ ñoom jigéen ñi misru lasi lu tal li nga xam ne alayhina war na ci seen kaw bil maarufi ci njëkk droit yi jëkkër am ci jabaram droit yu tol noone la jabar am ci jëkkëram wala hunna misru lasi alayhina bil maaruf loolu nag alquran dong moo koy doxal wala lislam waaye tubaab du doxal loolu tubaab dañu bind ay loi waaye du ko doxal li ñu tuddee droit xaw ma conjugal la xaw ma danañ ko bind waaye duñ ko doxal ndax tubaab yi mu njëkk a def mooy bu la takkee rek nga ñàkk si sant bàyyi mu lay wax madame Diop waaw madame Diop wala madame Ndiaye madame Silla tabarkàlla loolu la tubaab di njëkk a def ak ya ca tege di dem rek tabarkàlla waaye islam day wax ne moom àq yi nga am ci sa jabar da la wóor ne àq yi tol noonu la am ci yow moo tax Ibn Abbas daana jikki ba takkusaan mu sang ba set toilette xeeñulaj ko la ñëw toog ci pegg soxna si ndax nee na comme soxna si da koy def moom it da ko koy defal waaw ko defonte ni ndax yow yaa ñàkk fayru góor guy toilette bu jabaram fekk na noonu la noonu la ko l'islam bëggee li muy def nga ci kontaan loolu nga war def ndax moom mu ci kontaan wala hunna mislu lasi alayhinna bil maaruf wali rijaali góor ñi nag am nañu darajatun alayhinna ben daraji sen kaw manam gor ñi ëppule tuuti te moy kaddu mu jëntel ga gor ñi ëppule tuuti te moy kaddu mu jëntel ga xam nga bu ñu dajé légui né diw ya nek suñu président mbolo mi suñu réñu mom moy am kaddu gumu jigi mom moy joxé parole moy teñk wax yi kon biir kër loolu la yalla def mu nek ben mbolo mo xamné dom da fi nek jarbaat surga jabar

0: nekkon ay bagagem yoko mayon momom mu def nak yim ko mayuton bu fekke mayoko won tele bi momuko loko mayuton ci keur rek momuko waye lepp loko mayon rek boko fasé mokuma wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yakhafa ludul ñom ñaar ñi sey ñu ragal alla yuqima hudud allah ci ñu baña taxawal loi yalla manam muy ragale teggi kot mu yalla bi ah yalla neena fa in qiftum bu ngeen ragale alla yuqima ngeen baña taxawal yeen ñaar ñi sey hudud allah ak yalla fala junaha alayhima amul bakkar ci ñom ñaar fiima ca la nga xam ne iftada bii ndaw sa joxe na ko pour jot boppam maanaam day sëy bam yàgg sëy bii bëggatu ci dara tankal ndox ma sangu mu ne tanku ma demal marché déw ma baleel néeg bi balewu ma fëggal lal bi fëggu ma léegi xuluudullaahi ndaw si teggi na ko ndax kuy sëy yaa war def yii yàlla na su boobaa yow tam saxel na ci tàggoog moom ndaw si su fekkee moo bëgg a dem na fay alal te dem dagan na waaye su fekkee yow ku góor ki yaa bëgg a wàcc nag wàccal te bul fayu alal bulo ci mukk di fayu alal waaye moom su fekkee moom ci bëgg nag ñoo bëgg a tax na fay alal te dem mo tax jigéen ji ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko sama jëkkër ji doyal naa ci sëkk sëkk laa ci doyal ci bëgg maa mooy yàlla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax naa la ko nag yonente ne ko ah ndax nan nga koo delloo tool yim la ma yoon ndaw sa ne ko waaw ba wis ko mu ne ko delloo ko toolam mu delloo ko toolam tas kon jigéen ji bëgg a tas day fay ki bëggut a tas nag te dañ ko wàcc rek bagaasam yëpp moo ko moom ah bu fay defee nag ba des l'islam du wax joxeel temps déet la ngeen dëppoo rek lay joxe bu la neexoon nay ko 2000 ne ko indi 6000 bu la neexee may ko 2000 ne ko indi 200 indi 200 mu joxe 200 tas amaan nangam rek ngay fay loolu amul yax amul yax man ngaa may may bu njëkk loolu neex fayu waaye la gën nag te l'islam wax ko mooy bul fayu lu ëpp la nga xam ne moom nga laa jot lu jul ndaw si génn tànk bukki boo xam ne bii dang ko bëgg a xooññal su boobaa xooññal ga dagan waaye nag gënu dagan na waaye gënu moo tax jigéen su góor ñi muusoon kuy maye sa doom lu la gaaye may nga maye ko su meree nga làmb sa poos génnew këyit ne ko indi wàccam maanaam bu góor ñëwoon nga may ko sa doom ci 1500 dana ko yor yor bu dëgër ndax bu ñëwee di lacc lacc rek dana génn 5000 ne ko indi wàccam dafa neex a fay waaye bu fekkee ay million la ci def te yow papaam yoroy million lu sëy bu métti métti dinaa ko muñul rek fekk muñul gi waxoo ko ngir yàlla affaire la affaire la moo tax suñu borom xakim la ko xereñ la moom yàlla tabaraka wa taala dégg nga de yàlla mu ne tilka yii may wax nag xududullahi mooy acce yàlla mooy luwaay yàlla fala taxtaduuha bu leen ko jiggi bu leen ko jiggi di defi leneen bu leen fase ñeenti yoon bu leen fase fasen wu jaarul ci yoon bu leen fase di fayu alal tilka xududullah fala taxtaduuha yéen jigéen ñiit bu leen tax di toj ay tere toj ay weer xotti yére déedéet tilka xududullah fala taxtaduuha wa man yataadda képp ku jéggi xuduud allahi dig yàlla yi fa ulaayika ñooñu humu zalimuuna ñooy doon kat yi ku jéggi dig yàlla yaay nga bok ci tontal yi motax sa boko jegge gis lo xamne moy añu jeggi deggu yalla bi bo xasse lu nona rek recc ko jigeen bu tafé lu nona rek recc ko boko jaare fi yalla jaar nak lepp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen taxaliko mu neex yalla nte kon jigeen ñepp jang xasse goor ñu jang ko fayn talqaha bu ko waccate waccon nako ñaari wax waxon nako legi talaqu marratan wo tan ngeen digg baat bi fayn talqaha su ko waccate kon muy ñaata ñet su baba fala yahillu fala tahillu lahu du ko dagal min ba'du ginaaw fasab ñettel bi hatta tankiha ludul def ko denc ba am mom rapport zawjan jeelen jeuker layrahu judul jeuk jeuko jot motax mo ni baatu tankiha lolu moy baare zawji te gay di ko wax baare yego yi demé ni ko yoy waxon na ni atallahu marratan fasé ñaar la so fasé ñaar yoon so fasé waté in talaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak jotek mom li jeukere jabar bi sekh bo wacc ko mu japp inda ba'ida jajja su baba sañ ga takal lolou nak goor ko def ñaare bo takke nu do fa jëm ko mu ko mu ko jigen ju ko def ba sey ci wat nu do tax mu ko mu ko mu ko wa mu na soxna si nga am ñu jox la ko ba may nekk ndaw ci fukkat ak ñent fukkat ak juroom ñeen di nekk di liki liki di fasente bu mu dugg ci yeen loxo ha goor goge defar ko bam jekk lol tabarakallah bo jiraat ya xam momit muy man maye bopam di man mané bopam bané becc ci say loxo dugg ci loxo yu yaakar lol ben fan ñaari fan koko ne ko mi fuuf té jëru ne ko lay sama goor gëni san ci dal mo ci doon jëgé nako ya xam né ko ko won bu ci mu dugg ci loxo yi ko so borom ko na fara grave la jalla jalalu li gëna naqari goor moy soxna am nek ci yeen loxo yu loxo ben ñaaral ba lu soxna sé def rek day wax né ñu nek sama loxo yi ma sha Allah mako defo ni ko ci titru ndax sax bi ngay jima titru ni ñeen mesa da yalla mo ne bo fa gota se fele sen na ñewat amma boko ba baare yego te moy ndaw si dem ci goor ne ko takma li tax nga may tak nak moy dama bëgg delu ci paté lola rapport bu ngeen am ninja lol lañ koy atté
1: alkala ay ay ñun bëgg ta ay ay ñu sedd ñi di ay ay gerté tiaf ñi di ani ay dagiti muru ñen ñu duñ ci jot ñi yor sandwich ñi di lek gawal lek te dem defna fast food lay tuddu gawal lek te dem ñi di ngab di lek di waxu yoy yep ñukoy yendo di kasul kasul bu yalla defu tan guddi li tass ko no fi ni kon legi tay nit eskanté ndax du mëna bolé guddé bu ci diko liggéey kon nak ci kintal yalla lay la bok mu def guddi te ko seen ñu lay lu askat bu ci taxut ko fi gis ci dëkk bi muy fay luyaas di ci fay lu xeer appartement bi mën naa ci 50,000 ba nga ko ëpp bëccëg taxut bëccëg moom bu ñëwee kenn ku ne mën naa am fa nekk mën ngaa fecce garant place ba toog fa ci nit naan ñoom seen yooyu kon képp koo xam ne yaa ngi fay luyaas guddi ga moo tax jaal lakumul layla lu tax di tas kuno fii tabarkal wan nahaara mu defa leen bëccëg bi it mu bësira mu bësira wala mu bësira muy loo xam ne dañ ci gisante mu leer nañ nit ñëpp daal di jóg fas yéene wuti loo xam ne mooy nekk seen wërsëg ñu di ca añ di ca reer di ca ndéki wan nahaara mu bësira mu def bëccëg bi mu nekk tabarkàlla lu leer mu xëy di wuti nag loo xam ne su ngoonee bu ñu ñëwaatee ci kër gi mën koo jox ñi nga xam ne ñoo ni ci kër gi supporteurs yi supporteurs yi mooy soxna yii ni ci kër yi tabarkàlla di ko defaraka di def yooyu tey xaar borom kër yi liggéey ñoom ñooy supporteurs yi bu ko defee boo ñëwee ci bund kër gi bëre di nga dum bëreeg reer ak nukki ak añ bu indi len ci wat wate len indi len ci kër gi so ñëwé ni daal lay taccu daal tan ko ndox mu sedd mayla ne la combat bi daal metti won su ko defé nga daal di nan daal di fiix tabarakallah motax soxna bu nekk ci kër gi ñu dégg ni li taskunu ilayha ñeen ngeen mën ta noppiliko motax ñaari neesan ñi nga xamni amuñu jabar yalla nañ ko am leg leg seeni coono moy gëna bari coono gaay yi nga xamni ñoom duñu bayyi ay soxna ci kër ga motax tabarakallah ni ñepp den ci ay soxna té na ko nekk fexé ba den ci lu xawa am solo mu ëpp ben tabarakallah suratu qafi ay juroom ben fuk ak ben inna allaha yalla nak lahu fadlun ku bax la yalla lahu fadlun borom mu bax la alin nas ci nit ñepp ñepp la yalla bax ci ñoom walakin akthar an-nas way li ëpp ci nit ñi ñoom la yeskuna baxun ci yalla inna allaha yalla lahu fadlun ala an-nas ku bax la ci nit ñi walakin akthar an-nas way yu gëna bari ci nit ñi la yeskuna ñoom baxun ci yalla wa ñoom du sant yalla la yeskuna allaha ala ihsanihi su leen defale duñ ko delo ñukkal ndax da leen di may liggéeyu kaay may leen gudd ñu tay noppul waaye ñoom laa yeskuru ñu duñ ko sant lu tax da ngay yemb ci liggéeyu kaay bi doo julli ma dem ci kër ga bëgg a boole julli ya fay ko yàlla ne santoo ma naka noonu soo wàccee ñëw ca kër ga toog bëtimis ñu nodd ca jàkk ji ni ñëw leen julli si ñu toog niñ man kat damay door a wàcc damaa sonn te añiguma wala yooyu su gene jotee bu ñu ne ci xayya ala sala ca jàkka ja ñëw leen ne ne ah man kat journal bi day door a tàmbali te bugguma nàngam raw ma su fajar jotee ñu ne xayya ala sala ñëw leen julli si ndax julli gee gën na law nga ne man kat léegi taar bi muy jël si taar bi yàlla mu ne yéen de baax naa ci yéen waaye yéen baaxu leen ci man inna allaha lahu fadlun ala an-nas walakin akthar an-nas la yashkurun baax naa ci yéen waaye yéen baaxu leen ci man tabarakallah yàlla ko baax la ci nit ñi bu ni jot nga tëdd tabarakallah sa deret ji dellu benn fenn fu nekk fa mu nekkoon mu nekk fa nga jóg sangoo ndox mu sedd tabarakallah daal di fiixaat bu la woohee ca jàkka ja yàlla noon na war nga ñëw de mu ne waaye walakin akthar an-nas la yashkurun li ëpp ci nit ñi day duñu sant yàlla moo tax xéwal yi di gën di ñàkk ndax la in shakartum la azidannakum nu ñu gën a sante yàlla xéwal yi gën a bari nu ñu gën a ñàkk a sante yàlla xéwal yi gën a néew kon néew xéwal yi ci ñàkk a sante yàlla gu nit ñi ñàkk a sante yàlla ndax nit ñi fi ne koo tasee ne ko mi ngi dox da lay wax déedéet wala doxu sénégalais la lay wax wala ak tuuti rek te ñu ma koy waxee nit dafa yor machine boo xam ne ci moom la nekk nga xëy xool say bat nangu ngay dem ca wana wa say tànk nangu nga dem tuur ndox mi fanaanoon ci sa biir bi tabarakallah ci yi nangu nga xool say bët mu nangu nga naa def ci sa gémmi ndikki mu nangu ba noppi la dox ne nga ne doxut tabarakallahu yow yaa doxut waaye mbir yaa ngi dox waaw yow yaa doxut waaye mbiri moom mi ngi dox tabarakallah noonu ko al oustaz Hadji Omar si ca tijin di waxe mu ne léeg-léeg ñu ne ndax mi ndax dox ni nga ne doxut mu ne fekk na yow yaa doxut waaye mbiri moom mi ngi dox ndax su mbir yi doxutoon yi fanaan ci sa biir bi noom ca fanaane woon ñekk ceeb wala mbaxal noonu rek lay mel waaye mbir yii dox tax na su fa jógee du mel na meloon walakin akthar an-nas la yashkurun suratu ghafir ay juróom benn fukk ak benn kan mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla zalikum seen kuuku leen di defal loolu defal leen guddi ngeen di ca noppuloo mu defal leen bëccëg bi ngeen di gisante ki leen di defal loolu te bu ngeen ko sëntul du tax mooye leen ca saafa kooku allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom xaaliqu kulli cheyin mooy ki bind lépp laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla ku dul moom doo yàlla xaaliqu kulli chey laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla fa annaa tufakuun nan lañ leen di walbëtee nag ba bëgg leen a jaamu loo leneen lu dul moom nan lañ leen di walbëtee ba bëgg leen a jaamu loo leneen ku dul moom kon suñu borom tabaraka wa taala moom rek moo yeyoo ñu wéetal ko moom rek moo yeyoo ñu jaamu ko tabarakallah kazalika ni ñuy walbeté nit ñi ba ñu jaar feneen yufuku lañuy walbeté allazina kanu ñi nga xamne dañoo nekkoon yajhaduna bi ayatillah bi dagg santé ka weddi ay yalla yi subhanahu wa ta'ala asali mu ne wax ji muy wax fii nag dafay dalal xelum alayhi salatu wasalaam naan ko la tahzan ya muhammad ala inkari qawmika fa inna man qablahum fa'ala dhalik waaw aishatu sawi jukki bi ñeenteel xatum fukk ak ñett mu ne yow yonent bi yow mi ma yónni bul jàq bul mer sa nit ñii sa mbokk yii di la weddi yëgal ne du yow lañ njëkk a weddi ñi la jiitu woon weddees na leen kon na sa xel dal suratul ghafir ay juróom benn fukk ak ñett kan mooy yàlla allahu yàlla boo ko xamul allazi mooy borom kàttan gi nga xam ne ja'ala lakum moo leen defal al arda suuf si qararan mu nekk ab saxuwaay qararan mu nekk mustaqaran lakum fi xayatikum wa baada mamatikum ab saxuwaay soo dee dund ñu sampal la ci néet nga samp ca lal teg ca éponse di ca jaaxaan di sàng soo dee dund qararan soo faatoo nag lal ba gën faa neex ñu waqi ba mu xóot tëral la ca gegganaayal la ay doñ ñu suuf fab suuf sa delloo ci sa kaw nga am ci nit bu xat boo xam ne doo ci fay luyaas gratuite nga cay dugg dootoo fay courant dootoo fay ndox waaw jaala lakumul arda qararan su nekk ndeysaan boo demee ca fa gaayo tëdd te génn adduna du ñu fay luyaas tabarkàlla te ñoom du ñu buuxante waaw ñoom du ñu buuxante ndeysaan ñi nga tëdd ñoom ñëpp am seen jàmm amul buuxante tabarkàlla du ñu rey ay mag ak yoo ñu ngay tëdd rek ñii nag ci kaw suuf ñoom ñu ngi ci coono boo duggee ci pandresu xat a xat fay ca lu seer tabarkàlla yàlla mu ne ki am kàttan ba defal leen loolu moo di allahu mooy yàlla kenn mënu ko ca wuutu nag wasamaa mu defal leen ñu yéen fii ca kaw lépp binaa am mu ne dëgg ne li tabax mu defal leen li lay féete kaw mu ne dëgg ne li tabax asamaan nag olof moo koy wax arab nag samaa la wax olof daa di koy jël daa ne samaa asamaan asamaan nag ci arab mooy rek lu ñu féete kaw lu nekk moom asamaan lay tudd li ñu féete kaw lépp daal yàlla ko def mu ne dëgg xeer yaa ngi ci kaw poussière baa ngi ci kaw bidiw yaa ngi ci kaw jant beeg weer wi tabarkàlla lu ci yàlla yabaloon ci ñun rek tuy jii li ñu fi jëlee maa la ko wax waaw yàlla wa sawwarakum moo leen bind fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindi moo leen bindi fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindi moo leen bindi bind leen nim bindi xayawaan bal daf leen bindi suura min al insaan ngeen bindi mu bindi leen bindi rafet laqad khalaqna al insaana fi ahsani taqwim noonu la ko waxe moo leen bind fa ahsana suwarakum moo tax bind gi mu bindi nit ñi nag ci seen melo wii ñu mel fa ahsana suwarakum mooy kenn ku ne nit ñi la bind rafet na fa ahsana suwarakum suratul ghafir ay juróom benn fukk ak ñeent ci la ñu nekk kenn ku ne ñi la yàlla bind rafet na yàlla di bind góor gu rafet ndax kon adduna day yàq ndax bu jigéen ñii toilette góor ñii toilette liggéey daal di attardé kon yàlla du bind góor gu rafet waaye it yàlla du bind jigéen di ñaaw ndax bu jigéen yépp ñaawoon seen toilette ñu nekk di rafet rafetlu kenn du dem marché ndax kon dinañu xëy nekk si niir ya di toilette di fërmoo ko defaru tabarkàlla léeg-léeg bii di nekk di xaar nooy mu naaje lool ndax sël mu gaag defaru gaag ñoom seen yooyu looloo tax yàlla bind góor yépp ñu ñaaw mu bind jigéen yépp ñu rafet léegi nag boo yëgul sa taar boobu yow jigéen ba bëgg a rafet nag da ngay tàmbalee ñaaw boo xeebee lim la bindal ci kaar bëgg koo yokk du baax boo xeebee lim la bindal ci ay bët bëgg koo yokk du baax boo xeebee lim la bindal ci ay bëñ ba bëgg bëñ ya soree nga di ko sàkkal ay sàkkal du baax boo xeebee ni mu la bind ci kaay nga bëgg mu yokk nga wut dàll yu kawee ni étage du baax da ngay bàyyi mu la bind rek ndaxte fa ahsana suwarakum kon leneen loo ci yokk rek yaa ngay indi sa bopp ay jafeñ-jafeñ yu la mën a jural ay jafeñ-jafeñ moo tax jigéen ñi tabarkàlla ñun ñëpp la yàlla bind ñu rafet. Soo jàppee ñun rafetoo di wut ay pamaat di diwoo di wut yeneen ba garab bi ngay yoroon boobu jóg fi beneen ñëw, su boobaa nag suñu borom tabaraka wa taala nee na yow yaa ngi bëgg mbi indi mbirum cóone, waaye du man maa cóone tabarakaalla. Suñu borom mu ne kon mooy ki nga xam ne jaala lakumul arda qaraara wassamaa binaa wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Moo taxit nag fii ci sawwarakum moo di ñun bind nit mu am jëm, bu nit jëlee lu mel ni ak mat wala lu mel ni or mbaa xaalis wala lu mel ni ciment rapide wala yu demee ni ko yooyu tabax ci ak nit mu nekk jëm, yàlla nee na su alaxira bale nga dugg aljanna da nga ko wutal ruux mbaa nga fas ci ay kawar. Ndax lan? Ndaxte moom sawwara. Léegi baata sawwara bii nag léeg-léeg ñu firee ko tabarakalla photo yii nga xam ne moom la ñuy am. Su boobaa nag da ngay daal di indi benn bunt boo xam ne dafay daal di indi jafe-jafeñ. Kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ne képp koo xam ne kii da ngaa def tasvir su alaxira da nga ko wutal ruux, moo di boo ko bu lee jëmm la doon yoo xam ne jëmm la jot ni ñuy def léegi benn mbir taxawal ko di ko fàttalikoo nit mu nekk jëmm ju nekk ciment wala mu nekk or mbaa xaalis mbaa bant mu nekk jëmm ja taxaw, loolee ku ko def yàlla nee na su alaxira yonent bi nee na su alaxira bala ngaa dugg aljanna da nga ko wutal ruux wala nga fas ca ñaari kawari africain. Ñaari kawari africain maanaam sama kawar gi ni mu gàtte ñu jox la ci benn kawar nga bëgg koo faste te xam ñu ne loolu dafa jafe lool tabarakaalla. Amaa nag bu fekkee ne suura bi amul ab takk ndeer xanaa mooy suura yi nga xam ne photographie moom la ñuy taal mu jël sa jëmm ji taxawal ko, loola toppandoo woo yàlla waaye li yàlla defoon moom nga taxawal mu jëmm. Mu def nag moom photo boobu bul ko jàppee nag na photo yële ndax da leen di undil bunt boo xam ne bi nag beneen bunt lay doon bu naqaree tëj tabarakaalla. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy ki nga xam ne bu ngeen bindee ba noppi ngeen mel nii ngeen mel. Warazaqakum moo leen wërsëgal min attayibaati ci yu teey yi. Warazaqakum moo leen wërsëgal min attayibaati ci yu dagan yi te neex. Waaw gis nga bu yàlla bindee nit ñi kenn ku ne mu gënd la nam la gënd sa gënd gi mu la gënd ci la sa wërsëg di nekk. Day bind nit ko ñuul bind nit ko xees. Waaye góor yi mu bind ci góor goo xam ne gi moom bu sañoon jigéen ju ñuul lay gis. Mu bind ci góor ñi góor goo xam ne bu sañoon jigéen ju xees lay gis. Naka noonu it bu bindee ku njool tabarakaalla njoolaay googu dafa am lu ñu cay def. Bu bindee ku ndaama mu fexe ba nasab xorom ndax nga mën a ànd ak njool yi loolu la yàllay def. Su bindee ku yeex mu wutal la lu tax nga mën di lekk. Su bindee ku gaaw mu wutal la lu tax nga mën di lekk. Moo tax tàkkutaar li muy yeex yeex mu ngi añ di reer di lekk. Lëg li muy gaaw gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk kenn ku nekk ak la ngay lekk. Warazaqakum min attayibaati zaalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum. Kàkkataar li muy yeex yeex mu ngi añ di reer di lekk. Lëg li muy gaaw gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk kenn ku nekk ak la ngay lekk. Warazaqakum min attayibaati zaalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom mooy ki nga xam ne moo leen di jox xéwal yooyu. Rabbukum amul benn borom bu dul moom. Fa tabaraka allahu iskay yàlla rabbul aalamina moom mii borom bi defi. Fa tabaraka allahu iskay yàlla rabbul aalamina moom mii borom bi defi. Suratu Ghafir aaya juróom benn fukk ak ñeent. Kan mooy yàlla? Yàlla huwal xay moom rek mooy dund dund goo xam ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem. Moo tax mu def ci alifa lam huwa al xay al mutafarridu bil xayaati zaatiya al xaqiqa al baaqi alladi la yamuutu la ilaha siwa huwa al xay. Moo tax ci ayatul kursi ngeen di dégg naan allahu la ilaha illa huwa al xay al qayyumu. Bu doon ñun nag xayu la ñuy wax rek ndax ñun suñu dund day am fu muy tàmbalee am fu muy yem. Sa law fi ñi may déglu amu ci kenn ko fekkee 1800 ak ci li ma yaakaar bokk ngeen baal ma ñu bari fekki wu ñu 1800 ci ñi may déglu. Te it kat lan 2999
2: ñuy deglu yaakaaru ma ne dina ci am ñu bari ñu ko fekk. Kon ñun xayu rek la ñu doon duñ am alifut lam. Yàlla nag al xayu moom mooy kii dund, amul fu mu tàmbalee, amul fu mu yemi, laa ilaha illa huwa, ku dul moom doo yàlla. Kon nag ginnaaw xam nga ne huwa al xayu te ku dul moom doo yàlla, léegi fadcuuhu jaamu leen ko moom dom muxlisina lahu ddin, sellalal ko diine gi, sellalal ko toroxlu gi, sellalal ko topp gi, attaatu zahiran aw batina. Bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin. Waaw fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin. Ni ma ko waxe woon keroog, su neexee su naqaree su nekkee tabarkalla alhamdulilahi rabbil alamin. Ndax alhamdulilahi yooyu bu ci nekk bu ko nit ki waxee neex na ci moom ca naqari ci keneen tabarkalla. Ndax tuuy bi nga xam ne ma nga ubbi gaaraa sam toog yor ay yëfam, bu fekkee benn oto du dal ci morom ja ba nor lu muy nor danti, te ku sa oto dal ci benn oto ba mu nor, yow musiba am na ci yow. Ndax foog nga génne xaalis nga ñëw ci tali bi yëkkati xaalis jox ko mu ne alhamdulilahi rabbil alamin, ba oto fenqoo ci moromam ndax ma am dépense. Kon nag fokk yàlla fenqale oto yi, ndax tuyi bi am lu mu yëg sukkay ca kër ga maanaam soxnaam, am lu mu yëg xale ya, am lu mu yëg waa kër ga, am lu mu fayal yaa. Kon fokk oto yi fenqoo ndax tuyi bi ne alhamdulilahi rabbil alamin. Yow mu yëg sa oto yi léeg-léeg nga dawal ko, waay waay mu paan mécanicien bi nga indil ko ko mu am ca su wecc ndax mu mën ne alhamdulilahi rabbil alamin. Yow mu yor sa rajo it nag bu fekkee ne batterie bi du jeex mukk, loo jëndi batterie mukk, kon ñuy jaay batterie fu ñu amee ñun ñu seen waa kër. Kon loolu it fokk mu am tabarkàlla. Waaw gars yi ubbi hôpital nag di faj ay bët, bu fekkee kenn du wañant kenn du fattu mu ñëw fu ñu jële dépense. Gars yi nekk hôpital ci hôpitaux yi fas yéene ñoom toog yor seeni tenue sol ko, tenue weex yaag yu verte ya, sol seeni mbaxna, ñabbu seeni siso ak paak ñuy xottee biir yi. Bu fekkee kenn du feebar bañ xotti biiram mu ñëw ñu ñëbbu seen kër. Mu tax fokk ñu xotti biir opéré ko génn ya ca nekk ni alhamdulilahi rabbil alamin. Waa morgue ba it noonu, waaw ka ca armée ya di gas, bu fekkee ne kenn du faatu ba mu gas xabru bañ summi mbaxana daan ne la waaye man ci ki doon gas mu kon moom fu muy jële lu ñëbbu këram. Kon nag alhamdulilahi rabbil alamin yi yooyu rek lay tekki tabarkàlla. Jungeen naa ko accident day am tabarkàlla, benn waay daanu derek tuuroo ci moom aw wañ ñëw taxaw ca kawam naam ca derab ja ba noppi ne yàlla alhamdulilahi rabbil alamin. Moom ci waa ji di bu sañoom du daanu jëlam bii, waaye su daanuwutoon weñ ñi du añ, te yàlla bëgg na weñ añ, bëgg na mécanicien añ, bëgg na tuyee añ, bëgg na uude bi añ, bëgg na kenn ku nekk ñun booy liggéey ngay añ. Moo tax tabarkàlla kenn ku ne toog fa nga toog yàlla di programme yi yëf yi bëgg ñëpp mu dundal leen ñu ne leen dundalee. waaye kon daal bi ñu xamee ne yàlla huwa al xayu moom rek laa ilaha illa huwa ku dul moom doo moom, kon kay fadcuuhu jaamu leen ko moom dong muxlisina lahu ddin te ñun ñëpp ñu ànd naan alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin. Suratu Ghafir ay juróom benn fukk ak juróom yàlla ne xul yàlla nit ñi man mii di Muhammad day sallallahu alayhi wa sallam inni nuhiitu tere nañ ma an aabuda alladina may jaamu ñi nga xam ne tadcuuna yéen yéen leen di jaamu min dunillahi tedduñu yàlla. Fii nag yàlla waxut yi ngeen di jaamu, def ni ñi ngeen di jaamu. Ndax baatu alladina lu am xel lañ koy jëfandikoo lil aaqil an aabuda alladina, kon alladina fii aw nit lay tekki ndax lu am xel la, ndax lu amul xel maa lañ koy jëfandikoo. inni nuhiitu an aabuda maa taabuduna maa tadcuuna, su boobaa kon lu amul xel la. waaye bu ñu ne an aabuda alladina mooy aw nit la woo xam ne tabarkàlla dañuy tëral lu woote la yàlla tëral, wala ñu cay woote ñu di leen ca fekk min dunillahi te dun yàlla. yàlla ne yonent bi yow waxal ne man loolu dañ ma koo cere, yonent bi daal di wax ni loolu dañ ko koo cere. ndax tabarkàlla astaawi mu ne yàlla daa digal yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ak nit ñi jajj leen soññu leen ci nañu saxe woon ci jaamu leneen lu dul yàlla, bi tegtal yi leeree tegtal aqliya yi ak tegtal naqliya yi. Hasitu saawi ala jëlaa lay ni lañ ko wax ci jukkim ñentel ba xatum fukk ak ñatt yalla neen qul inni nuhitu an a'budal ladhina tad'un min dunillah lamma ja'ani bamma dikale al bayyinatu billahi min rabbi jobe ci sama borom legi ginaaw mbir mi leer na dootu ma nangote mukk di jaamu yi ngeen di jaamu al faqr ar-razi mun wal bayyinatu hiya أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفا بصفات الجلال والعظم من لله العالم وعين خل كي بطم سخل من أجن الشيء كي نخم نموي يالي جيكو موام نرو مدسك تيك مقا يكو غري لا لخل وور لكو نلو العام وتقن بتي نيات أك بنتي نيير أك ندم نيكي يويو tabarakalla dem ca diko def yalla lola xel mu gatt lay ca ci waye du xel mu ñu tabarakalla tafsirul kabir lirazi jikko ñaar fukk juroom ñaar xatum juroom ñett fukk ak juroom o umurtu te digal nañ ma it an uslima ma ummatu ya rabbil alamin ci ci mom mi neefi dañ ma digal ma ummatu ummatu nak an uslima istislam moy ummatul yalla ummatul rabbil alamin ummatu nak moy ni yalla ni diglé nga diko def ni muy téré nga diko bañ nga diko bari lén nak boy sétan fi muy ñu jaar la ci télévision bi bu ñu génné pistolet ci poche dëñ ko at ni joxañ ko ko ni muy def moy ummatu nan lay def da yëkëti ay loxom ni dootu yëngutu waaji bi lamb ay posam mu nangu su ko jëna mu nangu su ñu ko togal mu nangu lolu fi muy def day jangalé tabarakallah nolu nga xamni mom la suñu borom tabaraku taala di jinjuf kon nak ummatul yalla moy nga nang ba bu la ummate fum la jarlo nga jar ba legi ayi de ñu ngi waxtani magay yalla ba legi ayi ñu ngi waxtani benn bu yalla nek benn gis nga bimu tuddé yu mu tudd ba nopi ci magay ak katam ak won la gox yi le wër ñu ngi ni di tudd nak lo xamné momit day indi luy woné wat magay suñu borom tabaaraku ta'ala té ñu nekk ci waju tej li nga xamné moy sar bi di surtu ghafil tabaarakallah ñi ngi ci aya juroom ben fukk ak juroom ben yalla neen qul lazi yalla moy ki nga xamné mom dong khalaqakum mo len bind min turabin ci suuf mo len bind min turabin ci suuf nga xamné doom adam ñepp ñi ngi joge ci suuf ci lam suñu borom tabaaraku ta'ala bil tayitam suuf nga xamni ci lañu joge doom adam yépp yalla neena ci lañu joge min turab tabarakallah cheikh alhaji abdul aziz yalla yalla yok ko tawfiq yi yok ko leer tabarakallah na daana wax ni waju simmi waxu budul ab karot nawe la ma suppene neena mba dang ko ciep tabarakal waye min turabin lay fi fofu mu ne ndax ci nit ki day lek karam ba ma nawe ma dam ko ciep lola nek dara ci mom der je bu yagge moy def lañuy tuddé al maniyu lola su yagge su afekke nit ki amna soxna bu taxo ci mom dem ci soxna sa lola moy sos dom kon nak min turabin su man mutfa barkalla mo nga jangal la yalla yalla yok ko yermane min turabin su man mutfa mutfa nak moy li nga xamne da fay joge ci ruhmu jigen bu ande ak li joge ci goor ñom ñaar bu ñu ande moy tuddu nutfa summa ginaaw ga su amate abdir min alaqa mu joge ci lo xamne day wekku ci ruhmu jigen waaw lonku ca wetu faria lonku ca wetu faria jang nañ ca sar ba yu ngi bi ñëk jang iqra bismi rabbikal ladhi khalaq bisi yalla ti khalaqal insana min alaq mu ngok alaq nak so demé ci tabarakallah ñom musa gay ñom nga xamni ñoy yëngutu ci walu xam xam yoyu ñom ñokoy duñ ko firé ñom rek daat ni aw lumbu de rek wa ñom dañ koy firé lo xamne day yëkku ci roh mu jigen nek ca yatu farga nek ay mbir yo xamni su joggé ci turab dem ci nutfa ci alaq lay dem neena ñu it sa buñu ne sum rek ab dir la ben ñu ñiñ fukki fan wala ñaari ñiñ fukki fan wala ñetti ñiñ fukki fan lolou la summa di jeri motax bu fa amé rek da djégé waye bu summa amé ab digënté mo ci am summa ginaaw ga bam fa amé ay fani fani fan ba muy juroom ñent yar yukhrijukum mu gënné len tiflan gis nga mu ne yukhrijukum mu gënné len bo no xara dag né atfalan waye mo mu ne tiflan ya nek ab leer gisou ndewul atfalan mu jël batu bolam set bat bu nek seugul yek ngeen bal ma ci jema tabab ji tiflan mu ngi ngeen nek ab leer waaw kenn ko ne genn tabarakallah dadi nek ndeysan ab leer ko la rek fi yalla jaar nit min turab souf dara to ko ci souf dem ci wajru goor bo xamni ci nek nga jaare jogi ken lek toxu dem ca yaay nek ca yaay juroom ñenti weer jogi fa nak yokul yukum tifla ngeen ñew nek xale ngeen nek xale bu ñu ñu nek xale ñu jox wéen lay mëcc ñu bo ta ka wacc di rogande ka fa tabarakallah so joy guddi sa yaay jup nga am do nga ñew doole lol yaram ne suma ginaaw ga nga dem ba am ñun fukki at li tablu ko asidakum ngir ngeen jot sen katan ñu fukki